0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجموعه. تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: آتش بس میان حزب الله و اسرائیل توافق با تلاش امریکا، قطر و کمک ایران برقرار شد. روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در مناطق جنگی، ملل متحد 21 مورد خشونت جنسی طالبان را مستندسازی کرده است. بعد تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امارات کودکان زیر 15 سال را از حضور در مجازی منع کرد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. با آخرین تحولات خاورمیانه آغاز میکنیم. اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر آتش بس به توافق رسیدند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این آتش بس از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز شده است. این مقام که این رویترز نامش را فاش نکرده، گفته که توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله با کمک آمریکا، قطر و ایران برقرار شده است. این خبر در حال اعلام می شود که دیدار نماینده ارشد آمریکا و ایران در ژنو لغو شد. رسانه ها گزارش دادند که قالیباف به دلیل حملات اسرائیل به لبنان از دیدار با ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، خودداری کرده است. در سوی دیگر، تنها دو روز پس از امضای یادداشت تفاهم میان رؤسای جمهور آمریکا و ایران، مذاکرات برنامه‌ریزی شده در سوئیس برای امروز جمعه لغو شد. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده که این مذاکرات طبق برنامه انجام نخواهد شد. قرار بود محمد باقر قالیباف و جی دی ونس ریاست هیئت‌های دو طرف را در مذاکرات بر عهده داشته باشند. آکسیوس گزارش داده که این مذاکرات احتمالاً به دلیل مواضع تهران درباره نقض آتش بس در لبنان به تعویق افتاده است. همکارم عارف یعقوبی که این خبرها را دنبال کرده است، واشنگتن با ما همراه شده. عارف، ابتدا درباره آتش بس میان حزب الله و اسرائیل برای ما بگو. با وجود تهدید نتانیاهو بر ادامه حملات، چی شد که این توافق به دست آمد؟
1: نازیه، بله، حدودا نیم ساعت پیش سفیر اسرائیل در واشنگتن هم تایید کرده که آتش بس برقرار هست و سفیر اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اسرائیل متعهد به آتش بس خواهد بود، اون رو رعایت خواهد کرد و اساساً این آتش بس بعد از ظهر امروز در واقع برقرار شده. صبح جمعه البته در اوایل روز حملاتی از طرف اسرائیل گزارش شده بود در لبنان، اما سفیر اسرائیل گفته که بعد از ظهر جمعه شامل آتش بس است و قرار هست که رعایت شود. همینطور خبرگزاری های مختلف از جمله رویترز گزارش داده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اسرائیلی ها خواسته بودند که این آتش بس حفظ شود، چون مانع اصلی است. اگر آتش بس حفظ نشود، مانع اصلی برای ادامه گفتگوها و احتمال توافق بین واشنگتن و تهران هست. روندی که امروز قرار بود رسما در سوئیس آغاز شود بین دو طرف، اما انجام نشد. همینطور البته خب کشورهای دیگری هم دخیل بودند، از جمله پاکستان، قطر، و شرطی که جمهوری اسلامی گذاشت یا فشاری که جمهوری اسلامی وارد کرد، پا پس کشید از شرکت در مذاکرات امروز به خاطر حملات اسرائیل در لبنان. هرچند نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ناراضی است، گفته بود که عملیات در جنوب لبنان ادامه خواهد داشت. شماری از اعضای کابینه او همچنان منتقد و مخالف توافق تهران و واشنگتن هست، اما حالا به نظر میرسه که خواست واشنگتن پذیرفته شده، حداقل چیزی که در توییت سفیر اسرائیل در واشنگتن ما میخوانیم، و گفته که قرار هست که آتش بس رعایت شود. اگر آتش بس رعایت شود، اساساً آغازش امروز خواهد بود برای 60 روز، و چیزی که در تفاهم نامه هم آمده این است که برای ادامه مذاکرات در این بازه زمانی قرار هست در تمامی جبهه ها از جمله در لبنان آتش بس برقرار باشد.
0: خب عارف، مذاکرات میان آمریکا و ایران که قرار بود امروز در سوئیس برگزار شود لغو شد. خودت هم به او اشاره کردی، اما دلایل لغو مذاکرات چی بوده؟ مقامات در واشنگتن چی میگن؟
1: بله، البته خب در آغاز امروز گزارش های منتشر شد از لغو این گفتگو و مذاکره و نشست، اما احتمال این وجود داره که به زودی ها سر گرفته شود. با توجه به اینکه حالا اسرائیل هم تایید کرده که متعهد به آتش بس خواهد بود، شماره از مقام های کشورها، مثلا مقام های ارشد قطر، همین امروز در سوئیس هست. اونها با مقام های سوئیس دیدار کردند، تصاویر از اونها منتشر شد توسط وزارت خارجه قطر. اینها به خاطر همین گفتگو و مذاکره واشنگتن و تهران هست. همینطور صحبت های تلفنی امروز بین شماره از مقام های کشورها صورت گرفته، از جمله اسلام آباد با و تهران صحبت کرده وزیر خارجه اسلام آباد، پاکستان با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت های تلفنی داشتن، تماس گرفتن. کشورهای اروپایی روی هم رفته. به نظر میرسه که این روندی که آغازش همون امضای تفاهم توسط امضای الکترونیکی بود، آغازش اونجا بود، اما پایانش نامعلوم هست. هرچند خیلی از شکنندگی این روند گفته میشه، هم تهران هم واشنگتن اذعان میکنه که مسئله شکننده هست، اما روی هم رفته حس عمومی این است که ممکن است طرف هر دو طرف به توافق برسه. اگر به توافق برسه، خب گفتن که تحریم ها ممکن برداشته شد، 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد در ایران، پول های بلوک شده جمهوری اسلامی آزاد میشه، هر دو کشور در امور داخلی هم دیگه مداخله نمیکنه. تنگه هرمز که از دیروز به اصطلاح از یک روز پیش به طرف دیگه اون بلاکد یا محاصره برداشته شده، کشتی ها میره. حالا ببینیم که اینهایی که درج تفاهم نامه هست در بازه زمان 60 روز امضا میشه آخر.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از جزئیات که راهنمودی، سپاس. خبرها را ادامه میدهیم. با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دونالد ترامپ را متهم کرد که درباره او داستان ساختگی درست کرده است. نخست وزیر ایتالیا میگوید دونالد ترامپ از خودش درآورده که او برای گرفتن عکس از ترامپ التماس کرده است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ ادعا کرد ملونی در نشست جی 7 از او التماس کرده تا با هم عکس بگیرند. سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دومین روز متوالی در بروکسل گرد هم آمدند. در این نشست بررسی تعویق گفتگوهای صلح با ایران در سوئیس و همچنان راه‌های حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار قرار گرفت. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در این اجلاس خواستار عضویت سریع اوکراین در این اتحادیه شد و شورای اروپا نیز از آغاز گفتگوها برای الحاق این کشور استقبال کرد. ده ها نفر در پاکستان برای آزادی دریانوردان گروگان گرفته شده توسط دزدان دریایی سومالیا دست به تظاهرات زدند. فعالان حزب جماعت اسلامی و بستگان دریانوردان طی این تظاهرات در کراچی از دولت پاکستان خواستند که برای آزادی گروگان ها تلاش کند. ده نفر از 17 خدمه یک کشتی که 21 اپریل در سواحل سومالیا توقیف شد پاکستانی هستند. سازمان ملل متحد اعلام کرده که موارد خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیر جنگ 25% افزایش یافته است. با گفته این سازمان، تجاوز گروهی و ازدواج اجباری کودکان با جنگجویان تهدید جدی برای صلح و امنیت به شمار می رود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور کودکان و درگیری های مسلحانه می گوید در سال 2025 میلادی 1700 مورد خشونت جنسی علیه کودکان مستند شده است.
2: در سال 2025 سطح غیر قابل توصیفی از خشونت رو تجربه کردن، همونطور که گزارش دبیرکل که چند روز پیش منتشر شد اینو نشون میده، به شمول خشونت جنسی علیه کودکان که فقط یکی از این موارد هست. از میانمار تا سودان جنوبی، از غزه تا جمهوری عربی سوریه، میبینیم که خشونت جنسی علیه کودکان مانند تجاوز دست جمعی، ازدواج اجباری با جنگجوها، اینا یک تهدید جدی است علیه صلح و امنیت جهانی. بازماندگان و قربانیان این خشونت‌ها با پیامدهای روحی و جسمی و اجتماعی مواجه میشن. سال 2025 بیش از 1700 کودک رو مستند کردیم که این خشونت ها رو تجربه کرده بودند. 98% اینها دختر بودند. جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سودان، سومالی، هایتی، اینها بیشترین موارد رو گزارش کردند. پشت هر عدد و رقمی یک انسان هست و کودکی است که زندگی او رو نابود کردند.
0: در همین حال نماینده آرژانتین در این نشست تاکید کرد که کودکان آینده ماست و همه ما مسئولیت داریم تا از آنها مراقبت کنیم.
2: کودکانی که این جنایت رو تجربه می کنند، زیانهای فیزیکی و روحی عمیقی رو متحمل می شن، از بیماری ها و بارداری گرفته تا تروما و افسردگی تا حتی مرگ. با گذشت زمان در خطر انگ اجتماعی، در معرض انگ اجتماعی قرار دارن و حتی این احتمال که از اونها برای جنگ های بعدی به عنوان سرباز استفاده بشه افزایش پیدا میکنه. در چنین شرایطی برقراری یک نظام مراقبت بسیار حیاتی است، نه فقط برای کمک به کودکان، بلکه همچنین برای توانمند کردن و حفظ سلامت مراقبان و درمانگران. متاسفانه خشونت جنسی مرتبط با جنگ علیه کودکان به اندازه کافی گزارش نمیشه، به اندازه کافی بهش پرداخته نمیشه. یک سری موانع ساختاری هست، مثل مسائل امنیتی، نبود دسترس به خدمات، ترس از انتقام جویی یا انگ اجتماعی، بی‌اعتمادی به نهادها. اینها مانع از این میشه که این کودکان تقاضای کمک کنند. بنابراین ما باید خستگی ناپذیر به این مسئله خشونت جنسی علیه کودکان در جنگ بپردازیم. کودکان آینده ما هستند و باید که از کودکی که سزاوارش هستند برخوردار و بهره‌مند بمونند.
0: از سوی هم در نشست سازمان ملل متحد اسرائیل به عنوان یکی از کشورهایی یاد شد که بیشترین انتقادها را در ارتباط با جنگ غزه و سایر مناطق دریافت کرده است. نماینده اسرائیل در سازمان ملل این اتهامات را رد کرد، اما سخنان او با واکنش‌های تند برخی از نمایندگان سازمان ملل روبرو شد.
2: شما کمک کردین که اسم اسرائیل رو روی این لیست بدنام سیاه سازمان ملل بگذارن. شما کمک کردید که اکسیژن بدیم به توهین‌ها و اتهام‌های واهی علیه کشور یهودی و بعد میگید که راستی آزمایی وظیفه شما نیست. بنابراین خیلی ساده است، شما میپرسم اگر راستی آزمایی شواهد عدله کار شما نیست، پس کار شما چیست؟ اگر انصاف و حقیقت کار شما نیست، پس کار شما دقیقاً چیست؟ ما دو بار از شما دعوت کردیم که به اسرائیل بیایید، هر دو بار سفرتون رو لغو کردید. این تسلیم شدن هست به کمپین، در برابر کمپین دبیرکل علیه اسرائیل. این به اصطلاح گزارشگران و به اصطلاح کارشناسان سازمان ملل که قلدر معابانه با اسرائیل برخوردار میکنن. شما تسلیم فشار شدید، تسلیم این دلبستگی بیمارگونه دبیرکل برای فشار آوردن بر اسرائیل شدید. نه، اجازه بدید من در تمام جلسه ساکت بودم. شما نمیتونید حمله شخصی کنید. شما حمله شرم بر شما آباد.
0: همکارم مریم رحمتی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. مریم، خودت این نشست را از نزدیک دنبال کردی، چی نکات مهم مطرح شد برای ما بیشتر بگو.
3: خب نازیه، میفهمی که امروز این جلسه به مناسبت روز جهانی مقابله با خشونت جنسی در درگیری ها برگزار شد در مقر سازمان ملل، نشستی که تمرکزش بر کودکان قربانی خشونت جنسی در جنگ ها بود. پدیده ای که سازمان ملل و مقام های شورا یکی از مهمترین و پنهانترین پیامدهای درگیری های مسلحانه میدانند و بر اساس اسناد این نشست موارد ثبت شده خشونت جنسی علیه کودکان در مناطق درگیری در جریان جنگ ها طی سالهای 2024 و 2025 حدود 35% افزایش پیدا کردم. قسم که تو گفتی نماینده سازمان ملل در جلسه گفت که 1700 مورد خشونت جنسی کودکان به سازمان گزارش شده، در حالی که او اشاره کرد که خیلی از موارد خشونت جنسی کودکان گزارش نمیشه، حالا به خاطر عدم اعتماد به قوای قضاییه کشورهای مورد درگیری یا انگ اجتماعی یا تهدید جانی و مشکلات امنیتی که در صورت گزارش خشونت‌های جنسی میتونه متوجه کودکان و خانواده‌هایشان باشه. مقامات سازمان ملل هشدار میدن که این خشونت‌ها تنها به تجاوز جنسی محدود نمیشه، بلکه شامل ازدواج‌های باری، بردگی جنسی، قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و همچنین سایر اشکال سوء استفاده از کودکان میشه. امروز افغانستان در این جلسه مورد تمرکز نبود، بلکه همه کشورهای مورد درگیری را در واقع در بر میگرفت. اما گزارشی که چند هفته قبل سازمان ملل از طریق دفتر دبیرکل سازمان ملل در واقع منتشر شد، اشاره میکنه به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان که در اون مورد نام دختران زیر سن هم گرفته شده بود که هم اونا خشونت جنسی صورت گرفته بود و هم ازدواج‌های اجباری از سوی خود مقام‌های طالبان از زمانی که در افغانستان در واقع قدرت گرفتن. با اینکه افغانستان در حال حاضر درگیر یک جنگ گسترده نیست مثل سودان و غزه و اوکراین و هایتی و کشورهای درگیر دیگر، اما سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار دادن که فقر گسترده، محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران و همچنین تضعیف نهادهای حمایتی باعث شده که کودکان مخصوصا دختران را در معرض بیشتر خطر قرار بدن. همونطور که در جلسه هم شنیدی گفته شده که بیشتر خشونت‌های جنسی کودکان، یعنی 98%ش متوجه دختران است، که این بیشتر و بیشتر می‌بینیم که دختران افغانستان را می‌تونن تحت حاکمیت طالبان و سرکوبی که علیه زنان و دختران دارن مورد تهدید قرار بدن.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این نشست را با ما و بیننده ها در میان گذاشته، سپاسگزاریم. به مناسبت روز جهانی مهاجران، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی، افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. گزارش رو ببینیم از همکارم طاهر قادری.
4: مهاجر، آواره، بی‌وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند، این واژه‌ها را بارها شنیدند. برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بیجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
5: نزدیک به نیمی از بیجا شدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً و طور یقین بسیار بیشتر است.
4: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
5: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است. افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651,500 نفر.
4: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است. برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر از امریکا. منابع آگاه خبر دادند که مقامات قصر سفید نشر گزارش امنیتی درباره آسیب پذیری های جدی در دستگاه های رایدهی ایالات متحده را برای ماها به تاخیر انداخته اند. این گزارش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آغاز می شود. بر اساس اطلاعات فاش شده، این گزارش که توسط دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا تهیه شده، نشان می دهد که امنیت دستگاه‌های رایدهی با بروزرسانی نرم افزارها بهبود می یابد. با این حال، گزارش مذکور ادعا نمی کند که این آسیب پذیری ها منجر به تغییر یا دستگاری آرا شده باشد. سازمان غذا و داروی آمریکا اولین نسخه عمومی داروی آنفولانزای زوفولوزا را تایید کرد. این دارو برای درمان آنفولانزای بدون عارضه در بیماران 5 ساله و بالاتر که کمتر از 48 ساعت از آغاز علائم آنها گذشته باشد، کاربرد دارد. این سازمان اعلام کرده این دارو همچنین برای پیشگیری از ابتلا به آنفولانزا پس از تماس با فرد مبتلا قابل استفاده است. در اخیر همین که دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کرده. گزارش ببینیم در این مورد.
6: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید، کودکان زیر 15 سال اجازه یا ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله، مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
7: من واقعا خوشحال هستم، چون به نظر من شبکه های اجتماعی خلاقیت کودک را از بین می بره. کودک ها دیگه کتاب نمی خوانند و وقت دوستانشان هم به خانه می آیند. همه در اینترنت، شبکه های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی می کنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند. بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
6: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
7: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حسابهای کاربری استفاده خواهند کرد.
6: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شده. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: جامعه دانشگاه های دولتی و خصوصی در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که متأسفانه وزارت امنیت به معروف طالبان ده دانشجویی را که ریش خود را کوتاه کرده یا تراشیدند از صنف بیرون و از شرکت در امتحانات محروم کردند. امتحانات سمستر در دانشگاه های دولتی و خصوصی قندهار آغاز شده است. شماره از دانشجویان میگن اقدامات طالبان در زمینه بررسی ظاهر آنان پیش از امتحان یا در جریان آن موجب اختلال در روند آموزش و افزایش فشارها شده است. و گفته آنان دانشجویانی که مقررات مربوط بر ریش را رعایت نکردند از شرکت در امتحان منع می شوند و در برخی موارد طالبان آن را برای بررسی بیشتر با خود می برند. یکی از این دانشجویان به افغانستان اینترنشنال گفتند ما در حال سپری کردن امتحان هستیم، اما ناگهان محتسبان می آیند و برخی دانشجویان را از صنف بیرون می کنند.
3: شما از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: یک دقیقه خبر.
2: رابعه روز پنجشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان ده نفر از بازداشت شدگان اعتراض ها در هرات را پس از گرفتن تعهدنامه آزاد کرده است. این افراد در اعتراض های سه شنبه 19 جوزا در منطقه جبرائیل و جمعه 22 جوزا در مقابل دفتر والی طالبان بازداشت شده بودند. بنابر گفتند این افراد با پادرمیانی موی سفیدان محلی و شماره از چهره های پیشین جهادی آزاد شدند. با گفته منابع چند از انجمن ادبی هرات نیز در میان کسانی هستند که طالبان آنها را آزاد کرده است. بیشتر افراد آزاد شده روز جمعه از اعتراض در مقابل دفتر والی طالبان در هرات بازداشت شده بودند. اعتراض های اخیر در هرات پس از افزایش بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن مقررات پوشش مورد تایید طالبان از منطقه جبرائیل هرات آغاز شد. تظاهرات باشندگان شهرک جبرائیل هرات با مداخله طالبان به خشونت کشیده شد.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

استانبول، بندری زیبا که نماد اتصال شرق و غرب جهان است. نویسنده‌ای در این شهر به دنیا آمد و زندگی کرد که آثارش هر کدام گوشه‌ای از تاریخ استانبول و ترکیه را روایت می‌کنند. اورهان پاموک، نویسنده‌ای که نه تنها با آثارش جهان ادبیات را شگفت زده کرد، بلکه همیشه از مدافعان آزادی بیان و مبارزه با سانسور در کشوری درگیر چالش‌های دینی و قومی چون ترکیه بوده است. استانبول شهری بود که در آن خاطرات نه تنها در ذهن، بلکه در خیابان‌ها، دیوارها و حتی در باد جاری بودند. این شهر همچون آینه‌ای بود که غم و شادی، تاریخ و فراموشی را به نمایش می‌گذاشت.

اورهان پاموک در سال 1952 در خانواده مرفه و تحصیل کرده در استانبول به دنیا آمد. ابتدا به سوی معماری رفت، اما پس از مدتی تحصیلاتش را نیمه کار رها کرد، وارد مدرسه روزنامه‌نگاری شد و به ادبیات رو آورد. ترکیه کشوری با اکثریتی بزرگ از مسلمانان در سالهای پس از دهه 50 میلادی همیشه دستخوش التهابات سیاسی بود. نظامیان چندین بار کودتا کردند و جدالهای سیاسی به نظر پایان ناپذیر می رسیدند. در دهه 60 و 70 میلادی گروه‌های راست، چپ و اسلامگرا با هم در جدال بودند و خشونت‌های سیاسی در ابعادی بی سابقه در ترکیه ادامه داشت. در پایان دهه 70 میلادی ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایطی بسیار بی ثبات به سر می برد. در سال 1980 ارتش برای سومین بار کودتا کرد. این بار دورانی از وحشت آغاز شد. ده‌ها هزار نفر بازداشت و هزاران نفر از مخالفان سیاسی اعدام یا ناپدید شدند. در چنین فضایی بود که اورهان پاموک نوشتن را آغاز کرد. نخستین رمان او جودت بیک و پسران در سال 1982 منتشر شد. این رمان به سرعت مورد توجه قرار گرفت و کتاب سال ترکیه شد. خانه خاموش، دومین رمان پاموک که در سال 1983 منتشر شد، داستانی بسیار سیاسی تر داشت که با تکنیکی پیچیده و استفاده از راویان متعدد نوشته شده بود. داستان در دهه 80 و در دوران حکومت نظامی ترکیه در خانه بزرگ می‌گذرد و شخصیت‌های داستان هر کدام از نسلی متفاوت هستند. در خانه خاموش، پاموک روایتگر تداوم فشاری است که سیاست‌های سرکوبگرانه بر زندگی افراد وارد می‌کند. فضای رمان آکنده از سکوت است، سکوتی که نمادی از سرکوب آزادی است. اینجا در میان این دیوارهای خاموش رازهای پنهانی وجود دارد که هیچ کس قادر به فاش کردن آنها نیست. اما همین سکوت خود گواهی بر چیزی است که هیچگاه گفته نمی شود. پاموک با رمان بعدیش قلعه سفید به شهرتی بین المللی رسید. با انتشار این رمان پاموک کرسی تدریس ادبیات داستانی در دانشگاه کلمبیا را پذیرفت و راهی آمریکا شد. اوج شهرت بین المللی پاموک زمانی بود که رمان نام من سرخ در سال 1998 منتشر شد. این رمان تاریخی در دوران امپراتوری عثمانی و در میان جامعه نقاشان دربار می‌گذرد. این رمان نه تنها در مورد هنر و چالش‌های آن در دنیای اسلامی است، بلکه به مسائلی مانند هویت فردی، قدرت، دین و تاریخ پرداخته و سوالات عمیقی را در مورد حقیقت، مرگ و معنای زندگی مطرح می‌کند. در کشوری که مردم از ترس حکومت و قانون حتی از گفتن نام یکدیگر در سر تا پا تردید دارند، هنر و نقاشی تبدیل به بی صداترین اعتراضات می شود. انبوهی از جوایز بین المللی به سوی پاموک سرازیر شد و او تبدیل به معروفترین نویسنده ترک زبان و یکی از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات آسیا شد. با این حال، چرخ خلاقیت او از حرکت نایستاد. در سال 2002 سیاسی ترین رمان پاموک به نام برف منتشر شد. داستان در شهر خیالی قارس جریان دارد، جایی که تقابل میان اسلامگرایان، سکولارها و نظامیان شکافهای عمیق اجتماعی و سیاسی ترکیه را نمایان می کند. قهرمان داستان شاعری به نام که به قارس سفر می کند تا در میانه یک بحران سیاسی
به جستجوی معنای زندگی و عشق بپردازد. رمان برف به ویژه با تاکید بر موضوعات اسلام سیاسی، سیاست‌های داخلی ترکیه و بحران‌های هویتی جامعه مدرن ترکیه را به تصویر می‌کشد.

0: اسلامگرا که با رویکرد اسلامی خود هرچه بیشتر تضادهای جامعه ترکیه را نمایان ساخت. سه سال پس از انتشار برف، پاموک در گفتگو با نشریه سوئیسی سیاست‌های سرکوب و سانسور ترکیه را زیر سوال برد. او گفت که در جامعه ترکیه نمی‌توان درباره قتل عام ارامنه و سرکوب کردها حرف زد. این اظهار نظرها اعتراض شدید ملی‌گرایان ترک را به همراه داشت. پاموک با اتهاماتی مانند توهین به هویت ملی ترکیه و انتقاد از تاریخ کشور به محکمه فراخوانده شد. با این حال پاموک با شجاعت از حق آزادی بیان خود دفاع کرد. حملات به پاموک موجی از انتقادات بین المللی را به همراه داشت و حتی روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مختل شد.
1: Tabii ki sözlerimin bütünüyle, kelimesiyle, her şeyle arkasındayım. Bu sorun Osmanlı İmparatorluğu'nun Ermenilerinin acılarını aşmış. Türkiye'de bir ifade özgürlüğü meselesi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girerken konuna çıkan bir siyasi büyük mesele haline gelmiştir. Onun bütün sorumluluğuna, söylediğim sözlerin bütün ciddiyetine sahibim, arkasındayım. Bu Türkiye'deki fikir özgürlüğü, insan hakları, kendini ifade edebilme özgürlüğü davasına sonuna kadar bağlıyım.
2: The Nobel Prize in Literature for 2006 is awarded to the Turkish writer Orhan Pamuk, who in the quest for the melancholic soul of his native city has discovered new symbols for the clash and interlacing of cultures.
0: در سال 2006 پاموک جایزه نوبل ادبیات را به دست آورد. این جایزه نه تنها به خاطر نبوغ ادبی او، بلکه به دلیل شجاعت و تلاش‌هایش برای دفاع از آزادی بیان اهمیت داشت. پس از دریافت جایزه نوبل، پاموک در سخنرانی‌های خود تأکید کرد که آزادی بیان باید در هر جامعه‌ای حفظ شود و نویسندگان باید در برابر سرکوب‌های دولتی بایستند. پاموک از آن پس همچنان به خلق ادبی دست می‌زند. از جمله آثار مهمش پس از نوبل ادبیات رمان موزیم معصومیت است که در سال 2008 منتشر شد. رمانی عاشقانه که در خلال آن تاریخ استانبول و ترکیه روایت می‌شود. در هر رابطه‌ای بین حقیقت و خیال همیشه جایی برای شک و تردید وجود دارد. در یک لحظه به نظر می رسد که همه چیز روشن است، اما به محض گذر زمان همه چیز به تاریکی فرو می رود. امروز اورهان پاموک با خلق داستانهایی که هویت، تاریخ و فرهنگ ترکیه را بازتاب می دهند، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات جهان به دست آورده است. زندگی و آثار اورهان پاموک نشان دهنده تعهد او به هنر و آزادی است. او توانسته داستان‌های بیافریند که بازتاب پیچیدگی‌های زندگی و جامعه ترکیه است.
1: Not only I have to maneuver myself, fight with government, but I also have to hear people's demands. That anyone, in a way, who is in trouble, who feels that the government is not doing well for them, wants me rightfully to represent their problems, register them, tell them to outside. My prize did not make my life easy, but of course, I am happy to deal with all these problems.
0: شجاعت پاموک در مبارزه با سانسور او را به یکی از برجسته‌ترین صداهای ادبی و اجتماعی عصر ما تبدیل کرده است. اینجا همه چیز، حتی عشق و آزادی، به عنوان ابزارهایی برای کسب قدرت و سلطه استفاده می‌شوند. آیا به راستی می‌توانیم بدون استفاده از این ابزارها از آزادی صحبت کنیم؟

0: लैली लैली लैली जॉन जॉन जॉन दिल मकर दी वैरान दै किश लोग नामनी वाय वाय मर पश्ती मरमन از بالا باران آمد یار بدالان آمد از بالا باران آمد یار بدالان آمد یک بوسه طلب ندام وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب ندام وای وای چشمش به گریان آمد لیلی لیلی لیلی جان جان جان دل من کردی ویران دی کش لبنا آمدی وای وای مرا کشتی برمان دی کش لبنا آمدی وای وای مرا کشتی برمان
1: هیبت الله اخیراً دستور داده واژه ملی از نام همه نهادهای دولتی افغانستان حذف شود. طالبا ملت میخواهد یا امت؟
2: وزارت معادن طالبان چگونه معادن افغانستان را با ارزان‌ترین نرخ در سطح دنیا فروش می‌رساند؟
3: صدها کشتی در اطراف تنگه هرمز گیر ماندند و بس داشتن تنگه هرمز برای منطقه و جهان به یک دردسر جدی مبدل شده است.
4: در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می کنیم.
5: محتسبان امر به معروف طالبان چندین زن جوان را در منطقه چهارسوق شهر کنه هرات بازداشت کردند.
6: شهروندان هرات بر رغم تدابیر شدید امنیتی شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند.
7: 15 عضو شورای امنیت ماموریت یونما را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کردند.
8: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق با ایران به طور کامل امضا شده.

0: ببرک کارمل در 16 جدی سال 1316 خورشیدی در محله کمری مربوط به بگرامی کابل تولد شد. پدرش حسین خان از نظامیانی بود که تا رتبه جنرالی رسید. کارمل در مکتب نجات درس خواند، سپس وارد دانشکده حقوق شد. او نخستین فعالیت‌های سیاسیش را از دانشگاه و با فعالیت‌های دانشجویی آغاز کرد و به زودی رهبر تشکل چپگرای دانشجویی موسوم به جوانان بیدار شد و زندان را هم تجربه کرد.
1: به لحاظ اندیشه کارمل در زندان پخته میشه. باشنایی که با مرکبر خیبر پیدا میکنه و در مدتی که در زندان از کار میکنه اینا.
0: بعد از رهایی از زندان تحصیل را به پایان رسانید و در وزارت پلان به کار پرداخت. ببرک کارمل در نخستین انتخابات پارلمانی پس از تصویب قانون اساسی سال 1343 به عضویت مجلس نمایندگان رسید.
2: یکی از روزا در پارلمان که رادیو دیگه علنی انتشار میداد گفت مردم ما غذای برای خوردن ندارن، این توته نان خشک را ببرید برای آقای نخست وزیر که ببیند. خب این شعارا برای جلب و جذب افراد جوان در شهری خصوصا بی تاثیر نبود.
3: لحاظا با وصفی ازی که من یک دکتر هستم، لیکن فکر کردم که تنها طبابت نمیتونه مشکلات زندگی مردم افغانستان تغییر بده. به او سبب انتخاب کردم که باید از طریق سیاسی زندگی مردم افغانستان تغییر بخوره. لحاظا در محفلهای ابتدایی حزب دموکراتیک خلق افغانستان اشتراک کردم و با کمک رفیق ارجمند ببرک کارمل آموختم که راه نجات مردم افغانستان کدام است.
0: ببرک در جدی 1343 از مؤسسان حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. هرچند محمد ترکی به عنوان رهبر حزب برگزیده شد، اما کارمل به عنوان مهمترین نظریه پرداز آن شناخته می شد. ببرک کارمل ابتدا در نشریه این حزب به نام خلق و سپس در نشریه پرچم مقالات زیادی از جمله برای توضیح دیدگاه های مارکسیستی خود و حزبش نوشت. در سال 1345 خورشیدی حزب دموکراتیک خلق با دو جناح خلق و پرچم منشعب شد و ببرک کارمل رهبر جناح پرچم شد که میانه روتر بود.
2: تفاوت در سال 1350 دقیقا در شورای ملی پارلمان افغانستان میگید که با یک مقدار شعارهای تند و تیز سوسیالیست خواهی جناح خلق وضعات داشت و در جناح پرچم بیشتر میگفت این مرحله ملی و دموکراتیکی تعیین کنیم.
0: کارمل در پی کشته شدن میرکبر خیبر از اعضای برجسته حزب در 28 حمل 1357 در مراسم خاکسپاری سخنرانی تندی کرد. به دنبال آن او و شماری دیگر از اعضای حزب زندانی یا تحت نظارت ماموران امنیتی قرار گرفتند. با تشدید فشارهای سیاسی دولت محمد داود خان دو جناح حزب دموکراتیک خلق در سال 1356 متحد شدند و در هفتم ثور 1357 با کودتا دولت داود خان را سرنگون کردند و کارمل معاون رئیس جمهوری شد. اما در دوران ریاست جمهوری ترکی و امین رهبران جناح پرچم رفته رفته از قدرت کنار گذاشته شدند و کارمل به سفارت چکسلواکی فرستاده شد.
1: سخت بود این دو تا جناح در کنار هم دیگر قرار بگیرند، چون از نظر فکری بسیار متفاوت داشتند. خلقیا معتقدند با روش‌های خشن انقلابی باید قدرت در افغانستان تطبیق و هم به دست بیاید و هم تطبیق شد، ولی پرچمی ها که بیشتر بچه های شهری اینا میکنند که نه، ما تلاش کنیم از روش های دموکراتیک برای رسند به قدرت استفاده کنیم. نمونش هم شرکت در انتخابات پارلمانی و بارزای پارلمانی اینا هست. پرچمی ها ادعا دارند که افغانستان جامعه عقب مانده، صنعتی نشده و با کارگر با مفهوم جامعه مدرن اروپایی ما نداریم. در دل چنین جامعه عقب مانده بدوی ما نمیتونیم که یک جامعه سوسیالیستی ایجاد بکنیم اینا، ولی خلقا میگه که ما یک حزب تاسیس کنیم که پیشتاز این مبارزه باید کارگرای افغانستان باشه و بعد هم حزب نمایندگی طبقه کارگر قدرت به دست بگیره.
0: دولت شوروی از حذف جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل در دولت چپگرای افغانستان ناراضی بود. ببرک کارمل و تعدادی از رفقایش که در سایر کشورها بودند در مسکو گرده هم آمدند. وقتی شوروی اقدام به ترور حفیظ الله امین کرد، به کابل بازگشتند. در ششم جدی 1358، همزمان با اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی، ببرک کارمل در مقام رئیس جدید دولت قدرت را در دست گرفت.
4: ببرک کارمل رئیس جمهور جدید رقیب سیاسی حفیظ الله امین بوده و امین را دست نشانده و مأمور سازمان CIA امریکا می دانسته. همچنین از اتحاد جماهیر شوروی به خاطر کمک های سپاسگزاری نبود و وعده داد که برای افغانستان یک نظام سیاسی بازتر برقرار خواهد کرد.
2: کارمل تمام کارهایی که شده بود اولاکت بر امریکا، بر CIA و یکی حفیظ الله امین عضو CIA بود. این کارا دنبال کرد. جنای خلق بعضشان که متیقین بود به امین وابسته هستند اونا رو با سرعت اعدام کرد.
0: ببرک کارمل که چهارمین رئیس جمهور افغانستان بود حدود 6 سال در رأس قدرت دولت بود. همزمان با دوره ریاست جمهوری او، مجاهدین با حمایت کشورهای غربی و اسلامی علیه دولت فعالیت می کردند. کارمل برای مهار مجاهدین و جلب نظر جامعه اقدامات مختلفی انجام داد. رنگ پرچم افغانستان را از سرخ به سه رنگ سنتی سرخ، سیاه و سبز بازگرداند. اقوام را در سطوح مختلف نظام مشارکت داد و برای نخستین بار یک فرد شیعه و هزاره را به نخست وزیری کشور برگزید. بیشتر زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کرد و نام کام، کمیته امنیت ملی را به خاد، خدمات اطلاعات دولتی تغییر داد که تحت حمایت شوروی مسئولیت امنیت داخلی و سرکوب مخالفان را بر عهده داشت.
1: کارمل عفو عمومی اعلام کرد. بسیار از زندانیان سیاسی که در دوران ترکی و امین اینا به زندان آمده بود، اینا آزاد شد. گفته میشه در حدود بین 16 تا 26 هزار زندان سیاسی آزاد شد.
2: اما جالب است که هیچ نوع سرکوبی که زمان حفیظ الله امین وجود داشت از جامعه از میان نرفت. رئیس سابق امنیت که اسدالله سروری بود در جامعه فوق‌العاده بدنام و جنایتکار شناخته شد. اما در بازگشت کارمل ایام که آمد با عنوان فرد شماره دو معاون کارمل معرفی شد. کسی که شخصا کشمند شکنجه کرده بود.
5: افغانستان یک کشور اسلامی است و مردم آن آزاد هستند که آیین‌های مذهبی را آزادانه انجام دهند. این آزادی مذهبی حتی در اصول اساسی افغانستان نیز تضمین شده است.
0: کارمل با آیین‌های مذهبی محترمانه رفتار کرد و برای ادای نماز به مسجد رفت. اما این کارها شورش‌های روزافزونی را که علیه دولت پا گرفته بود کاهش نداد.
1: در دوران کارمل مدارس دینی تقویت شد، مساجد تقویت شد. تنها در کابل 360 مسجد نوسازی و بازسازی شد. از جمله دانشگاه اسلامی ساخته شد در این دوره. حتی در دوران مجاهدین اینا دانشگاه اسلامی نساخت. و جالب اینجا بود که در این دانشگاه اسلامی ملاهای شیعه اینا آمدن. اولین بار فقه جعفری هم تدریس می شد.
0: خط مشی حکومت کارمل در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تعیین شده بود. بر بنیاد آن، افغانستان باید مسیر کشورهای همپیمان شوروی را دنبال میکرد. از آغاز، سیاست دولت در همسویی کامل با رویکرد شوروی قرار داشت و مقامهای مسکو در تعیین جزئیات سیاستهای کابل نقش مستقیم داشتند. بجز شوروی، افغانستان روابط خارجی مستحکمی با سایر کشورها برقرار نکرد. در دوره کارمل، به دامنه تشنج با پاکستان افزوده شد و همچنان در تبلیغات سیاسی بر مصر و چین میتاخت.
5: ما در داخل افغانستان هیچ مشکلی نداریم. مشکلات ما از مداخله افراد مسلح و مزدور سرچشمه میگیرد که در برخی کشورهای همسایه، به ویژه پاکستان، مستقر هستند و با نیروهای انقلابی درگیر می شوند. اگر کشورهای غربی تصمیم بگیرند به این مداخلات در قلمرو ما پایان دهند، البته این اقدام نقش مثبتی خواهد داشت.
0: کارمل در برابر جمهوری اسلامی ایران سعی کرد سیاستی همسو با موضع ضد آمریکایی دولت جدید ایران اتخاذ کند. بر مبنای چنان چشم داشت و آیت الله خمینی نامه نوشت، اما جوابی دریافت نکرد.
6: بنابر توطئه امپریالیسم آمریکا با تبانی و زد و بند با رهبری چین نوزت انقلابی اسلامی ضد امپریالیستی خلق برادری ایران تحت رهبری امام خمینی هم سرکوب می شد و یک جلاد یک پهلوی دیگری را از یک طرف در تهران قائم می ساختند و از دیگر طرف در کابل یک جلاد دیگری.
0: با روی کار آمدن میخائیل گورباچوف به عنوان رئیس جمهوری شوروی سابق، سیاست های این کشور هم در مورد افغانستان تغییر کرد و مقدمات کنار زدن ببرک کارمل از قدرت هم در افغانستان آغاز شد. کارمل در ثور 1365 خورشیدی از دبیر کلی حزب دموکراتیک خلق کنار زده شد و سپس در عقرب همان سال از ریاست جمهوری هم برکنار شد.
1: کارمل 3-4 عاملی جدی باعث شد که از قدرت کنار زده شد. در حقیقت اولین و اصلی ترین عامل مریضی کارمل بود. مشکل دومی بود که گروه های مختلف ناراضی در داخل حزب شکل گرفت. حزب خلق یک فراکسیونی بسیار جدی در مقابل کارمل خلق میکنند. مشکل سوم نجیب الله است. نجیب مسئول بخش امنیت ها و بعد هم گزارش هایی را که به شوروی میده و در حزب ایران میکنه، اینا خیلی مهم و جدی است. مجموعه از اینا باعث میشه نگاه شوروی نسبت به کارمل بد شود.
0: کارمل پس از استعفا چند سال در مسکو بود و در سال 1371 به حیرتان در مرز با ازبکستان بازگشت. در این سالها از سیاست دور و منزوی بود و حتی دولت شوروی برای دیدار خانوادهش به او ویزا نداد. پس از فروپاشی شوروی بود که توانست بار دیگر به مسکو برود.
2: کارمل در اتحاد شوروی عملا یک اصطلاح به کار برده شده که زنده در تابوت بود.
0: کارمل در 13 قوس 1375 در شهر مسکو درگذشت و جسد او را در شهرک بندری حیرتان در شمال افغانستان به خاک سپردند.
7: تاریخ سمیعنده که برای زنان در قدرت نوشته. با این همه زن افغان در تنگنای تاریخ متوقف نشده است.
8: به عنوان یک سیاستمدار فنلاندی در پارلمان فنلاند انتخاب شدم.
9: واکنش جامعه افغانستان برای خود چگونه بود؟
10: شروع کردم خودم بیشتر بخونم هزارگی رو بنویسم.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان بین المللی کاریتاس گزارش کرده است که افغانستان در میان 7 کشور اصلی مبدا پناهندگان در جهان قرار دارد. این سازمان امدادی در رسانه روز جهانی پناهجویان گفته است که میلیون‌ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت و بحران‌های طولانی مدت در کشورهای مختلف ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. در کنار افغانستان، کشورهایی چون ونزوئلا، اوکراین، سوریه، سودان جنوبی و فلسطین قرار دارند که حدود 70% کل پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهد. شماره افراد آواره در جهان به دلیل جنگ، خشونت، بحران‌های طولانی مدت و تغییرات اقلیمی تشدید شده و طبق گزارش ها میلیون‌ها نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. سازمان کاریتاس گفته است که این وضعیت نشان دهنده فشار فزاینده بر نظام جهانی حمایت از پناهجویان است.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، با خبرهای شش صبح افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. دوگانگی روی کرد اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل هم از طالبان دعوت کرده و هم با جبهه مقاومت رایزنی کرده است. همکاری هند با طالبان در اوج تنش با پاکستان. عضو زخمی شده طالبان در جنگ با پاکستان در دهلی نو مداوا می شود. آخرین فرصت پیش از رویارویی تازه. ترامپ میگوید اگر ایران تا پایان مهلت 60 روزه توافق نکند با عواقب آن روبرو خواهد شد. منابع جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفتند که اتحادیه اروپا با این جبهه درباره مدیریت بحران مهاجرت گفتگو کرده است. به گفته منابع در دو سال گذشته مسئله مهاجرت و بازگرداندن افغانهای مجرم از محورهای اصلی رایزنی‌های جبهه مقاومت با کشورهای اروپایی بوده است. همزمان منابع میگویند که اتحادیه اروپا در حال بررسی دو سازوکار جداگانه برای بازگرداندن مهاجران افغان است و احتمال دارد احمد مسعود در یکی از این سازوکارها حضور داشته باشد. این تحولات در حال رخ می‌دهد که طالبان نیز برای گفتگو با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان یک کمیته 7 نفره تشکیل دادند. با گفته منابع دعوت از احمد مسعود برای شرکت در این گفتگوها مقام‌های طالبان را غافلگیر کرده است. از امیلا ورساجی دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی را در برنامه با خود دارم. آقای ورساجی، میخوام که نظر شما را از وضعیت بدانیم. بحث تعامل اتحادیه اروپا با طالبان هم خیلی جنجالی شده این روزا. واقعا اروپایی ها میخوان از روی ناگزیری با طالبان وارد گفتگو شوند؟ اگر بله چرا؟
1: سلام به شما. نه هرگز. چرا سیاست اتحادیه اروپا در قبال افغانستان و نه تنها افغانستان، کشورهای منطقه، جلوگیری از موج آوارگان، مبارزه علیه تروریسم، مواد مخدر، حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است که بیشتر حتی در دوران 20 سال جمهوریت هم کشورهای اروپایی در هماهنگی با ایالات متحده آمریکا در همین راستا در افغانستان فعال بودند. حالا مسئله تعامل بر مبنای اخراج برخی از شهروندان افغانستان که از دیدی کشورهای اتحادیه اروپا اینا غیر قانونی و یا حد اقل در همشکننده نظم و امنیت اونجا را اینا به دوش گرفتن، به اساس از اونها کشوری را یعنی افغانستان به عنوان زادگاه اونها میخوان یک تعاملی داشته باشن که حد اقل اینا را تسلیم بدن. شما حتما در جریان هم هستیم که با اعلام دعوت از نماینده طالبان به بروکسل، شما دیدین که بیشترین واکنش های منفی و ضد سیاست اتحادیه اروپا در این زمینه به میان آمد و کشورها همگی به شکل مستقل و جمعی هم در اتحادیه اروپا گفتن که ما تنها مسئله تعامل نیست، مشروعیت دهی نیست، بلکه بحثی از این است که ما یک در کسایی را که میخواهیم برگردانیم و شما و شما قبل از این هم مسئله آلمان در جریان هستیم که نظریه چند پروازی به افغانستان انتقال دادن. من فکر نمی کنم که اتحادیه اروپا با در نظر داشتی منافعی که به خودش معرفی کرده که در افغانستان او منفعتی که بتانه طالب برای از یاد چیزی بوده از طالب چیزی بگیرن یک معامله کلام بکنه وجود نداره. بیشتر برداشت ما این است که به خاطر مسئله آوارگان و بازگشت مهاجرین خواهد بود.
0: اما در مورد عین مسئله با جبهه مقاومت هم گفتگو میکنه، این به چه معناست؟
1: جبهه مقاومت به عنوان مخالف نظامی امنیتی سیاسی طالبا فعلا در عرصه بین المللی و کشورهایی که برشان اهمیت داره در تماس هستن و ما و شما شاهد اعلامیه های تندی بیش از 50 نهادهای حقوق بشری و حقوق زن از افغانستان و حتی کشورهای دیگر به شمول جبهه مقاومت بودیم که به اساسی از او برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بنانی ها مجبور به ایم هستند که با طرف ها مخالفینی گروه طالبان هم در تماس باشه. از یادم نبریم که جبهه مقاومت دفاتر سیاسی را در کشورهای که ما بیشترین سطح آوارگان مثل ایران ما عملا یا دفتر سیاسی دارن، در تاجیکستان دفتر سیاسی دارن و حتی در اروپا کشورهای دیگر رابطه خوبی دارن.
0: جبهه مقاومت هیچ تسلط بر خاک افغانستان نداره.
1: مسئله تسلط که ندارن یک گپ واقعی هست، اما بحثی از این که چیگونه رضایتی از اینا را به این جلب بکنن و یا کشور اتحادیه اروپا توجیه کنه که ما تعاملی که با طالبان میکنیم بیشتر مقطعی به خاطر خدمات قنصلی یا بازگشت یا آوارگان است، به این معنا نیست که ما گروه طالبان با این وضعیتی که ما و شما امیال در هرات شاهدی در همشکستن خانم ها و دخترای جوان و مردم افغانستان، مسئله از بین بردن تصویر و موبایل و ده ها عملکرد دیگه ای است که ما فکر میکنم که این بار سنگین هیچ کشوری، به ویژه حتی شما در بیانیه چین در شورای امنیت ببینید که خواهان حکومت فراگیر است. امیال واکنش اروپایی همی بود که در نشست ژنوا، در نشست شورای حقوق بشر اروپا اعلان کرد که اتحادیه اروپا که ما به دنبال یک سازوکاری تشکیل حکومت فراگیر هستیم که واکنش حزب الله مجاهد این بود که مشکل ما اقتصادی است، ما تامین امنیت که معناش این است که آنچه که طالب به دنبال از او است و مشروعیت درونی تمکین به اراده مردم افغانستان، پذیرش اراده جامعه بین المللی و ده ها سازوکار دیگه ای است که به او اساس میتونه مشروعیت ایجاد بکنه یا به دست بیاره. ما در این لحظه ای که صحبت میکنیم طالبان برخی از کشورها عملا به رسمیت شناختن، اما به طالبان دستاوردش چی است؟ پس معناشی است که طالبان بدون تغییر روی کرد خودشان، بدون پذیرش حق مردم افغانستان، من فکر بکنم که با این سفرها شاید بیشتر هم صورت بگیره ولی راه را به جایی نخواهد برد.
0: ممنون حضورتان در برنامه قایز ملا ورسجی دیپلمات پیشین و دلگر سیاسی. در خبرهای کوتاه از افغانستان، دو مقام وزارت خارجه طالبان برای شرکت در یک نشست مرتبط با پای فرامرزی به ژنو رفتند. سازمان ملل روزهای 22 و 23 جون میزبانی کارگاه درباره توسعه و بازنگری توافقهای همکاری در زمینه منابع آبی خواهد بود. هدف این نشست تقویت همکاری کشورها در مدیریت آب‌های فرامرزی و کاهش تنش‌های احتمالی بر سر منابع آبی عنوان شده. سازمان حمایت از رسانه افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده. این نهاد میگوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. امسو از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت و رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کند. آنا نیومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. طالبان مدعی شدند که مراکز داعش و دیگر گروه‌های مخالف خود را در دو ایالت پاکستان هدف قرار دادند. گفته وزارت دفاع طالبان این حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام شده. اسلام آباد اما با رد حضور داعش در خاک پاکستان گفته که یک پهپاد متعلق به طالبان را در نزدیکی مرز سرنگون کرده است. تنش طالبان با پاکستان چرا هر روز شدت می‌گیرد؟ در گزارش میرویس اوریا می‌بینیم.
2: زمینه در غرزدل یارو
3: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند.
2: بچه تلاله شوی یارو
3: حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند. پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
4: تیر شپه دلوی الله جل جلاله پنصرت دفاع وزارت هوایی زواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالفساد او نورو ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نښه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
3: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه های داعش و ده ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
4: دفاع وزارت تینگار که ویچ د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي او د هیواد د دفاع و امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
3: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی. و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میرویس سوریا، لندن.
0: یک عضو طالبان که در درگیری های مرزی با پاکستان زخمی شده برای درمان به دهلی پایتخت هند منتقل شده. این سرباز طالبان همراه دو پایوازش در منطقه لاجپت نگر دهلی به سر میبرد و قادر بر راه رفتن نیست. او به خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته که به دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و با کمک سفارت هند زمینه سفارش فراهم شده. تاکنون سفارت هند و وزارت دفاع طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. نیروهای امنیتی پاکستان در نیمه نخست سال جاری بیش از 32,000 عملیات استخباراتی و ضد تروریسم انجام دادند. با گفته منابع امنیتی پاکستان در این عملیات ها نزدیک 2,000 جنگجو کشته شدند. از این میان 862 تن در حملات پاکستان به افغانستان از میان رفتند. همچنین در این مدت بیش از 2,000 رویداد تروریستی ثبت شده و 640 نیروی امنیتی و غیر نظامی نیز جان باختند. المرصاد رسانه نزدیک به طالبان استخبارات پاکستان را متهم کرده که مخالفان طالبان را در بلوچستان دوباره سازماندهی می کند. المرصاد به گونه تلویحی نوشته که استخبارات پاکستان پس از کنفرانس مونیخ با مخالفان طالبان دیدار کرده است. علی میثم نظری رئیس رابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او تاکید کرد که افغانستان باید به کشور بی‌طرف با ثبات و صلح‌آمیز تبدیل شود که به امنیت، تجارت و رفاه منطقه کمک کند. سامی سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان نیز از حملات پهپادی طالبان به پاکستان انتقاد کرده و هشدار داده که این عملات میتواند واکنش گسترده نظامی پاکستان را در پی داشته باشد، در حالی که طالبان توان حفاظت از مردم را در برابر این حملات ندارند. فضل عزیز همکارمان را از کراچی پاکستان با خود داریم. بیشتر بر ما بگو در مورد تداوی یکی از زخمی های طالبان که در هند در حال حاضر که در جنگ پاکستان مجروح شده تحت درمان قرار داره.
5: بله هو دا یو طالب چارواکی چې د پاکستان سره پنخت کې ټپی شوی دی د درملنې لپاره د هند پلازمینې ډیلی ته لیږدول شوی دی. دا خبره افغانستان انټرنیشنل یو خبریال دا خبر ورکړی دی چې د جمعې په ورځ د دغه ټپي طالب سره لیدلی دی او د هغه د دوو ملګرو سره لیدلی دی. دغه طالب ورته ویلي دي چې دی د سپین بولدک په سرحد کې د پاکستانی ځواکونو سره پنخته کې ټپي شوی او بیا ډیلی ته لیږل شوی دی. او د افغانستان انټرنیشنل خبریال بیا ویلي دي چې دغه ټپي طالب چې دی دی په سمه توګه تر اوسه پورې نشي ګرځېدلی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې په دې وروستیو میاشتو کې کمی د پولي پسرنخت شوې وې دا کوم اوسنی خبر چې راغلی دی چې د پاکستان د طالب یو طالب ټپی طالب چې هند ته لیږل شوی دی دا تر اوسه پورې خو نه ده دقیقه یا دا کرشمیری نه دي معلومې چې د پاکستان د افغانستان څومره طالبان یا ټپیان چې دی هغه هند ته لیږل شوي دي. خو دا کوم طالب چې لیږل شوی دی دا ویل شوي دي چې د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد په امر باندې د تر ویزې برابرتیا شوې ده او دی بیا هند ته استول شوی دی.
0: رسانه المرسات رسانه نزدیک به طالبان هم خبر را نشر کرده پاکستان مخالفان طالبان را سازماندهی میکنه و او را متهم کرده. در این مورد چی بیشتر میدانیم؟
5: هو د المرسات په نوم باندې کما طالبانو ته اړوند رسنۍ چې دا دی یو تور لګولی دی چې د پاکستان استخبارات د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو مخالفه ډلې چې دي هغه را تنظیموي د هغو د راتیرولو د هغو د رایوځې کولو هڅې پیل کړي دي. دا راپور په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې د جمعې په ورځ باندې طالبانو ولیدي چې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې ډرون بدرون کړي دي. خو پاکستان بیا دغه بدونه رد کړي دي. یوازې دومره ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې یو ساده ډرون چې دی هغه راغلی دی. دا یو خبره تایید کړې ده. بیا المرصاد دا هم زیاته کړې ده چې پاکستان د استخبارات د مودې نه په دې باندې کار کوي چې د طالبانو مخالفان چې دي هغه یوځای کې د طالبانو پر ضد دا وکاري. خو نه طالبانو دغه المرصاد په دې والا باندې کوم شواهد ورکړي دي او نه طالبانو په رسمي ډول د دغه خبر په اړه باندې کوم خبر ورکړی دی کوم راپور یې ورکړی دی.
0: درست، شکر از خودت فضل عزیز همکارمان از کراچی پاکستان. ممنون از شما که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. دوگانگی روی کرد اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل با جبهه مقاومت درباره اخراج مهاجران رایزنی کرده است. همکاری هند با طالبان در اوج تنش با پاکستان. عضو زخمی شده طالبان در جنگ با پاکستان در دهلی نو مداوا می شود. در ادامه مجمع خبری اعتراض یک شاعر در حافظه تاریخی چین. آیین 2000 ساله قایق اژدها به یاد چویوان برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تفاهم‌نامه با تهران گفته جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
6: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده. ترامپ در تروت سوشال نوشته که این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. اکسیوس گزارش داد استیف اتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. این در حالی است که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بوده پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. هنوز زمان جدیدی برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده و مشخص نیست کدام مقام‌های آمریکایی در این مذاکرات حضور یابند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که اقدامات احتمالی بنیامین نتانیاهو میتواند تلاش‌های واشنگتن برای دستیابی به توافق پایدار با تهران را مختل کند. مقام‌های آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که نتانیاهو برای ادامه عملیات نظامی در لبنان با فشارهای سیاسی داخلی روبرو است. جزئیات این خبرها را از مریم رحمتی می‌شنویم.
7: با ادام ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصا روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملاً نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف ادعای منتقدان حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی رو دریافت بکنه و او نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق و مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: و در خبرهای کوتاه جان، کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رایگیری آمریکا را به تعویق انداخته است. به نوشته رویترز، این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. تأخیر در انتشار این گزارش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حساسیت برانگیز شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد انفلوئنزای زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو برای درمان انفلوئنزای بدون عارضه و همچنین پیشگیری از ابتلا پس از تماس با فرد بیمار استفاده می شود. زوفلوزا به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود و تایید نسخه عمومی آن می تواند دسترسی بیماران به درمان ارزانتر را افزایش دهد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که احساس تنهایی در بزرگسالان با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر ارتباط دارد. این مطالعه با بررسی اطلاعات 175 هزار نفر انجام شده و میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل شده است. پژوهشگران می‌گویند شناسایی و کاهش احساس تنهایی می‌تواند در پیشگیری از مشکلات شناختی و ذهنی نقش مهمی داشته باشد. مرگ یک شاعر الهام بخش یکی از کهن‌ترین جشن‌های چین شده است. جشن قایق اژدها بیش از 2000 سال پیش به یاد چویوان، شاعری که بنابر روایت‌ها در اعتراض به فساد حاکمان خودکشی کرد، شکل گرفت. صدف درزاد گزارش دارد از این جشن.
8: بیش از 1000 مرد با دستورهای سرخ در شهر شیبینگ چین یک اژدهای چوبی عظیم به طول 108 متر را حمل می کنند. حمل این اژدها یکی از کهن‌ترین جشن‌های آسیایی با پیشینه 2000 سال است که سالانه در پنجمین روز پنجمین ماه تقویم قمری چین برگزار می شود. ما مسابقات قایقرانی همراه با تبل یکی دیگر از برنامه های این جشنواره است که مردم زیاد را به تماشا جلب می کند. توأم بودن این مسابقه با تبل ریشه در گرامی داشت شخصیت تاریخی چین به نام چویان است که در اعتراض به حاکمان فاسد در چین در دریا غرق شد و مردم برای اینکه ماهی ها جسد او را نخورند تبل می زدند و به دریا غذاهای سنتی چینی می انداختند که این غذا حالا زمه این جشنواره است. جشنواره قایق اژدها با خوردن زونگزی، غذای سنتی تهیه شده از برنج چسبناک و با مسابقات قایقرانی همراه است. در سالهای اخیر علاقه به این رقابت‌ها بیشتر شده است. شرکت کنندگان در تمام سال تمرین می‌کنند و این جشن‌ها فرصت برای خوردن زونگزی، قایقرانی و ورزش می‌دانند. و کپتان تیم راز موفقیت در این مسابقات قایقرانی محبوب را در هماهنگی اعضای تیم می‌بیند. قایقرانی با قایق اژدها یک ورزش گروهی است و با ورزش‌های انفرادی تفاوت دارد. موفقیت در آن به قدرت و هماهنگی هم اعضای تیم بستگی دارد. به همین دلیل اعضای تیم همدیگر را تشویق می‌کنند و تنها با هماهنگی خوب می‌توان
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده است که مذاکرات ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورکنستوک برگزار شود و تعویق افتاده است. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده است. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورکنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیک توافق 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جی دی بینز معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه سفر برنامه ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
16: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
17: صدای شما
18: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 300 و 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
13: یک دقیقه خبر.
14: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفته است که کشورش حمله به نیروهای خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. اون چنان اعلام کرده است صبح جمعه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشست ارزیابی وضعیت را برگزار کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزوده از ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با قمچی تهدید علیه نیروها و قلمرو خاک اسرائیل خواهد خواند ادامه خواهد داد.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان اینترنشنال دریافت است که اداره معرفت طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب برند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معرفت طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. با گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر، وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه این نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو. خانم کوهستانی، طالبان در هرات بازم به بازداشت‌ها و خشونت‌ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: درود و وقتتان بخیر. ممنون سپاس از اینکه در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر دهشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
1: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزانان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
2: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی احساس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت میکنن. همه ما شاید از هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، با کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از این هستیم که چقدر جوانات بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان و ای که بعد از او چقدر زنا را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در ایراد، بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان داره.
1: نگه مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگیم که فکر میکنین این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است، یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست داره که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندن؟
2: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خورد سن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا خو در جستجوی هزی هستن که بتانن از هان مردم ها شستشوی بکنن. اصلا موضوع نباید که انکار کردی یا چشم پوشی کردی، این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از اینکه اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها هست، زن ها و دختر ها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده. از 5 سال به این طرف مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترایی را ببینین که بعد از صنف 6 موندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشان تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کوره بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهود، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال افتاد.

0: میکنن که پول بخواین از مردم، قرض میگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم قدر درست کارا نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
1: خب دیگه ببینید که این مسئله دختران در هلات تنها خلاصه نمیشه. در کابل هم ما شنیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده، یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالبان و بر اساس دستور از اینا برن و بیاین. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
0: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل بسیش هستن، همی یا کمیت ها افغانیست، هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان، گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شوند، یک معجزه شده که بتانن مثل انسان زندگی خود را به سر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برای انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تاثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتین که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن، متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشان در میزای بزرگ در پشت چوکی نشستن بر از این حاکمیت خود. اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتانن این حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
1: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارند؟
0: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، مرز ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم، زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه، اما اهداف قبیلویشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردم های دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی دینا برای طالبا میکنن، مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. به دلیل از اینکه افغان ها حاکم هستن و هیچگاه از این اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردم های فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی را حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالبان.
1: وضعیت خود زنان افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم بی‌مهری داره، تعامل میکنه با طالبان. چشم اندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
0: خب من من حیث اگر که یک لحظه من حیث یک بیننده که از وضعیت اوضاع ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستند در امو یک محوریت جهل و ظلم که میچرخن، طالب بهتر میدانه، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا. درست است وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشن بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشه در اون وقت ما نمیتونیم مبارزه. مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود. شعارها باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبان هم امی است که اونا حقان هستن و

0: نمو حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنند.
1: خانم مسعوده کویسانی فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافقات 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل خاتز، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور، نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه‌ای بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با آنتا آنند، وزیر خارجه کانادا، درباره تحولات لبنان، منطقه و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضی که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو می‌کند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چی چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا آموخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. میدانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه‌ای از آنچه پیام او درباره تفاهم‌نامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهم‌نامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدان‌های مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل به دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از مقام‌های اسرائیلی که با توافق اخیر میان واشنگتن و تهران مخالفت کردند به شدت انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در حال حاضر از اسرائیل حمایت می‌کند. وانس در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق ایران و آمریکا گفت که چنین اظهاراتی را از نتانیاهو نشنیده اما برخی اعضای کابینه او را به دلیل حمله به این توافق و شخص ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. وانس گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر جهان است که در این مقطع از اسرائیل حمایت می کند. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم و تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان یادآور شد که حدود 2/3 تسلیحات دفاعی مورد استفاده اسرائیل در جنگ ایران توسط آمریکا ساخته و از پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین شده است. ایالات متحده سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می‌کند. مایکل هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در واکنش به درخواست ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل و منظور پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان گفت که اسرائیل زمانی حمله می‌کند که هدف حمله قرار گرفته باشد. هاکبی در پیامی در شبکه اکس افزود آتش بس زمانی برقرار می‌شود که حزب الله شلیک را متوقف کند. میثم ظهوریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت هر گونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است. او در شبکه اکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقیق این شرایط به منزله پذیرش تولد نارس اجرای این یادداشت تفاهم است. این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه اکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هرچی باشد جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر قدرت سخت و قدرت نرم در موقعیت قوی تر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از ادامه بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است. او در پیامی در اکس نوشت مجلس در برابر قانون شکنی و وادادگی خواهد ایستاد. این اظهارات در حال مطرح میشه که اختلاف نظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقامهای جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با نامتوازن خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است. از سوی دیگر سایمون گاز سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکره کننده ارشد لندن در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در یادداشتی برای فاینانشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی دشوارتر از سال 2015 و زمان امضای برجام خواهد بود، زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسئله مورد اختلاف نیز گسترده تر شده است. او با اشاره به مهلت 60 روزه تعیین شده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود 20 ماه طول کشید و گفته او علاوه بر پیچیدگی های فنی در هر دو کشور نیز بحث های سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت. گز همچنان نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده از دقت کافی برخوردار نیست و میتواند زمینه ساز تفسیرهای متفاوتی از سوی هر دو طرف شود. پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند. بر اساس بیانیه پلیس این مرد 20 ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده که بامداد 16/1403 وارد کنیسه آداس اسرائیل شد. فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کرد و سپس آن را به آتش کشید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
1: به محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردن که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش با طور فجیعه در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمت الله فرمانده طلعه کندک سومه و یا چارمه بلوردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری اخیراً نابودی شده بود و جسدش رو در جمع پیدا شده است. سگان این نظامی پیشین میگن که حشمت الله 4 روز پیش انگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان بود نابودی شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا پیدا شد. بر اساس تصاویری که دایرکتور افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، مسائل شکنجه بر پیکر نظامی مشهود است. بسگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند.

0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
1: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: دلتنگیم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
3: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت هفت بامداد وقت کابل و 33 صبح لندن. از شما افغانستان انترنشن با من سمیرا رسا برنده هستید. سرخط خبرها، دوگانگی روی کرده اتحادی اروپا در پرونده افغانستان، بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو می کند و هم با جبهه مقاومت. حضور مقام های وزارت خارجه طالبان در ژنو، منابع از احتمال شرکت آنان در نشست آب سازمان ملل خبر دادند. آخرین فرصت پیش از روی تازه، ترامپ میگوید اگر ایران تا پایان مهلت 60 روزه توافق نکند با عواقب آن روبرو خواهند شد. منابع جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفتند که اتحادیه اروپا با این جبهه درباره مدیریت بحران مهاجرت گفتگو کرده است. به گفته منابع، در دو سال گذشته مسئله مهاجرت و بازگرداندن افغانهای مجرم از محورهای اصلی ریزنی‌های جبهه مقاومت با کشورهای اروپایی بوده است. همزمان منابع میگویند که اتحادیه اروپا در حال بررسی دو سازوکار جداگانه برای بازگرداندن مهاجران افغان است و احتمال دارد احمد مسعود در یکی از این سازوکارها حضور داشته باشد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که طالبان نیز برای گفتگو با اتحادیه اروپا درباره بازگرداندن مهاجران افغان یک کمیته 7 نفره تشکیل دادند. با گفته منابع، دعوت از احمد مسعود برای شرکت در این گفتگوها مقام‌های طالبان را غافلگیر کرده است. از این ملاورسجی، تحلیلگر و دیپلمات پیشین میگوید که شورها با جبهه مقاومت به عنوان مخالف برجسته سیاسی و نظامی طالبان در تعاملند.
1: جبهه مقاومت به عنوان مخالف نظامی امنیتی سیاسی طالبان فعلا در عرصه بین المللی و کشورهایی که برشان اهمیت داره در تماس هستند و ما و شما شاهد اعلامیه های تندی بیش از 50 نهادهای حقوق بشری و حقوق زن از افغانستان و حتی کشورهای دیگر به شمول جبهه مقاومت بودیم که به اساسی از او برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیرد، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به ایم هستند که با طرف ها مخالفینی گروه طالبان هم در تماس باشه. از یادم نبریم که جبهه مقاومت دفاتر سیاسی را در کشورهایی که ما بیشترین سطح آوارگان مثل پاکستان، ایران، ما عملا یا دفتر سیاسی دارند، در تاجیکستان دفتر سیاسی دارند.
0: اعتراض به بازداشت زنان و محدودیت های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شماری از شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمع اعتراضی خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان در افغانستان شدند. معترضان همچنین خواستار پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان و حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان شدند.
2: حمایت میکند، دنیا شماتت میکند. طالب جنایت می کند، دنیا شماتت می کند. مرگ بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
3: هم در آلمان در شهر نورنبرگ به خاطر حقوق زنان، به خاطر حقوق دخترانی که در افغانستان هستند، دوباره در روی خیابان آمدم و می خواهیم جامعه جهانی، تمام مردم جهان در مورد زنان افغانستان آگاهی لازم را کسب کنند و بدانند که زنان افغانستان هم انسان هستند و جامعه جهانی نباید این زنان را نادیده بگیره و چشم خود را بر حقوق انسانی و اولیه ای زنان ببنده. ما همینجا هر روز هر وقتی که لازم باشه برای حقوق زنان می جنگیم و برای حقوق ای دخترها مبارزه میکنیم. از جامعه جهانی می خواهیم که چشم خود را بر روی این جنایت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان در تمام شهرها در تمام خیابانه ها انجام میده بسته نکنن و طالبان را بیشتر از این نگذارن که به جنایات خود ادامه بدن. زنان بیش از 4.5 سال است که از حقوق اولیه خود محروم هستند.
0: روز پنج شنبه گروهی از معترضان در نروژ سیاست‌های محدودکننده طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کردند. معترضان با حمل پلاکارت‌ها و سر دادن شعارهای خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش فشار بر طالبان شدند.
4: ما امروز جمع شده ایم تا صدای دختران و زنان افغانستان باشیم، دخترانی که حق آموزش، حق رویا پردازی و حق ساختن آینده بهتری را دارند. هیچ جامعه‌ای بدون حضور و پیشرفت زنان نمیتوانند به صلح، عدالت و توسعه برسند. آموزش حق هر کودک است، نه یک امتیاز. دختران افغانستان سزاوار مدرسه آزادی و امنیت امید هستند. ما در کنار زنان و دختران افغانستان اینجاییم و اینجا ایستاده‌ایم. باور داریم که هیچ کس نباید از حق تحصیل زندگی با عزت محروم شود. صدای ما شاید کوچیک باشد، اما وقتی که ما با هم باشیم میتواند شنیده شود. آزادی، آموزش و برابری حق همه دختران افغانستان است. تحصیل کار آزادی،
5: تحصیل کار آزادی،
4: تحصیل کار آزادی،
0: منابع در ژنو با فرستادن تصویر به افغانستان انترنشنال گفتند که دو مقام وزارت خارجه طالبان در هتل مایننگرد این شهر دیده شدند. به گفته منابع این مقام ها ممکن است برای شرکت در یک نشست مرتبط با آبهای فرامرزی به اروپا رفته باشند. بر اساس اطلاعات رسمی کارگاه جهانی درباره همکاری در زمینه آبهای فرامرزی روزهای 22 و 23 جون در بوداپست برگزار می شود. هدف این نشست کاهش تنش‌های بر سر منابع آبی عنوان شده. در خبرهای کوتاه از افغانستان، سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. امسا از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت و رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کنند. هانانی و مناز و پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان گفته حمله یا اقدام علیه کسانی که در پی بی‌ثبات‌سازی افغانستان باشند از دید این گروه مجاز است. مهاجر فراهی روز جمعه در ایکس نوشت که عناصر فساد پیشه و شورشان برای طالبان اهداف مشروع هستند. فراهی تاکید کرده که در برابر تهدیدهای احتمال علیه ثبات افغانستان از تمام امکانات استفاده خواهد شد. طالبان مدعی شدند که مراکز داعش و دیگر گروه‌های مخالف خود را در دو ایالت پاکستان هدف قرار دادند. با گفته وزارت دفاع طالبان این حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام شده. اسلام آباد اما با رد حضور داعش در خاک پاکستان گفته که یک پهپاد متعلق به طالبان را در نزدیکی مرز سرنگون کرده است. تنش طالبان با پاکستان اما چرا هر روز شدت می‌گیرد در گزارش میرویس سوریا می‌بینیم.
6: زمینه در غرزدلی رو
7: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند. حکومت پاکستان ورود یک پهپاد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند. پهپادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
8: تیرش پا دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نخه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
7: پاکستان اما این ادعا را رد میکند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور میگوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه های داعش و ده ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
8: دفاع وزارت تینگار که ویچی دی افغانستان دی امنیت و ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي او د هیواد د دفاع و امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
7: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی، و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میرویس سوریا، لندن.
0: یک عضو طالبان که در درگیری های مرزی با پاکستان زخمی شده برای درمان به دهلی پایتخت هند منتقل شده است. این سرباز طالبان همراه دو پایوازش در منطقه لاجپت نگر دهلی به اثر می برد و قادر به راه رفتن نیست. او به خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته که به دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و با کمک سفارت هند زمینه سفرش فراهم شده. تا کنون سفارت هند و وزارت دفاع طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. نیروهای امنیتی پاکستان در نیمه نخست سال جاری بیش از 32,000 عملیات استخباراتی و ضد تروریسم انجام دادند. به گفته منابع امنیتی پاکستان در این عملیات ها نزدیک 2,000 جنگجو کشته شدند. از این میان 862 تن در حملات پاکستان به افغانستان از میان رفتند. همچنین در این مدت بیش از 2,000 رویداد تروریستی ثبت شده و 640 نیروی امنیتی و غیر نظامی نیز جان باختند. المرصاد رسانه نزدیک به طالبان استخبارات پاکستان را متهم کرده که مخالفان طالبان را در بلوچستان دوباره سازماندهی می کند. المرصاد به گونه تلویحی نوشته که استخبارات پاکستان پس از کنفرانس مونیخ با مخالفان طالبان دیدار کرده است. علی میثم نظری رئیس رابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او تاکید کرده که افغانستان باید به کشور بی‌طرف با ثبات و صلح‌آمیز تبدیل شود که به امنیت، تجارت و رفاه منطقه کمک کند. سمی سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان نیز از حملات پهپادی طالبان به پاکستان انتقاد کرده است. او هشدار داده که این حملات می تواند واکنش گسترده نظامی پاکستان را در پی داشته باشد، در حالی که طالبان توان حفاظت از مردم را در برابر این حملات ندارند. اعتراضات گسترده در کشمیر تحت اداره پاکستان همچنان ادامه دارد. معترضان در اعتراض به نحوه توزیع کرسی‌های پارلمان محلی به خیابان ها آمدند و درگیری‌ها تا کنون دست کم 24 کشته بر جا گذاشته است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
9: تظاهرات در کشمیر تحت اداره پاکستان ادامه دارد. باشندگان دره نیلم در مظفرآباد کشمیر در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایشان راه‌های مواصلاتی را بستند. آنها تاکید می‌کنند که برای تأمین حقوق اساسی مردم کشمیر به جاده‌ها آمدند.
10: ما برای تأمین حقوق خود اینجا هستیم. مادران، خواهران و دخترانی که از خانه های خود بیرون آمدند خواست هایی دارند که به تمام ملت مربوط می شود و ما برای دستیابی به آنها به خیابان ها آمده ایم.
9: نمایندگان معترضان اعلام کردند که تا زمان برآورده شدن کامل خواست هایشان با زنان و کودکان در جاده ها می مانند. آنان از نهادهای امنیتی می خواهند که از خشونت و استفاده از گلوله خودداری کنند.
11: تا زمانی که خواستهای ما برآورده نشود ما همراه با زنان و کودکان خود در اینجا خواهیم ماند. من میخواهم این پیام را به ویژه به نهادهای دولتی بفرستم که آنها نمیتوانند ما را با گلوله، ضربات باتوم یا استفاده از زور بترسانند. شما نمیتوانید مردم را سرکوب کنید.
9: اعضای کمیته مشترک اقدام مردمی میگویند که هیچ گونه مشکلی با دولت پاکستان ندارند، تنها خواستار عدالت و توقف سرکوب هستند.
12: ما 28 خواست اساسی داریم. عملاتی که برای سرکوب این خواست ها انجام می شود باید متوقف شود. ما سالا نداریم، توریست نیستیم، برای مطالبه حقوق خود بیرون آمدیم.
9: اعتراض در کشمیر پاکستان بر سر 12 کرسی است که دولت برای آن عده مردم اختصاص داده که در سالهای 1947 تا 1965 میلادی از هند به پاکستان گریختند و حالا در شهرهای مختلف زندگی میکنند. معترضان میگویند وقتی کسی عملا در کشمیر پاکستان سکونت ندارد، چرا برایش کرسی اختصاص داده شود؟ معترضان دولت را به نقض حقوق مردم کشمیر متهم میکنند و میگویند که این کار به هدف نفوذ بیشتر سیاسی اسلام آباد صورت گرفته است. زکریا نایبی، لندن.
0: شما افغانستان ترشان را بیننده هستید. نگه دوباره به سرخط ها داریم. دوگانگی روی کرد اتحادیه اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو می کند و هم با جبهه مقاومت. حضور مقام های وزارت خارجه طالبان در ژنو. منابع از احتمال شرکت آنان در نشست آب سازمان ملل خبر دادند. در ادامه مجمع خبری، اعتراض یک شاعر در حافظه تاریخی چین، آینه 2000 ساله قایق اژدها ها به یاد چویوان برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفته جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام میدهد که به گفته او برای مقامهای جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. و جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
13: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی کنم به اون مرحله برسیم. فکر می کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی اتفاق کرده است. ترامپ در تروس سوشال نوشته که این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. اکسیس گزارش داد استفتگاه فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. این در حالی است که مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. هنوز زمان جدید برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده و مشخص نیست کدام مقام‌های آمریکایی در این مذاکرات حضور یابند. نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که اقدامات احتمالی بنیامین نتانیاهو میتواند تلاش واشنگتن برای دستیابی به توافق پایدار با تهران را مختل کند. مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که نتانیاهو برای ادامه عملیات نظامی در لبنان با فشارهای سیاسی داخلی روبرو است. امیر گیتی همکارمان را از استیدی دیگر افغانستان انترنشنال در واشنگتن در برنامه با خود داریم. امیر، در مورد اظهارات جدید ترامپ و ادامه واکنش ها به تفاهم نامه ایران و امریکا از خودت میشنویم.
14: خب این جو حاکم بر سیاست این روزهای ایالات متحده یک جو واقعا دوگانه است. از یک سو دموکرات ها در ضمن این که موافق هستند به هر حال با اینکه توافق یا تفاهمی انجام بشه یا جنگ هر چه زودتر به پایان برسه، اما در این حال نقدهای تند و تیزی هم به این تفاهم نامه دارن و اصلا میگن که ما یک سازوکاری داشتیم به نام برجام، در سال 2015 به اون رسیده بودیم، داشت اجرایی میشد، آقای ترامپ از اون خارج شدش و بعد حالا بعد از جنگ، بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده، مجدد دارن یک تفاهمی رو امضا کردند که مشخص نیست اصلا چه امتیازاتی رو داره به جمهوری اسلامی میده و ما اصلا وارد چه جنگی شدیم که چرا حالا باید ماجرای تنگی هرمز بیاد وسط یا راجع به بقیه مسائل صحبت بکنیم. مشخصا آقای اوباما همین رو اصلا گفته رئیس جمهور پیشنه ایالات متحده که به هر حال ما یک سازوکاری داشتیم در اون توافق خودمون با جمهوری اسلامی و وقتی که آقای ترامپ از اون خارج شد حالا الان داره تفاهمی رو امضا میکنه که چندان هم چنگی به دل نمیزنه. از سوی دیگر کسانی که در جبهه خود آقای ترامپ هم هستن، همه حزبیای خود آقای ترامپ هم نقدهایی رو دارن، کسانی که به جنبش ماگا معروف هستن اونها نقدهایی رو دارن. جان بولتون کسی که مشاور آقای ترامپ بود در دوره اول ریاست جمهوریش گفته اصلا یک شکست بزرگ برای کاخ سفید و امتیازاتی که جمهوری اسلامی دریافت کرده در طی این تفاهمنامه در خواب هم نمیدیده. مایک پومپئو گفته وزیر امور خارجه دوره اول آقای ترامپ که به هر حال آن چیزی که اسرائیل رو تهدید میکنه یک جمهوری اسلامی است که پول داشته باشه، موشک و پهپاد و ما داریم همه اینا رو در اختیارش قرار میدیم. اما اون چیزی که آقای ونس و آقای ترامپ دارن میگن این هستش که قرار نیست پولی به جمهوری اسلامی داده بشه تا جمهوری اسلامی نشان بده که تغییر رفتار کرده و داره در مسیری قدم برمی‌داره که نزدیکش میکنه به رفتار مناسب در جهان. همینطور آقای ونس اشاره کرده، گفته ما قرار نیستش برای حرفهای قشنگ اون گونه‌ای که آقای ترامپ به ما توصیه کرده به کسی بیایم و پاداش بدیم. ما گام به گام حرکاتی که جمهوری اسلامی انجام میده رو میبینیم و طبق اون میتونیم بیایم تصمیم بگیریم که تحریم ها رو چگونه برداریم یا این دارایی های بلوکه شده رو چگونه آزاد بکنیم. از سوی دیگه یک مقاله‌ای رو وال استریت ژورنال منتشر کرده و در اون آورده که اصلا قانونی از سال 2015 در مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده که هر گونه تغییر یا تصمیم گیری در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باید بره در مجلس نمایندگان بعد از 5 روز از امضاش مورد بررسی و تایید قرار بگیره. تمام این مسائل رو وقتی در کنار هم قرار میدیم و لغو دیدار امروز که قبل در سوئیس باشه و نور نیوز رسانه‌ای که نزدیک هست به شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بیان میکنه که این تغییر زمان این مذاکرات یک شکست دیپلماتیک نبوده بلکه ما تصمیم گرفتیم که نظم نوینی رو در منطقه خاورمیانه ایجاد بکنیم، پس اصالت آمریکایی‌ها مشخص میکنه که هنوز تا رسیدن به اون نقطه‌ای که بگیم توافق انجام شده فاصله زیاد است.
0: بسیار شکر از خود امیر گیتی همکارمان از استدیوی افغانستان انترنشنال در واشنگتن. در خبرهای کوتاه جان کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رأی‌گیری آمریکا را به تعویق انداخته است. با نوشته روی ترس این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. تأخیر در انتشار این گزارش در راستای انتخابات میاندوی آمریکا حساسیت برانگیز شده. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد انفلوانزای زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو برای درمان انفلوانزای بدون عارضه و همچنین پیشگیری از ابتلا پس از تماس با فرد بیمار استفاده می شود. زوفلوزا به صورت یک روز خوراکی مصرف می شود و تایید نسخه عمومی آن می تواند دسترسی بیماران به درمان ارزان‌تر را افزایش دهد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که احساس تنهایی در بزرگسالان با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر ارتباط دارد. این مطالعه با بررسی اطلاعات 175 هزار نفر انجام شده و میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل شده است. پژوهشگران می‌گویند شناسایی و کاهش احساس تنهایی می‌تواند در پیشگیری از مشکلات شناختی و ذهنی نقش مهم داشته باشد. مرگ یک شاعر الهام بخش یکی از کهن‌ترین جشن‌های چین شده است. جشن قایق اژدها بیش از 2000 سال پیش به یاد چویوان شاعری که بنابر روایت‌ها در اعتراض به فساد حاکمان خودکشی کرد شکل گرفت. صفحه درزاد گزارش می‌دهد.
15: بیش از 1000 مرد با دستورهای سرخ در شهر شیبینگ چین یک اژدهای چوبی عظیم به طول 108 متر را حمل می‌کنند. تمرین اژدها یکی از کهن‌ترین جشن‌های آسیایی با پیشینه 2000 سال است که سالانه در پنجمین روز پنجمین ماه تقویم قمری چین برگزار می‌شود. مسابقات قایقرانی همراه با تبل یکی دیگر از برنامه های این جشنواره است که مردم زیاد را به تماشا جلب می کند. توأم بودن این مسابقه با تبل ریشه در گرامی داشت شخصیت تاریخی چین به نام چویان است که در اعتراض به حاکمان فاسد در چین در دریا غرق شد و مردم برای اینکه ماهی ها جسد او را نخورند تبل می زدند و به دریا غذاهای سنتی چینی می انداختند که این غذا حالا زمه این جشنواره است. جشنواره قایق اژدها با خوردن زونگزی، غذای سنتی تهیه شده از برنج چسبناک و با مسابقات قایقرانی همراه است. در سالهای اخیر علاقه به این رقابت‌ها بیشتر شده است. شرکت کنندگان در تمام سال تمرین می‌کنند و این جشن‌ها فرصت برای خوردن زونگزی، قایقرانی و ورزش می‌دانند. و کپتان تیم راز موفقیت در این مسابقات قایقرانی محبوب را در هماهنگی اعضای تیم می‌بیند. قایقرانی با قایق اژدها یک ورزش گروهی است و با ورزش های انفرادی تفاوت دارد. موفقیت در آن به قدرت و هماهنگی هم اعضای تیم بستگی دارد. به همین دلیل اعضای تیم همدیگر را تشویق می کنند و تنها با هماهنگی خوب می توان سری پارو زد. و این گونه میراث 2000 ساله هنوز در سرزمین اژدهای سرخ جاری است. صدف ترزاد، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntal.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوای پاکستان موج حملات قرار داده است. وزارت دفاع طالبان با ادعای حمله به مراکز داعش در پاکستان گفته است که این مراکز که با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی حملات علیه خاک افغانستان استفاده می‌شدند و در گذشته نیز شماری از حملات خونین از آنجا انجام می شد هدف حملات قرار گرفته است. وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که هدف مهم و مطلوب در این حملات مورد هدف قرار گرفته است. حملات شبانگام طالبان به خاک پاکستان واکنش های را در میان مقامات اسلام آباد نیز برانگیخته است.
20: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
21: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
20: تاکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
22: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
23: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
24: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: یک دقیقه خبر.
19: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازان آن بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. با گفته منابع این قطعه ویژه که توسط رهبر طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از سازماندهی این قطعه نظارت به خط دیورند و فرماندهی هر گونه تحرکات جنگ آتش بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه ویژه خواهد بود. دو منبع در قندهار و کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند سربازان قبلی نیز در پاسگاه‌های خود در امتداد خط مرز دیورند حضور خواهند داشت، اما کنترل و فرماندهی کل در دست این قطعه جدید و ویژه خواهد بود.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
19: سازمان گزارشگران بدون مرز در رسانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموعه خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تاکید کرده است با محدودیت‌های گسترده تهدیدهای امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شده است. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده است روند خروج همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 82 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و ناپایدار زندگی می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای حامد پویا، فعال رسانه‌ای از هلند. جناب پویا، شما گزارش نهاد خبرنگاران بدون مرز را خواندید که افغانستان را گفته یکی از کشورهایی است که منبع در واقع و قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان است. برداشت شما از وضعیت خبرنگاران و نشر از این گزارش چی است؟
3: تشکر. در قسمت گزارش در رابطه با وضعیت رسانه ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشاندینده اوج چالش ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین‌المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار توریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و از چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده، و در کنارش یک تعداد زیاد از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیده، متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتن و کار مسلکی داشتن و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی، و سانسور شدیدی بر روند رسانه‌ها و آزادی بیان و سانسور خود سانسوری در رسانه‌های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
19: یک بحث دیگه هم این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیام داره؟ یعنی افغانستان واقعا به یک کشور سیاه و خالی از رسانه و خبرنگار تبدیل شده؟
3: شما میدانین که در افغانستان امروز دشمنای آزادی بیان بر سر قدرت است. ما هم در گذشته بیش از در دوره جمهوریت بیش از 180 خبرنگار داخلی و خارجی را توسط طالبان و گروه های مسلح و داعش مورد حمله قرار گرفته بودن و هدف قرار گرفته بودن و از بین رفته بودن. شکی وجود نداره که با حاکمیت اون رژیمی که دیروز انفجار میکرد رسانه ها و روزنامه‌نگاران را و امروز بر رهبریت این رسانه ها و روزنامه‌نگاران افتیده. در این اساس است نه تنها جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور یک خانه ناامنی برای روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه های آزاد ساخته، بلکه نشان میده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او را از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن، که حتی جهان با همه قدرت توانی که داره نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جلوی خشونت طالب را بر علیه رسانه ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود را تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه ای چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره، شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم هست، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تحت پوشش حمایتی قرار می‌دهد و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشد که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمی‌تونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را آزادانه به پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصا طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان در بیرون از افغانستان هم متاسفانه تأثیر گذاشته.
19: تویا سوال دیگه این است که یک پیداد به این باور است که امکانات مالی و فنی جهان به نشانی خبرنگاران نمیشه در اختیار یک حلقه خاص بود، اگر چنین است فکر نمیکنین یک بی‌عدالتی است؟
3: شما شاهد هستین که طالبا به عنوان حاکم با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل به شرط وارد تعامل شدن که یک بخش بزرگی کمک‌هایی که افغانستان برای حمایت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران ارسال میشه و میره و این یک بخشش باید به نهادهای تحت حمایت طالب قرار بگیره. حتی طالبان در 5 سال گذشته نهادهای حامی رسانه‌ها را زیر چتر خودشان ساختن، رسانه هایی ساختن که برای طالبا و رژیم طالبا تبلیغ میکنن. بنابراین به هیچ عنوان این کمک ها به اصل رسانه های آزاد و به روزنامه نگاران آزاد در افغانستان متاسفانه نمیرسه. تنها به افرادی میرسه که در 5 سال گذشته و در رسانه های میرسه که در 5 سال گذشته زیر اون و عناوین مختلف رسانه ساختن، رادیو ساختن، روزنامه و هفته‌نامه و

0: وقتی گزارش دیدن نگاه میکنه که اصل روزنامه‌نگاری در چه وضعیت است. متاسفانه اصل روزنامه‌نگاری با مقر فعالیت رسانه‌ای و شاخص‌های آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان قرار گرفته و افغانستان شاید در طول تاریخ بدترین شرایط را یک زندان محکم برای
1: بین یک نگاه هم جناب پویاس برای وضعیت روزنامه‌نگاران افغانستان در پاکستان و بخصوص کشورهای منطقه داشته باشیم که چی میگذره در این شب روز؟
0: در پاکستان متاسفانه از یک سو یکی روزنامه نگاران وظایفشان را از دست دادن، اقتصادشان را از دست دادن، خانه و کاشانشان را از دست دادن. این یک تهدید بسیار جدی است. در کنار از او تهدید امنیتی برای روزنامه نگاران است که متاسفانه برخورد نهادهای استخباراتی و نهادهای نظامی طالب با روزنامه نگاران و با جامعه ای که از افغانستان از ترس طالب فرار کرده، این بدترین شرایط برای روزنامه نگاران وارد کرده. با مو اساس است که ما ده ها روزنامه نگار را داریم که امروز به شدت توسط نیروهای امنیتی پاکستان گرفتار شده و دوباره فرستاده شده به کابل و در کابل زیر تهدید امنیتی قرار داره. و شمار زیادی از این روزنامه‌نگاران متاسفانه در زندان‌های رژیم طالبان دوره حبسشان را می‌گذرانند. و مو اساس است که شرایطی که روزنامه‌نگار در پاکستان و ایران و بعضی از کشورهای همسایه داره و این بدترین شرایط است. و مو اساس است که ما و روزنامه‌نگارانی که در تبعید هستند و در کشورهای همسایه هستند برای سنگینی درجه بندی فعالیت رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته و نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی گزارش تهیه میکنه، دیدگاه های این روزنامه نگاران را میگیره و متاسفانه جهان هم کمک برای این روزنامه نگاران که در انتظار تخلیه هستند و در انتظار کمک هستند، قرن کمکی که بتونه زندگی روزمره شان را سپری بکنه، هم کمک نمیکنه با اون شدت. چرا؟ به خاطر از این که دسترسی این روزنامه نگاران به نهادهای بین المللی متاسفانه به اندازه‌ای نیست که بتونه صدای این روزنامه نگاران را بشنوه. ما زمان صدای روزنامه نگار را که در پاکستان است میشنویم که او در زندان باشه و یا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شود، او زمان است که تا نهادهای بین المللی کار میکنه و به افغانستان فرستاده بشه و به زندان طالب.
1: ادامه این وضعیت سرکوب و مهاجرت و تبعید روزنامه نگاران سکتور رسانه افغانستان به کدام طرف خواهد رفت و هنوزم فکر میکنید امیدی است که صدای مردم افغانستان بدون از اینکه خفه شود به جهان برسه؟
0: اگر وضعیت تغییر نکنه و نهادهای بین المللی کمکایشان را مشروط به حمایت از یا اقلا مشروط به این نگذاره که طالبا نباید روزنامه نگار می شرایطی که است بیشتر شدت بخش علیش بیشتر فشار بیاره و اگر این کمک ها مشروط شوه ما باور دارم وضعیت بهتر خواهد شد. اما متاسفانه نهادهای بین المللی به جای از این که کمک ها را مشروط به حمایت از روزنامه نگار و برای حمایت از این که این وضعیت را حفظ بکنه داشته باشه، برعکس روزنامه نگار را به عنوان زندانیان و خودشان را به عنوان باجدهی بر رژیم طالبا ساخته. ما گزارشی که درست قبل از این گزارش نشر شوه از خود روزنامه نگارانی که تازه از زندان طالبان آزاد شده بود شنیدم، گفتند که در بدل هر زندانی طالب و از نهادهای بین المللی تا 200 هزار افغانی پول میگیره. یعنی نهادهای بین المللی وقتی که تلاش میکنه یک زندانی خبرنگار را از زندان رها بکنه و 200 هزار افغانی باید برای زندانبان یا برای مسئولین طالب بپردازه تا این دوسیه از این مختومه اعلان شود. بنابراین طالبا با همه شدت ادامه پیدا میکنه به خاطر از این که رویش بازخواهی از نهادهای بین المللی را طالب بسیار خوب میفهمه و مو اساس است که هر روز ما شاهد وضعیت بد برای روزنامه‌نگاران هستیم. دوام این وضعیت میتونه شکنندگی وضعیت رسانه ها و آزادی بیان را بیشتر بسازه و شاید ما سالها نتانیم متاسفانه وضعیت را جبران بکنیم.
1: آقای حمود پویا، فعال رسانه‌ای از هلند، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید. تا بسو برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون. Thank you.

رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت یاهسد

0: فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که مذاکرات ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورگنستوک برگزار شود به تعویق افتاد. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل این مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه 29 جوزا در تفریحگاه منطقه کوهستانی بورگنستوک با هم گفتگو کنند. پس از امضای الکترونیکی توافقات 14 ماده‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور قرار بود مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی در سوئیس برگزار شود. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه سفر برنامه‌ریزی شده خود به سوئیس را لغو کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت تدارکات این مذاکرات هرگز ساده یا قابل پیش بینی نبوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفت که کشورش حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای بسیار سنگین برای این حملات خواهد پرداخت. او همچنان اعلام کرد صبح جمعه با اسرائیل خود وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشسته ارزیابی وضعیت برگزار کرده. نخست وزیر اسرائیل افزود ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با آنچه تهدید علیه نیروها و قلمرو اسرائیل خواند ادامه خواهد داد. نتانیاهو همچنان تاکید کرد اسرائیل برای حفاظت از شهرک‌های شمالی تا هر زمانی که لازم باشد در نوار امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد که در پاسخ به نقض آتش بس توسط حزب الله از پنجشنبه شب تا اکنون دست کم 80 هدف را در لبنان مورد حمله قرار داده و 10 عضو این گروه را کشته است. ارتش افزود نیروهایش به ماموریت خود در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه می‌دهد و تمرکز ویژه بر از بین بردن زیرساخت‌های زیرزمینی راهبردی دارند که حزب الله طی سال‌ها در منطقه بوفور ایجاد کرده است. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی در آنچه منطقه امنیتی در جنوب لبنان نامیده می شود باقی خواهد ماند، منطقه‌ای که از ساحل تا ارتفاعات بوفور امتداد دارد. وزارت خارجه لبنان اعلام کرد یوسف رجی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با آنتا آنند وزیر خارجه کانادا درباره تحولات لبنان منطقه و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لبنان، وزیر خارجه کانادا در این تماس درباره پیامدهای توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای لبنان پرسجو کرده و بر حمایت کشورش از لبنان و ادامه کمک‌ها به این کشور در شرایط کنونی تاکید کرد. یوسف رجی نیز با تاکید بر اینکه اولویت اصلی لبنان برقراری آتش بس است، از هر توافقی که به ثبات منطقه کمک کند استقبال کرد. او در عین حال گفت لبنان به مسیر مذاکرات پایبند است، اما این روند را مستقل از مسیر مذاکرات تهران و واشنگتن دنبال می کند و هدف آن دستیابی بر راه حل جامع برای حفظ حاکمیت و ثبات لبنان است. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران توافق صلح اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی را خیانت به مردم ایران خواند و گفت که در مذاکرات منتهی به این توافق خواسته ها و مطالبات شهروندان ایرانی نادیده گرفته شده. او در گفتگوی اختصاصی با روزنامه دیلی میل در لندن گفت ده ها هزار معترضی که به گفته او در جریان اعتراضات سراسری ماه جدی کشته شدند برای توافق هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز جان نداده بودند. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در فرانسه یادداشت تفاهمی را با میانجیگری پاکستان برای پایان دادن بعد درگیری های اخیر در خاورمیانه امضا کرد. دولت آمریکا این توافق را یک پیروزی توصیف کرده است. بر اساس مفاد این توافق، ایالات متحده محاصره دریایی بندرهای ایران را لغو میکند. در مقابل ایران متعهد شده است که تنگه هرمز را باز نگه دارد، ذخایر اورانیوم غنی شده را از بین ببرد و از توسعه سلاح هسته‌ای خودداری کند. بر اساس این توافق، تهران همچنان 300 میلیارد دلار غرامت دریافت خواهد کرد و بخش از تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با آکسیوس گفت آمریکا از نظر نظامی ایران را کاملا شکست داده. او با دفاع از عملکرد خود اظهار داشت که جنگ اخیر هیچ درسی درباره محدودیت‌های قدرت به همراه نداشت و همچنان برای قدرت خود هیچ محدودیتی قائل نیست. ترامپ در پاسخ به این سوال که از جنگ چیزی درباره مرزهای قدرت آمریکا مخته است گفت هنوز این درس را یاد نگرفتم. میدانم محدودیت‌های وجود دارد اما هیچ محدودیتی نیست. آکسیوس یادآور شد ترامپ جنگ را با مطالبه تسلیم بی قید و شرط جمهوری اسلامی آغاز کرد اما در نهایت آن را با یک تفاهم‌نامه محدود به پایان رساند. با این حال ترامپ در این مصاحبه تاکید کرد آمریکا از نظر نظامی کاملا ایران را شکست داده و حتی مدعی شد تفاهم‌نامه امضا شده نیز احتمالاً نوع تسلیم بی قید و شرط است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی در پیام خطاب به مجتبی خامنه ای از آنچه پیام او درباره تفاهمنامه با آمریکا خواند استقبال کرد و گفت این پیام نشان داده که با نهایی شدن تفاهمنامه آغاز راهی سخت و پرپیچ و خم در پیش است. رئیس مجلس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیامش مذاکرات را یکی از میدان‌های مبارزه توصیف کرد و گفت اگر طرف مقابل بد دنبال زیاده خواهی باشد جمهوری اسلامی با آن پاسخ خواهد داد. او همچنان تاکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی خود را متعهد به پیگیری شروط و خطوط قرمز تعیین شده در مذاکرات می‌دانند. این سخنان پس از انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای منتشر شد. پیام خامنه‌ای در حال منتشر شد که از زمان آغاز جنگ اخیر در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر، فایل صوتی یا ویدیوی جدیدی از او در دست نیست. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه از مقام‌های اسرائیلی که با توافق اخیر میان واشنگتن و تهران مخالفت کردند به شدت انتقاد کرد و گفت دونالد ترامپ تنها رهبر جهان است که در حال حاضر از اسرائیل حمایت می‌کند. وانس در یک نشست خبری در کاخ سفید در پاسخ به گزارش‌های مبنی بر نارضایتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از توافق ایران و آمریکا گفت که چنین اظهاراتی را از نتانیاهو نشنیده اما برخی اعضای کابینه او را به دلیل حمله به این توافق و شخص ترامپ مورد انتقاد قرار دادند. وانس گفت دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر جهان است که در این مقطع از اسرائیل حمایت می کند. اگر من عضو کابینه اسرائیل بودم و تنها متحد قدرتمندی که در جهان برایم باقی مانده حمله نمی کردم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان یادآور شد که حدود 2/3 اسلحات دفاعی مورد استفاده اسرائیل در جنگ ایران توسط آمریکا ساخته و از پول مالیات دهندگان آمریکایی تامین شده است. ایالات متحده سالانه حدود 4 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل ارائه می کند. مایکل هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل در واکنش به درخواست ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه از واشنگتن برای اعمال فشار بر اسرائیل و منظور پایان دادن به عملیات نظامی در لبنان گفت که اسرائیل زمانی حمله می کند که هدف حمله قرار گرفته باشد. هاکبی در پیامی در شبکه اکس افزود آتش بس زمانی برقرار می شود که حزب الله شلیک را متوقف کند. میثم ظهوریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی گفت هر گونه گشایش در تنگه هرمز پیش از برقراری کامل آتش بس در لبنان و عقب نشینی اسرائیل به معنای پذیرش اجرای یادداشت تفاهم از سوی جمهوری اسلامی است. او در شبکه اکس نوشت بازگشایی تنگه هرمز پیش از تحقیق این شرایط به منزله پذیرش تولد نارس اجرای این یادداشت تفاهم است. این در حالی است که ظهوریان پیشتر در شبکه اکس نوشت محتوای یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن هرچی باشد جمهوری اسلامی پس از جنگ از نظر قدرت سخت و قدرت نرم در موقعیت قوی‌تر و مقتدرتر از پیش از آن قرار دارد. در همین حال ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی با انتقاد از ادامه بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای گفت این اقدام برخلاف نص صریح قانون تعلیق همکاری با آژانس است. او در پیامی در اکس نوشت مجلس در برابر قانون شکنی و وادادگی خواهد ایستاد. این اظهارات در حال مطرح میشه که اختلاف نظرها درباره تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا در میان مقام‌های جمهوری اسلامی ادامه دارد. رضایی پیشتر با نامتوازن خواندن این تفاهم گفته بود که خطوط قرمز جمهوری اسلامی در آن رعایت نشده است. از سوی دیگر سایمون گاز سفیر پیشین بریتانیا در تهران و مذاکره کننده ارشد لندن در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی در یادداشتی برای فاینانشال تایمز نوشت دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با جمهوری اسلامی دشوارتر از سال 2015 و زمان امضای برجام خواهد بود، زیرا بازیگران بیشتری در این روند نقش دارند و مسائل مورد اختلاف نیز گسترده تر شده است. او با اشاره به مهلت 60 روزه‌ای تعیین شده برای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی تأکید کرد این زمان کافی نیست و یادآور شد مذاکرات برجام حدود 20 ماه طول کشید و گفته او علاوه بر پیچیدگی‌های فنی در هر دو کشور نیز بحث‌های سیاسی دشواری درباره حدود امتیازدهی شکل خواهد گرفت. گاز همچنان نوشت یادداشت تفاهمی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی امضا شده از دقت کافی برخوردار نیست و می‌تواند زمینه‌ساز تفسیرهای متفاوتی از سوی هر دو طرف شود. پلیس استرالیا اعلام کرد سومین مظنون پرونده آتش‌سوزی عمدی در کنیسه آداس اسرائیل در شهر ملبورن را متهم کرده است. مقام‌های اسرائیلی پیشتر جمهوری اسلامی را مسئول هدایت این حمله دانسته بودند. بر اساس بیانیه پلیس این مرد 20 ساله یکی از سه فرد نقابداری بوده که بامداد 16 قصد 1403 وارد کنیسه آداس اسرائیل شد. فضای داخلی آن را با مواد آتش‌زا آغشته کرد و سپس آن را به آتش کشید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان انترناشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزیر اطلاعات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ارتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است و گفته این وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مواجه شد و هیچ خسارات یا تلفات در پی نداشته است. وزارت دفاعی طالبان صبح روز شنبه اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان هدف قرار داده است. اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. بخش روسی آزمایی وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است اردوگاه‌های تروریستی از جمله اردوگاه‌های داعش و بیش از 12 سازمان تروریستی دیگر در واقع در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان قرار دارند و از آنجا اداره و حمایت می‌شوند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

دوست دارم. آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزم می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، به خبرهای هشت صبح کابل که برابر با 4:30 بامداد لندن می شود خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها: دوگانگی روی کرد اتحادیه اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو می کند و هم با جبهه مقاومت. همسویی دهلی و طالبان در سایه تنش با اسلام آباد. طالب زخمی شده در جنگ با پاکستان در هند مداوا می شود. پیام این همکاری برای اسلام آباد چیست؟ حضور مقام های وزارت خارجه طالبان در ژنو. منابع از احتمال شرکت آنان در نشست به سازمان ملل خبر دادند. و آخرین فرصت پیش از روی تازه. ترامپ میگوید اگر این ایران تا 60 روز توافق نکند بهای آن را خواهد پرداخت. ویتکاف برای مذاکره راهی سوئیس شد. پرونده اخراج مهاجران افغان از اروپا، طالبان و مخالفان این گروه را به یک میز نزدیک کرده است. با گفته منابع اتحادیه اروپا، همزمان با دعوت از هیئت طالبان، ریزنی‌های را با جبهه مقاومت ملی آغاز کرده است. منابع از این جبهه میگویند که موضوع مهاجرت و بازگرداندن افغان‌های مجرم محور اصلی این گفتگوها بوده است. سمسامه سیرت گزارش می‌دهد.
1: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع، اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها، طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27,000 مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغو این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه از افغانستان ندارد.
2: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیرد، مسلماً به خاطر فشارهای گسترده‌ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بنابراین مجبور به این هستند که با طرف‌ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
1: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان برای بحث بیشتر از ایالت نیو مکزیکو آمریکا با ما هستند. آقای پشتون، چیست دیدگاه شما در مورد این گفتگوها اتحادیه اروپا هم با جبهه مقاومت و هم با طالبان در مورد اخراج مهاجرین صحبت میکنه؟
3: سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. بله، این یک مسئله جالب هستن که از 2 روز به این طرف این مسئله اول قرار بود که مسئولین طالب یا مسئولین حاکم موجوده افغانستان به بروکسل دعوت شوند و درباره مهاجرینی که بازگرداندن می شوند به افغانستان، درباره زندگی اونا، درباره مسئولیت اونا صحبت شوند. اگرچه خود وزیر خارجه بلژیم گفته بود که ما ای با معنای رسمیت شناختن یا کدام تعامل رسمی نیستن، صرف به خاطر مهاجرین هستند. در عین زمان اینا امروز یا دیروز این موضوع رو کردن که اینا میخواین که به مخالفین طالبان یعنی به جبهه مقاومت و دیگر جبهات هم بازدید بکنه و به اونا هم این مسئله را بسپارن، به این معنا که در یک حساب به خاطر پاسپورت ها و مسائل کاغذپرانی و مسئله زندگی ایشان روبرو به حاکم حکومت حاکم افغانستان هستند که طالب هستند، از دیگر طرف مخالفین افغانستان تقریبا علی در افغانستان مطرح هستند، اگرچه از نگاه جغرافیا کدام نقطه را به دست خود ندارن، لیکن هر روز ما وقایع راپور میگیریم و هر روز واقعات رخ میدن، هر روز عملات صورت میگیره، باز انفجارات صورت میگیرن، در اون صورت باید مسئولیت این مهاجرین در افغانستان در بازگشتن به افغانستان باید محفوظ باشن، باید به امن باشن.
0: درست، اما آیا این تماس ها به نظرتان نشان دهنده تردید اروپا نسبت به تکیه کامل به طالبان نیست؟
3: 100%. ببینین اروپا همچنان در سایر مسائل و در سایر چهره های سیاسی مخالف سیاسی افغانستان نیز در تماس هستند، زیرا نمیخواد که آینده افغانستان تنها به طالبان محدود شود. بسیاری از کشورهای اروپایی اگه شما دیده باشین و برخی نهادهای سیاسی اروپایی ارتباط خود را با مخالفان سیاسی، جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر خود حفظ کرده و هر روز شما میبینید که در اروپا و در امریکا مخالفان افغانستان چی در زیر نام مدافعان مدنی هستن و مدافعان حقوق بشر هستن، دید و بازدید دارن، ملاقات ها دارن، جلسه ها دارن و اینا نمیخواین که اونا را از صحنه دور نگاه کنن.
0: درست، و اما دعوت احتمالی احمد مسعود به گفتگاه ها به نظرتان چه پیام بر طالبان میتونه داشته باشه؟ یعنی که احمد مسعود به عنوان رأس جبهات مخالف طالبان نزد جهان مشروعیت داره و مطرح هست؟
3: ببینین یک چیز باید فراموش نشود، فعلا در افغانستان در مقابل طالبان ما دو جبهه داریم که از هر دویشان فعال هستند، هر دویشان هر روز فعالیت دارن، هر روز یک واقعه که رخ میدن اینا ادعایشان میکنن که مهمترینشان جبهه مقاومت هستند که به سرپرستی آقای مسعود هستند و جبهه دوم آزادی، جبهه آزادی هستند که آقای جنرال سبزیا او را پیش میبرن. من یقین دارم که با خود جنرال سبزیا هم شاید بعضی ملاقات ها و تماس ها گرفته شده باشن، ظاهرا در میدیا نام مسعود صاحب برآمد، لیکن یقین دارم که اونا میبرن. اگه دیگه جبهات مطرح می بود شاید با اونام دید و بازدید میشدن، چون فعلا جبهه مقاومت، شورای مقاومت فعلا مطرح هستن در مسائل سیاسی، هر روز دید و بازدید داره، مسلسل منظم پروگراما دارن و پروگرامایشان روز رو به بهبود و به پیشبرد هستن.
0: تشکر از شما خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان. امروز 3 جوزا روز جهانی پناهنده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در گزارش به این مناسبت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. گزارشی از طارق قادر دلبارد.
4: مهاجر، آواره، بی‌وطن، کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند، برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی به جا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
5: نزدیک به نیمی از بیجا شدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریبا و طور یقین بسیار بیشتر است.
4: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
5: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. فورت نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است. افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651 هزار و 500 نفر.
4: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران، پیام این سازمان روشن است. برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: یک عضو طالبان که در درگیری‌های مرزی با پاکستان زخمی شده برای درمان به دهلی پایتخت هند منتقل شده است. این سرباز طالبان همراه دو پایوازش در منطقه لاجپت‌نگر دهلی به سر می‌برد و قادر بر راه رفتن نیست. او به خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته که به دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و با کمک سفارت هند زمینه سفرش فراهم شده. تا کنون سفارت هند و وزارت دفاع طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. المرسا رسانه نزدیک به طالبان استخبارات پاکستان را متهم کرده که مخالفان طالبان را در بلوچستان دوباره سازماندهی می کند. المرسا به گونه تلویحی نوشته که استخبارات پاکستان پس از کنفرانس مونیخ با مخالفان طالبان دیدار کرده است. علی میثم نظری رئیس رابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او تاکید کرده که افغانستان باید به کشور بی‌طرف با ثبات و صلح‌آمیز تبدیل شود که به امنیت، تجارت و رفاه منطقه کمک کند. سامی سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان نیز از حملات پهپادی طالبان به پاکستان انتقاد کرده است. او هشدار داده که این حملات می تواند واکنش گسترده نظامی پاکستان را در پی داشته باشد، در حالی که طالبان توان حفاظت از مردم را در برابر این حملات ندارد. فردوس کاش روزنامه‌نگار را برای تحلیل بیشتر موضوع با خود داریم. آقای کاش، زمان بود که زخمی های طالبان در شفاخانه های کویته تداوی می شد. جالب است مال در دهلی نو به نظرتان یعنی گسترش عمق و ابعاد رابطه هند و طالبان را نشان می ده؟
6: بله، به نظر می رسد که روابط هند و طالبا به دلیل برهم خوردن مناسبات طالبا و پاکستان بسیار زیاد ارتقا کرده و سال گذشته ما شاهد سفر وزیر خارجه طالبا به هند و دیدار از مدرسه دیوبند بودیم و به نظر می رسد که مناسبات اونا به تناسبی که مناسبات پاکستان و طالبا دچار مشکل می شه، مناسبات طالبا با هند ارتقا می کنه. تحولاتی که امروز، گزارشاتی که امروز منتشر شد و همونطوری که در خبرهایی که شما داشتین آمده بود، به نظر می رسد که امو وضعیت جدید در منطقه کم کم روشن شده میره. در اعلامیه که طالبا منتشر کردن امروز در مورد عملات پهپادی به قلمرو پاکستان، یک اصطلاح جدید به کار گرفته شده بود. در اونجا گفته شده که این عملات پهپادی بر مراکز داعش و مراکز عناصر شرارت پیشه به وقوع پیوسته. عناصر شرارت پیشه در گذشته طالبا به کسایی میگفتند که اونا عضویت نیروهای سیاسی دیگر داشتن و در برابر طالبان می جنگیده. پس از همین حمله درون و با همزمان با انتشار ای اعلامیه، همونطوری که در خبرها آمد، بعضی از رسانه های طالبا حکومت پاکستان متهم کردند که تلاش میکنه یک عده از عناصر پلیس محلی سابق افغانستان بر ضد طالبان مسلح کنه. و در کنار از این، گزارش های در رسانه های پاکستان منتشر شد که بر اساس او گزارش ها اصلا حمله درونی که بر منطقه قلعه عبدالله در بلوچستان شده، او میمانخانه یک بزرگ محلی به اسم فیض الله خان گبیزه هدف قرار داده که گویا در مهمانخانه از او شماری از منصوبان پلیس محلی حکومت سابق افغانستان بوده باش داشتند. این گزارش ها و او اصطلاحی که در اعلامیه طالبان آمده بود و بعد او موضع گیری که رسانه های مرتبط به طالبان کردن نشان میده که طالبان فعلا به این عقیده هستند که یک تعداد از نیروهای مخالف اونا مورد حمایت پاکستان است.
0: بله، رسانه افغانستان هم همین موضوع را نشر کرده و همین مورد را گفته که حملات. اما به نظرتان این حمله پهپادی طالبان به سوی پاکستان در واکنش به همین موضوع بوده؟
6: اما طوری که من گفتم بعضی گزارش هایی در رسانه های پاکستان منتشر شد و بعضی از روزنامه‌نگار های بسیار مشهور پاکستان هم این گزارش ها را یک رقم های تایید کردن که حمله درونی که بر منطقه قلعه عبدالله صورت گرفته در ایالت بلوچستان، مهمانخانه شخص یکی از بزرگای محلی به اسم فیض الله خان گبیزی را هدف قرار داده که او شخص به نظر میرسه که یک قدرتمند محلی است.
0: بله، و به این موضوع که اشاره کردیم پس میگیم درست، پس واکنش احتمالی پاکستان چی بوده بنابراین در این مورد؟
6: و خب احتمال از این وجود داره که یک واکنش حمله هوایی اونا هم داشته باشن بر قلم رو زیر کنترل طالبا، احتمالش البته میره و شاید که او بسیار زود صورت نگیره، ولی اگر واقعیت داشته باشه حمله به مهمانخانه او شخص، این نشان میده که اوضاع به او سمتی روان است که ما شاهدش بودیم در سالهای 2006 و 2007 که در او زمان بیاد ما است که حکومت وقت افغانستان و نیروهای ناتو متهم میکردن عناصری را در حکومت پاکستان که بخشای از بلوچستان در اختیار طالبان قرار دادن. حالا ما شاهد وضعیت برعکس از او هستیم.
0: درست، بسیار شکر از حضورتان در برنامه. فرداس کاش، روزنامه‌نگار. منابع در ژنو با فرستادن تصویر به افغانستان انترنشنال گفتند که دو مقام وزارت خارجه طالبان در هتل میننگر این شهر دیده شدند. به گفته منابع این مقام ها ممکن است برای شرکت در یک نشست مرتبط با آبهای فرامرزی به اروپا رفته باشند. بر اساس اطلاعات رسمی، کارگاه جهانی درباره همکاری در زمینه آبهای فرامرزی روزهای 22 و 23 جون در بوداپست برگزار می شود. هدف این نشست کاهش تنش‌های احتمالی بر سر منابع آبی عنوان شده است. شریف غالب مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه را در خارج افغانستان را از اتاوای کانادا در برنامه با خود داریم. آقای غالب، حضور احتمالی مقام های طالبان در نشست آب ژنو به نظر شما چه پیام دیپلماتیکی دارد؟
7: ممنون. خوب، ما هر از گاهی در رابطه با سفر هیئت های طالب ها و اداری سرپرست و نقاط مختلف جهان خبرهای نشر میشه و موجب نگرانی مخصوصا مردم افغانستان میشه و نیروهایی که در صدد به اصطلاح حدوث تغییر در وضعیت افغانستان هستند نسبت استمرار انزوای بین المللی افغانستان. اما اول هم خب همسان با او گزارش شده که احتمالاً هیئت اداری سرپرست در ژنو است و نهایتاً در کنفرانس بین المللی آب اشتراک خواهند کرد. من فکر میکنم با نظر داشت ای که انوز هم این موضوع روی احتمال طرح شده و از جانب هم قضیه مورد بحث در رابطه با اشتراک این هیئت و این دو شخص عملا اعلان شده، من فکر میکنم جای نگرانی بیشتر نباید در زمینه دورنما و یا احتمال شناسایی رسمی طالب ها موجود باشد. اول مهم است بدانیم که کنفرانس آب مسلماً متوجه بررسی وضعیت حقوقی و موافقات دو جانبه بین کشورهای ساحلی و یا کشورهای هم که یا مبدأ یا منبع برای و محل برای گذار و ترانزیت آب فرامرزی به کشورهای همسایه است. در اون موارد این کنفرانس مسلماً متمرکز از کارش. حالا این هم می‌دانیم که افغانستان از جمله کشورهای است که به اصطلاح یون به عنوان رایپیرین استیت یا کشورهای دارای یک کشور دارای حقابه است.
0: حقابه به این معنی که طالبان هم وقتی در این نشست اشتراک میکنه به عنوان حاکمان افغانستان میره یا به عنوان یک گروه
7: خب قضیه اشتراک رسمی طالب ها به عنوان یک دولت خو ما از خیلمون نمیتونه مطرح شد. چرا؟ در اصل در موارد مماثل قضیه آب، موارد کمک های خیری بشری، موارد هوانوردی و مسائل خاص دیگه که به عنوان thematic issues یا مسائل موضوع محور است، سازمان ملل مسلماً روی یک نوع پرگماتیسم و واقع‌نگری از اونایی که حاکمیت بالای خاک یک کشور دارن از اونا دعوت میکنن، حتی در سطوح گروپ ها و نه حتما دولت ها، که به یعنی تعهداتشان را و همچنان وضعیت حقوقی موجود در رابطه با موافقت دو جانبه بررسی کنند.
0: خب شما میگین این دعوت بنابر مجبوری ها و ناگزیری هاست یا ای که برای مشروعیت بخشی سیاسی این گروه هم میتونه منجر شود؟
7: من شخصا امیدوارستم که بسیار خوشبینی بیش از حد تلقی نشد، اما من شخصا هیچ نوع دلیل خاصی را که داله بر نیت جامعه بین المللی یا سازمان ملل متحد برای رسمیت شناسی جانب اداری سرپرش بازد این مورد نمی بینم و فکر میکنیم یک قضیه کلن تکنیکی است که تحت شرایط و با نظر داشت وضعیت حاکم در افغانستان که طالب ها و ایس گروه نظامی دول بالای خاک افغانستان هستن از اینا دعوت شدن و مبنای حقوقی سیاسی و که بتانه طالب ها را شامل به اصطلاح سازوکار رسمی بین ملی کنه و مورد شناسایی رسمی قرار بگیرن و تو یک چیز نمی بینم. بخاطر داشته باشین که ادغام افغانستان یا هر کشور دیگه در نظام بین ملی مستلزم پیگیری یک سری از پروتکل های معین و تعریف شده بین ملی است که بدون طی او مسیر هیچ کشوری قادر به شناخت رسمی یک کشور دیگه نمیشه. خب البته در ساحه روابط دو جانبه یکی معمول است، چنانچه فدراتیو روسیه دارای روابط سفیر در سطح سفیر با کابل است، اما الزاماً حتی او هم به معنای یک حرکت جمعی که بتانه از طریق سازمان ملل، از طریق شورای امنیت یا اسامبلی عمومی طالب ها را به عنوان دولت افغانستان رسمیته و طور یک چیز موجود نیست و بنابراین موجودیت دوستای ما در اروپا و برای اشراق در کنفرانس بیشتر جنبه تکنیکی و عملگرانه دارد تا جایی که به سازمان ملل دارد.
0: تشکر از فرصت و صحبتتان آقای شریف غالب، مشاور پیشین پالیسی وزارت خارجه افغانستان. معادن در هر کشور منبع درآمد ملی و مایه امیدواری مردم به ویژه باشندگان اطراف معادن بوده است. در شمال شرق افغانستان اما غارت بی‌رویه معادن باعث خسارت به زمین‌ها، آب آشامیدنی، طبیعت و زندگی مردم شده. دستورالعمل تازه رهبر طالبان هم به جای رفع این مشکل بر شدت چالش‌ها افزوده است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
8: مقام های محلی طالبان در بدخشان می گویند کار استخراج طلا و زرشویی که مدتی متوقف شده بود دوباره آغاز شده است. عبدالمتین رحیمزی رئیس معادن طالبان در بدخشان می گوید توقف این روند به دلیل تطبیق فرمان و مقررات جدید رهبری طالبان بود.
9: آن معادنی که توسط بیل و کلنگ کار میکنه اونا از تقریبا امروز تو امروز شد که کارایش در ولسوالی نسای و شکای و همچنان شیوه هیئت مقرر کردیم اونا را اجازه میتن، فقط برای از اونا ما یک جدول ساختیم که شهرت از اونا گرفته شوه که ما بفهمیم که آدم کی است، چی کار است، بخاطر چی آمده.
10: با سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنن و این را بیاد داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بده دارد.
8: اخیراً اختلاف بر سر نحوه استخراج معادن و توزیع عواید آن به اعتراض‌های مردمی و درگیری میان باشندگان محل و نیروهای طالبان انجامید. برخی مسئولان محلی طالبان و مقام‌های مرکزی آنها نیز تا سرحد استفاده از اسلحه در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در پی این اعتراض‌ها و درگیری‌ها کار استخراج معادن و زرشویی در بدخشان به دستور رهبر طالبان متوقف شد.
9: ما در مختلف ولسوالی ها سوپ داریم، سوپایی است که آنها زخامت و عرض و طولش ما بررسی میکنیم، بعد از او کدام لایحه و یا طرز العمل جدیدی که حال نو توسط امیر المؤمنین صاحب توشیح شده مطابق از او برشان قرارداد داده میشه.
8: مردم میگویند اکثر این شرکت ها متعلق به وابستگان فرماندهان طالبانند. باشندگان محلی میگویند زمینهای کشاورزی و آب آشامیدنی آنها در این روند آسیب میبیند. بدون آنکه طبق قانون معادن برای ساکنان محلی تسهیلات در نظر گرفته شود.
11: در کناری از اینکه به گونه قانونی استخراج می شود، از عواید معادن بدخشان در خود بدخشان به خاطر پروژه انکشافی استفاده شود و در پروژه انکشافی مصرف شود و در کناری از این زمینه کار برای خود مردم بدخشان فراهم شود.
8: تنش بر سر معادن طلا در بدخشان از ماها پیش افزایش یافته.
12: این نشان میده که توان مردمی محل و مردمی که اینجا کار میکنن و نوی ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با آقای فاتح دارن و نشان میده که در هماهنگی با اونا در اینجا جمع میشن و خواسته هایشان هم از ایشان و هم از دیگران میخوان تا مشکلاتشان حل شود.
8: پس از این اختلاف شماری از افراد نزدیک به جمعخان فاتح خل سلاح یا بازداشت شدند. رهبری طالبان در قندهار کنترل مستقیمتر بر معادن بدخشان اعمال کرده. بر اساس یک گزارش مجله فورن پالیسی، طالبان از معادن طلا و سنگهای قیمتی افغانستان به ویژه در بدخشان و تخار ده ها میلیون دلار درآمد به دست می آورند. فورن پالیسی گزارش داده است که حتی القاعده نیز از درآمد معادن طلا در بدخشان و تخار سهم می برد، ادعایی که طالبان آن را نمی پذیرند. تحلیلگران میگویند آنچه امروز در بدخشان جریان دارد تنها اختلاف محلی بر سر طلا نیست، بلکه رقابت بر سر کنترل یکی از مهمترین منابع درآمدی افغانستان است. با باور آنان معادنی که میتوانست به توسعه و رفاه مردم کمک کند، اکنون به یکی از محورهای کشمکش قدرت، تمرکز ثروت و نارضایتی فزاینده در شمال افغانستان تبدیل شده. شریف علی، لندن.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان. معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان گفته حمله یا اقدام علیه کسانی که در پی سبسازی افغانستان باشند از دید این گروه مجاز است. مهاجر فراهی روز جمعه در اکس نوشت که عناصر فساد پیشه و شورشیان برای طالبان اهداف مشروع هستند. فراهی تاکید کرده که در برابر تهدیدهای احتمالی علیه ثبات افغانستان از تمام امکانات استفاده خواهد شد. قانون یومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. یومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. سازمان امداد از رسانه‌های افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. امسو از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت و رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کنند. اعتراض به بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شماری از شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمع خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. معترضان میگویند اعتراضات تا دستیابی زنان به حقوق اساسیشان ادامه خواهد یافت.
13: هم در آلمان در شهر نورنبرگ به خاطر حقوق زنان، به خاطر حقوق دخترانی که در افغانستان هستند دوباره در روی خیابان آمدیم و می خواهیم جامعه جهانی، تمام مردم جهان در مورد زنان افغانستان آگاهی لازم را کسب کنند و بدانند که زنان افغانستان هم انسان هستند و جامعه جهانی نباید این زنان را نادیده بگیره و چشم خود را بر حقوق انسانی و اولیه ای زنان ببنده. ما همینجا هر روز هر وقتی که لازم باشه برای حقوق زنان می جنگیم و برای حقوق ای دخترها مبارزه میکنیم. از جامعه جهانی می خواهیم که چشم خود را بر روی این جنایت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان در تمام شهرها در تمام خیابانه ها انجام میده بسته نکنند و طالبان را بیشتر از این نگذارن که به جنایات خود ادامه بدن. زنان بیش از 4.5 سال است که از حقوق اولیه خود محروم هستند.
0: در این حال روز پنجشنبه گروه از معترضان در نروژ سیاست های محدود کننده طالبان علیه زنان و دختران را محکوم کردند. معترضان با حمل پلاکارت ها و سر دادن شعارهای خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و افزایش فشار بر طالبان شدند.
14: بدانید که شما افغانستان را با تمام شرمندگی ترک خواهید کرد، نه به خاطر قدرت دشمنتان، بلکه به خاطر قضاوت تاریخ و وجدان بیدار مردم و اراده ملتی که هرگز تسلیم نخواهد شد. افغانستان دهها جنگ، خونریزی، آوارگی و ویرانی را با گوشت و خون خود درک کرده است. این ملت بهای سنگینی برای بقا پرداخت کرده و امروز نیز در برابر ظلم و استبداد شما ایستادگی خواهد کرد. شما در پی حذف سیستماتیک زنان از جامعه هستید. میخواهید نیمی از پیکر جامعه افغانستان را از آموزش، کار، حق انتخاب و آزادی محروم نمایید. اما این آرزو را با خودتان به گور خواهید برد، زیرا افغانستان نسلی دارد که با قلم، دانش، آگاهی و استادگی در برابر شما استاده خواهد شد. نسلی که آینده را می سازد و اجازه نمی دهد تاریکی بر سرنوشت این سرزمین حاکم شود. ای طالبان، شما نه نماینده افغانستان هستید و نه نماینده اسلام. شما نه صدای مردم این سرزمین هستید، نه وارث فرهنگ و تمدن این سرزمین.
0: رسانه های تبعیدی توانستن محدودیت های جغرافیایی سانسور را بی اثر و دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات مستقل را حفظ کنند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، میلیون ها افغان همچنان مخاطب رسانه هایی هستند که طالبان آنها را وادار به خروج از کشور کردند. نصر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
15: برغم سرکوب، بازداشت خبرنگاران و محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان، طالبان در کنترل رسانه‌ها و گردش اطلاعات ناکام بوده است. نظام نوپای مطبوعات در افغانستان 5 سال است که فرو پاشیده، اما دسترسی مردم به اطلاعات بدون سانسور همچنان پابرجاست. سازمان روزنامه‌نگاری در تبعید اعلام کرده رسانه‌های فعال در خارج اطلاع رسانی برای افغان‌ها در داخل کشور را جاری نگه داشتند. یافته های ما نشان می دهد که ابزارهای سنتی سرکوب طالبان مثل بستن دفاتر رسانه ها و مصادره اموال آنها کارساز نبوده. تا قبل از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، حدود 579 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی فعال بودند. حالا مردم از خبرها چگونه آگاه می شوند؟ بر اساس آمار سازمان خبرنگاری در تبعید، 47 رسانه که بیش از نصف آنها در داخل افغانستان تأسیس شده بودند، از خارج نشرات دارند که طالبان نمیتواند با استفاده از ابزارهای خود کنترل کند. آمار خبرنگاران بدون مرز و تبعیدی نشان میدهد که 36 میلیون نفر در افغانستان خبرها را از رسانه های خارج از کشور از طریق یوتیوب و 6 میلیون دیگر از فیسبوک به دست می آورند.
16: طالبان در کنترل کامل فضای رسانه‌ای در افغانستان موفق نبودند، هرچند که در جریان 5 سال گذشته محدودیت‌های شدید به صورت سیستماتیک و هدفمند بالای رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان ایجاد کردند. بدون شک محدودیت‌ها با بالای رسانه‌های در تبعید هم وجود داره، اما خوشبختانه که رسانه‌های در تبعید توانستند که یک بخش زیادی از خلای اطلاعاتی در مورد افغانستان را پر کنند. بدون شک شرایط دشواری را ما تجربه کردیم و هنوز هم با آن مواجه هستیم، از جمله نبود امنیت جانی و روانی برای همکاران ما در داخل افغانستان و در عین حال عدم گردش آزاد اطلاعات در داخل کشور و محدودیت شدیدی که طالبان بالای شهروندان افغانستان وضع کرده.
15: اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان تلاش کرده با تهدید خبرنگاران محلی دسترسی به اطلاعات را قطع کند. اما رسانه‌های در تبعید با ایجاد شبکه‌های مخفی، ارتباط با شهروندان و منابع ناشناس در داخل کشور این صد را شکستند. مردم عادی اکنون با گوشی‌های هوشمند خود به منابع خبری تبدیل شدند. اطلاعات، ویدیوها و گزارش‌های نقض حقوق بشر از عمق خاک افغانستان خارج می‌شود. بر اساس گزارش خبرنگاران بدون مرز با بازگشت دوباره طالبان که فانوس مرگ آزادی مطبوعات را به صدا درآورد، افغانستان حالا در میان 180 کشور جایگاه 178م یعنی از آخر دوم را دارد. آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که با بحرانی شدن اوضاع برای خبرنگاران در داخل، دست کم 677 خبرنگار مجبور به ترک کشور شده. به این معنا که خبرنگاران افغان نصف خبرنگاران تبعیدی جهان را تشکیل می‌دهد. اما همه این موارد برای کنترل کامل رسانه‌ها از نظر طالبان کم بوده.
17: افغانستان بار اول است بعد از 4 دهه متواتر امنی 100% امنیت آمده. الحمدلله قاطعیت امارت اسلامی افغانستان و حاکمیت مطلق بر علیه همه اراضی و انشالله هیچ جهت داخل افغانستان امروز نیست که صحبت کنه. فقط یک سنگری که مانده او سنگری مطبوعات است که امروز نظام به این بزرگی و به این خدماتی که داریم، چون وزارت امور داخله مختصرا شما خودتان میدانین که نه تنها یک ارگان امنیتی یا هم اجرایی است که همه فرامین مقام رهبری امارت جناب علی قدر امیرالمومنین جناب شیخ صاحب حفظه الله، از او پایین تر از کابینه هست، از مقام هدایت ریاست الوزراء حاج ملا صاحب آخوندزاده حفظه الله است، بعد از او می وسط وزارت داخل از حاجی خلیفه صاحب حفظه الله، یعنی قوه اجرایی همین وزارت امور داخل است.
15: سازمان ملل و نهادهای حامی رسانه ها اقدامات طالبان در داخل برای سرکوب رسانه ها را به تله های تشبیه کردند که سبب حذف 80% خبرنگاران زن شده است. خبرنگاران بدون مرز گزارش داده که فرار یا تبعید برای خبرنگاران افغان پایان کار نبوده و برای بقا و انعکاس صدای مردم استادگی کردند. شواهد نشان می‌دهد طالبان تلاش های زیادی برای کنترل کامل رسانه ها و گردش اطلاعات انجام داده است. معمولاً هدف اصلی هر حکومت تمامیت خواه از سرکوب رسانه ها ایجاد تک صدایی در جامعه و کنترل مطلق روایت است که به مردم می رسد. اطلاعات می رساند که طالبان می خواستند با بستن رسانه های داخلی، استخباراتی کردن فضا و وضع قوانین سختگیرانه روایت خودشان را به عنوان تنها حقیقت موجود تزریق کنند. هرچند طالبان با این روش چیزهای زیادی را تغییر داده یا کنترل کرده، اما در رویارویی با رسانه ها و ممانعت از رساندن اطلاعات و اخبار به مردم ناکام بوده است.
0: تشکر از اینکه افغانستان انترنشنال را همراهی میکنید. نگاهی دوباره به اثر خطا داریم. دوگانگی روی کرد اتحادیه اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو میکند و هم با جبهه مقاومت. همسویی دهلی و طالبان در سایه تنش با اسلام آباد. طالب زخمی شده در جنگ با پاکستان در هند مداوا میشود. پیام این همکاری برای اسلام آباد چیست؟ در ادامه این مجمع خبری، رونمایی از قصر پرنده رئیس جمهور آمریکا. بوئینگ اهدایی قطر آماده پیوستن به ایرفورس ون است. اعتراضات گسترده در کشمیر تحت اداره پاکستان همچنان ادامه دارد. معترضان در اعتراض به نحوه توزیع کرسی‌های پارلمان محلی به خیابان‌ها آمدند و درگیری‌ها تا کنون دست کم 24 کشته بر جا گذاشته است. زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
18: تظاهرات در کشمیر تحت اداره پاکستان ادامه دارد. باشندگان دره نیلم در مظفرآباد کشمیر در اعتراض به برآورده نشدن خواستهایشان راه‌های مواصلاتی را بستند. آنها تاکید می‌کنند که برای تأمین حقوق اساسی مردم کشمیر به جاده‌ها آمدند.
19: ما برای تأمین حقوق خود اینجا هستیم. مادران، خواهران و دخترانی که از خانه های خود بیرون آمدند خواست هایی دارند که به تمام ملت مربوط می شود و ما برای دستیابی به آنها به خیابان ها آمده ایم.
18: نمایندگان معترضان اعلام کردند که تا زمان برآورده شدن کامل خواست هایشان با زنان و کودکان در جاده ها می مانند. آنان از نهادهای امنیتی می خواهند که از خشونت و استفاده از گلوله خودداری کنند.
20: تا زمانی که خواستهای ما برآورده نشود، ما همراه با زنان و کودکان خود در اینجا خواهیم ماند. من می خواهم این پیام را به ویژه به نهادهای

0: هند و پاکستان گریختند و حالا در شهرهای مختلف زندگی میکنند. معترضان میگویند وقتی کسی عملا در کشمیر پاکستان سکونت ندارد، چرا برایش کرسی اختصاص داده شود؟ معترضان دولت را به نقض حقوق مردم کشمیر متهم میکنند و میگویند که این کار به هدف نفوذ بیشتر سیاسی اسلام آباد صورت گرفته است. زکریا نایبی، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفته جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. وجودات بیشتر درباره این اقدامات احتمالی ما ارائه نکرد.
2: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
1: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده. ترامپ در تروث سوشال نوشته که این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. آکسیوس گزارش داده که استیفتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته که عباس عراقچی هم قصد دارد امروز به سوئیس سفر کند، اما این برنامه هنوز نهایی نشده. پیشتر مذاکرات ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه ریزی شده بود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا هشدار دادند که اقدامات احتمالی بنیامین نتانیاهو می تواند تلاش های واشنگتن برای دستیابی به توافق پایدار با تهران را مختل کند. مقام های آمریکایی به واشنگتن پست گفتند که نتانیاهو برای ادامه عملیات نظامی در لبنان با فشارهای سیاسی داخلی روبرو است. جزئیات بیشترین خبرها را از مریم رحمتی همکارمان می شنویم.
3: با ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصاً روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملا نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف ادعای منتقدان، حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی را دریافت بکنه و او نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس احساس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق

0: مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
1: دونالد ترامپ از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا را نمایی کرد. بوئینگ لوکسی که قطر آن را با واشنگتن ادا کرده، اکنون پس از بازسازی و تجهیز آماده خدمت است. ترامپ هواپیما را نماد عظمت آمریکا توصیف کرده، اما مخالفان همچنان به پذیرش این هدیه 400 میلیون دلاری اعتراض دارند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
2: هواپیمایی که قرار است چهره تازه ریاست جمهوری آمریکا در آسمان باشد. دونالد ترامپ روز جمعه از بوئینگ 747 جدیده که به ناوگان ایر فورس وان خواهد پیوست بازدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در پایگاه مشترک اندروز در مریلند از این هواپیمای لوکس که از سوی قطر اهدا شده را نمایی کرد. ترامپ تفاوت این هواپیما با ایر فورس وان فعلی ریاست جمهوری را چنین برشمارد. These planes are much bigger.
3: The other plane was about 35 years old. هواپیمای قبلی حدود 35 سال عمر داشت. بزرگترین تفاوت اندازه آن است. این هواپیما تقریبا دو برابر بزرگتر به نظر می رسد.
2: این بوئینگ 747 پس از ارتقاهای امنیتی و ارتباطی به عنوان یک هواپیمای موقت ریاست جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هواپیما با میل ترامپ با رنگ‌های سرخ، سفید، آبی تیره و طلایی طراحی شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این هواپیما تا زمان تحویل نسل جدید ایر فورس وان بخشی از ناوگان ریاست جمهوری خواهد بود. ترامپ در توصیف این هواپیما گفت:
4: Considered the world's most luxurious plane when it was built.
3: این یکی از لوکس‌ترین هواپیماهای جهان به شمار می‌رود. کیفیت ساخت، مواد به کار رفته و موتورهای آن بی‌نظیر است.
2: این هواپیما که ارزش آن حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود، سال گذشته از سوی قطر به ایالات متحده هدیه داده شد. پذیرش این هدیه اما با انتقادهای روبرو شده است. برخی قانونگذاران درباره هزینه‌های ارتقای آن و ملاحظات امنیتی ابراز نگرانی کردند. ترامپ اما بابت این هدیه قدردان امیر قطر است.
4: It's really an honor and I want to thank the emir of Qatar.
3: می‌خواهم از امیر قطر تشکر کنم. او فرد فوق‌العاده ای است و در ماه‌های اخیر شجاعت زیادی از خود نشان داده است.
2: رونمایی از این هواپیما در حال انجام می شود که پروژه ساخت نسل جدید هواپیماهای رسمی ریاست جمهوری آمریکا از سوی شرکت بوئینگ با چندین سال تأخیر مواجه شده است. حمید رشید.
1: در خبرهای کوتاه از جهان، کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره سپذیری دستگاه‌های رایگیری آمریکا را به تعویق انداخته است. با نوشته رویترز، این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. تأخیر در انتشار این گزارش در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا حساسیت برانگیز شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد انفلوانزای زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو برای درمان انفلوانزای بدون عارضه و همچنین پیشگیری از ابتلای پس از تماس با فرد بیمار استفاده می شود. زوفلوزا به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود و تایید نسخه عمومی آن می تواند دسترسی بیماران به درمان ارزان تر را افزایش دهد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که احساس تنهایی در بزرگسالان با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر ارتباط دارد. این مطالعه با بررسی اطلاعات 175 هزار نفر انجام شده، با میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل شده است. پژوهشگران می‌گویند شناسایی و کاهش احساس تنهایی می‌تواند در پیشگیری از مشکلات شناختی و ذهنی نقش مهمی داشته باشد. دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید، استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کرده. امارات نخستین کشور عربی است که چنین محدودیت سنی مشخصی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کند. گزارشی از محب مدثر.
5: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید کودکان زیر 15 سال اجازه یه ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
6: من واقعا خوشحال هستم، چون به نظر من شبکه های اجتماعی خلاقیت کودک را از بین میبره. کودک ها دیگه کتاب نمیخوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میه، همه در انترنت، شبکه های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی میکنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند، بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
5: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخش از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه‌اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
7: شرکت‌ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حساب‌های کاربری استفاده خواهند کرد.
5: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه‌های تلفن همراه جای زمین‌های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب‌های کاربری می‌تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین‌های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
1: مرگ یک شاعر الهام بخش یکی از کهن‌ترین جشن‌های چین شده است. جشن قایق اژدها بیش از 2000 سال پیش به یاد چو یوان، شاعری که بنابر روایت‌ها در اعتراض به فساد حاکمان خودکشی کرد، شکل گرفت. صدف درزاد گزارشی در این مورد دارد.
8: بیش از 1000 مرد با دستورهای سرخ در شهر شیبینگ چین یک اژدهای چوبی عظیم به طول 108 متر را حمل می کنند. حمل این اژدها یکی از کهن‌ترین جشن‌های آسیایی با پیشینه 2000 سال است که سالانه در پنجمین روز پنجمین ماه تقویم قمری چین برگزار می شود. مسابقات قایقرانی همراه با طبل یکی دیگر از برنامه های این جشنواره است که مردم زیاد را به تماشا جلب می کند. توأم بودن این مسابقه با طبل ریشه در گرامی داشت شخصیت تاریخی چین به نام چویان است که در اعتراض به حاکمان فاسد در چین در دریا غرق شد و مردم برای اینکه ماهی ها جسد او را نخورند طبل می زدند و به دریا غذاهای سنتی چینی می انداختند که این غذا حالا زمه این جشنواره است.
7: جشنواره قایق اژدها با خوردن زونگزی، غذای سنتی تهیه شده از برنج چسبناک و با مسابقات قایقرانی همراه است. در سالهای اخیر علاقه به این رقابت‌ها بیشتر شده است. شرکت کنندگان در تمام سال تمرین می‌کنند و این جشن را فرصت برای خوردن زونگزی، قایقرانی و ورزش می‌دانند.
6: و کپتان تیم راز موفقیت در این مسابقات قایقرانی محبوب را در هماهنگی اعضای تیم می‌بیند.
7: قایقرانی با قایق اژدها یک ورزش گروهی است و با ورزش های انفرادی تفاوت دارد. موفقیت در آن به قدرت و هماهنگی هم اعضای تیم بستگی دارد. به همین دلیل اعضای تیم همدیگر را تشویق می کنند و تنها با هماهنگی خوب می توان سری پارو زد.
6: با این گونه میراث 2000 ساله هنوز در سرزمین اژدهای سرخ جاری است. صدف ترزاد، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال را با تازه ترین خبر.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
10: تاسو غږ
12: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
10: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر.
19: دولت که حمایت رئیس رابط آمه وزارت داخلی طالبان گفته است که تجاوز بیرحمانه پاکستان به افغانستان واجب شکلگیری اتحاد بیساکم یا مردم اداره طالبان شده است. او گفته شده است که افسوی افکار عمومی با طالبان پاکستان را با شکست روبرو کرده است. مقام طالبان روز پنجشنبه در سفر به کاپیسا اظهار داشت در حالی که زخمهای جنگ های گذشته هنوز التیام نیافته بود و گفته او دشمن جنگ دیگری را به افغانستان تحویل کرد. عبدالحکیم احمد با ستایش از نقش رسانه‌های داخلی در بازتابی همبستگی گفته است که برای نخستین بار در 45 سال گذشته مردم، حکومت، نخبگان، علما و نیروهای نظامی در یک صف واحد در برابر دشمن قرار گرفتند. چنانچه رسانه‌ها حق انتشار خبری درباره تلفات نیروهای طالبان را نداشتند و موظف شده بودند تا مردم را علیه پاکستان تحریک کنند.
20: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: افغانستان انترنشنال دریافته است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. به گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند.
22: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در حمله های پهپادی اهداف را در داخل خاک پاکستان نشانه گرفته و آن را ضربه به مراکز داعش و دیگر گروه های مخالف خود خوانده. اسلام آباد گفته این حمله را دفع کرده و مسئله داعش را تبلیغات دروغین طالبان عنوان کرده. اما عبور آشکار از مرز پاکستان سطح تنش را به شدت بالا برده و باعث نگرانی ساکنان کابل و از بمباران دوباره توسط جنگنده های پاکستانی شده. آیا واقعا پای داعش در میان است؟ یا این حمله آغاز یک دکترین امنیتی جدید از سوی طالبان است و سرانجام دو طرف تا چند اندازه آمادگی مدیریت این بحران را دارند؟ این بحث روز با من بهرام امام است.

0: سلام به شما، به بحث روز خوش اومدید. میانانم در برنامه آقایان سمیع یوسفزئی، خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی از اسلام آباد، و آقای مسلم شهزاد، فعال سیاسی. هر دو میهمان گرامی را بسیار خوش اومدید میگم به برنامه. آقای یوسفزئی، چه جزئیات دارین از این حمله؟ کجا هدف قرار گرفته و چطور صورت گرفته این حمله طالبان به خاک پاکستان؟
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان و شهزاد صاحب. خب امروز بالاخر بعد از اینکه وزارت دفاع طالبان و همچنان اکاونت های سوشل میدیای مربوط استخبارات امارات اسلامی طالبان اعلان کردن که 3 هدف زیر هدف گرفتن در چاغی بلوچستان و قلعه عبدالله و همچنان در مناطق خیبر پختونخوا. بعد از یک مدت 2-3 ساعت حکومت یا ارتش پاکستان این حمله را، اقل یک حمله را تایید کردن که فهباد یا طیاره بی پلوتی افغانستان یا طالبان از به حریم هوایی پاکستان داخل شده بود، لیکن دفاع هوایی پاکستان متحرک شد، اونا را خونسا کردن یا او پهباد را از بین بردن. لیکن طالبان تاکید میکند که اهدافشان بسیار دقیق بودن و اونا مراکزی به اصطلاحشان داعش که در بیانیه طالبان دقیقا گفته شده که زیر سرپرستی استخبارات پاکستان می باشد و طالبان دعوا می کند که این داعش پاکستان اونا را نگاه می کند تا در داخل خاک افغانستان علیه امارت اسلامی استعمالش کنه، اونا را از بین بردن. دقیقا بعد از اینکه حکومت طیاره پاکستان یک هفته قبل در کنل و دیگه ولایت های افغانستان بمبار کردن، انتظاری ازی بودن که طالبان هم بالاخره میخواهد که نمی پشاری که علیه اونا هستن و نشان دهد که اونا به حملات نظامی پاکستان جواب میدهن، این قسم عملیات را اجرا کرده. برحال که این هدف چی بودن یا هدف از بین برده یا نبرده، لیکن ما فکر میکنیم این حملات یا پیاباد طالبان با معنی این نیستن که طالبان هنوز هم کوشش میکند که بسیار، یعنی بدون از اینکه خطرات این حملات سنجش کند، بسیار دلیرانه. و ما فکر میکنیم در 50 سال گذشته تمام حکومت های طالبان افغانستان در مقابل مداخله پاکستان این قسم قاطع اقدام نمیکردن. مثلا دکتر نجیب بودن، تیارام داشتن، میزایلم داشتن، لیکن نتوانستن که با پاکستان جواب قاطع بدهد. آقای کرزی و اشرف غنی هم بودن، شاید سابق هم بودن، لیکن این نشان میدهد که طالبان هم زیر فشار میباشد که استقلال خود نشان بدهد و همچنان برای پاکستان هم یک سردردی ایجاد کند. درست است که در این حملات شاید اهداف دقیق صورت نگرفته باشد، لیکن باید یاد داشته باشیم که نقص حریم پاکستان بر یک کشوری مثل طالبان که اوجا کنترل میکند یک خبر بزرگ است. شما میبینید که در جنگ ایران و امریکا اکثریت، یعنی 99% فهبادهای ایرانی خونسا میشد، لیکن باز هم یک خبر بزرگ بود. مثلا کشورهای عربی را میزدن، یا عرب امارات را میزد، کویت را میزد، یک بزدش بر حسابات میکرد. ایرانشان یک پشار سمبولیک به این کشورها بودن که تا آخر ماندن. من فکر میکنم پاکستان به این فکر بدر که بربار کردن افغانستان طالبان را شاید خاموش کند، لیکن این تنش دیگه هم بیشتر میشود، قویتر میشود و خطرناکتر میشود.
0: تشکر. آقای شهزاد، شما چه جزئیات دارین از این حمله؟ کجا هدف قرار گرفته و چطور صورت گرفته؟
2: درود جناب ارمان، خدمت شما، خدمت جناب یوسفزئی و بیننده‌های خوب افغانستان اینترنشنال. و پاکستان وضعیت بسیار وخیم ظاهرا به نظر میرسه. پهپادهای پیشرفته گروه طالبان وضعیت را بسیار وخیم ساخته، باید نوعی ظاهرا بسیار وضعیت اضطراری به نظر میرسه. البته این هم جنبه فکاهی مسئله است، یک کسی که ارتباط داره یا به نوع حامی یا لابیگر طالب است برای مولا یعقوب بگه که او جوان توشی تهدید دادی، دو تا پهپاد دست ساخت که من ویدیوهای جدیدم در یکیش به نوع منفجر شده و یکی دیگه هم آباد در دست مردم خیبر پختونخوا افتاده و قصه تمام. او جان تو چی ترتیب دادی؟ اگر قصد ای است که آبروی تانه بخواییم بخرن، پاکستان کنه بیایی واضح بزنن، فیلمش هم نشر میکنن، میگه که فلان جای زدم، فلان تعداد هم پشتم و قصد تمام. کمی هفته پیش در اقید این کار رو انجام داد. این فقط خواب زدن به چشم مردم است. طالب یعنی چوچی پاکستان و طالب میخواهی که عیسیت بگنه و به خود بخره. ولی من فکر میکنم مردم و شعارتر از این هستن که قصاره دیگه نفهمه. کجا را زدی؟ به میقدر وقتی که پاکستان به 8 بار 9 بار از میزنن و از کابل گرفته تا مناطق مرزی تا زادگاه حقانی خیل و اینها، مگر شما چی کار کردن؟ نکته دوم جناب امون، از این همین اصطلاح عامیانه گوساله های دو مادره شما بپرسن، مگر این خیبر پختونخوا و بلوچستان خاک ما نیست؟ پس ما خاک خود میزنیم؟ خوب اگر شما اینقدر جرأت و جسارت دارن و گفته میمان شما دلیرانه جواب میتونیم، خوبی دروازه احمقانه را در چمن و در حقیقت تورخم به خاطر چی نگاه کردن؟ تا فکر میکنم همه از اینا را کنار هم بگذارن، همین منطق زیر سوال میره.
0: این تعرض حساب میشه یا نمیشه آقای شیرزاد؟ تعرض طالبا به خاک پاکستان است یا نیست؟
2: بدون شک هر گونه عمل کرده که به کشور اتمی که پدر پاکستان، پدر طالبا از دیگه، طالبا خود چوچی پاکستان از دیگه، جای شک نیست. اگر شما بخواید باز یک بار دیگه ما بیوگرافی ملا یعقوب را گرفته تا ملا عمر و تا همه از اینا را میتونیم تشریح بکنیم که اینها چگونه به یک نوعی از پشتو و فارسی کرده اردو را خوبتر بفهمند و چگونه تربیه شدن زیر دست عیسی. اما دو هدف است اینجا. هدف اول ای است که ملا یعقوب و اطرافیایش میخواین به یک تعداد آدم های ساده لو، یکی داد آدم هایی که به نوع باور میکنن خب ما چند کشور را شکست دادیم، حالا با بادار خود را میجنگه. از دید خریداری داخلی میخواین زینت ایجاد کنن که ما مستقل هستیم و گفته یه کرزای صاحب ما شیر هستیم. نکته دوم که بسیار جالبه است، میخواین برای کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ایران، مسئله داعش را به فروش برسونن. یعنی به چه معنا؟ یعنی بادار ما میخواد که داعش جای روی کار بره و داعش رو میفهمن که تهدید جدی است و ما میخواییم جلوی از روی بگیریم و شما با ما کمک بکنیم. ولی شما زمانی که یک طفل هم نشان بدن او پادای دستافت ابتدایی را نشان میده که فقط خاک زدن و چشم مردم است. و نکته بعدی فرق بین طالب و داعش است. و اگر پاکستان که طبیعتا در سوالهای بعدی شما ایره بپرسن، پاکستان برنامه های خود را دارن و پاکستان این قصه‌های خود را تطبیق میکنه، ولو که طالب 100 رقم سر و صدا بکنه، پاکستان به ایمان بادار طالب عملکرد خود میکنه، باز حمله میکنه. پاکستان باز حمله میکنه. اگر طالب با سرخمی و حقارت از عملات پاکستان نگذشت، همین جا میشد.
0: تشکر آقای خلیل نادم، فعال سیاسی هم قرار بود با ما وصل شو، نمیدونم که ایشون را داریم یا نداریم، ولی ظاهرا دیدنمشان همکارا خب تصویرشون. بله آقای نادم، شما هم خوش آمدین به برنامه. چطور میبینین شما به این حمله طالبان به پاکستان، به بلوچستان و مناطق دیگر؟ آیا انتقام جویان است؟ آیا در برابر تهدیدهای به گفته خودشان و زعم خودشان داعش است؟ یا فقط نمایش دادن و خاک زدن در چشم مردم؟
3: خب سلام خدمت شما، خدمت میمانان برنامه در بس و خدمت بیننده های عزیز تلویزیون شما. خب من گپای آقای شیرزاد شنیدم، اگر طالب بچه پاکستان است، رهبرای مجاهدین خب یکی بچه های اصلی پاکستان است و اینا در زمان داوود خان به دامانه و عیسای خود انداختن. در پیشاور استاد ربانی بعیس رئیس جمهور تعیین نشد، بعد جنرال حمیدگل رئیس عیسای بعیس مشاور خود تعیین نکد، بعد تمام اردوی افغانستان به دستور احمدیول منحل نکرد، تمام مسائل افغانستان.
0: آقای شیرزاد یا هر کس دیگر، موضوع بس ما تا این است که رهبرای گذشته چی بودن. مسئله فعلا مسئله طالب است. امین
3: آقای امان، بله آقای امان، مسئله نه، شما اگه اجازه بدین سعی کنید. یعنی اگر مسئله او باشه، او همی کار کردن. بالاخره اگر طالب والا سعی است که صلاح و مهمات نداره، خب به هر صورت طالب اخیرا یک پاکبات برای دفاع تعیین میکنه، اگر نمایشی حساب میکنه هر چی است باز هم این کارو میکنه. ما دیدیم سعیست که ایده از رهبرای طالبان عکس العمل نشان نمیده، ولی اکثر در طول 47 سال بندازی حساسیت زیر پاکستان ایجاد شده در افغانستان که هر افغان پرسان کنه میگه من ضد پاکستان هستم، میگه مرگ بر پاکستان. برای از اینکه پاکستان 47 سال مردم افغانستان کشته، 47 سال ظلم کرده. بنان ما نمیگیم که سعیست که طالب کدام امکانات نداره و از یک پیاباد شاید که از بازار خریداری کرده باشه، دستکاری کرده باشه، زده و خواب پاکستان. چاره چی وقتی که او طرف تو رو بمبارد میکنه، تو رو میزنه؟ خو خواهی نخواهی مجبور است که اگر اکتر خو از خود نشان بدن چی از افغانستان
0: کجا را زده آقای؟ چی سند و ثبوت وجود داره؟ چی چیز نشر کردن که دایش هدف قرار گرفته؟ بحباتش جان شما میدانین در کدام سطح است؟ این چیزا به شما معلوم است یا نیست؟
3: نه سعی کنین، ما از طریق رسانه ها شنیدیم، طبیعی است که ممکن دایش هدف نزده باشه، برای از این که سلاح و پهپادهای پیشرفته خود ندارد طالبا که بتانه هدف بزنه. خب با آن هم او طرف زده و پاکستان هم او رو تایید کرده که یک پهپاد بوده، قدر پیشرفته هم نبوده، با خاک ما آماده. این کار صورت گرفته، ولی این که نداره امکانات. خب قوای هوایی افغانستان متاسفانه که در جنگ‌های تنظیمی از بین رفت، نه دافی هوا داریم، نه رادار داریم، نه لوای راکت داریم.
0: آقای نادم، چقدر منطقی است زمانی که امکانات نیست، زمانی که تجهیزات نیست و شما میدانین که پاکستان کشور اتمی است، میای کجا را میزنه؟ میای کابل را میزنه، میای کجا را میزنه؟ غیر نظامی را میزنه، بیمارستان را میزنه یا هر جای دیگر. آیا رس کردن، بازی کردن با خون مردم کار درست است یا نیست؟
3: آقای امان، اتحاد شوروی با مو سلاح اتمی، با مو امکاناتی که داخل افغانستان آمد، همین مردم به سر خر انتقال میدادند سلاح و مهمات خود. این مردم با تفنگای چخمقی خیستن، بالاخره شکست دادن و از خاک خود کشیدن. به می ترتیب در 20 سال که در امریکا در خاک افغانستان بود، مادر بمب استعمال کرد، چون انگیزه بود. بنان در افغانستان انگیزه وجود نداره. این مهم نیست که کی در قدرت است، طالب است یا کسی دیگه میاد در قدرت، اما طالب هم شاید امروز باشه صبح نباشه، ولی در مجموع افغان ها مقابل پاکستان انگیزه دارن برای جنگ. و زمانی که داوود خان سفربری اعلان کرد، وقت چی داشتیم؟ کل افغانستان استاد شد که ما میریم به جنگ.
0: تشکر.
3: پاکستان از اون در افغانستان انگیزه وجود داره.
0: آقای نادم، آقای شیرزاد، فکر میکنم که آقای یوسفزای هم به شما میایم. آقای یوسفزای هم نظر بله بفرمایید، خیلی کوتاه که گپتون نمونه.
2: ما خیلی کوتاه میگم. اولش من فکر میکنم که آقای نادم که سنشان هم ماشاءالله بسیار بزرگ است، حتما پیر که هستن میرم هستن، اینا نفهمیدن که من نماینده نه مجاهدین هستم نه خدا بیامرز صاحب ربانی هستم. نکته دوم، گفتن که خود طالب امروز هست و فردا نیست. همین منطق شانم، من باش موافق هستم، با اضافه از این که من فکر نمی کنم طالب با این سر و سیما و با این ریش تراشیده آقای نادم رو بپذیره. با اضافه از این که گفتن 47 سال پاکستان مداخله میکنن، مشرف رملا سال چی گفته بود؟ کتاب بخونین آقای نادم. مشرف رملا سال گفته بود زیاد خود از سرخ و سفید نسازن، همه انتحاری ها از خاک خودتون است. پلچک کی انفجار میتن؟ پول کی انفجار میتن؟ مکتب کی بسته میکنن؟ تلفن کی از دست مردم میگیره؟ دخترها رو کی مکتبش بسته کرد؟ مگر پاکستان؟ و به اضافه از این گفتن مادر بمب استفاده شد فلان. یک نکته دیگر هم اضافه نکردی آقای نادم، که همین مجاهدین طالب آزادی خواه اینا در کجا بودن؟ همین اکبر خطر نیست، همین ملا یعقوب مگن در کراچی نبود، همین ملا عمر در پاکستان نبود، ملا منصور امریکایی ها در خاک پاکستان نزد، هبت الله از پاکستان نبود.
0: آقای نادم از آقای شهزاد میگن، آقای نادم میگه خب بالاخره یک گروه، یک جمع، یک تعداد، یک نفر بیاید در برابر پاکستان بیسته و میگن که این عمله اولا در سطح کس یک پاسخ از پاکستان.
2: بسیار خوب، بله بله، بسیار خوب، بسیار خوب. نکته همی است. خب ما خود تشویق میکنیم، کاسترها رو ما آماده کردیم برای در خوست و پکتیکا. کی میره به جهاد پاکستان؟ آقای نادم من میفهم نکنم کشور هستن آماده هستن فردا با کاستر تنظیم بکنم برم خیبر پختونخوا و بلوچستان رو بگیرم، اونجا خاک خودم است. پس همه از اینا احمق ساختن یک مجموعه است. برن تاریخ بخونن، برن یکم مطالعه بکنن.
0: تشکر، تشکر، تشکر. با شما برمیگردیم. آقای یوسفزای، شما فکر میکنم که هم نظر آقای نادم باشین، اما سوال اساسی این است که واقعا شما خب این موضوع را بررسی را میکنین، آیا واقعا داعش هدف قرار گرفته؟ آیا خودنمایی سین حمله؟ آیا واقعا فکر نمیکنین که بازی با جان مردم است، بازی با مار است؟ اگر تقریبا، چون خب دیدیم که پاکستان چی کرد با کابل، با پکتیکا، با خوست یا هر جای دیگر.
1: خب چه ثبوت داره که هنوز یکی از تی تی پی یا قماندان تی تی پی یا فرد تی تی پی در حملات پاکستان کشته شده؟ پاکستان نامی کدام کس پخش کرده که بس تی تی پی اونا کشته شده؟ اینجا مهم نیست که در افغانستان کی میزنه، اینجا مهم است که خواه که افغانستان حریمش نقص میشود. کس که غیرتش به حریم افغانستان بیدار نمیشود برای ما بیتفاوت هستن. اونا اصلا در افغانستان تو مردم بیتفاوت زیاد هستن، یا که میلون دیگه هم باشه مشکل نیست. مشکل این هستن که داعش زده یا نزده، مهم نمی هستن که ما خودیم شاهد هستیم. دو ماه قبل در اسلام آباد بودیم که میدان هوایی حریم نیمه اسلام آباد برای دو ساعت بسته شد از اینکه انمی پهپادهایی که بسیار عادی بودن اونا را علیه پاکستان استعمال کردن. چیزی که اونا در اختیار داره اونمو مسئولیت است که اونمو را استعمال کنی. دکتر نجیب با راکت های اونا داشتن های توانستن که اونا را استعمال کند و علیه پاکستان با وجودی که پاکستان در مجاهدین در
0: پشاور
1: با عرض ما این هستن که این جواب
0: زمان منو پیدا میکنه که پاکستان بیایه مولا یعقوب را هدف قرار بده، پاکستان بیایه سراجیدین حقانی و انس حقانی را هدف قرار بده، پاکستان میایه غیر نظامی را هدف قرار میده. درست است وقتی که خب طالب حالا با هر امکاناتش با این پهپادش رفته، نمیدانم چند نفر زده یا نزده، داعش را زده یا نزده، خب پاکستان عقده میکنه، میایه کجا را میزنه؟ بیمارستانه، دانشگاه را میزنه. کی میمره غیر نظامی؟ مردم بیگناه. خب اگر مقام طالب میورد گپ شما منو پیدا میکرد یا نمیکرد؟ فکر نمیکنین که منطقی است میگه؟
1: علی افغانستان خو حمله آور نشده سر پاکستان، این خو پاکستان است که اول مهاجرین بسیار به عزت کشته مارکت با خط دیورند بسته کردن، تجارت بسته کردن. ببین اینجا مهم نیست که در این پهپادهای پاکستان کی کشته شده یا نشده، مهم نمیستن که طالبان با وجودی که یک حکومت ما امرش مخالفت زیاد داریم در مورد زنان و تعلیم و طرز حکومت، لیکن شجاعت بهادری دلیری شان امین است که پاکستان بی پاسخ نمانی که حریم پاکستان نقص میکنه. اینمی کافیستن دیگه بر این را که کشته شده که کشته نشده. آیا اگر با کشتار مردم بیگنای افغانستان فاستای پاکستان باید قبول شود چون که اونا یک قوت هستن؟ نه تو نمیشود. اینجا هرچی که در اختیار داری تاو حد پاکستان طالبا باید مسئولیت شان است که جواب بده. در سابق افرادی حکومت هایی بودن که بیشتر استعداد جواب پاکستان میداد لیکن از ترس و بیم نمیدادن. ما میدانیم که این اثرات منفی برای طالبان خود داشتن. پاکستان یک قوت قوی هستن لیکن چرا کم قوت هستن که هندوستان شکست داده میتونند لیکن در داخل پاکستان یک تی تی پی را شکست داده نمیتونند؟ چرا کم قوت هستن که اتمی هندوستان امرایشان مقابله میکنند اونا را از بین میبرند لیکن بلوچها را از بین برده نمیتونند؟ این با معنی نیست که اونا پاکستان دیگه تنک و طیاره و چی داره ما باید سر خود مثل افراد که اصلا تسلیم کنیم چه کنیم؟ میخوام قوت نداریم. اینمی که بسیار زوب توانایی یک ازیرا دارد که جواب یک قدرتمند بیته. اینمی خودشان غیرت یوانی هستن.
0: تشکر آقای شیرزاد. خب آقای نادم و آقای یوسفزای هر دو به این باور هستن امی که شک بتیم پاکستان امی کافی است، امی که یک پهپاد یک وسیله یا یک هواپیمای از خاک افغانستان میره وارد پاکستان میشه، این بی‌نظیر است در تاریخ افغانستان، چنین نشده و میگن که این امتیازش به طالب برمیگرده.
2: البته نفس موضوع ما فکر میکنم آقای یوسفزای که زیادتر اسلام آباد نشین هستن حتما خبرها رو تعقیب میکنن. در دوره جمهوریت هم مناطق مرزی اینا رو میزن، ولی برای اولین بار در تاریخ افغانستان آمد پاکستان کابل رو بمبارمان کرد ولی این بچه های پاکستان هیچ غیرت نکردن که اسلام آباد رو بزنن. این نکته اول. نکته دوم گفتن که خوب حاکمیت ملی آقای یوسفزای ما علوم سیاسی میخوانم قربانت برم، حاکمیت ملی برگرفته شده از منافع ملی و مشروعیت ملی است. طالب را گوسفندای امرخیل مدام رای داده از برای خدای میره خود بفهمه نمی علی وای سیاست امیره ایجاب میکنه. و دو نکته بعدی خودت پاکستان نشین است جناب یوسف زای سالها ما خودت اتفاقا در اسلام آباد هم قابل خود داریم
1: جای منشست ما مهم
2: نیست آقای یوسفزای در مو کد آف کاندکت خبرنگاری که خودت خواندی در مو ادب هم یک چیز گفته، وقتی که کسی دیگه صحبت میکنه بین گپش مداخله نکن، فرصت برات میرسه صحبت تا بکن.
0: کوتاه لطفاً بس موضوع برین آقای شهرزاد که فرصت کم.
4: بعضی ها جناب امان امون مثل بوساله های دو مادره است. شناختی کارت پاکستانیم در جیبش است. بیرق طالب هم است. بیرق جمهوریت هم است. شما شرم ندارین مگم امی طرفتان رو معلوم بکنن. منظور من فرد خاص نیست. به اضافه از این آقای یوسف زید چیخ نزن. صدایت فعلا کسی نمیشنه و صدایت میوت است. ولی ادب یاد بگیرین. ادب همی است که کسی دیگه وقتی صحبت میکرد
0: اون اجازه بدین. اجازه بدین. خب اجازه بدین. اما آقای یوسف زایم از میوت بکشید. پسون بپرسیم آقای شهرزاد اجازه بدین از آقای نادم بپرسیم با شما برمیگردیم. شما گپتون یا تو نره. آقای نادم آیا واقعا فکر نمیکنین که بازی با جان مردم است این موضوع یا نه دمی قدر حاکمیت افغانستان، اقتدار افغانستان یا هر چیزی که شما میگین حفظ میشه که بره طالب به خاک پاکستان یا به هر نقطه دیگر که تو پاکستان رو از خود میدانه یا نمیدانه حمله بکنه و اقتدار افغانستان نفس شوه نمیدانم سر افغانستان بلند شوه؟
3: اول از این که من از آقای شهرزاد تقاضا میکنم که توهین نکو ای باید روح مردم نکش. من سیاست میکنم. من یک وقتی استاد بودم تو تولدم نشده بودی. من یک وقتی وظیفه داشتم رئیس تحقیقات فضایی بودم که تو نبودی. حالا برای من تو توصیه میکنی که کتاب بخون. تو چی خندی که دیر خمت تاخیر میکنی مردم
0: چی کار هستی؟
3: خواهش میکنم تاخیر رو توین بگو نکن مردم. یکی دوم از این که چی هست برای دفاع از کشور بالاخره تجاوز میکنه پاکستان. حال خوب طالب خوب از خراب اثر چد یک حقیقت از جغرافی افغانستان به دست چد مسئولیت داره که از مردم خود دفاع بکنه. حق داره باید میکاره بکنه. وظیفش هست که میکاره بکنه از مردم. یا با پاپاد جلی میزنه یا با پاپاد پلاستیکی میزنه و هر کاری که میکنه باید از وطن دفاع صورت
0: شما
3: بگیره.
0: شما آقای نادر ایره وظیفه افز جان مردم میدانین یا در خطر انداختن جان مردم؟ افز اونو است که زمان که تا پاکستان میایه وارد کابل میشه، وارد پکتیکا و خوست و لوگر و جای دیگر میشه، غیر نظامی ردف قرار میده. خود طالب تایید میکنه، نشان میده تصاویر که کی معتادین مورد حمله قرار میگیرن. هر زمانه که یک معتاد، یک غیر نظامی، یک زن، یک مرد بیگناه مورد حمله قرار نگیرن یا طالب به هر گونه مانع او حمله شوه، حفظ جان او میشه. آیا فکر نمیکنین که این خودش در خطر انداختن جان است؟ زمانی که پیشترم تاکید میکنم، زمانی که اگر پاکستان حمله میکنه ملا یعقوب هدف قرار میگیره یا ملا مجاهد یا هر کس دیگر از مقامات طالبا، او زمان گپ شما معنا پیدا میکنه، او زمان گپ آقای یوسفزایی معنا پیدا میکنه. منتقدین شما این گپ میگن، آیا واقعا فکر نمیکنین که حق به جانب است؟
3: آقای امان، اگر مردم بیگناه رو میکشه پس می حکومت طرفش ببینه هیچ کار نکنه. خود در بسیاری موارد عملی زمینی کرد، پست های پاکستان گرفت، ایتا نبود که نکرد به مو اندازه توانی که طالب دیش حمله کرده. ولی چی رقم بشه که پاکستان بیا حمله میکنه؟ آیا پاکستان طالبا به طرفش ببینه سیل بکنه؟ خب مجبور است که یک کاری بکنه بالاخره. یا با حرف شما نمایشی فکر میکنی یا ای که واقعا یک حمله میکنه که اقلا یک احساسات مردم احساسات خود نشان بده که ما خود بیکار شیشه نیستیم، بالاخره با امکانات دست داشته از خاک افغانستان دفاع میکنیم.
0: تشکر آقای یوسفزایی. آیا روی حل فقط فکر میکنید تنها حمله بود یا از روی گفتگو هم میشد پیش برن طرفا؟ با شما میایم آقای شهرزاد.
1: خب ما فکر میکنیم که تنش روز به روز اضافه تر میشود. درست است که طالبا از پاکستان حمایت شده بود، لیکن بسیار کشور هستند که در یک وقت یک گروه را حمایت میکند بعضاً مخالفشان میشه. نمی تی تی پی در ابتدا پاکستان برای خاطر ازی ساختن که طالبان را حمایت کند، لیکن امروز تی تی پی علیه پاکستان اقدام میکنه، علیه پاکستان میجنگد. در این ما شک نداریم که در داخل طالبان یعنی بیشترشان در پاکستان بودن، لیکن پاکستان هم یک بازی دوگانه آغاز کرده بودن و آری انجامی و یا نمو پالیسی های غلطی که اونا در برابر افغانستان پیش روی مبردن هیچ کس دوست برش نماند. مجاهدین مخالفشان شد، حکمتیار هم که با کابل رسید مخالف شد، شهید و ساروانی که با کابل رسیدن مخالف شد، اما شامسود مخالف شد، کرزای از کویتخ که ایستن اونجا رئیس جمهور شدن اونا مخالف شدن. متاسفانه تاریخ 50 ساله افغانستان بسیار عجیب و غریب هستن. هر کس که با واک رسیده به اختیار رسیده از پاکستان برخیسته، ای در این شک نیست و ما امرای در این کدام انتقال نمی کنیم. لیکن در حال حاضر پاکستان از افغانستان یک قسم مثل یک ایالت خود استفاده میکنه. در وقت دلش شوا بمبار کو علی خود دلش شوا افغانا را از بیرون از پاکستان بیرون کنند.
0: یعنی به اونها برش داده. آقای یوسفزایی، این به اونها را به پاکستان کی داده که این جرات را در واقع کی داده برش که این گناه بیای عمل بکنه؟
1: خوینمی عناصری که در افغانستان در 50 سال بودن که علیه نظام خود در وقتی داوود اقدامات کردن با پاکستان پیوستن، استاد ربانی بود و حکمتیار بود،
0: استاد ربانی زمان است کی کارا میکنه؟ آقای یوسفزایی کی فرصت را بر پاکستان میده؟
1: خب ما عرض کردیم که نمون نظام هایی که در کابل بودن
0: طالبا فعلا در قدرت هستند، نه استاد ربانی زنده است، نه احمد شاه مسعود زنده است، هیچ کدام از رهبران هم که اوهایی که زنده هستند در تبعید هستند، تقریبا کارشون هم تمام است. آیا واقعا فکر نمیکنید
1: که آلی پرسد پاکستان داده که خواستهای نامشروعشان روز روز بیشتر میشود، بهانه جویی تی تی پی هستند، تی تی پی خود در خاک پاکستان تا پشاور رسیده. اگر واقعا
0: هدف نامشروع پاکستان چی است؟ خواست نامشروع پاکستان چی است؟
1: خواست نمشوی نمیستن که در مورد سرحد یا دیورن لاین امرای پاکستان اتفاهم کند. خواست نمیست که خواستای پاکستان قبول شود. خواست نمیست که پالیسی خارجه طالبان در اختیار پاکستان باشد، امرای هند و چه کشور مرابطه داشته باشد چی نده باشد. این خواست هایی هستن که همیشه برای کشورها، برای حکومت هایی که در 50 سال گذشته با وجود آمده در افغانستان، خواستای پاکستان همین بودن. هیچ حکومت افغانستان چی ولم که در پاکستان جور شده بود ولی قبول نداره، چون وقتی که این افراد به افغانستان برسد باز اقلا یک حسی افغانیت دارد و باید با مردم افغانستان، خواستهای مردم افغانستان راجع شود، نه با خواستهای پاکستان.
0: تشکر آقای شهزاد. حالا خوب یا بد، طالب دیگر قدرت در افغانستان در دست داره. 99% خاک افغانستان در دست طالب است. درست است زمانی که پاکستان میای از او میخواد که مسئله خط دیورن را بنف از اونها تمام بکنه، زمانی که میای میخواد سیاست خارجی و داخلیش در انحصار و در کنترل پاکستان باشه، زمانی که آزادانه میای حمله میکنه پاکستان، پس شما طالب، خب حالا ما میدونیم که به شدت مخالف هستین، شما حکومت را در دست دارین، چی میکنین؟ آیا اما قدرم که توانتون میرسه که یک پهپاد بفرستین امی کار را نمیکنین؟
4: ما چرا چند کشور را شکست دادن، ما میریم تصرف میکنیم خاک خود تا پل اتک میگیریم. کجاست؟ دروغ میگه کسی که میگه طالب گویا پاسگاه‌های پاکستان را تسخیر کرده. 32 کیلومتر خاک افغانستان در جو عمل پاکستان سیم خارد کشید. شما ویدیو ببینین از برای خدا. اینجا خوب 200 سال پیش نیست که قسم گفته بگی باز کلی گویا آ والا تو راست میگی. نکته دوم، مگر نورستان، مگر کنر بر اساس فشار با موجودیت ارتشیای پاکستانی تفاهم امضا نکردند؟ مگر شرم‌آور نبود؟ ذلیلانه نبود که می طالب تیر خدا آورد سلاحان؟ چرا ما به چشم مردم خواب میزنیم؟ با اضافه از این که گفتن که فلان اینا، من فکر میکنم با استادی گذاشتم نیاز نیست شما برین کتاب نصیب الله ببر رو بخونین که در مورد داوود خان چی نوشته کرده، جناب یوسف زای، جناب نادم. ما کسی توهین نمیکنم، شما برین کتاب مشرف رو بخونین. شما آن میگن واقعیت موجود، خب غیرتون گپ میزنن، همیتون میگن اینا لای اجازه بدین من ثابت بسازم ما استاد هستم. یعنی شما میگن همیتون شهروند افغانستان هم هستن. آقای نادم را بیشتر شاید طالبا قبول هم نکنه از خاطر بیریش بودن، یعنی ریش نداشتنشان. من یک سوال میکنم، بله نخیر، من خیبر پختونخوا و بلوچستان خاک افغانستان است، یقینم که دو میمانتان با می نظری هستن. فردا کاستر میگیرم آماده هستن که برن از اشغال پاکستان همی خاک ما را نجات بدن یا خیر؟ این را کوتا جوابش را میگیرم باز ادامه میدم، بله نخیر، فقط بله نخیر.
0: بفرمایید آقای نادم.
3: فقط بله نخیر. زمانی که
0: اجازه بدین پس آقای نادم خیلی کوتاه پاسخ بگوین باز میام سراغ آقای یوسفزایی.
3: من آقای شیرده یک نداره از ما پرسان کنه،
0: درست است
3: برنامه سین کنم
0: درست است، من میپرسم از شما آقای نادم، شما طرفدار پاسخ به پاکستان هستین درست است؟ اجازه بدین آقای
3: شیرزاد،
0: آقای شیرزاد اجازه بدین، آقای نادم بله آقای نادم شما حق به جانب هستین، من از شما این سوال میپرسم، شما ای که طرفدار واکنش در برابر پاکستان هستین، آیا خودتان یا فرزندانتان یا هر کس وابسته به شما حاضر هستین به می خاک افغانستان، به خاک به نام افغانستان قربانی بده؟
3: چرا نه؟ زمانی که ضرورت پیدا شه بروی هر دو دیده.
0: تشکر.
3: سر ما پدای افغانستان هست، یک حاجت به اینست که کس بگه یا نگه این به خون ما هست می کرد.
0: تشکر. آقای شهرزاد بفرمایید کوتاه.
4: آقای یوسف زای
0: آقای یوسف زای
4: آماده هستی خیبر پختونخوا و بلوچستان رو بگیری یا خیر؟ کوتاه.
1: ببین این سرزمین تاریخی افغانستان است. این مربوط ما میشه. شما نمیشه و شما در افغانستان مردم بومی افغانستان نیست که شما بگویید که از ما هست. شما چی تو غیرت تان تقاضا میکنه که خودتان برای پاکستان داریه.
0: فرض برای
1: که شما حق نداری از ما پرسان کنی و نه
0: آقای یوسف زایی. آقای یوسف زایی. آقای بدون شک نداریم که آقای یوسف زایی مدستن قربانی بتن بفرمایید. کوتاه لطفا.
4: چون قربانی میتن؟ من فاستر فردا بر اردوشون میگیرم. میرم به سر مرز.
0: بس ضرورت شما فعلا اگر طالب در قدرت است طالب جواب میده.
4: آقای امان جناب امان جناب اول ما خدمت خود میگم که مشورا اجازه بدم
1: فرصت بدم که جناب امان آقای نوتوپوی جناب نظر این که سم چیزا می شود
4: جناب اجازه بدم
0: اجازه بدم آقای
4: وقت از مکس جناب یوسف زای جناب یوسف زای بازم برات میگم در کد اف کاندکت خبرنگاری میگه که کسی دیگه گپ میزد اگر بین گپش گپ بزنی بی ادبی است اجازه بدم اگه پای ما بروید. میگن که ما ما فردا پاستر بر اردوی بزرگوار میگیرم برن اون را نجات بدن. اما اگر بیایم کلی بحث کنیم و ادامه گفت جناب امان ما فکر میکنم که یک تعداد آدم ها بسیار منافق و بسیار دروغگو هستند دور از مجلس ما و شما. اینها همیشه از احساسات یک مجموع آدم های بی سواد و روستایی استفاده کردن زیر نام این و آن و آن و آن ولی قصه مفت. اگر خودش آماده باشه بفرما در یک جیب از اینا سر از اینا اشرف غنی است، بین از اینا کرزی است، زیر از اینا دکتر نجیب است، پایشان طالب است، زیر زیرشان کوری پایشان داعش است. شما همین گفته امام حسین اگر دین نداری آزاده خوب باش همی اصطلاح عامیانه مردم ما و شما شنگ تمامان کرد. پس با او خاطر است این خواب زدن به چشم مردم است. میگن که ضرورت شد مگر امیال ضرورت نیست خو خیبر پختونخوا و بلوچستان و گویا نظامه پختون اشغال کردن.
0: تشکر. تشکر. چی بعد اس میاره آقای نادم طالبان از این حملات؟ چیزی که سوده که میشه بعد به نفع طالبان و افغانستان باور شما رسید از این حملات چی است؟ چه پیام به پاکستان مخابره می؟
3: خب ما پیشتر هم گفتم که یک حکومتی که فعلا به رأس از جغرافیا افغانستان در دست داره و ایده از کشورها تعامل کرده ایده به رسمیت شناخته اینا مکلفند که از مردم خود بالاخره دفاع بکنند یا با سنگ یا با چوب یا با هر چیزی که در دست داره. این تو خوش شده نمیتونه که پاکستان بیایه بمبارد کنه، پاکستان بیایه مردم بیگناه رو بکشه ولی اینا سیل کنن تماشا کنن. معنا نداره این گفت بنان. ولی آقای شیرزاد بسیار کوشش کنه که مؤدبانه گپ بزنه و اینجی بیاک تریبون بسیار بلندی سنگین میشینن بسیار مؤدب باید باشن. اینجی یک دو نفر شه غیر ازی که دشنام میدین دکی چیده به چانته ندارین. اگه تحصیل دان همی چیز باشه که شما درس یاد گرفتین بخاطر توهین و تحقیر خب وای با حال شما کمی رقم هستین. دیگه من فکر میکنم که طالبا خوب است خراب است بازم گفتم با حکیمیت در دستشان است و باید از ملت خود دفاع کنه به هر شکلی که میشه. مؤثر است یا غیر مؤثر است بالاخره شیشتن و تماشا کردن هم یک خیانت است برای ملت و برای مردم.
0: چقدر فکر میکنین این تنش میتونه به یک نبرد رو در رو بین طالبا، یک نبرد کلانتر بین پاکستان و طالبان منجر شوه آقای نادر؟
3: خب شما آقای امان میفهمین که پاکستان به یک وضعیت بسیار ناگوار خراب قرار گرفته. از او طرف کشمیری ها هم سلا گرفتن، او طرف بلوچا خستن، ای طرف تی تی پی هست، ای طرف پی تی ام هست، بلاخره سیندیا. وضع اقتصار پاکستان هم بندازی خراب است که میلیاردها دلار قرضدار است. اینال این مجبور است و این هدف پاکستان همیشه تروریست پروری بوده و تروریست تربیه کرده و به طرف هند و افغانستان و دیگه کشورها روان کرده. اگر داعش بود اونا تربیه کردن، اگر القاعده بود در دوان پاکستان رشد داد، بالاخره کل از کل دنیا آورد به داخل پاکستان و با ویزه اومدن به داخل پاکستان و علیه افغانستان قرار گرفتن. بنان من فکر میکنم که بالاخره طالبا هم مکلفیت مسئولیت دارن در مقابل وطن، در مقابل همیکس فعلا کسانی که در زیر حکومت حکومتشان زندگی میکنن باید دفاع بکنن به هر شکلی که میتونن. من فکر کنم که حالتی آمده که برای دفاع از کشور هیچ کس حق نداره که بگه ولی کی در قدرت است یا کی نیست. ما خود مکلف میدانیم که از وطن خود، از مردم خود دفاع کنیم، صرف نظر از اینکه کی در قدرت است. ما گفتم برتون، ما از زمان ظاهرشاه چندین حکومت رفته و آمده، طالب هم شاه هست، شاد بره و حتما این کار میشه، ولی وقتی که میره، ولی چیزی که میمانه او ملت است و سرزمین افغانستان است که ما باید هر افغان باید متحد باشه بر خاک خود.
0: تشکر آقای یوسفزایی. واکنش پاکستان فکر میکنین چی خواهد بود؟
1: خب یک چیز باید عرض کنیم، اینمی حملاتی که بین افغانستان و پاکستان می شود، دی حمله بین افغانستان و پاکستان است، حملات طالبان و پاکستانی است. هر کس که از این حملات یا تمسخر می کنه یا حمایت می کنه، اونا اصلا افغان نیستند، در زمین افغانستان زندگی می کنه، پاسپورت افغانستان گرفته، اصلا نه افغان است نه غیرت افغان داره. برو بیایم به جواب شما، جوابش این است که پاکستان هم از این بیشتر چیز نمیتونه. آیا میتونه یک جنگ بزرگ علیه افغانستان آغاز؟ درست است که افغانستان یک کشوری است که نمیتواند یعنی توانایی مثل نظامی مثل پاکستان ندارد، لیکن این به معنی نیست که هر کشوری که توانا است اونا بیاید دیگه کشور را تسخیر کند، بمبار کند، مردمش را بیگناه بکشد. ما فکر میکنیم که پاکستان هم دیگر چاره دیگری از این ندارد که با یک تفاهم امرای طالبا بیاید. دوار چی که اصلا یک دفکتو است، هر اداره که در افغانستان هستند اونجا یک واقعیت هستند، حقیقت هستند، و برای پاکستان این که میخواید بین امریکا و ایران صلح میکنند، لیکن در عین حال امرای هند و افغانستان در جنگ هستند، این برای پاکستان هم یک پالیسی سودمند نیست. ما فکر میکنیم که پاکستان ها نیسته است در کدن فشارها و ابزاری که اونا میخواید استعمال کند، ولو که مثل یک حکومت بابا شونا هم یعنی اهدافشان به دست
0: نمیارند. یک سوال مهم دیگه از خود بالا مشخص است که عملات از طرف مولا یعقوب سازماندهی شده و صورت گرفته. آیا امکانش هست که پاکستان
1: نه یعقوب نیست، یک طالبان یک اداره است، یک
0: طالبان درست است، چقدر امکانش هست که بیاید پاکستان مقامات طالبان را ایبار هدف قرار بده؟ آیا چنین چیز مقدور است؟ کوتاه لطفا.
1: ما فکر میکنیم اگر تنش بیشتر شود امکاناتی ازی هستن، ولی که ما فکر میکنیم هنوز هم برای پاکستان یک افغانستانی که زیر تسلط طالب ها هستن در استراتژی هم کشان برشان بهتر است نسبت به یک حکومت بسیار ملی و یک حکومتی که از همه سیاسین و مردم افغانستان جور شده باشد.
0: تشکر آقای شهزاد. جهان هم ظاهرن هیچ واکنش نشان نمیده، چین که پاکستان میوه هدف قرار میده افغانستان را، بخشای مختلف افغانستان را، چین که آلا طالبا میره هدف قرار میده، بگونه ای که گویا اصلا نمیبینن این موضوع را، چرا فکر میکنه؟
4: بخاطر که شما در درون یک خانواده بین پسر و پدر اگر یک مشاجری صورت بگیره، آیا کسی دیگه مداخله میکنه؟ خوب است که میمارای بزرگوار شما به این نقطه در آخر گفتگوشون گفتن که پاکستان هم نمیخواد یک حکومت پخپل سر در افغانستان به نفعش است و نمیخواد یک حکومت گویا ملی در افغانستان شکل بگیره. با اضافه از اینکه حکومت نیست، من دانشجوی سیاست هستم، گوسفندای امرخیل مگم رای بده برای این طالبا. و یک نکته دیگه ایرم که اینها اضافه کردن که خیلی خوب بود که طالب رفتنی است و خوب است که اینها موافق این نکته هستن، با اضافه از اینکه به کسی توهین هم نشده، به هیچ من توهین هم صورت نمیگیره، ولی نقاب از چهره های منافقین طبیعتا باید دور بکنیم. در مورد دنیا چرا واکنش نشان بده جناب احمد؟ خب تو اگر میگه که خیبر پختونخوا بلوچستان خاک ماست، خب خاک خودت از دیگه اونو میزنن و بین خود استن. و طالب را اگر شما ماهیتش رو بخواییم ببینین، کمی بزرگوارانی میاین بگنه و مقام فهم کنا منطق گپشون چی است؟ ملا عمر از کجا آمد؟ ملا یعقوب در کجا بزرگ شد مدرسه خوان؟ ملا بطوله از کجا آمد؟ سراج الدین اقوانی تخلص از کجا گرفت؟ همه از اینا را که کنار هم بگذارن، اون پاکستانی ها بسیار خوب میگن، چون آقای یوسفزای عمر خود پاکستان گذشتاندن اردو را خوب میفهمن، میگن طالبان همه را بچه اینا، بچه های پاکستان، اینها چوچه های پاکستان.

0: Hoppa, mä äskenim ki dar hali azir ya hukumati ki inzi wa pazir basha ya hukumati ki adam rasmiyat basha ya hukumati ki milina basha azur wazi asna az khatir shayad dar rahbari ayuna razbay nam bir lekin dar sabik ham ana bi dai ye ajib gaba ali tarakai dar kujo bud amin dar kujo dar khonda bud komunista hamai shar dar rus dar sahi ba mana izani mis khud tarafti shayad dar turkiya ek dar khonda ba chale tu kas dar turkiya me shama ma agar dar inglistan درس بخوانی ما از انگلیس میشیم نه ای با معنی این نیست که جا کس آمدیم باید 5 میلیون افغانای جا بودن لیکن بر حال ما عرض کنیم که پاکستان دیگرا هم داشتن پراکسی های دیگر این داشتن یکی هیچ پراکسی های سابقه علیه پاکستان استاد نشده تنات پاک طالبان
1: در حد چند ثانی آقای شهزاد کوتا لطفا خدافزی میکنیم
2: جناب یوسف زید پس کسایی که شناختی کارت پاکستان در بالا جیبشان است نیایند دیگرها را زیر سوال نبرن افغانیت و غیرت و فلان گپا حالو اسرا گذشته
1: تشکر دیگر. سپاسگزار هستم از حضور احسن مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستانه که بیننده یه بس روز به تا دیدار
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید
5: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
6: یک دقیقه خبر
7: وزارت حج و کفایه طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته است خطبه‌های نماز جمعه این هفته را به تشریح ویژگی‌های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند در این دستور بر استفاده از لباس‌های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه‌ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشانند و از نمایان شدن اعضای بدن از پشت لباس جلوگیری کنند همچنان زنان از پوشیدن لباس‌های تنگ چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش زنان نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد یا با هدف خودنمایی شهوت و شهرت یا جلب توجه نامحرمان در جامعه استفاده شود
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد دیدگاه در افغانستان انترنشنال
3: رادیو افغانستان انترنشنال
11: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
7: افغانستان اینترنشنال دریافته است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4م تا 6م با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. با گفته منابع طالبان در نشست ویژه

0: با مسئولان مکتب ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنها خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو. خانم کوهستانی، طالبان در هرات بازم به بازداشت‌ها و خشونت‌ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
1: درود و وقتتان بخیر. ممنون سپاس از اینکه در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارند آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمی‌بینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر وحشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
0: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزانان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
1: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونند که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی اعتراض دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاهد از این هستیم که تظاهرات هرات را با وصف از اینکه سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست و کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از این هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان و ای که بعد از او چقدر زنان را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در هرات بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
0: مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگویم که فکر میکنید این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست دارد که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندن؟
1: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خردسن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا خو در جستجوی هزی هستن که بتونن از هان مردم هر شستشوی بکنن. اصلا موضوع نباید که انکار کردی یا چشم پوشی کردی. این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خاطره داره. بدتر از این که اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خاطره تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها از زن ها و دختر ها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده. از 5 سال به این طرف مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترهایی را ببینین که بعد از صنف 6 موندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشان تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع ایجابی را که اینا تعیین کردن در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام ایجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کوره بررسی بکنن ببینن عکسای مردم یهود ببینن دستکش به دست دخترای خردسال فوت میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تطبیق میکنن بالای مردم ما و این خیلی تاثیرات بد خود را میگذارن. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنم که امی دخترای خردسال خیلی گریه کردن، گفتن که یعنی ما توان خرید نداریم، اگر کسی بتونه بر ما کمک بکنه. من نمیتونم که من 24 ساعت در خانه باشم به خاطر از اینکه من ایجاب ندارم، دسکش ندارم، من باید بخرم. یعنی مردم به این حد اینا مجبور میکنن که پول بخواین از مردم، قرض میگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم مقدر درست کار نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
0: خب دیگه ببین است که این مسئله دختران در هلات تنها خلاصه نمیشه، در کابل هم ماشا دیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده. یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالب و بر اساس دستور از اینا برن و بیاید. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
1: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل بسیش هستن، همه یا کمیت ها افغانیست، هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شون، یک معجزه شون که بتانن مثل انسان زندگی خود را بسر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برا انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تاثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتین که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشان در میزای بزرگ در پشت چاپکی نشستن بر از این حاکمیت خود اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتونن این حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
0: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارند؟
1: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، مرز ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم. زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه، اما اهداف قبیلویشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردمای دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی اینا برای طالبان میکنن، مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. به دلیل از اینکه افغانا حاکم هستن و هیچگاه از این اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردمای فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی را حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالبان.
0: وضعیت خود زنان های افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم به مهری داره تعامل میکنه با طالبان. چشماندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
1: من من حیث اگر که یک لحظه من حیث یک بیننده که از وضعیت اوضاع ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستند در امو یک محوریت جهل و ظلم که میچرخن، طالب بهتر میدانه، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا درست است. وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشن بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشد، او وقت ما نمیتونیم مبارزه. مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود، شعارا باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبا هم همی است که اونا افغان هستن، اونا با حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنن.
0: خانم مسعوده کویستانی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما بنده خبرهای ده پیش از شش کابل که برابر می شود با 6:30 صبح لندن است. من سمیرا رسا هستم. سرخط خبرها. دوگانگی رویکرد اتحادیه اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو می کند و هم با جبهه مقاومت. همسایه دهلی و طالبان در سایه تنش با اسلام آباد. طالب زخمی شده در جنگ با پاکستان در هند مداوا می شود. پیام این همکاری برای اسلام آباد چیست؟ آخرین فرصت پیش از رویاروی تازه. ترامپ می گوید اگر ایران تا 60 روز توافق نکند بهای آن را خواهد پرداخت. پتکوف برای مذاکره راهی سوئیس شد. پرونده اخراج مهاجران افغان از اروپا، طالبان و مخالفان این گروه را به دوره یک میز نزدیک کرده است. به گفته منابع اتحادیه اروپا، همزمان با دعوت از هیئت طالبان، رایزنی ها را با جبهه مقاومت ملی آغاز کرده. منابع از این جبهه می گویند که موضوع مهاجرت و بازگرداندن افغان های مجرم محور اصلی این گفتگوها بوده است. سمسام سیرت گزارش می دهد.
1: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع، اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها، طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغو این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه ای از افغانستان ندارد.
2: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیرد، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
1: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: طالبان مدعی شدند که مراکز داعش و دیگر گروه‌های مخالف خود را در 2 ایالت پاکستان هدف قرار دادند. به گفته وزارت دفاع طالبان، این حملات در بلوچستان و خیبر پختونخوا انجام شده. اسلام آباد اما با رد حضور داعش در خاک پاکستان گفته که یک پهپاد متعلق به طالبان را در نزدیکی مرز سرنگون کرده است. تنش طالبان با پاکستان چرا هر روز شدت می‌گیرد؟ در گزارش میرویس اوریا می‌بینیم.
3: زمینه در غرز دل یارو
4: تنش تازه میان کابل و اسلام آباد. طالبان میگویند اهدافی را در خاک پاکستان هدف قرار دادند.
3: بچه تلاله شوی یارو
4: حکومت پاکستان ورود یک پهباد را به منطقه خیبر پختونخوا تایید میکند. پهبادی که میگوید با دفاع هوایی سرنگون شده. وزارت دفاع طالبان گفته نیروی هوایی این گروه شب گذشته مراکز وابسته به داعش را در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف قرار داده. طالبان مدعی اند این مراکز برای طراحی حملات علیه افغانستان استفاده می شود.
5: تیرش پا دلوی الله جل جلاله په نصرت د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکار او عناصر هغه مرکزونه په نخ کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
4: پاکستان اما این ادعا را رد می کند. وزارت اطلاعات و نشرات این کشور می گوید سامانه پدافند هوایی پاکستان یک پهپاد ابتدایی متعلق به طالبان را در نزدیک منطقه شینکو در خیبر شناسایی و منهدم کرده. اسلام آباد تاکید دارد ادعای حمله طالبان به خاک پاکستان بی اساس است. در بیانیه رسمی پاکستان آمده اردوگاه‌های داعش و ده‌ها گروه مسلح دیگر در مناطق تحت کنترل طالبان فعالیت دارند، نه در خاک پاکستان.
5: دفاع وزارت تینگار که ویچ د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنکړي او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطع ډول ترسره کړي.
4: مرزی که سالها صحنه زد خورد به اعتمادی و اتهام زنی است بار دیگر در مرکز توجه ها قرار گرفته. طالبان پاکستان را به پناه دادن به داعش متهم می کند، پاکستان طالبان را به حمایت از گروه های تروریستی، و در میان این روایت های متضاد تنها یک واقعیت روشن است. روابط کابل و اسلام آباد وارد مرحله ای شده که هر پهباد، هر انفجار و هر بیانیه می تواند آتش یک بحران بزرگتر را شعله‌ور کند. میرویس سوریا، لندن.
0: یک عضو طالبان که در درگیری های مرزی با پاکستان زخمی شده برای درمان به دهلی پایتخت هند منتقل شده است. این سرباز طالبان همراه دو پایوازش در منطقه لاجپت نگر دهلی به سر میبرد و قادر بر راه رفتن نیست. او به خبرنگار افغانستان انترنشنال گفته که به دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و با کمک سفارت هند زمینه سفرش فراهم شده. تا کنون سفارت هند و وزارت دفاع طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. فردوس کاش روزنامه‌نگار میگوید روابط طالبان با دهلی اینا به سطح بالاتر گسترش یافته و وضعیت جدیدی در منطقه در حال شکل گیری است.
6: روابط هند و طالبان به دلیل برهم خوردن مناسبات طالبان و پاکستان بسیار زیاد ارتقا کرده و سال گذشته ما شاهد سفر وزیر خارجه طالبان به هند و دیدار از مدرسه دیوبند بودیم و به نظر میرسه که مناسبات اونا با تناسبی که مناسبات پاکستان و طالبان دچار مشکل میشه، مناسبات طالبان با هند ارتقا میکنه. تحولاتی که امروز، گزارشاتی که امروز منتشر شد و همونطوری که در خبرهایی که شما داشتین آمده بود، به نظر میرسه که امو وضعیت جدید در منطقه کم کم روشن شده میره. در اعلامیه که طالبان منتشر کردن امروز در مورد عملات پهپادی به قلمرو پاکستان، یک اصطلاح جدید به کار گرفته شده بود. در اونجا گفته شده که این عملات پهپادی بر مراکز داعش و مراکز عناصر شرارت پیشه به وقوع پیوسته. عناصر شرارت پیشه در گذشته طالبان به کسایی میگفتند که اونا عضویت نیروهای سیاسی دیگر داشتن و در برابر طالبان می جنگیده. پس از امی عمله درون و با همزمان با انتشار ای اعلامیه، همونطوری که در خبرها آمد، بعضی از رسانه های طالبا حکومت پاکستان متهم کردن که تلاش میکنه یک عده از عناصر پلیس محلی سابق افغانستان بر ضد طالبا مسلح کنه.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان گفته حمله یا اقدام علیه کسانی که در پی بی‌ثبات‌سازی افغانستان باشند از دید این گروه مجاز است. مهاجر فراهی روز جمعه در اکس نوشت که عناصر فسادپیشه و شورشیان برای طالبان اهداف مشروع هستند. فراهی تاکید کرده که در برابر تهدیدهای احتمالی علیه ثبات افغانستان از تمام امکانات استفاده خواهد شد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. امسو از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت در رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کند. معاون شورای علمای شیعه در دیدار با والی طالبان در بامیان خواستار حل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در مناطق هزارجات از طریق گفتگو شد. محمد اکبری تاکید کرده که این اختلافات دیرینه باید با تفاهم حل شوند. گل حیدر شفق والی بامیان در پاسخ تعهد کرده که به این موارد به ویژه در ولسوالی پنجاب به گونه بی‌طرفانه و بر مبنای عدالت رسیدگی خواهد شد. در روزهای اخیر درگیری بر سر چراگاه ها در بامیان دو زخمی بر جا گذاشته است. امروز 30 جوزا روز جهانی پناهنده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش به این مناسبت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی، افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. گزارش از طاهر قادری در این مورد.
7: مهاجر، آواره، بی وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند، برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
8: نزدیک به نیمی از بجا شدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً با طور یقین بسیار بیشتر است.
7: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
8: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است: افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651,500 نفر.
7: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح میکند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است: برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود میتوان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت. دوگانگی روی کرد اتحادیه اروپا در پرونده افغانستان. بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو می کند و هم با جبهه مقاومت. همسویی دهلی و طالبان در سایه تنش با اسلام آباد. طالب زخمی شده در جنگ با پاکستان در هند مداوا می شود. پیام این همکاری برای اسلام آباد چیست؟ در ادامه مجمع خبری. رونمایی از قصر پرنده رئیس جمهور آمریکا. بوئینگ هدایی قطر آماده پیوستن به ایر فورس ون است. منابع در ژنو با فرستادن تصویر به افغانستان انترنشنال گفتند که 2 مقام وزارت خارجه طالبان در هتل مننگر این شهر دیده شدند. به گفته منابع این مقام ها ممکن است برای شرکت در یک نشست مرتبط با آبهای فرامرزی به اروپا رفته باشند. بر اساس اطلاعات رسمی، کارگاه جهانی درباره همکاری در زمینه آبهای فرامرزی روزهای 22 و 23 جون در بوداپست برگزار می شود. هدف این نشست کاهش تنش احتمالی بر سر منابع آبی عنوان شده است. شرف غالب تحلیلگر سیاسی میگوید دعوت هیئت طالبان در کنفرانس بین المللی آب در ژنو جنبه تکنیکی و عملگرایانه ندارد و گامی برای به رسمیت شناسی این گروه نیست.
9: اشتراک رسمی طالبان به عنوان یک دولت خو ما عرض کردم نمیتونه مطرح شود. چرا؟ در اصل در موارد مماثل قضیه آب، موارد کمک های خیریه بشری، موارد هوانوردی و مسائل خاص دیگه که به عنوان thematic issues یا مسائل موضوع محور است، سازمان ملل مسلماً روی یک نوع پرگماتیسم و واقع‌نگری از اونایی که حاکمیت بالای خاک یک کشور دارن از اونا دعوت میکنن، حتی در سطوح گروه ها و نه حتما دولت هم که به یعنی تعهداتشان را و همچنان وضعیت حقوقی موجود در رابطه با موافقت دو جانبه را بررسی کنند. من شخصا هیچ نوع دلیل خاصی را که دال بر نیت جامعه بین المللی یا سازمان ملل متحد برای رسمیت شناسی جانب اداری سرپرش بازد در این مورد نمی بینم و فکر میکنیم یک قضیه کلن تکنیکی است که تحت شرایط و با نظر داشته وضعیت حاکم در افغانستان که طالب ها به ایسی گروه نظامی دال بالای خاک افغانستان هستن، از اینا دعوت شدن و مبنای حقوقی سیاسی و که بتانه طالب ها را شامل به اصطلاح سازوکار رسمی بین ملی کنه و مورد شناسایی رسمی قرار بگیرن و تو یک چیز نمی بینم.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رایگیری آمریکا را به تعویق انداخته است. به نوشته روی ترس، این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. تأخیر در انتشار این گزارش در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حساسیت برانگیز شده است. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد انفلوانزای زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو برای درمان انفلوانزای بدون عارضه و همچنین پیشگیری از ابتلا پس از تماس با فرد بیمار استفاده می شود. زوفلوزا به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود و تایید نسخه عمومی آن می تواند دسترسی بیماران به درمان ارزانتر را افزایش دهد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که احساس تنهایی در بزرگسالان با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر ارتباط دارد. این مطالعه با بررسی اطلاعات 175 هزار نفر انجام شده و میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل شده است. پژوهشگران می‌گویند شناسایی و کاهش احساس تنهایی می‌تواند در پیشگیری از مشکلات شناختی و ذهنی نقش مهمی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفته که جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرد.
10: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: آکسیوس گزارش داده که استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته که عباس عراقچی هم قصد دارد امروز به سوئیس سفر کند، اما این برنامه هنوز نهایی نشده. پیشتر مذاکرات ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بوده، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. مریم رحمتی همکارمان جزئیات بیشتر در مورد این تحولات ارائه می کند. با ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصاً روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملا نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف ادعای منتقدان، حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی را دریافت بکنه و او نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت احساس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق و مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
11: دونالد ترامپ از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا رونمایی کرد، بوئینگ لوکسی که قطر آن را به واشنگتن اهدا کرده. اکنون پس از بازسازی و تجهیز آماده خدمت است. ترامپ هواپیما را نماد عظمت آمریکا توصیف کرده، اما مخالفان همچنان به پذیرش این هدیه 400 میلیون دلاری اعتراض دارند. جزئیات بیشتر در گزارش حمید رشید.
12: هواپیمایی که قرار است چهره تازه ریاست جمهوری آمریکا در آسمان باشد. دونالد ترامپ روز جمعه از بوئینگ 747 جدیدی که به ناوگان ایر فورس وان خواهد پیوست بازدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در پایگاه مشترک اندروز در مریلند از این هواپیمای لوکس که از سوی قطر اهدا شده رونمایی کرد. ترامپ تفاوت این هواپیما با ایر فورس ون فعلی ریاست جمهوری را چنین برشمارد.
13: هواپیمای قبلی حدود 35 سال عمر داشت. بزرگترین تفاوت اندازه آن است. این هواپیما تقریبا دو برابر بزرگتر به نظر می رسد.
12: این بوئینگ 747 پس از ارتقاهای امنیتی و ارتباطی به عنوان یک هواپیمای موقت ریاست جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هواپیما به میل ترامپ با رنگ‌های سرخ، سفید، آبی تیره و طلایی طراحی شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این هواپیما تا زمان تحویل نسل جدید ایر فورس وان بخشی از ناوگان ریاست جمهوری خواهد بود. ترامپ در توصیف این هواپیما گفت:
14: Considered the world's most luxurious plane when it was built.
13: این یکی از لوکس‌ترین هواپیماهای جهان به شمار می‌رود. کیفیت ساخت، مواد به کار رفته و موتورهای آن بی‌نظیر است.
12: این هواپیما که ارزش آن حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود، سال گذشته از سوی قطر به ایالات متحده هدیه داده شد. پذیرش این هدیه اما با انتقادهای روبرو شده است. برخی قانونگذاران درباره ازینه های ارتقای آن و ملاحظات امنیتی ابراز نگرانی کردند. ترامپ اما بابت این ندیه قدردان امیر قطر است.
14: It's really an honor and I want to thank the Emir of Qatar.
13: میخواهم از امیر قطر تشکر کنم. او فرد فوق العاده ای است و در ماه‌های اخیر شجاعت زیادی از خود نشان داده است.
12: رونمایی از این هواپیما در حال انجام می شود که پروژه ساخت نسل جدید هواپیماهای رسمی ریاست جمهوری آمریکا از سوی شرکت بوئینگ با چندین سال تأخیر مواجه شده است. حمید رشید.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌های دیدگاه
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
19: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
16: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
21: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولیگی 00 و 1 یا 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
22: یک دقیقه خبر.
23: ریچارد بنت بزرگوار ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که فرمانده طالبان درباره جدایی زوج‌ها ازدواج کودکان را مجاز می‌داند و زنان و دختران را در ازدواج‌های خشونت‌آمیز گرفتار می‌کند. او خسارت بازنگری یا لغو این فرمان مطابق با معیارهای حقوق بشری شده است. وزارت عدلیه طالبان در ماه سور سر در زیر نام اصولنامه تفریق زوجین منتشر کرد و گفته است این سند پس از توشیح هبت الله خانزاده رهبر طالبان در جریده رسمی ثبت شده است. محتوای این اصولنامه با واکنش و انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی افغانستان روبرو شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز جمعه 29 جوزا از این اصول نامه انتقاد کرد و آن را ناقض حقوق زنان و کودکان دانسته است. او در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است فرمان شماره 18 زنان و دختران را در ازدواج‌های خشونت آمیز گرفتار می‌کند.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
23: رژیون دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در قندهار به افغانستان انترنشنال گفتند که متصمانه وزارت امر به معروف طالبان ده دانشجویی را که ریش خود را کوتاه کرده یا تراشیدند از صنف بیرون و از شرکت در امتحانات محروم کردند. امتحانات سمستر در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی قندهار آغاز شده است. شماره از دانشجویان میگن اقدامات طالبان در زمینه بررسی ظاهر آنان پیش از امتحان یا در جریان آن موجب اختلال در روند آموزش و افزایش فشارها شده است. با گفته آنان دانشجویانی که مقررات مربوط بر ریش را رعایت نکردند از شرکت در امتحان منع می‌شوند و در برخی موارد طالبان آن را برای بررسی بیشتر با خود می‌برند. یکی از این دانشجویان به افغانستان انترنشنال گفتند ما در حال سپری کردن امتحان هستیم اما ناگهان محتسبان می‌آیند و برخی دانشجویان را از صنف بیرون می‌کنند.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: در روزهای اخیر توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ و کاهش تنش‌ها به یک از مهمترین موضوعات سیاسی جهان و منطقه تبدیل شده است. توافقی که واکنش‌های گسترده در سطح بین المللی و منطقه برانگیخته و تحلیل‌های متفاوت را به همراه شده است. در حالی که بسیاری این توافق را گام در جهت ثبات و کاهش بحران‌ها می‌دانند، اما شمار از ناظران معتقدند که اگر این توافق عملی و پایدار شود، می‌تواند جایگاه جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای بیش از پیش تقویت کند. اما پرسش اساسی اینجاست که این تحول تا چه اندازه می‌تواند به شکل‌گیری یک نظم نوین منطقه‌ای در خاورمیانه منجر شود؟ موازنه قدرت در منطقه چگونه تغییر خواهد کرد؟ و در این میان نقش ایران در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبان چی خواهد بود؟ ایران از یک سو میزبان و پناهگاه بخش از مخالفان طالبان است و در سوی دیگر جمهوری اسلامی روابط سیاسی و تعاملات گسترده با طالبان دارد و در بسیاری از مسائل به عنوان یکی از حامیان و همپیمانان این گروه شناخته می شود. بنابراین هر گونه تغییر در جایگاه منطقه ایران می تواند پیامدهای مهمه برای آینده افغانستان نیز به همراه داشته باشد. درود، به این برنامه از نگاه دیگر با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان این هفته این برنامه آقای حسین یاسا، تحلیلگر روابط بین الملل است که با ما پیوسته. جناب آقای یاسا، بسیار تشکر از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. در برنامه این هفته در همین محور میخواییم بپردازیم. محور نخست بحث ما بحث ماهیت توافق ایران و آمریکا است، گرچن هنوز ما جزئیات کامل و تکمیلی آنچه بین آمریکا و جمهوری اسلامی توافق شده را نداریم، ولی آنچه در رسانه ها بهش پرداخته میشه در امو چارچوب میخواییم امروز به او بپردازیم. بین با یک پرسش ورود کنیم که از دید شما آیا این توافق باید یک توافق راهبردی و بلند مدت باید باشه یا صرفا یک سازوکار موقت برای مدیریت بحران بین تهران و واشنگتن است؟ چون هر دو طرف ظاهرا به بنبست خوردن و یک تعداد میگن که این یک مرحله موقت از توقف میتونه باشه.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما قیوم صاحب، خدمت همکاران و همه شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. طوری که شما هم اشاره کردین که بله یک بمبست بود و این بمبست فقط از چند ماه به این طرف دوام نداره، بلکه بسیار از یک مدت طولانی دوام داره. یعنی در کرور در سیاق مناسبات امریکا و ایران ببینیم، باز ایران و کشورهای دیگه همسایه خلیج فارس که با ایران یا مرزهای آبی دارن، یک بمبستی واقعی بود و اگر در این مرحله اگر بمبست بشکنن فکر میکنیم یک کاری تاریخی خواهد بود. البته از لابلای از امی درافتای مختلف که بیرون میبره و از تفسیرهایی که آدم میشنوه، به این توافق نامه بظاهر دیده میشه که بسیار سطحی معلوم نمیشه که اگر هر دو طرف پایبند بانده و با یک حسن همکاری اگر هر دو طرف پیش بره، فکر میکنم که یک تغییرات بسیار قابل ملاحظه بالای منطقه خصوصا خاورمیانه و خلیج فارس خواهد داشت.
1: آقای یاسا، برای ای که ای توافقنامه بتونه جنبه عملی پیدا کنه سوالهای زیاد است که هنوز به او پرداخته نشده، ولی صحبتهای منتقدار زمانی که مشنویم یک تعداد به ای باور هستند که در گذشته هم چنین توافقات در سطح بسیار بلند بین جمهوری اسلامی و غرب امضا شد. مثلا در آخرین مورد توافق برجام بود که آقای ترامپ در نخستین روز او را پاره کرد و به زباله‌دانی انداخت و هر روز هم در سخنرانی‌هایش از باراک اوباما و تیمش انتقاد میکنه. به نظر شما چی عامل میتونه این بار این سرنوشت توافقنامه را متفاوت‌تر بسازه؟
2: فکر میکنم زمان و مکان و جناب آقای ترامپ او توافقنامه هم گرچه اهمیت تاریخی داشت و بعد از یک مدتی در امریکا یک رئیس جمهوری که نسبتاً یک رئیس جمهوری انکنونشنال یا غیر متعارف گفته میشه روی قدرت آمده بود که او آمد و برجام را با یک جنبش قلم او را منسوخ کرد. اما فکر میکنم مال خود از این روی کار است و بعد از این هر حکومت دیگه دموکرات ها بیایی که نسبتاً ملایم تر هستند. باور منم یه که این بار او اشتباهی که بعد از توافق برجام امریکا انجام داده بود او رقم یک چیزی شود. دیگه امید میره که شاید این بنافع کل منطقه است، بنافع کل جهان است و پیامدهای از او هم دیدیم ما و شما دمی چند ماهی گذشته که تقریباً همه جهان یعنی اقتصاد همه جهان خصوصا کشورهایی که اونا منابع نفتی ندارن بسیار به شدت اقتصاد از اونا متاثر شدن از همین جریان کشمکش که میان امریکا اسرائیل یک طرف و ایران یک طرف بود.
1: با گفته شما این توافق بسیار با دشواری های زیاد به دست آمده، ولی فکر میکرین که ترامپ بار بار در سخنرانیش بعد از امو جنگ 40 روزه در آخرین مورد که ما شما شاهد بودیم هر بار از تغییر رژیم صحبت میکنه و میگه که یک لایه دو لایه از رهبرای جمهوری اسلامی نابود شدن، این لایه سوم است. پرسش من این است که این توافق بر پایه تغییر رفتار حاکما در جمهوری اسلامی شکل گرفته یا فکر میکنین که بیشتر محصول یک موازنه جدید قدرت است در این منطقه؟
2: ببینین او هدف اولیه که بیشتر فکر میکنم هدف اسرائیل بود که امریکا با اونا هم نوا بودن، تغییر رژیم او فکر میکنم که او پروژه ناموفق بود و هیچ نوی یعنی آثاری از این دیده نمیشه که در ایران در ای آینده نزدیک به او شکلی که امریکایا و اسرائیل میخواه تغییر رژیم صورت بگیره. و دویی می که امی بالاخره امی یک توافقنامه خوب و این توافقنامه گفته میشه که طرفین متخاصم یا درگیر هر دویش احساس برد بکنه، یعنی بازی برد برد باشه، یعنی تا نباشه که یک طرف خود یک فاتح کامل و طرف دیگر یک شکست خورده کامل این رقم معرفی شود. ما فکر میکنم که رسانه ایرانی رو که ببینین اونا خامروزه اعلان داره که ما برنده هستیم، بازو طرف دیگه رئیس جمهور ترامپ که ببینیم اونا هم ادعا داره که ما برنده هستیم، یعنی هر دو طرف احساس برد میکنه که یک وضعیت خوب است. فکر میکنم که هر دو طرف واقعیت های زمینی رو درک میکنه و در عین زمان اهدافی که او قابل دسترسی نیست از رو مقب نشینی میکنه. یک حرف خوب است در این تعاملات بین المللی.
1: اما ما ریشه های این تنش را یا این منازعه را از مدت های بسیار دور شاهدش هستیم. هر بار که مسئولین غرب صحبت میکنن از 47 سال نام میبرن، یعنی به این معناست که دشمنی 47 سال سابقه داره. پرسش من این است آقای یاساکه، این توافق با وجودی که بسیار به عجله به دست آمد، فکر میکنین که ظرفیت جلوگیری از رفتن به جنگ دوباره در منطقه را داره؟ ما شاهد منطقه هستیم که به شدت آسیب دید، نه تنها که جمهوری اسلامی از لحاظ اقتصادی و انسانی ضربه خورد، بلکه کشورهای حوزه خلیج فارس خصوصا بحرین یا امارات متحده عربی ما میبینیم که از رهگذر اقتصادی تقریبا فلج شدن و وارد لایه های شدید از بحران هستند. این جنگ میتونه جلوگیری کنه از رفتن دوباره منطقه به جنگ، این توافق؟
2: من خدمت را میکنم که در تاریخ همچون سالهای زیاد داریم که جنگایی بوده که خب بین ایران و امریکا همیشه جنگ گرم نبوده، یعنی جنگ های سرد نبوده و در تاریخ شاید از این استیم که جنگ ها بوده که 100 سال دوام داشته، 50 سال دوام داشته، 30 سال دوام داشته، جنگ گرم. باز بالاخره در یک توافق رسیدن، یعنی مثالی اروپا یکی از نمونه های بسیار برجسته میتونیم تور حساب بکنیم. کشورهای مختلف باز بلوک های مختلف یک کم کشور یک طرف میشنن، یک چند کشور سی سال با هم جنگ میکردن. خب بالاخره هر جنگ هر تنش رای حلی همه منازعه بالاخره میدازد. که اونجا طرفین درگیر میشنن و با ملاحظاتی هم دیگه و از گفتمان شروع میشه هر میز مداوان. یعنی گفتمان یعنی دیسکورس، باز تبدیل میشه به گفتگو، باز آیستا آیستا همه دو طرف ملاحظات خود سر میز میمانند، تقاضای خود سر میز میمانند، چانزنی میکنه که همین مدتی بسیار سودم گرچه توافقنامه بسیار بجلم صورت نگرفته. ما شما میبینیم تقریبا حدودی چیزی کم تو ماست که جریان داره ای چانزنی ها.
1: اما فراموش نکنین آقای یاسا، زمان من بیاد می که توافق برجام بعد از 13 سال مذاکره و مفاهمه به دست آمده بود. در مقایسه با او اگر صحبت بکنیم، این توافق بسیار یک مدت کم را سپری کرد تا ای که منجر به یک توافق دو طرفه شد.
2: او به خاطر ازی بود که او زمان همچنین جنگ 40 روزه را اینا هیچ کدام کشور تجربه نداشتن و هیچ کدام هم به اون صورت که شما اون مدت زمانی که میگین عجله نداشتن. که البته علی حرف عزیزت که یک بخش، یک اقتصادی، یک بخش دنیا به کلی تحت شعاع قرار گرفته و مردمانی که در این کشورها زندگی میکنن اونا با سطح آمدن، بسیاری از این کشورها به خطر سقوط مواجه هستن. دیگه این دفعه فکر میکنم که یعنی چانه‌زنی های جدی ایتر نه که یک روز یک جلسه میکنیم باز یک سال بعد دیگه جلسه میکنیم و دویمی که باید کردیت در پاکستان بدیم و خصوصا مارشال آسیم منیر که بسیار فعالانه در این رابطه کار کرد میان ایران و امریکا که یعنی فعالیت های کارهای از اونا را نباید نادیده بگیریم. جناب و صدر اعظم از اونا شهباز شریف، وزیر داخله ایشان که میان تهران و اسلام آباد بیش از اندازه، بیش از معمول بگیم که مسافرت داشت و همچنین کشورهای دیگه ای منطقه مثل ترکیه و خصوصا رئیس جمهور ترکیه جناب آقای اردوغان و وزیر خارجه ایشان جناب آقای هاکان و این می رقم قطر، می رقم عربستان سعودی محمد ابن سلمان، اینا بسیار یعنی به این حد ما دم تاریخ مناسباتی ترکیه و جمهوری اسلامی همچنین یعنی همچنین یک تلاشی همشمول یعنی ما شاید چی نیستم حداقل که صورت گرفته باشه به خاطر حل از این موضوع.
1: بله خوشبینی ها زیاد است آقای یاسا، ولی در کنارش هم پرسش ها و نقد ها بیش از حد است. مثلا یک جمع از کارشناس ها به این باور هستند که معمولا در نظام سیاسی آمریکا با آمدن افراد گاهی اوقات این توافقات تغییر می خوره. مثلا آقای ترامپ آمد بر جامعه که با بسیار تلاش و زحمت به دست آمده بود، او پاره شد، به زبالدانی انداخته شد. ولی نگرانی است که بعد از تکمیل دوره آقای ترامپ که دیگری چانس ماندن هم در حکومت نداره و چانس کاندیدا شدن هم نداره، در این صورت چی تضمین برای دوام این توافق در آینده وجود داره؟
2: به نظر بنده ببینین او برجام میان امریکا و ایران صورت گرفته و توافقنامه برجام که دیگه کشورها ناظر بودند و حالی فکر میکنم که چندین کشور اونا به ایسی زامین امضا میکنه در زیر ازی توافقنامه یا حد اقل به ایسی زامین حضور داره در ای توافقنامه و او دمو کارم که جناب آقای ترامپ بعد از ای که روی کار آمدن بار اول ایچ سر دنیا نه در داخل امریکا نه بیرون از امریکا کس او کار آقای ترامپ ستایش نکرد به خاطر از اینکه توافقنامه میان دو کشور صورت گرفته بود، نه میان اوباما و رئیس جمهوری وقت ایران. دیگه این رقم همچنین یک کارایی که صورت میگیره و اعتبار یک کشور را صدمه میزند و حالی که فکر میکنم با حضور از یک کشورهای خلیج فارس و این دیاد شما باشه کشورهای خلیج فارس در توافقنامه برجام 2015 او قد زیاد مشتاق نبودن، یعنی او قد زیاد علاقمندی که این دفعه نشان میده او زمان نشان نمیدادن، منطقه این دفعه همی کل کشورها همزبان هستن و کلگیشان میگن که این توافقنامه باید که صورت بگیره، این تنش‌ها بالاخره یک نکته پایانی داشته باشه و تمام شوه، یعنی می جنجالا تجارت بکنیم، مناسبات یقینا داشته باشیم، اقتصاد رشد بکنه، مردم با رفاه زندگی بکنه و روابط دوستانه باشه.
1: اما آقای یاسا، در منطقه هم جمهوری اسلامی مخالفین یا دشمنای کم نداره. مثلا سالها با همی عربستان سعودی یا تنش داشتن، قطع رابطه دیپلماتیک بود، حملات در سفارتخانه هایشان صورت گرفت، بعد رابطه یک مقدار نرم شد و تغییر کرد. و معمولا روایت ها از خلیج فارس یا از خاورمیانه است که عرب ها و کشورهای خلیج عرب نشین به یک جمهوری اسلامی قدرتمند طرفدار نیستن. پرسشی است که این سر و صدایی را که شما یاد میکنین که نسبت به دوره قبل این بار عرب ها بسیار علاقمندانه به سوی از این توافق حمایت کردن، این از روی ناگزیری بود که به شدت آسیب دیدن، یا فکر میکنین که تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی بود که فهمیدن که این میتونه واقعا این منطقه را به آشوب برسانه و منطقه را درگیر بسازه و پیامدهای غیر قابل جبران را برای کشورها وارد بکنه و از روی این ناچاری بعد آمدن آل استقبال میکنن و حمایتش میکنن؟
2: ما او رقم تحلیل نمیکنم. ما این رقم میگم که هر کشور دارای یک سلسله ظرفیت های خاص میباشه، یعنی بازی ها اهمیتی فوقلاده جیوپولیتیک داره، بازی ها اهمیتی جیو اکنومیک داره و بازی ها از یک دیدگاه یا یک ویژگی خاص خود دارن که او فقط احتمال دارن متکی به مو خود از او کشور باشن. یعنی بناهن هر کشور داره ویژگی های خاص است. ایران بدون شک که بیش از 1.5 میلیون مربع کیلومتر خاک وسیع را در اختیار داره و بالای 80 میلیون نفوس در اونجا زندگی میکنه و سرشار از منابع زیر زمینی است. بعد از روسیه بزرگترین ذخیره گاز هم به ایران است و بدون شک که اگر تحریم ها نباشه، ایران از لحاظ صنعتی و از لحاظ اقتصادی باعث یک کشور بزرگ تبارز میکنه، در این شک نیست.
1: اما آقای یاسا، شک هم نداریم که واقعا جغرافی های ایران، عظمت و تمدنش، مردمش جای بس را ندارند، ولی آنچه ما میخوایم روی صحبت بکنیم رژیم حاکم در این جغرافیا است. آنچه انجام میتره ما میخوایم روی به بحث و تحلیل ببریم. ما پرسش می بود که این رژیم با شلیک مشک، با هشدار به نابودی منطقه، با زور، با انداختن اقتصاد دنیا به صحنه بسیار خطرناک، فکر میکنین که این تانست قدرت خود تثبیت بکنه و جغرافیای خلیج فارس و مثلا حوزه خاورمیانه و عربهایی که در این ساحه زندگی میکنن به این باور برسن که با این به گفته آقای بوش محور شرارت نمیشه ما مقابله کنیم؟
2: خدمت عرض بکنم که این واژه را بار اول ایرانی ها به کار برده بود که محور شیطانی میگفتن یا مثلث شیطانی میگفتن هم سه کشور را. باز در جواب از او امریکایی هم شروع کردن. خویی خدمت شما عرض کردم که همه منازعات بالاخره یک نکته پایانی داره و این میرسه بدون شک که ایران خود تثبیت کرد در یک عرصه. اون فقط ای که یعنی بزور نابود شدنی نیستن، یک. دو، یعنی تغییر رژیم در ایران وقع کار ساده نیه که در بسیار کشورهای دیگه عموماً صورت میگیره. و سیوم ای که ولو طبق ملاک های غربی نظام جمهوری اسلامی دموکراتیک نیست، اما ایست که اگر مردم از اون کشور طرفدار از اون رژیم باشه، ما کیستم، شما کیستن، یا ایالات متحده یا یک کس یک کشور دیگه کیسته که به زود تصمیم بگیره که در این کشور اینی رقم یک نظام باشه، در حال که نمونای زور ما کم نداریم. مثلا شما اندونزی رو ببینین، یک ولایتی از 38 ولایتی اندونزی یک ولایت از اون نظام طالبانی داره، مردم هم او رو میخواه. خب بالی که مردم میخواهیم، او مشکلی ما نیست.
1: اما فراموش هم نکنیم که مخالفین رژیم حاکم در ایران به مراتب زیاد هستند. در داخل ما شاهد بودیم که در آخرین مورد یک سرکوب به اساس راپورها و گزارش‌های منابع موثق هزارها انسان به قتل رسید به دلیل امی اعتراضات بود که بر علیه رژیم انجام دادن و از سالهای سال است که هزارها شهروند سرزمین ایران در ملکهای بیرون مسافر هستند یا مهاجر هستند یا پناهجو هستند به دلیل مخالفتی که با رژیم دارن و رژیم هم حاضر نیست که صحبت‌ها اینها را بشنوه. به او خاطر سوال ما این است که درست است که در آخر هر جنگ باید یک تفاهم صورت بگیره، ولی این تفاهم آیا منجر به تغییر روش حکومتداری نظام خواهد شد یا نه؟ یا فکر میگنین که ما یک جمهوری اسلامی مانند گذشتره یا به مراتب خشنتر از دوره گذشتره شاید خواهد بودیم؟
2: به او باور ندارم. البته یه که فکر میکنم که در ایران هم تفاوت دیدگاهی خیلی زیاد است بین مفسرین، بین دانشمندان ایرانی، و فکر میکنم که اگر مناسبات میان ایران و جهان غرب، یعنی تا حدی به یک میزان خاص میرسه که یک تعادل برقرار شد و ایران هم تلاش میکنه که بس ملاکای بین المللی در او صورت مراعات بکنه، و ما باور میه که نظام ایران ظرفیت بیشتر داره که اونها یعنی همزبان شوه با یک بخش بزرگ دنیا، و وقتی که ایران را مقایسه بکنید با نظام طالبانی، یعنی شما به وضوع میفهمین که زنان نقش بسیار فعال و برجسته داره. فقط اینمی است که ایران در یک سلسله موضع‌گیری های بین المللی اگر تلاش بکنه که هماهنگ باشه با دیگه بخش دنیا شاید مشکل حل شد، یعنی 100% مانگی در جای وجود نداره. اما اینه که یک بخش در یک بخش خاص اگر یک مانگی صورت بگیره بین ایران و جهان غرب، فکر میکنم بخش بزرگی از مشکل ایرانی حل میشه.
1: خوب است، این به حد یک امیدواری است، ولی با گذشت زمان معلوم میشه که آیا روش برخورد جمهوری اسلامی و حاکمایش واقعا تغییر میکنه و میخواین که خود را همسان و هم نوع سایر نظام های مسئولیت پذیر بشمارن یا نه. ولی در باب دوام‌آوری تنش ای توافق، اگر دوباره برگردیم، ما شاهد هستیم که روزی که درگیری آغاز شد، آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به گونه‌ای مشترک وارد جغرافیا ایران شدند و دست به حملات زدند. ولی حالی که این توافق قرار است امضا شود یا گفتن که امضا کردیم به گونه‌ای الکترونیک، تنها بین آمریکایی‌ها و جمهوری اسلامی است. وضعیت اسرائیل داری وسط چی میشه؟
2: ببینین، او را خدمت عرض بکنم که که شما هم عموما تحلیل ها و بررسی های مختلف نهادهای معتبر هم میخوانین، فکر میکنم که اسرائیل پیشگام بوده این حمله و امریکایی را پشت سر خود کشان، و به این امیدواره که عملیاتی که صورت بگیره و همی رهبری، یعنی کسایی که در قطار اول قرار داره، رهبری قطار اول ایران که از بین ببریم، همه چیز دگرگون میشه و مردم میخیزه قیام میکنه و نظام سقوط میکنه. این چیزا فکر میکنم یک چیزای بادر هوا برامد، و امیالی هم که شما همی صحبت ها که ببینین، ترامپ میگه مشاریک نمیکنیم همی جزیاتی خورد و کچی که این توافقنامه رو با اسرائیل، اسرائیل میگه که ما برادر در جریان نیستیم، وزیر دفاعش یک گپ میگه، صدر اعظمش دیگه گپ میگه، رئیس استخباراتش دیگه گپ میگه و میگه ما پایبند هم نیستیم. البته اونا، یعنی طرفی که واقعا آسیب دیده ده ای از لحاظ دیپلماتیک و سیاسی و اسرائیل است، و اینالی او اسرائیل میگه که ما میتونیم که مستقیم عمله بکنیم، او تکار سادنیه، او پیش قبل از او کلی عملیات های زنا با اعتبار امریکا بود، و اسرائیل وقتی که طرف ایران بیایه باید که حد اقل یک چندین از سر چندین کشور پرواز کرده بیایه، و او وقتی او اعتبار امریکا بود که او کشورها نادیده میگرفتی فعالیت ها را، دیگه او رقم صورت نمیگیره، و اسرائیل هم باید که تن بده با او مفکوره ها یا اندیشه های بلند پروازانه. اسرائیل بالاخره باید که حرف اصولی و اساسی نمی است که باید اسرائیل بر بگرده به اون مرزای 1967 که قبول شده است در سازمان ملل متحد تحت عنوان یعنی طرح دو دولت.
3: بله.
2: اونمو آسان ترین است.
1: بله بله، ای بسیار نظر خوب است، ولی فراموش نکنیم آقای یاسا که اسرائیل و نهادهای مربوط به این کشور در آمریکا در قسمت لابیگری و حضور در هسته قدرت آمریکا بسیار فعال هستند، نقش تعیین کننده تا در تعیین مقامات دارند. شما مثلا همین کمپاین آقای ترامپ اگر متوجه باشین، بیشترین حامیای مالیش کمیونیتی یا همو اجتماع یهودا بودن که آمدن پولهای میلیون دلاری را ریختن تا این کمپاین بسیار به شکل وسیع برگزار شد و سرانجام آقای ترامپ برنده شد. فکر نمیتونین که اسرائیل است که تعیین میکنه که آمریکایی‌ها چی کنن؟ چون در این دور جنگ 40 روزه، زمانی که شما اکثر رسانه‌های را که آل آقای ترامپ را به نام فیک نیوز یاد میکنه، اینها به این باور رسیده بودن که اسرائیل است که تعیین میکنه که واشنگتن چی باید بکنه. پس اگر او بس واقعی باشه، فکر نمیکنین که توافقنامه بسیار سریع میتونه پیش از اینکه عملی شوه از هم بشکنه؟ چون آقای نتانیاهو به صراحت اعلام کرد که ما نه از غزه بیرون میشیم، نه از سوریه و نه از لبنان.
2: او دیده شوه جناب آقای قیومی. خب یک چیزی که شدنی بود، ما و شما خب در آینده او را علم غیب نداریم، خدا میدانه. منتها همی قرائنی که دیده میشه، اسرائیل داره او رقم ظرفیت نیست و او یک تعداد از مسلمان های افراطی همیشه این میگه پار دامن میزنه که در امریکا تولاتی که پیش میه در پشت سر از او اسرائیل است.
1: نه ای بس مسلمان هم نیست، شما به مراتب سورسا
2: اجازه بدین. اجازه بدین که اینمی تحلیلی که شما کردین که امی اسرائیلی ها در اونجا کمپین میکنه و چی میکنه، لابیگری میکنه. بله، لابیگری هر کس میکنه، هر کشور میکنه در امریکا بخاطر ازی که اگه بر قدرت است. اما ای که با او حدی که مسلمان های افراطی را باستاب میده، او رقم نیست. ما باور میه که امریکایی ها بله برای اسرائیل بخاطر ازی که تحت توافقنامه سایکس پیکو همه کل غرب و کل به شمول امریکا اونا متحد به ایست که از اسرائیل دفاع بکنن. اما ای به این مفهوم نیه که اسرائیل کل گیر خط بده که تو طرف شرق بر، تو طرف غرب بر. این حالی معلوم میشده، این میگه بسیار تغییراتی، حدث میزنم که بسیار تغییراتی زیاد میه، بسیاری از مقامات امریکایی که اونا هم شاید تحت تاثیر اسرائیل یا لابیگران از اونا که این توافقنامه را بسیار زیاد مخالفت میکنن، شاید اونام برکنار شود، به شمول وزارت دفاع و رئیس سیایه.
1: بله، پس بین بریم به محور دوم ما آقای یاسا، بپردازیم به این که ما پس از این توافق، نظر به صحبت های شما که من مشتم بسیار خوشبینانه صحبت میکنین و باور دارین که این توافق عملی میشه و ما وارد یک فاز جدید از تحولات در منطقه میشیم. خب اگر ما پس از این توافق را بر نظر بگیریم، ما با چی جمهوری اسلامی مواجه میشیم؟ ما با چی خاورمیانه، با چی نظم نوین در خاورمیانه مواجه میشیم؟
2: ما با یک اگر توافقنامه موافقانه به یک نتیجه مثبت برسن، ما با یک خاور میانه باثبات، یک خاور میانه مرفه مواجه میشیم که دو همه شهروندانی همه کشورهایی که دور بر خلیج فارس و یا در خاور میانه زندگی میکنن اونا نفع خواهد برد و کشورهای دیگه کم دورتر و متکی به نفت و گازی از این کشور هستن، اونا هم سود میبرن.
1: بله، و فکر میکنین که در مورد جمهوری اسلامی که گفته، البته تحلیل ها میشه که دیگه گرسن ما شما لحظات پیشم به او پرداختیم که از لحاظ برخورد و روش تغییر خورد، ما همچنان همون شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در این جغرافیا خاط داشتیم؟ چون معمولا در سیاست جمهوری اسلامی بیشتر یک تعداد منتقدین به این باور هستن یا تحلیلگرا که همیشه یک دشمن فرضی تعریف شده در این سیاست و این دشمن فرضی باعث شده که تا رژیم و حاکما همچنان قدرت خود را در داخل تثبیت کنن. چی فکر میکنین؟ این ایدئولوژی کم کم تغییر خاط خورد؟ این شعارها از بین خاط رفت؟
2: هر شعر یک عمر خاص خود داره و بعد از او خریدارش کم میشه. ایرمو و شما در سیاق پاکستان و افغانستان، در سیاق بسیاری از کشورهای دیگه میبینیم. بالاخره این شعرا اوتر نمیشه که برای 5000 سال طرح میشه. این شعرا گمری خاص داره، 20 سال 30 سال بس بعد از او رنگش اکثر کم خیره میشه، آهسته آهسته بس او شعرا تغییر میکنه. خب بالاخره وقتی که امریکا یک خطر جدی، یعنی یک تهدید جدی برای نظام جمهوری اسلامی نباشه، اونا چرا مرگ برن به کابو گویه دیگه؟ یک تعامل صورت میگیره، یک جرامه صورت میگیره،
1: ولی مرگ با اسرائیل همچنان باقی خواهد ماند.
2: این رقم است. اسرائیل او چه خدمت عرض بکنم که خصوصا همی دو سال آخری عمل اسرائیل، اسرائیلی ها عموما اگر یهودی ها بگیم که یک سمپتی خاص در جهان غرب داشتن، اینا مواجه با هولوکاست بودن، اینا با اینا باید سمپتی صورت بگیره، به اینا مورد توجه صورت بگیره. منطقی در دو سال آخر این حکومت اسرائیل زیر رهبری جناب آقای نتانیاهو میخوامی کل ریکاردای انسان دشمنی رو بخی شکستان. افلا رو میکشه، زنا رو میکشه. یعنی اگری داخلی روز اگر محاسبه شوه، شما میبینین که دور بر 100,000 نفر کشته ای. یعنی این رقم برخورد بکنه، شما میبینین که دادگاه بین المللی ICJ International Court of Justice امر دستگیری نتانیاهو را صادر کرد و این رقم بسیار کشورهای اروپایی بخی بیزار آمده. یعنی شما ببینین که از این برخورد اسرائیل در مقابل کشورهای همسایه هر طرف که دل شد میره حمله میکنه. یعنی برای امریکایی های غیر قابل تحمل شده. یعنی اسرائیل کشور میه با 9 میلیون و اندک جمعیت که امریکا را از پشت سر بکشانه. یعنی امریکا رو بخی با چالش مواجه کرده. بنان احتمال داره، حدس میزنم که اسرائیل هم اگر امریکا و ایران جور آمد، اسرائیل هم فکر میکنم سر جای که میشنه. اسرائیل دیگه آپشن نداره، از مناطقی که در سوریه اشغال کرده، مناطقی که در لبنان اشغال کرده، از غزه اونا باید عقب نشینی بکنه.
1: درست است. بله، یکی از این توافقات بندها همی است که باید جنگ در تمام جبهات متوقف شوه و اسرائیل باید از لبنان و ساعاتی که تصرف کرده عقب نشینی بکنه. اما فراموش هم نکنیم که نتانیاهو یک بار نیم بلکه بار بار امو خواب خاورمیانه بزرگ را نه تنها که دیده بلکه اعتراف هم به او کرده و گفت آنچه که میکنه به خاطر امو خاورمیانه بزرگ و اسرائیل بزرگ در خاورمیانه است.
2: ببینین آقای قیومی، اگر مغولا خواب ببینه که یک زمان خاقان اعظم چنگیز خان طول و عرض حکومت چی از کجا تا کجا بود، باید او رهیا بکنیم. اگر انگلیسا خواب ببینه که یک زمان در سرزمین انگلیسا آفتاب غروب نمیکرد، امو رهیا بکنیم. و غیره و غیره. این رقم افکار در این صده 21 غیر عملی است. و او بگه که کجا بود امید حکومت یهودی ها 14 قبایل گم شده کجا است، از کجا تا کجا حکومت داشت. این که پا 1000 سال پیش حکومتی یا 2000 سال پیش حکومت یهودی ها از کجا تا کجا بود، این که پا غیر عملی است. زمانی ما و شما، تقاضای زمانی ما و شما چیه؟ هر کس حق زندگی داره. یهود هم حق زندگی داره، فلسطینی هم حق زندگی داره و هیچ کس حق نداره از زور از طریق زور طرف مقابل نسل کشی بکنه، طرف مقابل طفلایش بکشه، طرف مقابل زنایش بکشه. خویی باید که اسرائیل هم میفهمه بسیار زود دهی وقت پای میبرن و اونا تن میدن.
1: اما یکی شعار است و خواب است که شما به او اشاره کردین، ولی یک چیز واقعیت است که یک کس به خاطر رسیدن به اهدافش کار میکنه. ما مثلا میبینیم که اسرائیلی ها ساحات مختلف را در سوریه در تصرفشان دارن و این جغرافیا را وسعت میتن. شما مثلا اگر نقشه چندین سال پیش غزه را ببینین با حال میبینین که به مراتب تغییر خورده، در لبنان همچنان، در عراق گاهی اوقات اینها مداخله میکنن. پس این به این معناست که اینها جدی هستن در این برنامهشان.
2: امی جناب آقای قیومی در باره سیاست گفته میشه، میگه politics is the art of possibilities. یعنی سیاست یک بازی، یک هنر احتمالات است. و طول عرض اسرائیل که میبینیم اونا ظرفیت یزقه گپاره نداره. یک تغییر رژیم در سوریه صورت گرفت، یک هرج و مرج به وجود آمد، اونا یک چند کیلومتر پیش آمد. و در عین زمان لبنان اونجا هم باید که حکومت قانونی لبنان به رسمیت شناخته شوه و جریانای مختلفی که در داخل لبنان است باید که تن بده، جزء حکومت هم هستن و مستقلانه عمل هم میکنن، اونا باید که تن بده با اونمو حکومت نماینده و سیاست های زنا که اون ملل متحد به رسمیت میشناسه، جهان به رسمیت میشناسه. خب اینالی جنگ صورت گرفته و او جریانایی که بر علیه اسرائیل می جنگه اونا هم کس زیاد وازبند حکومت مرکزی خود نیستن و اسرائیل هم از اون طرف پیش آمده و حکومت مرکزی میچ فعالیت نمی کنده اونجی. یک شرایط ویژه است در منطقه، نه که اسرائیل توانمندی رو نداره که هر طرف که دل شد اون رقم حرکت بکنه و اسرائیل هم باید که بالاخره باید که هم از غزه برایه، هم از لبنان برایه، هم از سوریه برایه و بالاخره طرحی اساسی که اون ملل متحد به رسمیت میشناسه و قدرت‌های بزرگ جهان زامن از اون طرح بود، طرح دو دولتی بر اساس مرزهای 1967.
1: بله بله. خب یک مقدار بین روی تأثیر این توافق بر رابط جمهوری اسلامی با قدرت‌های منطقه‌ای هم از شما بشنویم. در حال حاضر می‌دانیم که جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک با روس‌ها و چینایی‌ها دارند. پس از این توافق احیاناً این نزدیکی‌ها بیشتر خواهد شد یا فاصله‌گیری تدریجی صورت خواهد گرفت، چون جمهوری اسلامی عملاً با غرب یا با آمریکایی‌ها وارد یک تعامل می‌شن. این چه تأثیری روی رابطه‌اش با چین و روسیه می‌تونه بگذاره؟
2: ببینین در رابطه با پاکستان گفته میشه که پاکستان و چین بسیار پروژه های حیاتی و دراز مدت روی دست دارن. از لحاظ دفاعی هم پاکستان مجهز میشه با سلاح چینایی و در جنگ بر علیه هند هم که سال گذشته بود، یعنی یک بخش بزرگی از تکنولوژی دفاعی چینایی بود که اونا هند یعنی بزانون در آوردن در واقع. اما در عین زمان مارشال آسیم منیر جناب ترامپ در کاخ سفید دعوت میکنه با اونان چشم میخوره و مثل یعنی مثل ساجق بودی که آدم میزه و هر دفعه که ترامپ ببینی مثل که عاشق مارشال آسیم منیر و شهباز شریف شده باشه. یک چیز را در سیاست خارجی ملتی لیترالیزم یا چند جانبه گرایی میگه.
1: بله.
2: یعنی شما که یک بیلانس حفظ بکنین در روابط خارجی خود و عیب نیست، اما شما وقتی که یک طرف بگیرین و جزء توطئه بر علیه دیگر کشور شوین یا یک بلاک دیگر شوین، اون وقت پرابلم پیدا میشه. اگر ایران بتانه که ما فکر میکنم این ظرفیت در بین زناست، بتانه که بین غرب و شرق، یعنی به این مفهوم که یک طرف امریکا است و اروپا است و یک طرف دیگر روسیه است، چین است، اگر یک توازن حفظ بکنه فکر میکنم به نفع منطقه و به نفع مردم ایران خواهد بود.
1: بله و این امیدواری وجود داره که این رابطه سر تحول مثبت در منطقه تاثیر مثبت بگذاره، نه ای که زمینه را برای رقابت های قدرت ها روی ایران بیشتر بسازه.
2: درست میگین شما، اونمو رقم آدم باید که امیدوار باشه. آدم نمیفهمه که در آینده چی میشه نمیشه، من تا امیدوار باشم خوب است.
1: بله بله. خب بین یک مقدار روی جغرافیای خود ما و شما افغانستان هم صحبت بکنیم، چون شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین که یک توافق بسیار کم سابقه است پس از صحبت ها و دخالت های زیاد نه تنها قدرت های جهانی بلکه قدرت های منطقه‌ای شکل گرفته. در افغانستان که زیر حاکمیت طالب است و کم کم دوره 5 ساله خود را هم تکمیل میکنه، این توافق چی تأثیر بر سیاست جمهوری اسلامی در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالب خود گذاشت؟
2: دو سناریو محتمل است. یا یکی ایرانیان خود برنده یزی تعاملات حساب کرده پشت طالبان با کل قدرت استاد میشن، کوی اشتباه خواهد بود. به خاطر از اینکه همه کل جهان غرب و کشورهای همسایه فقط به خاطر دفع زهر با طالبان تعامل میکنن، هر کدامش با یک دیدگاه خاص. و رای دویمیه که ایرانی ها باید خود یک سر کم ماهنگ بکنه با او نظم خاص جهانی که در اونجه زنای به عنوان انسان حساب میشه، در اونجه حق کار، حق فعالیت های اجتماعی برای همه اقشار جامعه به طور مساویانه در نظر گرفته میشه، به شمول زنان. یعنی یک نظم خاصی است که در او تبعیض جای نداره بر اساس زبان، بر اساس مذهب، بر اساس هر باوری که شما دارین. دیگه اگر ایران در این راه پیش بره فکر میکنه موفق تر خواهد بود. و طالبات چون یک نظامی را اونا رهبری میکنه که در هیچ ملاک انسانی برابر نیست.
1: بله، اما از یک رژیم که خودش تعهد بر شهروندهای خودش نداره، بس حقوق بشرش امیال بسیار با مشکل مواجه است، چطور ما توقع داشته باشیم که باز بیای غم مردم و زن و فرزند افغانستان بخوره و به این فکر باشه که شرایط حقوق بشری در افغانستان تغییر بکنه؟ شما انتظار دارین که جمهوری اسلامی چنین خواست را از طالب مطرح بکنه و پشتی خواست استاد شده به نفع مردم؟
2: ما در جواب از این سوال شما فقط میگم نو کامنتس.
1: بله، پس به این مفهوم است که ما در یک شرایط زیاد باثبات پس از این توافق در رابطه جمهوری اسلامی با طالبا و افغانستان قرار نداریم، گرچن

0: انسانه است پشتون تازاره تا تاجیک تا ازبک تا هر منطقه ای که میبینین از ایراد تا بدخشان انجام میتن اونا میفهمه ایره. اگر ایران طالبان رو برسمت شناختی به این مفهومه که یک اشتباه تاریخی خواد بود و ما باور میگه که باور نمیگم البته میگم امیدوار استم که ایران این اشتباه رو نخواد بکنه.
1: بله ولی اگر گریم که این به گفته شما اشتباه رو نکنه و این پروسه رسمیت سازی تحقق پیدا نکنه، اما در باب حمایت ما مثلا گروه های زیاد را در سطح منطقه داریم که به عنوان محور مقاومت چیزی که نامش جمهوری اسلامی گذاشته فعال هستند و هنوز رابطهشان را حفظ کردن و نه تنها که آقای ترامپ در مخ یک از خواستای اولیشی بود که جمهوری اسلامی باید دست از حمایت از این نیروها برداره، برعکس بر اساس این توافق و تحلیلایی که صورت میگیره هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده. فکر میکنین که برای ایجاد یک کمربند امنیتی اگر بس رسمیت سازی را مطرح نسازیم جمهوری اسلامی به خاطر امنیت این مرزهای خود روی طالب سرمایه گذاری بکنه، یا کل طالب نه ولی حداقل یک گروه مشخص از طالب را یا قندهاریا را بتانه تحت حمایت خود بیاره؟
0: قنداریا که باز در قندار محدود است دیگه.
1: هدفم امو هسته اصلی طالب که در قندار است، آقای هبت الله مثلا.
0: بله بله، مثلا یک دفعه که هسته اصلی یک جریان در بدخشان متمرکز باشه، باز در سر بدخشان سرمایه گذاری شده، باز یک دفعه در ننگرهار، یک دفعه در یک جای دیگه. فکر میکنم که امی افغانستان یک سرزمینی با ویژگی های خاص است. او رو ایرانی هم میفهمن، امریکایی هم میفهمن، پاکستانی هم میفهمن، کلی کشور هم میفهمن. و این رقم سرمایه گذاری به خاطر اهداف کوتاه مدت که اون بعد از این توافقنامه ممکنه ضرورت از اون نباشه، سری یک جریانی که کشتار پیش است، یک جریانی که همه کلی تروریست های دنیا را در داخل خیمه خود جای داده، کلی تخمای خود در سبد طالب و طالب های قنداری بیندازن، فکر میکنم کاری زیاد عاقلانه نیست و ما هیچ باور ندارم که ایرانی ها این کار را بکنه. اگر کرد این یک اشتباه تاریخی خواهد بود.
1: خب جمهوری اسلامی که از حزب الله می حمایت میکنه، حتی از حماس از لحاظ ایدئولوژیکی مثلا از لحاظ باورهای مذهبی تفاوت دارن، میره حمایت میکنه و روی سرمایه گذاری میکنه، چی با که از حمایت از طالب مثلا وجود داره؟
0: باور من اینه که شما حتما مطالعه کرده باشین که این توافقنامه کلی توافقنامه از یک نیم صفحه زیاد نیست، اما وقتی که در جزئیات تکنیکی زی که در ظرف 60 روز باید که او جزئیات از او باید نهایی شود، شاید ممکنه که 2000 صفحه باشه،
1: یا شاید مثل متوافق دوحه که با طالبان امضا شد ماده های محرم داشته باشن.
0: بدون شک اون محرم نمیگیم، او گپای تکنیکی است که او یک خواننده عادی زیاد نیاز به او نداره. بین طرفین عموما مثلا میگه که ما و شما بعد از این در مناسبات دو طرفه متعهد استیم که در معاملات همدیگه داخلی همدیگه مداخلت نمیکنیم، حسن هم جواری را مراعات میکنیم. خب اینالی البته اینالی مداخله نمیکنیم و حسن هم جواری را مراعات میکنیم، حسن همسایگی را مراعات میکنیم. اینمی کست چی رقم میکنیم؟ اینمی برای امزی کست 200 صفحه کار است. اینالو 200 صفحه بیرون نمی آیه، او توافقنامه اصلی بیرون می برای عموماً. اینالو دیده شو فکر میکنم این گپای خورد ریزت من تذکر پیدا میکنه در بسیار گپا.
1: بله بله. آقای آساد قبل از این که این توافق بالاخره نهایی شوه، گزارش هایی بود که مثلا امریکایی ها تحت یک پروژه طالبان را در افغانستان به قدرت رساندن و هفتوار و ماهوار برشان پول میتن و به عنوان یک نیروی نیابتی در افغانستان یارا میخواین حفظ بکنن که در روز ضرورت بتانن بر علیه آسیای میانه یا مثلا جمهوری اسلامی خصوصا یا روسها استفاده بکنه. اما امی تنش آخر نشان داد که طالبان تحرک نداشت بر علیه جمهوری اسلامی. پرسشی است که اگر تنش بین ایران و آمریکا

0: اش پیدا کنم و اگر ما احساس کنیم که طالب یک نیروی نیابتی آمریکایی در افغانستان باشه، پس آیا فکر میکنین که نگرانی ها و تشویش های امنیتی تهران از آدرس افغانستان و طالب کم میشه و از این آدرس هم می سود میکنه چون تنشش با امریکایی ها کاهش پیدا میکنه؟
1: هر چیز محتمل است و او دیده شده. خب گفتم این بسیار این مثلا از روز جمعه شروع میشه این توافقنامه،
2: بله،
1: تا 60 روز دیگره. بسیاری از کشوراست که طرفدار ازی است با یک دیدی خوبی توافقنامه رو میبینه و در راستای موفقیت ازی توافقنامه کار میکنن، کمک میکنن. شاید یک تعداد از کشورها باشه که راضی نباشه و اونا کوشش بکنه کیر به هم بزنن. شما نمیفهمید این 60 روز آینده چی کارای صورت خواهد گرفت.
2: بله.
1: به خاطر از اینکه این تنها ایران نیست که در تصمیم گیری چندستگی وجود داره، در امریکا هم می رقمه. من پیشتر اشاره کردم خدمت شما که آقای ترامپ ببینیم بعد از روز جمعه یک تغییرات جدید اونجا میره. بنان آدم او رقم امزیالی هر چیز را بر اساسی هایپوتیسیسی خاصی ترسیم بکنه خوب نی آدم ببینه که چطور میشه در این ده.
0: خب در باب تغییر و تحول در افغانستان که اکثرا مردم ما شما میپرسن از شما از ما از همگی که چی تغییر در انتظار افغانستان است، ولی بیشتر تحلیلگرا زمانی که ما مصاحبه میکنیم میپرسیم میگن که آنچه در افغانستان باید اتفاق رخ بده وابسته به تحولات بزرگ جهانی است، مثلا جنگ اوکراین است یا جنگ ایران است یا موضوعات مثلا فلسطین است. این موضوعات با او پیوند میزنن، ولی اگر گیریم که یک توافق امضا میشه و وضعیت تغییر میکنه، نیروهای مخالف طالب سرنوشت اینها چی میشه؟ اینها امیدوار بر یک تغییر میتونن بمانن همچنان، یا فکر میکنین که دیگه او شانس و انتظار را که داشتن که شاید وضعیت سیاسی بین المللی تغییر کنه و به نفعشان رقم بخوره دیگه او خاتمه پیدا میکنن؟
1: ببینین وقتی که مردم این رقم میگه که تحولات افغانستان پیوند داره با همین تحولات جهانی، یعنی حوادث بزرگی که دور بر افغانستان جریان داره، مثلا جنگ ایران و امریکا بود یا مثلا جنگ اوکراین یا یعنی کدام حادثه دیگه در آینده صورت بگیره، بدون شک تنها افغانستان نیست، مثلا جنگ ایران و امریکا او تنها افغانستان رو تحت شعاع قرار نمیده، بسیار بخش بزرگ دنیا رو تحت شعاع قرار میده. یعنی به این مفهومه که هر حادثه بزرگی در منطقه صورت میگیره کلی کشورها را تحت شعاع قرار میده، خصوصا افغانستانی که یک کشور بی سر و سامان است. و این نیروهایی که بر علیه طالب مقاومت میکنه نیروهای متنوع است، بعضی ها مقاومت فیزیکی میکنن، بعضی ها مقاومت سیاسی میکنن، فرهنگی میکنن، مدنی میکنن، اینا داخل روز موفق میشن. بخاطر از این که حکومت طالبا غیر طبیعی است، حکومت طالبا یعنی به هیچ یک از ملاکای انسانی و دموکراتیک منعقد نیست. اونا میخواین که به یک شیوی حکومت بکنه که دوام از اوی امکان نداره طبق ملاکای امروزی دنیا.
0: بله. و این نیروهای مخالف طالب منتظر چی فرصت و چانس دیگه باشن که تا شرایط برشان مساعد شوه؟
1: نیروهای مخالف طالبان تلاش که میکنن جریان داره. امی برای شما دستبندی کردم که مخالفین طالبا به چند دسته هستن و کلگیشان تلاش های که میکنن، تلاش های زنا جریان داره و انشالله یک روز مسمر میشه.
0: بله. و فکر میکنین که اینها هنوز روی تغییر شرایط در افغانستان امید دارن با در نظر داشت محاسباتی که داره برهم هم میخورن؟
1: بدون شک ما همه معتقد به ایستیم که در افغانستان تغییرات ناگزیر است، یک نظام بدیل ناگزیر است و باید که یک نظام بیاید که با همه ارزش‌های انسانی ارزش‌های اسلامی معتقد باشه و بر اساس ازمی ارزش‌ها برپا شود. او یک چیز طبیعی است، ما هم امیدوار استیم انشاءالله.
0: بله، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم آقای یاسا، ای که نگاه در مجموع سیاسیون ضد طالب بس سمت چین و ایران دوخته شده. ایران تحت حاکمیت رژیم فیلی بیشتر فکر میکنین که مناسب حالشان است و میتونه افغانستان را از این وضعیت نجات بده، یا رژیم فیلی که ما میبینیم که هر روز قیدات میکنن نیروهای مخالف را، گاهی اوقات میگن باید شما خارج شوین، گاهی اوقات درخواست توقف فعالیت‌های ضد طالب را از اونها میکنن، موارد مختلف فشار را میارن. همین نگاه سیاسیون در قبال جمهوری اسلامی چی است؟
1: مخالفین طالبان در قبال جمهوری اسلامی ایران تا جایی که ما فهمیدم هیچ نظری خاص نداره. مشکل داخلی ایران است. اگر مردم ایران اینمی رژیم حمایت میکنه، یا الله یا بسم الله، ما که مشکل نداریم. اگر مردم ایران در یک وقت از طریق رای، از طریق ابزارهای دیگه ای که اونا در اختیار دارن که بسیار غیر انسانی نباشه، یک تغییر رژیم صورت میگیره، مشکلی ما نیست. ما میخواییم که با یک ایران همسایه باشیم که ایرانی که با یک ارزش‌های خاصی انسانی در افغانستان معتقد باشه، با برابری معتقد باشه و مردم افغانستان این حق بده که اونا هم حق دارن که زیر یک رژیمی که ناپسندیده است بر علیه دو قیام بکنه، یا بر علیه زو تدابیر دیگه ای رو بگیره، یا برای تغییر نظام یا یک نظام بدیل تلاش بکنه. ما از ایران اینمی رقم یک انتظار داریم و ایران هم تا هنوز در مقابل عزیز همچنین یک تقاضای انسانی جواب منفی نداده.
0: بله، جواب منفی نداده، ولی هنوز این طبقه یا نخبه های سیاسی توقع دارن که سلسله همکاری ها و رابطه همچنان با قوت دوام پیدا کنه.
1: من به این باور استم که نیروهای مخالف طالبا معتقد به تعامل با کل کشورهای همسایه است.
0: ولی اگر این کشوران نپذیرفتن بعد این مخالفین را؟
1: تا هنوز همچنین چیز شاید نبودیم.
0: بله، و شما گفتین که سیاست همون صحنه احتمالات است. اگر چی فکر میکنین احتمال رخ نخواهد داد که این سیاست این کشورها یک تعدادشان تغییر بکنه و فشارها و محدودیتها بیشتر شوه و این باعث شوه که دیگه این رابطه ای که این نخبه ها انتظارش را دارن او شکل نگیره اصلا؟
1: نخبه های کجا و فشارها بالای کی؟
0: نخبه های در تبعید مخالفین سیاسی و فشارها هم از سوی کشورها.
1: تا هنوز ما به این نتیجه نرسیدیم.
0: بله، خب بین یک جنبندی از شما بشنیم آقای یاسا. خب پس از یک تنش طولانی، درگیری ها و هزینه های سنگین انسانی و مالی که در این چند ماه در منطقه ما شاهدش بودیم، فکر میکنین که ما به کجا میریم و وضعیت به کدام سمت روان است و افغانستان ما زیر حاکمیت طالب انتظار چی روزها و هفته هایی را داشته باشه؟
1: باور شخصی من است که انشالله می تاریخ نه چندان بسیار دور، می تاریخ معاصر را ببینین، فراز و نشیب در بسیاری از کشورها در عرصه‌های مختلف صورت میگیره و میان بسیار کشورها هم صورت میگیره و این بس بالاخره کلگیشان یک تفاهم میکنه، یک رای حل پیدا میکنه برای منازعات، برای موزلی که بین دو کشور یا چندین کشور است پیدا میکنه و من به می باور استم که انشالله در سطح بزرگتر امی مشکلاتی که جنبه بین المللی داره و نام یک رای حل برایش پیدا شوه و این تا جایی که مسئله طالب است، برای طالب بسیار ساده است. اگر طالبان یک گروهی باشه که اونا معتقد به سیاست باشه، معتقد به صندوق رای باشه، معتقد به مبارزات سیاسی باشه و تفنگ کنار بگذاره با منطق صحبت بکنه، با هیچ مشکل نداریم با طالبان هم، یالا بسم الله بیاین رای ببرین و یک جای شایسته در سیاست افغانستان برای پیدا بکنین. ما این رقم یک دیدی برای آینده داریم. اگر این رقم که زورگیری بود، باید که هر کس در سایه تفنگ طالبان زندگی بکنه، زن که صدای خوب بلند که زن بکشین، مرد که صدا طفل صدا بلند که طفل بکشین، یک چیز غیر انسانی مجبور است که مردم بس قیام عمومی بکنن.
0: بله، سپاسگزار هستم از شما آقای حسین یاسا، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان این هفته برنامه از نگاه دیگر در رادیو افغانستان انترنشنال بودید. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. با من میر عبدالله میدید. در آغاز سرخط خبرم. اتحادیه اروپا در دوراهی افغانستان، بروکسل درباره مهاجران هم با طالبان گفتگو میکند و هم با جبهه مقاومت. هشدار از سیل بازگشت کنندگان به افغانستان، 6.5 میلیون نفر به کشور برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان توان جذب آنها را ندارد. آخرین فرصت پیش از رویارویی تازه. ترامپ میگوید اگر ایران تا 60 روز توافق نکند بهای آن را خواهد پرداخت. میتکاف برای مذاکره راهی سوئیس شد. پرونده اخراج مهاجران افغان از اروپا، طالبان و مخالفان این گروه را به دور یک میز نزدیک کرده است. به گفته منابع اتحادیه اروپا، همزمان با دعوت از هیئت طالبان، رایزنی های را با جبهه مقاومت ملی آغاز کرده است. منابع از این جبهه میگویند که موضوع مهاجرت و بازگرداندن افغان های مجرم محور اصلی این گفتگوها بوده است. گزارش از سمسا مسیرت.
1: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغوی این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه ای از افغانستان ندارد.
2: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
1: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: اعتراض به بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شمار از شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمع خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. معترضان میگویند اعتراضات تا دستیابی زنان به حقوق اساسیشان ادامه خواهد یافت.
3: دنیا شماتت میکند. طالب جنایت می کند، دنیا شماتت می کند. مرگ بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
0: در تظاهرات دیروز اسلو از کشته شدگان اعتراضات اخیر در هرات یاد شد. از جمله مرتضی، جوانی که در تیرباران طالبان کشته شد. بستگان مرتضی در تظاهرات دیروز اسلو خواستار عدالت و مجازات قاتلان شد.
4: هموطنان عزیزم، امیدوارم که همتون خوب باشین. ما امروز آمدیم حق خدا از طالبان بگیرم. برادرزاده مرا شهید کردن، و طور شهیدش کردن که نه جنازهش نه نام نشانی ازش نیستک. الان پدرش مریض در بستر بیماری هستک. من خیلی ناراحت هستم. لعنت به طالبا که لعنت به طالبا که میگن طالب هستیم، انسان هستیم، انسان نیستن.
0: منابع در ژنو با فرستادن تصاویر به افغانستان اینترنشنال گفتند که دو مقام وزارت خارجه طالبان در هتل ماینینگر این شهر دیده شدند. به گفته منابع این مقام ها ممکن است برای شرکت در یک نشست مرتبط با آبهای فرامرزی به اروپا رفته باشند. کنفرانس همکاری های بین المللی در زمینه آبهای فرامرزی روزهای 22 و 23 جون در بوداپست برگزار می شود. هدف این نشست کاهش تنش های احتمالی بر سر منابع آبی عنوان شده است. شریف غالب تحلیلگر سیاسی میگوید دعوت هیئت طالبان در کنفرانس بین المللی آب در ژنو جنبه تکنیکی و عملگرایانه دارد و گام برای به رسمیت شناسی این گروه نیست.
5: اشتراک رسمی طالب ها به عنوان یک دولت خو از خدمون نمیتونه مطرح شود. چرا؟ در اصل در موارد مماثل قضیه آب، موارد کمک های خیری بشری، موارد هوانوردی و مسائل خاص دیگه که به عنوان thematic issues یا مسائل موضوع محور است، سازمان ملل مسلماً روی یک نوع pragmatism و واقع‌نگری از اونایی که حاکمیت بالای خاک یک کشور دارن از اونا دعوت میکنن، حتی در سطوح گروپ ها و نه حتما دولت هم که به یعنی تعهداتشان را و همچنان وضعیت حقوقی موجود در رابطه با موافقت جانبه را بررسی کنند. من شخصا هیچ نوع دلیل خاصی را که دال بر نیت جامعه بین‌المللی یا سازمان ملل متحد برای رسمیت شناسی جانب اداری سرپرش بازد این مورد نمی‌بینم و فکر می‌کنیم یک قضیه کلن تکنیکی است که تحت شرایط و با نظر داشت وضعیت حاکم در افغانستان که طالب ها و ایسی گروه نظامی دال برای خاک افغانستان هستند، از اینا دعوت شدن و اما مبنای حقوقی سیاسی و که بتانه طالب ها را شامل به اصطلاح سازوکار رسمی بین ملی کنه و مورد شناسایی رسمی قرار بگیرن و تو یک چیز نمی بینم.
0: بالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت از قزاقستان بر ریاست معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی این کشور به کابل سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که هدف اصلی این سفر برگزاری مجمع تجارتی و اقتصادی افغان قزاق و نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان در کابل است. طالبان میگویند که قزاقستان مایل به همکاری با حکومت این گروه در تمام عرصه ها است، اما این کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. آمسو از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت و رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کند. امروز 30 جوزا روز جهانی پناهنده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش به این مناسبت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. در همین زمینه گزارش می‌بینیم از طاهر قادری.
6: مهاجر، آواره، بی وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند، برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
7: نزدیک به نیمی از بیجاشدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً با طور یقین بسیار بیشتر است.
6: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
7: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است: افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651,500 نفر.
6: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است: برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری،
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا در دوراهی افغانستان، بروکسل درباره ماجران هم با طالبان گفتگو میکند و هم با جبهه مقاومت. هشدار از سیل بازگشت کنندگان به افغانستان، 6.5 میلیون نفر به کشور برگشتند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید افغانستان توان جذب آنها را ندارد. و در ادامه این مجموعه خبری، رونمایی از قصر پرندی رئیس جمهور آمریکا، بوئینگ اهدایی قطر برای استفاده ترامپ آماده می شود. معاون شورای علمای شیعه در دیدار با والی طالبان در بامیان خواستار حل منازعات میان دهنشینان و کوچی‌ها در مناطق هزارجات از طریق گفتگو شد. محمد اکبری تأکید کرده که این اختلافات دیرینه باید با تفاهم حل شود. گل حیدر شفق والی بامیان در پاسخ تعهد کرده که به این موارد به ویژه در ولسوالی پنجاب به گونه بی‌طرفانه و بر مبنای عدالت رسیدگی خواهد شد. در روزهای اخیر درگیری بر سر چراگاه‌ها در بامیان 2 زخمی بر جای گذاشته است. از بامیان بریم به طرف کابل. شماره از باشندگان کابل با ارسال ویدیوها به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان امسال نیز بر مراسم محرم شیعیان محدودیت وضع کردند. به گفته آنان محتسبان امر به معروف به خانه هایی که بر بامشان پرچم عزاداری نصب شد اما راجع کردند و خواهان پایان کردن پرچم ها شدند.
8: پرچم ها نصب کردیم، امر بالمعروف اومدن، پرچم ها رو باید تامیر، 2 تا پرچم نصب کرده بودم سر تامیر، لنر رو تایش تامیر کنه سر ما. امر بالمعروف امروز اومدن برای خواهرم از تامیرهایتون پایین کنین. چرا؟ سوال من از امر بالمعروف این است که آیا در قرآن آمده شدن چیزی؟ یک سوال منطقی برای ما جواب بدهیم. به کدوم دلیل و کدوم منطق نمیمانند که ما عزاداریمو بکنیم، بیرق پایین کنیم؟
0: یک عضو طالبان که در درگیری های مرزی با پاکستان زخمی شده برای درمان به دهلی پایتخت هند منتقل شده است. این سرباز طالبان هم با همراه 2 پایوازش در منطقه لاجپت نگر دهلی به سر می برد و قادر بر راه رفتن نیست. او به خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفته که به دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان و با کمک سفارت هند زمینی سفرش فراهم شده. نیروهای امنیتی پاکستان در نیمه نخست سال جاری بیش از 32 هزار عملیات استخباراتی و ضد تروریسم انجام دادند. به گفته منابع امنیتی پاکستان در این عملیات ها نزدیک به 2000 جنگجو کشته شدند. از این میان 862 تن در حملات پاکستان و افغانستان از میان رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بر از امیدواری کرده ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه به توافق منجر شود. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های ایرانی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتر درباره این اقدامات احتمالی را نکرد.
9: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده است. ترامپ در تور سوشیال نوشته که این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارد. جزئیات این خبرها را از مریم رحمتی می‌شنوید.
10: با ادامه انتقادها از تفاهم نامه دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا در ساعات گذشته و مخصوصا روز جمعه تلاش کرده که دوباره از این تفاهم دفاع بکنه و این توافق اولیه با جمهوری اسلامی رو یک موفقیت برای دولت خودش معرفی بکنه، در حالی که تحولات 24 ساعت گذشته نشون میده که مسیر رسیدن به توافق نهایی هم همچنان با ابهامات جدی روبرو هستش. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چندین پیام در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوباره به منتقدان خودش حمله کرده و مدعی شده که جمهوری اسلامی بعد از جنگ به شدت تضعیف شده. او همون مواضع قبلی خودش رو تکرار کرده و گفته که جمهوری اسلامی دیگه عملا نیروی هوایی و نیروی دریایی نداره و بخش مهمی از توان دفاعی خودش رو از دست داده. دونالد ترامپ گفته برخلاف اوف ادعای منتقدان، حالا جمهوری اسلامی در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به ماه‌های گذشته قرار گرفته. او تکرار کرده که تهران از موضع ضعف وارد مذاکرات شده و برخلاف برخی از گزارش‌ها در طول 60 روز آینده که مذاکرات ادامه داره قرار نیست که جمهوری اسلامی هیچ پولی رو دریافت بکنه و اون نوشته که ایالات متحده آمریکا از روی ناچاری مذاکره نکرده و این جمهوری اسلامی بوده که از روی ناچاری به این مذاکرات در واقع حاضر شده. و دونالد ترامپ همچنین تکرار کرده که قرار نیست که جمهوری اسلامی حتی 10 سنت هم دریافت بکنه. اما همزمان با این اظهارات اولین نشونه ها از دشواری اجرای توافق هم آشکار شده. میدونیم که مذاکرات فنی آمریکا و ایران که قرار بود روز جمعه در سوئیس برگزار بشه لغو شد و کاخ سفید هم اعلام کرده که سفر جی دی ونس به سوئیس انجام نخواهد شد. دولت آمریکا دلیل این تصمیم رو نهایی نشدن جزئیات فنی مذاکرات عنوان کرده، در حالی که در آمریکا چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ هم دارن به شدت از او انتقاد میکنن. مثلا تد کروز سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس که به دونالد ترامپ خیلی نزدیکه گفته که مهم نیست که این 300 میلیارد دلار از کجا میاد، ولی نباید به رژیم ملاها یک سنت هم پول داد. به هر حال این واکنش ها همچنان در ایالات متحده آمریکا به این توافق و مذاکرات آینده اگر برگزار بشه جریان داره. مریم رحمتی، نیویورک.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رأی‌گیری آمریکا را به تعویق انداخته است. به نوشته رویترز این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد انفلونزا موسوم به زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو که به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود، هم برای درمان آنفلونزا و هم برای پیشگیری از سرایت بیماری به دیگران کاربرد دارد. یک پژوهش تازه نشان میدهد که احساس تنهایی در بزرگسالان با کاهش توانایی‌های ذهنی و کوتاه‌تر شدن عمر ارتباط دارد. این مطالعه با بررسی اطلاعات 175,000 نفر انجام شده و میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل شده است. پژوهشگران میگویند شناسایی و کاهش احساس تنهایی میتواند در پیشگیری از مشکلات شناختی و ذهنی نقش مهم داشته باشد.

0: در دامی بازی‌های جام جهانی 2026 از گروه دی آمریکا با 2 گل استرالیا را شکست داد و به مرحله حذفی صعود کرد. گل اول بازی را بازیکن استرالیا به اشتباه وارد دروازه خودی کرد و الکس فریمن گل دوم آمریکا را در دقیقه 43 به ثمر رساند. دیدار مراکش و اسکاتلند از گروه سی با برتری 1-0 مراکش به پایان رسید. تک گل این بازی را اسماعیل سیباری در دقیقه 2 بازی به ثمر رساند. مراکش با 4 امتیاز بعد از برازیل در رده دومین گروه جای گرفت. دیگر بازی گروه سی با برتری 3-0 برازیل مقابل هایتی به پایان رسید. 4 گل برازیل آفساید اعلام شد. با این نتیجه برازیلی ها 4 امتیازی شدند و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به مراکش در صدر جدول قرار گرفتند. نیمار ستاره برازیل غایب بزرگ این بازی بود. هایتی هم که در قعر جدول این گروه قرار داشت از صعود به مرحله حذفی باز ماند. در گروه دی پاراگوئه 1-0 از صدر ترکیه گذشت. ماتیاس گالارزا بازیکن پاراگوئه در دقیقه 2 بازی تک گل این بازی را به ثمر رساند و در وقت‌های اضافه این نیمه برای اولین بار در جام جهانی یک بازیکن پاراگوئه پس از پوشاندن دهانش و صحبت کردن از زمین بازی اخراج شد. با این نتیجه ترکیه از دور رقابت‌ها حذف شد. آمریکا هم صدرنشین این گروه است و پاراگوئه در کنار استرالیا 3 امتیاز دارد. دونالد ترامپ از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا رونمایی کرد. بوئینگ لوکسی که قطر آن را به واشنگتن اهدا کرده. اکنون پس از بازسازی و تجهیز آماده خدمت است. ترامپ هواپیما را نماد عظمت آمریکا توصیف کرده. اما مخالفان همچنان به پذیرش این هدیه 400 میلیون دلاری اعتراض دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم حمید رشید.
1: هواپیمایی که قرار است چهره تازه ریاست جمهوری آمریکا در آسمان باشد. دونالد ترامپ روز جمعه از بوئینگ 747 جدیدی که به ناوگان ایر فورس 1 خواهد پیوست بازدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در پایگاه مشترک اندروز در مریلند از این هواپیمای لوکس که از سوی قطر اهدا شده رونمایی کرد. ترامپ تفاوت این هواپیما با ایر فورس ون فعلی ریاست جمهوری را چنین برشمارد.
2: هواپیمای قبلی حدود 35 سال عمر داشت. بزرگترین تفاوت اندازه آن است. این هواپیما تقریبا 2 برابر بزرگتر به نظر می رسد.
1: این بوئینگ 747 پس از ارتقاهای امنیتی و ارتباطی به عنوان یک هواپیمای موقت ریاست جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هواپیما با میل ترامپ با رنگ‌های سرخ، سفید، آبی تیره و طلایی طراحی شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این هواپیما تا زمان تحویل نسل جدید ایر فورس 1 بخشی از ناوگان ریاست جمهوری خواهد بود. ترامپ در توصیف این هواپیما گفت:
3: Considered the world's most luxurious plane when it was built.
2: این یکی از لوکس‌ترین هواپیماهای جهان به شمار می‌رود. کیفیت ساخت، مواد به کار رفته و موتورهای آن بی‌نظیر است.
1: این هواپیما که ارزش آن حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود، سال گذشته از سوی قطر به ایالات متحده هدیه داده شد. پذیرش این هدیه اما با انتقادهای روبرو شده است. برخی قانونگذاران درباره هزینه‌های ارتقای آن و ملاحظات امنیتی ابراز نگرانی کردند. ترامپ اما بابت این هدیه قدردان امیر قطر است.
3: It's really an honor and I want to thank the emir of Qatar.
2: می‌خواهم از امیر قطر تشکر کنم. او فرد فوق‌العاده است و در ماه‌های اخیر شجاعت زیادی از خود نشان داده است.
1: رونمایی از این هواپیما در حال انجام می شود که پروژه ساخت نسل جدید هواپیماهای رسمی ریاست جمهوری آمریکا از سوی شرکت بوئینگ با چندین سال تأخیر مواجه شده است. حمید رشید.
0: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 0 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: یک دقیقه خبر.
12: برای روز پنجشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان 10 نفر از بازداشت شدگان اعتراض ها در هرات را پس از گرفتن تعهدنامه آزاد کرده است. این افراد در اعتراض های سه شنبه 19 جوزا در منطقه جبرائیل و جمعه 22 جوزا در مقابل دفتر والی طالبان بازداشت شده بودند. منابع گفتند این افراد با پادرمیانی موی سفیدان محلی و شماره از چهره های پیشین جهادی آزاد شدند. با گفته منابع چند از انجمن ادبی هرات نیز در میان کسانی هستند که طالبان آنها را آزاد کرده است. بیشتر افراد آزاد شده روز جمعه از اعتراض در مقابل دفتر والی طالبان در هرات بازداشت شده بودند. اعتراض های اخیر در هرات پس از افزایش بازداشت زنان به اتهام رعایت نکردن مقررات پوشش مورد تایید طالبان از منطقه جبرائیل هرات آغاز شد. تظاهرات باشندگان شهرک جبرائیل هرات با مداخله طالبان به خشونت کشیده شد.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: یک دقیقه خبر.
12: سازمان بین المللی کاریتاس گزارش کرده است که افغانستان در میان 7 کشور اصلی مبدا پناهندگان در جهان قرار دارد. این سازمان امدادی در رسانه روز جهانی پناهجویان گفته است که میلیون‌ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت و بحران‌های طولانی مدت در کشورهای مختلف ناچار به ترک خانه‌های خود شدند. در کنار افغانستان کشورهایی چون ونزوئلا، اوکراین، سوریه، سودان جنوبی و فلسطین قرار دارند که حدود 70% کل پناهجویان جهان را تشکیل می‌دهد. شماره افراد آواره در جهان به دلیل جنگ، خشونت، بحران‌های طولانی مدت و تغییرات اقلیمی تشدید شده و طبق گزارش ها میلیون‌ها نفر ناچار به ترک خانه های خود شدند. سازمان کاریتاس گفته است که این وضعیت نشان دهنده فشار فزاینده بر نظام جهانی حمایت از پناهجویان است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان گزارشگران بدون مرز در رسانه روز جهانی پناهندگان در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبعید روزمانگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموعه خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تاکید کرده است با محدودیت‌های گسترده تهدیدهای امنیتی بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شده است. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده است روند خروج همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 89 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و ناپایدار زندگی می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای حامد پویا، فعال رسانه‌ای از هلند. جناب پویا، شما گزارش نهاد خبرنگاران بدون مرز را خواندین که افغانستان را گفته یکی از کشورهایی است که منبع در واقع و قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان است. برداشت شما از وضعیت خبرنگاران و نشر از این گزارش چی است؟
2: تشکر. در قسمت گزارش در رابطه با وضعیت رسانه ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشاندینده اوج چالش ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه‌های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه‌های افغانستان و حمایت نهادهای بین‌المللی از رسانه‌های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه‌های افغانستان بود، ولی متأسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار تروریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی

0: امروز اونا در تبعید هستن و از چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریتی روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیاد از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیدن متاسفانه و جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتن و کار مسلکی داشتن و این جایگاه هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و حراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی و سانسور شدیدی بر روند رسانه‌ها و آزادی بیان و سانسور خود سانسوری در رسانه‌های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه‌ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
1: یک بحث دیگه هم این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیام داره؟ یعنی افغانستان واقعا به یک کشور سیاه و خالی از رسانه و خبرنگار تبدیل شده؟
0: شما میدانین که در افغانستان امروز دشمنای آزادی بیان بر سر قدرت است. ما هم در گذشته بیش از در دوره جمهوریت بیش از 180 خبرنگار داخلی و خارجی را توسط طالبا و گروه های مسلح و داعش مورد حمله قرار گرفته بودن و هدف قرار گرفته بودن و از بین رفته بودن. شکی وجود نداره که با حاکمیت اون رژیمی که دیروز انتحار میکرد انفجار میکرد رسانه ها و روزنامه نگاران را و امروز بر رهبریت این رسانه ها و روزنامه نگاران افتیده. به می اساس است نه تنها جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور یک خانه ناامنی برای روزنامه‌نگاران و فعالیت رسانه‌های آزاد ساخته بلکه نشان می‌ده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او را از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن که حتی جهان با همه قدرت توانی که داره نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جلوی خشونت طالب را بر علیه رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه‌های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود و تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم هست، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تحت پوشش حمایتی قرار می‌دهد و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشد که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمی‌تونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را آزادانه به پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصا طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان در بیرون از افغانستان هم متاسفانه تأثیر گذاشته.
1: رویا سوال دیگه این است که یک پیداد به این باور هستن که امکانات مالی و فنی جهان به نشانی خبرنگاران نمیشه در اختیار یک حلقه خاص بود. اگر چنین است فکر نمیکنین یک بی‌عدالتی است؟
0: شما شاهد هستین که طالبا به عنوان حاکم با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل به شرط وارد تعامل شدن که یک بخش بزرگی کمک‌هایی که افغانستان برای حمایت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران ارسال میشه و میره و این یک بخشش باید به نهادهای تحت حمایت طالب قرار بگیره. حتی طالبان در 5 سال گذشته نهادهای حامی رسانه ها را زیر چتر خودشان ساختن، رسانه های ساختن که برای طالبان و رژیم طالبان تبلیغ میکنن. بنابراین به هیچ عنوان این کمک ها به اصل رسانه های آزاد و به روزنامه‌نگاران آزاد در افغانستان متاسفانه نمیرسه، تنها به افرادی میرسه که در 5 سال گذشته و در رسانه های میرسه که در 5 سال گذشته زیر اون و عناوین مختلف رسانه ساختن، رادیو ساختن، روزنامه و هفته‌نامه و آژانس های خبری ساختن، چینل یوتیوب ها ساختن، نهادهای رسانه ای ساختن که مسئولین این نهادهای رسانه ای تحت استخبارات رژیم طالبان تعیین میشه. و مو اساس است با وجود از این که صدها هزار یا میلیون ها دلار در 5 سال گذشته به بهانه های مختلف در افغانستان برای خبرنگاران به مصرف رسیده، ولی از شدت خشونتی که علی خبرنگار وجود داره به این جنوان نتوانسته کاهش بده، زیرا که این پول ها در جیب جنگجویان رژیم طالب میره و این پول ها بیشتر برای تبلیغات سیاه طالب بر مردم افغانستان تطبیق میشه. و مو اساس است که نهادهای بی‌طرف وقتی گزارش دهی نگاه میکنه که اصل روزنامه نگاری در چی وضعیت است. متاسفانه اصل روزنامه نگاری با مقر فعالیت رسانه‌ای و شاخص‌های آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان قرار گرفته و افغانستان بعد شاید در طول تاریخ بدترین شرایط را یک زندان محکم برای
1: بین یک نگاه هم جناب پویاس برای وضعیت روزنامه‌نگاران افغانستان در پاکستان و بخصوص کشورهای منطقه داشته باشیم که چی می‌گذرد در این شب و روز
0: در پاکستان. متاسفانه از یک سو یکی روزنامه‌نگاران وظایفشان را از دست دادن، اقتصادشان را از دست دادن، خانه و کاشانه‌شان را از دست دادن، این یک تهدید بسیار جدی است. در کنار از او تهدید امنیتی برای روزنامه‌نگاران است که متاسفانه برخورد نهادهای استخباراتی و نهادهای نظامی طالب با روزنامه‌نگاران و با جامعه ای که از افغانستان از ترس طالب فرار کرده، این بدترین شرایط برای روزنامه‌نگاران وارد کرده. با مو اساس است که ما ده ها روزنامه‌نگار را داریم که امروز به شدت توسط نیروهای امنیتی پاکستان گرفتار شده و دوباره فرستاده شده به کابل و در کابل زیر تهدید امنیتی قرار داره. و شمار زیادی از این روزنامه‌نگاران متاسفانه در زندان‌های رژیم طالبان دوره حبسشان را می‌گذرانند. و مو اساس است که شرایطی که روزنامه‌نگار در پاکستان و ایران و بعضی از کشورهای همسایه داره و این بدترین شرایط است. و مو اساس است که ما و روزنامه‌نگارانی که در تبعید هستند و در کشورهای همسایه هستند برای سنگینی درجه بندی فعالیت رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته و نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی گزارش تهیه میکنند، دیدگاه های این روزنامه‌نگاران را میگیرند. و متاسفانه جهان هم کمک برای این روزنامه‌نگاران که در انتظار تخلیه هستند و در انتظار کمک هستند، قرن کمکی که بتونه زندگی روزمره‌شان را سپری بکنه، هم کمک نمیکنه با اون شدت. چرا؟ به خاطر از این که دسترسی این روزنامه‌نگاران به نهادهای بین‌المللی متاسفانه به اون اندازه‌ای نیست که بتانه صدای این روزنامه‌نگاران را بشنوه. ما زمان صدای روزنامه‌نگار را که در پاکستان است می‌شنویم که او در زندان باشه و یا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شوه، او زمان است که تا نهادهای بین‌المللی کار میکنه و به افغانستان فرستاده بشه و به زندان طالب.
1: ادامه این وضعیت سرکوب و مهاجرت و تبعید روزنامه‌نگاران، سکتور رسانه افغانستان به کدام طرف خواهد رفت و هنوزم فکر میکنید امیدی است که صدای مردم افغانستان بدون از اینکه خفه شود به جهان برسه؟
0: اگر وضعیت تغییر نکنه و نهادهای بین‌المللی کمک‌هایشان را مشروط به حمایت از یا اقلا مشروط به این نگذاره که طالبا نباید روزنامه‌نگار را می شرایطی که است را بیشتر شدت بخش علیش بیشتر فشار بیاره و اگر این کمک‌ها مشروط شوه ما باور دارم وضعیت بهتر خواهد شد. اما متاسفانه نهادهای بین‌المللی به جای از این که کمک‌ها را مشروط به حمایت از روزنامه‌نگار و برای حمایت از این که این وضعیت را حفظ بکنه داشته باشه، برعکس روزنامه‌نگار را به عنوان زندانیان و خودشان را به عنوان باجدهی بر رژیم طالبا ساخته. من گزارشی که درست قبل از این گزارش نشر شوه از خود روزنامه‌نگارانی که تازه از زندان طالبان آزاد شده بود شنیدم، گفتند که در بدل هر زندانی طالب و از نهادهای بین‌المللی تا 200 هزار افغانی پول میگیره. یعنی نهادهای بین‌المللی وقتی که تلاش میکنه یک زندانی خبرنگار را از زندان رها بکنه و 200 هزار افغانی باید برای زندانبان یا برای مسئولین طالب بپردازه تا این دوسیه از اینا مختومه اعلان شوه. بنابراین طالبا با همه شدت ادامه پیدا میکنه به خاطر از این که رویش بازخواهی از نهادهای بین‌المللی را طالب بسیار خوب میفهمه و مو اساس است که هر روز ما شاهد وضعیت بد برای روزنامه‌نگاران هستیم. دوام این وضعیت میتونه شکنندگی وضعیت رسانه ها و آزادی بیان را بیشتر بسازه و شاید ما سالها نتانیم متاسفانه وضعیت را جبران بکنیم.
1: آقای حمود پویا، فعال رسانه‌ای از هلند، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، با لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید. تا بسو برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون. Thank you.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. منابع جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفتند که اتحادیه اروپا با این جبهه درباره مدیریت باران مهاجرت گفتگو کرده است. به گفته منابع در دو سال گذشته مسئله مهاجرت و بازگرداندن افغانهای مجرم از محورهای اصلی رایزنی های جبهه مقاومت با کشورهای اروپایی بوده است. همزمان منابع میگویند که اتحادیه اروپا در حال بررسی دو سازوکار جداگانه برای بازگرداندن مهاجران افغان است و احتمال دارد احمد مسعود در یکی از این سازوکارها حضور داشته باشد. اعتراض به بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شمار از شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمع خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. معترضان میگویند اعتراضات تا دستیابی زنان به حقوق اساسیشان ادامه خواهد یافت.
1: باید میکند دنیا شماتت میکند. طالب جنایت میکند دنیا شماتت میکند. مرگ بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
0: معاون شورای علمای شیعه در دیدار با والی طالبان در بامیان خواستار حل منازعات میان دهنشینان و کوچی‌ها در مناطق هزارآجات از طریق گفتگو شد. محمد اکبری تأکید کرده که این اختلافات دیرینه باید با تفاهم حل شود. گل حیدر شفق والی بامیان در پاسخ تعهد کرده که به این موارد به ویژه در ولسوالی پنجاب به گونه بی‌طرفانه و بر مبنای عدالت رسیدگی خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تفاهم نامه با تهران گفته جمهوری اسلامی 60 روز فرصت دارد تا به توافق برسد. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های جمهوری اسلامی خوشایند نخواهد بود. او جزئیات بیشتری درباره این اقدامات احتمالی را نکرد. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: افغانستان اینترنشنال دریافته است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب بروند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. با گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می‌سازد. در خبر دیگر، وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته است خطبه‌های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی‌های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس‌های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی، فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو. خانم کوهستانی، طالبان در هرات بازم به بازداشت ها و خشونت ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
2: درود و وقتتان بخیر. ممنون سپاس از اینکه در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس، هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینقدر وحشت و اینقدر دهشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
1: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
2: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونن که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی احساس دارن، از عدالت نمیتونن صحبت میکنن. همه ما شاید از این هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، به کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن، میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهند. و شاید از این هستیم که چقدر جوان ها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبان علیه زنان و ای که بعد از او چقدر زنان را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست، نه تنها که این قضیه در ایراد بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
1: نگو شخصا در مورد دختران صنف 6 بگیم که فکر میکنید این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است، یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست دارد که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و معلمان زنشان به این بهانه ها ببندن؟
2: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از همین اطفال خورد سن که صنف 6 هستن و 5 هستن بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن، اینا خو در جستجوی هزی هستن که بتونن از هان مردم ها شستشوی بکنن. اصلا موضوع نباید که انکار کردی یا چشم پوشی کردی، این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از اینکه اینا تطبیق اینا این برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از این است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها هست، زن ها و دختر ها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن، جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده از 5 سال به این طرف. مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترهایی را ببینین که بعد از صنف 6 موندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشون تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کوره بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهود، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال افت میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تطبیق میکنن بالای مردم ما و این خیلی تاثیرات بد خود را میگذارن. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنم که یعنی دخترای خردسال خیلی گریه کردن، گفتن که یعنی ما توان خرید نداریم، اگر کسی بتونه بر ما کمک بکنه. من نمیتونم که من 24 ساعت در خانه باشم به خاطر از اینکه من حجاب ندارم، دستکش ندارم، من باید بخرم. یعنی مردم به این حد اینا مجبور میکنن که پول بخواین از مردم، قرض بگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم مقدر درست کار نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
1: سوال دیگه این است که این مسئله دختران در هلات تنها خلاصه نمیشه، در کابل هم ما شنیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده، یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالب و بر اساس دستور از اینا برن و بیاین. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
2: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل بازیش هستن، همی یا کمیت افغانیست هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان، گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شوند، یک معجزه شده که بتانن مثل انسان زندگی خود را به سر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برا انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تأثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتین که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشون در میزای بزرگ در پشت چوکی نشستن برای از این حاکمیت خود. اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتانن ای حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
1: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارن؟
2: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، مرز ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم، زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه اما اهداف قبیلویشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردمای دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی اینا برای طالبان میکنن مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. به دلیل از این که افغانا حاکم هستن و هیچگاه از ای اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردمای فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی را حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالبا.
1: این وضعیت خود زنها های افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم به مهری داره تعامل میکنه با طالبا. چشماندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
2: من منحیث اگر که یک لحظه منحیث یک بیننده که از وضعیت اوضاع ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستن در امو یک محوریت جهل و ظلم که میچرخن طالب بهتر میدانه، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا درست است. وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشن بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشه، در او وقت ما نمیتونیم مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود. شعارا باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبا هم همی است که اونا افغان هستن و اونا حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنن.
1: خانم مسعوده کویستانی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: شنونده رادیو افغانستان انترنشنال هستید.

0: درود بر شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان. دو نظامی پیشین در دایکندی و پروان ترور شدند. تشدید محدودیت‌ها در محیط‌های آموزشی. طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را در شمار از دانشگاه‌ها ممنوع کردند. هشدار از تشدید بحران مرزی با پاکستان. جبهه مقاومت و جبهه متحد ملی حملات پهپادی طالبان را محکوم کردند. گفتگوی رویاروی به جای رویارویی. ترامپ میگوید اگر ایران تا 60 روز توافق نکند بهای آن را خواهد پرداخت. ویدکاف برای مذاکره راهی سوئیس شد. یک فرمانده ارتش سابق به طرز فجیع در پروان به قتل رسید. بستگان نظامی پیشین میگویند که حشمت الله 5 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام دیروز جمعه پیدا شد. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بستگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند. در همین حال یک افسر پیشین دیگر در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی را شام دیروز در بازار القان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان از ساحه فرار کردند. طالبان تا هنوز در مورد قتل این دو افسر هیچ توضیح ارائه نکردند. و حالا همکارمان شریف ولید برای جزئیات بیشترین خبر اینجا در سیدی با من. شریف وقت بخیر باشد. در مورد این خبر چی جزئیات داریم؟
1: خوب، بر اساس گزارش ها شب گذشته حوالی ساعت 8 افراد مسلح موتورسیکل سوار زمانی که آقای بهزاد بخواهد که دوکان خود که در منطقه القان بوده بسته کنه هدف گلوله قرار میتن و دقیقا 3 گلوله به سرش و بدنش وارد میشه و جان میده. البته داستان ای افسر پیشین که در قسمت تدارکات کار میکنه یک داستان غم‌انگیز است و میتونه که نمایندگی از افسران و سربازان زیادی که در ارتش گذشته کار میکردن باشه، به خاطر از این که آقای حسینی پس از سقوط نظام جمهوریت مجبور بشه که به تاجکستان فرار کنه و پس از چند سال از تاجکستان برمیگرده مورد بازداشت قرار میگیره و ظاهرا شکنجه میشه. وقتی که رها میشه از زندان طالبا باز هم به خاطر بیم از همونطور یک حادثه دوباره به تاجکستان میره.
0: البته حادثه دایکندی است.
1: بله، ما در مورد حادثه دایکندی
0: درست. در رابطه با پروان چی؟
1: در رابطه با پروان هم حشمت الله که در یکی از گندهای ارتش سابقه کار میکرده، جسدش دو روز پیش در حالی که شکنجه شده بود چشمایش از حدقه بیرون برآمده بود، او را پیدا میکنند و با کسانی که نزدیکانش بود او را دفن میکنند.
0: ولی در خبر گفتیم که طالبان چیزی نگفتن، اما در این رابطه آیا موضع‌گیری های بگونه غیر مستقیم از طرف طالبان هم از یا چی تا هنوز خاموش هستن؟
1: خوب، طالبان به صورت رسمی آن فرمان هبت الله رهبر خود را به اصطلاح مصدر اجراءات خود میدانند که عفو عمومی اعلان کرده، ولی در عمل آنچه که در افغانستان بگذره و نهادهای حقوق بشری منابع محلی از ولایات مختلف میگن، او عبارت از ایست که افرادی که در گذشته در ارتش کار کردن، در پلیس کار کردن، در استخبارات کار کردن، اینا تا هنوز مورد تعقیب قرار میگیرن، تهدید قرار میگیرن و هدف حملات گروه های قرار میگیرن که هیچ کسی ظاهرا مسئولیتش نمیگیره.
0: شریف ولید، سپاسگزار. در خبر دیگر، یک عضو فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت بدخشان تنبانهای برخی از جوانان را به خاطر تفاوت سلیقه به آتش کشیده است. این شخص که جلیل صدیقی نام دارد در ویدیو میگوید با وجود هشدارهای قبلی و دستور برای تغییر لباس، این جوانان سلیقه خود را تغییر ندادند و او برای اصلاح آنها تنبانهای درازشان را سوزانده است. او همچنان هشدار داد که پوشیدن تنبانهای 6 یا 8 متری با برخورد سختگیرانه این گروه به همراه خواهد بود.
2: دیگه موضوع یک سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر 8 متر دیگه برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین خوب نیست، در چکپوان ایستاد کردیم برشان لباسشون رو تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تا ای که هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تا ای که دیگرهایش باقی مانده شده اصلاح کنن، اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان رای دیگر را چه بسنجیم. توکل به خدا میخدر گپزیه کدام گپی خاصی نیسته.
0: بر اساس پیام‌های رسیده مخاطبان افغانستان اینترنشنال، طالبان به دانشجویان در شمار از دانشگاه‌های افغانستان دستور دادند که از آوردن و استفاده از تلفن‌های هوشمند در محیط دانشگاه خودداری کنند. بر اساس این دستور، دانشجویانی که تلفن هوشمند همراه داشته باشند اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دانشجویان از تاثیر آن بر دسترسی به منابع آموزشی و اینترنت ابراز نگرانی کردند.
3: روز بعد در دانشگاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلا اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و همچنان به خاطر ریششان هر روز نامشان گرفته میشه، اختیاریه برشان داده میشه که دیگر ریش خود را بگذارند و امروز هم بدون کلا هیچ کدام ما را اجازه نداد تا ما وارد این دانشگاه شویم. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تأسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاعی داده شد در صورت آوردن که کسان نمیشه موبایل هایتان. امروز تمام محصلین نیاز تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن. همه موضوعات درسی ما امروز تلفن خودش یک استاد است، خودش یک منبع بزرگ درسی است. این سر ما ممنوع میکنن.
0: و برای جزئیات بیشتر این خبر همکارمان نظیف اقبال در استودیو با ماست. جزئیات بیشتر خبر چی است؟ فراتر از اون چی که در گزارش خبرها بود چی میدانیم؟
4: خب مسعود، ما امروز از مخاطبای ما پیام‌های صوتی و همچنان تصاویر دریافت کردیم که در چندین دانشگاه نشان میده که طالبا به شکل رسمی، به شکل کتبی که اطلاعیه ها را نصب کردن و در اوج از آوردن تلفن های هوشمند به دانشگاه ها ایر ممنوع قرار دادن. مخاطبین ما نگرانی های خود ابراز کردند. ما میدانیم که ما در عصر قرار داریم که تلفن های هوشمند خودش ذخیره علم است، مثل یک لپتاپ، مثل یک کامپیوتر عمل میکنه. این محدودیت طالبا در ادامه محدودیت هایی که ما در این چندین روز میبینیم در مورد استفاده از تلفن ها و از گوشی های هوشمند صورت میگیره در ادامه از او است. ما در هرات چند روز پیش دیدیم که همچنان دستور ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی و برای کارمندان دولت طالبا دستور شداد و دلیل زیر همچنان گفتن که خب ما نمی‌خوایم که اسناد و اطلاعات از طالبا درس کنه به بیرون. و از طرف دیگه همچنان ما می‌فهمیم که قبلا وزیر تحصیلات عالی طالبا در یکی از بیانیه‌های خود میگه که خب تلفن های هوشمند یکی از دشمن های اصلی طالب است. و همچنان دستورهای خود امیر طالب ها رهبت الله را اگر شما مرور کنین، استفاده از عکس تصاویر ایره عملا ممنوع کرده با وصف ازی که در دیگه ساحات و در تلویزیون های وجود داشته. پس معلوم میشه که این حلقه محدودیت ها و سرکوبی که طالب ها در این 4-5 سال آغاز کردن، ای به سطح رسیده که تا دانشگاه ها و دانشجوها را از استفاده از این نوع تکنولوژی
0: سختگیری ها در هر عرصه ایجاد میشه. پیشتر در خبرها داشتیم که تنبانای مردم در میدن، حال واکنش دانشجویا و به من شدن استفاده از تلفن هوشمند چی بوده؟ در پیام‌ها چی گفتن اینا؟
4: خب در پیام‌ها بیشتر خب اظهار مایوسی میکنن، میگن که خب ما در شرایطی که این تلفن‌ها و استفاده از اینترنت مثل آموزگار عمل میکنه، این محدودیت است که خب عادی نیست، اما این که این تا کدام حد گستردگی خواهد داشت، تا کدام حد ما ببینیم که در این روزهای آینده بیشتر در موردش بحث ها چی خواهد باشه، ما هنوز نمیدانیم، چون این اطلاعیه جدید نشر شده و ممکن یک تعداد خبر نباشن و همچنان هنوز وقت است تا بررسی شود. و اگر شما تلفن‌های هوشمند ممنوع میکنین، چگونه مردم خاطر است که نارضایتی خود اظهار کنند؟ ما میفهمیم که قبلا میدیدیم که در مورد محدودیت ها ما بیشتر از افغانستان از رسانه های جمعی میشنویدیم که خب در رسانه های جمعی یا اجتماعی بیشتر نوشته میکردن که خب ما چرا خوش نیستیم، اما ای که خب سی سرکوب تا حد باشه که دانشجو، کارمند دولت در داخل اداره و حتی ما همچنان صداهایی را داشتیم که حتی گفتن کارمندای دولت در خانه های خود هم از این تلفن ها استفاده نشود. پس خودش به نوع این تلفن ها باعث شده بود که صداهای مردم بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان به یکی دیگه صدا نگرانی ها از طریق پلتفرم های مثل فیسبوک، تویتر دیگه برسه. اما وقتی شما این تلفن ها را از دست میگیرین، پس مشکلات بیشتر می شود و سرکوب همچنان بیشتر.
0: سپاسگزارم. پرونده اخراج مهاجران افغان از اروپا، طالبان و مخالفان این گروه را به دور یک میز نزدیک کرده است. به گفته منابع اتحادیه اروپا، همزمان با دعوت از هیئت طالبان، رایزنی ها را با جبهه مقاومت ملی آغاز کرده است. منابع از این جبهه می گویند که موضوع مهاجرت و بازگرداندن افغان های مجرم محور اصلی این گفتگوها بوده است. در این رابطه همکار ما سمسام سیرت گزارش دارد.
5: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در دو سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها، طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل دادند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغوی این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه برهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه ای از افغانستان ندارد.
6: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
5: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مقام های پلیس پاکستان اعلام کردند که در پی دو انفجار پیاپی در منطقه برغنتو واقع در شهرستان بنو دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یاسر آفریدی، هدف نخستین انفجار اعضای قبیله حاتیخیل در یک موتر در استون بوده و اندک بعد زمانی که مجروحان حادثه نخست برای انتقال به بیمارستان جابجا می شدند، انفجار دوم رخ داد. این منطقه در گذشته نیز شاهد درگیری های میان اعضای قبایل محلی و افراد مسلح بوده است. هیئت از قزاقستان به ریاست معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی این کشور به کابل سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که هدف اصلی این سفر برگزاری مجمع تجارتی و اقتصادی افغان قزاق و نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان در کابل است. طالبان میگوید که قزاقستان مایل به همکاری با حکومت این گروه در تمام عرصه هاست، اما این کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. آنا نیومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او، این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. اعتراض به بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شمار شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمعی خواستار توجه جامعه جهانی و وضعیت زنان در پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. معترضان میگویند اعتراضات تا دستیابی زنان به حقوق اساسیشان ادامه خواهد یافت.
7: باید میکند دنیا شماتت میکند. طالب جنایت می کند، دنیا شماتت می کند. مرگ بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
8: هم در آلمان در شهر نورنبرگ به خاطر حقوق زنان، به خاطر حقوق دخترانی که در افغانستان هستند دوباره در روی خیابان آمدم و می خواهم جامعه جهانی، تمام مردم جهان در مورد زنان افغانستان آگاهی لازم را کسب کنند و بدانند که زنان افغانستان هم انسان هستند و جامعه جهانی نباید این زنان را نادیده بگیره و چشم خود را بر حقوق انسانی و اولیه ای زنان ببنده. ما همینجا هر روز هر وقتی که لازم باشه برای حقوق زنان می جنگیم و برای حقوق ای دخترها مبارزه میکنیم. از جامعه جهانی می خواهیم که چشم خود را بر روی این جنایت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان در تمام شهرها در تمام خیابانه ها انجام میده بسته نکنن و طالبان را بیشتر از این نگذارن که به جنایات خود ادامه بدن. زنان بیش از 4.5 سال است که از حقوق اولیه خود محروم هستند.
0: در تظاهرات دیروز و اسلو از کشتگان اعتراضات اخیر در هرات یاد شد. از جمله مرتضی جوانی که در تیرباران طالبان کشته شد. بستگان مرتضی در تظاهرات دیروز و اسلو خواستار عدالت و مجازات قاتلان شدند.
9: وطنان عزیزم، امیدوارم که همیتون خوب باشین. ما امروز آمدیم حق خدا از طالبا بگیرم. برادرزاده مرا شهید کردن و طور شهیدش کردن که نه جنازهش نه نام نشانی ازش نیستک. الان پدرش مریض در بستر بیماری هستک. من خیلی ناراحت هستم. لعنت به طالبا که میگن طالب هستیم، انسان هستیم، انسان نیستن.
0: بر اساس پیام‌هایی که رسیده توسط مخاطبان افغانستان اینترنشنال، طالبان به دانشجویان در شمار از دانشگاه‌های افغانستان دستور دادند که از آوردن و استفاده از تلفن‌های هوشمند در محیط دانشگاه خودداری کنند. بر اساس این دستور، دانشجویانی که تلفن هوشمند به همراه داشته باشند اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دانشجویان از تاثیر آن بر دسترسی به منابع آموزشی و اینترنت ابراز نگرانی کردند. و حالا می‌ریم به افغانستان و همراه میشیم با یکی از دانشجویان که روی خط تلفن در برنامه با ما هم همراه شدند. وقت شما بخیر باشه. البته نامونا رو نمیگیریم به خاطر موضوعات امنیتی. وقت بخیر باشه. سپاسگزارم که در برنامه با ما به همراه هستین. ماجرا از چی قرار است؟ در این رابطه آخرین جزئیات شما بگوین که در اونجا هستین، چی میدونین و چی گذشته؟
10: سلام، وقت شما بخیر و وقت تمام بیننده های عزیز اینترنشنال. دیگه نظر به بلاغی امروز در دانشگاه بر ما گفته شد که سر از فردا ما حق ورود موبایل در این دانشگاه نداریم و قطعا در دهن دروازه پانتون بر ما گفته شد که شما دیگه اجازه ندارید تلفن تانا بیارین داخل. این در حال است که ما تمام منابع درسی خود را از موبایل میگیریم. ما باید به موبایل ضرورت داریم. دیگه باید تمام امکانات درسی ما کتاب موبایل در این وقت خودش یک کتاب است، خودش یک مرجعی است که ما از اون میتوانیم استفاده کنیم، اما اینا ای را ممنوع کردن.
0: درست. نگفتن که دلیل از این کارشان چیست؟ چی را میخواین به دست بیارن یا به اصطلاح چی را میخواین ثابت بسازن؟
10: هیچ دلیلی را پیش نکردن، فقط امر از رئیس پوهنتون، معاون پوهنتون و دیگر مقامات پوهنتون که از اماراتی میباشن، اینا به این توافق رسیدن که دانشجویان نباید از تلفن استفاده کنن.
0: درست. این خبر واقعا در بین صنفی های شما یا کسایی که هم دوره شما هستن چگونه دیده میشه؟ وقتی که از این تصمیم خبر شدین چقدر ناامید کننده بوده؟
10: بیشتر هم صنفی های من هم اینا خیلی مایوس شدن و خیلی دیگه ناراحت شدن از این که موبایل ها جمع آوری میشه و حتی میگن که ما ایندیم و چی میشه، ما اگر نتانیم از عصر تکنولوژی دیگر سا استفاده کنیم چی میشه بالاخره. و این وقت خیلی دردآور است. دیگر عصر تکنولوژی ما نتانیم از بسیار منبع استفاده کنیم. مثلا یک دکتر ما که خودم انجینر هستم، انجینری، ما خیلی نیاز دارم به موبایل که باید منابع درسی خود بگیرم، تحقیق کنم، نباشم از کجا درس بخونم، با کدام امکانات.
0: خب آلی چی پیشنهاد میکنین؟ یعنی به نظر شما بینمی سخیری هایی که زیادتر میشه، وضعیت چطور خواهد ساخت؟ آخر از یک قضیه و قصه به نظر شما چی میشه؟
10: این وضعیت افغانستانی رقم بر رو به بحران، رو به دورانی که اصلا دیگه تلفن تکنولوژی وجود ندارد. و این افغانستان هم میبره به بنبست، و این افغانستان هم میبره به جایی که دیگه ما حتی نتوانیم مثل دیگه دانشجوهای دیگه کشورها پیشرفت کنیم و افغانستان قسم میشه و انقدر ضعیف شود که دیگه توان یک دانشجو یا
0: بله
10: واقعیت میشه.
0: به خاطر که در برنامه وصل شده یک سوال دیگه من شما میپرسم و این مهم است. بله. شما که در این دانشگاه و پانتون میرین درس هست یا نیست؟ این اینجا چی جریان داره؟ یک سوالات بسیار مهم است. اینجا هر روز تبلیغ است، هر روز تکالا و ریش و به اصطلاح سر و وضع و ظاهر مردم کار دارن، یا درس هم داده میشه، استاد هست نیست، چی گپ هست در این دانشگاه؟
10: دانشگاه درس داده میشه، اما چیزی و کتابی که بیشتر باید تشریح وزارت تحصیلات عالی باشه دیگه. تمام اینا را همه استادا بالایشان، خود استادای ما، حتی محدودیت از بالایشان که حتی خودشان نمیخوان، خودشان حتی راضی نیستن از این واسه، اما مجبور هستن و کتاب هایی به ما تدریس میشه گو تشریح امارت است و هیچ گونه چیزی با خلاصه مثلا کتابایی که ما میخونیم باید او به معیار جهانی باشه، اما اینا معیار خود دولت تعیین کردن. اون معیار است که وقت هیچ ما نمیتونیم از یک چیز یاد بگیریم یا چیزی بیاموزیم.
0: خلاصه یک رفت آمد است، برو بیا کتابام کنه و سابقه درس کسی یاد نمیگیره دیگه.
10: اون هم رقم اون هم قسم و شاید بعضایی که مثلا امکانات بیشتری دارم بتانم بیرون از کشور یا کورس های آنلاین یا جاهای دیگری تدریس کنم که برخلاف طالبان باشه میشه جایی برسن، اما در غیر از او هرگز فکر نمی کنم از دانشگاه چیزی دیگر جور شد. دختران از مکتب موندم قبول، اما پسرها هم فکر نکنم جایی برسن، چون که وقت دانشگاه کلان با رفتار و روش اینا معیار شده از ریش کلا و ریش کلا خوب بر صورت هم و این موبایل خوب یکی یک چیز ریشخندی است. مثلا ما وقتی در تکنولوژی پانتون یا ایتی پانتون اشتراک میکنیم، حتی با ما اجازه درست است از ما داده نمیشه، چیزی را که باید اونا میخوان ما باید استفاده کنیم.
0: درست.
10: دیگه این رقم خیلی مشکلات است وقت پانتون حالا گشتک.
0: تشکر میکنم که روی خط تلفن در برنامه با من بودی. به همه سلام برسان، موضوع به خود باش، خدا نگهدار.
10: همچنان سلامت باشین.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان، دو نظامی پیشین در دایکندی و پروان ترور شدند. تشدید محدودیت‌ها در محیط‌های آموزشی، طالبان استفاده از تلفن هوشمند را در شمار از دانشگاه‌ها ممنوع کردند. و در ادامه این برنامه خبری، تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امارات کودکان زیر 15 سال را از حضور در مجازی منع کرد. علی بیسم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد و تاکید کرد که افغانستان باید به کشور بی‌طرف، باثبات و صلح‌آمیز تبدیل شود که به امنیت، تجارت و رفاه منطقه کمک کند. همزمان سمی سادات، فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان، نیز از حملات پهپادی طالبان به پاکستان انتقاد کرده است. او هشدار داده که این حملات می تواند واکنش گسترده نظامی پاکستان را در پی داشته باشد، در حالی که طالبان توان حفاظت از مردم را در برابر این حملات ندارد. و برای تحلیل بیشتر این خبرها، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. پیام این مخالفین طالبان به چی معناست؟ واکنششان البته.
11: ببینید، از دیربازی یا حداقل در چند سال اخیر پاکستانی‌ها کوشش کردند که با حلقاتی از مخالفین طالبان در ارتباط باشند، در تماس باشند. و همه از این طرف شاید تلاش هایی صورت گرفته و نشست های هم در پاکستان صورت گرفت که بعضی از شعرهایی را که اونجا دعوت کردن رفتن. شاید این سناریو قوت گرفته باشه که پاکستان احتمالاً در کنار نیروها خواستاری باشه که اینا را تبدیل بکنه به نیروی مخالف طالب که بعد به طالب را یا به هر حال حکومتش را بزنه یا یک نیروی ایجاد بکنه در داخل. ولی در کمی است، البته من نمیدونم، شاید من اشتباه کنم، اگر ولی در کمی است که این تلاش ها تلاش هایی است در حد فشار بر طالب و نه چیزی بیشتر از اون.
0: درست، ولی پاکستان بفرمایید
11: و پاکستانی ها از این حد بیشتر هم نخواهد رفت، برای اینکه شما فرض کنین که جنرال هایی در راولپندی نشسته باشین، سیاست افغانستان رو به پیش ببرین، در اینجا تیربازی است که خواستار تجزیه پاکستان هستن، خواستار قسمت از خاک پاکستان هستن، هر وقت قوت پیدا میکنن سر صدا میکنن. بعد خب اگر این گونه است، در فقر نگاهش کو، در عصر حجر نگاهش کو، و چه حکومتی بهتر از طالب؟
0: یعنی شما در حقیقت میگین که بر مخالفین طالبان نیاز نیست که دایه مهربانتر از مادر به پاکستان باشن؟
11: پاکستان چنین دایه رو نمیخواهد، برای که پاکستانیا میخواهن افغانستان را در شکلی نگاه کنن که هیچ وقت تهدیدی برای پاکستان نباشه. ادارهش کو فعلا عملا صوبه پنجم است. شما من نشانه هایش را براتون میگم. وقتی که با تمام مردم کار داره، وقتی که موبایل در دانشگاه نمیمونه، وقتی که درس در مکاتب نیست، وقتی که دختران در مکتب نمیمانه، وقتی که به زندگی مردم کار داره، چه نیروی بهتر از این که شما به این فقر نگاهش کنه؟ بنابراین پاکستان گزینه طالب است و به سراغ مخالفین نخواهد.
0: ولی یک مسئله دیگر در رابطه با موضع‌گیری های این مخالفین، شما خیلی واضح گفتین که اینا به اصطلاح تلاش میکنن توجه پاکستان را جلب کنن. اما بیسب، اگر طالب خاموش باشه، واکنش نشان نده در برابر حملات پاکستان که رفته می اونجا به نام تروریست ای که کی را میکشه کس نمیفهمه، اگر طالبا واکنش نشان نده، اینا هر روز سر صدا، خب فعالیتشان در شبکه‌های اجتماعی زیاد است، در میدان خود چیز ندارن، که طالب ضعیف است، طالب توان حمله را نداره، اگر ما می بودیم شاید فرق میکرد. باز وقتی که طالب یک حمله میکنه، اینا باز من میگه چرا طالب حمله کرد. اینا اصلا ممکن میفهمن که از جان خود چی میخواین، برنامه از اینا چیست، از مردم چی میخواین، اولویت بر از اینا چیست، اولویت تغییر اون شرایط است که شما گفتین یا مصروف بودن در شبکه‌های اجتماعی.
11: ببینید، اینجا به هر حال نیروی مخالف است، مثل که احزاب مخالف در پارلمان ها علیه یک دیگر میان سر صدا میکنن برای اینکه بتونن توجه رو جلب بکنن، امتیازی به دست بیارن، ممکن است تلاش های از این قبیل بکنن. ولی مسئله اساسی است که حالا چین ها بگوین چی نگوین، وقت میدان به شکلی است که شما میتونید به راحتی نتیجه بگیرید. یک پهبادی که من مونتاژ بکنم بعد رو بفرستم سر صدا بکنم که چند پایگاه رو در این طرف دو ایالت زدیم، تا حالی که پهبادی عادی مونتاژ شده باشه که برای اونا بزنن و او هم ممکن است هماهنگ شده باشه، برای که شما بهتر بتونی کسب مشروعیت بکنی، در چشم مردم خاک بزنی و بعد بگی که از این طرف به تنبال مردم کار داشته باشی، مکتب نمانی بچه مردم، از این طرف مکاتب برای دخترش بسته کنی، موبایلش نمانی، تمام نشانه هایی که عصر تمدن را درش باشه ازش بگیری و عصر حجر برگردانی و بعد بگی که خب این تهدید است برای پاکستان. درک من این نیست. 8000 نیرو تشکیل میده که مثلا نگاه کنه اونجا از این بابت شاید او تی تی پی می تی پی هم نگذارن دیگه که اون طرف بره مشکل ایجاد بکنه، برای که اونجا ماموریت هست، ماموریت تا که خوب انجام بده دیگه، نه اگر انجام نده پس یک سناریوی دیگه پیاده میشه. اینجاست که ما طالب زمانی میتونه مدعی بشه که
0: بله،
11: که حکومتی است در افغانستان که از منافع افغانستان دفاع میکنه، مشروعیتش از مردم
0: بگیره. گذشته از طالب، اولویت این مخالفین چیست؟ بیسایب
11: اولویت مخالفین این است که از این فرصتی که پیش اومده فکر میکنن که سناریوی قوی و جدی است که دشمنی بین پاکستان و طالب است و بنابراین ما بریم و دوست نزدیک پاکستان شیم و بعد بتونیم در کنار پاکستان.
0: آیا این یک گام درست است؟
11: من درک من است که این گام درست نیست، برای اینکه پاکستانی ها به نظر من سناریو رو ممکن است تغییر بدن ولی منافعشون در افغانستان تغییر نمیکنه.
0: بی سب سپاسگزار است. امروز 30 جوزا روز جهانی پناهنده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش به این مناسبت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. در این رابطه طاهر قادری گزارش دارد.
12: مهاجر، آواره، بی‌وطن، کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند، برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بجا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
13: نزدیک به نیمی از بیجاشدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریبا و طور یقین بسیار بیشتر است.
12: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
13: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدا خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است: افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651.500 نفر.
12: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است: برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود میتوان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: ساعت پس از آن که مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده‌ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. این حملات در شرایط ادامه دارد که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا اجرای آتش بس را اعلام نکرده. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه به توافق منجر شود. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های ایرانی خوشایند نخواهد بود. در خبر دیگر آکسیوس گزارش داده که استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته که عباس عراقچی هم قصد دارد امروز به سوئیس سفر کند، اما این برنامه هنوز نهایی نشده است. پیشتر مذاکرات ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به گفتگوها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده میگوید فاصله میان خواسته‌های دو طرف همچنان قابل توجه است و سرنوشت مذاکرات در هفته‌های آینده روشن‌تر خواهد شد.
14: اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش میکنند تا به هر نحو ممکن مذاکره شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکره بتونن خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتاً با توجه به پرسشی که شما کردید میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره ها احتمالاً در فراهم هست، اما روند اون چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشم‌انداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلوی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه ایم به چند خبر کوتاه از جهان. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را برای 12 ماه دیگر تمدید کنند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده این نخستین بار است که تحریم‌ها به جای 6 ماه برای 1 سال کامل تمدید می‌شوند. در همین حال آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا از تلاش برای ایجاد یک کانال دیپلماتیک مستقیم با مسکو خبر داد. این اقدام با احتیاط برخی رهبران از جمله فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی مواجه شده است. کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه های رایگیری امریکا را به تعویق انداخته است. برشته رویترز این گزارش از وجود برخی ضعف های امنیتی در دستگاه های ثبت و شمارش آرا خبر می دهد. تأخیر در انتشار این گزارش در آستانه انتخابات میان دورهی امریکا حساسیت برانگیز شده است. سازمان غذا و داروی امریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد آنفلانزا موسوم به زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو که به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود هم برای درمان آنفلانزا و هم برای پیشگیری از سرایت بیماری به دیگران کاربرد دارد. به گفته مقام های بهداشتی تایید نسخه عمومی زوفلوزا می تواند دسترسی بیماران به درمان ارزانتر را افزایش دهد. دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کرده است. امارات نخستین کشور عربی است که چنین محدودیت سنی مشخصی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کند. محب مدثر در این رابطه گزارش دارد.
15: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید کودکان زیر 15 سال اجازه یا ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
16: ما واقعا خوشحال هستم چون به نظر من شبکه های اجتماعی خلاقیت کودک را از بین میبره. کودک ها دیگه کتاب نمیخوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میه، همه در انترنت، شبکه های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی میکنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند. بهتر از بیرون برون و مثل گذشته بازی کنند.
15: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه‌اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
16: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حسابهای کاربری استفاده خواهند کرد.
15: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتن، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستند ها به ویب سایت افغانستان انترنشنال afintel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
19: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیم.
20: صدای شما
21: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
18: صدای شما.
23: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
25: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
27: یک دقیقه خبر.
28: وزارت خارجه سوئیس اعلام کرده است که مذاکرات ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که قرار بود روز جمعه در منطقه بورکنستوک برگزار شود به تعویق افتاده است. سوئیس گفته است که همچنان آماده تسهیل مذاکرات است و اقدامات مقدماتی آن را انجام داده است. وزارت خارجه سوئیس پیشتر اعلام کرده بود که قرار است هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا

0: اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درخشش خیره کننده بدنساز افغان در امریکا میر نصرت الله انصاری در دو بخش قهرمان مسابقات NPC شد. اولین تیم حذف شده از جام جهانی 2026 ترکیه با دو شکست متوالی از دور مسابقات کنار رفت. و در جام جهانی کرکت بی‌سابقه زنان نیوزیلند در دیداری نفسگیر جمهوری ایرلند را شکست داد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی استم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. میر نصرت الله انصاری بامداد امروز به وقت کابل در دو بخش عنوان قهرمانی رقابت‌های NPC آمریکا را کسب کرد. بدنساز افغان ابتدا در بخش بدنسازی سنگین وزن با رأی متحد داوران عنوان نخست از آن خودش کرد. پس از آن در بخش فیزیک کلاسیک دسته قدی 180 سانتیمتر بر سکوی قهرمانی استاد. انصاری با کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها مجوز حضور در رقابت های انتخابی تیم ملی آمریکا را کسب کرد. بدنساز کشور در صورت حضور در تیم ملی آمریکا کارت حرفه‌ای پرورش اندام به دست می‌آورد. این رقابت‌ها در شهر نشویل آمریکا برگزار شد.
1: سلام هموطنان عزیز، می‌خواهم کلتان منتظر مسابقه ما بودین. خوشبختانه مسابقه اول ما البته وارم اپ شو که مسابقات NPC بتل اف دی ریور بود. ما سال 2023 اوورال از این مسابقه بودم و امسال هم دوباره توانستم بیایم مسابقه را هم در بخش کلاسیک فیزیک و هم در بخش بادی بلدینگ قهرمان وزن خود شوم و این دو طلا را تقدیم همه هموطنان عزیزم میکنم. من انشالله چند روز بعد مسابقات تیم ملی امریکا را دارم که بتونم کارت خود را بگیرم و کوالیفیکیشن مسابقات مستر اولمپیا را بگیرم. امید پیروزی افغانستان.
0: اما بیایم اتفاقهای دیشب و بامداد امروز جام جهانی را مرور کنیم. تیم ملی فوتبال ترکیه با قبول دومین شکست متوالی اولین تیم حذف شده از جام جهانی 2026 لقب گرفت. ترکیه صبح امروز در دومین دیدارش 1-0 مغلوب پاراگوای شد. شاگردان وینچنزو مونتلا بدون گل زده در دو مسابقه از جام جهانی کنار رفتند. دیدار آخر ترکیه با آمریکای میزبان تشریفاتی خواهد بود. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارشی در خصوص حذف تیم ملی ترکیه از جام جهانی فرستاده. ببینیم و برمیگردیم.
2: تیم ملی فوتبال ترکیه که تونسته بود بعد از 24 سال به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنه، بعد از دو بازی و دو باخت از مرحله گروهی حذف شد و بازی آینده تیم ملی فوتبال ترکیه با همگروه خودش ایالات متحده آمریکا یک بازی فرمالیته خواهد بود. ترکیه در برابر استرالیا 2-0 باخته بود و صبح شنبه هم در بازی با پاراگوئه 10 نفره 1-0 عقب مون تا از دور رقابت‌های جام جهانی حذف بشه. بعد از بازی سرمربی تیم در صحبت‌های خودش این باخت رو بدشانسی عنوان کرد و به تعداد شوت‌هایی که بازیکنان تیم ملی به سمت دروازه شوت کردن اشاره کردش. بر اساس آمار 62 شوت به سمت دروازه‌های حریف از طرف تیم ملی فوتبال ترکیه صورت گرفته که هیچ کدومشون هم وارد دروازه نشد.

0: و آمار نشون میده که از سال 1966 به این سو این مسئله در جام جهانی بی سابقه بوده. البته بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه مسئولیت باخت رو بر عهده گرفتن و اکثر اونها از مردم ترکیه به خاطر باخت و حذفشون از جام جهانی عذرخواهی کردن و آردا گولر ستاره تیم ملی فوتبال ترکیه به نوعی میشه گفتش که مسئولیت باخت رو هم بر عهده گرفت. میدونیم که بدرقه تیم ملی فوتبال ترکیه در سفرشون به جام جهانی بسیار باشکوه برگزار شده بود و حالا باید ببینیم که بعد از این باخت‌ها و حذف‌ها آیا در مراسم استقبال هم مردم به استقبال تیم ملی فوتبال خواهند رفت و یا اونها رو به خاطر باخت و حذفی که اتفاق افتاده تنبیه میکنند.
1: اما آمریکا یکی از سه میزبان جام جهانی در گروه چهارم 2-0 استرالیا را شکست داد. هر دو گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. آمریکا با کسب دومین پیروزی متوالی 6 امتیازی شد و به دور بعد جام جهانی صعود کرد. صدها تن از هواداران تیم ملی آمریکا در مرکز تفریحی تگزاس لایو در شهر آرلینگتون تجمع کردن و پیروزی تیمشان این گونه جشن گرفتن. همکارم نیلوفر منصوری در میان هواداران آمریکایی در شهر لس آنجلس حضور داشت و گزارشی تهیه کرده که با هم میبینیم، میشنویم و برمیگردیم.
2: در فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیولی هیلز اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. پس از دقیقه 10 بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان میبینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
3: بازیشون خوبه، خدایی چون مربیشون آرژانتینیه، بازیشون خیلی خوبه، استایل خوبی دارن، منیجمنتشون و تاکتیکشون هم خوبه. فرنگ 2-0 جلوی ببریم دیگه.
2: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
3: ایران، ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگیه، مثلا اینه یه پدرمادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزشون دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
2: دو گل مسلم برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با 2 پیروزی پیاپی نه تنها صدرنشین بشه بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
4: Amazing. Amazing. Let's go USA. On to round 32. Win it all, baby. Let's go. Let's go.
2: بیشتر از این که 3 امتیاز آمریکا کسب کرده یا اینکه خب صدرنشین شده و رفته مرحله بعد، چیزی که مهمه اینه که این میزبانی چقدر تونسته در افکار عمومی جامعه آمریکا به عنوان یه جامعه‌ای که خیلی فوتبال دوست ندارن تاثیر بذاره. حداقل فضای امروز تونست خیلی از آمریکایی‌هایی که از ساکر یا فوتبال دور بودند رو با فوتبال آشتی بده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: و اما برزیل در گروه سوم جام جهانی 3-0 هایتی را شکست داد. ماتیوس کونیا 2 و وینی جونیور 1 مرتبه 3 گل سلساو را در نیمه اول به ثمر رساندند. دیدار پایانی شاگردان کارلو آنچلوتی در مرحله گروهی با اسکاتلند خواهد بود. گروهی چند ده هزار نفری از برزیلی ها در ساحل کوپاکابانا در ریو دی ژانیرو بازی تیم ملی کشورشان از نمایشگرهای بزرگ تماشا کردند و پس از پیروزی به رقص و پایکوبی پرداختند. مراکش در دیگر بازی گروه سوم 1-0 اسکاتلند از پیش رو برداشت. هر سه تیم برزیل، مراکش و اسکاتلند از این گروه بخت صعود به دور بعد را دارند. این هم گروهی از هواداران تیم ملی فوتبال مراکش که این گونه بازی را تماشا کردن و پیروزی تیم ملی کشورشان جشن گرفتن. و در آخرین خبر این بخش بریم به جام جهانی کرکت بی‌ساره زنان، جایی که دیروز نیوزیلند با تفاوت نزدیک فقط 4 دوش جمهوری ایرلند شکست داد. در این دیدار ابتدا بازیکنان نیوزیلند توپزنی کردند و در 20 اوور 137 دوش برای حریف هدف تعیین کردند. در نوبت دوم بازیکنان نیوزیلند در اوور 20 هدف تکمیل و به پیروزی دست پیدا کردن. این مسابقه از گروه دوم این رقابت ها برگزار شد و نیوزیلند با کسب نخستین پیروزی 2 امتیازی شد و برده 4 جدول صعود کرد. سپاسگزار همراهیتان با این بخش خبرهای ورزشی. تا بخش بعد.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمعه 29 جوزا در واکنش به کشته شدن 4 نظامی اسرائیلی در جنوب لبنان گفته است که کشورش حمله به نیروهای خاک خود را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: دستور من روشن است، اسرائیل حمله به نیروهای خود یا خاکش را تحمل نخواهد کرد و حزب الله بهای سنگینی برای این حملات خواهد پرداخت. همچنان اعلام کرده است صبح جمعه با اسرائیل کاتس وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش این کشور نشست ارزیابی وضعیت را برگزار کرده است. نخست وزیر اسرائیل افزوده از ارتش این کشور با عملیات خود برای مقابله با قمچی تهدید علیه نیروها و قلمرو خاک اسرائیل خواهد خواند ادامه خواهد داد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
15: تاسو غد زه ده کابل ولایت نیمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما.
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
21: 00444
20: 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبرها: تشدید محدودیت ها در محیط آموزشی، طالبان استفاده از تلفن های هوشمند را در شمار از دانشگاه ها ممنوع کردند. تظاهرات ضد طالبان در اروپا، افغان ها در آلمان و نروژ خواستار پایان مشروعیت بخشی به طالبان شدند. هشدار ترامپ به ایران: اگر تهران تا 60 روز توافق نکند بهای آن را خواهد پرداخت. ویتکاف برای مذاکره راهی سوئیس شد. بر اساس پیام‌های رسیده توسط مخاطبان، طالبان به دانشجویان در شمار از دانشگاه‌های افغانستان دستور دادند که از آوردن و استفاده از تلفن‌های هوشمند در محیط دانشگاه خودداری کنند. بر اساس این دستور، دانشجویان که تلفن هوشمند داشته باشند اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دانشجویان از تأثیر آن بر دسترسی به منابع آموزشی و اینترنت ابراز نگرانی کردند.
1: دوباره در دانشگاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و همچنان به خاطر ریششان هر روز نامشان گرفته میشه، اختاریه برشان داده میشه که دیگر ریش خود را بگذارند و امروز هم بدون کلاه هیچ کدام ما را اجازه نداد تا ما وارد این دانشگاه شویم. ما واقعا خیلی جیگرخون هستیم و خیلی باعث تاسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاعی داده شد در صورت آوردن شکستان نمیشه موبایل هایتان. امروز تمام محصولی نیاز، تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن. همه موضوعات درسی ما امروز تلفن خودش یک استاد است، خودش یک منبع بزرگ درسی است. این سر ما ممنوع میکنن.
0: یکی از دانشجویان میگوید ممانعت استفاده از تلفن‌های هوشمند تأثیر ویرانگر بر کیفیت آموزش و تحقیق دانشجویان خواهد گذاشت.
2: نظر به ابلاغی امروز در دانشگاه بر ما گفته شد که سر از فردا ما حق ورود موبایل در دانشگاه نداریم و قطعا در دروازه پانتون بر ما گفته شد که شما دیگه اجازه ندارید تلفن تانا بیارین داخل. این در حالی است که ما تمام منابع درسی خود را از موبایل میگیریم. ما باید به موبایل ضرورت داریم دیگه، باید تمام امکانات درسی ما کتاب موبایل در این وقت خودش یک کتاب است، خودش یک مرجعی است که ما از اون میتونیم استفاده کنیم، اما اینا ممنوع کردن. بیشتر هم سینفی های ما هم اینا خیلی مایوس شدن و خیلی دیگه ناراحت شدن از اینکه موبایل ها جمع آوری میشه و حتی میگن که ما آینده ما چی میشه، ما اگر نتانیم از عصر تکنولوژی به عرصه استفاده کنیم چی میشه بالاخره. و این وقت خیلی دردآور است، به عصر تکنولوژی ما نتانیم از بسیار منبع استفاده کنیم.
0: یک عضو فرماندهی امنیت طالبان در ولایت بدخشان تنبانهای دراز برخ از جوانان را با آتش کشیده است. این شخص که جلیل صدیقی نام دارد در ویدیوی میگوید با وجود هشدارهای قبلی و دستور برای تغییر لباس، این جوانان سلیقه خود را تغییر نداده و او برای اصلاح آنها تنبانهای درازشان را سوزانده است و همچنین هشدار داده که پوشیدن تنبانهای 6 یا 8 متری با برخورد سختگیران این گروه امر خواهد بود.
3: دیگه موضوع یک سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر 8 متر دیگه برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین، خوب نیست. در چکپوان ایستاد کردیم، برشان لباسشون را تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تا اینکه هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تا اینکه دیگرهای باقی مانده شده اصلاح کنن. اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان رای دیگر را چه بسنجیم. توکل به خدا میخدر گپزیه کدام گپی خاصی نیستن.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. هیئت از قزاقستان بر ریاست معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی این کشور به کابل سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که هدف اصلی این سفر برگزاری مجمع تجارتی و اقتصادی افغان قزاق و نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان در کابل است. طالبان میگوید که قزاقستان مایل به همکاری با حکومت این گروه در تمام عرصه ها است. قزاقستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می‌شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از سرنوشت نامعلوم خبرنگاران افغان در چند کشور منطقه ابراز نگرانی کرده است. این نهاد می‌گوید بسیاری از خبرنگاران در پاکستان، ایران، هند و ترکیه با مشکلات حقوقی، مالی و خطر اخراج اجباری روبرو هستند. آمسو از کشورهای میزبان و نهادهای بین‌المللی خواسته که برای حمایت و رسیدگی به پرونده این خبرنگاران فوراً اقدام کنند. در چند روز اخیر شمار از شهرهای اروپا شاهد اعتراض افغانها به بازداشت و محدودیت‌های طالبان علیه زنان بوده است. افغانهای مقیم نورنبرگ آلمان در تجمع خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. به همین گونه افغانها در نروژ هم در مقابل سفارت افغانستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. امروز هم قرار است افغانها در استکهلم پایتخت سویدن دست به اعتراض بزنند.
4: یاد میکند دنیا شماتت میکند. طالب جنایت میکند دنیا شماتت میکند. مرگ بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
5: هم در آلمان در شهر نورنبرگ به خاطر حقوق زنان، به خاطر حقوق دخترانی که در افغانستان هستند دوباره در روی خیابان آمدیم و می خواهیم جامعه جهانی، تمام مردم جهان در مورد زنان افغانستان آگاهی لازم را کسب کنند و بدانند که زنان افغانستان هم انسان هستند و جامعه جهانی نباید این زنان را نادیده بگیره و چشم خود را بر حقوق انسانی و اولیه ای زنان ببنده. ما همینجا هر روز هر وقتی که لازم باشه برای حقوق زنان می جنگیم و برای حقوق ای دخترها مبارزه میکنیم. از جامعه جهانی می خواهیم که چشم خود را بر روی این جنایت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان در تمام شهرها در تمام خیابانه ها انجام میده بسته نکنند و طالبان را بیشتر از این نگذارن که به جنایات خود ادامه بدن. زنان بیش از 4.5 سال است که از حقوق اولیه خود محروم هستند.
0: در تظاهرات دیروز اسلو از کشته شدگان اعتراضات اخیر در هرات یاد شد. از جمله مرتضی جوانی که در تیرباران طالبان کشته شد. معترضان خواستار عدالت و مجازات قاتلان شدند.
6: وطنان عزیزم، امیدوارم که همیتون خوب باشین. ما امروز آمدیم حق خدا از طالبا بگیرم. برادرزاده مرا شهید کردن و طور شهیدش کردن که نه جنازهش نه نام نشانی ازش نیستک. الان پدرش مریض در بستر بیماری هستک. من خیلی ناراحت هستم. لعنت به طالبا که میگن طالب هستیم، انسان هستیم، انسان نیست.
0: یک فرمانده ارتش سابق به طرز فجیع در پروان به قتل رسید. بستگان نظامی پیشین میگوید که حشمت الله 5 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام دیروز جمعه پیدا شده است. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر نظامی مشهود است. بستگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون کشیدند. در همین حال یک افسر پیشین دیگر در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. منابع محلی در دایکندی تاکید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی را شام دیروز در بازار القان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان از ساحه فرار کردند. طالبان تا هنوز در مورد قتل این دو افسر هیچ توضیحی ارائه نکردند. معاون شورای علمای شیعه در دیدار با والی طالبان در بامیان خواستار حل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در مناطق هزارجات از طریق گفتگو شد. محمد اکبری تاکید کرده که این اختلافات دیرینه باید با تفاهم حل شود. گل حیدر شفق والی بامیان در پاسخ تعهد کرده که به این موارد به ویژه در ولسوالی پنجاب به گونه‌ای بی‌طرفانه و بر مبنای عدالت رسیدگی خواهد شد. در روزهای اخیر درگیری بر سر چراگاه‌ها در بامیان دو زخمی بر جای گذاشته است. در این حال شماره از باشندگان کابل با ارسال ویدیو به افغانستان اینترنشنال میگویند طالبان امسال نیز بر مراسم محرم شیعیان محدودیت وضع کردند و گفته آنان محتسبان امر به معروف به خانه هایی که بر بامشان پرچم عزاداری نصب شده مراجعه کردند و خواهان پایین کردن پرچم ها شدند.
7: پرچم ها نصب کردیم، امر بالمعروف اومدن، پرچم ها رو باید تاقیم، دو تا پرچم نصب کرده بودم سر تعمیر، فیلن هر دو تاشو تام میکنه سر ما. امر بالمعروف امروز اومدن، بیر خارمی هست، تعمیرهایتون پایین کنین، چرا؟ سوال من از امر بالمعروف این است که آیا در قرآن اومده شون این چیزی؟ یک سوال منطقی برای ما جواب بدن، به کدوم دلیل و کدوم منطق نمیمونن که ما عزاداری ما بکنیم، بیرق پایین کنیم.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تشدید محدودیت ها در محیط های آموزشی طالبان استفاده از تلفن های هوشمند را در شمار از دانشگاه ها ممنوع کرد. تظاهرات ضد طالبان در اروپا، افغان‌ها در آلمان و نروژ خواستار پایان مشروعیت بخشی به طالبان شدند. و در ادامه این مجموعه خبری، تعیین سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی، امارات کودکان زیر 15 سال را از حضور در فضای مجازی منع کرد. امروز 30 جوزا روز جهانی پناهنده است. سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش به این مناسبت اعلام کرده که در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. این سازمان هشدار می‌دهد که با توجه به وضعیت وخیم انسانی افغانستان توان جذب و ادغام دوباره این جمعیت بزرگ را ندارد. در همین زمینه گزارشی می‌بینیم از طاهر قادری.
8: مهاجر، آواره، بی وطن. کسانی که تجربه مهاجرت را دارند این واژه ها را بارها شنیدند، برخی حتی آن را با تمام وجود لمس کردند. از کابل تا غزه و از کیف تا تهران، امروز حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل جنگ، خشونت و حوادث طبیعی بی جا شدند. تا پایان سال گذشته حدود 41 میلیون نفر از آنها مهاجر بودند، از سودان و سوریه گرفته تا یمن و افغانستان.
9: نزدیک به نیمی از بیجا شدگان داخلی، یعنی 46% تنها از 5 کشور هستند: سودان، کولومبیا، سوریه، یمن و افغانستان. همچنین 4.5 میلیون فرد بدون تابعیت وجود دارد، هرچند رقم واقعی تقریباً به طور یقین بسیار بیشتر است.
8: سازمان بین المللی مهاجرت می گوید از زمان بازگشت طالبان حدود 8 میلیون نفر به کشورهای همسایه و اروپا مهاجرت کردند. اما در 3 سال گذشته بیش از 6.5 میلیون نفر از ایران و پاکستان یا به افغانستان برگشتند یا اخراج شدند.
9: یکی از مهمترین تحولات در سال 2025 افزایش بازگشت ها بود. نزدیک به 4.4 میلیون پناهنده به کشورهای مبدأ خود بازگشتند. بیش از 90% این بازگشت ها تنها در 3 کشور متمرکز بوده است. افغانستان با 1.9 میلیون نفر، سوریه با 1.3 میلیون نفر و سودان با 651.500 نفر.
8: 71% این بازگشت کنندگان خانواده ها هستند و بیش از نیمی از آنها زیر 18 سال سن دارند. با وطن برگشتند که زیر حاکمیت طالبان با کمبود کار، مسکن و ممنوعیت آموزش دختران روبروست. در چنین وضعیت یک مقام سازمان ملل راه حل متفاوت را مطرح می کند. الهام از کنسوگی، هنر ژاپنی ترمیم سفالهای شکسته با طلا، یعنی شروع دوباره، حتی از دل شکست. در روز جهانی مهاجران پیام این سازمان روشن است. برگشت پایان یک داستان نیست. اگر فرصت و کرامت فراهم شود، می توان دوباره ساخت. طاهر قادری.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه به توافق منجر شود. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های ایرانی خوشایند نخواهد بود. او این جزئیات بیشتر درباره این اقدامات احتمالی ارائه نکرده است.
10: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهای خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: از سوی دیگر دونالد ترامپ از نتایج جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی دفاع کرده است. ترامپ در تروث سوشال نوشته که این جنگ جمهوری اسلامی را به شدت تضعیف کرده و این حکومت دیگر نیروی هوایی، دریایی، سامانه‌های پدافندی و رادار در اختیار ندارند. آکسیوس گزارش داده که استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه برای گفتگو با ایران درباره توافق احتمالی هسته‌ای راهی سوئیس شده است. آکسیوس همچنین به نقل از یک منبع آگاه نوشته که عباس عراقچی هم قصد دارد امروز به سوئیس سفر کند، اما این برنامه هنوز نهایی نشده است. پیشتر مذاکرات ایران و آمریکا که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده بود، پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به گفتگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده میگوید فاصله میان خواسته های دو طرف همچنان قابل توجه است و سرنوشت مذاکرات در هفته های آینده روشن‌تر خواهد شد.
11: اینکه جمهوری اسلامی و ایالات متحده دارن تلاش میکنن تا به هر نحو ممکن مذاکره شروع بشه و بعد در دل فرایند مذاکره بتونن خواسته های خودشون رو مطالبه بکنن طبیعی هست، اما واقعیت اینه که همچنان ما بین خواسته های طرفین فاصله خیلی زیادی وجود داره. طبیعتا با توجه به پرسشی که شما کردید، میشه گفت که فعلا امکان شروع مذاکره ها احتمالاً در فراهم هست، اما روند اون، چگونگیش و مدت زمانش بستگی به میزان توافقی داره که در حین مذاکره بین طرفین ایجاد بشه. برای ادامه مذاکره ها تردیدها بالاست و برای رسیدن به توافق طبیعتاً تردید بالاتره و همچنان چشم‌انداز خیلی روشنی برای حصول توافق وجود نداره، تا اینکه در این 60 روز ببینیم آیا واقعاً وضعیت سازنده و رو به جلویی در مذاکرات صورت میگیره یا نه.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را برای 12 ماه دیگر تمدید کنند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده که این نخستین بار است که تحریم‌ها به جای 6 ماه برای 1 سال کامل تمدید می‌شود. در همین حال آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا از تلاش برای ایجاد یک کانال دیپلماتیک مستقیم با مسکو خبر داد. این اقدام با احتیاط برخی رهبران از جمله صدر اعظم جرمنی مواجه شده است. کاخ سفید انتشار یک گزارش دولتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رأی‌گیری آمریکا را به تعویق انداخته است. به نوشته رویترز این گزارش از وجود برخی ضعف‌های امنیتی در دستگاه‌های ثبت و شمارش آرا خبر می‌دهد. سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد آنفلونزا موسوم به زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو که به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود هم برای درمان آنفلونزا و هم برای پیشگیری از سرایت بیماری به دیگران کاربرد دارد. دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کرده است. امارات نخستین کشور عربی است که چنین محدودیت سنی مشخصی را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کند. گزارش در این باره از محب مدثر ببینیم.
12: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید کودکان زیر 15 سال اجازه یه ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه. از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
13: من واقعا خوشحال هستم چون به نظر من شبکه های اجتماعی خلاقیت کودک را از بین میبره. کودک ها دیگه کتاب نمی خوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میه، همه در اینترنت، شبکه های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی میکنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند. بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
12: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
13: شرکت‌ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حساب‌های کاربری استفاده خواهند کرد.
12: شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه‌های تلفن همراه جای زمین‌های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب‌های کاربری می‌تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین‌های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: آیین سنتی سید مرغابی به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شد. این آیین شاد و سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه نیز تبدیل شده است. تصاویر را با هم ببینید. و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
21: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
22: صدای شما.
23: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
24: یک دقیقه خبر.
25: وی مهنی با افغانستان اینترنشنال تایید کردن که خشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش با طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند خشمت الله فرمانده طلعه پندک سومه و یا چارمه قلوردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری اخیراً نابودی شده بود و جسدش رو در جمعه پیدا شده است. سگان این نظامی پیشین میگن که خشمت الله 4 روز پیش انگامه که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل سراج ولایت پروان بود نابودی شد. جسد او سرانجام روز جمعه 29 جوزا پیدا شد. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، مسائل شکنجه بر پیکر نظامی مشهود است. مسئولان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: امتاشاشون با اون نقاب و دستکش به مکتب برن. منابع به افغانستان انترنشنال گفتن که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات و مدیران و سرمعلمان شماره از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. با گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است که پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنها خواست است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریع ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو مسعوده کوهستانی فعال حقوق بشر است. با سلام و درود و خوش آمد به شما در این گفتگو خانم کوهستانی. طالبان در هرات بازم به بازداشت‌ها و خشونت‌ها در برابر زنان ادامه میتن. این بار پوشیدن نقاب و دستکش را برای دختران و معلمان زن اجباری کرده است. شما در مجموع این اقدامات جاری و پیهم طالبان را در برابر زنان چگونه ارزیابی میکنید؟
1: درود و وقتتان بخیر. ممنون سپاس از اینکه در این برنامه بر من وقت دادین که تا صدا برای زنان زنده به گور کشور خود شویم. به هر حال همه ما میدانیم گذشته از بار اول از این گروه تروریستی و بیشتر از 5 سال است که اینا بدون از راهکار وحشت، دهشت، ترس هیچ کدام راهکار انسانی و کشورسازی ندارد. متاسفانه دشمنی که اینا دشمنی فرهنگی و به ویژه دشمنی که با جنس زن دارن آشکارا و واضح است. حتی از نگاه اسلامی هم در هیچ گوشی دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ما نمیبینیم که چنین چیزی حتی در عصر حیات پیامبر اسلام هم چنین چیزی وجود نداشته که اینطور وحشت و اینقدر وحشت و انسان ستیزی، فرهنگ ستیزی وجود نداشته که اینا تحمیل و تطبیق میکنن.
0: از خود هرات مشخصا چی میشنوین شما با عنوان فعال حقوق زن و کسی که میخواین صدای عزیزان باشین؟ این محدودیت های تازه هم که بر علاوه بازداشت هایشان ادامه داشته که حالا باید نقاب بپوشن و دستکش بپوشن، چقدر میتونه روی روحیه از اینا تاثیر منفی بگذاره؟
1: طوری که همه در دنیای مجازی شاهد حال هستیم و ای که معترضینی که به تماس هستن با معترضین بیرون از کشور، همه ما آگاه از اوضاع هستیم که چقدر اوضاع وخیم است و حتی مردم نمیتونند که حرف درباره آزادی یا عدالت صحبت میکنن. آزادی واژه‌ای است که اونا خیلی اعراض دارن، از عدالت نمیتونن صحبت بکنن. همه ما شاید از هستیم که تظاهرات هرات را با وسوسه که سرکوب کردن تا هنوز هم سرنوشت بیشتر از زنان معلوم نیست، با کجا برده شدن، کجا هستن و قرار گزارشایی که نشر شد بیشتر زنایی را که اونا اختطاف میکنن میبرن، تجاوز میکنن و خیلی دردناکتری است که اینا باز از خانواده از اینا پول نقد هم طلب میکنن که باید از بر طالبات پول نقد بتن. نمیدانم که پول نقد را به دلیل چی اینا از مردم ما میخواهد و شاید از هستیم که چقدر جوانها بعد از این تظاهرات، نه تنها در جریان تظاهرات، بعد از این تظاهرات کشته شدن و موضوعات تقلبی یا ساختاری شده که خود از اینا بالای مردم قبولاندن، اظهارات از روحانیون مردم شیعه از هرات که اونا گویا حمایت میکنن از کارکرد طالبا علیه زنا و ای که بعد از او چقدر زنا را از محلات مختلف اختطاف کردن و بی سرنوشت تا هنوز معلوم نیست. نه تنها که این قضیه در ایراد بلکه در کابل، در بلخ هم چنین وضعیت جریان دارد.
0: مشخصا در مورد دختران صنف 6 بگویم که فکر میکنید این محدودیت های تازه در ادامه اون سختگیری ها است یا فکر میکنید یک برنامه خاص را طالبا روی دست داره که یک درجه دیگه از مکاتب دختران هم برای دختران و

0: Zaman üzerinde şu an bayı bağına hobi benden.
1: یک موضوع جالبی است که من خودم از دخترایی که در کابل هستن، از امی اطفال خردسن که صنف 6 هستن و 5 هستن، بالای از اینا تحمیل و تطبیق میکنن. اینا خو در جستجوی هزی هستن که بتونن از هان مردم ها شستشوی بکنن. از چند موضوع نباید که انکار کردی یا چشم پوشی کردی. این وضعیت بالای مردم خیلی تاثیرات بد خود را داره. بدتر از اینکه اینا تطبیق اینا ای برنامه های قبیلوی خود را تطبیق میکنن، تاثیرات از ای است که مردم خود مختارانه میپذیرن، مجبور هستن، دیگرهای برشان نمانده و اینا میخواین که چونین فرهنگ قبیلوی را در سر تا سر کشور تحمیل بکنن و بقبولانن. خب اما ما شاهد از هستیم که بیشتر جوان ها از زن ها و دخترها گرفته تا پسرای جوان و نوجوان خودکشی کردن. جدا از این که فرار میکنن از کشور، شاهد خودکشی ها هستیم که در این وضعیت اونا خودکشی میکنن. این خیلی خطرناکتر است که چون یک فرهنگ تروریستی قبیلوی را اینا در کشور توسعه و انکشاف دادن و این تاثیرات خودش داره. بیشتر جوان ها را اگر شما ببینیم ذهنیت هایشان خیلی خیلی شستشو شده. از 5 سال به این طرف مثلا شما اطفالی را ببینین که یا دخترهایی را ببینین که بعد از صنف 6 ماندن، اینا رفتن رجوع کردن چون علاقه من به کسب و حلم و دانش هستن، رفتن با مدارس که یک زمینی خانش برشان مساعد بود از خانه بیرون شدن رفتن. این مدرسه ها و اینا بالاشان تاثیرات بد خود را گذاشت و موضوع حجابی را که اینا تعیین کردن در رابطه با می مذاهب یک جستجو داشتم، دیدم که تمام حجاب و همین چیزایی را که اینا تعیین کردن موضوع فرهنگی است که از یهودا گرفته شده. اگر شما دقت بکنین، چون در دنیای مجازی به دست همه هست، میتونن کوره بررسی بکنن، ببینن عکسای مردم یهود، ببینن دستکش به دست دخترای خردسال خود میکنن اینا، که در اسلام عورت زن رویش عورت نیست، دستش تا بند دست عورت نیست، پای تا بند پای عورت نیست. مردم افغانستان مسلمان بودن و هستن و هیچ چیزی را که اینا تطبیق میکنن هیچ چیزی دور از فرهنگ بدوی قبیلوی نیست که اینا تطبیق میکنن بالای مردم ما و این خیلی تاثیرات بد خود را میگذارن. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنم که یعنی دخترای خردسال خیلی گریه کردن، گفتن که یعنی ما توان خرید نداریم، اگر کسی بتونه بر ما کمک بکنه. من نمیتونم که من 24 ساعت به خانه باشم به خاطر از اینکه من حجاب ندارم، دستکش ندارم، من باید بخرم. یعنی مردم به این حد اینا مجبور میکنن که پول بخواین از مردم، قرض بگیرن از مردم که بتونن یک راه زندگی رو پیدا کنن. نمیشه که اونا در خانه بشینن، اطفال خود از بیرون رفتن با آموزش اینا مانع شون، چون کدام راه دیگه وجود نداره. اگر موضوع اینترنت باشه، اینترنت هم مقدر درست کار نیست، گاهی وصل میشه گاهی نمیشه که اونا بتونن آنلاین تمامش مردم آنلاین درس بخونه.
0: دیگه این است که این مسئله دختران در حیلات تنها خلاصه نمیشه. در کابل هم ما دیدیم که حج اوقاف طالبان دستور جدید تازه برای رفتن زنان به مساجد هم وضع کرده. یعنی در پارک نمیتونستن، در مارکت ها نمیتونستن، در کار و دانشگاه و مکتب، حالا حتی در مساجد هم باید تحت نظر طالب و بر اساس دستور از اینا برن و بیاین. این تصمیم های پی در پی فکر میکنید سبب خود شد که حرکت های دادخواهانه را بیشتر از پیش گسترش بده در سطح جهان در حمایت زنان افغان؟
1: خب اگر که مسئله افغان باشه، خب بر افغان ها قابل بازیش هستن، همی یا کمیت افغانیست هیچگاه اونا انکار نمی کنن بلکه حمایتش می کنن. بر مردم افغانستان، گرچه که تمام مردم منتظر یک معجزه هستن که از این فلاکت، از این وضعیت اسفناک بیرون شوند، یک معجزه شده که بتانن مثل انسان زندگی خود را به سر ببرن. درست است که در بیرون از افغانستان تظاهرات همه ما و شما شاهدش هستیم که یعنی شاهد بیشتر تظاهرات در کشورهای مختلف از کشورهای اروپایی گرفته تا کانادا و امریکا هم برا انداختن وطندارای ما علیه از اینا. امیدوار هستم که بتانه این تاثیرات خاص خود را داشته باشه. و یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که بیشتر شما گفتیم که زنان افغان متاسفانه به خاطر که بتانن امو حفظ حاکمیت قبیلوی خود را بکنن متاسفانه اونا با لباس مدرن تا با تحصیلات عالی لابی میکنن در گفته خودشان در میزای بزرگ در پشت چوکی نشستن بر از این حاکمیت خود اونا متاسفانه لابی میکنن و حمایت میکنن که بتانن این حاکمیت افغانی پایه‌هاش قوی باشه. و
0: دوستانی به این باورم هستین که حتی در میان خود زنان افغانستان هم مسئله قومیت و هویتی مثل سیاستمداران، مثل طالبان و مخالفانشان بسیار برجسته است، یا زنان افغانستان در مجموع جدای از مسئله افغان و افغانیت و افغانستانی یک دیدگاه واحد برای آینده زنان در نظر دارند؟
1: برای تمام من نمیتونم که قضاوت بکنم، یعنی چیزی را که ارزیابی کردیم، من از ارزیابی خود میگم، چیزی را که تجربه کردیم، زنان افغانستان به ویژه مردم فارسی زبان افغانستان هیچگاه هدف قومی ندارن، مرز نداره برای ما زنا. زن که شد اینجا افغان و غیر افغان نیست. متاسفانه برای افغانا از این که زن برشان جنسیتشان مهم باشه، اما اهداف قبیلویشان مهم است. بدبختانه که بیشتر از مردم های دیگه هم از مردم ما هستن فارسی زبان ها که بنابرای که بیاین ما تعصب نداشته باشیم یا خط نکشیم بالای زنا، اونا فریب از اینا را خورده و در لابی دینا بر طالبا میکنن، مستقیم و غیر مستقیم شریک هستن. بدلیل از این که افغانا حاکم هستن و هیچگاه از اونا دستبردار هم نیستن، بلکه حمایتش میکنن. متاسفانه که مردم های فارسی زبان خواسته یا نخواسته اونمو اهداف قبیلوی را حمایت میکنن با نشانه ها، با شعارهای یکسان طالب ها.
0: وضعیت خود زن های افغانستان طرف میرن، از یک طرف طالب سخت گیری میکنه، از طرف دیگه مسئله قومی هم مطرح است و جهان هم بی‌مهری داره، تعامل میکنه با طالب ها. چشم‌اندازی که شما ترسیم میکنید چطور به نظر میرسه؟ کوتاه بفرمایید.
1: خب من من حیث اگر که یک لحظه من حیث یک بیننده که از وضعیت اوضاع ارزیابی میکنم ببینم، چون مردم پریشان و سرگردان هستن، دارم یک محوریت جهل و ظلم که میچرخن طالب بهتر میدانه، چون اونا حاکمیت دارن و ندای افغانا درست است. وقتی که اینا خط سرخ نداشته باشن بین هم، فرق بین سیاه و سفید نباشه، در او وقت ما نمیتونیم مبارزه باید که خط سرخ در بین مبارزه بود، شعارا باید از تفاوت داشته باشه. شعار طالبا هم همی است که اونا افغان هستن، اونا با حاکمیت افغانی را تحمیل و تطبیق میکنن.
0: خانم مسعوده کویستانی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

افغانستان یک بار دیگر در مرکز شبکی از رقابت‌های امنیتی قرار گرفته. از یک سو نزدیکی هند و طالبان، از جمله درمان مجروحان جنگی این گروه در هند و حتی رسانه‌های پاکستانی مدعی همکاری نظامی بین دو طرف شدند. در سوی دیگر، گزارش‌هایی از نزدیکی بیشتر میان برخی جریان‌های مخالف طالبان با پاکستان منتشر شده. جریان‌هایی که حملات پهپادی اخیر را به شدت نقد می‌کنند و طالبان درباره حمله به مراکز این گروه‌ها در کشورهای همسایه هشدار دادند. در چنین فضای، آیا پاکستان در حال بازنگری در شراکت امنیتی خود با طالبان است؟ و مهمتر از آن، آیا چینش قدرت در افغانستان در حال تغییر است؟ این بحث است.

0: سلام بر شما و بعث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بعث امروز اپرنا رای، خبرنگار از هند، قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان و نجیب پیکان، فعال سیاسی از ترکیه است. مهمانان عزیز را به بعث بسیار خوش آمدید میگم. خانم رای، بحث را با شما آغاز بکنم. افغانستان اینترنشنال در یک گزارش دریافته که مجروحان طالبان در جنگ با پاکستان در هند تداوی و معالجه میشن و افغانستان اینترنشنال با یکی از جنگجویان طالبان هم مصاحبه را انجام داده و او هم تایید کرده. سوالی است که آیا این تداوی زخمی های نظامیان طالبان در هند را میشن نشانی از تغییر رویکرد دهلی در برابر طالبان دانست یا نه فکر میکنین صرفا یک اقدام بشر دوستانه از طرف هند است؟
1: سلام، سپاسگزارم که بندر دارید. من میخوام کاملا اینجا روشن کنم که این فقط یک منبعی هست که من این گزارش رو دیدم و جای دیگه ندیدم. شخصا بنده به عنوان یک روزنامه نگار در دهلی نو بایستی این رو راستی آزمایی بکنم خود من و فکر میکنم این که اعضای طالبان در هندوستان تداوی بشن یا تغییری در روی کرده هندوستان نشون نمیده و همیشه هندوستان گفته که به همسایگان خودش رسیدگی میکنه، میلیون نفر افغان هستن و این سیاست اونهاست، ولی مسئله تداوی نمیدونیم که این کار میکنن یا خیر.
0: خانم رای، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم خدمت شما داشته باشم. در حکومت پیشین دهلی نو با کابل یک تفاهم نامه امضا کرده بود. بر اساس او تفاهم نامه زخمی هایی که در داخل افغانستان معالجه نمی شدن اینا به هند فرستاده می شدن. در کنار از او شمار از سربازان افغانستان هم در هند اونجا مصروف آموزش های نظامی بودن. حالا من میدانم شما خبرنگار هستیم و به عنوان خبرنگار میخواییم از شما بپرسم که رسانه های هندی این موضوع را چطور میبینن؟ آیا امکان از این وجود داره که جنگجویان طالب ها اونجا در هند آموزش های نظامی هم ببینن؟
1: من فکر نمی کنم بتونم پاسخ این سوال رو بدم و اینو دولت هندوستان باید پاسخ بده. من فقط یک روزنامه‌نگار هستم و من آسیا رو پوشش میدم، ولی فکر می کنم که چیزی که ما باید بهش رسیدگی بکنیم که هندوستان و افغانستان دهه ها هست که میزبان افغان های بسیاری بودن برای درمان و خب این همسایه اونها بودیم که در دسترس بوده و بسیاری دسترسی داشتن برای درمان به اونجا و میدونم که طالبان هم برای 5 سال گذشته از این هم ممکن استفاده کرده بشن.
0: درست. خانم رای، شما گفتین بخش آسیا را کار میکنین و با افغانستان هم با ارتباطی که طالب ها با افغانستان هم دارن اشراف کامل دارین. در چه سطح هست رابطه دهلی با کابل؟
1: فکر میکنم 5 سال زمان طولانی است که متوجه ارتباط بین دو کشور بشیم، هندوستان و افغانستان. به صورت سنتی شراکتی داشتن با هم و دهلی و کابل، این ربطی به این نداره که حالا چه کسی در قدرت باشه در کابل یا در دهلی. و فکر میکنم چیزی که ما شاهد بودیم که حکومت گفته، اونها همه همیشه این پیوندها بر اساس مردم بوده و اینکه خب مردم از سوی قلب خودشون بر این پیوندها سهم میذاشتن و خب فکر میکنم در این یکی دو سال دیپلماسی محتاطانه و عملگرایانه رو در قبال طالبان داشته و خب اینکه طالبان در واقع در معرض از دست قدرت نیستن کابل و خب این واقعیت هست و هندوستان این مسئله رو این رویکرد رو برای این اساس اتخاذ کرده و یک ارتباط دوگانه سیاسی بوده که بر اساس ویزای دانشجویی و توریسم درمانی و همینطور کمک‌های بشردوستانه برای هر گونه فجایع طبیعی که اتفاق بیفته در افغانستان و هر گونه کمک های مالی که نیاز باشه در افغانستان و فکر کنم سیاست هندوستان تحت تاثیر این هاست و برای این کار بکنه، این به نوعی به رسمیت میشناسه که دقیقاً این بایستی از طریق طالبان تایید بشه و اونها حاکمان موقت هستن.
0: درست خانم رای، آقای عباس و آقای پیکان، ما فرصت کافی در اختیار شما هم قرار میدم، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم داشته باشم خدمت خانم رای. خانم رای، چی فکر میکنین رابطه با هند با طالب ها چقدر استوار با مردم افغانستان است یا چقدر متاثر از رقابت است که هند با پاکستان داره؟ ما بازم به تکرار براتون میگم، رابطه ای که دهلی با کابل داره چقدر متاثر از رقابت هایی است که دهلی با اسلام آباد داره؟
1: من این سوال رو نمیتونم جواب بدم، شما بایستی با دولت هندوستان صحبت بکنید.
0: بسیار تشکر خانم رای، من به شما برمیگردم. آقای عباس، فکر میکنین که هند در حال بازنگری سیاست سنتی که در قبال طالبان افغانستان داشت در حال بازنگری و سیاست است؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، سیاست های منطقه هند در گذشته در افغانستان به گونه بود که هند در تلاش بود تا پاکستان رو از هر دو طرف یعنی شرق و غرب تحت فشار قرار بده و حتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیروی اطلاعاتی و استخباراتی هند که راه است اینا در طول مرز مشترک پاکستان با افغانستان بسیاری از دفاتر و مراکز خود رو ایجاد کرده بودند زیر پوشش دفاتر دیپلماتیک، که هیچ توجیهی برای دفاتر دیپلماتیک در این منطقه وجود نداشت و پاکستان شدیداً در این مورد نگران بود و بسیاری از شواهد رو در اون زمینه تحویل حکومت‌های افغانستان میداد که این دفاتر در ایجاد امنی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا نقش دارند. ولی پس از روی کار اومدن طالبان، در اول میدونیم که هند شدیداً با طالبان منافس در تضاد بود و حتی فوری این برخی از این دفاتری که ایجاد شده بود تخلیه کرد و برگشت و حتی سفارت هند در کابل نیز بسته شده بود. ولی از زمانی که یک تنش بین پاکستان و طالبان ایجاد شد که اونم به دلیل عدم تغییر در مواضع طالبان در مورد افرادگرایی بود، از اون زمان به بعد روابط نزدیک بین طالبان و هند ایجاد شد و به خصوص پس از حمله هند به پاکستان که برای پاکستان شدیداً نگران کننده بود و پاکستان تونست در از این حمله یک پاسخ کوبنده‌ای به هند بداد، از این حمله به بعد دیده شده که روابط بسیار امنیتی و نزدیک بین طالبان با هند ایجاد شده و به خصوص پس از این جنگ دیده شد که حداقل سه وزیر
0: رابطه امنیتی که شما میگین، این رابطه امنیتی یک مقدار وضاحت بدین در چه سطح هست؟
2: ببینید، در گذشته هم بوده ولی طالبان اینو ادامه دادن که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در هند صورت بگیره یا در برخی موارد تسهیلات نظامی هم به طالبان داده شده، چون طالبان فقط دارای سلاح‌های بجامانده امریکایی بودن ولی پس از اون الان دیدیم که اینا از درون و پهپادهای بسیار ابتدایی دارن استفاده میکنن ولی برای به دست آوردن چون این تکنولوژی به جز هند کسی نمیتونه از طالبان کمک بکنه.
0: پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن، آقای عباس، پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن، این ابزارش یا علمش را هند برای طالب ها کمک کرده؟
2: من عرض میکنم که هیچ کشور دیگه چون این تکنولوژی رو حاضر نیست در اختیار طالبان قرار بده، و فقط هند میتونه، چون منافع طالبان و هند برای ضربه زدن به پاکستان مشترک است و در این زمینه حمایت و پشتیبانی فقط میتونه از هند صورت بگیره.
0: بسیار تشکر. آقای پیکان، دیدگاه شما؟
3: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس. خب افغانستان کشور بوده که همواره قربانی رقابت‌های کشورهای منطقه بوده و عملا به عنوان میدان بازی شطرنج بعضی کشورها قرار گرفته و این که این در گذشته تانسته کمک‌های صحی و تکنیکی و تسلیه خوبی به مردم افغانستان کنه ای نمیتونه دیده چشموشی کنیم. ولی وقتی که بعض از این که از حمایت مردم گفته میشه، وقتی گفته میشه که حد مردم افغانستان حمایت نه، کدام مردم افغانستان؟ در صورتی که حقوق اساسی مردم افغانستان در داخل کشورشان پامال است، اینا به حقوق اساسی خود دسترسی ندارن، در اینجا دموکراسی وجود نداره، در اونجا آزادی بیان وجود نداره که خود هند به عنوان حامی و بانی دموکراسی در دنیا مشهور است و میبینه که چه ظلم بالای مردم افغانستان جریان داره. بنان چطور میشه که از مردم افغانستان؟ پس مشخص است که بیشتر رابط تنگ و تنگ روابط امنیتی است، بیشتر در رقابت با پاکستان تلاش صورت میگیره تا حریف خود از پا در بیاره و این بهترین وسیله است که طالب ها در اختیار هند هم قرار دادن و با گرفتن بعض امکانات و تسهیلات از هند من فکر میکنم که زمینه سازی میشه تا تحرکات و تحریکات را در پاکستان شکل بدن تا زمینه بر جنگ و مصرف ساختن پاکستان در داخل افغانستان مساعد شد تا این بر فکر آرام در مناطق کشمیر و مناطق که تحت منازعه با پاکستان هستن اینا فکر آرام داشته باشن. ولی در یک دید کلی میخوایم بگیم که هندستان با پاکستان دشمن های تاریخی هم دیگر هستند و اینا بیشتر بر منافع ملی خود فکر میکنند و افغانستان در این بین بار بار قربانی شده و حالا در حال قربانی شده، چون از یک طرف طالب ها از نظر ایدئولوژیکی شدیدن وابسته به تفکر سیاست پاکستان بودن و پاکستان یک کشور منزوی در همسایگی همیشه خواسته و حکومت دلبخواهشان فعلاً حکومت طالبات نه مکتب میمانند، نه دست میمانند، نه تعلیم میمانند، نه موبایل هوشمند میمانند. بنان این سبب میشه که در آینده یک کشور ضعیف بدور از تکنولوژی و بدور از تکنیک و بدور از تحصیل در همسایگی پاکستان قرار داده بشه که این امر در حقیقت بهانه به دست این میده که بتونه از طریق تکنولوژی و از طریق تحصیل و از طریق کمک های سی بیشتر نفوذ در داخل افغانستان داشته باشه. من فکر میکنم که رابط هند و طالب ها رابط کوتاه مدت امنیتی به خاطر در هم کوبیدن پاکستان خواهد بود.
0: بسیار تشکر. خانم رای، روز گذشته طالب ها حملات پهبادی را انجام دادن در خاک پاکستان، بعد رسانه های پاکستانی آمدن گفتن که هند همکاری های غیر مستقیم با طالب ها داره و آقای قندیل عباس هم که مهمان از در برنامه، اینا هم استاد دانشگاه هستند در اسلام آباد، دیدگاه از اینا هم آقای عباس هم همی است که این پهبادها از طرف هند در اختیار طالب ها قرار داده شده. من بازم میخوام از شما به عنوان خبرنگار بپرسم که رسانه های هندی چطوری این موضوع را به این موضوع پرداختن، دیدگاه در رسانه های هندی چگونه است؟
1: فکر میکنم هندوستان بیشتر تمرکزش رو روی اتفاقات خاورمیانه گذاشته و زیاد اینجا رسانه ها به این موضوع نپرداختن و ما ندیدیم که شبکه‌های خبری بهش پرداخته باشن و اینجا چیز جدیدی هست، ممکنه در روزهای پیش رو این مسئله مورد توجه قرار بگیره، ولی هندوستان زیاد توجه نکرده و فکر میکنم همکاری در سطوح مختلف بین هندوستان و افغانستان هست و با مقامات طالبان و هنوز بایستی ببینیم که چه اتفاقی میفته، چرا که هنوز به چشم نخورده کم و کیف این رابطه.
0: بسیار تشکر. خانم رای، حالا در کنار طالب ها هم جبهات نظامی فعال هم در برابر طالب ها وجود داره، مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی و جبهات دیگه. هند چگونه بر این جبهات میبینه؟
1: خب در پنج سال گذشته فکر میکنم یکی دو سال اول هندوستان به دنبال این بود که دقیقا چه این شرایط رو چگونه میتونه ارزیابی بکنه و الان اونها متوجه شدن که اونها نمیتونن تعامل داشته باشن با اونها، پس رسمی و غیر رسمی با اونها تعاملی نداشتن و فکر میکنم این به سیاست‌های منطقه‌ای در آسیا مرکزی برمیگرده و خب حکومت هندوستان با کسانی که رسما در قدرت هستند صحبت میکنند در افغانستان و جنگجویان و گروه های مقاومت و جنبش ها تعاملی رو دیده نشده که داشته باشند با هندوستان. اگر که این تغییر بکنه در آینده خب فکر میکنم این چیزی هست که باید به اون پرداخته بشه.
0: بسیار تشکر. آقای عباس، بعد از حملات پهبادی طالب ها در خاک پاکستان، جبهات مخالف طالب ها آمدن و نقد کردن این عملات را. چی فکر میکنین که دیدگاه پاکستان حالا طالب ها را به عنوان یک پارتنر امنیتی و استراتژیک خود نمیبینه و قرار است که پاکستان بره به طرف جبهات نظامی مخالف طالب ها؟ آقای عباس؟
2: به نظر من پاکستان فقط میخواد تهدیدهایی که ناشی از اقدامات طالبان و منشأ این تهدیدات اگر خاک افغانستان باشه فقط به این تهدیدات بپردازه، چون پاکستان الان به دنبال این نیست که چه تحولی در افغانستان رخ بده. ولی اگر طالبان با توجه به اینکه هیچ محبوبیتی در افغانستان ندارن، ولی با اینکه به دلیل ضعف گروه های مخالف و احزاب مخالف بیشتر خاک افغانستان رو در اختیار دارن، ولی از محبوبیت بسیار ضعیفی برخوردار هستن، به همین دلیل اکثریت مردم افغانستان مخالف سیاست های داخلی و منطقه طالبان هستن، به همین دلیل بسیاری از گروه ها و احزاب در مورد اقدامات طالبان به ویژه اقدامات تروریستی گروه های مختلف علیه پاکستان مخالفت به عمل میارن و الان اکثر این گروه ها بر این عقیده هستند که به جای درگیری با پاکستان طالبان باید بیان به امنیت داخلی خود بپردازن. و با توجه به این که سازمان ملل گفته که حداقل 20 گروه تندرو خارجی در افغانستان یک بار دیگه فعال شدن و به جای این که طالبان بیان با پاکستان درگیر بشن به همین 20 گروه باید درگیر بشن، ولی با توجه به این که این 20 گروه یا حداقل بیشتر از اینا مورد حمایت و پشتیبانی طالبان است و به همین دلیل اکثریت جبهات افغانستان، گروه ها و قبایل افغانستان الان نگران این هستند که درگیری طالبان با پاکستان ممکن است برای به ضرر مردم افغانستان تمام بشه، چون تا اکنون پاکستان همواره در تلاش بوده که از نیروی نظامی استفاده نکنه و به ویژه در سطح گسترده و هر تحولی که قرار است در داخل افغانستان رخ بده از طریق مسالمت آمیز باشه و به نظر من پاکستان در مورد این تحول مسالمت آمیز تحصیلات لازم خود را میخواد فراهم بکنه.
0: چگونه میبینه آقای عباس؟ بسیار خلاصه اگر استان بشنوم، تمویل تجهیز میکنه نزدیک شده با مخالفان سیاسی و نظامی طالب ها پاکستان؟
2: ببینید، عمدتاً پاکستان این تحصیلات رو فراهم نموده که این گروه ها در پاکستان و در اسلام آباد گرده هم بیان و در مورد این که چی کار میتونن بکنن، در بین خودشون ائتلاف چطوری میتونه ایجاد بکنن، در این زمینه پاکستان میتونه تحصیلات لازم رو فراهم بکنه و حتی در خارج از پاکستان هم این تحصیلات در اختیار گروه های مخالف قرار خواهد گرفت و هدف عمده و اصلی پاکستان این است که بدون استفاده از زور و نیروی نظامی پاکستان بتونه از طریق مسالمت آمیز در داخل افغانستان این تحول ایجاد بشه.
0: بله. آقای پیکان، افغانستان عملا به یک میدان رقابت بین هند و پاکستان تبدیل نشده؟
3: با تاسف، نه تنها بین هند و پاکستان، بین کشورهای دیگه مثل ایران و آمریکا، مثل چین و آمریکا، مثل آسیای مانه و اروپا تبدیل شده و چی داره که دوستان نگن که پاکستان تلاش نکنه که از نظامی مداخله نکنه، ولی ما شاهد بمبارتمان متواتر و مکرر پاکستان در خاک افغانستان، حتی در قلب افغانستان در کابل بودیم. ای که نظام در افغانستان نظام غیر مشروع است، ای که توان حمایت و توان دفاع مردم نداره، ای که مردم افغانستان در اسارت در جایش باشه، که از این به معنایش نیست که وقتی که بحث سر عملات میشه ما از مشروعیت یا از قوت نظام فعلی در افغانستان دفاع کنیم که اصلا چون نیست. ولی همواره تلاش صورت گرفته که در افغانستان یک نظام ضعیف باشه و این نظام ضعیف بیشتر مورد دست امسایه نزدیکش پاکستان باشه. وقتی بحث از 20 گروه تروریستیات میشه، میخوایم به صراحت بگویم که در زمان جمهوریت داد زد مردم افغانستان، داد زد نظام افغانستان که این نیروها، این گروه های تروریستی در آن طرف مرز دیورند، در خاک پاکستان آموزش میبینن، پرورش میفرد و داخل افغانستان میشن و عملات را انجام میدن، که نه پاکستان ها منکر هستن، نه مردم پاکستان منکر هستن، نه رسانه ها، نه دنیا، هم این مرا میفهمن که طالب ها توسط پاکستان تشکیل شدن، تنویل شدن و داخل افغانستان حمایت شدن و جنگ ها و عملات انتحاری انفجار توسط استادان پاکستانی بر طالب ها آموزش داده شد. و امروز که اختلاف نظر شکل میگیره، امروز بعد بحث موضوعات مرزی شکل میگیره، در این صورت افغانستان تبدیل شد به میدان رقابت. وقتی که مخالفین طالب ها را هند تحویل نمیگیره به عنوان کشوری که در دور اول مقاومت حامی سرسخت تسلیحاتی و حامی سرسخت سیاسی در دور اول مقاومت در برابر طالب ها بود و این بار تحویل نمیگیره و گفته میشه که وقت مطالعه کردن اینا نمیتونن کار کنن. طبعا پاکستان در رقابت به هر شکلی که باشه کوشش میکنه که مخالف طالب ها رو در کنار خود بگیره و هم درون هم بیرون حرکات رو اندازی کنه. موضوع عملات پهپادی که طالب ها ادعا میکنن، من فکر میکنم این بیشتر به خاطر نشان دادن یک نمایش قدرت در برابر مردم مظلوم افغانستان از زمانی که اعتراضات، زمانی که دادخواهی ها، زمانی که تظاهرات چیز در تهران، چیز در بدخشان، در منطقه در شکل میگیره، هر بار موضوع جنگ با پاکستان شکل گرفته، چون مردم افغانستان بیگانه سیر فطرتا بیگانه سیر هستن، تحمل مداخله بیگانه را ندارن. بنان ای از این فرصت طالب ها استفاده میکنن و سناریوی حمله به پاکستان مطرح میکنن، گویا ما مورد تعجب قرار گرفتیم، در حالی که در حقیقت بعد از آمدن ملا یعقوب از روسیه اولین پیامی که در میدان اوی داشت که بعد از این کس جرات کرده نمیتونه، چند روز بعدش افغانستان باز بمبارتمان شد. ما عملا در مناطق کنر نورستان دوچار یک معضل عدم مشروعیت نظام در داخل افغانستان هستیم. 8000 نفر ملا هیبت الله فرمان داده که به عنوان ژاندارم در سرحد باشه. خود این معنای از این میشه که در حقیقت تحرکات جریان داره و کوشش صورت میگیره. پس افغانستان میدان رقابت با تعصب بود و آنو فعلا تبدیل شده بر میدان جنگ داخلی بین حداقل بین هند و پاکستان، که میتونه به ضرر مردم افغانستان و آینده رابط دوستانه با افغانستان هند تمام شده.
0: بسیار تشکر. خانم رای، هند کلانترین بزرگ یا بزرگترین دموکراسی جهان است. حالا سفارت افغانستان که زیر حاکمیت طالب ها از در دهلی، حتی یک تا دیپلمات زن در سفارت نیست. شما به عنوان یک خانم، به عنوان یک زن چگونه، چطوری میبینین این موضوع را؟
1: فکر میکنم بسیار ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وزیر خارجه طالبان حتی رهبر موقت آقای متکی به دهلی آمدن و ایشون اونجا آمدن و نمیخواستن که هیچ گزارشگر زنی اطراف اونها بشه و فقط گزارشگران مرد در کنفرانس خبری بودن. و من به یاد دارم که من خودم اونجا بودم و به ما اجازه داده نشد که اونجا باشیم و بسیار باعث عصبانیت شد که خود طالبان این رو ایجاد کردن و اونها باید یک کنفرانس خبری دیگه ای رو انجام دادن که همه خانوم ها اونجا بودن. و فکر میکنم زنان و روزنامه‌نگارا ما همیشه سوال رو میپرسن و وقتی که مسئله مقام دیپلماتیک باشه، این خب دولت فدرال هست و خب این در دست دولت هندوستان ها و خیلی باعث ناراحتی است که طالبان میتونه سیاست خودش رو فراتر از مرزهای خودش انجام بده و حتی در دهلی. ولی خب این چیزی که اونوار هستیم که به نوعی عوض بشه. من به سفارت رفتم، افراد رو اونجا دیدم، یک زن همونجا نیست و بسیار بسیار ناامید کننده هست و تنها سفارتی در هندوستان هست که این گونه عمل میکنه و من به سفارت ایران رفتم و اونجا بانوان اونجا حضور داشتم و آپارتاید جنسیتی اونجا وجود نداشت. و در هندوستان ما چیزی رو داریم میبینیم در سفارت افغانستان و نشون میده که ایران که هندوستان چگونه داره فضا میده به طالبان.
0: خانم رای، شما اشاره به کنفرانس مطبوعاتی امیرخان متقی وزیر خارجه طالب ها داشتین که زنان اعتراض کردند و اعتراضشان هم بالاخره به ثمر نشست و اعتراض بجا بود. حالا شما، کشور شما به عنوان یک کشور که بازم میگم بزرگترین دموکراسی است، فکر میکنین چی کار میتونه برای دادخواهی برای زنان افغانستان انجام بده؟ رسانه های هندی چقدر میتونن کار بکنن برای زنان افغانستان؟ شما میدونین که زنان افغانستان صداشان شنیده نمیشه، از جامعه حذف شدن، اجازه رفتن مکتب، دانشگاه هیچ چیز ندارن. یک لیست کلان از مشکلات زنان افغانستان است. چی کار کرده میتونه هند؟ اینا باید بسپاریم که تنها موضوع هند و پاکستان و طالبان نیست، تنها موضوع مردهای افغانستان نیست، یک قشر کلان از جامعه افغانستان زنان افغانستان هستند که متاسفانه فراموش شدند.
1: کاملا با شما موافق هستم و خب این که زنان افغان فراموش شدن و من فکر میکنم، من و پیشنهاد میدم که بسیاری از روزنامه‌نگاران زن هندوستان این وضعیت رو در افغانستان پوشش میدن، به خصوص با تمرکز بر روی زنان افغان و دختران افغان و همینطور کارمندان سازمان ملل که نمیتونن اونجا کار بکنن در کشور و روزنامه‌های و رسانه‌های هندوستان این رو پوشش میدن و فکر میکنم این چیزی که تصمیم گرفته شد بین قانونگذاران و اینکه دیپلمات‌ها چیکار بکنه زیاد تأثیری نمی‌پذیره از اینکه روزنامه‌نگاران چی میگن. خب شما ببینید که روزنامه‌نگاری هستن که دائما دارن گزارش میدن روی شرایط زنان افغان، بنابراین احساس من این است که این تقاطع این دو موضوع زیاد دیده نشده اونجوری که باید و شاید و دیپلمات ها و قانونگذاران البته شروع کردم که توجه بکنن، ولی و اونها مسئله طالبان که اونها خیلی تندرو هستن و سختگیر هستن و اونها خیلی اصرار دارن که نمیخوان زنان حضور داشته باشن در جامعه و فکر میکنم اتحادیه طالبان میخواست به اتحادیه اروپا بره و اونها مقاومت کردن. من خودم به عنوان یک روزنامه‌نگار که برای یک روزنامه بریتانیایی در هندوستان کار میکنم، من میخوام ببینم که آیا اونها بالاخره زنان رو راه میدن به جامعه یا خیر. و چیزی که من میخواستم بگم این هست که طالبان هر جا میرن سیاست‌های خودشون رو با خودشون میرن و خیلی سخت است که در برابر اون آدم بخواد مقاومت بکنه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، بریم استاد به طرف جنبندی. با تمام این اتفاقات اما بازم طالب‌ها تهدید کردن. معاون وزیر اطلاعات فرهنگ طالب‌ها گفت که مخالفان ما هر جایی که باشه ما اونا را سرکوب میکنیم. چگونه میبینید این تهدید را پاکستان؟
2: اینا فقط میخوان اوضاع رو پیچیده تر بکنن، چون از یک سو ببینید اقدامات رژیم طالبان علیه پاکستان مورد محکومیت گروه های مختلف به خصوص جبهه مقاومت ملی قرار گرفت و از سوی دیگه میبینیم که در هرات و در بدخشان و در کشورهای مختلف اعتراضات علیه طالبان داره صورت میگیره و از این فرصت استفاده کرده طالبان به دنبال پیچیده تر کردن اوضاع هستن. ولی این امیدوار کننده است که در داخل افغانستان خود مردم افغانستان دارن به تدریج علیه طالبان میخوان قیام کنن و ولی به نظر من مهمترین چیز الان این است که گروه های مخالف طالبان بیان پیش قدم بشن و در بین خودشون ائتلاف ایجاد بکنن، چون هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی این حمایت از گروه های مخالف طالبان وجود داره، به خصوص اخیراً قطعنامه‌ای که در سازمان ملل تصویب شد شد توسط شورای امنیت که طالبان رژیم طالبان رو از سطح مقامات بالفعل به سطح مقامات فقط زیر ربط تقلیل دادن و این امر حاکمیت طالبان رو از نظر حقوق زیر سوال میبره و اگر طالبان میخوان که به بهانه هدف قرار دادن مخالفین خود به پاکستان حمله بکنن، به نظر من پاکستان هیچ چاره‌ای به جز استفاده از زور علیه طالبان رو نداره. اگر تا حالا پاکستان از این عملیات نظامی در سطح گسترده استفاده کرده، فقط به خاطر این است که مردم عادی افغانستان ضربه نبینن. چون
0: آقای عباس، از عملیات سطح گسترده گفتین، فکر میکنین که 8 بار حمله کردن، بمباردمان پایتخت افغانستان، کشته شدن ده ها آدم در بیمارستان، اینا حمله گستردن است؟ منظورتان از حمله گسترده پاکستان چی است؟
2: ببینید، حملاتی که تاکنون پاکستان انجام داده فقط متمرکز به هدف قرار دادن گروه های افرادگرایی مختلف بوده و پایگاه‌هایش.
0: نه، آقای عباس اینطوری نیست. آقای عباس اینطوری نیست. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن ده ها فرد ملکی را در بیمارستان معتادان. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن دست کم 11 نفر در عملات آخرین حمله هوایی پاکستان. اینا نظامی نبودن آقای عباس، اینا هم وطنهای ما بودن.
2: من همین رو عرض میکنم، در بسیاری از موارد هم خود رژیم طالبان و به خصوص گروه های افرادگرا و تروریست از سپر انسانی استفاده میکنن، یعنی به خصوص از بیمارستانی که شما اسم میبرید در کنارش یک پایگاه خود تروریستا قرار داشت و این همون پایگاهی بوده که در دوران قبل از طالبان هم مورد استفاده ناتو بوده و پاکستان وقتی اینجا حمله کرده ویدیوها نشون داده که بسیاری از انبارهای مهمات اونجا مورد هدف قرار گرفته. ممکن است این بیمارستان هم هدف قرار گرفته باشه و به خاطر همین گفتم که پاکستان در تلاش است که به طور دقیق پایگاه های تروریست رو هدف قرار بده، ولی اگر به نتیجه نرسید اون عملیات گسترده که خدمت شما عرض کردم، ممکن است خود رهبران طالبان مورد هدف قرار بگیرن یا مراکزشون مورد هدف قرار بگیرن که اگر این کارو پاکستان انجام بده ممکنه هرج و مرج در داخل افغانستان ایجاد بشه و پاکستان میخواد از این امر جلوگیری بکنه. فعلا اگر خود مردم افغانستان ائتلاف بین خودشون ایجاد بکنن و قیام بکنن علیه طالبان، این به نفع افغانستان هم به نفع مردم افغانستان است.
0: بسیار تشکر آقای پیکان. آقای عباس میگه که اگر کارد به استخوان پاکستان رسید، احتمال از این موجود داره که رهبران طالب ها هدف قرار بگیره. از طرف دیگه طالب ها هم تهدید کردن، گفتن که ما هر جایی که مخالفان ما باشه مخالفان ما را میزنیم. پس به این معناست که باید منتظر بدتر شدن وضعیت هم بین طالب ها و پاکستان باشیم.
3: به عنوان تحلیل از آتا تگستاد دانشگاه یک بحث متفاوت است، ولی بیشتر لعن تعدید و لعن یک جنرال نظامی است که در حقیقت کتمان کنیم عملاتی که بالای افغانستان شده و مردم ملکی افغانستان در اون شهید شدن، در قریجات هم بمباردمان شده، او را بگویم که اهداف نظامی بوده که طبعا ضعف نظام طالب ها بوده که آزادی بیان و دموکراسی وجود نداره، در اونجا آزادی رسانه وجود نداره، نتونستند درستنی دقیق کنن تا به نوع حد تحقل اسناد موثق را ارائه کنن. برای اساس خود از یک تعدید بزرگ محسوب میشه اگر پاکستان از نظر عقیدتی و ایدئولوژیکی با شاگردش که طالب هاست تفاهم نمی داشت، در حقیقت در عملات اول به عوض ازی که بره پایگاه های را که احساس میکنه که اینا ادعا میکنه یا شفاخانه یا بیمارستان بمباردمان کنن، رهبرای طالب ها را در ابتدا میتونست گلچین کرده و او اشخاص افراد در حقیقت حامی اصلی پی تی پی هستن، اونا را نابوده چون این کار نکردن، چون اونا دوستایشان هستن، اونا شهروندشان هستن، به نوع آموزشیده و پرورش دیدهشان هستن بر او اساس. این تعدید دیگه که به نوع کوشش میشه گفته شد رهبرش نمه، امیدوار هستن که اینا در حقیقت به مردم افغانستان صدمه نزنن، ولی در قسمت کسایی که افغانستان به گروگان گرفتن، افغانستان به بنبست قهقرا کشاندن، در حقیقتش اگر تصمیم میگیرن این موضوع خود پاکستان است با اعضایش چی اچی تی تی پی باشه، چی تاریخ طالبای پاکستان، چی تاریخ طالبای افغانستان، اینا در حقیقت و چی داعش و چی گروه های تروریستی. و میخوایم این اشاره برسانم که گروه های تروریستی هنوز با قوت تمام ارتباط نزدیک با ایسای پاکستان برقرار است و هم در داخل افغانستان فعالیت دارن، هم در آن طرف خط مرز دوران اینا فعالیت دارن. این که احتمال تنش‌ها بیشتر میشه نظر به حملات را که افغانستان گویا انجام داده، این تبعاتش بعدا مشخص میشه. طبعا حرکت عکس العملی از طرف پاکستان بعید نیست و از طرف دیگه وقتی که مخالفین کوشش میکنند به نوع در کنار خود داشته باشه، طبعا زمینه را بر اختشاشات در داخل افغانستان هم اینا مساعد میسازند، ولی نه به قیمت از این که گفته شده که راهپیمایی زنان آزادی افغانستان مدیریت توسط خارجی ها بوده، در حالی که خودجوش و مردمی بوده. به این خاطر پاکستان کوشش میکنه که از هر حرکت مردمی هم بهره برداری سیاسی کنه. طبعا تهدید احساس میشه و احتمال تنش وجود داره، ولی پاکستان نگویه که حمله نکرده. از آخرین قوت های خودم هم زمینی و هم هوایی استفاده کرده، ولی حکومت ناکارا، حکومت با تصرف غیر مشروع طالب نتونست که ثابت بسازه بر دنیا و بر مردم افغانستان که میتونن سپر قوی بر هویت عزت افغانستان باشن.
0: بسیار تشکر از جنبندی شما. خانم رای، جنبندی اخیر شما را هم داشته باشم. جدا از بحث سیاسی، مردم افغانستان با مردم هند یک نزدیکی زیاد داشتنی، نزدیکی هم نزدیکی فرهنگی بوده، نزدیکی حتی زبانی بوده، نزدیکی سینمایی بوده. با تمام این موارد فکر میکنین که هند با یک رژیمی که پیشتر شما گفتین که اون رژیم اپارتاید جنسیتی را حاکم ساخته در افغانستان، حاضر است تا کجا پیش بره با چنین یک رژیمی؟
1: پاسخ این سوال اینجاست که آیا هندوستان میخواد متوقف بکنه مشارکت خودش در حوزه کمک های درمانی به میلیون ها افغان، به خاطر اینکه به عنوان کسی که شاهد بوده این اصول محور سیاست های هندوستان بوده و هندوستان نمیخواد میلیون ها افغان رو تنها بگذاره. ما بسیار نزدیک هستیم، اونها در قلب تمام مردم هندوستان هستن و خب مسائل مختلفی هست با توجه به تروریسم پاکستان و همینطور حملاتی که هندوستان تجربه کرده، این حملات کوچیک و بزرگ بوده و هندوستان هم بسیار کار کرده به واسطه پاکستان. وقتی که مسئله کنترل تروریسم باشه، هندوستان به دنبال این هست که منافع امنیتی خودش رو در نظر بگیره. این اون چیزیست که من فکر می‌کنم حکومت به دنبالش هست و خب اون در تلاش هست که ببینه چیکار میتونه منافع خودش رو تعیین بکنه و اون چیزیست که انجام میده. و فکر میکنم مسائل بشردوستان فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است و افغانستان و هندوستان پیوندهای قدیمی دارن و نمیشه اون رو نادیده گرفت و ازش خارج شد. و فکر میکنم که این رابطه و ارتباط حفظ شده و این همیشه وجود داشته و هیچ وقت متوقف نشده. وقتی که سقوط کابل اتفاق افتاد، فردا ما بسیاری از افغان ها رو داشتیم که اومدن و خب مسئله کمک های پزشکی حالا یا هر چیزی که باشه یا همینطور پروژه های ساختمانی یا هر چیز دیگه. و فکر میکنم هندوستان سود برده از روابطش با افغانستان و خب حالا چه این رابطه از طریق یک میانجی باشه که اونها دوست داشته باشه نشه باشه، فکر میکنم این روابط ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت.
0: بسیار تشکر از شما و آقای عباس، جنبندی شما رو هم داشته باشم. فکر میکنین پاکستان در حال بازنگری واقعی در شراکت امنیتی خود با طالب ها است؟
2: به نظر من این تغییر در گذشته آغاز شده و اکنون با توجه به اینکه در جنگ اخیر هند یک ضربه شدیدی از پاکستان خورده، الان بسیار عصبانی است و هم طالبان وقتی دیدن که از طریق پاکستان اون زمینه مانند گذشته فراهم نشد تا اینا در سطح منطقه و جهان به رسمیت شناخته شدن، به خاطر این هم هند و هم رژیم طالبان در تلاش هستند تا از شرق و غرب پاکستان ضربه بزنند. و اگر این تلاش ها بیشتر بشه، به نظر من شدیداً برای امنیت منطقه نگران کننده خواهد بود. تا جایی که به پاکستان میرسه، حوصله پاکستان به سر اومده، چون پاکستان از تلاش های مسالمت آمیز میانجیگران عربستان، قطر، ترکیه و حتی چین به نتیجه رسیده که طالبان حرف هیچ کس رو گوش نمی کنن و همچنین بر ایدئولوژی افراد گرایانه خود تاکید دارن که به ضرر مردم افغانستان، به ضرر مستقبل
0: و طالب ها حرف پاکستان هم گوش نمی کنن.
2: اصلا من عرض کردم که پاکستان چون میخواست اینا موازه افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن به خود رو به یک حزب سیاسی تبدیل بکنن، ولی این کار رو انا کردن و همچنین بر ایدئولوژی افرادگرایانه خود تاکید دارن و همین امر باعث اختلاف بین پاکستان و طالبان شده.
0: آقای پایکان،
3: ما فکر میکنم پاکستان باید متوجه شد که چی مصیبت را بر مردم افغانستان نازل کردن. با حمایت خود از گروه های طالب و آمیان طالب و تفکر طالبانی امروز هم خود دچار در سخت ساختن هم مردم افغانستان، از طرف هند که کشور حامی بزرگ دموکراسی بود امروز در حقیقت در کنار ساختار حساب میشه و تعامل میکنه که در حقیقت حقوق و آزادی های انسانی رو زیر سوال میبره. ما از هر دو کشور گلایه داشتیم و گلایه داریم و ای که میدان افغانستان میدان رقابت نسودن، فردا مبادا که آتش دامنگیر سرزمین های خودشان شوه و مردم افغانستان سلب بشه، که امیدوارم جنگ در هیچ سرزمین رخ نده و فضا در فضای آرامش به صلح بیانجامه. ولی می خواهیم بگویم که پاکستان کشتی کرده
0: و
3: امیدوارستم که
0: بله میگن امو آش را که خود پاکستان پخته بود در افغانستان، ولی دود امو آتش امو آش چشمای خود پاکستان هم میسوزانه.
3: بله بله بله، کشتی که کرده دراو میکنه و حاصلش قابل عزم برشان نیست و مردم افغانستان گلایه بسیار شدید از نظامی های پاکستان، از حکومت پاکستان داره، نه از مردم مظلوم شریف پاکستان.
0: نجیب پایکان، فعال سیاسی، قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان و اپرنا رای خبرنگار از هند، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. سپاسگزار هستم. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده است که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش در دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان مواجه حملات قرار داده است. وزارت دفاع طالبان با ادعای حمله به مراکز داعش در پاکستان گفته است که این مراکز که با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی برای برنامه‌ریزی حملات علیه خاک افغانستان استفاده می‌شدند و در گذشته نیز شماری از حملات خونین از آنجا انجام می شد هدف حملات قرار گرفته است. وزارت دفاعی طالبان اعلام کرده است که هدف مهم و مطلوب در این حملات مورد هدف قرار گرفته است. حملات شبانگام طالبان به خاک پاکستان واکنش های را در میان مقامات اسلام آباد نیز برانگیخته است.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از ساعات پیش به مساف هندوستان رفته. ملی پوشان کشور در نوبت اول توپزنی کردن و در آور 45 با از دست دادن تمامی بازیکنان 218 دوش کسب کردن. حشمت الله شهیدی در این مسابقه به تنهایی 102 دوش گرفت. افغانستان در دو دیدار قبلی بازی را به هند واگذار کرده بود و این دیدار جنبه تشریفاتی دارد. پیش از این شاگردان ریچارد پایبس در تک بازی تست مقابل حریف متحمل شکست شده بودند. تیم ملی وشو افغانستان با 6 ورزشکار در مسابقات هوبی چین به میدان میره. این رقابت‌ها در وزن‌های 56 تا 80 کیلوگرم و با هدف توسعه ورزش وشو و گسترش روابط فرهنگی برگزار می‌شود. بازیکنان ملی پوش کشور در حال حاضر تمریناتشان را در کابل سپری می‌کنند و در روزهای آتی راهی چین خواهند شد. رقابت‌های وشوی هوبی از 4 تا 8 سرطان به میزبانی شهر آنلو برگزار خواهد شد.
1: به نام خدا، محمد محفوظ وفا هستم، مربی تیم ملی وشو افغانستان. قرار است تا 4 روز دیگه بازیکنان ما عازم کشور چین شوند به خیر و خوبی، که وزن‌های مختلف ما داریم از وزن 56 تا 80 کیلو. مسابقات ترکیبی بین 18 کشور در شهر آنلو ملی کشور چین برگزار شده. ما آمادگی خاص داریم به مسابقات، بهترین بازیکنان خود انتخاب کردیم. ما بتانیم یک نمایندگی خوب از کشور خود کنیم و مدال‌های رنگین و نفع کشور خود کسب کنیم.
2: نیاز به خدا، حامد اشرفی هستم، پیلوتیم ملی کشور. 4 روز بود بخیر عازم کشور چین نشم به خاطر مسابقات آسیایی که 18 کشور در مسابقات اشتراک کرده. بنده در وزن 65 کیلوگرم بتانیم نمایندگی خوب از کشور خود کنیم.

0: تیم ملی فوتبال برزیل در گروه سوم جام جهانی 3-0 هایتی را شکست داد. ماتیوس کونیا دو بار و وینی جونیور یک مرتبه سه گل سلساو را در نیمه اول به ثمر رساندند. دیدار پایانی شاگردان کارلو آنچلوتی در مرحله گروهی با اسکاتلند خواهد بود. همانطور که در تصاویر هم می‌بینید، هزاران نفر از برزیلی‌ها در ساحل کوپا کابانا در ریو دو ژانیرو بازی تیم ملی کشورشان از نمایشگرهای بزرگ تماشا کردند و پس از پیروزی به پایکوبی پرداختند.
1: O pessoal do surf desejando boa sorte, né? E não poderia ser melhor, né?
0: در دیگر بازی گروه سوم مراکش 1-0 اسکاتلند شکست داد. هر سه تیم برزیل، مراکش و اسکاتلند از این گروه بخت صعود به دور بعد را دارند. این هم گروهی از هواداران تیم ملی مراکش که این گونه بازی را تماشا کردند و پیروزی تیم ملی کشورشان را جشن گرفتند. اما ترکیه پرستاره با قبول دومین شکست متوالی اولین تیم حذف شده از جام جهانی 2026 لقب گرفت. ترکیه بامداد امروز در دومین دیدارش 1-0 مغلوب پاراگوای شد. شاگردان وینچنزو مونتلا بدون گل زده در دو مسابقه از جام جهانی کنار رفتند. دیدار آخر ترکیه با آمریکای میزبان تشریفاتی خواهد بود. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارشی در خصوص حذف تیم ملی ترکیه از جام جهانی فرستاده.
2: تیم ملی فوتبال ترکیه که تونسته بود بعد از 24 سال به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنه، بعد از دو بازی و دو باخت از مرحله گروهی حذف شد و بازی آینده تیم ملی فوتبال ترکیه با همگروه خودش ایالات متحده آمریکا یک بازی فرمالیته خواهد بود. ترکیه در برابر استرالیا دو

0: 0 باخته بود و صبح شنبه هم در بازی با پاراگوئه 10 نفره 1-0 عقب مون تا از دور رقابت‌های جام جهانی حذف بشه. بعد از بازی سرمربی تیم در صحبت‌های خودش این باخت رو بدشانسی عنوان کرد و به تعداد شوت‌هایی که بازیکنان تیم ملی به سمت دروازه شوت کردن اشاره کردش. بر اساس آمار 62 شوت به سمت دروازه های حریف از طرف تیم ملی فوتبال ترکیه صورت گرفته که هیچ کدومشون هم وارد دروازه نشده و آمار نشون میده که از سال 1966 به این سو این مسئله در جام جهانی بی سابقه بوده. البته بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه مسئولیت باخت رو بر عهده گرفتن و اکثر اونها از مردم ترکیه به خاطر باخت و حذفشون از جام جهانی عذرخواهی کردند و آردا گولر ستاره تیم ملی فوتبال ترکیه به نوعی میشه گفتش که مسئولیت باخت رو هم بر عهده گرفت. میدونیم که بدرقه تیم ملی فوتبال ترکیه در سفرشون به جام جهانی بسیار باشکوه برگزار شده بود و حالا باید ببینیم که بعد از این باخت‌ها و حذف‌ها آیا در مراسم استقبال هم مردم به استقبال تیم ملی فوتبال خواهند رفت یا اونها رو به خاطر باخت و حذفی که اتفاق افتاده تنبیه
1: میکنه. آمریکا یکی از 3 میزبان جام جهانی در گروه 4 2-0 استرالیا را شکست داد. هر دو گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. آمریکا با کسب دومین پیروزی متوالی 6 امتیازی شد و به دور بعد صعود کرد. صدها تن از هواداران تیم ملی آمریکا در مرکز تفریح تگزاس لایو در شهر آرلینگتون تجمع کرده بودند و پیروزی تیمشان این گونه جشن گرفتند. اما همکارم نیلوفر منصوری در میان هواداران آمریکایی در شهر لس آنجلس حضور داشت و گزارشی تهیه کرده که با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.
2: فنزون شهر لس آنجلس در منطقه بیبلی هیلز اینجا الان بازی بین آمریکا و استرالیا تازه شروع شده. فنای آمریکایی و همینطور فنای استرالیایی رو اینجا میبینید که همه جمع شدن و مشغول خوندن سرود آمریکا هستند. قراره که شور و شوق بسیاری اینجا باشه تا ساعتی دیگه و باید ببینیم که آمریکایی که 4 گل تونست به پاراگوئه بزنه امروز چیکار میکنه. پس از دقیقه 10 بازی بودش که آمریکا تونست اولین گل خودش رو به ثمر برسونه، اون هم وقتی که توپ به پای مدافع استرالیایی خورد و رفت در گل استرالیا، در واقع گل به خودی شد. آمریکایی‌ها هم اینجا به وجد اومدن، همین میزبانانی که اهل فوتبال نیستن اونچنان، بیشتر اهل فوتبال آمریکایی و بیسبالن، اما الان می‌بینن که نه، به شور اومدن، به هیجان اومدن.
3: بازیشون خوبه، خدایی چون مربیشون آرژانتینیه، بازیشون خیلی خوبه، استایل خوبی دارن، منیجمنتش و تاکتیکشون هم خوبه. فعلا که 2-0 جلوی ببریم دیگه.
2: طرفدار بیشتر ایرانی الان یا آمریکا؟
3: ایرانه، ایشالله ایران واقعی دیگه. ولی میدونی یه دوگانگیه، مثلا اینه یه پدرمادری که بهت آسیب زدن ولی هنوزشون دوستشون داری، یعنی همچنان نگاه میکنی دیگه.
2: دو گل مسلم برای میزبان جام جهانی. آمریکا تونست برای اولین بار بعد از 1930 با 2 پیروزی پیاپی نه تنها صدرنشین بشه بلکه خیلی زود هنگام به مرحله بعدی صعود پیدا بکنه. استرالیایی رو پشت سر گذاشت که به ضد حمله و ضربات ایستگاهی معروف بود، اما حتی در غیبت کریستیان پولیسیچ هم آمریکا تونست که با قدرت پیشروی بکنه، اون هم برای کشوری که میزبان جام جهانیه ولی خیلی هم اهل فوتبال نیست.
4: Amazing. Amazing. Let's go USA. On to round 32. Win it all, baby. Let's go. Let's go.
2: بیشتر از اینکه سه امتیاز آمریکا کسب کرده یا اینکه خب صدرنشین شده و رفته محله بعد، چیزی که مهمه اینه که این میزبانی چقدر تونسته در افکار عمومی جامعه آمریکا به عنوان یه جامعه‌ای که خیلی فوتبال دوست ندارن تاثیر بذاره. حداقل فضای امروز تونست خیلی از آمریکایی‌هایی که از ساکر یا فوتبال دور بودند رو با فوتبال آشتی بده. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: از جام جهانی فوتبال بریم به جام جهانی کرکت بی‌سابقه زنان، جایی که دیروز نیوزیلند با تفاوت نزدیک 4-2 جمهوری ایرلند شکست داد. در این دیدار ابتدا بازیکنان نیوزیلند توپ زنی کردند و در 20 اوور 137 هدف تعیین کردند. نیوزیلند با کسب نخستین پیروزی 2 امتیازی شد و به رده 4 جدول صعود کرد. ممنون از شما. در ادامه با میر عبدالله میری باشین. وقت بخیر.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: 1 دقیقه خبر.
8: نوی به افغانستان انترنشنال گفتند که ملاحبت را خوند در رهبر طالبان به صورت تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری را برای نظارت و تامین امنیت مرز با پاکستان صادر کرده است. این قطعه تحت نام هیبتی تشکیل می شود و حقوق سربازانان بیشتر از سایر نیروهای طالبان خواهد بود. با گفته منابع، این قطعه ویژه که توسط رهبر طالبان ایجاد شده و منظور حفظ امنیت مرز با پاکستان شکل می گیرد. پس از سازماندهی این قطعه، نظارت به خط دیورند و فرماندهی هر گونه تحرکات جنگ آتش بس در امتداد مرز با پاکستان در اختیار این قطعه ویژه خواهد بود. دو منبع در قندهار و کابل به افغانستان انترنشنال گفتند سربازان قبلی نیز در پاسگاه های خود در امتداد خط مرز دیورند حضور خواهند داشت، اما کنترل و فرماندهی کل در دست این قطعه جدید و ویژه خواهد بود.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. بر اساس پیام های رسیده توسط مخاطبان، طالبان به دانشجویان در شمار از دانشگاه های افغانستان دستور دادند که از آوردن و استفاده از تلفن های هوشمند در محیط دانشگاه خودداری کنند. بر اساس این دستور، دانشجویان که تلفن هوشمند همراه داشته باشند اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. این اقدام در حال صورت میگیرد که دانشجویان از تأثیر آن بر دسترسی به منابع آموزشی و اینترنت ابراز نگرانی کردند.
1: روز بعد در دانشگاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و همچنان به خاطر ریششان هر روز نامشان گرفته میشه، اختیاریه برشان داده میشه که دیگر ریش خود را بگذارند و امروز هم بدون کلاه هیچ کدام ما را اجازه نداد تا ما وارد این دانشگاه شویم. ما واقعا خیلی جیگرخون هستیم و خیلی باعث تاسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاع داده شد در صورت آوردن شکستان نمیشه موبایل هایتان. امروز تمام مسئله نیاز، تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن. همه موضوعات درسی ما امروز تلفن خودش یک استاد است، خودش یک منبع بزرگ درسی است. ایره سر ما ممنوع میکنن.
0: یک فرمانده ارتش سابق به طرز فجیح در پروان به قتل رسید. بستگان نظامی پیشین میگویند که حشمت الله 5 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل‌سراج ولایت پروان بود ناپدید شد. جسد او سرانجام دیروز جمعه پیدا شد. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر نظامی مشهود است. بستگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند. در همین حال یک افسر پیشین دیگر در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی را شام دیروز در بازار الخان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان از ساعت فرار کردند. طالبان تا هنوز در مورد قتل این دو افسر هیچ توضیحی ارائه نکردند. یک عضو فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت بدخشان تنبانهای برخی از جوانان را به خاطر تفاوت سلیقه به آتش کشیده است. این شخص که جلیل صدیقی نام دارد در ویدیویی میگوید با وجود هشدارهای قبلی و دستور برای تغییر لباس، این جوانان سلیقه خود را تغییر ندادند و او برای اصلاح آنها تنبانهای درازشان را سوزانده است و همچنین هشدار داده که پوشیدن تنبانهای 6 یا 8 متری با برخورد سختگیران این گروه همراه خواهد بود.
2: دیگه موضوع یک سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر 8 متر دیگه برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین، خوب نیست. در چکپوان ایستاد کردیم برشان، لباسشان را تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تا ای که هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تا ای که دیگرهایش با خمانه شد اصلاح کنن. اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان رای دیگر را چه بسنجیم. توکل به خدا میخدر گپ از یکدام گپی خاصی نیستن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شهباز شریف میگوید که صلح در افغانستان لازمی بازگشت بایزت پناهجویان است. نخست وزیر پاکستان در پیام خود به مناسبت روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در ابراز همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصدا است. این اظهارات او در حال مطرح می شود که دولت پاکستان از سپتامبر 2023 به این سو روند اخراج گسترده و اجباری پناهجویان بدون مدرک افغان را آغاز کرده است. هیئت از قزاقستان بر ریاست معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی این کشور به کابل سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که هدف اصلی این سفر برگزاری مجمع تجارتی و اقتصادی افغان قزاق و نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان در کابل است. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند را تلاش برای قطع ارتباط افغانستان با جهان دانسته است. به گفته او این اقدام با هدف کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب ها و خاموش کردن صداهای مخالف انجام می شود. نیومن هشدار داده که محدود کردن دسترسی به اطلاعات افغانستان را بیش از پیش در انزوا قرار خواهد داد. شمار از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در سویدن در میدان مینتوریه استکهلم گرده هم آمدند تا خواستار حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران افغانستان شوند. زنانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت های گسترده در آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو شدند. در محل اعتراضات میریم و همراه میشیم با همکارم نجوا عالمی که در استکهلم است. نجوا، جزئیات بیشتر را از تو میشنویم که خواست معترضین چی، از خودت اینجا حضور داری و صحبت کردی؟
3: عبدالله، در واکنش به اعتراضات اخیر در ادامه اعتراضات اخیر با واکنش در خشونت مستقیم طالبان علیه زنان و معترضین در داخل افغانستان در کشور سویدن در شهرهای مختلف از جمله استکهلم تجمع اعتراضی برگزار شده که همین حالا شما هم در پشت سر ما می‌بینید که من در وسط تجمع اعتراضی هستم و با گذشتن هر دقیقه تعداد افراد بیشتر بر این تجمع اعتراضی می‌پیوندند. برگزار کنندگان تجمع اعتراضی هدف از برگزاری این تجمع را دو مورد بسیار اساسی تاکید می‌کنم. اولا اینکه همبستگی و حمایت با زنان در داخل افغانستان، به دومن اعتراض در نشست طالبان و سویدن در بروکسل هست. تجمع اعتراضی امروز بر علاوه اینکه سخنرانی داره، همین حالا مهره‌خواری در باره سخنرانی است و همچنان بخشی نمایش تئاتر دارن که قرار است تئاتر اجرا کنن که در واکنش در اعتراض و قوانینی بچه‌ها برای زنان در داخل افغانستان باشه و همچنان قرار است علی ساقی هم آهنگای اعتراضی برای زنان افغانستان و همبستگی با زنان افغانستان اجرا کنه که حالا همکار میتونه به شما تابلوهایی که اینجا معترضین در دستشان داره نشان بده که در بر علاوه این که تابلوهای نقاشی شده در دست معترضین هستن، شماری از معترضین با پرچم افغانستان و همچنان شماری از معترضین دیگه با لباسهای سیاه بر تن دارن که لباسهای سیاه هر کدامش در قوانین سیدزن طالبان روی آن نوشته شده و همچنان تابلوهایی که در دست معترضین هست هر کدام اونها در وضعیت زنان افغانستان در داخل افغانستان به نمایش میکشد یا نشان میدهد. در این تجمع نه تنها بر شهروندان افغانستان وجود دارن که شهروندهای دیگر هست کشورهای مختلف همچنان ایران دیده میشد و همچنان سویدن. نه تنها نسل جوان و یا هم نسل خرد یا اطفال هم در این تجمع حضور دارن و حتی در دستشان تابلوی اعتراضی برای حمایت زنان افغانستان دارن. این تجمع قرار است تا 2 ساعت ادامه داشته باشد و در مقابل پارلمان سویدن هست، هرچند هوا خیلی گرم است ولی با گذشت هر دقیقه افراد بیشتر و تجمع اعتراضی می‌پیوندند و هدف خودشان حمایت و همبستگی با زنان افغانستان اعلام می‌کنند.
0: ممنونم نجوا عزیزی که جزئیات بیشتر این اعتراضات را شریک ساختی با ما. ساعت پس از آن که مقام‌های آمریکایی از برقراری دوباره آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان خبر دادند، ده ها پایگاه حزب الله در لبنان هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. این حملات در شرایط ادامه دارد که تاکنون کابینه اسرائیل به طور رسمی پذیرش یا جای آتش بس را اعلام نکرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات با جمهوری اسلامی در فرصت 60 روزه به توافق منجر شود. ترامپ هشدار داده که اگر در این مدت توافق به دست نیاید، آمریکا اقدامات انجام می‌دهد که به گفته او برای مقام‌های ایرانی خوشایند نخواهد بود.
4: توافقی داریم که دیشب امضا شد. 60 روز فرصت دارن تا به توافق برسن. اگه نرسن کارهایی خواهیم کرد که اصلا خوششون نخواهد اومد. ولی صادقانه بگم فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسیم. فکر می‌کنم نتیجه خوبی خواهد داشت. اما یادتون باشه حتی اگر این اتفاق بیفته، نفت فوراً از تنگه هرمز سرازیر نخواهد شد. صاحبان کشتی‌های چند میلیارد دلاری حاضر نیستن در مسیری حرکت کنن که موشک از بالای سرشون رد میشه و آب‌ها پر از مینه.
0: و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل توافق کردند تا تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را برای 12 ماه دیگر تمدید کنند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده این نخستین بار است که تحریم‌ها به جای 6 ماه برای 1 سال کامل تمدید می‌شود. در همین حال آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا از تلاش برای ایجاد یک کانال مستقیم دیپلماتیک با مسکو خبر داد. کشورهای غربی و سازمان ملل درباره احتمال وقوع جنایات گسترده در شهر علابیز سودان هشدار دادند. ده‌ها کشور اعلام کردند که با تشدید عملات نیروهای شبه نظامی پشتیبانی سریع جان حدود 500 هزار غیر نظامی در این شهر با خطر جدی مواجه است. جامعه جهانی خواستار توقف فوری این حملات شده است. در حادثه‌ای در حدود 100 کیلومتری شمال لندن برخورد دو قطار مسافربری منجر به جان باختن یک راننده و زخمی شدن 10 نفر شد. هر دو قطار در مسیر لندن در حرکت بودند و راننده یکی از قطارها در محل حادثه جان باخته است. در این حادثه علاوه بر یک کشته 89 نفر به صورت شدید، متوسط و سطحی زخمی شدند. سازمان غذا و داروی امریکا نخستین نسخه عمومی داروی ضد آنفلونزا موسوم به زوفلوزا را تایید کرده است. این دارو که به صورت یک دوز خوراکی مصرف می شود، هم برای درمان آنفلونزا و هم برای پیشگیری از سرایت بیماری به دیگران کاربرد دارد. به گفته مقام های بهداشتی، تایید نسخه عمومی زوفلوزا می تواند دسترسی بیماران را به درمان ارزان تر افزایش دهد. و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
5: رادیو افغانستان
0: افغانستان
5: صدای آزادی.
6: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: از نگاه دیگر،
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
10: در تحلیلات و نشرات پاکستان میگوید که پدافند نیروی هوایی این کشور یک پهپاد ارتدایی متعلق به رژیم طالبان را در نزدیکی شینکو در ولسوالی خیبر شناسایی و سرنگون کرده است. و گفته این وزارت این نفوذ هوایی به سرعت مهار شد و هیچ خسارات یا تلفات دقیقی نداشته است. وزارت دفاعی طالبان صبح روز شنبه اعلام کرد که شب گذشته با انجام حملات هوایی مراکز وابسته به گروه داعش را در 2 ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا پاکستان هدف قرار داده است. اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است که این ادعا نادرست است. بخش روسی آزمایی وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان گفته است اردوگاه های تروریستی از جمله اردوگاه های داعش و بیش از 2 دهه سازمان تروریستی دیگر در واقع در مناطق تحت کنترل حکومت افغانستان قرار دارند و از آنجا اداره و حمایت می شود.
6: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سلام به گزارشگران بدین مرز رسانه یه روز جهانی پناهندگان. در گزارش نوشته است که افغانستان به قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. این سازمان گفته است که از زمان بازگشت طالبان دست کم 677 خبرنگار افغان به دلیل تهدیدها با حمایت این سازمان افغانستان را ترک کردند. در گزارش آمده است این رقم نزدیک به نیم از مجموعه خبرنگاران تبعیدی تحت حمایت این سازمان در جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش تاکید کرده است با محدودیت‌های گسترده تهدیدهای امنیتی بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فضای عمومی شرایط کار رسانه‌ای وخیم شده و صدها خبرنگار افغان ناچار به ترک کشورشان شده است. این گزارش موج مهاجرت را سال 2022 ثبت کرد که 183 خبرنگار افغان مجبور به فرار شدند. این سازمان افزوده است روند خروج همچنان جریان دارد و تنها در سال 2025 نیز 89 خبرنگار دیگر کشور را ترک گفتند. بسیاری از این خبرنگاران اکنون در کشورهای مانند پاکستان با وضعیت ناامن و ناپایدار زندگی می کنند. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. همراه می شویم با آقای حامد پویا، فعال رسانه‌ای از هلند. جناب پویا، شما گزارش نهاد خبرنگاران بدون مرز را خواندین که افغانستان را گفته یکی از کشورهایی است که منبع در واقع و قانون اصلی تبعید روزنامه‌نگاران در جهان است. برداشت شما از وضعیت خبرنگاران و نشر از این گزارش چی است؟
2: تشکر. در قسمت گزارش در رابطه به وضعیت رسانه‌ها و وضعیت روزنامه‌نگاران در افغانستان، نه تنها نشان‌دهنده اوج چالش‌ها فراروی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و رسانه های افغانستان، بلکه جایگاه افغانستان را به عنوان یکی از کشورهایی که دو دهه به عنوان جایگاه ویژه در سطح منطقه از دیدگاه حمایت از رسانه های افغانستان، رشد و تکثرگرایی رسانه های افغانستان و حمایت نهادهای بین المللی از رسانه های افغانستان و حمایت دولت مرکزی جمهوریت از رسانه های افغانستان بود، ولی متاسفانه 5 سال گذشته این نشان میده که جایگاهی که رسانه های افغانستان داشته و این جایگاه سقوط کرده. رسانه هایی که در گذشته به عنوان نماد آزادی خواهی بوده و امروز تحت تاثیر یک رژیم بسیار تروریستی به نام طالب افتیده، و در کنارش روزنامه نگارانی که روزگار صدای مردم و جامعه افغانستان بوده، ولی امروز اونا در تبعید هستند و از چنگ جنگجویان رژیم طالبا فراری هستند. اکثریت روزنامه‌نگاران کشور را ترک گفته و در کنار از او یک تعداد روزنامه‌نگاران در کشورهای همسایه در حالت بلا تکلیفی هستند و از ترس طالب که فردای به دست طالب بفته و طالبان اینا را مورد محاکمه قرار بده. و در کنارش یک تعداد زیادی از روزنامه‌نگارانی که در کشورهای امن رسیدن، متاسفانه او جایگاهی که در دوره جمهوریت در افغانستان به عنوان صدای مردم افغانستان داشتند و کار مسلکی داشتند، و این جایگاه را هم از دست داده. تغییر مسلک روزنامه‌نگاران، ترس و هراس روزنامه‌نگاران از بازداشت و شکنجه در کشورهای همسایه حتی، و سانسور شدیدی بر روند رسانه ها و آزادی بیان و خودسانسوری در رسانه های آزاد افغانستان است که امروز جایگاه افغانستان را که در گذشته به عنوان نماد آزادی و آزادی بیان بود و گذاشته به یک کشوری که رهبران اون کشور دشمن رسانه ها و آزادی بیان و خبرنگاران است.
1: یک بحث دیگه هم این است که سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که نیم خبرنگاران که در جهان تحت حمایت این سازمان قرار داره خبرنگاران اهل افغانستان هستند. این چه پیام داره؟ یعنی افغانستان واقعا به کشور سیاه و خالی از رسانه و خبرنگار تبدیل شده؟
2: شما می دانین که در افغانستان امروز دشمنای آزادی بیان بر سر قدرت است. ما هم در گذشته بیش از در دوره جمهوریت بیش از 180 خبرنگار داخلی و خارجی را توسط طالبا و گروه های مسلح و داعش مورد حمله قرار گرفته بودن و هدف قرار گرفته بودن و از بین رفته بودن. شکی وجود نداره که با حاکمیت اون رژیمی که دیروز انتحار میکرد، انفجار میکرد رسانه ها و روزنامه نگاران را و امروز بر رهبریت این رسانه ها و روزنامه نگاران افتیده. به می اساس است نه تنها جایگاه افغانستان را به عنوان یک کشور یک خانه ناامنی برای روزنامه نگاران و فعالیت رسانه های آزاد ساخته، بلکه نشان می ده که امو جایگاه مدنیت و جایگاه حقوقی که اساسی که مردم افغانستان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشه او را از بین برده. این نشان دهنده اوج شکست دو دهه‌ای است که جهان برای آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان سرمایه گذاری کردن، که حتی جهان با همه قدرت و توانی که داره نتوانستن جلوی جنایت طالب را و جلوی خشونت طالب را بر علیه رسانه ها و روزنامه‌نگاران بگیره و نگذاره که طالبا و جنگجویان این رژیم خبرنگاران را مورد محاکمه صحرایی قرار بده و رسانه های آزاد را مسدود بسازه و رسانه های باقی مانده را که برای آزادی و امید مردم افغانستان بود را تحت سانسور قرار بده و این رسانه ها را به عنوان نهادهای تبلیغاتیشان بسازه. متاسفانه ای چیزی است که نه تنها سازمان گزارشگران بدون مرز شکی وجود نداره، شاید آمار بسیار کمتری نسبت به وضعیت داشته باشه، به خاطر از اینکه نهادهای دیگری هم است، نهادهای بین‌المللی که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را تحت پوشش حمایتی قرار می‌ده و افغانستان هم شاید نخستین کشوری باشه که در جهان روزنامه‌نگارانش سرگردان است و از ترس یک رژیمی که بر افغانستان حاکمیت داره در فرار است و نه در کشورهای همسایه بلکه حتی در کشورهای اروپایی و غربی هم از ترس طالب نمی‌تونم و مسئله کار و فعالیت رسانه‌ای خود را آزادانه به پیش ببره. یعنی نتورکینگ و ارتباطات گروه های تروریستی و خصوصا طالب حتی تهدیدی برای روند این رویش آزادی خواهی و آزادی بیان در افغانستان در بیرون از افغانستان هم متاسفانه تأثیر گذاشته.
1: تویا سوال دیگه این است که یک پیداد به این باور هستن که امکانات مالی و فنی جهان به نشانی خبرنگاران نمیشه در اختیار یک حلقه خاص بود، اگر چنین است فکر نمیکنین یک بی‌عدالتی است؟
2: شما شاهد هستین که طالبا به عنوان حاکم با نهادهای بین‌المللی وارد تعامل، به شرط وارد تعامل شدن که یک بخش بزرگی کمک‌هایی که افغانستان برای حمایت از روزنامه‌نگاران یا خبرنگاران ارسال میشه و میره و این یک بخشش باید به نهادهای تحت حمایت طالب قرار بگیره. حتی طالبان در 5 سال گذشته نهادهای حامی رسانه‌ها را زیر چتر خودشان ساختن، رسانه های ساختن که برای طالبا و رژیم طالبا تبلیغ میکنن. بنابراین به هیچ عنوان این کمک ها به اصل رسانه های آزاد و به روزنامه‌نگاران آزاد در افغانستان متاسفانه نمیرسه. تنها به افرادی میرسه که در 5 سال گذشته و در رسانه های میرسه که در 5 سال گذشته زیر اون و عناوین مختلف رسانه ساختن، رادیو ساختن، روزنامه و هفتنامه و آژانس‌های خبری ساختن، چینل یوتوپا ساختن، نهادهای رسانه‌ای ساختن که مسئولین این نهادهای رسانه‌ای تحت استخبارات رژیم طالبان تعیین میشه. و مو اساس است با وجود از اینکه صدها هزار یا میلیون ها دلار در 5 سال گذشته به بهانه‌های مختلف در افغانستان برای خبرنگاران به مصرف رسیده، ولی از شدت خشونتی که علی خبرنگار وجود داره به هیچ عنوان نتوانسته کاهش بده، زیرا که این پولها در جیب جنگجویان رژیم طالب میره و این پولها بیشتر برای تبلیغات سیاسی طالب بر مردم افغانستان تطبیق میشه. و مو اساس است که نهادهای بی‌طرف وقتی گزارش دهی نگاه میکنه که اصل روزنامه‌نگاری در چه وضعیت است. متاسفانه اصل روزنامه‌نگاری به مقر فعالیت رسانه‌ای و شاخص‌های آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در جهان قرار گرفته و افغانستان بعد شاید در طول تاریخ بدترین شرایط را یک زندان محکم برای
1: بین یک نگاه هم جناب پویاس برای وضعیت روزنامه‌نگاران افغانستان در پاکستان و بخصوص کشورهای منطقه داشته باشیم که چی میگذرد در این شب و روز؟
2: در پاکستان متاسفانه از یک سو یکی روزنامه‌نگاران وظایفشان را از دست دادن، اقتصادشان را از دست دادن، خانه و کاشانه‌شان را از دست دادن. این یک تهدید بسیار جدی است. در کنار از او تهدید امنیتی بر روزنامه‌نگاران است که متاسفانه برخورد نهادهای استخباراتی و نهادهای نظامی طالب با روزنامه‌نگاران و با جامعه‌ای که از افغانستان از ترس طالب فرار کرده، این بدترین شرایط برای روزنامه‌نگاران وارد کرده. با مو اساس است که ما ده ها روزنامه‌نگار را داریم که امروز به شدت توسط نیروهای امنیتی پاکستان گرفتار شده و دوباره فرستاده شده به کابل و در کابل زیر تهدید امنیتی قرار دارد. و شمار زیادی از این روزنامه‌نگاران متاسفانه در زندان‌های رژیم طالبان دوره حبسشان را می‌گذرانند. و مو اساس است که شرایطی که روزنامه‌نگار در پاکستان و ایران و بعضی از کشورهای همسایه داره و این بدترین شرایط است. و مو اساس است که ما و روزنامه‌نگارانی که در تبعید هستند و در کشورهای همسایه هستند برای سنگینی درجه بندی فعالیت رسانه ها در افغانستان تأثیر گذاشته و نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی گزارش تهیه میکنند، دیدگاه های این روزنامه‌نگاران را میگیرند و متاسفانه جهان هم کمک برای این روزنامه‌نگاران که در انتظار تخلیه هستند و در انتظار کمک هستند، قرن کمکی که بتونه زندگی روزمره‌شان را سپری بکنه هم کمک نمیکنه با اون شدت. چرا؟ به خاطر از این که دسترسی این روزنامه‌نگاران به نهادهای بین المللی متاسفانه به اون اندازه‌ای نیست که بتانه صدای این روزنامه‌نگاران را بشنوه. ما زمان صدای روزنامه‌نگار را که در پاکستان است می‌شنویم که او در زندان باشه و یا توسط پلیس یا نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شود، او زمان است که تا نهادهای بین المللی کار میکنه و به افغانستان فرستاده بشه و به زندان طالب.
1: ادامه این وضعیت سرکوب و مهاجرت و تبعید روزنامه‌نگاران، سکتور رسانه افغانستان به کدام طرف خواهد رفت و هنوز هم فکر میکنید امیدی است که صدای مردم افغانستان بدون از اینکه خفه شود به جهان برسه؟
2: اگر وضعیت تغییر نکنه و نهادهای بین المللی کمک‌هایشان را مشروط به حمایت از یا اقلا مشروط به این نگذاره که طالبا نباید روزنامه‌نگار را می شرایطی که است را بیشتر شدت بخشه، علیش بیشتر فشار بیاره، و اگر این کمک‌ها مشروط شود ما باور دارم وضعیت بهتر خواهد شد. اما متاسفانه نهادهای بین المللی به جای از این که کمک‌ها را مشروط به حمایت از روزنامه‌نگار و برای حمایت از این که این وضعیت را حفظ بکنه داشته باشه، برعکس روزنامه‌نگار را به عنوان زندانیان و خودشان را به عنوان باجدهی بر رژیم طالبا ساخته. ما گزارشی که درست قبل از این گزارش نشر شده از خود روزنامه‌نگارانی که تازه از زندان طالبان آزاد شده بود شنیدم، گفتند که در بدل هر زندانی طالب و از نهادهای بین المللی تا 200 هزار افغانی پول میگیره. یعنی نهادهای بین المللی وقتی که تلاش میکنه یک زندانی خبرنگار را از زندان رها بکنه و 200 هزار افغانی باید برای زندانبان یا برای مسئولین طالب بپردازد تا این دوسیه از اینا مختومه اعلان شود. بنابراین طالبا با همه شدت ادامه پیدا میکنه به خاطر از این که روش بازخواهی از نهادهای بین المللی را طالب بسیار خوب میفهمه و مو اساس است که هر روز ما شاهدی وضعیت بد برای روزنامه‌نگاران هستیم. دوامی وضعیت میتونه شکنندگی وضعیت رسانه ها و آزادی بیان را بیشتر بسازه و شاید ما سالها نتانیم متاسفانه وضعیت را جبران بکنیم.
1: آقای حمود پویا، فعال رسانه‌ای از هالند، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز و گرامی رادیو افغانستان اینترنشنال، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه همواره شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان هستید. تا بسو برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون. We'll be right back.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: همبستگی جهانی با زنان هرات. فعالان مدنی در کشورهای مختلف از جمله آلمان و سویدن تجمع اعتراضی برگزار کردند. سلام، بیننده و شنونده خبر ساعت 6 کابل از افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. ادامه سرخطان. تشدید محدودیت‌ها در محیط‌های آموزشی. طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را در شمار از دانشگاه‌ها ممنوع کردند. ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان. دو نظامی پیشین در دایکندی و پروان تروک شدند. حملات اسرائیل به لبنان چند ساعت بعد از اعلام آتش‌بس توسط آمریکا، طرف‌ها همدیگر را مسئول می‌دانند.
1: و در جهان ورزش،
2: Belonging in a sport. تعلق به یک ورزش هنوز چیزی است که باید به دست آورد. من این را می‌دانم چون آن را تجربه کردم.
1: همصدایی زنان افغان در مجامع بین المللی. شبنم سلحشور در نشست یونسکو خواستار تأمین امنیت و حق تعلق دختران به ورزش شد.
0: همزمان با ادامه محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران در افغانستان، شمار از فعالان مدنی و اعضای جامعه افغانستان در سویدن با برگزاری تجمع اعتراضی در مرکز شهر استکهلم خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زنان افغان شدند. این گردهمایی در حال برگزار می شود که در روزهای اخیر نیز شمار از شهرها شاهد اعتراضها و کارزارهای در واکنش به سرکوب زنان در هرات و ادامه سیاستهای محدود کننده طالبان علیه زنان بودند. برگزار کنندگان می گویند هدف از این حرکتها رساندن صدای زنان افغانستان و تاکید بر حق آموزش، کار و آزادی برای آنان است. بخش از تصاویر را با هم ببینیم. برای جزئیات بیشتر این خبر همراه می شویم با نجوا عالمی از استکهلم سویدن. نجوا، در مورد این اعتراض ها و خواست معترضان بیشتر بگو.
3: بله طارق، در واکنش در ادامه اعتراضات در کشورهای مختلف، در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان، در اینجا در استکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان، و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور برکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچنین تئاتر اعتراضی اجرا شد که من کنار خود لیلا توسم دارم. که لیلا جان، از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو می‌خواستین به مخاطبان برسانید؟
4: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند می‌خوانم، ز آه و درد یک وطن می‌خوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود. نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودیم بودم، و یک کس دیگه که دکتر بودن، یک کس دیگه که برنامه نویس بودن، یک کس دیگه که آرایشگر بودن. همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان، ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این رو نشان بدیم در جهان.
3: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا می‌کردین، متوجه شماری از مردم اشک می‌ریختن، و همچنان من تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودت هم سال‌هاست که در مد طالبان هست.
4: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرمی از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن، و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم. نمی‌فهمم که زنده هست یا در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش. و اشک می‌ریختن به خاطری که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم می‌فهمیم. و من واقعا امروز خوشحال هستم به خاطری که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن، شرکت کردن، و این باعث خوشحالی است برای ما.
3: و همچنان خود یک زمزمه ای داشته میخوام. لیلا جان ازت بشنوم، چون ای اواخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
4: بله، من همیشه همونطور که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که من صدای بانوان افغانستانم، میرقصم صدایشانم، میخوانم تا در گوش جهان برسانم.
3: خیلی ممنون از حضور خود لیلا جان. تشکر. خب طارق، تجمع امروز قسمی که گفتم بر علاوه بخش سخنرانی بخش تئاتر هم داشت و یک بخش دیگه، بخشای مختلفی از این تجمع را باید کوتاه اشاره کنم که شما از معترضین لباس‌های سیاه بر تن داشتن که در لباس‌های سیاهشان قوانین ضد زن طالبان نوشته شده بود و همچنان شما از معترضین تابلوهای نقاشی شده در دست داشتن که تابلوها هر کدامشان پیامی را نشان میداد که قوانینی که بر ضد زنان در داخل افغانستان وضع شده میرسانده. تجمع به پایان رسیده و همچنان مردم اینجا هستن و این تجمع قرار است در تجمع در دو شهر دیگه هم، در شهر توبوری هم تجمع اعتراضی هست که هدف از در آخر جمع کنم که هدف از برگزاری این تجمع اعتراضی حمایت و همبستگی زنان افغانستان تاکید شده.
0: سپاسگزار هستم از خود نجوا. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان پی نشر اعلامی گفتند میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجهند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این نهاد می افزاید مهاجران افغان پس از بازگشت در افغانستان با شدیدترین بحران انسانی و جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. شهباز شریف میگوید صلح در افغانستان لازمه بازگشت با عزت پناهجویان است. نخست وزیر پاکستان در پیام خود به مناسبت روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصدا است. این اظهارات او در حال مطرح می شود که دولت پاکستان از سپتامبر 2023 به این سو روند اخراج گسترده و اجباری پناهجویان را آغاز کرده است. و معاون صدر اعظم وزیر اقتصاد قزاقستان که در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شده با محمد حسن آخوند رئیس وزرای طالبان در ارگ دیدار و گفتگو کرد. معاون صدر اعظم قزاقستان گفته که کشورش به دنبال افزایش سطح واردات از افغانستان است. به گفته طالبان در این دیدار معاون رئیس جمهور قزاقستان به طور رسمی از ملا محمد حسن آخوند دعوت کرده تا به آستانه سفر کند. یک عضو فرماندهی امنی طالبان در ولایت بدخشان تنبانهای برخ از جوانان را به خاطر تفاوت سلیقه با آتش کشیدند. این شخص که جلیل صدیقی نام دارد در ویدیو میگوید با وجود هشدارهای قبلی و دستور برای تغییر لباس، این جوانان سلیقه خود را تغییر ندادند و او برای اصلاح آنها تنبانهای درازشان را سوزانده. او همچنان هشدار داده که پوشیدن تنبانهای 6 یا 8 متری با برخورد سختگیرانه این گروه امر خواهد شد.
5: دیگه موضوع یک سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر، 8 متر دیگه برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین خوب نیست. در چکپوان ایستاد کردیم برشان، لباسشون رو تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تایی که هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تایی که دیگرهایش با خمانه شده اصلاح کن. اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان رای دیگر را چه بسنجیم. توکل به خدا میخدر گپزه کدام گپی خاصی نیسته.
0: از صبح امروز موجی از پیام‌ها به افغانستان اینترنشنال سرازیر شده که به دانشجویان اجازه داده نمی‌شود با موبایل وارد دانشگاه شوند. از هرات تا کاپیسا دانشجویان می‌گویند اکنون طالبان یگانه ابزار ارتباط با جهان و نهادهای تحقیقاتی را از آنان می‌گیرند. این تازه‌ترین اقدام است که طالبان در کارزار مبارزه با تلفن هوشمند برای انداختند و به نظر می‌رسد به اینجا محدود شود. به نظر نمی‌رسد جنگ طالبان با تلفن هوشمند به کجا می‌انجامد؟ آیا طالبان تلفن هوشمند را ممنوع می کنند؟ در ژرفا طاهر قادری به همین موضوع پرداخته.
6: در 26 جوزا همزمان با آغاز سال جدید قمری طالبان یک دستور تازه صادر کرد. از این پس کارمندان دولتی حق ندارند چه در اداره و چه در خانه از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. جالب اینجاست که ساعت بعد معاون دفتر نخست وزیری طالبا احتمالاً از این تلفن هوشمند در شبکه SX نوشت سمعن و طاعتن یا امیرالمؤمنین، یعنی شنیدیم و اطاعت میکنیم یا امیرالمؤمنین. دادگاه عالی طالبا این دستور را به همه ادارات در کابل و ولایت‌ها فرستاد و هشدار داده در صورت سرپیچی برخورد قانونی صورت می‌گیرد. یافته‌های ما نشان می‌دهد این تصمیم بر اساس دستور شفاهی هیبت الله خونزاده رهبر طالبا گرفته شده. اما چرا رهبر طالبا از تلفن‌های هوشمند هراس دارد؟ در این مکتوب آمده کارمندان که از این دستور سرپیچی می‌کنند جزای شرعی و قانونی داده شود و تلفن‌های هوشمندشان ضبط و شکستانده شود. پس از صدور این دستور شمار از اعضای طالبا کارزار برای شکستن تلفن‌های هوشمند برای انداختن. نکته قابل توجهی است که برای ثبت صحنه شکستن گوشی‌ها از یک تلفن هوشمند دیگر فیلم می‌گیرند و او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ویدیویی از یک عضو استخبارات طالبا در بدخشان می‌بینیم.
7: چندین علما فتوا دادن، چندین مفتی که بالکل جایز نیست، جواز ندارد. چیز شم دیدیم، تجربه را هم کردیم که چقدر
8: آره استاد میشید شخصی که نیاگام ارگان بند میشد باز شروع میکردی؟
7: بند شده، ولایت بند شده، دیگه ولایت ها هم اگه بند کردن، شوروالی بند کرده، دیگه تنها ریاست ما مونده که انشالله اول شروع شخص رو میکنم. بخاطر ریا و کام شرط طلبی رو همیکار رو نمیکنم، این ضرورت بر ریا رو نداره. بخاطر رضای الله تلفون این همیجا
8: میشکنم. الله اکبر،
9: الله اکبر.
6: خب به نظر میرسه طالبا قدم به قدم در حال اجرای دستور هیبت الله در مورد ممنوعیت گوشی های هوشمند هستند. برای نمونه مکتوبی که به تاریخ 15 جوزا به دست ما رسیدنشان میده، وزارت معارف طالبا به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که از این پس دانش آموزا اجازه ندارند با تلفن های هوشمند وارد مراکز آموزشی شوند و از امروز این ممنوعیت وارد دانشگاه های افغانستان هم شده.
10: گاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تأسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاع داده شد در صورت آوردن شکستان نمیشه موبایلهایتان. امروز تمام محصلین نیازهای درسی خود از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن.
6: خب از نیازمندی به تلفن‌های هوشمند یاد شد. بر اساس آمار وزارت مخابرات طالبا حدود 33 میلیون سیم کارت در افغانستان ثبت شده و شمار کاربرای اینترنت به 17 میلیون نفر رسیده. بسیاری از مردم از تلفن هوشمند برای کارهای روزمره استفاده می‌کنند و شماره هم از همی را کسب و کار دارند. خود طالبان هم بی نیاز نیستند. مثلا سیستم ارتباطی طالبا و اطلاع رسانی و ارائه خدمات به مردم هم تا حد زیاد به همی تلفن‌های هوشمند وابسته است. خب این تصویر را که می‌بینیم یک ویدیوی تبلیغاتی از یک دانشگاه در بریتانیا است، جایی که تاکید اصلی بر استفاده از تکنولوژی در آموزش دیده میشه. از هوش مصنوعی گرفته تا ابزارهای مدرن، همه چیز برای راحتی و پیشرفت دانشجویا فراهم است. اما دانشجویانی که از افغانستان با ما صحبت کردن میگن تنها راه دسترسی اونا به کتاب‌ها و مقالات تلفن‌های هوشمند است، اندکترین امکانی که حالا از اونا گرفته شده. اما طالبا چرا از تلفن‌های هوشمند میترسند؟ پشت این تصمیم ممکن است چند دلیل مطرح باشه. در گذشته اسناد محرمانه نهادهای طالبا بارها به بیرون درز کرده و به دست رسانه‌ها رسیده. به نظر می‌رسد طالبا می‌خواهد جلو افشای چنین اسناد محرمانه را بگیرند. از سوی دیگر انتقادها از عملکرد طالبا افزایش یافته. از انتشار تصاویر بازداشت‌ها و اعتراض‌ها مثل او چیزی که در بدخشان و هرات دیدیم گرفته تا پوشش رویدادهای امنیتی و محدود کردن تلفن‌های هوشمند در اصل تلاش است برای کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از آنچه که طالبا خارج از کنترل می‌دانند.
11: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات تسبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشد.
6: خب تصمیم طالبا صدای اتحادیه اروپا را هم بلند کرده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در واکنش گفته طالبا با این اقدام میخواهد ارتباط افغانستان با جهان را قطع کند. او به نهادهای اتحادیه اروپا هشدار داده که طالبا با محدود کردن تلفن‌های هوشمند و دنبال کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف هستند. سنبله سال گذشته هیبت الله فرمان صادر کرد که برای جلوگیری از آنچه او منکرات میخوانه فایبر نوری قطع شود. افغانستان برای 48 ساعت عملاً از جهان جدا شد. تاریکی که زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزش را فلج کرد. اما این وضعیت با دستور مقامهای کابل نشین دوباره به حالت عادی برگشت. نخستین رویارویی آشکار میان کابل و قندهار. حالا با ممنوعیت تلفن‌های هوشمند بار دیگر این پرسش مطرح است: ارگ نشینان در برابر تصمیم تازه قندهار چه موضعی خواهند گرفت؟ و مهمتر از همه، موضع مردمی که تنها دلخوشیشان استفاده از گوشی‌هایی است که برای لحظات رنج و غم را کم می‌کنند. امروز یک دانشجو از هرات به جرفا گفت موبایل‌های خود را داخل خوابگاه هم بردن نمی‌تانیم. نمی‌دانیم با خانواده‌هایی ما که در کابل است با مزرعه چگونه در تماس باشیم. لطفاً این نگرانی را به گوش همه برسانید.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. همبستگی جهانی با زنان هرات. فعالان مدنی در کشورهای مختلف از جمله آلمان و سویدن تجمع اعتراضی برگزار کردند. تشدید محدودیت‌ها در محیط‌های آموزشی. طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند را در شمار از دانشگاه‌ها ممنوع کردند. ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان. دو نظامی پیشین در دایکنبی و پروان دورور شدند. و حملات اسرائیل به لبنان. چند ساعت بعد از اعلام آتش‌بس توسط آمریکا، طرف‌ها همدیگر را مسئول می‌دانند. یک فرمانده ارتش سابق به طرز فجیع در پروان به قتل رسید. بستگان نظامی پیشین میگویند که حشمت الله 5 روز پیش هنگامی که سرگرم کار در مزرعه‌اش در ولسوالی جبل‌سراج ولایت پروان بود، ناپدید شد. جسد او سرانجام دیروز جمعه پیدا شد. بر اساس تصاویری که در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته، آثار شکنجه بر پیکر این نظامی مشهود است. بستگان او گفتند عاملان قتل چشمان این فرمانده را از حدقه بیرون آوردند. در همین حال یک افسر پیشین دیگر در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی را شام دیروز در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. نزدیکان این نظامی پیشین و افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان از ساحه فرار کردند. طالبان تا هنوز در مورد قتل این دو افسر هیچ توضیح ارائه نکردند. هادی رحیمی زاده عضو پیشین شورای ولایتی دایکندی از آلمان در برنامه با ما است. آقای رحیمی زاده وقتتان بخیر. یک مقدار در مورد آقای حسینی برای بیننده بگوین.
12: با عرض سلام خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون شما، عرض کنم که قتل‌های هدفمند از چند سال قبل، یعنی از زمانی که طالبان موفق شدند که افغانستان را تسخیر بکنند، در تمام جاها به خصوص در دایکندی انجام گرفت، اتفاق افتاد که آخرین مورد قتل یاسر حسینی است. یاسر حسینی سرباز ارتش ملی افغانستان بود در گذشته و بعد از اینکه حکومت سابق سقوط کرد، یادم موفق نشد که از کشور خارج شود و از سوی دیگه هم اعتماد کردن به عفو عمومی طالبان و متاسفانه که بارها مورد تعقیب و آزار قرار گرفت، در نهایت مجبور شد که بره به کشور تاجیکستان، در اونجا در معدن زغال سنگ کار میکرد و بعد از او که از اونجا آمدن به داخل کشور، در مرکز ولسوالی شهرستان در ولقان مشغول دکانداری بود.
0: بله.
12: و مشغول دکانداری بود، مشغول کار غریبی بودن که متاسفانه دیروز یا شب گذشته به طرز مشکوکی به قتل رسید.
0: آقای رحیمی زاده، چی کس یا چه کسان اقدام به ترور این نظامی و دیگر نظامیان پیشین مخصوصا در ولایت دایکندی میکنند؟
12: خب اگر خاصتا در مورد این سرباز سابق اردوی ملی صحبت بکنیم، ما میشناسیم چون از خود ولایت دایکندی ما هستم، آشنایی داشتم با این شخص مقتول، با این شهید. این هیچ دشمن شخصی نداشت، یک آدمی بود که خدمت کرده بود در اردوی ملی و بعد مشغول کار و غریبی خود بود. و گروه طالبا که ادعا میکنه که امنیت در سراسر افغانستان برقرار ساخته، افغانستان گل و گلزار ساخته، رفت و آمد آزادانه وجود داره، خب اینا در قدم اول مسئولیت این اقدامات هم این قتل های مشکوک کردن باید بر عهده بگیره و باید شفاف به مردم افغانستان بگویم که چه کسی عامل قتل ها هست اگر خودشون شریک نیستن و عوامل این جنایت رو معرفی بکنه. خب از نظر افکار عمومی افغانستان کلن انگشت اتهام به طرف گروه حاکم دراز است و اینا اگر نتانه که یک گزارش شفاف، یک تحقیق بی‌طرفانه را در این خصوص انجام بده و اعتماد مردم افغانستان جلب کنه، قطعا خودشون مسئول شناخته میشه.
0: بله آقای رحیمی زاده، اشاره داشتین که شما در دایکندی آشنا هستین و نظامیان دیگه هم در این ولایت ترور شدن. حداقل در 5 سال گذشته نظامیانی که در این ولایت ترور شدن، طالب ها حداقل یک مورد یا دو مورد را هم عاملانش را شناسایی کردن، چیزی گفتن، معلوم شده که کیا بوده؟
12: نه خیر، اصلا شما حتما میدانید رسانه ها گزارش ها را پخش کرده، این قتل های سریالی و جنایاتی که در دایکندی اتفاق افتاده را پخش کردن. شما حتما میدانید که در تاریخ 30 سپتامبر سال 2021 یعنی 15 روز بعد از سقوط حکومت سابق، تعداد 12 نفر از پرسنل پلیس دایکندی و امنیت ملی دایکندی اعتماد کردن به عفو عمومی طالبا و ارتباط برقرار کردن با والی طالبان در دایکندی به نام امین الله زبیر که تا اسلحه و تجهیزات خود به او تسلیم بکنه و تسلیم حکومت طالبان شد. این هماهنگی صورت گرفت در منطقه دریخودی ولسوالی خدیر دایکندی. والی طالبان همراه نیروهایی که با خود همراه داشتن رفتن در اونجا و به صرفی که این پرسنل امنیت ملی و پلیس دایکندی که تسلیم اینا شد، به دستور والی طالبان تیرباران شدن در کنار رودخانه و والی طالبان نماز شکر به جا آورد. بعد از او یک کسی دیگه ای که اعتماد کرده بودن که در پرسنل قمندانی امنیت دایکندی باقی مانده بود به نام داود وحدت پیرار سال کشته شد و همچنین دو خانواده را در منطقه سیوکشبر ولسوالی مرکز ولایت دایکندی هم 2 سال پیش شما حتما گزارش را دارین و پخش کردین که به طرز بسیار فجیع توسط عوامل طالبان به قتل رسیدن و در واقع قتل عام شدن. این گونه قتل ها در حقیقت کلا مشخصه و عاملش پیدا هست و طالب ها فعلا یک توجیه داره که بله خصومت های شخصی نمیدونم بین اینا وجود داره و دیگه ما تحقیق میکنیم و تحقیقش مثلا شفاف نیست و معلوم نمیشه. دلیلی که در دایکندی در سراسر افغانستان و بالخصوص در دایکندی این گونه جنایت اتفاق افتاده و هرگز مشخص نشده که عامل او کی بوده، اینه که ما در طول دورانی که طالبان علیه حکومت جمهوریت دست به شورش زد، ما در 4 ولسوالی هم مرز بودیم، یعنی هم سرحد بودیم با پایگاه های طالبان و طالبان یک قدم هم نتونست که به طرف ولایت دایکندی پیشروی بکنه و رخنه بکنه و مردم دایکندی هیچگاهی ای اجازه را به گروه طالبان نداد که به اونا پناه بده یا در واقع لابیگر اونا شود. و یک از دلایلی که گروه طالبان بسیار کینه در نسبت به پرسنل پلیس دایکندی و پرسنل نیروهای امنیتی سابق ولایت دایکندی و مردم دایکندی اینه که هیچگاهی نترسه جای پا در گذشته در بین مردم باز بکنه و به این دلیل متاسفانه این قتل ها انجام میگره و بدون از اینکه مشخص شود که عامل اینا کی بوده. خب طبیعیست عامل کی هست از نظر افکار عمومی، چون اینا خودشون متکبی قتل ها میشن و بعد نمیتونه خودشون معرفی بکنن که اعتراف بکنن که ما بودیم عاملی قضایا.
0: بله هادی رحیمی زاده، عضو پیچین شورای ولایتی دایکندی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. ادامه خبرها. به وجود اعلام توافقاتش، بعض گزارش‌ها از لبنان نشان می‌دهد که درگیری‌ها در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. حملات هوایی و توپخانه‌ای در اطراف این شهر خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی وارد کرده. هر دو طرف یکدیگر را مسئول نقض توافق می‌دانند و فضای بی‌اعتمادی همچنان حاکم است. بیشتر در این گزارش.
13: حملات بی‌وقفه اسرائیل به حزب الله لبنان همزمان با زمزمه‌های آتش‌بس، در حالی که امیدهای برای کاهش تنش‌ها پس از اعلام آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله شکل گرفته بود، گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان حاکی است. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که از شامگاه جمعه تا صبح شنبه جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی مجموعی از حملات را در منطقه نبتیه انجام دادند. این حملات به تخریب تعداد از ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها در این منطقه منجر شده.
14: ما آواره شدیم و حالا برگشتیم. ویرانی زیادی وجود دارد، اما خدا را شکر که همچنان استادگی میکنیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. همانطور که میبینید ما اینجا مانده ایم در میان ویرانه ها و بر روی خرابه ها میمانیم و تا پای جان به مقاومت و پایداری خود ادامه میدیم.
13: اسرائیل اما اعلام کرده است که این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله انجام شده. بر اساس آمار منتشر شده، در نتیجه این حملات دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند.
14: اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. این اسرائیل بود که در نتیجه تجاوزهایش مقاومت را به وجود آورد. اسرائیل بود که در پی تجاوزهای خود زمینه شکلگیری مقاومت را فراهم کرد.
13: ارتش اسرائیل نیز این تحولات را در چارچوب ضد حمله توصیف کرده و مدعی شده که در عملات متقابل حزب الله 4 نیروی این کشور از جمله یک فرمانده کشته شدند. نتانیاهو میگوید اسرائیل هیچ گونه حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز با موضع تندتر گفته تمام لبنان باید در آتش بسوزد. همه اینها دقیقاً چند ساعت پس از آن روی داد که آمریکا از آتش بس بین حزب الله و اسرائیل خبر داد و جدال لفظی بین مقام‌های آمریکایی و سیاستمداران اسرائیلی به شکل بی‌پیشینه‌ای بالا گرفت. اما ظاهراً تل آویو به جای تمکین و همراهی با خواست آمریکا راه خود را در پیش گرفته، راهی که بیش از هر چیز تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را تهدید می‌کند. برای همین خوشبینی‌ها درباره بازگشت آرامش به خاورمیانه خیلی ممکن است دوام نیاره، چرا که تا حزب الله و اسرائیل دست به مش هستند وضعیت همچنان شکننده است و هنوز امیدواری برای آرامش پایدار در منطقه خیلی زود است.
0: خبر فوری داریم. سپاه پاسداران اعلام کرد تنگه هرمز را برای عبور و مرور کشتی ها میبندد. در بیانیه قرارگاه خاتم الانبیا آمده این اقدام در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان صورت گرفته است. همراه میشیم با همکارم نازیه هاشمیار از استودیوی ما در واشنگتن. نازیه، ادامه حملات اسرائیل به لبنان چه واکنش هایی را در آمریکا داشته؟
15: خب طارق، از دیروز اگر شروع کنیم تحولات خاورمیانه را، در حقیقت قرار بود دیروز نماینده های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس بشینن و صحبت بکنن و مذاکره کنن روی خود این درگیری ها، اما دیده شد که این از طرف هیئت جمهوری اسلامی به یک نوع لغو شد و سفرشان را لغو کردن و به تعویق انداختن. اما به تعقیب از او ما دیدیم که یک آتش بس میان اسرائیل و لبنان برقرار شد با فشار ایالات متحده، اما دیر دوام نکرد و خیلی شکننده بود و اسرائیل هم حملاتش ادامه داد در جنوب لبنان. پس حالا این آتش بس شکسته شده و در کل همین شکستن آتش بس از سوی اسرائیل انتقادهای بسیار زیاد اینجا در ایالات متحده داشتن. مقام های ایالات متحده میگن که حالا ادامه درگیری ها از سوی اسرائیل به جنوب لبنان دیپلماسی را به خطر جدی مواجه می‌سازد. ما واکنش ها و همچنان اظهارات معاون رئیس جمهور ایالات متحده جدی ونس هم داشتیم که گفته تنها راه حل مشکلات منطقه گزینه نظامی نیست، باید از طریق دیپلماسی و گفتگو و مذاکره حل شود و اسرائیل هر چی زودتر باید حملاتش به لبنان کاهش بده و یا هم متوقف بسازه. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را هم داشتیم که به صورت کم سابقه از عملکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل انتقاد کرده و گفته که که هر چی زودتر باید این حملات متوقف شود و جانب اسرائیل پابند به این آتش بس باشد. اما در امریکا مقام های دیگه هم به این باور هستند که این ادامه حملات به جنوب لبنان سبب از این خواهد شد که مذاکراتی که حالا به یک توافق اولیه رسیده، تفاهم امضا شد، طارق اگر ما بگویم که میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، اما به خاطر آغاز مذاکرات ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان سبب از این شد که حالا مذاکرات متوقف شود و در صورتی که اگر دو طرف هیئت به سوئیس رفته باشند باز هم مذاکرات آغاز خواهد شد یا خیر معلوم نیست.
0: بله نازی، از سوئیس و از هیئت گفتی تحولات تازه مذاکرات چی است؟
15: همان گونه که گفتم قرار بود روز گذشته به سطح معاون رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات آغاز شود در سوئیس، اما از طرف جانب جمهوری اسلامی این مذاکرات به تعویق افتاد و لغو شد و جدی وانس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هم سفرش را به سوئیس لغو کرد. اما همین هکنونی که ما خود صحبت میکنیم، طارق جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همچنین استیف ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه در سوئیس حضور دارن. اما از جانب هیئت ایرانی گزارش هایی است که میگن وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است به سوئیس برن و به یک توافق موقت اولیه برسن. اما دیده میشه که حالا گزارش های ما از رسانه های ایرانی داریم که به دلیل ادامه حملات اسرائیل به لبنان و شکننده بودن آتش بس و یا هم شکسته شدن آتش بس میان اسرائیل و لبنان، هنوز نشانه ای از حضور هیئت جمهوری اسلامی که به سطح وزیر خارجه جمهوری اسلامی است هنوز دیده نمیشه. خود همچنان تسنیم، خبرگزاری تسنیم گزارش داده که در صورت ادامه حملات و یا هم نقض بند اول تفاهمنامه‌ای که امضا شده، حالا اینا میخواین سپای پاسداران که تنگه هرمز هم ببندن. بنابراین دیده میشه تاریخ حالا برای دستیابی به یک توافقی که آغازگر تفاهم باشه رای دور و دراز در پیش رو است و همچنان دیده شده که آیا جانب جمهوری اسلامی در این مذاکرات که حالا به سطح نماینده ویژه ایالات متحده و داماد رئیس جمهوری ایالات متحده است به کدام توافق میرسن یا خیر معلوم نیست.
0: سپاسگزار هستم از جزئیاتی که رای کردی نازیه. دونالد ترامپ از هواپیمای جدید ریاست جمهوری آمریکا رونمایی کرد. بوئینگ لوکس که قطر آن را به واشنگتن اهدا کرده، اکنون پس از بازسازی و تجهیز آماده خدمت است. ترامپ هواپیما را نماد عظمت آمریکا توصیف کرده، اما مخالفان همچنان به پذیرش این هدیه 400 میلیون دلاری اعتراض دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از امید رشید.
16: هواپیمایی که قرار است چهره تازه ریاست جمهوری آمریکا در آسمان باشد. دونالد ترامپ روز جمعه از بوئینگ 747 جدیده که به ناوگان ایر فورس وان خواهد پیوست بازدید کرد. رئیس جمهور آمریکا در پایگاه مشترک اندروز در مریلند از این هواپیمای لوکس که از سوی قطر اهدا شده رونمایی کرد. ترامپ تفاوت این هواپیما با ایر فورس وان فعلی ریاست جمهوری را چنین برشمارد.
17: هواپیمای قبلی حدود 35 سال عمر داشت. بزرگترین تفاوت اندازه آن است. این هواپیما تقریبا دو برابر بزرگتر به نظر می رسد.
16: این بوئینگ 747 پس از ارتقاهای امنیتی و ارتباطی به عنوان یک هواپیمای موقت ریاست جمهوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هواپیما با میل ترامپ با رنگ‌های سرخ، سفید، آبی تیره و طلایی طراحی شده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، این هواپیما تا زمان تحویل نسل جدید ایر فورس وان بخشی از ناوگان ریاست جمهوری خواهد بود. ترامپ در توصیف این هواپیما گفت:
18: Considered the world's most luxurious plane when it was built.
17: این یکی از لوکس‌ترین هواپیماهای جهان به شمار می‌رود. کیفیت ساخت، مواد به کار رفته و موتورهای آن بی‌نظیر است.
16: این هواپیما که ارزش آن حدود 400 میلیون دلار برآورد می‌شود، سال گذشته از سوی قطر به ایالات متحده هدیه داده شد. پذیرش این هدیه اما با انتقادهای روبرو شده است. برخی قانونگذاران درباره هزینه‌های ارتقای آن و ملاحظات امنیتی ابراز نگرانی کردند. تا ترامپ اما بابت این هدیه قدردان امیر قطر است.
19: It's really an honor and I want to thank the Emir of Qatar.
17: می خواهم از امیر قطر تشکر کنم. او فرد فوق العاده ای است و در ماه‌های اخیر شجاعت زیادی از خود نشان داده است.
16: رونمایی از این هواپیما در حال انجام می شود که پروژه ساخت نسل جدید هواپیماهای رسمی ریاست جمهوری آمریکا از سوی شرکت بوئینگ با چندین سال تأخیر مواجه شده است. حمید رشید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. محسن نقوی وزیر داخل پاکستان روز شنبه وارد تهران شد و با همتای ایرانی خود دیدار کرد. سفر محسن نقوی پس از آن صورت می‌گیرد که گفتگوی مستقیم میان نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو سوئیس لغو شد. او قرار است در مورد کاهش تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا با مقامات ایرانی رأی زنی کند. مقام‌های پلیس پاکستان اعلام کردند که در پی دو انفجار پیاپی در شهرستان بنو دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته یاسر افریدی هدف نخستین انفجار اعضای قبیله هاتی خیل در یک موتر داتسون بوده و اندک بعد زمانی که مجروحان حادثه نخست برای انتقال به بیمارستان جابجا می شدند انفجار دوم رخ داد. این منطقه در گذشته نیز شاهد درگیری افراد مسلح بوده است. در حادثه در حدود 100 کیلومتری شمال لندن برخورد دو قطار مسافربری منجر به جان باختن یک راننده و زخمی شدن 10 نفر شد. شرکت ایست میدلند اعلام کرده که هر دو قطار در مسیر لندن در حرکت بودند و راننده یکی از قطارها در محل حادثه جان باختند. در این حادثه علاوه بر یک کشته 11 نفر به شدت، 22 نفر به طور جدی و 56 نفر به صورت سطحی زخمی شدند. و طوفان شدید همراه با باران و بادهای سهمگین زوریخ سوئیس را در نورد دیده. طبق گزارش ها این حادثه موجب جاری شدن سیلابای محلی، شکستن درختان و اختلال گسترده شبکه حمل و نقل شهری و پروازها هم شده. سقوط درختان منجر به زخمی شدن چندین نفر شد که حال یک دختر 16 ساله و خیم گزارش شده. میزان بارندگی در شهر زوریخ تا 37 میلیمتر در مدت زمان کوتاه ثبت شده است. دولت امارات متحده عربی با تصویب قانون جدید استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال به طور کامل ممنوع کرد. امارات نخستین کشور عربی است که چنین محدودیت سنی مشخص را برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی وضع می‌کند. گزارش در این باره از محب مدثر.
20: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید کودکان زیر 15 سال اجازه یا ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
21: من واقعا خوشحال هستم چون به نظر من شبکه های اجتماعی خلاقیت کودک ها را از بین میبره. کودک ها دیگه کتاب نمی خوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میه، همه در انترنت، شبکه های اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی میکنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند. بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
20: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
1: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حسابهای کاربری استفاده خواهند کرد.
20: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخ حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
0: و آیین سنتی صید مرغابی به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شد. این آیین شاد سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه داره و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری منطقه تبدیل شده. تصاویر را با هم ببینیم. پایان خبرها رسیده. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. در ادامه هم با نوید احمدی و خبرهای
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
23: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
24: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
23: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
25: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
26: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
27: یک دقیقه خبر.
28: حکیمه حمایت رئیس روابط عامه وزارت داخلی طالبان گفته است که تجاوز بیرحمانه پاکستان به افغانستان موجب شکلگیری اتحاد بیساق میان مردم اداره طالبان شده است. او گفته شده است که افسوی افکار عمومی با طالبان پاکستان را با شکست روبرو کرده است. مقام طالبان روز پنجشنبه در سفر به کاپیسای اظهار داشت در حالی که زخمهای جنگهای گذشته هنوز التیام نیافته بود. و گفته او دشمن جنگ دیگری را به افغانستان تحویل کرد. عبدالحکیم احمد با ستایش از نقش رسانه‌های داخلی در بازتابی همبستگی گفته است که برای نخستین بار در 45 سال گذشته مردم، حکومت، نخبگان، علما و نیروهای نظامی در یک صفحه واحد در برابر دشمن قرار گرفتند. چنانچه رسانه‌ها حق انتشار خبری درباره تلفات نیروهای طالبان را نداشتند و موظف شده بودند تا مردم را علیه پاکستان تحریک کنند.
29: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: تعلق به یک ورزش هنوز چیزی است که باید به دست آورد. من این را میدانم چون آن را تجربه کردم.
1: همصدایی زنان افغان در مجامع بین المللی. شبنم سلحشور در نشست یونسکو خواستار تأمین امنیت و حق تعلق دختران به ورزش شد. رقابت ورزشکاران مبارزه آزاد افغانستان و آلمان در برلین. احمد حلیمسون برای رقابت با جوزف دونکور وارد قفس نبرد شد. و در دور دوم جام جهانی فوتبال با احتمال حضور ندیم امیری آلمان و ساحل آج در گروه پنجم دیدار میکنند. و یک بخش دیگه خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. خوش آمدین، من نوید احمدی هستم. شبنم سلحشور بازیکن فوتبال افغان طی یک سخنرانی در نشست کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو از حق دسترسی زنان و دختران پناهنده در سراسر جهان سخن گفت. او با اشاره به محرومیت میلیون ها دختر از ورزش گفت حق ورزش کردن یک فرصت است و بسیاری ها ناچارن برای دسترسی به آن مبارزه کنند.
2: قبل از شروع میخواهم یک سوال ساده بپرسم. چه کسی به یک ورزش تعلق دارد؟ واضح است که همه. با این حال برای میلیون ها دختر، جوان و جامعه آواره در سراسر جهان

0: یکی از اولین نسل‌های دختران متعلق هستم که جایگاه خود را در فوتبال به دست آوردند. هر جلسه تمرینی نیاز به عزم راسخ داشت. هر مسابقه نیاز به شجاعت و پیروزی داشت. تحقیقات دائما نشان می‌دهد که مشارکت معنادار در ورزش با سه شرط اساسی، یعنی دسترسی، فضای ایمن و حس تعلق بستگی دارد. بدون دسترسی افراد نمی‌توانند وارد عمل شوند، بدون فضای ایمن نمی‌توانند بمانند، بدون حس تعلق نمی‌توانند رشد کنند. و برای بسیاری از دختران، پناهندگان و جوانان به حاشیه رانده شده، این سه شرط هنوز داده نشده است.
1: احمد حلیمسون، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیب افغانستان، با رقیب آلمانی وارد قفس نبرد میشه. حلیمسون در 12 رقابت 7 پیروزی، 4 شکست و 1 تساوی کسب کرده و بر 8th برد پا به این رقابت میگذاره. در سوی دیگر قفس نبرد جوزف دونکور قرار داره که از 6 پیروزی خود 5 برده پیش از پایان زمان قانونی مسابقه به دست آورده. این رقابت امشب به میزبانی شهر برلین آلمان برگزار میشه. سازمان اکتاگون تنظیم کننده این رقابت است. همچنان آرش خانزاده، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، با حریفی از انگلستان تقابل میکنه. مبارز افغان نخستین حضور در مسابقات حرفه‌ای MMA را تجربه میکنه و برای مبارزه با آرون اشمیت پا به قفس نبرد میگذاره. این رقابت به میزبانی اسکس بریتانیا شنبه 3 اسد برگزار میشه. سازمان مک اتک میزبانی این رقابت عهده‌دار است. میر نصرت الله انصاری بامداد امروز به وقت کابل در 2 بخش عنوان قهرمانی رقابت های NPC امریکا را کسب کرد. بدنساز افغان ابتدا در بخش بدنسازی سنگین وزن با رأی متحد داوران عنوان نخست از آن خودش کرد. پس از آن در بخش فیزیک کلاسیک دسته قدی 180 سانتیمتر بر سکوی قهرمانی استاد. انصاری با کسب عنوان قهرمانی در این رقابت ها مجوز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی امریکا را کسب کرد. بدنساز کشور در صورت حضور در تیم ملی امریکا کارت حرفه‌ای پرورش اندام به دست می‌آورد. این مسابقات در شهر نشویل برگزار شد.
2: سلام همتان عزیز، میفهم کلتان منتظر مسابقه ما بودین. خوشبختانه مسابقه اول ما البته وارم اپ شو که مسابقات NPC باتل اف در ریور بود. ما سال 2023 اوورال از این مسابقه بودم و امسال هم دوباره توانستم بیایم مسابقه را هم در بخش کلاسیک فیزیک و هم در بخش بالی بلده قهرمان وزن خود شوم و این دو طلا را تقدیم همه هموطنهای عزیزم میکنم. من انشالله چند روز بعد مسابقات تیم ملی امریکا را دارم که بتونم کارت خود را بگیرم و کوالیفیکیشن مسابقات مستر المپیا را بگیرم. امید پیروزی افغانستان.

0: تیم‌های ملی فوتبال هلند و سویدن امشب در گروه ششم جام جهانی به دیدار هم میرند. هلند بازی اول خود با تساوی پشت سر گذاشته و سویدن با کسب 3 امتیاز در بازی نخست صدرنشین گروه است. این دیدار از ساعت 21:30 به وقت کابل آغاز می‌شود. همچنان تیم ملی فوتبال آلمان در دور دوم جام جهانی از 30 دقیقه بامداد فردا به وقت کابل به مساف ساحل آج میره. جزئیات بیشتر در این گزارش.
1: تمرین تیم ملی فوتبال آلمان در شهر وینستون سالم ایالت کارولینای شمالی. ژرمن‌ها امشب در دومین دیدارشان در مرحله گروهی جام جهانی در شهر تورنتوی کانادا به مساف ساحل آج خواهند رفت. آلمان در نخستین دیدارش با نتیجه پرگل 7-1 کوراساو را شکست داد. شاگردان یولیان ناگلزمن در صورت پیروزی مقابل ساحل آج صعود به مرحله حذفی را قطعی خواهند کرد. این دیدار برای مانوئل نویر دروازه‌بان 40 ساله آلمان 21مین بازی در تاریخ جام جهانی و 5مین حضور در این رقابت‌ها خواهد بود. در سوی مقابل ساحل آج ملقب به فیل‌ها در ورزشگاه سوبارو پارک در شهر چستر ایالت پنسیلوانیا تمرین کرد. ساحل آج پس از پیروزی دشوار 1-0 مقابل اکوادور در نخستین بازی به دنبال تکمیل برنامه‌های تاکتیکی و حفظ

0: آمادگی بازیکنانش است. الیا واهی، مهاجم 23 ساله ساحل آج و تیم نیس فرانسه، همچنان یکی از مهره‌های کلیدی تیم در این تمرینات به شمار می‌رود، هرچند حضور او در جام جهانی با حاشیه‌هایی همراه بوده. بر اساس گزارش‌ها 20 روز پیش پلیس فرانسه این بازیکن را به ظن دست داشتن در تبانی در نتایج مسابقات بازداشت کرد. این بازیکن پس از بازجویی اولیه آزاد شد و با وجود ادامه تحقیقات اجازه یافته فرانسه را ترک کند و به حضور در ترکیب تیم ملی کشورش ادامه دهد.
1: برای بحث بیشتر در مورد جام جهانی، همکار محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اینجا در استودیو کنار ما است. آقای تقوی خوش آمدین. امشب دو بازی حساس از گروه پنجم و ششم جام جهانی برگزار میشه، آلمان و ساحل آج و همچنان هلند و سویدن، از شما بشنویم.
2: بچه‌ها، از آلمان ساحل آج شروع کنیم، ایوریکوس به قول خودشون. ببین، آلمان یه بازی که شروع کرد در مورد کراساو، به من همون قبل بود گفتم آلمان تیمیه که به هیچ وقت به حریفش رحم نمیکنه، نه اینکه رحم نمی، این یه نوع بی احترامی میدونه، اگر میتونه بهش گل بزنه گل نزنه. و یه بازی راحت داشت، خیلی اعتقاد دارن که بعد از اون تایم بریک، یعنی کولینگ بریک که در واقع باعث شد که آلمان برگرده، نه حتی اون کولینگ بریک هم نمون، آلمان میتونه به کراساو این 7 8 تا بازی رو گل بزنه. اما چیزی که به نظر من در تیم در واقع ایوریکوس تا حدودی همه نگاه به سمت این بازیکن جوان فرانسه وها اگه اشتباه نکنم رفته، اما میتونیم بگیم کسی که تونسته این تیمو در بازی قبلی نجات بده احمد دالو بوده، بازیکن تیم منچستر یونایتد که خیلی تاثیرگذار بوده. نکته ای که ایوریکوس شروع کرده بود در بازی، میگه که بیشتر بازیکن ایوریکوس از فرانسه میان، بازیکن فرانسوی تبار هستن، نوع بازیشون برگرفته از فوتبالیست فوتبال درجه اول دنیاست. اما اون بازی به نظر مربی تا حدودی بیشتر به دنبال بازی رو مساوی کنه. درسته اکوادور تیم بسیار خوبیه، اگه اشتباه نکنم اکوادور زده بود، تیم بسیار خوبیه، اما چیزی که برای من خیلی مهمه نوع بازی احمد دالو بود که اومد همه بازی رو عوض کرد و تا حدود زیادی این بازی هم ممکنه تاثیر بذاره رو خط دفاعی تیم در واقع آلمان. آلمان جلوش خیلی خوبه، خیلی خوبه، وسطش خیلی خوبه، اما من فکر میکنم، نمیدونم، نظرم شد بازی اول، هنوز بازی اول خیلی زوده، فکر میکنم خط دفاعیش اون صلابت استحکام لازم رو نداره. باید ببینیم تو این بازی چیکار میکنه.
1: پس شما میگین که کراساو سنگ محک خیلی جدی بر آلمان نبود و این مهمتر،
2: این دقیقاً
1: اولین محک جدی آلمان. اما هلند و سویدن، هلند زورش به ژاپن نرسید.
2: ببینید، ژاپن خیلی تیم زورشون به ژاپن نرسید، برزیل هم نرسید، انگلیس هم نرسید. ژاپن یکی از تیم‌های طراز اول دنیاست در حال حاضر، به این دلیل که بیشتر از اینکه بخواد ترکیب خودشو، فوتبال خودشو بر مبنای بازی در قاره آسیا طراز بندی می‌کنه، اصلا اینطور نیست. خودش از آسیا کاملا جدا کرده و می‌دونه در فوتبال اروپا و جهان آندرداگ سطح پایینه. برای همین نوع بازیش، نوع بازی کانترای ضد حمله است، شکل دفاعی منظم، منسجم 5-4-1 و مهمین توی چنین شرایطی بعضی از شرایط بازی هلند مجبور میشه شرایط تیمشو عوض کنه، فشاری که ژاپن به این تیم می آورد. اما امروز این بازی دو تا بازیکن در ترکیب تو سوئد هستن که خودت بهتر، یکی یوکرسه، یکی هم در واقع الکساندر آیزاک که حالا در موقع ونداک باید ببینه که با اون سنش رفته بالا با این دو تا بازی بازیکن شون. ببینید، تیم هلند معمولا 4 دفاعه بازی میکنه، اما در جریان بازی دیونگ برمیگرده میاد در واقع بین این دو تا دفاع 3 دفاعه میشه. تو این اگه با این سیستم همچنان بازی کنن، با توجه به سوئد هم همیشه با سیستم 5-3-2 یا 3-5-2 بازی میکنه، این آمادگی بیشتری به ونداگ میده که راحت تر بیاد عقب و اون دیونگ و یه بازیکنی که کنارش بازی میکنن در واقع این دو تا فوروارد سخت‌کوش تیم سوئد رو مهار کنن.
1: ممنون. فقط یک پیشبینی کوتاه هم بدین از همین بازی سویدن و آلمان.
2: من هلند فکر می‌کنم.
1: سویدن و هلند.
2: هلند می‌بره بازی رو. هلند بازی رو می‌بره.
1: ممنون و سپاسگزار از شما آقای محمد تقوی که اینجا در استودیو بودن. همچنان در اینجا می‌رسیم به پایان این بخش خبری. وقت شما بخیر باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: افغانستان اینترنشنال دریافت است که اداره معارف طالبان در هرات به مسئولان شماری از مکتب‌ها دستور داده است که از روز شنبه 3 جوزا همه آموزگاران زن و دانش آموزان دختر صنف 4 تا 6 با نقاب و دستکش به مکتب برند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این دستور روز پنجشنبه از سوی اداره معارف طالبان در هرات به مدیران و سرمعلمان شماری از مکتب‌های شهر ابلاغ شده است. به گفته منابع طالبان در نشست ویژه با مسئولان مکتب‌ها در سالن مکتب نخبگان هرات تاکید کرده است پوشیدن نقاب و دستکش حجاب زنان را مطابق برداشت این گروه از شریعت اسلامی کامل می سازد. در خبر دیگر، وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته است خطبه های نماز جمعه این هفته را با تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: صدای شما
9: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
0: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: سلام بر شما، به خبر ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. نگاه به مهمترین ها تا این ساعت.
1: من در وزه پانتون بر ما گفته شد که شما دیگه اجازه نباید تلفن بنا بیارین داخل. این در حال است که ما تمام منابع در خدر از موبایل میگیریم. ما موبایل ضرورت داریم.
0: دشمنی با تکنولوژی، فرهنگ و پوشش. طالبان پرچم‌های ماه محرم را پایین کشیدند. تنبان چند مرد بدخشانی را آتش زدند. استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه‌ها را ممنوع کردند. همبستگی جهانی با زنان هرات. فعالان مدنی در کشورهای مختلف از جمله آلمان و سویدن تجمع اعتراضی برگزار کردند.
2: عالمی اینجا در استاکهلم این اعتراضات را برای شما پوشش خواهم داد.
3: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، حمله طالبان به شهرهای پاکستان، مراکز داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا هدف حملات هوایی قرار گرفتند. اسلام آباد حمله پهبادی را تایید کرد. واکنش‌های شما را مرور می‌کنیم.
0: در ادامه، نقص آتش بس اسرائیل و حزب الله، 5 نفر در حمله به جنوب لبنان کشته شدند. سپاه پاسداران تنگه هرمز را بار دیگر بست. خبر فوری داریم. وزارت داخلی طالبان میگوید که بر اثر آتش سوزی در شهرک صنعتی هرات 1 نفر کشته شده است. طالبان گفته این حادثه 20 میلیون افغانی به یک شرکت خسارت وارد کرده. طالبان گفته آتش نشانها به ارزش 650 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات دادند. آتش سوزی حوالی ساعت 3 صبح در کارخانه نور آریا در فاز دوم شهرک صنعتی هرات رخ داده است. یک عضو فرماندهی امنی طالبان در ولایت بدخشان تنبانهای برخی از جوانان را به خاطر تفاوت سلیقه به آتش کشیده. این شخص که جلیل صدیقی نام دارد در ویدیویی میگوید با وجود هشدارهای قبلی و دستور برای تغییر لباس، این جوانان سلیقه خود را تغییر ندادند و او برای اصلاح آنها تنبانهای درازشان را سوزانده. او همچنان هشدار داده که پوشیدن تنبانهای 6 یا 8 متری با برخورد سختگیرانه این گروه همراه خواهد بود.
4: دیگه موضوع یک سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر، 8 متر دیگه برای ملت، برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین، خوب نیست. در چکپوان ایستاد کردیم برشان، لباسشون را تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن، دوباره برگشت کردن، دوباره گپی ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که بخاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تایی که هر لباسی که پاچه ازاری که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش، تایی که دیگرهایش با خمانه شده اصلاح کنن. اگر اصلاح نکنن مجبور باز یکان رای دیگر را بسنجیم. توکل به خدا میخدر گپزه کدام گپی خاصی نیستن.
0: بر اساس پیام‌های رسیده توسط مخاطبان، طالبان به دانشجویان در شمار از دانشگاه‌های افغانستان دستور دادند که از آوردن و استفاده از تلفن‌های هوشمند در محیط دانشگاه‌ها خودداری کنند. بر اساس این دستور، دانشجویانی که تلفن هوشمند همراه داشته باشند، اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که دانشجویان از تأثیر آن بر دسترسی به منابع آموزشی و اینترنت ابراز نگرانی کردند.
5: روز به بعد در دانشگاه البیرونی آوردن تلفن‌های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و همچنان به خاطر ریششان هر روز نامشان گرفته میشه، اختاریه برشان داده میشه که دیگر ریش خود را بگذارند و امروز هم بدون کلاه هیچ کدام ما را اجازه نداد تا ما وارد این دانشگاه شویم. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تاسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاع داده شد در صورت آوردن شکستانده میشه موبایل هایتان. امروز تمام محصلین تمام نیازهای درسی خودم از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن. همه موضوعات درسی ما امروز تلفن خودش یک استاد است، خودش یک منبع بزرگ درسی است. ایره سر ما ممنوع میکنن.
0: شمار از شهروندان در ولایت‌های کابل، غزنی و هرات می‌گویند که افراد طالبان با عزاداران محرم بدرفتاری و خشونت می‌کنند. آنان به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچم‌های محرم را پایین می‌کنند و پارچه‌های سیاه مکان‌های برگزاری مراسم عزاداری را پاره می‌کنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری می‌کند.
6: ما نصب کردیم، امر بالمعروف اومدن پرچما رو به اتاق دو تا پرچم نصب کرده بودم سر تعمیر. فعلا رو تو اش تو میکنه سر ما. امر بالمعروف امروز اومدن برای خارمی از تامیرایتون پایین کنین. چرا؟ سوال من از امر بالمعروف این است که آیا در قرآن اومده شدین چیزی؟ یک سوال منطقی برای ما جواب بدین. به کدوم دلیل و کدوم منطق نمیمونن که ما از آدوریمو بکنیم بیرق پایین کنیم؟
0: تاج الدین سروش برای بحث بیشتر اینجا در استیدیو با ما است. تاج، از ممنوعیت آوردن تلفن های هوشمند در دانشگاه ها آغاز کنیم.
7: از دیروز تا حال ما خبرهای بسیار زیادی متعددی داشتیم در این مورد، هرچند که این فرمان کمی پیشتر صادر شده ولی در ولایت‌های مختلف عملا دارن عملی میشه و در اول در ادارات دولتی و در دانشگاه‌ها و در سایر جاها این فرمان قرون وسطایی یکی یکی آهسته آهسته دارن تلاش میکنن البته که عملی شود. اما چیزی که تا اینجا مهم است این است که این وسیله که حالا به یک ضرورت جدی عصر امروز انسان ها تبدیل شده، با لغو با ممنوعیت از این دیگه امو آزادی اندکی که مردم اختیار داشتن که تلفن داشته باشن او را هم طالبا آهسته‌آهسته از اینا میگیرن و این نشان میده که مردم هنوز هم در برابر از اینا صبر دارن و هیچ واکنشی ندارن، که این هم خودش جای سوال داره. از طرف دیگه اعضای طالبان که ویدیوهاش منتشر شده و میشه که یکی میان تلفنشون میشکنانن زیر سنگ میگذارن، امینا خودشان هم از خودشان یک مقدار سوال نمیکنن که چقدر این کارشان هم از نظر منطق سر سوال میره و هم از نظر اقتصادی که هر تلفن هوشمند بالای 500-600 دلار است و حتی بالاتر از 1000 دلار هم از تلفن‌های آیفون فروخته میشه در افغانستان و اینها را اینا وقتی میشکنانن اینا هم ضرر اقتصادی به خود وارد میکنن، هم به خانواده و هم به کشور. اینال شما همه اینا را وقتی شما جمع‌بندی بکنین در آخر به یک نتیجه میرسین و این است که در واقع آخرین دستبندی این نتیجه امونادانی و جهلی جدی سران طالبان را نشان می‌دهد، از جمله رهبر طالبان که با این کارش در واقع این نمیتونه بند کنه تلفن و ممنوعیت، چون تکنولوژی و دنیا پیشرفت کرده میره به اون سمتش ادامه میده، ولی چیزی که در یک نقطه ایره وادار میکنه و آسیب میزنه روحیه و شرایطی است که رهبر طالبان ایجاد میکنه.
0: درست است. وطن‌دارا هم از هرات، غزنی، کابل پیام ویدیو فرستادن، میگن که طالب ها مانع برگزاری مراسم محرم در این ولایت ها میشن.
7: یک بخش کوچکی از آزار و اذیت مردم توسط طالب ها است که حالا به هموطنان شیعه افغانستان که میخوان که محرم و عزاداری را انجام بدن همه ساله این کار انجام میدن و حالا هم پیام های زیادی آمده به ما که طالبان در جاهای مختلف مانع برگزاری و هم در واقع برخورد جدی با این شهروندان میشن. از طرف دیگه فراموش نکنیم که طالب ها یک دیدگاه مشکل جدی ایدولوژیک با مذهب شیعه افغانستان یا در کل مذهب شیعه دارن که اونها فکر میکنن که مذهب شیعه از دید بسیاری از اعضای طالبان که تندرو هم هستن در واقع کارهایی را که انجام میدن نادرست است و در دین نیامده. یک تقابل مذهبی و ایدئولوژیک با هم دارن و این هم خودش نشان میده که در واقع افغانستان تحت کنترل طالبان نه تنها آزادی مذهبی را به شهروندانش نداره، که اندکترین کاری را که به میل و مزاج طالبان خوش نخوره در واقع او را هم مانع میشن.
0: سپاسگزار هستم از خود تاج. اعتراض و بازداشت زنان و محدودیت‌های طالبان در هرات همچنان ادامه دارد. شمار از شهروندان افغان مقیم نورنبرگ آلمان در تجمعی خواستار توجه جامعه جهانی به وضعیت زنان و پایان مشروعیت بخشی سیاسی به طالبان شدند. معترضان می‌گویند اعتراضات تا دستیابی زنان به حقوق اساسیشان ادامه خواهد داشت.
8: باید می‌کند دنیا شماتت می‌کند. طالب جنایت می کند دنیا شماتت می کند. مرد بر طالبان. سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی.
0: سکوت جهانی ادامه ظلم طالبانی. شماره از فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در استکهلم سویدن گرده هم آمدند و خواستار حمایت بیشتر از حقوق زنان و دختران افغانستان شدند. زنانی که پس از بازگشت طالبان به قدرت با محدودیت‌های گسترده در آموزش، کار و زندگی اجتماعی روبرو شدند. همراه می‌شویم با نجوا عالمی از استکهلم. نجوا، ظاهراً اعتراضات تمام شده، اگر تمام نشد در مورد اعتراضات برای ما بگو و همچنان خواست معترضان.
9: صداشان رفت. من صداشان را ندارم.
0: صدای مرا داری نجوا؟
9: نه، صدای طارق را ندارم.
0: صدای مرا ظاهرن که نجوا نمیشنوم.
9: نه، صدای طارق را ندارم.
0: بله، پس همکارا تلاش میکنن دوباره نجوا اگر وصل شد و برمیگردیم و جزئیات را هم از نجوا میداشته باشیم. حالا هم وقت آن رسیده تا نگاه بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم سیار کاکرم خوشبختانه اینجا در استودیو با ما است. سیار، وقتت بخیر. رسانه‌های اجتماعی چی داریم؟ چی خبر است؟
3: طارق، در رسانه‌های اجتماعی بحث حملات طالبان و پاکستان بحث داغ است. با هم می‌بینیم و میریم نظر کاربران رو می‌خونیم که در این مورد چی میگن.
0: حتما.
3: وزارت دفاع حکومت طالبان گفته مراکز وابسته به گروه داعش در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان را هدف قرار داده. این وزارت گفته مراکز را که هدف گرفته با حمایت برخی شبکه‌های اطلاعاتی در پی برنامه‌ریزی حملات در افغانستان بودند. حکومت پاکستان از ساقط کردن یک پهپاد سخن گفته و حضور داعش و مراکز آن در خاک پاکستان را رد کرده. این حملات واکنش های گسترده ای در پی داشته. مقدس الله نبی زاده گفته سیاست خوب است. بازی را که پاکستان 20 سال بر ضد افغانستان انجام می داد، حالا علیه خودش انجام می شود. او گفته پاکستان همواره از مخالفان افغانستان حمایت می کرد، اما امروز دچار شکست شده. این وضعیت اما ذوالفقار محمدی را نگران کرده. او می گوید پاکستان زیر نام TTP به افغانستان حمله می کند و افغانستان هم زیر نام داعش به پاکستان. او گفتن نمی‌داند چی جریان دارد. بخت محمد منصور از این اقدام اداره طالبان استقبال کرده و گفته نمی‌داند چگونه شکرانگی خدا و قهرمانی نیروهای طالبان را ادا کند. علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت، اما حمله به پاکستان را محکوم کرده. او مدعی است که افغانستان توسط اداره طالبان اشغال شده که نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع امنیت و ثبات منطقه. به گفته آقای نظری، ادامه مسیر کنونی تهدید وجودی برای آینده افغانستان به عنوان یک کشور خواهد بود. در این بخش نظر یکی از سخنگویان اداره طالبان را با هم میشنویم.
10: د دفاع وزارت هوایی ځواک د پاکستان، د بلوچستان او خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د ساعین بالپساد او نور ورانکارو عناصرو هغه مرکزونه په نخښه کړل چې د افغانستان پر ضد ترې بریدونه پلانیدل، او په تیر کې هم په یو شمېر خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د لومړنیو معلوماتو له مخې په یادو عملیاتو کې مهم او ټاکل شوي اهداف په بریالیتوب سره په نښه شوي دي. دفاع وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې به هیڅ ډول ګواښ او تهدید ته د ودې فرصت ورنه کړي، او د هیواد د دفاع او امنیت لپاره به هر اړین اقدام په خپل وخت او قاطی ډول ترسره کړي.
3: شرافت محمدی نوشته پس از این افغانستان از تمامی امکانات استفاده خواهد کرد تا تهدیدات علیه امنیت خود را نخونسا کند. عبدالمنان اما توانایی های هوایی حکومت طالبان را زیر سوال برده و گفته تنها چند چرخبال و هواپیمای آموزشی در اختیار دارند. و گفته او حکومت طالبان جنگنده پیشرفته، بم افغان و پهپاد تهاجمی ندارد که قادر به حملات در خاک یک کشور دیگر باشد. این کاربر با نام مستعار افغانستان گفته احتمالاً حکومت طالبان از روسیه تجهیزات پیشرفته به دست آورده. چند پیش ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان به روسیه سفر کرد و گزارش شد که با روسیه یک توافق همکاری نظامی فنی امضا کرده. سمه سادات فرمانده پیشین نیروهای ویژه ارتش افغانستان ضمن محکومیت حملات طالبان گفته تشدید بی‌باکانه تنش خطر برانگیختن یک واکنش نظامی گسترده از سوی پاکستان را دارد. در حالی که به گفته او اداره طالبان نه توانایی و نه اراده لازم برای محافظت از غیر نظامیان در برابر پیامدهای آن را دارد. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم.
11: دقیقا بعد از اینکه حکومت طیاره پاکستان یک هفته قبل در کنل و ولایت های افغانستان بمبار کردن، انتظاری از این بودن که طالبان هم بلاخره میخواهد که انمی پیشاری که علیه اونا هستن و نشان دهد که اونا به حملات نظامی پاکستان جواب میدهند، این قسم عملیات را اجرا کرده.
3: و در آخر هم از صدام رسولی میخوانیم که درگیری های افغانستان و پاکستان را به بازی موش و پشک تشبیه کرده. با این همه کاربران دو دستند، شماره از حملات طالبان استقبال کرده، اما شماره هم توانایی های نظامی اداره طالبان را به تمسخر گرفتند. برخی ها میگویند اداره طالبان باید به حملات پاکستان پاسخ دهد، شماره اما نگران حملات پاکستانند و میگویند مردم قربانی این تنش ها میشوند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 برای ما بفرستید. بخش رسانه اجتماعی در همینجا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم طارق دنبال کنید.
0: سپاسگزار هستم از خودت. خبر فوری داریم. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که تنگه هرمز در واکنش به آنچه بدعهدی آمریکا در اجرای تفاهم‌نامه توصیف کرده بار دیگر بسته خواهد شد. این قرارگاه با انتشار بیانیه نقص مستمر آتش‌بس از سوی اسرائیل در جنوب لبنان را دلیل این تصمیم عنوان کرده. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا این اقدام را گام نخست خوانده و گفته در صورت ادامه تجاوزها اقدامات بعدی نیز اجرا خواهد شد. این در حال است که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفته که هیچ نشانه ای از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست گروه 7 در 27 جوزا بار دیگر از تجهیزات نظامی جامانده در افغانستان یاد کرد. حسرت ترامپ برای بازگرداندن این تجهیزات را میتوان به جدی 1403 ردیابی کرد، زمانی که او هنوز رئیس جمهور منتخب آمریکا بود. ترامپ بارها در انتقاد از نحوه خروج از افغانستان مدعی شد که همه سلاح‌های جامانده را دوباره از طالبان باز خواهد گرفت. طالبان در دلو همان سال به هر گونه درخواست واگذاری تجهیزات نظامی که ارزش آنها بیش از 7 میلیارد دلار تخمین زده شده پاسخ منفی داد. ترامپ اما موضوع سلاح‌های باقی مانده را رها نکرد. او در 13 دلو 1403 مدعی شد که تجهیزات آمریکایی به ارزش 85 میلیارد دلار در افغانستان رها شده و اکنون طالبان این سلاح‌ها را در بازار سیاه می‌فروشد. دو هفته بعد پس از اینکه ترامپ به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد، در اولین نشست کابینه خود گفت که می‌خواهد پایگاه بگرام را همراه با سلاح‌های آمریکایی بازپس بگیرد. سه ماه بعد در سنبله 1404 ترامپ دوباره این خواست را تکرار کرد.
12: ما به افغانستان میلیاردها دلار کمک میکنیم. هیچ کس از این موضوع خبر ندارد. با این حال ما تمامی تجهیزات نظامی را در آنجا رها کردیم. میدانید اکنون چه کسی پایگاه بگرام را در اختیار دارد؟ چین. بنابراین ما پایگاه بگرام را به دست خواهیم گرفت و تمام تجهیزات نظامی را هم با خود خارج خواهیم کرد. این روند به صورت درست و منظم انجام خواهد شد.
0: فسیح‌الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان اما ادعای واگذاری پایگاه بگرام و حضور دوباره نیروهای آمریکایی در کشور را رد کرد. در واکنش به این پاسخ ترامپ در شبکه ترو سوشال نوشت اگر طالبان بگرام را به آمریکا نسپارد عاقبت بد در انتظار این گروه خواهد بود. اما برای نزدیک به 9 ماه پس از این تهدید توجه ترامپ به سوی خاورمیانه بود. با این حال ترامپ در نشست گروه 7 در 27 جوزای امسال پس از اعلام تفاهم‌نامه با ایران بازگرداندن تجهیزات نظامی جامانده را محتمل دانست. پس از خروج شتابزده نیروهای آمریکایی از افغانستان، حجم زیاد از تجهیزات نظامی و فناوری پیشرفته اکنون در دست طالبان قرار دارد. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا، این تجهیزات شامل موترهای نظامی، تسلیحات پیشرفته، دستگاه‌های بایومتریک و سایر فناوری‌ها است. از این میان بیش از 150 فروند چرخبال نظامی و ترانسپورتی، بیش از 300 هزار قبض سلاح پیشرفته و حدود 40 هزار موتر نظامی بجا مانده در ارتش طالبان جذب شده است. با وجود اعلام توافق آتش بس، گزارش‌ها از لبنان نشان می‌دهد که درگیری‌ها در برخی مناطق همچنان ادامه دارد. حملات هوایی و توپخانه‌ای خسارات قابل توجه و زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی وارد کرده. هر دو طرف یکدیگر را مسئول نقض توافق می‌دانند و فضای بی‌اعتمادی همچنان حاکم است. بیشتر در این گزارش.
13: حملات بیوقفه اسرائیل به حزب الله لبنان همزمان با زمزمه‌های آتش بس، در حالی که امیدهای برای کاهش تنش‌ها پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله شکل گرفته بود، گزارش‌ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان حاکی است. رسانه‌های لبنانی اعلام کردند که از شامگاه جمعه تا صبح شنبه جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی مجموعی از حملات را در منطقه نبتیه انجام دادند. این حملات به تخریب تعداد از ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها در این منطقه منجر شده.
14: ما آواره شدیم و حالا برگشتیم. ویرانی زیاد وجود دارد، اما خدا را شکر که همچنان استادگی میکنیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. همانطور که میبینید ما اینجا مانده ایم در میان ویرانه ها و بر روی خرابه ها میمانیم و تا پای جان به مقاومت و پایداری خود ادامه میدیم.
13: اسرائیل اما اعلام کرده است که این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله انجام شده. بر اساس آمار منتشر شده در نتیجه این حملات دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند.
14: اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. این اسرائیل بود که در نتیجه تجاوزهایش مقاومت را به وجود آورد. اسرائیل بود که در پی تجاوزهای خود زمینه شکلگیری مقاومت را فراهم کرد.
13: ارتش اسرائیل نیز این تحولات را در چارچوب ضد حمله توصیف کرده و مدعی شده که در عملات متقابل حزب الله 4 نیروی این کشور از جمله یک فرمانده کشته شدند. نتانیاهو میگوید اسرائیل هیچ گونه حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز با موضع تندتر گفته تمام لبنان باید در آتش بسوزد. همه اینها دقیقاً چند ساعت پس از آن روی داد که آمریکا از آتش بس بین حزب الله و اسرائیل خبر داد و جدال لفظی بین مقام‌های آمریکایی و سیاستمداران اسرائیلی به شکل بی‌پیشینه بالا گرفت. اما ظاهراً تل آویو به جای تمکین و همراهی با خواست آمریکا راه خود را در پیش گرفته، راهی که بیش از هر چیز تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را تهدید می‌کند. برای همین خوشبینی‌ها درباره بازگشت آرامش به خاورمیانه خیلی ممکن است دوام نیاره، چرا که تا حزب الله و اسرائیل دست به مش هستند وضعیت همچنان شکننده است و هنوز امیدواری برای آرامش پایدار در منطقه خیلی زود است.
0: پرونده اخراج مهاجران افغان از اروپا، طالبان و مخالفان این گروه را به دور یک میز نزدیک کرده. به گفته منابع، اتحادیه اروپا همزمان با دعوت از هیئت طالبان رایزنی‌های را با جبهه مقاومت ملی آغاز کرده. منابع از این جبهه میگویند که موضوع مهاجرت و بازگرداندن افغان‌های مجرم محور اصلی این گفتگوها بوده است. سمسم سیرت با جزئیات بیشتر.
15: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع، اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها، طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27,000 مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش‌های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغوی این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه‌ای از افغانستان ندارد.
16: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیرد، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
15: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
23: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
24: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
25: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
26: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
27: یک دقیقه خبر.
28: وزارت حج و اوقاف طالبان با صدور دستورالعمل برای خطیبان و امامان مساجد در مرکز و ولایت افغانستان از آنان خواسته است خطبه های نماز جمعه این هفته را به تشریح ویژگی های حجاب مورد نظر این گروه اختصاص دهند. در این دستور بر استفاده از لباس های گشاد، ضخیم، غیر زینتی و بدون عطر تاکید شده است. بر اساس این دستورالعمل که روز پنجشنبه منتشر شد، حجاب مورد نظر طالبان باید به گونه‌ای باشد که بدن زن را به طور کامل بپوشانند و از نمایان شدن اعضای بدن از پشت لباس جلوگیری کنند. همچنان زنان از پوشیدن لباس‌های تنگ، چسبان و جلب توجه کننده منع شده و تاکید شده است که پوشش زنان نباید مشابه لباس مردان یا غیر مسلمانان باشد یا با هدف خودنمایی، شهوت و شهرت یا جلب توجه نامحرمان در جامعه استفاده شود.
29: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
30: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
31: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
32: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
30: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنونده های عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 3 جوزاست که مصادف می شود با 20 جون سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به کشته شدن دومین نظامی پیشین طی دو روز گذشته که این بار یک افسر ارتش پیشین در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. همچنان نگاهی داریم به آتش سوزی عظیم در هرات که سبب خسارات میلیون ها افغانی شده و چندین زخمی هم بر جا گذاشته است. و از اختلاف و سرکشی های درون گروهی طالبان هم برایتان خواهیم گفت. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. آتش سوزی عظیم در هرات. وزارت داخلی طالبان میگوید این آتش سوزی یک نفر کشته و چند زخمی و میلیون ها افغانی خسارت در پی داشته. کشته شدن مرموز دومین نظامی پیشین در افغانستان تا یک هفته گذشته. یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش پیشین در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. افزایش تنش میان طالبان در شمال افغانستان. رهبر طالبان دستور سرکوب جمعه فاتح را صادر کرد. و سفر وزیر داخلی پاکستان به ایران. مشروع خبرها. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند تنش ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویاروی نظام درونی افزایش یافته است. از طرف دیگر طبق اطلاعات منابع رهبر طالبان جمع فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده است. باقی اصطلاح است که طالبان برای مخالفان خود به کار میبرند و در سالهای گذشته طالبان برخی از نیروهای ناراضی خود را تحت این عنوان سرکوب و از قدرت کنار گذاشتند. منابع طالبان میگویند که چندین دوره گفتگو میان جمعه فاتح و مقامات ارشد از جمله فتح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان با بنبست رسیده. جمعه فاتح به دلیل اختلاف ها اکنون از دستورات مقامات طالبان به ویژه ملاحبت الله سرپیچی میکند و با تاکید بر تسلیحات سنگین و نیروهای تحت امرش حاکمیت مرکزی طالبان را با قیام مردمی تهدید کرده است. وزارت داخلی طالبان میگوید که بر اثر آتش سوزی در فاز دوم شهرک صنعتی هرات یک نفر کشته و این حادثه 20 میلیون افغانی خسارت وارد کرده است. طالبان گفته آتش نشان ها به ارزش 650 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات دادند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در خبرنامه نوشت این آتش سوزی حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 3 جوزا در کارخانه نور آریا در فاز دوم شهرک صنعتی هرات رخ داده. او افزود که این کارخانه در زمینه تولید کاغذ و مقوا فعالیت دارد. طالبان درباره علت این آتش سوزی ابراز نظر نکردند. باشندگان هرات بیشتر از بلند شدن ستون دود در شهرک صنعتی خبر داده بودند. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در ولسوالی شهرستان این ولایت به ضرب گلوله کشتند. به گفته این منابع مردان مسلح موتورسیکل سوار این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار القان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داد و دو فرد مسلح موتورسیکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکانش بوده به سوی او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش به طور فجیع در پروان به قتل رسیده بود. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک 3 لوای قول 4 اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده. همکارم این موضوع رو با جنرال فرید شمال نظامی پیشین افغانستان در میان گذاشته.
1: البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا ایگه بدمان ها هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنن در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستن. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان ملاحبت الله بدمانه هست یا یکی دروغ است در حقیقت به اصطلاح پالیسیشون همونطور است که هایسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف. و یایی که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم رو راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه. و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن؟ با کدام در دروازه بودن؟ کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات، اون وحشیان ها سبکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم، در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تأخیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن. و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث عدبای عادی کشور به سر تلخی بکنه، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان و مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
2: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی رو در پروان صورت گرفت، کارو چه کسان مشخصاً بوده میتونه؟
1: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خود گروه طالب مسئول نظام میدانه، مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره. بخصوص نظامه پیشینی که اینا خودشان وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره. طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسلح مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منابع مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خاطر میرسن. و متاسفانه
2: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه رو یاوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی هم مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
1: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شب که اینا با هم منسجم شون یا نشون که منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن، اینا بر کسی رحم ندارن. مرد کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاسر، برای هیچ کس. اینا به خاطر از این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمیکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن، هیچ کسی نیست که از یا متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان. با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمی. متاسفانه این افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همه عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب وارد کرده بودند، همین اخلاق هنوز باقی است و این را به نوع منصوبین پیشین نیروی امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسند.
2: به این یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدر رسیدن طالبان قرار داریم. در این 5 سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. در این شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
1: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه‌ای که ما داریم با کارمندای ما، با افسرای ما، با سربازای ما، در حالت بسیار وضعیت به خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا اگر کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو اوسو میکنن. اگر ما دارم تگروال امنیت ملی افغانستان دارد که امروز موچیگری میکنند، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب از کسی را نمیموند. دخترها و زنهایی که در نیروهای امنیتی کار میکنند به بسیار حالت خراب زندگی میکنند. تجیرها و بیوزنهایی که کار میکردند 8,000-10,000 ماش میگیرند. همه اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدند، اگر مهاجر شدند دوباره از بازگشت کردند در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادند یا محل کار خود محل زندگی خود تغییر دادند. اکثریت در حالت اختفا در حالت فشار روانی بسیار بزرگ و از تماسایی که ما میگیریم متعاضر نمیشن تماسا را به خاطر که طالب ها میخنند و اتیابی بکنن تلیفون ها را چه کنترول میکنن.
0: احمد زیاسرات رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید گزارش های وجود دارد که هند کمک های ابتدایی را برای ساخت و توسعه پهپاد در اختیار طالبان قرار داده. او حملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خواند و گفت این اقدامات با هدف فریب افکار عامه و تبلیغات راه اندازی شده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان روز شنبه به افغانستان انترنشنال گفت طالبان اکثرا پهپادها را از بازارهای آزاد خریداری می کنند و با دستکاری قابلیت انتقال مواد انفجاری را به آنها اضافه می کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجو اعلام کرد که وجود یک افغانستان امن با ثبات و از نظر اقتصادی تا باور برای بازگشت به عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان افغان در کشورشان ضروری است. شهباز شریف در پیامش به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در ابراز همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصداست. نخست وزیر پاکستان تاکید کرد که در سطح جهانی این روز برای ترویج حس همدلی با پناهجویان و افزایش آگاهی در مورد مصائب و سختی هایی که آنها متحمل می شوند گرامی داشته می شود. آقای شریف با اشاره به تاریخچه حضور پناهجویان افغان در پاکستان گفت برای ما این موضوع صرفاً ابراز یک احساس در یک روز خاص نیست، بلکه بازتاب دهنده یک تعهد بشر دوستان است که ملت ما نزدیک به نیم قرن آن را در عمل نشان دادند. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفت که میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجهند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل شنبه 30 جوزا در بیانیه نوشت که مهاجران افغان در برخی از کشورهای میزبان با بازداشت خودسرانه، جدایی از خانواده مواجهند. این سازمان تاکید کرد که پس از بازگشت زندگی مهاجران را خطرات مختلف در افغانستان تهدید می کند. فقر، بیکاری، ممنوعیت آموزش، آوارگی، نبود امکانات و خدمات ضروری در افغانستان از مشکلات سر راه برگشت کنندگان است. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست اخراج غیرقانونی مهاجران افغانستان را متوقف کنند. این نهاد تاکید کرد که باید از افراد نیازمند طبق قوانین بین الملل حقوق بشر محافظت شود. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که در کنار بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان افغان می‌ایستد. این سازمان تاکید کرد که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه بر مهاجران افغان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل شنبه 30 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان افغان بر رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرد. این سازمان ادغام مجدد پایدار مهاجران برگشته را برای تقویت ثبات و رفاه جامعه ضروری توصیف کرد. همکارم این موضوع را با مجیب رحمان عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت از آلمان در میان گذاشته.
3: ببینید متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانها ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
2: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم، نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها، که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
3: ببینید، اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجباراً دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم و برای برگشت داوطلبانه باید زمینه های ادغام مجدد در جامعه و خصوص جامعه افغانستان میسر باشه. ما در گذشته همچنان مشکل زمینه داشتیم، شهرک هایی که خارج از شهرهای بزرگ و ولایات ما ساخته شده بود با تمام پول هایی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف میکرد بازم مشکلات پناهندگی حل نشد و فعلا که افغانستان در شرایط بسیار سخت کمک های جهانی قرار داره و از نظر بحران در رده های اول قرار میگیره، باز هم این مشکل شدیدتر شده و برگشت اینها امو اصل حقوقی عدم برگشت از زیر سوال میبره که متاسفانه یک تحول ناخوشایند است. قسمی که ما قبلا اشاره کردم،
2: مجموع سیستم مهاجرتی جهانی فعلا تحت نظر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی چگونه است و چه چالش ها و مشکلات فعلی را نسبت به چند سال گذشته فعلا داره؟ در گذشته ها روی کرده مهاجرت و پناهندگی بیشتر فاس حقوق بشری و سیاسی بود، حالا میبینیم که یک نوع روی کرده اقتصادی را به خود گرفته، حتی در اروپا هم قوانین جدید

0: ستیزی که شکل گرفته، بودجه هایی که برای اینها اختصاص داده میشد، این دو سازمان و سازمان های جهانی دیگر مثل یونیسیار و آیون که من اشاره کردم، بودجه های اینها بسیار زیاد کم شده و اینها را در روند انتقال پناهنده ها از ایران و پاکستان و جابجایی اینها در افغانستان و جلوگیری از بحران متاسفانه اینها را با چالش روبرو ساخته. در سال گذشته مثلا از 450 میلیون دلاری که در افغانستان تنها برای یونیسیار ضرورت بود، در حدود یک بخش این در حدود 150 میلیون دلار این تعمیر شده از طریق این کشورها و بودجه هایی که کشورهای بزرگ اختصاص می دادن برای سازمان های جهانی این را کم کرده و نشان می ده که خود مهاجرت و پناهندگی یک اولویت نیست و اکثریت کشورها به منافع خودشان فکر می کنه و منافع خودشان در نظر می گیره، که البته خودش یک چالش است و نمی تانه مشکل مهاجرت و پناهندگی را در دراز مدت حل کنم.
1: چون شما یاد کردین بیشترین مهاجران و پناهندگان اهل افغانستان در پاکستان و ایران حضور دارند. امروز نخست وزیر پاکستان هم بازگشت با عزت شهروندان افغانستان را یکی از شرطهای ثبات و صلح در افغانستان دانسته، در حالی که شرایط داخل افغانستان شما یک شرایط نامناسب دانستین. به نظر شما این شرط تا چه اندازه واقع بینانه است؟
0: در رابطه با پاکستان و ایران و کشورهای همسایه باید اضافه کنم که اینها هم چالش های خودشان داره. مثلا ایران و پاکستان با چالش های اقتصادی روبرو هست و این چالش های اقتصادی باعث میشه که تعداد ماجران ما و پناهنده های ما در این کشورها از اینها استقبال صورت نگیره، مثل که در گذشته اینها یک بخشی از نیروی کار ارزان در این کشورها می ساخت، اما حالا به عنوان بار دوش در این کشورها شمرده میشه و هرچی آجل می خواین اینها را به افغانستان برگردانه.
2: محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با گل‌حیدر شفق والی طالبان در بامیان خواستار حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچی‌ها در منطقه هزارآجات از طریق گفتگو، تفاهم و شیوه‌های مسالمت‌آمیز شد. طبق خبرنامه دفتر والی طالبان در بامیان، گل‌حیدر شفق گفته که به مشکلات رسیدگی خواهد شد. این دیدار جمعه 29 جوزا صورت گرفته. طبق خبرنامه، بزرگان اهل تشیع افغانستان در دیدار با والی طالبان در بامیان درباره راهکارهای حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در منطقه هزارآجات این ولایت گفتگو کردند. با گزارش دفتر والی طالبان در بامیان، گل‌حیدر شفق گفته که روند رسیدگی به قضایای مربوط به دهنشینان و کوچی ها و ویژه در ولسوالی پنجاب بر مبنای اصل بی‌طرفی، تأمین عدالت اجتماعی، استناد به اسناد معتبر شرعی و بررسی شواهد موثق صورت می‌گیرد. مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره تلویحی به حملات تازه این گروه در پاکستان هشدار داد که اخلالگران امنیت افغانستان در هر جایی که باشند از نظر این گروه اهداف مشروع محسوب می شوند. طالبان پیشتر اعلام کرد که مراکز داعش در ایالات های خیبر، پختونخوا و بلوچستان پاکستان را هدف قرار داده. مهاجر فراهی روز جمعه در صفحه اکسش نوشت که عناصر فساد پیشه و شورشیان در هر مکانی که باشند برای طالبان اهداف مشروع هستند. این اظهارات در حال مطرح می شه که پیشتر وزارت دفاع طالبان از حملات هوایی بر مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داده بود. شماری از شهروندان افغانستان مقیم شهر نورنبرگ آلمان در اعتراض به محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر زنان افغانستان تجمع کردند و خواستار تأمین حقوق اساسی زنان و دختران شدند. در این تجمع بیش از 10 تن از شهروندان و فعالان اجتماعی شرکت کردند. آنان با سر دادن شعارهایی چون زن زندگی آزادی، آموزش حق ماست، کار تحصیل آزادی، حق مسلم زنان افغانستان، صدای زنان افغانستان خاموش نمی‌شود و ما سکوت نمی‌کنیم، از جامعه جهانی خواستند با وضعیت زنان افغانستان توجه کنند. از سوی دیگر، فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در سویدن هم روز شنبه در استکهلم گرده هم آمدند تا نگرانیشان را از محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران افغانستان ابراز کرده و خواستار اقدامات مؤثر جامعه جهانی شوند. نجوا عالمی از سویدن گزارش می‌دهد.
3: آزاد در کشورهای مختلف در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان در اینجا در استکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور بروکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچنین تئاتر اعتراضی اجرا شد که ما کنار خود

0: تبسم دارم که لیلا جان از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو می‌خواستین به مخاطبان برسانید؟
1: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند میخوانم، زی آه و درد یک وطن میخوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود، نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودم بودم و یک کسی دیگه که دکتر بودن، یک کسی دیگه که برنامه نویس بودن، یک کسی دیگه که آرایشگر بودن، همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان، ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این رو نشان بدیم در جهان.
0: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا می‌کردین متوجه شدم شماری از مردم اشک می‌ریختن و همچون ما تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودت هم سال‌هاست که در مد طالبان هست.
1: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرم از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم، نمیفهمیم که زنده هست در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش و عشق میریختن به خاطر که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم میفهمیم و ما واقعا امروز خوشحال هستم به خاطر که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن شرکت کردن و این باعث خوشحالی است برای ما.
0: و همچنان خود یک زمزمه ای داشته میخوام لیلا جان ازت بشنوم، چون ای اواخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
1: بله، من همیشه همون که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که من صدای بانوان افغانستانم میرقصم، صدای شانم میخونم تا در گوش جهان برسانم.
2: شماری از شهروندان در ولایت‌های کابل، غزنی و هرات می‌گویند که افراد طالبان با عزاداران محرم بدرفتاری و خشونت می‌کنند. آنها به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچم‌های محرم را پایین می‌کنند و پارچه‌های سیاه مکان‌های برگزاری مراسم عزاداری را پاره می‌کنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری می‌کند. آنها می‌گویند ماموران طالبان با عزاداران برخورد تحقیرآمیز و خشونت‌بار دارند. اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه از اداره طالبان خواست امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تأمین کند. این شورا بر فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت برای برگزاری مراسم عاشورا تأکید کرده است. علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او میگوید افغانستان اشغال شده توسط طالبان نه به نفع مردم افغانستان است و نه به نفع امنیت و ثبات منطقه. آقای نظری در یادداشتی در ایکس تاکید کرد که فلسفه وجودی افغانستان باید بر پایه دولت بیطرف، باثبات و سازنده استوار باشد. مرکزی برای تجارت، امنیت و رفاه که در آن هم منطقه و هم جهان در سایه یک افغانستان آزاد و صلح‌آمیز احساس امنیت و آرامش کند. نظری از مخالفان دموکراتیک افغانستان و زینف آن منطقه‌ای خواست تا وارد گفتگوی جدی شوند و به اجماع مشترک برسند. این مقام جبهه مقاومت تاکید کرد که ادامه مسیرهای کنونی تهدید وجودی برای آینده افغانستان به عنوان یک کشور خواهد بود. منابع از جبهه مقاومت ملی روز جمعه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که اتحادیه اروپا با این جبهه بر رهبری احمد مسعود درباره مدیریت بحران مهاجرت مذاکره کرده. همزمان یک منبع دیگر گفت اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است. با گفته منابع در یکی از این کمیته ها ممکن است احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، حضور داشته باشد. یک منبع از جبهه مقاومت گفت هر باری که اروپا بودیم هیچ بحثی بزرگتر از مهاجرت وجود نداشته. با گفته این منبع در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهمی که جبهه با اروپا بحث کردن مسئله مدیریت مهاجرت و به ویژه بازگرداندن مهاجران مجرم بود است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
3: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در 2 سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با 2 کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل دادند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغو این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه‌ای از افغانستان ندارد.
4: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مسلما به خاطر فشارهای گسترده‌ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفینی گروه طالبان هم در تماس باشد.
3: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
2: المرصاد دری رسانه طالبان استخبارات پاکستان را پس سازماندهی دوباره مخالفان خود در ایالات بلوچستان متهم کرد. طالبان روز جمعه ادعا کرد که با پهپاد به بلوچستان و خیبر پختونخوا حمله کرده. همزمان یک مقام طالبان گفته اخلالگران امنیت هر جایی که باشند هدف مشروع هستند. این رسانه به گونه‌ای تلویحی نوشت که مردم می‌دانند استخبارات پاکستان پس از کنفرانس امنیتی مونیخ با فراری‌ها چگونه دیدار کرد. رسانه نزدیک به طالبان هر از گاهی مقامات حکومت پیشین افغانستان که مجبور به ترک این کشور شدند را فراری می‌خوانند. المرصاد دری افزوده که استخبارات پاکستان اکنون در مناطق مختلف بلوچستان در حال انسجام و سازماندهی دوباره اربکی‌های فراری سابق است. المرصاد از فرد یا گروه مشخصی نام نبرده. حیاتی از قزاقستان بر ریاست سریک ژومانگارین معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد این کشور به کابل سفر کرد. وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که هدف اصلی از این سفر برگزاری مجمع تجارتی و اقتصادی افغان قزاق و نمایشگاه محصولات و تولیدات قزاقستان در کابل است. وزارت صنعت و تجارت طالبان توسعه مناسبات اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری میان بخش‌های خصوصی و بازاریابی برای کالاهای قزاقستان در افغانستان را از دیگر محورهای اصلی این سفر عنوان کرده. قزاقستان همانند دیگر کشورها به جز روسیه تاکنون طالبان را به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد، اما در سالهای اخیر همکاری محدود و مشروط با این گروه داشته. چنانچه در جون 2024 قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد. دستکم یک زخمی طالبان در جنگ مرزی با پاکستان به دهلی پایتخت هند منتقل شده و تحت درمان قرار دارد. خبرنگار افغانستان انترنشنال در دهلی روز جمعه این زخمی طالبان را که بس سادگی قادر بر راه رفتن نبود همراه با دو پایوازش در این شهر ملاقات کرده. این سرباز طالبان همراه با دو پایوازش در حال حاضر در منطقه لاجپت نگر هند به سر می برد. این عضو طالبان به خبرنگار افغانستان انترنشنال گفت که در جریان درگیری مرزی در سپین بولدک زخمی شده. او گفت سپس بعد دستور مستقیم محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان زمینی سفرش به هند میسر شد و سفارت هند در کابل در زمینی صدور ویزا همکاری کرده. یک مقام مسئول در اداره طالبان روز شنبه تلویحاً این موضوع را به افغانستان انترنشنال تایید کرد. او گفت مریض ها هر وقت به هند برای تداوی رفتند. امارات متحده عربی با تصویب قانون تازه استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 15 سال محکوم کرده است. بر اساس این قانون، کودکان حق ایجاد حساب کاربری، انتشار محتوا و عضویت در گروه‌های عمومی را نخواهند داشت. محب مدثر گزارش می‌دهد.
5: تعیین مرز تازه برای کودکان در دنیای مجازی. از این پس در امارات کودکان زیر 15 سال جایی در شبکه‌های اجتماعی نخواهند داشت. اقدام کم سابقه که امارات متحده عربی را به نخستین کشور عربی تبدیل کرده است که حداقل سن قانونی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی تعیین می‌کند. بر اساس مقررات جدید کودکان زیر 15 سال اجازه یه ساخت حساب کاربری ندارند. نه انتشار پست، نه ثبت نظر، نه اشتراک گذاری محتوا و نه عضویت در گروه‌های عمومی. اما برای نوجوانان 15 و 16 ساله مسیر حضور در این فضا کاملا بسته نخواهد بود. آنها می توانند در شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند، اما تحت نظارت و محدودیت‌های ویژه، از کنترل محتوای متناسب با سن گرفته تا نظارت والدین، مدیریت زمان استفاده از صفحه نمایش و محدودیت در ارتباط با افراد ناشناس. این تصمیم با استقبال برخی خانواده ها و والدین روبرو شده است.
6: من واقعا خوشحال هستم، چون به نظر من شبکه اجتماعی خلاقیت کودک را از بین می بره. کودک ها دیگه کتاب نمی خوانند و وقت دوستانشان هم به خانه میه، همه در انترنت، شبکه اجتماعی و تیک تاک هستند و بازی می کنند. حتی وقت کنار هم در یک اتاق نشستند، بهتر از بیرون بروند و مثل گذشته بازی کنند.
5: نگرانیه که بسیاری از والدین در کشورهای مختلف نیز با آن هم نظرند. کشورهای مانند استرالیا، بریتانیا و شمار از کشورهای اروپایی نیز در مسیر وضع مقررات مشابه گام برداشتند. امارات میگوید این اقدام بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش ایمنی کودکان در فضای مجازی است. در میان مسئولیت بزرگ نیز بر دوش شرکت‌های فناوری گذاشته شده. این شرکت‌ها موظف شدند سامانه‌های دقیق احراز سن را راه اندازی کنند. سامانه‌هایی که با بهره‌گیری از هویت دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی سن واقعی کاربران را بررسی می‌کنند. یعنی دیگر تنها وارد کردن یک عدد در فرم ثبت نام کافی نیست. حساب‌های متعلق به کودکان زیر 15 سال نیز باید غیر فعال شوند و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان برای تبلیغات هدفمند یا تحلیل رفتار آنها نیز ممنوع خواهد بود.
7: شرکت ها اکنون ناچارند ابزارهای بسیار سختگیرانه تری برای تایید سن و هویت کاربران به کار بگیرند. آنها احتمالاً از مدارک هویتی دیجیتال یا داتاهای بایومتریک برای احراز سن و هویت صاحبان حسابهای کاربری استفاده خواهند کرد.
5: شرکت های شبکه های اجتماعی تا یک سال فرصت دارند خود را با این مقررات هماهنگ کنند. اما در روزگار که صفحه های تلفن همراه جای زمین های بازی را برای بسیاری از کودکان گرفتند، مرز میان آزادی دسترسی و ضرورت حفاظت از کودکان کجاست؟ و آیا خاموش شدن برخی حساب های کاربری می تواند کودکان عصر دیجیتال و هوش مصنوعی را به زمین های بازی و زندگی واقعی کودکان بازگرداند؟ واهب مدثر، لندن.
2: در ادامه کارزار طالبان علیه موبایل های هوشمند، طالبان استفاده از تلفن های هوشمند را در دانشگاه ها ممنوع کرد. این اقدام طالبان با انتقادات دانشجویان و مردم روبرو شده. طاهر قادری با جزئیات بیشتر.
8: در 26 جوزا همزمان با آغاز سال جدید قمری، طالبان یک دستور تازه صادر کرد. از این پس کارمندان دولتی حق ندارند چه در اداره و چه در خانه از تلفن های هوشمند استفاده کنند. جالب اینجاست که ساعت بعد معاون دفتر نخست وزیری طالبا احتمالاً از همین تلفن هوشمند در شبکه اس ایکس نوشت سمعن و طاعتن یا امیرالمؤمنین، یعنی شنیدیم و اطاعت میکنیم یا امیرالمؤمنین. دادگاه عالی طالبا این دستور را به همه ادارات در کابل و ولایت ها فرستاد و هشدار داده در صورت سرپیچی برخورد قانونی صورت میگیرد. یافته های ما نشان میده این تصمیم بر اساس دستور شفاهی هیبت الله خونزاده رهبر طالبا گرفته شده. اما چرا رهبر طالبا از تلفن‌های هوشمند هراس داره؟ در این مکتوب آمده کارمندانی که از این دستور سرپیچی میکنند جزای شرعی و قانونی داده شوه و تلفن‌های هوشمندشان ضبط و شکستانده شوه. پس از صدور این دستور شمار از اعضای طالبا کارزار برای شکستن تلفن‌های هوشمند برای انداختن. نکته قابل توجهی است که برای ثبت صحنه شکستن گوشی‌ها از یک تلفن هوشمند دیگر فیلم می‌گیرند و او را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. ویدیویی از یک عضو استخبارات طالبا در بدخشان می‌بینیم.
9: چندین علما فتوا دادن، چندین مفتی‌ها که بالکل جایز نیست، جواز ندارد. چیز شم دیدیم، تجربه هم کردیم که چقدر
10: آره استاد میشید شخصی که نیاگم ارگان بند میشد باز شروع میکردی؟
9: بند شده، ولایت بند شده، دیگه ولایت ها هم اگه بند کردن، شاروالی بند کرده، یه تنها ریاست ما مونده که انشالله اول شروع شخصم میکنم. بخاطر ریا و کام شرط لبی را همی کار را نمیکنم، این ضرورت در ریا را نداره. بخاطر ریزای الله تلفونه این همی جا
10: میشکنم. الله اکبر،
11: الله اکبر.
8: خب به نظر میرسه طالبا قدم به قدم در حال اجرای دستور هیبت الله در مورد ممنوعیت گوشی های هوشمند هستند. برای نمونه مکتوبی که به تاریخ 15 جوزا به دست ما رسیده نشان میده وزارت معارف طالبا به مکاتب و مدارس دینی دستور داده که از این پس دانش آموزا اجازه ندارند با تلفن های هوشمند وارد مراکز آموزشی شوند و از امروز این ممنوعیت وارد دانشگاه های افغانستان هم شده.
11: گاه البیرونی آوردن تلفن های هوشمند ممنوع شد و همچنان محصلین بدون کلاه اجازه ورود به دانشگاه را ندارند. ما واقعا خیلی جگرخون هستیم و خیلی باعث تاسف است که ما در عصر تکنولوژی ما از آوردن تلفن و حمل تلفن همراه محروم هستیم و بر ما اطلاع داده شد در صورت آوردن چه کسان نمیشه موبایل هایتان. امروز تمام محصلین نیاز تمام نیازهای درسی خود از همین تلفن میتونن که مرفوع سازن.
8: خب از نیازمندی به تلفن‌های هوشمند یاد شد. بر اساس آمار وزارت مخابرات طالبا حدود 33 میلیون سیم کارت در افغانستان ثبت شده و شمار کاربرای اینترنت به 17 میلیون نفر رسیده. بسیاری از مردم از تلفن هوشمند برای کارهای روزمره استفاده می‌کنند و شماره هم از همی را کسب و کار دارند. خود طالبان هم بی نیاز نیستند. مثلا سیستم ارتباطی طالبان و اطلاع رسانی و ارائه خدمات و مردم هم تا حد زیاده به همی تلفن‌های هوشمند وابسته است. خب این تصویر که می‌بینیم یک ویدیوی تبلیغاتی از یک دانشگاه در بریتانیا است، جایی که تاکید اصلی بر استفاده از تکنولوژی در آموزش دیده میشه. از هوش مصنوعی گرفته تا ابزارهای مدرن، همه چیز برای راحتی و پیشرفت دانشجویان فراهم است. اما دانشجویانی که از افغانستان با ما صحبت کردن میگن تنها راه دسترسی اونا به کتاب‌ها و مقالات تلفن‌های هوشمند است، اندکترین امکانی که حالا از اونا گرفته شده. اما طالبا چرا از تلفن‌های هوشمند میترسند؟ پشتی تصمیم ممکن است چند دلیل مطرح باشه. در گذشته اسناد محرمانه نهادهای طالبا بارها به بیرون درز کرده و به دست رسانه‌ها رسیده. به نظر می‌رسد طالبا می‌خواهد جلو افشای چنین اسناد محرمانه را بگیرند. از سوی دیگر انتقادها از عملکرد طالبا افزایش یافته. از انتشار تصاویر بازداشت‌ها و اعتراض‌ها مثل او چیزی که در بدخشان و هرات دیدیم گرفته تا پوشش رویدادهای امنیتی و محدود کردن تلفن‌های هوشمند در اصل تلاش است برای کنترل جریان اطلاعات و جلوگیری از آنچه که طالبا خارج از کنترل می‌دانند.
12: عدم اجازه از تلفن‌های هوشمند و وسایل ارتباطات جمعی در ادارات امنیتی و نظامی گروه تروریستی طالبا در قدم اول بیانگر به اعتمادی اعضای گروه نسبت به همدیگه است و در قدم دوم هر نوع وضع محدودیت بر آنچه که اطلاعات سبب میشه که با مردم شریک شود یک کار خلاف قانون است، در صورتی که اگر بر اساس چارچوبه قواعد و قوانین توضیح داده نشه.
8: خب تصمیم طالبا صدای اتحادیه اروپا را هم بلند کرده. هانا نیومن عضو پارلمان اروپا در واکنش گفته طالبا با این اقدام میخواهد ارتباط افغانستان با جهان را قطع کند. او به نهادهای اتحادیه اروپا هشدار داده که طالبا با محدود کردن تلفن‌های هوشمند و دنبال کنترل اطلاعات، پنهان کردن سرکوب‌ها و خاموش کردن صداهای مخالف هستند. سنبله سال گذشته هیبت الله فرمان صادر کرد که برای جلوگیری از آنچه او منکرات میخوانه فایبر نوری قطع شود. افغانستان برای 48 ساعت عملا از جهان جدا شد. تاریکی که زندگی روزمره، تجارت، خدمات دولتی و آموزش را فلج کرد. اما این وضعیت با دستور مقامهای کابل نشین دوباره به حالت عادی برگشت. نخستین رویارویی آشکار میان کابل و قندهار. حالا با ممنوعیت تلفن‌های هوشمند بار دیگر این پرسش مطرح است: ارگ نشینان در برابر تصمیم تازه قندهار چه موضعی خواهند گرفت؟ و مهمتر از همه موضع مردمی که تنها دلخوشیشان استفاده از گوشی‌هایی است که برای لحظات رنج و غم را کم می‌کنند. امروز یک دانشجو از هرات به جرفا گفت موبایل‌های خود را داخل خوابگاه هم بردن نمی‌تانیم. نمی‌دانیم با خانواده‌هایی با که در کابل است با مزرعه چگونه در تماس باشیم. لطفاً این نگرانی را به گوش همه برسانید.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروز پور تقدیمتان می‌کند.
13: رویدادهای جهان. ملت اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در پشت به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه لبتیه گزارش شده و شماره از خانه و از ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد و یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند. توافقی که با گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا دو طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران و حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامعی نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند. اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. با نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابطه دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپین دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز با مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جوان در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری‌ها در لبنان لغو شد. این تحول ابهام‌های تازه درباره زمان سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. با نوشته واشنگتن پست این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز بر روی کشتیرانی بین‌المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دیوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراضهای مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دوید در کویسانهای کاتولیکی در ایالت ملن قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک برشمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن حماس لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. پیشتر ایما تاربن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر رویترز گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیلی گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان میدهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد.
7: با همسری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: درخشش خیره کننده بدنساز افغان در امریکا میر نصرت الله انصاری در دو بخش قهرمان مسابقات NPC شد. اولین تیم حذف شده از جام جهانی 2026 ترکیه با دو شکست متوالی از دور مسابقات کنار رفت. و در جام جهانی کرکت بی‌سابقه زنان نیوزیلند در دیداری نفسگیر جمهوری ایرلند را شکست داد. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم. میر نصرت الله انصاری بامداد امروز به وقت کابل در دو بخش عنوان قهرمانی رقابت‌های NPC آمریکا را کسب کرد. بدنساز افغان ابتدا در بخش بدنسازی سنگین وزن با رأی متحد داوران عنوان نخست از آن خودش کرد. پس از آن در بخش فیزیک کلاسیک دسته قدی 180 سانتی متر بر سکوی قهرمانی ایستاد. انصاری با کسب عنوان قهرمانی در این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی آمریکا را کسب کرد. بدنساز کشور در صورت حضور در تیم ملی آمریکا کارت حرفه‌ای پرورش اندام به دست می‌آورد. این رقابت‌ها در شهر نشویل آمریکا برگزار شد. اما بیایم اتفاقهای دیشب و بامداد امروز جام جهانی را مرور کنیم. تیم ملی فوتبال ترکیه با قبول دومین شکست متوالی اولین تیم حذف شده از جام جهانی 2026 لقب گرفت. ترکیه صبح امروز در دومین دیدارش 1-0 مغلوب پاراگوای شد. شاگردان وینچنزو مونتلا بدون گل زده در دو مسابقه از جام جهانی کنار رفتند. دیدار آخر ترکیه با آمریکای میزبان تشریفاتی خواهد بود. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارشی در خصوص حذف تیم ملی ترکیه از جام جهانی فرستاده.
1: تیم ملی فوتبال ترکیه که تونسته بود بعد از 24 سال به رقابت‌های جام جهانی راه پیدا بکنه، بعد از دو بازی و دو باخت از مرحله گروهی حذف شد و بازی آینده تیم ملی فوتبال ترکیه با همگروه خودش ایالات متحده آمریکا یک بازی فرمالیته خواهد بود. ترکیه در برابر استرالیا 2-0 باخته بود و صبح شنبه هم در بازی با پاراگوئه 10 نفره 1-0 عقب مون تا از دور رقابت‌های جام جهانی حذف بشه. بعد از بازی سرمربی تیم در صحبت‌های خودش این باخت رو بدشانسی عنوان کرد و به تعداد شوت‌هایی که بازیکنان تیم ملی به سمت دروازه شوت کردن اشاره کردش. بر اساس آمار 62 شوت به سمت دروازه های حریف از طرف تیم ملی فوتبال ترکیه صورت گرفته که هیچ کدومشون هم وارد دروازه نشده و آمار نشون میده که از سال 1966 به این سو این مسئله در جام جهانی بی سابقه بوده. البته بازیکنان تیم ملی فوتبال ترکیه مسئولیت باخت رو بر عهده گرفتن و اکثر اونها از مردم ترکیه به خاطر باخت و حذفشون از جام جهانی عذرخواهی کرد و آردا گولر ستاره تیم ملی فوتبال ترکیه به نوعی میشه گفتش که مسئولیت باخت رو هم بر عهده گرفت. میدونیم که بدرقه تیم ملی فوتبال ترکیه در سفرشون به جام جهانی بسیار باشکوه برگزار شده بود و حالا باید ببینیم که بعد از این باخت‌ها و حذف‌ها آیا در مراسم استقبال هم مردم به استقبال تیم ملی فوتبال خواهند رفت و یا اونها رو به خاطر باخت و حذفی که اتفاق افتاده تنبیه میکنه.
0: اما آمریکا 1-3 میزبان جام جهانی در گروه چهارم 2-0 استرالیا را شکست داد. هر دو گل این مسابقه در نیمه اول به ثمر رسید. آمریکا با کسب دومین پیروزی متوالی 6 امتیازی شد و به دور بعد جام جهانی صعود کرد. و اما برزیل در گروه سوم جام جهانی 3-0 هایتی را شکست داد. ماتیوس کونیا 2 بار و وینی جونیور 1 مرتبه 3 گل سلساو را در نیمه اول به ثمر رساندند. دیدار پایانی شاگردان کارلو آنچلوتی در مرحله گروهی با اسکاتلند خواهد بود. مراکش در دیگر بازی گروه سوم 1-0 اسکاتلند از پیش رو برداشت. هر سه تیم برزیل، مراکش و اسکاتلند از این گروه بخت صعود به دور بعد را دارند. و در آخرین خبر این بخش بریم به جام جهانی کرکت بی‌سابقه زنان، جایی که دیروز نیوزیلند با تفاوت نزدیک فقط 4 دوش جمهوری ایرلند شکست داد. در این دیدار ابتدا بازیکنان نیوزیلند توپزنی کردند و در 20 اوور 137 دوش برای حریف هدف تعیین کردند. در نوبت دوم بازیکنان نیوزیلند در اوور 20 هدف تکمیل و به پیروزی دست پیدا کردند. این مسابقه از گروه دوم این رقابت ها برگزار شد و نیوزیلند با کسب نخستین پیروزی 2 امتیازی شد و بر رده 4 جدول صعود کرد. سپاسگزار همراهیتان با این بخش خبرهای ورزشی. تا بخش بعد.

0: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. آتش سوزی عظیم در هرات. وزارت داخلی طالبان میگوید این آتش سوزی یک نفر کشته و چند زخمی و میلیون ها افغانی خسارت در پی داشته. کشته شدن مرموز دومین نظامی پیشین در افغانستان تا یک هفته گذشته. یاسر بهزاد حسینی، افسر ارتش پیشین در مرکز ولسوالی شهرستان دایکندی ترور شد. افزایش تنش میان طالبان در شمال افغانستان. رهبر طالبان دستور سرکوب جمعه فاتح را صادر کرد. و سفر وزیر داخلی پاکستان به ایران. شنونده های عزیز، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: شما
1: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
2: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 2080. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: شبه محلی در دایکندی تایید کردن که مردان از تفنگداران ناشناس که ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بلد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان تنشق گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه می کرد. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که اشمت الله از فرماندهان پیشی ارتش به طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند اشمت الله فرمانده توله کندک سوم لوای 4 قلوری 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است. اون که رهبر طالبان در بدو ورود به قدرت فرمانده عفو عمومی صادر کرده است، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند. نگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان پیشین افغانستان است. جناب جنرال صاحب، در یک روز دو قتل مرموز نظامیان پیشین همکاران شما، یکی در دایکندی و یکی در پروان صورت میگیره. چرا این فرمان عفو عمومی هیبت الله تطبیق نمیشه و این نظامیان به شکل مرموز ترور میشن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر شنونده های عزیز رادیو شما. درود میفرستیم بر شهدای نظامیان پیشین افغانستان و شهدای اخیری که در حوادث تروریستی با نام ها تحت پوشش مختلف تا شهادت رسیدن. البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا ای گه به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستند. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستند که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای هیبت الله و دو مانا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به صلاح پالیسیشون همونطور است که خواهسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف، و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اول که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم رو راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات، اون وحشیانه سب خوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم، در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تحقیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشن؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث عدبای عادی کشور به سر تلفی بکنیم، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان و مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
1: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی هم در پروان صورت گرفت، کار چه کسان مشخصا بودن میتونه؟
2: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خودت گروه طالب مسئول نظام میدانه مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره. بخصوص نظامی پیشینی که اینا خودشان وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره. طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسلح مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منابع مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خاطر میرسن. و متاسفانه
1: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه رو یاوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی هم مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
2: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شبه که اینا با هم منسجم شون یا نشه که منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن، اینا بر کسی رحم ندارن، مگر کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاسر، برای هیچ کس. اینا به خاطر از این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمی کنن، هر کاری که دلشان شد می کنن، هیچ کسی نیست که از این متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمی. متاسفانه این افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همه عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب ها وارد کرده بودند، همه اقلاق هنوز باقی است و اینا را به نوع منصوبین پیشین نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسد.
1: بین یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان قرار داریم. این 5 سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفو عمومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره‌ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. در این شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
2: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه که ما داریم با کارمندای ما، با افسرای ما، با سربازای ما، در حالت بسیار وضعیت به خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا اگر کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو اوسو میکنن. اگر ما دارم اگر وال امنیت ملی افغانستان دارم که امروز موچیگری میکنن، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب از کسی رو نمیمونن. دخترها و زنهایی که در نیروهای امنیتی کار میکنن به بسیار حالت خراب زندگی میکنن. هجیرها و بیوزنهایی که کار میکردن 8,000-10,000 ماش میگیرسن. اما اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدن، اگر مهاجر شدن دوباره از بازگشت کردن در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادن یا محل کار خود، محل زندگی خود تغییر دادن. اکثریت در حالت اختفا، در حالت فشار روانی بسیار بزرگ و از تماسایی که ما میگیریم متعاضر نمیشن تماسا را، به خاطر که دارو با میخنند و عدیابی بکنن، تلفن ها را چه کنترل میکنن. و ما یک رابطه بسیار خاص با این کسایی که در داخل افغانستان است از طریق مختلف تعدیل میتونیم که بر اون آسیب نرسند. متاسفانه اینا مورد تعدیل بسیار بزرگ هستند و باید یک تعدیل کلان در برابر طالب متاسفانه تا هنوز هم دیده میشن با وجود کم اینا خل سلا هستن. به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان بخصوص عدم یک اتحاد، یک جایگزینی یا الترناتیف برای نظام سیاسی آینده افغانستان سبب شده که طالب مورد توجه دنیا قرار بگیره. تا زمانی که ما یکی نشیم، تا زمانی که ما دست با دست هم نتیم، تا زمانی که ما یک جریان سیاسی بدیل طالب جور نکنیم، این وضعیت دوام پیدا میکنه و اینا هایسته و پیوسته متاسفانه نظامی ما رو به خطر خاطر رسانده.
1: این رهبران پیشین به شمول جنرالان ارشد، فرماندهان ارشد جهادی و کسانی که در ردای اول حکومت بودند در جمهوریت، حالا چی مسئولیت اخلاقی دارند در برابر کسانی که به شکل مرموزش ترور میشن و بسیار به شکل بیچاره‌وار زندگی میکنن در یک فضای بسیار سخت و تنگ و دشوار چی در خود افغانستان چی در پاکستان و ایران به میشکل چی باید بکنن؟
2: متاسفانه ما بارها در صحبت ها و در مجالسی که بوده باید یک جنرال دیلا و خود در برابر مردم افغانستان شرمنده احساس میکنم. ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داشتیم در برابر این ملت. نان خوردیم، تربیه شدیم، کلان شدیم، معاش گرفتیم و بس از نعمتهای دو کشور از امکاناتی بود استفاده کردیم، در پروزه را دواندیم، دفترها را استفاده بکنیم، معاشهای بلند نگرفتیم، ولی متاسفانه اکثریت اینا یک وارد خاموشی هستند. احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان بسیار کم شده. تلاشهایی که ما انجام میتیم در این راستا میخوایم که یک مبارزه جمعی را جمع بکنیم بسیار مشکل است که حتی ما یک مجلس را باید سختی دایر میکنیم. متاسفانه تا که وضعیت دوام میکنه اینمی است که تعداد زیادی که مسئول بودن و مسئول هستن اونا خب با پول گزاف با سرمایه گزاف برامدن یا در ترکیه یا در دوبه یا در کشورهای دیگه جای بجای شدن. اونا پروای ملت ندارن، خودشون با خانوادهشون زندگی راحت دارن. او کسی که امروز در پروان در کندید کشته میشه هیچ چیز دو نمیشه بیاد یا نظامی ها بودن برای کشتن بودن. متاسفانه تا زمانی که ما متحد نشیم، تا زمانی که ما یک جای نشیم، تا زمانی که احساس مسئولیت نکنیم این وضعیت ادامه داره. ممکن است که ترور را باز دامن از ایران بگیره، ممکن است که طالب فرده ها در خارج عملیات مخفی را انجام بده تا اینا را ترور بکنه. اینا باید متوجه باشه. و مسئله دیگه مسئله سیاست های جامعه جهانی است.
1: در این مورد میخواستم از شما بشنوم که جامعه جهانی کشورهایی که یک عمر از این نظامیان حمایت کردن، آموزششان دادن، اینا را به میدان کشیدن، هم در برابر منافع ملی افغانستان و هم به خاطر منافع امنیتی و ملی و منافع استراتژیک از این کشورها جنگیدن، حالا اینا چی کار باید بکنن؟
2: ببینن اونا پشت منافع خود میگشتن. ما بر منافع افغانستان فکر میکردیم و متاسفانه رهبرهای سیاسی ما در اون زمانش با این مسئله رو فکر میکردن. از این تجربه گذاشته باید پند میگرفتن. ما امروز به این سرنوشت دچار نشیم. جامعه جهانی مطابق با منافع خود، اگه آمریکا هست، اگه روسیه هست، اگه چین هست، اگه کشورهای اطراف منطقه ماست، اینا رو ببینن در یک تعامل یا در یک معامله با طالب ها هستن، به سلاح او خود قدم میتونن که طالب اینا رو آزار و اذیت نکنن. و خود اینا هم اکثرا طالب با داشتن گروه های تروریستی در داخل افغانستان یک کارت سیاسی یا کارت تهدید در دست داره، حتی لازم میتونه تهدید بکنه مثل که امروز پاکستان به او حالت کشیده. به این خاطر جامعه جهانی هم در فکر افغانستان نیست. وقت از این هست یا فقط یکانه را به دید ما باعث یک نظامی، باعث یک کسی که خود مسئول در برابر ملت احساس میکنه و داره، فقط یکانه را قیام ملی خود مردم افغانستان است. بگذار اگه یک ماه، دوی ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه کشته شدیم، بالاخره خو ما تجربه هایی داریم، ما خو مسلمان هستیم، ما خو قیام حسینی رو به صلاح بیاد داریم، به این ماه مبارک محرم است. اینا ببینین یاران یا امام حسین با 72 نفر همه شهید شدن ولی حماسی آفریدن که تا امروز در دنیا او یاد میشه و باعث یک انقلاب، باعث یک قیام. بالاخره ما برخیزیم، بالاخره سنگ، چوب، هر چیز در غیر از او، یعنی این وضعیت ادامه میکنن. امروز تنبان ما را پارا میکنن، سبا چادری ما را سر ما میگیرن، دیگر تلفن ما را سر ما میگیرن، دیگر روز بالاخره اینا در خانه های ما، در خانه های نظامی های ما، در خانه های مردم افغانستان به عزت و مال مردم تجاوز خواهد کردن اگه جلو وضعیت گرفتنشه. اگر ما همین رقم خاموش بانیم وضعیت مادی بدتر و بدتر خواهد شد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان ارشد پیشینه افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در پشت و جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بسی جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بوده ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند. توافقی که با گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا دو طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی ترس گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامع نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند. اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندن. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابط دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط

آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جانب در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. این تحول ابام های تازه درباره زمانه سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پوست این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز و روی کشتیرانی بین المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه‌ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دیوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراضهای مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دیوید در کوهستان‌های کاتولیکی در ایالت ملن قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک بر شمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن همه لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. پیشتر ایما تاربن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر رویترز گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیل گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری‌های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان می‌دهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا این اظهارات مقام ارشد اسرائیلی را نفرت برانگیز خواند و از اسرائیل و حزب الله خواسته است که با آتش بس توافق شده و محافظت از غیر نظامیان پایبند باشد. سنه نقوی وزیر داخلی پاکستان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شنبه 30 جوزا وارد مشهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که محسن نقوی در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای مذاکرات صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رسانه‌ها گفته است که وزیر داخلی پاکستان در این سفر با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان رسانه‌های پاکستانی هدف سفر آقای نقوی را گفتگوهای سطح بالا در مورد امنیت منطقه‌ای، رابطه پاکستان ایران و مذاکرات جاری ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در یک ماه گذشته این 30 بار است که وزیر داخلی پاکستان به ایران می‌رود و قبل از این نیز در سفر بعد تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره توافق صلح با آمریکا گفتگو کرده بود. برخی از رسانه‌های پاکستان این سفر را نشان دهنده تعهد مدام اسلام آباد و ترویج از صلح گفتگو و تعامل دیپلماتیک عنوان کرده است. حوزه شریف نخست وزیر پاکستان میگوید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره توافق صلح ایران و آمریکا رونده مذاکرات و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلفنی گفتگو کرده است. شهباز شریف روز جمعه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از حمایت ریاض از تلاش‌های صلح پاکستان قدردانی کرده است و امضای توافق صلح اسلام آباد را با او تبریک گفته است. نخست وزیر پاکستان نقش عربستان سعودی را در جریان این بحران جاری مهم خوانده و گفته است که دو طرف بر ادامه گفتگوها از راه دیپلماسی تاکید کرده است. او افزوده است که مرحله بعدی مذاکرات باید با تمرکز بر گفتگو دیپلماسی و جلوگیری از هر گونه تلاش برای آسیب زدن به روند صلح دنبال شود. شهباز شریف همچنین گفته است که روابط پاکستان و عربستان سعودی در وضعیت خوبی قرار دارد و اسلام آباد خانه گسترش همکاری اقتصادی با ریاض است. پاکستان نقش اصلی میانجی را در توافق موقت ایران و آمریکا داشت و عربستان سعودی نقش پشتیبان سیاسی و منطقه‌ای روان را بازی کرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نخستین مقام منطقه‌ای بود که از رسیدن ایران و آمریکا و چارچوب توافق صلح خبر داد و گفته است که دو طرف پس از گفتگوهای فشرده به متن نهایی رسیدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا را به هدف ملت ایران دانست و همچنین بر لزوم مبارزه با

0: فساد و جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی برای حفاظت از منافع این تفاهم‌نما و توقف اعدام در ایران تاکید کرده است. بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، او گفته است فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند. او اضافه کرده است دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیاد از این دارایی‌ها بلوک شده بر اثر همان فسادها حیف و مال شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج و گرسنگی را تحمل کردند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها بی‌بهره شوند و مشکلاتشان حل نگردد. مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرده و گفته است که خاورمیانه نیازمند یک صلح جامع، فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلافات دیرینه اسرائیل و فلسطینی‌ها پایان دهد و در خصوص مسئله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد. مولوی عبدالحمید بر لزوم تغییر در سیاست‌های خارجی و داخلی تاکید کرده و افزوده است ملت ایران هم از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف ملت متکثر است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند. پژوهش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با پایش توانایی‌های ذهنی و بوداتر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده، تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند. با گفته آنان، احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنا که فرد می تواند در میان جمع باشد اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود و این معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: بازید که تو آواره گشتی لبان خنده را گم کردم دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید، به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشم های نازنینید، به لب حرف و به دل فریاد دارم، روخ تر خاطر ناشاد دارم، همی ویرانگری کرده به جای سینه در دابان.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام نگان عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای از خط نوی شب از رادیو افغانستان تا نشل خوش آمدید. امروز شنبه 31 جوزا که برابر می شود با 20 جون. در آغاز توجه کنید به سخت خبرها. آتش سوزی بزرگ در هرات. وزارت داخله طالبان میگن این آتش سوزی یک نفر کشته و چندین زخمی و میلیون ها افغانی خسارت در پی داشته است. کشته شدن مرموز دو نظامی پیشین در افغانستان طی یک روز. ناصر بهزاد افسر پیشین ارتش در ولسوالی دایکندی تروش شد. افزایش تنش‌ها میان طالبان در شمال افغانستان. رهبر طالبان دستور سرکوب جمعه فاتح را صادر کرده است. با مشروع خبرها خوش آمدید. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند تنش ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویاروی انتظامی درونی افزایش یافته است. طبق اطلاعات رسیده، رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باقی خوانده و دستور سرکوب را صادر کرده است. باقی سلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار میبرند و در سالهای گذشته طالبان برخی از دیرهای ناراضی خود را تحت این عنوان سرکوب و از قدرت کنار گذاشتن. منابع طالبان میگن که چندین دوره گفتگو میان جمعه فاتح و مقامات ارشد از جمله فسیحالدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بنبست رسیده است. وزارت داخله طالبان میگوید که به اثر آتش سوزی در فاز دوم شرک صنعتی هرات یک نفر کشته و این حادثه 20 میلیون افغانی خسارت وارد کرده است. طالبان گفته است آتش نشان ها به ارزش 450 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات داده است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در خبرنامه نوشته است این آتش سوزی حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 30 جوزا در کارخانه نور آریا در فاز دوم شرک صنعتی هرات رخ داده است. او افزوده است که این کارخانه در زمینه تولید کاغذ و مقوا فعالیت دارد. طالبان درباره علت این آتش سوزی ابراز نظر نکردند. باشندگان هرات پیشتر از بلند شدن ستون دود در شرک صنعتی خبر داده بودند. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان تفنگدار ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستانی ولایت به ضرب گلوله کشتند. با گفته این منابع مردان تفنگدار موترسایکل سوار این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار القان در چند قدمی مقر ولسوالی تیرباران کردند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و هر دو فرد تفنگدار موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود به سوی او تیرباران کردند. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش بدتر فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک سوم لوای چهارم قلورلی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شد. با فرید شمال ژنرال پیشین نظامی گفتگو کردم.
1: البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا ای گه بدمان ها هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنن در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستن. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان ملای ایبت الله به دو مانا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به صلاح پالیسیشون همونطور است که هایسته و پیوسته نظامه پیشین افغانستان متاسفانه هست باید ببارد تدنه همین مختلف، و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنن و طالبات دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم مراجعه بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات اون وحشیانه سب خوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم، در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن. مردم تأخیر میکنند. متاسفانه که بازخواستر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن. و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث ادبای عادی کشور به سر تلفی بکنه، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان مال مردم.
0: فریده شمال از جنرالان پیشین ارتش افغانستان. احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگه گزارش های وجود دارد که هند کمک های ابتدایی را برای ساخت و توسعه پهپاد در اختیار طالبان قرار داده است. او عملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خوانده. گفته است این اقدامات با هدف فریب افکار عامه و تبلیغات راه اندازی شده است. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان روز شنبه به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان اکثرا پهپادها را از بازارهای آزاد خریداری میکنند و با دستکاری قابلیت انتقال مواد انفجاری به آنها را اضافه میکنند. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجه اند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران افغان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل شنبه 30 جوزو در بیانیه نوشته است که مهاجران افغان در برخی از کشورهای میزبان با بازداشت خودسرانه جدایی از خانواده روبرو هستند. این سازمان تاکید کرده است که پس از بازگشت نیز زندگی آنها با خطر روبرو است. فقر، بیکاری، ممنوعیت آموزش، آوارگی، نبود امکانات و خدمات ضروری در افغانستان از مشکلات سر راه بازگشت کنندگان افغان به شمار می رود. در سوی دیگر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و بیرون شدگان افغان می ایستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد سیه جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیرون شدگان افغان به رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرد. این سازمان ادغام مجدد پایدار مهاجران بازگشتی را برای تقویت سواد و رفاه جامعه ضروری میداند. مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت.
2: ببینید متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانها ما پایشون به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین به خصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و به خصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
1: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم، نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها، که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
2: ببینید اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارا دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم.
0: مجیب رحمان اتل پوششگر حوزه مهاجرت. شماره شهروندان افغان مقیم شهر نورنبرگ آلمان در اعتراض به محدودیت ها و فشارهای طالبان بر زنان افغان تجمع کردند و خواستار تامین حقوق اساسی آنها شدند. در این تجمع بیش از ده ها تن از شهروندان فعالان اجتماعی شرکت کردند. آنان با سرزدن شعارهایی چون زندگی آزادی آموزش حق ماست، کار تحصیل آزادی حق مسلم ماست، صدای زنان افغان خاموش نمی شود و ما سکوت نمی کنیم از جامعه جهانی خواستن به وضعیت آنها توجه کنند. فعالان حقوق زن و اعضای جامعه افغانستان در سویدن نیز روز شنبه در استاکهلم گرد هم آمدند تا نگرانی خود را از ادامه محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان و گوش جامعه جهانی برسانند. همراه می شویم با نجوا عالمی، همکارم از سویدن.
3: آزاد در کشورهای مختلف در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان در اینجا در استاکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور بروکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچنین تئاتر اعتراضی اجرا شد که من کنار خود لیلا توسم دارم. که لیلا جان، از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو میخواستیم به مخاطبان برسانه؟
4: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند میخوانم، ز آه و درد یک وطن میخوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود. نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودیم بودم و یک کسی دیگه که دکتر بودن، یک کسی دیگه که برنامه نویس بودن، یک کسی دیگه که آرایشگر بودن، همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان. ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این رو نشان بدیم در جهان.
3: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا کردیم متوجه شماری از مردم اشک می‌ریختن و همچون من تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودت هم سال‌هاست که در مد طالبان هست.
4: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرم از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم، نمی‌فهمم که زنده هست در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش و اشک می‌ریختن به خاطر که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم میفهمیم و من واقعا امروز خوشحال هستم به خاطر که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن شرکت کردن و این باعث خوشحالی است برای از ما.
3: و همچنان خود یک زمزمه ای داشته میخوام لیلا جان ازت بشنوم، چون ای اواخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
4: بله، من همیشه همونطور که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که من صدای بانوان افغانستانم میرقصم، صدای شانم میخونم تا در گوش جهان برسانم.
0: این یک به لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدافظ، نگهدارتان باد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: تاسو غک زهر تید کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
0: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: المللی هم بدوش همین کمیسیون است. حالا در این سطح وقت تغییرات بسیار جدی اتفاق میفته، در سطح مدیریت مهاجرت که در واقع او یک کار کاملا تخنیکی است و مدیریت توسط نهادهای تخنیکی که در اتحادیه اروپا فعالیت دارند در امور مهاجرین راه اندازی میشه، اینها مجبور و مکلف میشن که برنامه های خود را بر بنیاد امین استراتژی کلان اتحادیه اروپا راه اندازی بکنند. حالا استراتژی کلان اتحادیه اروپا این است که به صورت قطع دولت های بسیار مهم اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا که دولت های بسیار مهم اتحادیه اروپا هستند، در کشورهای بینلوکس مانند بلژیک، لوکزامبورگ، نیدرلند و در کشورهای اسکندیناوی مانند دنمارک، سویدن، نروژ، فنلاند و آیسلند، اینها همه به این نتیجه مشترک رسیدند که به هیچ صورت در برابر اون مهاجرین و پناهندگان که دست به جنایت میزنند و جنایات سازمان یافته و فجیع میزنند در اتحادیه اروپا جای باقی نمانه. و این در واقع یک استراتژی کلان است بر همه شورای اروپا، اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا.
1: ولی آقای ستیس بپوزش، ولی آیا میشه تحلیل بسیار دقیق باشه که تمام تعامل را خلاصه بسازیم در بحث مهاجرین و این استراتژی کلی و بزرگ اتحادیه اروپا، یا موضوعات هم شما میخواین اضافه بکنین به عنوان عوامل تقویت کننده؟
0: بله، اساسا خود همین فکر جذب مهاجرت مهاجرین در اتحادیه اروپا بر سه محور میچرخه. یکی خب محور کنونشنال است که امو پناهندگان سیاسی که مطابق کنونسیون سال 1951 و کنونسیون اتحادیه اروپا، کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا به این سرزمین می پیوندن، بر اینا پناهندگی داده میشه. اینا کنونشنال هستن و هیچ دولت اتحادیه اروپا در صورتی که توجیه حقوقی و جرائم در برابر این افراد نداشته باشه، حق نداره که این پناهجویان را دوباره مسترد بکنه و یا پناهندگیشان را نپذیره. بنان اون چهره هایی که بر بنیاد کنونشنال ریفوجیز به این اتحادیه می آیند، اینها پذیرفته می شوند. گروه دیگری از پناهجویان به نام پناهجویان دیفکتو هستند. اینا کسانی هستند که در اثر مسائل مربوط به جنجال های داخلی، مناقشات اتنیکی، بحث‌های حتی اقتصادی، اینها میان مهاجرت میکنند بر اتحادیه اروپا. این گروه بزرگ هدف اصلی این برنامه جدید اتحادیه اروپا است که این گروه را میخواد بسیار تضعیف بکنه و از میانش تنها اون کسانی را که دارنده کیس‌های کنونشنال هستند به خود جذب بکنه. گروه سوم گروه پناهندگان بشر دوستانه هستند. اینا کسانی هستند که در نتیجه نبود دولت ها، در نتیجه سیلاب ها یا در واقع آسیب های طبیعی کشور خود را به شکل دست جمعی و یا گروهوار و یا منفردانه ترک میکنند و به کشورهای اروپایی میان. حالا این گروه سوم در واقع در سیستم اتحادیه اروپا به شدت تضعیف شده. وقتی من میگم که اروپای قبل نیست، به این معنا که در اروپای قبلی مثلا 30 سال، 40 سال پیش این سه گروه زمینه کامل جذب مهاجرت اتحادیه اروپا رو شکل میدن. اما حالا فقط در زمینه گروه اول که هم کنونشنال باشه و او هم دارای اسناد و مدارک دقیق در مورد پیگرد ایدئولوژیک، پیگرد در واقع فکری،
1: بله،
0: مورد تهدید قرار بگیره، اینها مطابق این کنونسیون جذب میشن. در غیر از اون محدودیت ها هر روز بیشتر شده میشن.
1: سپاسگزار. خانم بختری، دیده میشه که بحث پناهجویان و مهاجرین یک مسئله بسیار مهم است. آنچه که تا اینجای بحث به او دست یافتیم، ولی شما سفیر افغانستان در اتریش هستین و بیشتر هم اشاره کردین که صحبت هایی دارین، واقعا در اتحادیه اروپا میزان و تعداد مهاجران غیر قانونی افغان معلوم است؟
2: خب من فقط میتونم در مورد اتریش صحبت کنم. از مجموع تعداد پناهجویان افغانستان در اتحادیه اروپا و در کشورهای اروپایی دقیقا با خبر نیستم. در اتریش بین 3,000 تا 3,500 مهاجر است که هنوزم کارهایشان در جریان است و احتمال از اینکه اکثریت از اینا قبولی نگیرن وجود دارند، و همچنان یک تعداد که جرایم سنگین یا جرایم دیگری که در مخالفت با قوانین این کشور قرار داره انجام دادن، که اصل مسئله در اتریش بالای همون مهاجرین است، همون پناهجویانی هستن که مجرم هستن و باید از اتریش اخراج شوند. در واقع اگر شما با کلیت تعداد مهاجران در اروپا نگاه کنین، در واقع تعداد مهاجران افغانستان خیلی زیاد نیستن، خیلی هم اندک هستن، و در واقع در اتریش بحث اول در مورد اخراج فقط 16 نفر بود. اما چون این کشور بر مبنای قوانین بسیار زیاد سخت و جدی کار میکنن و حتی اخراج یک نفر هم وقتی که قوانینشان حکم میکنن لازمی میپندارن، یعنی در واقع مخصوصا در اتریش ما گفتم میتونم که یک بحران از مهاجران افغانستان وجود نداره.
1: اگر اتریش به عنوان یک مثال بگیریم، از این تعداد پناهجویان و مهاجرین که شما گفتین، آیا رقم دقیق معلوم شده که چی تعداد اینا میخواین اخراج کنن یا نه؟
2: ما در اتریش تصور ما این است که بازم ما رقم بسیار دقیق نمیدانم، اما در حدود چند صد نفر است، یعنی باز 400 نفر نمیرسه، کمتر از 400 نفر است که اینا در لیست قرار دارن که آهسته آهسته بیرون شوند. اما اون تعداد اساسی که مجرمین هستن، اینا هم تعدادشان کمتر از 80 نفر است در اتریش.
1: اما خانم بختری ببخشید که در این بخش من چند بار مداخله کردم در صحبت های شما، یک مسئله مهم است. شما در آغاز برنامه گفتین که از اکثر کشورها به اروپا پناهجو میه، اما تجربه شخصی خودش ما، یافته شخصی خودش ما به چی نتیجه ما را میرسانه؟ چرا تا این اندازه توجه بالا افغانا بیشتر شده؟
2: در واقع عدم توجه نسبت به
1: توجه البته به اخراجشان، یعنی همیشه به رخ کشته شوند بگن اینا باید بیرون شوند، یعنی توجه به یک شکل منفیش نمثبت.
2: درست. خب مسئله ای است که ما فقط سر مسئله افغانستان در میدیای خود و در گفتمانای خود صحبت میکنیم، یعنی در واقع در بحث کلان مهاجرت در اروپا در مورد همه مهاجرین صحبت میکنن، مهاجرینی که از افریقا و از آسیا میان. شما ببینید که اینجا کاتگوری های مختلف مهاجرت مثلا در همین حوزه اروپای مرکزی وجود داره. مثلا بزرگترین موج مهاجرت در سالهای قبل از کشورهای بالکان صورت گرفته، در اینجا که اینا همشان مستقر شدن و وجود از این که گاهگاهی اساسیت های در برابرشان وجود داره، اما در مجموع اونا بانوان فعلا بانوان اتریشی ها هستن. موج دوم، موج کلان مهاجرت دیگه از اوکراین صورت گرفت و همه اوکراینی ها در واقع تقریبا اکثریت از اینا شناخته قبول شدن بانوان پناهنده و بانوان مهاجر در اروپا، و همچنان سیل مهاجرتی که از افریقا میه خیلی خیلی زیادتر است. یعنی در واقع بس سلام ما گفتم که در مورد کمیت نیست، در مورد اجرای قوانین است که در این کشور وجود داره. و همچنان یک موضوع دیگه هم است که کشورهای اتحادیه اروپا همشان یک پالیسی بسیار زیاد مشخص در مورد مسئله طالبان و در مورد مسئله مهاجرت ندارن. هر کشور پالیسی های خاص خود دارن، با وجود این که قسمی که جناب ستی سب تشریح کردن یک استراتژی کلانی که از طرف مثلا شورای اتحادیه اروپا یا از طرف پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا که همش نهادهای جداگانه هستن صورت میگیره، اما در مجموع در مورد روی کرده از اینا نسبت به طالبان و تعریفی که از طالبان و از دولتداری از اینا در افغانستان دارن کاملا متفاوت است، و هر کشور بر مبنای پالیسی های داخلی کشور خود در مورد طالبان و بر رسمیت شناختن یا نشناختن از اینا و همچنان مهاجرت دارن. اما مهاجرت یک موضوعی است که به صورت گسترده در اتحادیه اروپا فعلا مورد پذیرش نیست و یک موجی از مهاجر ستیزی موج خیلی بزرگی است و بازم قسمی که جناب ستی سب تشکیل کردن اتحادی اروپا دیگر اون اتحادی اروپا نیست و در این حال شما در آغاز صحبتتان گفتین که آیا این روی کرد و کنش های اتحادی اروپا خلاف ارزش هایشان نیست؟ دقیقا خلاف ارزش هایی است که در حداقل در 70-80 سال گذشته اینا خودشان درست کردن، ساختن و قانون سازی کردن و در واقع هم اخراج مهاجرین و هم سیاست های دیگه در واقع در تناقض با ارزش های اتحادی اروپا قرار میگیرد.
1: ولی خانم بختری، اشاره شما پیشتری بود که خب مقامات اروپایی میگن نیاز است که به اصطلاح در بود تکنیکی مثلا با طالبان وصل شون و با اونا صحبت داشته باشن، اما جز از این راه دیگه هم وجود داشته که اتحادیه اروپا بدون تماس با طالبان یا بدون نزدیکی با طالبان یا بدون تعامل با طالبان میتونست به یه هدف خود برسد در خصوص بحث مهاجرین؟
2: خب در اینجا دو نکته را من میتونم توضیح بدم. یک، بدون شک امکان داشت مثلا امین اکنون اتریش در صدد یک راه سیومی است به این معنی که این مجرمین به کشور دومی اخراج شوند و از کشور دومی به افغانستان بروند، چنانچه یک تفاهم نامه مقدماتی بین اتریش و ازبکستان هم امضا شده و این پیش میرود و از طرف دیگه که نمایندگی های دولت قبلی که در این کشورها وجود دارن اینا هم میتونستن که زمینه خب حالا زمینه مجرمین اخراج مجرمین فراهم بسازن، اما در اینجا طالبان به عنوان یک امتیاز سیاسی یک استفاده کلان را کردن به این معنی که اسناد ورق و تمام منظورم اوراق مسافرتی که از طرف سفارت های افغانستان در اتحادیه اروپا صادر می شود از طرف طالبان مورد پذیرش نیست و حتی در یک اقدام یک تعدادی از مجرمین که از اتریش و افغانستان فرستاده شدن از میدان هوایی اینا دوباره بازگشت داده شدن و در واقع شما ببینین که از یک مسئله تکنیکی دوباره سوء استفاده سیاسی صورت میگیره.
1: درست.
2: و فشار بسیار زیاد بالای اتحادیه اروپا هست، یعنی منظورم این است که تصمیمای اتحادیه اروپا یک مقدارش هم ناشی از فشار است که طالبان بالای اینا وارد میکنه.
1: سپاسگزار آقای ستیس. حالا در خصوص اروپا واقعا پذیرایی از طالبان یا نزدیک شدن با طالبان آیا به اتحادیه اروپا یک امر یا یک تصمیم خطرناک است یا نه؟
0: آقای ملک اجازه بدین که من یک کمی تفصیل میگه بتوم در مورد امی روند مدیریت مهاجرت، چون این برنامه شما بسیار مهم است و هموطنان زیاد ما شاید ایره ببینن، برشان بسیار مهم است که وضعیت چگونه است در اتحادیه اروپا و بعد تصمیم بگیرن در مورد زندگی خود. ببینید وقتی ما مدیریت مهاجرت میگیم، این مدیریت مهاجرت یک نقطه آغاز داره، اون نقطه آغاز عوامل مهاجرت است. بررسی میشه که خب مثلا در افغانستان عوامل مهاجرت گوناگون است، زیاده، جنگ است، تضادهای درونی است، فشارهای اتنیکی هست، نبود حاکمیت قانون است، حقوق بشر و از این مسائل. در نتیجه این عوامل یک گروه از مردمان یک شهروندان یک سرزمین بیجا میشن. درست بیجا شدگی نخستین مرحله مهاجرت است. وقتی اینا بیجا میشن در مرحله دوم تقاضا میکنند یا در جستجوی یک محل امن میشن و این است که اینها به کشورهای دومی و یا سومی و کشورهای ترانزیت مراجعه میکنند.
1: درست.
0: تا عبور کنند از این روند. هنوز هم اینا بیجا شده ترسیم میشن یا شناخته میشن، اما زمانی که اینا به اتحادیه اروپا داخل میشن و از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی میکنن، اینا به نام متقاضیان پناهجویی شمرده میشن. این مرحله برسمیت شناسی متقاضیان پناهجویی یک اصل بسیار مهم است. وقتی شما در اتحادیه اروپا به عنوان یک متقاضی برسمیت شناخته میشین، اینجاست که حاکمیت قانون بر شما اجرا میشه و این مرحله است که اروپایی ها میخواین در همین زمینه مخالفت کنند و نگذارن که تعداد زیاد از بیجا شدگان و از کشورهای دوم و سوم و کشورهای عبوری بیایند و داخل اتحادیه اروپا شوند و اتحادیه اروپا مطابق قوانین خود که دارند اینها را بناچار و عنوان متقاضیان رسمیت بشناسند.
1: پس حالا اونجا درست به خاطر رسیدن به می هدف جناب ستیز واقعا میزبانی از طالبان و نزدیکی به طالبان آیا ای به اتحادیه اروپا یا برای اتحادیه اروپا خطرناک میتونه باشه یا نه؟
0: ببینین نه تنها که خطرناک است حتی خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. ما کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا رو داریم که بر بنیاد از او شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا یعنی تمام کشورهای عضو شورا نه تنها اتحادیه اروپا بلکه اعضای شورای اروپا مکلف هستند تا با اون نهادهایی که دست به ترور دست بر تخریب منافع بشریت میزنند هیچ گونه مراودات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداشته باشند و تخطی از این امر در واقع یک دولت را مسئول میسازه در برابر دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا که در استراسبورگ قرار داره. استراسبورگ جایست که نظارت میکنه از این عمل کرد. حالا وقتی اتحادیه اروپا میاید داخل مذاکره میشه با طالبان بر سر یک مسئله بسیار مهم ارزشی مانند مهاجرت اینجاست که حقوقدانان خود میپرسند که چرا اتحادیه اروپا به عنوان معتبرترین نهادی که حاکمیت قانون را در جهان شهرت داره رعایت میکنه چگونه است که کنونسیون حقوق بشری خود را زیر پا میکنه؟ اینجاست که یک نقد جدی حقوقی مطرح میشه برای
1: ولی آقای ستیز بیشتر خانم بختاری اشاره کردن که تا طالبان یک تعداد از کسایی را که از اروپا اخراج شده بود در کابل نپذیرفتن. در طرف دیگه ما میبینیم که طالبان سعی میکنن به یک نحو خود را با اروپایی ها نزدیک بسازن. واقعا چرا طالبان تا این اندازه دوست دارن یا خوش دارن که با اتحادیه اروپا نزدیک باشن یا با کشورهای اروپایی؟ چی به دست میارن؟
0: ببینین اتحادیه اروپا آقای ملک در مناسبات بین الملل به عنوان یک ارزش شمرده میشه. اکثر کشورهای جهان ما با کشورهای مختلف کار کردیم اینها همه در تلاش هستند تا بهترین مناسبات خود را با اتحادیه اروپا داشته باشند. بلیزی که اتحادیه اروپا مرکز تمدن، مرکز توسعه، مرکز صنعت، مرکز در واقع مناسبات فرهنگی تاثیرگذار بر همه جهان از جمله ایالات متحده امریکا از لحاظ فلسفی، از لحاظ فکری است و سوی دیگر اتحادیه اروپا یک کانون بسیار با اعتبار بین المللی است. طالبان می دانند که تأمین رابطه با اتحادیه اروپا برایشان یک امتیاز بسیار بزرگ است. همین حالا من فکر میکنم وقتی اتحادیه اروپا یک دفتر داره در کابل و این دفتر با طالبان مراودات داره این یک اعتبار بسیار کلان است برای یک گروهی که حاکمیت را مصادره کرده. از این سبب طالبان این حساسیت را به خوبی میداند.
1: درست ولی پیشتر خانم بختری همچنان بشاره داشت و یک گپی هم از در خبرها داشتیم که اون سفارتخانه‌ای که در ارتباط با طالبان بودن یا مسئولین طالبان در اونا نبودن اسناد کار از اونا را طالبا نمیپذیرن و قبول ندارن. در طرف دیگه هم اتحادیه اروپا در یک جنجال مانده که باید با طالبا صحبت بکنه. و فکر نمیکنین آقای ستیز که اینمی روند و فشار را که طالبا میارن در اصل یک نوعی از باجدهی است از طرف اتحادیه اروپا به طالبان یا این فرق میکنه؟
0: خب ببینید مثل که بانو باختری گفتن در اتحادیه اروپا دولت‌های ملی صلاحیت زیاد دارند بر تصامیم سیاست خارجی خود. مثل که در آغاز بحث ما گفتم در اکثریت این دولت‌ها گروه‌های نشنالیست یعنی منظور ما از راستگرایان نشنالیست هستند که اینها برخلاف هر نوع مهاجرت و به صورت خاص مهاجرت کشورهای مسلمان هستند. یعنی اسلام حراسی در کشورهای اروپایی به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده. وقتی میگیم مشکل اجتماعی به این معناست که امکان داره این گپش با یک بحران پیشانیده شده. از این سبب است که خب برخی از دولت ها میان مراودات ایجاد میکنند با طالبان و این در واقع امون مشکل پیشتر را مطرح میکنه که چگونه است که اتحادیه اروپا از یک سو یک نهاد بسیار منسجم هست، دارای یک کمیسیون است که در واقع این اتحادیه را از لحاظ حکومتداری رهبری میکنه و از سوی دیگر خود دولت های اروپایی ناقض کنونسیون حقوق بشری اتحادیه اروپا میشن. این یک بحث بسیار جدی است داخل اروپا.
1: سپاسگزار. ولی خانم بختری، اتحادیه اروپا از این سیاست چی رو به دست میاره؟
2: خب شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی یک استدلال دیگرم در کنار مسائل تکنیکی مطرح میکنن و او هم مسئله بحران بشری در افغانستان است و رسانش کمک ها به مردم افغانستان و تصور بیشتر از اینایی است که به هر حال ما ناگزیر هستیم سطحی از تعامل با طالبان داشته باشیم به دلیل اینکه اول تأثیر بگذاریم بالای طالبان، سیاست ها و استراتژی های طالبان و دوم بتانیم که به صورت مؤثر بر مردم افغانستان کمک رسانی کنیم و در عین حال بتانیم در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل آزادی های مدنی با طالبان گفتگو داشته باشیم و آیسته بتانیم به شکل آیسته و همچنان از طریق صحبت و گفتگو و دیالوگ بتانیم که یک تأثیر را داشته باشیم و بسیاری از سیاستمداران اروپایی هنوزم به این باور هستند که میتونن از طریق گفتگو و از طریق صحبت طالبان را به تغییر وادار بسازن. مثلا من نماینده خاص بریتانیا به افغانستان میتونم مثال بزنم که در یک ملاقاتی که ما یک شماره با ایشان داشتیم اونا گفتن که خیلی هم ضرور است که ما تعامل و صحبت مستقیم با طالبان داشته باشیم، هم در رابطه با مسائل منطقه، مسائل ترانزیت، مسائل امنیت و همچنان کمک رسانی ما به مردم افغانستان. خب این یک استدلال است که متاسفانه یک قسمت های از این واقعیت هم داره. مقبلی است که هر گونه صحبت و تعامل با طالبان میتونه که به مشروعیت بیشتر طالبان به انجام
1: بده. درستان بختری، دقیقی کمی رو میخواستم بپرسم. یعنی منم افامی رو بانه بگویم، دلیل بگویم، هر چی که بگویم، باز شما نظرتانه بگویم. از روز اول که طالبان آمده به نام کمک رسانی و بحث اینمی چی میگن موضوعات بشری آدم رفت میاله، ولی از یک طرف مسائل حقوق بشری و کمک رسانی به مردم گرسنه هستن رو بدون شک وضعیت مردم بسیار خراب است، اما فکر نمیکنین که بگ نمی میرون مشکوک است؟ یعنی در یک جای هم به اصطلاح این خطرناک میتونه به افغانستان باشه، اون رقم که به اتحادیه اروپا خطرناک است. به گفته آقای ستیس خود اعتباردهی یعنی در نوع تعامل یک اتحادیه مثل اروپا با طالبانی به مردم افغانستان و باینده افغانستان هم میتونه خطرناک باشه.
2: دقیقا این هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای اروپایی و هم به جهان پیامدهای بسیار سنگین خواهد داشت باشه. شما ببینین یک گروه مسلح تروریستی که با زور و اجبار و بدون انتخابات و بدون کدام ساز و کار قانونی قدرت در افغانستان به دست گرفتن و نه تنها اون که حقوق اساسی مردم از زیر پا کردن، زنان و دختران به کنجها و آشیار راندن و صدها و صدها مورد دیگر. هر گونه صحبت و تعامل با اینا در واقع یک خطر را به جهان و به منطقه ایجاد میکنه. این افرادگرایی و این تضییع حقوق بشر در داخل افغانستان همیشه در داخل باقی نمیمونه. این آیست آیسته به کشورهای منطقه و آیست آیسته به تمام جهان خواهد رسید و این هم مردم در واقع میدانند. در صحبتهایی که اینجا با مردم اروپا میداشته باشیم هم از اینا از این تعامل دولتهای خود نسبت به طالبان حراس دارند و نگران هستند که این تعاملات بیشتر و بیشتر نشه. یعنی در واقع شما ببینین که امین طالبی که 20 سال قبل 15 سال قبل اتحادیه اروپا کشورهای غربی در افغانستان با اونا می جنگیدن و به نام تروریست ازشان یاد می کردن، امروز چطور تبدیل شدن به عنوان یک بازیگر دولتی در حالی که اینا خودشان هم می دانن که چنین نیست و هر گونه صحبت و هر گونه مشروعیت بخشی بر از اونا در واقع تقویت گروه های است که که علی دولت‌های مشروع خود میجنگن و با زور و با ترور میخواین قدرت به دست بگیرن. این در واقع یک نوع مشروعیت بخشی به تمام اون حرکت های افراطی است.
1: خزینه های درست بختری صاحب حالی را نه طالبان را به رسمیت میشناسن، نه به اصطلاح شکم مردم افغانستان سیر شد، یعنی یه روز وضعیت بدتر و خرابتر میشه. اما اینمی شرایطی که اینا فعلا با هم تجربه میکنن، با توجه به تجربه شما چقدر میتونه دوام پیدا بکنه؟ چقدر وقت دیگه؟
2: خب شما ببینین که جهان و غرب نسبت به مسائل افغانستان اساسیت خود از دست دادن. افغانستان دیگر در آجندای ایشان و در اولویاتشان قرار نداره. مسائل مختلف، بورانای مختلف دیگه در جهان است که میخواین به اون مسائل بپردازن. بنابراین به نظر ما اون توقع بسیار بزرگ را که ما از اتحادیه اروپا و از غرب و از جهان داریم، این توقع را کمتر بسازیم. مسئله اساسی است که خود ما چی کار کرده میتونیم، خود ما چی تغییری را میتونیم در افغانستان داشته باشیم. و بدون عزم و اراده و همچنان کار عملی در جغرافیای افغانستان تغییری وضعیت ناممکن است. ممکن اتحادیه اروپا یا غربی آمریکا در جاهای از یک مسئله حمایت کنن یا حمایت نکنن، اما هیچ وقت نباید تیره فراموش کنیم که دیگه ما در آجندا نیستیم و کار را خودمون انجام
1: دادیم. مسئله بسیار مهم اشاره کردین، بعد ما در جنبندی بس با ستای صاحب خاطر رفتم، اما خوشحال میشم که پیشنهاد شما را بدانم. بدون شک شما بیشتر زنان افغانستان اشاره کردین. هر روز میبینیم یک خانم از افغانستان یا جمع از خانم های افغانستان

0: کاملا رنگ و بوی سیاسی نداره. ما با یک ساختار سیاسی نیازمند هستیم که تمام این هزینه هایی که میدیم در مبارزات مدنی ما، در صحبت های ما و در گفتمان ها و بیانی های خود، هم از اینا منسجم در یک ساختار سیاسی به شکل بروکراتیک پیش بره. یعنی در واقع ما در فقدان چنین چیزی به سر میبریم و متاسفانه که گروه های کلان سیاسی، گروه های کوچک، حتی جوانان افغانستان که ازشان توقع بیشتر میره، متاسفانه در این مدت نتونستن که یک سجام کلان سیاسی و یک ساختار سیاسی رو به وجود بیارن. شما ببینید مثلا سفارت ما از 5 سال کار میکنه، ما در آخر چی ما هیچ گونه پشتوانه سیاسی نداریم. ما باید دارای پشتوانه کلان سیاسی باشیم و همچنان نتورکینگ یا شبکه سازی در داخل افغانستان با مردم افغانستان که به شکل هماهنگ این تلاش ها پیش بره. ولی پیشنهاد زیاد است، هم به عنوان پیشنهاد کلان به مردم افغانستان و به مبارزین خود ما است. و پیشنهاد من که همیشه هم مطرح میکنم در صحبت خود به اتحادیه اروپا و به غربی است که هر گونه تعامل سیاسی با طالبان در واقع در دراز مدت به امنیت و به زندگی مردم سایر کشورهای جهان هم صدمه خود رساند و در این مورد باید با احتیاط هرچی تمامتر پیش برمان.
1: سپاسگزار. بختری صاحب، یک تعداد کسایی که اگر میان فعالیت مدنی هم میکنن امی خود صداقت هم بسیار مهم است. اکثریت به خاطر از ایست که به اصطلاح چند روز در شبکه‌های اجتماعی نام از اینا در صدر باشه، از امو هم استفاده ابزاری است متاسفانه. در مورد جوان ها گفتین یک تعداد از جوان ها هنوز هم مصروف رهبرم تاج سرم هستن، یکیش اشرف غنی رو بابا میگه، یکی هم پشت امپراتور میگرده و یکی هم دنبال کارهای دیگه است. اینا واقعیت های بسیار تلخ است، ولی بدون شک پیشنهاد شما بسیار بجا است. شما چی پیشنهاد میکنین؟ حالا خانم بختری میگه یک چارچوب سیاسی باید باشه. نظامی های ما کسایی که جبهه دارن اعلامیه میتن که طالبا چرا سر پاکستان حمله میکنه، اونا مصروف فیسبوک هستن و کدام فعالیت هم ندارن. حالا چی کار باید شوه؟ واقعا چطور خطری که متوجه مردم است، نه متوجه گروه های سیاسی و مافیایی و تجارت پیشا و دکاندارا، چی رقم باید کار شوه؟
2: این یک سوال بسیار مهم و خوبی است. ببینین، ما بر شما یک مثال میدم. پار سال یکی از هموطنان ما در فشارهای زیاد اقرار داشت که باید اخراج شود. یکی از این کشورهای همسایه ما در اسکندنوی. بعد از ما تقاضا شد که یک تحلیل حقوقی در زمینه بنویسم. تحلیل حقوقی ما بر بنیاد حقوق بین الملل بود و این بود که وقتی شما استرداد میکنین حتی یک جنایتکار، او هموطن ما یک جنایت بسیار فجیع کرده بود که امین حکمون هم در زندان است، اگر شما یک جنایتکار را حتی با کشور اصلیش استرداد میکنین و مسترد میکنین، این باید بر بنیاد حقوق بین الملل و حق استرداد صورت بگیره و این زمان صورت میگیره که دو دولت همدیگر را رسمیت بشناسن و قانون استرداد را امضا بکنن. چنین چیزی با طالبان امکان نداره. حتی استرداد افرادی که دست به جنایات زدند در قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی و تخطی از قانون به حساب می آید. از این سبب بود که در تحلیل ما این مسئله مطرح شد و هموطن ما استرداد نشد. حالا چرا من این مثال دادم؟ مثال من این است که ما نیاز به لابیزم تخصصگرا داریم. ما نیاز داریم که جوانان ما، دانشمندان ما، کسانی که در دیاسپوراهای مختلف در کشورها زندگی میکنند، باید هوشیارانه برای دفاع از شهروندان افغانستان و برای منع این رابطه ناهنجار و غیر قانونی اروپا با طالبان تخصص‌گرایانه.
1: درست، دو مسئله. اولی که این سیاسیون افغانستان یک تعدادشان از یکانه چیزی که اساسیت دارن از آدم های با علم و با دانش و با تخصص است. شما که گفتین بیخی اساسیت دارن، ناجور میشن. اینا فقط چاپلوسا رو دوست دارن، از خودشان که در خراب تراره. یک دویی که اگر اینمی و از دوام پیدا بکنن و کسی زحمت نکشه و کسی واقعا پیشنهادهای شما و خانم بختری رو اجرا نکنه، چی اعتبار وجود داره که در دراز مدت طالب امی اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسه؟ یک، یا در کوتاه مدت دیگه خانم بختری سفیر نباشه و آمد برنامه سفیر پیشین معرفی بکنه میشه، سفارت خانه رو بر طالبا بدن اکثریت شه؟
2: عالی سوال است. ببینین، کسانی که

0: امی سیاسیون شما نام بردین، اگر از این روند حمایت نمی کنن، خودشان باید بدانند که یک روز دست و پایشان بسته شده و استرداد خواهند شد بر طالبان. نکته دومی که اگر هموطنان ما این روند را حمایت نکنند، این فرضیه را که شما پیشتر گفتین اتفاق خواهد افتاد و شهروندان ما به شکل بسیار ناهنجار و دستجمعی با افغانستان فرستاده خواهد شد و در برابرش طالبان امتیازات زیادی از اتحادیه اروپا خواهند گرفت. با باور ما این خطر کاملا در کمین نشسته و ما باید هوشیارانه در این زمینه کار بکنیم. او هموطنان ما گروه های درست است که هموطنان ما به ویژه زنان بسیار فعال هستند، ولی لابیزم که باید بکنند با نظر ما تخصص گرایانه نیست، بسیار پراکنده است، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی باید در این زمینه کارهای دقیق تر و تخصصی صورت بگیره. چرا در اتحادیه اروپا تخصص است که حرف نهایی رو میزنه و قانون. اگر این دو مسئله رو شما توانستین هماهنگ بسازین، حتما شما با موافقت های دست میایین.
1: یعنی هنوز هم فرصت مانده ستیسه اگر کسی زحمت بکشه؟
0: هنوز فرصت است. هنوز ما در اتحادیه اروپا قانونها و نهادهای نظارتی بسیار محکم در این زمینه وجود داره که اینا میتونن ممده بسیار قوی.
1: سپاسگزار هستم از خانم بختری و آقای ستیس که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتون. اروپا آماده می شود تا میزبان هیئت از طالبان باشد. هیئتی که وزیر خارجه بلژیم می گوید با سفر آن مخالف است، اما نمی تواند مانع تصمیم اتحادیه اروپا شود. اروپا این تعامل را ضرورت برای مدیریت مهاجرت، امنیت و کنترل مرزهای خود می داند، اما منتقدان هشدار می دهند تا زمانی که فقر، سرکوب، بی‌ثباتی و فقدان آینده روشن در افغانستان ادامه داشته باشد، موج مهاجرت نیز متوقف نخواهد شد. اما چرا اروپا در تلاش است تا درهای خود را برای طالبان باز کند؟ آیا این عقب نشینی از ارزش‌های نیست که سال‌ها از آن دفاع می‌کرد؟ و در نهایت این داد و ستد سیاسی چی پیامد برای افغانستان، مهاجران افغان و آینده روابط اروپا با طالبان خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، و آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل هستند. خانم باختری، از دید شما چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
1: با سلام احترام خدمت شما جناب سیسیب و بینندگان گرامی تلویزیون شما. خوب، دلایل زیادی وجود داره. من با وجودی که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا در نقشه مستقل خود آمدن و سفر هیئت طالبان به عنوان یک مذاکره و یا صحبت تکنیکی عنوان میکنن، اما خوب در واقع هر گونه صحبت با طالبان در آخر به عادی شدن و همچنان احتمال از اینکه به مشروعیت از اینا بیانجامه وجود داره. اما این که دقیقا چرا اروپا در روزهای خود به روی طالبان باز میکنن، مهمترین مسئله مهاجرت بیرویه در اتحادیه اروپا است. شما ببینین که مهاجران بسیار زیاده از آسیا، از افریقا همه روزه به اروپا میرسن و اروپا در واقع خودش با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مواجه است و جنگ روسیه و اوکراین در واقع ضربات محکم اقتصادی بالای اتحادیه اروپا وارد کرده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ استراتژیک به نفع اروپا، قسمی که خودشان البته تفسیر میکنن، حضور بیشتر و گسترده‌تر مهاجرین نیست. و از طرف دیگه هم یک ستیزه‌جویی با مهاجران که از کشورهای اسلامی میان و از کشورهای عقب مانده میان وجود داره و در نتیجه به خاطر
2: شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 3 جوز است که مصادف می شود با 20 جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: ادامه اعتراضات شهروندان افغانستان در واکنش به خشونت‌های طالبان. فعالان افغانستان در سویدن خواهان توجه فوری و نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. دیدار سراج الدین حقانی با معاون نخست وزیر قزاقستان. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی محورهای این گفتگو بوده. نگرانی از بحران مهاجرت افغانها. با مناسبت روز جهانی پناهنده، شماری از کشورها و نهادها وضعیت مهاجران افغانستان را نگران کننده توصیف کردند. و کشته شدن 7 نفر در پی یک انفجار در شمال غرب پاکستان. مشروع خبرها: صدها تن از فعالان و افغانهای مقیم سویدن با تجمع در شهر استکهلم علیه سیاستهای سرکوبگرایانه طالبان تظاهرات کردند. این تظاهرات در پی موج اخیر بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات و تشدید محدودیت‌ها راه اندازی شد. اشتراک کنندگان با حمله پلاکاردها و سردادن شعارهای خواهان توجه فوری جامعه جهانی با وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان شدند. معترضان اقدام اخیر محتسبان امر به معروف طالبان در بازداشت 10 زن و دختر در هرات و بهانه بدحجابی و نیز سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در این ولایت را به شدت محکوم کردند. آنان این رفتار را نمونه آشکار گروگانگیری و تلاشی برای حذف کامل زنان از جامعه دانستند.
3: زاد در کشورهای مختلف در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان در اینجا در استکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور بروکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچون تئاتر اعتراضی اجرا شد که من کنار خود لیلا توسمه دارم. که لیلا جان، از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو می‌خواستین به مخاطبان برسانید؟
4: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند می‌خوانم، ز آه و درد یک وطن می‌خوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودم بودم و یک کسی دیگه که دکتر بودن، یک کسی دیگه که برنامه نویس بودن، یک کسی دیگه که آرایشگر بودن، همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان. ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این رو نشان بدیم در جهان.
3: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا می‌کردین متوجه شدم شماری از مردم اشک می‌ریختن و همچنان ما تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودت هم سال‌هاست که در مد طالبان هست.
4: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرم از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم، نمی‌فهمم که زنده هست در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش و اشک می‌ریختن به خاطر که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم می‌فهمیم و ما واقعا امروز خوشحال هستم به خاطر که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن شرکت کردن و این باعث خوشحالی است برای ما.
3: و همچنان خود یک زمزمه ای داشته میخوام لیلا جان ازت بشنوم، چون ای اواخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
4: بله، ما همیشه همون که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که ما صدای بانوان افغانستانم میرقصم، صدای شانم میخونم تا در گوش جهان برسانم.
2: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز شنبه در دیدار با سریک جومونگاریان معاون نخست وزیر قزاقستان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی از دیگر محورهای گفتگو بین دو طرف عنوان شده. وزارت داخلی طالبان روز شنبه با نشر خبرنامه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار علاوه بر امنیت و مبارزه مشترک با مواد مخدر درباره توسعه ترانزیت، فناوری، تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان پیش از دیدار با حقانی به دور جداگانه با ملا حسن آخوند رئیس وزارت وزرای طالبان و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه دیدار داشتند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درونی افزایش یافته. از سوی دیگر طبق اطلاعات منابع رهبر طالبان، جمعه فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده. باقی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برد و در سال‌های گذشته طالبان برخی از نیروهای ناراضی خود را تحت این عنوان سرکوب و از قدرت کنار گذاشتند. منابع طالبان می‌گویند که چندین دور گفتگو میان جمعه فاتح و مقامات ارشد از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بن‌بست رسیده. جمعه فاتح به دلیل اختلاف‌ها اکنون از دستورات مقامات طالبان به ویژه هبت الله سرپیچی می‌کند و با تأکید بر تسلیحات سنگین و نیروهای تحت امرش حاکمیت مرکزی طالبان را با قیام مردمی تهدید کرده است. وزارت داخلی طالبان میگوید که بر اثر آتش سوزی در فاز دوم شهرک صنعتی هرات یک نفر کشته و این حادثه 20 میلیون افغانی خسارت وارد کرده است. طالبان گفته آتش نشانها به ارزش 650 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات دادند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در خبرنامه نوشت این آتش سوزی حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 30 جوزا در کارخانه نور آریا در فاز دوم شهرک صنعتی هرات رخ داد. و افزود که این کارخانه در زمینه تولید کاغذ و مقوا فعالیت دارد. طالبان درباره علت این آتش‌سوزی ابراز نظر نکردند. باشندگان هرات پیشتر از بلند شدن ستون دود در شهرک صنعتی خبر داده بودند. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این ولایت به ضرب گلوله کشتند. و گفته منابع مردان مسلح موتورسیکل سوار این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار آلقان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده و دو فرد مسلح موتورسیکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکانش بود به سوی او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش به طرز فجیع در پروان به قتل رسیده. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک 3 لواء 4 قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده. همکارم این موضوع را با جنرال فرید شمال نظامی پیشین از افغانستان در میان گذاشته.
5: البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالب ها ایگه بده ما هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنن در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستن. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای بت الله بدمانا هست یا یکی دروغ است در حقیقت به صلاح پالیسی شون همونطور است که هایسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفان هست من ببارد تحتنا همین مختلف و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف و پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنن و طالبات دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم رو راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله، ملا غیبت الله است که اصلا او را کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن کجا با اگر مظاهره میکنن مثل ایراد اون و اشیانا سب خوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، ما بعد نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تأخیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث عدبای عادی کشور به سر تلفی بکنه، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان مال مردم.
2: احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید گزارش‌های وجود دارد که هند کمک‌های ابتدایی را برای ساخت و توسعه پهپاد در اختیار طالبان قرار داده است. او حملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خواند و گفت این اقدامات با هدف فریب افکار عامه و تبلیغات راه اندازی شده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان شنبه به افغانستان انترنشنال گفت طالبان اکثرا پهپادها را از بازارهای آزاد خریداری می‌کنند و با دستکاری قابلیت انتقال مواد انفجاری را به آنها اضافه می کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مناسبت روز جهانی پناهجو اعلام کرد که وجود یک افغانستان امن، باثبات و از نظر اقتصادی تاباور برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان افغان در کشورشان ضروری است. شهباز شریف در پیامش با مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در ابراز همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصداست. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که در سطح جهانی این روز برای ترویج حس همدلی با پناهجویان و افزایش آگاهی در مورد مصائب و سختی هایی که آنها متحمل می شوند گرامی داشته می شود. آقای شریف با اشاره به تاریخچه حضور پناهجویان افغان در کشورش گفت برای پاکستان این موضوع صرفاً ابراز یک احساس در یک روز خاص نیست، بلکه بازتاب دهنده یک تعهد بشردوستان است که ملت ما نزدیک به نیم قرن آن را در عمل نشان داده است. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفت که میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجهند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل شنبه 30 جوزا در بیانیه نوشت که مهاجران افغان در برخی از کشورهای میزبان با بازداشت خودسرانه، جدایی از خانواده مواجهند. این سازمان تاکید کرد که پس از بازگشت نیز زندگی آنها را خطرات مختلف در افغانستان تهدید می‌کند. فقر، بیکاری، ممنوعیت آموزش، آوارگی، نبود امکانات و خدمات ضروری در افغانستان از مشکلات سر راه بازگشت کنندگان است. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست اخراج غیرقانونی مهاجران افغان را متوقف کنند. این نهاد تاکید کرد که باید از افراد نیازمند طبق قوانین بین الملل حقوق بشر محافظت شود. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که در کنار بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرد که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغان برای مهاجران افغان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان بر رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرد. این سازمان ادغام مجدد پایدار مهاجران بازگشته را برای تقویت ثبات و رفاه افغانستان ضروری دانست. همکارم این موضوع را با مجیب رحمان عطار پژوهشگر حوزه مهاجرت از آلمان در میان گذاشته.
6: ببینید متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و این یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید، اما در سالهای بعد یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانها ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موج دیگه از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
7: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم، نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
6: ببینید اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داده و افغان ها را اجبارن دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم.
2: محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان خواستار حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در منطقه هزارجات از طریق گفتگو، تفاهم و شیوه های مسالمت آمیز شد. طبق خبرنامه دفتر والی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که با مشکلات رسیدگی خواهد شد. این دیدار روز جمعه 29 جوزا صورت گرفت. طبق خبرنامه، بزرگان اهل تشیع افغانستان در دیدار با والی طالبان در بامیان درباره راهکارهای حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچه ها در منطقه هزارجات این ولایت گفتگو کردند. با گزارش دفتر والی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که روند رسیدگی به قضایای مربوط به دهنشینان و کوچه ها با ویژه در ولسوالی پنجاب بر مبنای اصل بی‌طرفی، تامین عدالت اجتماعی، استناد به اسناد معتبر شرعی و بررسی شواهد موثق صورت می‌گیرد. مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به تلویحی به حملات تازه این گروه در پاکستان هشدار داده که اخلالگران امنیت افغانستان در هر جایی که باشند از نظر این گروه اهداف مشروع محسوب می شوند. طالبان پیشتر اعلام کرد که مراکز داعش در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان را هدف قرار داده. مهاجر فراهی روز جمعه 29 جوزا در صفحه اکس خود نوشت که عناصر فسادی فساد پیشه و شورشی در هر مکانی که باشد برای طالبان اهداف مشروع هستند. این اظهارات در حال مطرح میشه که پیشتر وزارت دفاع طالبان از حملات هوایی بر مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داده بود. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او میگوید افغانستان اشغال شده توسط طالبان نه به نفع مردم است و نه به نفع امنیت و ثبات منطقه. آقای نظری در یادداشتی در اکس تاکید کرد که فلسفه وجودی افغانستان باید بر پایه دولت بی‌طرف، باثبات و سازنده استوار باشد. مرکزی برای تجارت، امنیت و رفاه که در آن هم منطقه و هم جامعه جهانی در سایه یک افغانستان آزاد و صلح‌آمیز احساس امنیت و آرامش کنند. نظری از مخالفان دموکراتیک افغانستان و زینفعان منطقه‌ای خواست تا وارد گفتگوی جدی شوند و به اجماع مشترک برسند. این مقام جبهه مقاومت ملی تأکید کرد که ادامه مسیر کنونی تهدیدی وجودی برای آینده افغانستان با عنوان یک کشور خواهد بود. منابع از جبهه مقاومت ملی روز جمعه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که اتحادیه اروپا با این جبهه در رهبری احمد مسعود درباره مدیریت بحران مهاجرت مذاکره کرده. همزمان یک منبع دیگر گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است. به گفته منابع در یکی از این کمیته ها ممکن است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم حضور داشته باشد. یک منبع از جبهه مقاومت گفت هر باری که اروپا بودیم هیچ بحثی بزرگتر از مهاجرت وجود نداشته. با گفته این منبع در دو سال گذشته یکی از مباحث مهمه که جبهه با اروپا بحث کرده مسئله مدیریت مهاجرت و به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
8: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در دو سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغو این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه‌ای از افغانستان ندارد.
9: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مثلا من به خاطر فشارهای گسترده‌ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفین گروه طالبان هم در تماس باشد.
8: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
2: پلیس پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در پی وقوع دو انفجار کنارجاده‌ای در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شده. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در انفجار نخست که یک موتر را هدف قرار داد دست کم 5 نفر کشته شدند. انفجار دوم نیز زمانی رخ داد که نیروهای امدادی برای کمک رسانی به محل حادثه اعزام شده بودند که در نتیجه آن 2 نفر دیگر جان باختند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ضمن محکوم کردن این حملات هشدار داد که حامیان داخلی و خارجی تروریسم نباید برای این شبکه ها پناهگاه های امن، حمایت لوجستیکی یا کمک مالی فراهم کنند. حالا هم توجه کنید به بقیه خبرها از منطقه و جهان.
10: رویدادهای جهان.
7: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در پشت به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه لبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر باسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستم کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیر الزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند، توافقی که گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، دو طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق، درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران و حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامعی نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابطه دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بسی که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم چهارنبندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپین دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
2: در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.
11: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: تاسو غد
13: ز هرته د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: تاسو
13: غد ز هرته د کابل ولایت نیمه
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: شما
12: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: تاسو
13: غد ز هرته د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سبو بوابیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر

0: Ne kadar bahsedelim?
1: خب شما ببینین که جهان و غرب نسبت به مسائل افغانستان اساسیت خود از دست دادن، افغانستان دیگر در آجندای ایشان و در اولویتشان قرار نداره. مسائل مختلف، بورانای مختلف دیگه در جهان است که میخواین به اون مسائل بپردازن. بنابراین به نظر من اون توقع بسیار بزرگ را که ما از اتحادیه اروپا و از غرب و از جهان داریم، این توقع را کمتر بسازیم. مسئله اساسی است که خود ما چی کار کرده میتونیم، خود ما چی تغییر را میتونیم در افغانستان داشته باشیم، و بدون عزم و اراده و همچنان کار عملی در جغرافیای افغانستان تغییری وضعیت ناممکن است. ممکن اتحادیه اروپا و غرب یا آمریکا در جاهای از یک مسئله حمایت کنن یا حمایت نکنن، اما هیچ وقت نباید تیره فراموش کنیم که دیگه ما در آجندا نیستیم و کار را خودمون انجام
0: دادیم. مسئله بسیار مهم اشاره کردیم، بعد ما در جنبندی بس با ستای صاحب خاطر رفتم، اما خوشحال میشم که پیشنهاد شما را بدانم. بدون شک شما بیشتر زنان افغانستان اشاره کردین. هر روز میبینیم یک خانم از افغانستان یا جمع از خانم افغانستان در می اروپا با تمام مشکلاتی که دارن میرن اعتراض میکنن، صدا بلند میکنن، اعتصاب میکنن، در پشتی پارلمان برو، در پشتو پارلمان برو. خب خلاصه اینمی زنان بسیار زحمت میکشن. ایره باید بگویم یک واقعیت است و باید یاد شود. ولی خود شما چی پیشنهاد میکنین وقتی که اولویت نیستیم، وقتی که مهم برشان نیستیم، وقتی که در بیش از 20 سال گذشته همزمان یک حکومت ناکام بودیم، دستاوردی هم نداشتیم، فعلا از دید شما چی کار میتونه تاثیرگذار باشه روی اروپا؟
1: بله، خب من میخوایم دو پیشنهاد داشته باشم. یک پیشنهادی که به مردم افغانستان و به تمام مبارزین رای حق و رای مقاومت هستی است که ما باید دارای یک ساختار سیاسی باشیم. شما ببینید که فعلا مبارزات مدنی جریان داره، اما این مبارزات مدنی کاملا رنگ و بوی سیاسی نداره. ما با یک ساختار سیاسی نیازمند هستیم که تمام این هزینه هایی که میتیم در مبارزات مدنی، ما در صحبت های ما و در گفتمان ها و بیانیه های خود، هم از اینا منسجم در یک ساختار سیاسی و شکل بروکراتیک پیش بروه. یعنی در واقع ما در فقدان چنین چیزی به سر میبریم و متاسفانه که گروه های کلان سیاسی، گروه های کوچک، حتی جوانان افغانستان که ازشان توقع بیشتر میره، متاسفانه در این مدت نتونستن که یک انسجام کلان سیاسی و یک ساختار سیاسی رو به وجود بیارن. شما ببینید مثلا سفارت ما از 5 سال کار میکنه، ما در آخر چی ما هیچ گونه پشتوانه سیاسی نداریم. ما باید دارای پشتوانه کلان سیاسی باشیم و همچنان نتورکینگ یا شبکه سازی در داخل افغانستان با مردم افغانستان که به شکل هماهنگ این تلاش ها پیش بره. و این پیشنهاد ما، پیشنهاد زیاد است، اما به عنوان پیشنهاد کلان به مردم افغانستان و به مبارزین خود ما است. و پیشنهاد من که همیشه هم مطرح میکنم در صحبت های خود به اتحادیه اروپا و به غربی است که هر گونه تعامل سیاسی با طالبان در واقع در دراز مدت به امنیت و به زندگی مردم سایر کشورهای جهان هم صدمه خود رساند و در این مورد باید با احتیاط هرچی تمامتر پیش برمان.
0: سپاسگزار. بختری صاحب، یک تعداد کسایی که اگر میان فعالیت مدنی هم میکنن امی خود صداقت هم بسیار مهم است. اکثریت به خاطر از ایست که به اصطلاح چند روز در شبکه‌های اجتماعی نام از اینا در صدر باشه، از امو هم استفاده ابزاری است متاسفانه. در مورد جوان ها گفتین یک تعداد از جوان ها هنوز هم مصروف رهبرم تاج سرم هستن. یکیش اشرف غنی رو بابا میگه، یکی هم پشت امپراتور میگرده و یکی هم دنبال کارهای دیگه است. اینا واقعیت های بسیار تلخ است، ولی بدون شک پیشنهاد شما بسیار بجا هسته. ستی صاحب، شما چی پیشنهاد میکنین؟ آل خانم بختری میگه یک چارچوب سیاسی باید باشه. نظامی های ما کسایی که جبهه دارن اعلامیه میتن که طالبا چرا سر پاکستان حمله میکنه، اونا مصروف فیسبوک هستن و کدام فعالیت هم ندارن. حالا چی کار باید چوه؟ واقعا چطور خطری که متوجه مردم است، نه متوجه گروه های سیاسی و مافیایی و تجارت پیشا و دکاندارا، چه رقم باید کار شوه؟
2: این یک سوال بسیار مهم و خوبی است. ببینین ما بر شما یک مثال میدم. پار سال یکی از هموطنان ما در فشارهای زیاد اقرار داشت که باید اخراج شود. یکی از این کشورهای همسایه ما در اسکندنوی. بعد از ما تقاضا شد که یک تحلیل حقوقی در زمینه بنویسم. تحلیل حقوقی ما بر بنیاد حقوق بین الملل بود و این بود که وقتی شما استرداد میکنین حتی یک جنایتکار، او هموطن ما یک جنایت بسیار فجیع کرده بود که امین حکنون هم در زندان است، اگر شما یک جنایتکار را حتی با کشور اصلیش استرداد میکنین و مسترد میکنین، این باید بر بنیاد حقوق بین الملل و حق استرداد صورت بگیره و این زمان صورت میگیره که دو دولت همدیگر را به رسمیت بشناسن و قانون استرداد را امضا بکنن. چنین چیزی با طالبان امکان نداره. حتی استرداد افرادی که دست به جنایات زدند در قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی و تخطی از قانون به حساب می آید. از این سبب بود که در تحلیل ما این مسئله مطرح شد و هموطن ما استرداد نشد. حالا چرا من این مثال دادم؟ مثالم این است که ما نیاز به لابیزم تخصصگرا داریم. ما نیاز داریم که جوانان ما، دانشمندان ما، کسانی که در دیاسپوراهای مختلف در کشورها زندگی میکنند باید هوشیارانه برای دفاع از شهروندان افغانستان و برای منع این رابطه ناهنجار و غیر درست. قانونی اروپا با طالبان تخصص گرایانه
0: درست. دو مسئله، اولی که این سیاسیون افغانستان یک تعدادشان از یگانه چیزی که حساسیت دارن از آدم های با علم و با دانش و با تخصص است. همین شما که گفتین بیخی حساسیت دارن، ناجور میشن. اینا فقط چاپلوسا رو دوست دارن، از خودشان که خرابتر آره. یک دویی که اگر اینمی وضع دوام پیدا بکنه و کسی زحمت نکشه و کسی واقعا پیشنهادهای شما و خانم باختری را اجرا نکنه، چی اعتبار وجود داره که در دراز مدت طالب امی تادی اروپا به رسمیت بشناسه؟ یک، یا در کوتاه مدت دیگه خانم باختری سفیر نباشه و آمده برنامه سفیر پیشین معرفی بکنه میشه، سفارت خانه را بر طالب ها بدن اکثریت شه؟
2: عالی سوال است. ببینین کسانی که امی سیاسیون شما نام بردین، اگر از این روند حمایت نمیکنن، خودشان باید بدانن که یک روز دست و پایشان بسته شده و استرداد خواهند شد بر طالبان. نکته دومی که اگر هموطنان ما این روند را حمایت نکنند، این فرضیه را که شما پیشتر گفتین اتفاق خواهد افتاد و شهروندان ما به شکل بسیار ناهنجار و دستجمعی به افغانستان فرستاده خواهد شد و در برابرش طالبان امتیازات زیادی از اتحادیه اروپا خواهند گرفت. با باور ما این خطر کاملا در کمین نشسته و ما باید هوشیارانه در این زمینه کار بکنیم. او هموطنان ما، گروه های درست است که هموطنان ما به ویژه زنان بسیار فعال هستند، ولی لابیزم که باید بکنن به نظر ما تخصص گرایانه نیست، بسیار پراکنده است، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی باید در این زمینه کارهای دقیق تر و تخصصی صورت بگیره. چرا در اتحادیه اروپا تخصص است که حرف نهایی رو میزنه و قانون. اگر این دو مسئله رو شما توانستین هماهنگ بسازین، حتما شما به موافقت های دست میایین.
0: یعنی هنوز هم فرصت مانده است تیسه اگر کسی زحمت بکشه؟
2: هنوز فرصت است. هنوز ما در اتحادیه اروپا قانون ها و نهادهای نظارتی بسیار محکم در این زمینه وجود داره که اینا میتونن مومد بسیار قوی.
0: سپاسگزار هستم از خانم باختری و آقای ستیز که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بی‌جا شدگان اهل افغانستان به رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبروند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و وضع حقوق بشر روبرو است. این در حال است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعلام کرده است که وجود یک افغانستان امن با ثبات از نظر اقتصادی تاب برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان اهل افغانستان در کشورشان ضروری است. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمان عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت است. آقای عطل، در روز جهانی پناهندگان بیاین یک ارزیابی کوتاه از وضعیت پناهندگان افغانستان در چهار گوشه جهان از شما داشته باشیم که دلیل پناه بردن شهروندان افغانستان از کشور مبدایشان با سایر کشورها واقعا در چی است و وضعیت از اینا چگونه است در چهار گوشه جهان؟
4: ببینید، متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد، پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد، یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها، بخصوص استخراج نفت و گاز، افغانهای ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد، موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایره تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین، بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و این یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
3: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم، نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها، که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
4: ببینید، اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفتند. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارن دوباره به افغانستان میفرستن که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم و برای برگشت داوطلبانه با زمینه های ادغام مجدد در جامعه بخصوص جامعه افغانستان میسر باشه. ما در گذشته همچنان مشکل زمین داشتیم، شهرکایی که خارج از شهرهای بزرگ و ولایات ما ساخته شده بود با تمام پول هایی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف میکرد بازم مشکلات پناهندگی حل نشد و فعلا که افغانستان در شرایط بسیار سخت کمک های جهانی قرار داره و از نظر بحران در رده های اول قرار میگیره، باز هم این مشکل شدیدتر شده و برگشت اینها امو اصل حقوقی عدم برگشت زیر سوال میبره که متاسفانه یک تحول ناخوشایند است. قسمی که ما قبلا اشاره کردم،
3: مجموع سیستم مهاجرتی جهانی فعلا تحت نظر سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی چگونه است و چه چالش ها و مشکلات فعلی را نسبت به چند سال گذشته فعلا داره؟ در گذشته ها روی کرده مهاجرت و پناهندگی بیشتر فاس حقوق بشری و سیاسی بود، حالا میبینیم که یک نوع روی کرده اقتصادی را به خود گرفته، حتی در اروپا هم قوانین جدید سختگیرانه وضع شد. هفته گذشته ما شاهد تصویب یک قانون سختگیرانه بودیم برای اخراج شهروندان بخصوص شهروندان افغانستان و سایر کشورها. چگونه میبینید شما این نظام فعلا؟
4: خب یک نظامی است که شکننده است فعلا و از فشار قرار داره و دلیلش هم این است که کشورهای بزرگ مثل امریکا، انگلستان، آلمان و بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، اینها از جمله همون کشورهایی است که بعد از جنگ دوم جهانی سازمانهای مثل سازمان UNHCR یا IOM به وجود آوردن و پولها و هزینه های اینها از طریق همین کشورها تأمین میشد. بنابر تحول سیاسی که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده و روحیه مهاجرت ستیزی که شکل گرفته، بودجه هایی که برای اینها اختصاص داده میشد، این دو سازمان و سازمان های جهانی دیگر مثل UNHCR و IOM که من اشاره کردم، بودجه های اینها بسیار زیاد کم شده و اینها را در روند انتقال پناهنده ها از ایران و پاکستان و جابجایی اینها در افغانستان و جلوگیری از بحران متاسفانه اینها را با چالش روبرو ساخته. در سال گذشته مثلا از 450 میلیون دلاری که در افغانستان تنها برای UNHCR ضرورت بود، در حدود یک بخش این در حدود 150 میلیون دلار این تامین شده از طریق این کشورها و بودجه هایی که کشورهای بزرگ اختصاص می دادن برای سازمان های جهانی این را کم کرده و نشان می ده که خود مهاجرت و پناهندگی یک اولویت نیست و اکثریت کشورها به منافع خودشان فکر می کنه و منافع خودشان در نظر می گیره، که البته خودش یک چالش است و نمی تانم مشکل مهاجرت و پناهندگی را در دراز مدت حل کنم.
3: چون شما یاد کردین بیشترین مهاجران و پناهندگان اهل افغانستان در پاکستان و ایران حضور داره. امروز نخست وزیر پاکستان هم بازگشت با عزت شهروندان افغانستان را یکی از شرطهای ثبات و صلح در افغانستان دانسته، در حالی که شرایط داخل افغانستان شما یک شرایط نامناسب دانستین. به نظر شما این شرط تا چه اندازه واقع بینانه است؟
4: در رابطه با پاکستان و ایران و کشورهای همسایه باید اضافه کنم که اینها هم چالش‌های خودشان دارند. مثلا ایران و پاکستان با چالش‌های اقتصادی روبرو هست و این چالش‌های اقتصادی باعث میشه که تعداد مهاجران ما و پناهنده‌های ما در این کشورها از اینها استقبال صورت نگیره، مثل که در گذشته اینها یک بخشی از نیروی کار ارزان در این کشورها می ساخت، اما حالا به عنوان بار دوش در این کشورها شمرده میشه و هرچی عاجل میخواین اینها را به افغانستان برگردانه. با وجود اینکه هم قسمی که اشاره کردم ظرفیت های که نهادها داشته باشه برای جذب اینها و برای ادغام دوباره اینها و وضعیت اقتصادی افغانستان طوری باشه که برای اینها زمینه اشتغال میسر شود و همچنان زمینه مسکن و خدمات اولیه صحی و همچنان حتی خدمات روانی که اینها با چالش های متعددی روبرو بودن، برای کودک ها و خانم ها متاسفانه این چیزها تا هنوز به شکلی که باید در افغانستان عرضه می شد، ما می فهمیم که ما در بخش های مختلف با چالش های متعددی روبرو هستیم، بخصوص وقتی ما از کمبود منابع صحبت می کنیم که البته این واقع بینانه نیست. یعنی یعنی افغان ها وقتی به افغانستان برمیگردن مشکلات زیاد دارن و نه تنها پناهنده ها و مهاجران که برمیگردن بلکه افغان های دیگه هم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی، و ما میبینیم که تقریبا بیش از نیمی از نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد افزایش جمعیت به بالای این مشکلات می افزاید.
3: که اکثر مهاجران و پناهندگان در کشورهای سوم مورد خشونت قرار میگیرند و بازداشت خودسرانه صورت میگیره و جدایی از خانواده ها صورت میگیره، پیامدهای روانی و اجتماعی هم داره. اما سیستم بازدارندگی در نظام بین الملل و در نظام بین الملل مهاجرت چی بوده میتونه که این کشورها را و این گروه های تبهکار و قاچاقبران در واقع نظارت کنند، فشار بیارن و اصلاحات به بالای از این نظام مهاجرت در جهان؟
4: خب ببینید، شبکه های سازمان یافته قاچاق مهاجرت البته یا قاچاقچیانی که در این عرصه فعال هستند یکی از دلایلی بوده که کشورهای G7 هفته گذشته اعلامیه صادر کردند و گفتند که ما همین گروه های سازمان یافته را باید متلاشی کنیم، که من فکر میکنم یک گام مهم است، چون پدیده مهاجرت پدیده جهانی هست و این نمیتواند تنها یک کشور با اقدامات خود این حل کنه. ما به خاطر توزیع منابع

0: تا زمانی که مشکلات اینها حل نشده، اینها باید در کشورهایی که میزبان هستند باید اونمو زمینه های محافظت میسر کنه. اما متاسفانه میبینیم که ما با یک نوع عقبگرد در این عرصه روبرو هستیم و به شکل حقوقی که در نظر گرفته شده متاسفانه نقض میشه و در این عرصه ما نهادهای مختلف جامعه مدنی را داریم و فعالین جامعه مدنی را داریم که در هفته های گذشته و در روزهای گذشته ابراز نگرانی کرده که باید این کشورها امو نظام حقوقی که پذیرفته شده هست این را باید در نظر بگیره.
1: در اکمان امروز شما چند تا پیشنهاد مشخص داشته باشین به عنوان کارشناس، مخصوص در زمینه برگشت کنندگان با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان منطقه است چی بوده میتونه؟
0: من فکر میکنم مهمترین اصل و اصل عدم برگشت اجباری هست که تا زمانی که خطر رفع نشده، این خطر و به شکل انفرادی قضایا بررسی نشده، به شکل دست جمعی ما نباید افغانها را به افغانستان بفرستیم. یعنی پالیسی سازا ضرورت دارند تا به شکل همه جانبه از پروسه بازگشت بررسی کنند و بعدا افراد به شکل انفرادی در حالی که زمینه ادغام مجدد در کشور میسر باشد دوباره برگشت داده شوند. در غیر از او ما میبینیم که یک اصل بسیار مهمی حقوقی را نقض کردیم.
1: بله، این که آخرین پرسش، جوانان هنوز هم در افغانستان بسیار علاقه‌مند هستند خودشان به کشورهای اروپایی و آمریکایی برسانند، چی میشود کرد که از این موج مهاجرت های در واقع یا خودجوش یا اجباری جلوگیری کرد؟
0: مهمترین موضوع در رابطه با مهاجرت افغانان در افغانستان ای است که نرخ زاد و ولد نسبت از توسعه اقتصادی بالاست. تا زمانی که ما توسعه اقتصادی را بالا نبریم و نرخ زاد و ولد پایین نیاریم، مهاجرت ادامه پیدا میکنه. تا زمانی که افغانها برای اینها زمینه های اشتغال فراهم نشده، اینها مجبور هستند افغانستان را ترک کنند. و من فکر میکنم برای حاکمای فعلی افغانستان امیر نکته بسیار مهم است تا در رابطه با ساختارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی کار کنند و زمینه های اشتغال برای افغانها میسر کنند تا جوانهای ما راه های پرخطر نپیمایند و به امریکا و اروپا نروند.
1: شنوندگان عزیز، بله، حضرت پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
1: ملت اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بسی جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بوده ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حالی است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند، توافقی که با گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، دو طرف و متحدانشان باید به درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال، با وجود کاهش نسبی خشونت‌ها پس از اعلام توافق، درگیری‌ها در روزهای

شیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامع نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. با نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابطه دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است. گفتگوهای برنامه ریزی شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جوزا در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. این تحول ابهام های تازه درباره زمان سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پست این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز و روی کشتیرانی بین المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دیوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراضهای مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دیوید در کوهستان‌های کاتولیکی در ایالت مریلند قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به شمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن همه لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. بیشتر ایما تاربن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر روی ترس گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیل گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان میدهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد.
با این حال وزیر خارجه بریتانیا این اظهارات مقام ارشد اسرائیلی را نفرت برانگیز خواند و از اسرائیل و حزب الله خواسته است که با آتش بس توافق شده و محافظت از غیر نظامیان پایبند باشد. سنه نقوی وزیر داخلی پاکستان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شنبه 30 جوزا وارد مشهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که محسن نقوی در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای مذاکرات صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رسانه‌ها گفته است که وزیر داخلی پاکستان در این سفر با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان رسانه‌های پاکستانی هدف سفر آقای نقوی را گفتگوهای سطح بالا در مورد امنیت منطقه‌ای، رابطه پاکستان ایران و مذاکرات جاری ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در یک ماه گذشته این 30 بار است که وزیر داخلی پاکستان به ایران می‌رود و قبل از این نیز در سفر به تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره توافق صلح با آمریکا گفتگو کرده بود. برخی از رسانه‌های پاکستانی این سفر را نشان دهنده تعهد مدام اسلام آباد و ترویج از صلح گفتگو و تعامل دیپلماتیک عنوان کرده است. وزیر شریف نخست وزیر پاکستان میگوید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره توافق صلح ایران آمریکا رونده مذاکرات و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلفنی گفتگو کرده است. شهباز شریف روز جمعه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از حمایت ریاض از تلاش‌های صلح پاکستان قدردانی کرده است و امضای توافق صلح اسلام آباد را با او تبریک گفته است. نخست وزیر پاکستان نقش عربستان سعودی را در جریان این بحران جاری مهم خوانده و گفته است که دو طرف بر ادامه گفتگوها از راه دیپلماسی تاکید کرده است. او افزوده است که مرحله بعدی مذاکرات باید با تمرکز بر گفتگو، دیپلماسی و جلوگیری از هر گونه تلاش برای آسیب زدن به روند صلح دنبال شود. نواز شریف همچنین گفته است که روابط پاکستان و عربستان سعودی در وضعیت خوبی قرار دارد و اسلام آباد فعال گسترش همکاری اقتصادی با ریاض است. پاکستان نقش اصلی میانجی را در توافق موقت ایران و آمریکا داشت و عربستان سعودی نقش پشتیبان سیاسی و منطقه‌ای روند را بازی کرد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان نخستین مقام منطقه‌ای بود که از رسیدن ایران و آمریکا با چارچوب توافق صلح خبر داد و گفته است که دو طرف پس از گفتگوهای فشرده به متن نهایی رسیدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امضای تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا را به هدف ملت ایران دانست و همچنین بر لزوم مبارزه با فساد و جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی برای حفاظت از منافع این تفاهم نامه و توقف اعدام در ایران تاکید کرده است. بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان او گفته است فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند. او اضافه کرده است دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیاد از این دارایی‌ها بلوک شده بر اثر همان فسادها حیف‌ومیل شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج و گرسنگی را تحمل کردند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها بی‌بهره شوند و مشکلاتشان حل نگردد. مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرده و گفته است که خاورمیانه نیازمند یک صلح جامع، فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلافات دیرینه اسرائیل و فلسطینی ها پایان دهد و در خصوص مسئله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد. مولوی عبدالحمید بر لزوم تغییر در سیاست های خارجی و داخلی تاکید کرده و افزوده است ملت ایران عام از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف ملت متکثر است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند. پژوهش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با پایش توانایی‌های ذهنی و بوداتر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند. با گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید. با این معنا که فرد می تواند در
میان جمع باشد، اما هیچ و اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود. بر این معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند، اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.

0: شنونده های عزیز سلام و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسد سیاس هستید. امروز شنبه 3 جوز است که مصادف می شود با 20 جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها: ادامه اعتراضات شهروندان افغانستان در واکنش به خشونت‌های طالبان. فعالان افغانستان در سویدن خواهان توجه فوری و نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. دیدار سراج الدین حقانی با معاون نخست وزیر قزاقستان. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی محورهای این گفتگو بوده. نگرانی از بحران مهاجرت افغانها. با مناسبت روز جهانی پناهنده، شماری از کشورها و نهادها وضعیت مهاجران افغانستان را نگران کننده توصیف کردند. و کشته شدن 7 نفر در پی یک انفجار در شمال غرب پاکستان. مشروع خبرها: صدها تن از فعالان و افغانهای مقیم سویدن با تجمع در شهر استکهلم علیه سیاستهای سرکوبگرایانه طالبان تظاهرات کردند. این تظاهرات در پی موج اخیر بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات و تشدید محدودیت‌ها راه اندازی شد. اشتراک کنندگان با حمله پلاکاردها و سردادن شعارهای خواهان توجه فوری جامعه جهانی با وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان شدند. معترضان اقدام اخیر محتسبان امر به معروف طالبان در بازداشت 10 زن و دختر در هرات و بهانه بدحجابی و نیز سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در این ولایت را به شدت محکوم کردند. آنان این رفتار را نمونه آشکار گروگانگیری و تلاشی برای حذف کامل زنان از جامعه دانستند.
1: زاد در کشورهای مختلف در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان در اینجا در استکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور بروکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچون تئاتر اعتراضی اجرا شد که من کنار خود لیلا توسم دارم. که لیلا جان، از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو میخواستیم به مخاطبان برسانید؟
2: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند میخوانم، زی آه و درد یک وطن میخوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود. نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودم بودم و یک کسی دیگه که دکتر بودن، یک کسی دیگه که برنامه نویس بودن، یک کسی دیگه که آرایشگر بودن، همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان. ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این را نشان بدیم در جهان.
1: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا می‌کردین متوجه شدم شماری از مردم اشک می‌ریختن و همچون من تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودتان سال‌هاست که در مد طالبان هست.
2: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرم از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم. نمیفهم که زنده هست، در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش. و اشک میریختن به خاطر که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم میفهمیم و ما واقعا امروز خوشحال هستم به خاطر که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن، شرکت کردن و این باعث خوشحالی است برای ما.
1: و همچنان خود یک زمزمه ای داشته میخوام لیلا جان ازت بشنوم، چون ای اواخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
2: بله، من همیشه همونطور که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که من صدای بانوان افغانستانم، میرقصم صدایشانم، میخونم تا در گوش جهان برسانم.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز شنبه در دیدار با سریک ژومونگاریان معاون نخست وزیر قزاقستان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی از دیگر محورهای گفتگو بین دو طرف عنوان شده. وزارت داخلی طالبان روز شنبه با نشر خبرنامه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار علاوه بر امنیت و مبارزه مشترک با مواد مخدر درباره توسعه ترانزیت، فناوری، تجارت و همکاری‌های منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان پیش از دیدار با حقانی به دور جداگانه با ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه دیدار داشتند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند تنش‌ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درونی افزایش یافته. از سوی دیگر طبق اطلاعات منابع رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده. باقی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برد و در سال‌های گذشته طالبان برخی از نیروهای ناراضی خود را تحت این عنوان سرکوب و از قدرت کنار گذاشتند. منابع طالبان می‌گویند که چندین دوره گفتگو میان جمعه فاتح و مقامات ارشد از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بن‌بست رسیده. جمعه فاتح به دلیل اختلاف‌ها اکنون از دستورات مقامات طالبان به ویژه هبت الله سرپیچی می‌کند و با تأکید بر تسلیحات سنگین و نیروهای تحت امرش حاکمیت مرکزی طالبان را با قیام مردمی تهدید کرده است. وزارت داخلی طالبان میگوید که بر اثر آتش سوزی در فاز دوم شهرک صنعتی هرات یک نفر کشته و این حادثه 20 میلیون افغانی خسارت وارد کرده است. طالبان گفته آتش نشانها به ارزش 650 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات دادند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی طالبان در خبرنامه نوشت این آتش سوزی حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 30 جوزا در کارخانه نور آریا در فاز دوم شهرک صنعتی هرات رخ داد. او افزود که این کارخانه در زمینه تولید کاغذ و مقوا فعالیت دارد. طالبان درباره علت این آتش‌سوزی ابراز نظر نکردند. باشندگان هرات پیشتر از بلند شدن ستون دود در شهرک صنعتی خبر داده بودند. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این ولایت به ضرب گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موتورسیکل سوار این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار آلقان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده و دو فرد مسلح موتورسیکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکانش بود به سوی او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش به طرز فجیع در پروان به قتل رسیده. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کندک 3 لواء 4 قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده. همکارم این موضوع را با جنرال فرید شمال نظامی پیشین از افغانستان در میان گذاشته.
3: البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا دیگه به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستن. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشده که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای بت الله بدمانا هست یا یکی دروغ است. در حقیقت مثلا پالیسی شون همونطور است که هایسته و پیوسته نظام های پیشین افغانستان متاسفان هست باید ببارد تا تنامین مختلف و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف و پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنند. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنند و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم مراجعه بکنند؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله، ملا غیبت الله است که اصلا او را کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کجا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات اون وحشیانه سبکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، ما بعد نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم ده حبسی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تأخیر میکنند. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنند. هر کاری که دلشان شد میکنند و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث عدبای عادی کشور به سر تلفی بکنیم، بازم اگه خدا در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان و مال مردم.
0: احمد ضیا سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید گزارش های وجود دارد که هند کمک های ابتدایی را برای ساخت و توسعه پهپاد در اختیار طالبان قرار داده است. او حملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خواند و گفت این اقدامات با هدف فریب افکار عامه و تبلیغات راه اندازی شده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان شنبه به افغانستان انترنشنال گفت طالبان اکثرا پهپادها را از بازارهای آزاد خریداری می کنند و با دستکاری قابلیت انتقال مواد انفجاری را با آنها اضافه می کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با مناسبت روز جهانی پناهجو اعلام کرد که وجود یک افغانستان امن، باثبات و از نظر اقتصادی تاب‌آور برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان افغان در کشورشان ضروری است. شهباز شریف در پیامش با مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در ابراز همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصداست. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که در سطح جهانی این روز برای ترویج حس همدلی با پناهجویان و افزایش آگاهی در مورد مصائب و سختی هایی که آنها متحمل می شوند گرامی داشته می شود. آقای شریف با اشاره به تاریخچه حضور پناهجویان افغان در کشورش گفت برای پاکستان این موضوع صرفاً ابراز یک احساس در یک روز خاص نیست، بلکه بازتاب دهنده یک تعهد بشردوستان است که ملت ما نزدیک به نیم قرن آن را در عمل نشان داده است. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفت که میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجهند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل شنبه 30 جوزا در بیانیه نوشت که مهاجران افغان در برخی از کشورهای میزبان با بازداشت خودسرانه، جدایی از خانواده مواجهند. این سازمان تاکید کرد که پس از بازگشت نیز زندگی آنها را خطرات مختلف در افغانستان تهدید می‌کند. فقر، بیکاری، ممنوعیت آموزش، آوارگی، نبود امکانات و خدمات ضروری در افغانستان از مشکلات سر راه بازگشت کنندگان است. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست اخراج غیرقانونی مهاجران افغان را متوقف کنند. این نهاد تاکید کرد که باید از افراد نیازمند طبق قوانین بین الملل حقوق بشر محافظت شود. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که در کنار بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرد که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل شنبه 30 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان بر رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرد. این سازمان ادغام مجدد پایدار مهاجران بازگشته را برای تقویت ثبات و رفاه افغانستان ضروری دانست. همکارم این موضوع را با مجیب رحمان عطار پژوهشگر حوزه مهاجرت از آلمان در میان گذاشته.
4: ببینید متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و ای یک از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز افغانهای ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغان ها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغان ها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحران های دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین به خصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و به خصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
3: این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم. نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
4: ببینید اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجباراً دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم.
0: محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با گلحیدر شفق والی طالبان در بامیان خواستار حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در منطقه هزارجات از طریق گفتگو، تفاهم و شیوه های مسالمت آمیز شد. طبق خبرنامه دفتر والی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که با مشکلات رسیدگی خواهد شد. این دیدار روز جمعه 29 جوزا صورت گرفت. طبق خبرنامه، بزرگان اهل تشیع افغانستان در دیدار با والی طالبان در بامیان درباره راهکارهای حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچه ها در منطقه هزارجات این ولایت گفتگو کردند. با گزارش دفتر والی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که روند رسیدگی به قضایای مربوط به دهنشینان و کوچه ها با ویژه در ولسوالی پنجاب بر مبنای اصل بی‌طرفی، تامین عدالت اجتماعی، استناد به اسناد معتبر شرعی و بررسی شواهد موثق صورت می‌گیرد. مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به تلویحی به حملات تازه این گروه در پاکستان هشدار داده که اخلالگران امنیت افغانستان در هر جایی که باشند از نظر این گروه اهداف مشروع محسوب می شوند. طالبان پیشتر اعلام کرد که مراکز داعش در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان را هدف قرار داده. مهاجر فراهی روز جمعه 29 جوزا در صفحه اکس خود نوشت که عناصر فساد پیشه و شورشی در هر مکانی که باشد برای طالبان اهداف مشروع هستند. این اظهارات در حال مطرح میشه که پیشتر وزارت دفاع طالبان از حملات هوایی بر مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داده بود. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او میگوید افغانستان اشغال شده توسط طالبان نه به نفع مردم است و نه به نفع امنیت و ثبات منطقه. آقای نظری در یادداشتی در اکس تاکید کرد که فلسفه وجودی افغانستان باید بر پایه دولت بی‌طرف، باثبات و سازنده استوار باشد. مرکزی برای تجارت، امنیت و رفاه که در آن هم منطقه و هم جامعه جهانی در سایه یک افغانستان آزاد و صلح‌آمیز احساس امنیت و آرامش کنند. نظری از مخالفان دموکراتیک افغانستان و زینفعان منطقه‌ای خواست تا وارد گفتگوی جدی شوند و به اجماع مشترک برسند. این مقام جبهه مقاومت ملی تأکید کرد که ادامه مسیر کنونی تهدیدی وجودی برای آینده افغانستان با عنوان یک کشور خواهد بود. منابع از جبهه مقاومت ملی روز جمعه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که اتحادیه اروپا با این جبهه بر رهبری احمد مسعود درباره مدیریت بحران مهاجرت مذاکره کرده. همزمان یک منبع دیگر گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است. به گفته منابع در یکی از این کمیته ها ممکن است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم حضور داشته باشد. یک منبع از جبهه مقاومت گفت هر باری که اروپا بودیم هیچ بحثی بزرگتر از مهاجرت وجود نداشته. با گفته این منبع در دو سال گذشته یکی از مباحث مهمی که جبهه با اروپا بحث کرده مسئله مدیریت مهاجرت و به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
5: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در دو سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل داده اند تا درباره بازگرداندن بیش از 27,000 مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شده اند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغو این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه از افغانستان ندارد.
6: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیرد، مثلا من به خاطر فشارهای گسترده‌ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفینی گروه طالبان هم در تماس باشد.
5: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: پلیس پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در پی وقوع 2 انفجار کنارجاده‌ای در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شده. با گزارش رسانه‌های پاکستانی در انفجار نخست که یک موتور را هدف قرار داد دست کم 5 نفر کشته شدند. انفجار دوم نیز زمانی رخ داد که نیروهای امدادی برای کمک رسانی به محل حادثه اعزام شده بودند که در نتیجه آن 2 نفر دیگر جان باختند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان ضمن محکوم کردن این حملات هشدار داد که حامیان داخلی و خارجی تروریسم نباید برای این شبکه ها پناهگاه های امن، حمایت لوجستیکی یا کمک مالی فراهم کنند. حالا هم توجه کنید به بقیه خبرها از منطقه و جهان.
7: رویدادهای جهان.
8: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم 10 کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه لبتیه گزارش شده و شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر باسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی 3 تن کشته شدند. همچنین 1 نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و 1 نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند. توافقی که گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، 2 طرف و متحدانشان باید به درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت‌ها پس از اعلام توافق، درگیری‌ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامعی نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند. اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش وید کاف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر نامده رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد بپیوندد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. به نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این در رابط دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بسی که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد، توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راوی کمپ دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز با مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
9: در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کانکت.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: به محلی در دایکندی تایید کردن که مردان تفنگدار ناشناس کناسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این بولد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موتورسایکل سوار این نظامی پیشین را شامل جمعه 29 جوزا در بازار الکان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موتورسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود با سایه و شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین به افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. یاسر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه میکرد. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که اشمت الله از فرماندهان پیشی ارتش به طور فجیع در پروان به قتل رسیده است. منابع گفتند اشمت الله فرمانده توله کندک 3 لوای 4 قلوری 201 سیلاب در نظام جمهوری بود و اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده است. اون که رهبری طالبان در بدو ورود به قدرت فرمان عفو عمومی صادر کرده است، اما ترورهای هدفمند نظامیان پیشین در ولایت‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که این فرمان عملاً به یک پوشش سیاسی تبدیل شده و نیروهای امنیتی سابق هیچ حاشیه امنی برای زندگی در افغانستان ندارند. نگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای جنرال فرید شمال از نظامیان پیشین افغانستان است. جناب جنرال صاحب، در یک روز دو قتل مرموز نظامیان پیشین همکاران شما، یکی در دایکندی و یکی در پروان صورت میگیره. چرا این فرمان عفو عمومی هیبت الله تطبیق نمیشه و این نظامیان به شکل مرموز ترور میشن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و بر شنونده های عزیز رادیو شما. درود میفرستیم بر شهدای نظامیان پیشین افغانستان و شهدای اخیری که در حوادث تروریستی با نام ها تحت پوشش مختلف به شهادت رسیدند. البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواهد بود. طالبا ای گفت به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستند. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستند که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشده که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان مولای بت الله به دو معنا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به اصطلاح پالیسیشون همونطور است که آهسته و پیوسته نظامه پیشین افغانستان متاسفانه از بین ببرد تحت عناوین مختلف، و یایی که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف و پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالبات دروغ میگن. از روز اول که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنن. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنن و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم رو راجع بکنه؟ پارلمان وجود نداره، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده و غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینن و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات، اون وحشیانه سبکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم رو تحقیر میکنن. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث اتباع عادی کشور به صدا تلفی بکنه، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان مال مردم. از این خاطر خود اینا اید مسئولیت نگرد.
1: این دو تا قتل اخیری که دیروز جمعه یکی در دایکندی و یکی رم در پروان صورت گرفت، کار چه کسان مشخصاً بودن میتونه؟
2: خب این قضاوت بسیار مشکل است که ما در این رابطه قضاوت بکنیم، ولی ای حاکمیت کسی که خودت گروه طالب مسئول نظام میدانه مسئولیت در برابر جان و تامین امنیت مردم داره، بخصوص نظامه پیشینی که اینا خودشون وعده کردن، اینا در قرارداد دوهایی را تعهد کردن، اینا فرمان عفو دادن، اما متاسفانه اینا افراد یا مستقیم یا غیر مستقیم با طالب ارتباط داره. طالب خیلی ادعا میکنه که گروه مسئله دیگه وجود نداره، طالب ادعا میکنه که سلاح و از مهمات از کل جای جمع شده، کسی دیگه دسترس نداره، هیچ گروه مسئله مخالف وجود نداره. پس خیلی اینا رو کی میگوشه؟ پس معلوم است که خود طالب یا افراد طالب منامه مختلف تحت پوشش مختلف اینا رو به خطر میرسن. خود تاسفت
1: این نظامی اکثرا فعلا در کارهای شخصی و شاقه روی آوردن، یکی مشغول کشاورزی بوده و یکی هم مشغول دکانداری. وقتی اینا تهدید بالفعل برای حاکمیت طالبان و به هیچ گروهی نیستن، افراد بسیار غریب و بیچاره هستن، چرا اینا به قتل میرسن؟
2: اینا اما عقده که در برابر نظامی های پیشین افغانستان دارن و دوم اینا از کسی که میترسن از نظامی های پیشین افغانستان است که گویا اینا روز شب اینا با هم منسجم شون یا نشه که منسجم شون با در برابر ما قیام بکنن. اینا بر کسی رحم ندارن، نه کارگر، نه بر دختر، نه بر زن، نه بر سیاستر، برای هیچ کس. اینا به خاطر از این گفتم که اینا خود مسئول در برابر کسی احساس نمی کنن. هر کاری که دلشان شد می کنن، هیچ کسی نیست که از یک متاسفانه پرسان بکنن، نه جامعه جانی، نه در داخل افغانستان با مردم هم بیچاره و عاجز و غریب طور اونا را در پیدا کردن نان شب و روز مصروف ساخته که اصلا سیاست کسی یاد کسی نمی. متاسفانه ای افراد یا زایی بسیار بزرگ هستند، اینا آینده افغانستان هستند و طالبی را بفهمد که حاکمیتش دائمی نیست. همین عقده که در گذشته در برابر نظامی های پیشین افغانستان داشت، ضرباتی که نظامیان پیشین افغانستان بر پیکر طالب ها وارد کرده بودند، همین عقده ها هنوز باقی است و اینا را به نوع منصوبین پیشین نیروی امنیتی دفاعی افغانستان متاسفانه به شهادت برسند.
1: بین یک مقدار روی وضعیت اقتصادی و روانی و اجتماعی این نظامیان پیشین و همکارایتان بگویم که واقعا این ما در پنجمین سالگرد سقوط دولت پیشین و به قدرت رسیدن طالبان قرار داریم. این 5 سال واقعا چی گذشت برای نظامیانی که به نام فرمان عفو عمومی برگشتن به افغانستان، یا مجبور بودن تن به تن به وضعیت، چاره ای نداشتن و فرار؟ خب وضعیت مقاومت هم که برای شما معلوم است، اکثریت از اینا نتونستن که سلاح بردارن در برابر طالبان بجنگن. در این شب روز چی میگذره بر خانواده های اینا، بر خودشان، بر زندگیشان؟
2: متاسفانه اطلاعاتی که ما داریم و رابطه که ما داریم با کارمندای ما، با افسرای ما، با سربازای ما، در حالت بسیار وضعیت و خصوص اقتصادی بسیار خراب. اینا کراچی دوانی هم میکنن، کراچیشان رو میکنن. اگر ما دارم اگر وال امنیت ملی افغانستان دارم که امروز موچیگری میکنه، اما با موچیگری هم با وجود که معیوب است کسی رو نمیمونه. دخترها و زنایی که در نیروهای امنیتی کار میکنن با بسیار حالت خراب زندگی میکنن. تجیرا و بیوزنایی که کار میکردن 8,000-10,000 ماش میگیرن، اما اینا در حالت بسیار یا مهاجر شدن، اگر مهاجر شدن دوباره از بازگشت کردن در ولایت مختلف تحت عناوین یا نام خود تغییر دادن یا محل کار خود، محل زندگی خود تغییر دادن. اکثریت در حالت اختفا، یک حالت فشار روانی بسیار بزرگ و تماسایی که ما میگیریم متواضر نمیشن، تماسا را به خاطر که دارو با میخنند و عطیابی بکنن، تلفن ها را چه کنترل میکنن و ما یک رابطه بسیار خاص با این کسایی که در داخل افغانستان از تاریخ مختلف تعدین میتونیم که بر اون آسیب نرسند. متاسفانه اینا مورد تعدیل بسیار بزرگ هستند و باید یک تعدیل کلان در برابر طالب متاسفانه تا هنوز هم دیده میشن با وجود که همینا خل سلاس هم. به هر حال وضعیت سیاسی افغانستان بخصوص عدم یک اتحاد، یک جایگزینی یا الترناتیف برای نظام سیاسی آینده افغانستان سبب شده که طالب مورد توجه دنیا قرار بگیره. تا زمانی که ما یکی نشیم، تا زمانی که ما دست با دست هم نتیم، تا زمانی که ما یک جریان سیاسی بدیل طالب جور نکنیم، این وضعیت دوام پیدا میکنه و اینا هایسته و پیوسته متاسفانه نظامی ما رو به قتل خاطر رساند.
1: این رهبران پیشین به شمول جنرالان ارشد، فرماندهان ارشد جهادی و کسانی که در ردای اول حکومت بودند در جمهوریت، حالا چی مسئولیت اخلاقی دارد در برابر کسانی که به شکل مرموزش ترور میشن و بسیار به شکل بیچاره‌وار زندگی میکنن در یک فضای بسیار سخت و تا تنگ و دشوار چی در خود افغانستان چی در پاکستان و ایران به شکل چی باید بکنن؟
2: متاسفانه ما بارها در صحبت ها و در مجالسی که بوده باعث یک جنرال دیلا و خود در برابر مردم افغانستان شرمنده احساس میکنم. ما مسئول هستیم، ما مسئولیت داشتیم در برابر این ملت، نان خوردیم، تربیه شدیم، کلان شدیم، معاش گرفتیم و بس از نعمتهای دو کشور از او از امکاناتی بود استفاده کردیم، در پروزه را دواندیم، دفترها را استفاده بکنیم، معاشهای بلند نگرفتیم، ولی متاسفانه اکثریت اینا در وارد خاموشی هستند. احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان بسیار کم شده. تلاشایی که ما انجام میتیم در این راستا میخوایم که یک مبارزه جنبی را جمع بکنیم بسیار مشکل است که حتی ما یک مجلس را باید سختی دایر میکنیم. متاسفانه تا که وضعیت دوام میکنه اینمی است که تعداد زیادی که مسئول بودن و مسئول هستن اونا خب با پول گزاف با سرمایه گزاف برآمدن یا در ترکیه یا در دوحه یا در کشورهای دیگه جای بجای شدن. اونا پروای ملت ندارن، خودشون با خانوادهشون زندگی راحت دارن. اون کسی که امروز در پروان در کندید کشته میشه هیچ چیز دو نمیشه بیاد یا نظامی ها بودن برای کشتن بودن. متاسفانه تا زمانی که ما متحد نشیم، تا زمانی که ما یک جای نشیم، تا زمانی که احساس مسئولیت نکنیم این وضعیت ادامه داره. ممکن است که ترور باز دامن از ایران بگیره، ممکن است که طالب فردا ها در خارج عملیات مخفی را انجام بده تا اینا را ترور بکنه. اینا باید متوجه باشن. و مسئله دیگه مسئله سیاست های جامعه جهانی است.
1: در این مورد میخواستم از شما بشنوم که جامعه جهانی کشورهایی که یک عمر از این نظامیان حمایت کردن، آموزششان دادن، اینا را به میدان کشیدن، هم در برابر منافع ملی افغانستان و هم به خاطر منافع امنیتی و ملی و منافع استراتژیک از این کشورها جنگیدن. حالا اینا چی کار باید بکنن؟
2: این اونا پشت منافع خود میگشتن. ما بر منافع افغانستان فکر میکردیم و متاسفانه رهبرهای سیاسی ما در اون زمانش با این مسئله رو فکر میکردن. از این تجربه های گذاشته باید پند میگرفتن. ما امروز به این سرنوشت دچار نشیم. جامعه جهانی مطابق با منافع خود، اگه آمریکا هست، اگه روسیه هست، اگه چین هست، اگه کشورهای اطراف منطقه ماست، اینا ببینن در یک تعامل یا در یک معامله با طالب ها هستن به سلاح او خود قدم میتونن که طالب اینا را آزار و اذیت نکنن. و خود اینا هم اکثرا طالب با داشتن گروه های تروریستی در داخل افغانستان یک کارت سیاسی یا کارت تهدید در دست داره، حتی لازم میتونه تهدید بکنه مثل که امروز پاکستان به او حالت کشیده. به این خاطر جامعه جهانی هم در فکر افغانستان نیست. وقت از این هست یا فقط یکانه را بدید ما باعث یک نظامی، باعث یک کسی که خود مسئول در برابر ملت احساس میکنه و داره، فقط یکانه را قیام ملی خود مردم افغانستان است. بگذار اگه یک ماه، دوی ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه کشته شدیم، بالاخره خو ما تجربه هایی داریم، ما خو مسلمان هستیم، ما خو قیام حسینی رو به صلاح بیاد داریم، به این ماه مبارک محرم است. اینا ببینین یاران یا امام حسین با 72 نفر همه شهید شدن ولی حماسی آفریدن که تا امروز در دنیا او یاد میشه و باعث یک انقلاب، باعث یک قیام. بالاخره ما برخیزیم، بالاخره سنگ، چوب، هر چیز در غیر از او یعنی این وضعیت ادامه میکنن. امروز تنبان ما را پارا میکنن، سبا چادری ما را سر ما میگیرن، دیگه از تلیفون ما را سر ما میگیرن، دیگه روز بالاخره اینا در خانه های ما، در خانه های نظامی های ما، در خانه های مردم افغانستان به عزت و مال مردم تجاوز خواهد کردن اگه جلو وضعیت گرفتنش. اگر ما همی رقم خاموش بانیم وضعیت مادی بدتر و بدتر خواهد شد.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای جنرال فرید شمال از نظامیان ارشد پیشین افغانستان. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها: ادامه اعتراضات شهروندان افغانستان در واکنش به خشونت‌های طالبان. فعالان افغانستان در سویدن خواهان توجه فوری و نقض حقوق بشر در افغانستان شدند. دیدار سراج الدین حقانی با معاون نخست وزیر قزاقستان. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی محورهای این گفتگو بوده. نگرانی از بحران مهاجرت افغان‌ها. با مناسبت روز جهانی پناهنده، شماری از کشورها و نهادها وضعیت مهاجران افغانستان را نگران کننده توصیف کردند. و کشته شدن 7 نفر در پی یک انفجار در شمال غرب پاکستان. مشروع خبرها: صدها تن از فعالان و افغانهای مقیم سویدن با تجمع در شهر استکهلم علیه سیاستهای سرکوبگرایانه طالبان تظاهرات کردند. این تظاهرات در پی موج اخیر بازداشت زنان و دختران در ولایت هرات و تشدید محدودیت‌ها راه اندازی شد. اشتراک کنندگان با حمله پلاکاردها و سردادن شعارهای خواهان توجه فوری جامعه جهانی با وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان شدند. معترضان اقدام اخیر محتسبان امر به معروف طالبان در بازداشت 10 زن و دختر در هرات به بهانه بدحجابی و نیز سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در این ولایت را به شدت محکوم کردند. آنان این رفتار را نمونه آشکار گروگانگیری و تلاشی برای حذف کامل زنان از جامعه دانستند.
1: ذات در کشورهای مختلف در واکنش به خشونت مستقیم طالبان علیه معترضین به خصوص زنان در اینجا در استکهلم سویدن تجمع اعتراضی برگزار شد. معترضین هدف از برگزاری این تجمع را دو نکته اصلی گفتند: اولا حمایت و همبستگی با زنان افغانستان و دوما اعتراض برای نشست طالبان و سویدن در کشور بروکسل. این تجمع اعتراضی بخش سخنرانی داشت که شماری از فعالین اجتماعی و فرهنگی سخنرانی کردند و همچنین تئاتر اعتراضی اجرا شد که من کنار خود لیلا توسم دارم. که لیلا جان، از خود جزئیات بیشتر میشنوم که هدفتان از اجرای این تئاتر چی بود و چی پیامی رو میخواستیم به مخاطبان برسانید؟
2: تشکر یک دنیا از شما. من از یک دختری در بند میخوانم، زی آه و درد یک وطن میخوانم. این تئاتری که ما داشتیم به خاطر اعتراضی بود. نقش کسی که یک انسان ساده و خوشحال بود خودیم بودم و یک کسی دیگه که دکتر بودن، یک کسی دیگه که برنامه نویس بودن، یک کسی دیگه که آرایشگر بودن، همه شغلایی که مناسب بانوان هستن که امروز ممنوع هست در افغانستان. ما به صورت اعتراضی می‌خواستیم این رو نشان بدیم در جهان.
1: و واقعا در جریان تئاتر که شما اجرا می‌کردیم متوجه شدیم شماری از مردم اشک می‌ریختن و همچنان من تا جایی که می‌فهمم دختر مامای خودت هم سال‌هاست که در مد طالبان هست.
2: بله، دختر مامای خودم هم دکتر بودن، اونا را به جرم از اینکه محرم همراه خود نداشتن گرفتن و ما متاسفانه 3 ساله که ازش خبر نداریم. نمیفهمم که زنده هست در زندان هست، اصلا هیچ خبری نداریم ازش و اشک میریختن به خاطر که واقعا ما درد کشیدیم و درد هموطنان خودم میفهمیم و ما واقعا امروز خوشحال هستم به خاطر که اکثر برادران ما آمده بودن در اینجا کنار از ما ایستاد شدن شرکت کردن و این باعث خوشحالی است بر از ما.
1: و همچنان خود یک زمزمه ای را داشته میخوام لیلا جان ازت بشنوم، چون یا آخر به شکلهای مختلف خودت اعتراض میکنی و تلاش میکنی برای زنان افغانستان صدا باشی.
2: بله، من همیشه همون که در فضای مجازی هم شعر میکنم، میگم که من صدای بانوان افغانستانم میرقصم، صدایشانم میخونم تا در گوش جهان برسانم.
0: سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان روز شنبه در دیدار با سریک ژومونگاریان معاون نخست وزیر قزاقستان درباره وضعیت امنیتی افغانستان گفتگو کرده. مبارزه با مواد مخدر، گسترش روابط سیاسی و اقتصادی از دیگر محورهای گفتگو بین دو طرف عنوان شده. وزارت داخلی طالبان روز شنبه با نشر خبرنامه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار علاوه بر امنیت و مبارزه مشترک با مواد مخدر درباره توسعه ترانزیت، فناوری، تجارت و همکاری های منطقه‌ای نیز گفتگو کردند. معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد قزاقستان پیش از دیدار با حقانی به دور جداگانه با ملا حسن آخوند رئیس وزرای طالبان و عبدالغنی برادر معاون اقتصادی این گروه دیدار داشتند. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال میگویند تنش ها میان طالبان در بدخشان شدت یافته و احتمال وقوع یک رویارویی نظامی درونی افزایش یافته. از سوی دیگر طبق اطلاعات منابع رهبر طالبان جمعه فاتح فرمانده ناراضی و معاون والی این گروه در زابل را باغی خوانده و دستور سرکوب او را صادر کرده. باقی اصطلاحی است که طالبان برای مخالفان خود به کار می‌برد و در سال‌های گذشته طالبان برخی از نیروهای ناراضی خود را تحت این عنوان سرکوب و از قدرت کنار گذاشتند. منابع طالبان می‌گویند که چندین دوره گفتگو میان جمعه فاتح و مقامات ارشد از جمله فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان به بن‌بست رسیده. جمعه فاتح به دلیل اختلاف‌ها اکنون از دستورات مقامات طالبان به ویژه هبت الله سرپیچی می‌کند و با تأکید بر تسلیحات سنگین و نیروهای تحت امرش حاکمیت مرکزی طالبان را با قیام مردمی تهدید کرده است. وزارت داخلی طالبان میگوید که بر اثر آتش سوزی در فاز دوم شهرک صنعتی هرات یک نفر کشته و این حادثه 20 میلیون افغانی خسارت وارد کرده است. طالبان گفته آتش نشان ها به ارزش 650 میلیون افغانی اموال تاجران را نجات دادند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی طالبان در خبرنامه نوشت این آتش سوزی حوالی ساعت 3 بامداد شنبه 30 جوزا در کارخانه نور آریا در فاز دوم شهرک صنعتی هرات رخ داد. او افزود که این کارخانه در زمینه تولید کاغذ و مقوا فعالیت دارد. طالبان درباره علت این آتش‌سوزی ابراز نظر نکردند. باشندگان هرات پیشتر از بلند شدن ستون دود در شهرک صنعتی خبر داده بودند. منابع محلی در دایکندی تایید کردند که مردان مسلح ناشناس یاسر بهزاد حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهرستان این ولایت به ضرب گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسیکل سوار این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار آلقان در چند قدمی مقر ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده و دو فرد مسلح موترسیکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکانش بود به سوی او شلیک کردند. نزدیکان این نظامی پیشین به افغانستان انترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. روز گذشته نیز منابع محلی به افغانستان انترنشنال تایید کردند که حشمت الله از فرماندهان پیشین ارتش به طرز فجیع در پروان به قتل رسیده. منابع گفتند حشمت الله فرمانده توله کدک سوم لوای چهارم قول اردوی 201 سیلاب در نظام جمهوری بود. او اخیرا ناپدید شده بود و جسدش روز جمعه پیدا شده. همکارم این موضوع را با جنرال فرید شمال نظامی پیشین از افغانستان در میان گذاشته.
3: البته ای اول هم نیست و آخر هم نخواد بود. طالبا ایگه به دو مانا هست. اولی که اینا مسئولیت احساس نمی کنند در برابر مردم، در برابر جوابگو نیستن. اصلا ماهیت طالب ماهیت یک گروه تروریستی هستن که اینا همیشه قتل کردن، انفجار دادن، ترور انجام دادن و انتحار کردن. تا امروز کسی در دنیا پیدا نشد که اینا مورد بازخواست قرار بدن. فرمان ملایبت الله به دو مانا هست، یا یکی دروغ است، در حقیقت به صلاح پالیسی شون همونطور است که هایسته و پیوسته نظامه پیشین افغانستان متاسفانه هست من ببارد تدنامین مختلف، و یا ای که این فرمان برای شنونده نداره، برای صفوف و پایینی از اینا قابل تطبیق نیست و اونا خود مسئول احساس نمی کنند و طالب ها دروغ میگن. از روز اولی که در حاکمیت آمدن دروغ گفتن، تا امروز دروغ میگن، از همه چیز انکار میکنند. مشکل اصلی دمی است که اینا نه در برابر خدا، نه در برابر مردم و نه در برابر جامعه جانی خود مسئول احساس میکنند و بازخواستگری وجود ندارد. کجا مردم را راجع بکنند؟ پارلمان وجود ندارد، رسانه وجود نداره، حکومت وجود نداره. ملا غیبت الله است که اصلا او رو کسی ندیده، او غیر خدا دیگه کسی رو نمیبینه و کدا این مردم بیچاره مراجعه بکنن، با کدام در دروازه بودن، کجا با اگر مظاهره میکنن مثل هرات اون وحشیان ها سبکوب میشن و اینا نه برای چادری مردم احترام دارن، نه به تنبان مردم احترام دارن، به تلفن مردم در هر چیزی که دلشان میشه اینا تجاوز میکنن، مردم تأخیر میکنند. متاسفانه که بازخواستگر ما در کشور نداریم، نیروی یا قدرتی نیست که از یا پرسان بکنن، هر کاری که دلشان شد میکنن و خود طالب نشان میده که بر افراد پایینی خود کنترل نداره. اگه فرمان وجود داره چرا تطبیق نمیشه؟ خب اگر فکر کنیم اینا رو باعث اتباع عادی کشور به سر تلفی بکنه، بازم اگه اینا خود در حاکمیت میبینن مسئول هستن در برابر امنیت جان و مال مردم.
0: احمد ضیاء سراج رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید گزارش های وجود دارد که هند کمک های ابتدایی را برای ساخت و توسعه پهپاد در اختیار طالبان قرار داده است. او حملات پهپادی طالبان به پاکستان را غیر مؤثر خواند و گفت این اقدامات با هدف فریب افکار عامه و تبلیغات راه اندازی شده. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان شنبه به افغانستان انترنشنال گفت طالبان اکثرا پهپادها را از بازارهای آزاد خریداری می کنند و با دستکاری قابلیت انتقال مواد انفجاری را به آنها اضافه می کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجو اعلام کرد که وجود یک افغانستان امن، باثبات و از نظر اقتصادی تاباور برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان افغان در کشورشان ضروری است. شهباز شریف در پیامش به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهجو گفت که پاکستان با جامعه بین المللی در ابراز همبستگی با پناهجویان در سراسر جهان همصداست. نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که در سطح جهانی این روز برای ترویج حس همدلی با پناهجویان و افزایش آگاهی در مورد مصائب و سختی هایی که آنها متحمل می شوند گرامی داشته می شود. آقای شریف با اشاره به تاریخچه حضور پناهجویان افغان در کشورش گفت برای پاکستان این موضوع صرفاً ابراز یک احساس در یک روز خاص نیست، بلکه بازتاب دهنده یک تعهد بشردوستانه است که ملت ما نزدیک به نیم قرن آن را در عمل نشان داده است. سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفت که میلیون ها افغان در سراسر جهان با اخراج مواجهند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو هستند. عفو بین الملل شنبه 30 جوزا در بیانیه نوشت که مهاجران افغان در برخی از کشورهای میزبان با بازداشت خودسرانه، جدایی از خانواده مواجهند. این سازمان تاکید کرد که پس از بازگشت نیز زندگی آنها را خطرات مختلف در افغانستان تهدید می‌کند. فقر، بیکاری، ممنوعیت آموزش، آوارگی، نبود امکانات و خدمات ضروری در افغانستان از مشکلات سر راه بازگشت کنندگان است. سازمان عفو بین الملل از کشورهای جهان خواست اخراج غیر قانونی مهاجران افغان را متوقف کنند. این نهاد تاکید کرد که باید از افراد نیازمند طبق قوانین بین الملل حقوق بشر محافظت شود. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفت که در کنار بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرد که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغان برای مهاجران افغان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل شنبه 30 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان افغان بر رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرد. این سازمان ادغام مجدد پایدار مهاجران بازگشته را برای تقویت ثبات و رفاه افغانستان ضروری دانست. همکارم این موضوع را با مجیب رحمان عطل پژوهشگر حوزه مهاجرت از آلمان در میان گذاشته.
4: ببینید متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و این یکی از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز افغان های ما پایشان به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار می ده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و این یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
5: بلی روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم. نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
4: ببینید اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته است و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارن دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم.
0: محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان در دیدار با گلحیدر شفق ولی طالبان در بامیان خواستار حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچی ها در منطقه هزارجات از طریق گفتگو، تفاهم و شیوه های مسالمت آمیز شد. طبق خبرنامه دفتر ولی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که با مشکلات رسیدگی خواهد شد. این دیدار روز جمعه 29 جوزا صورت گرفت. طبق خبرنامه، بزرگان اهل تشیع افغانستان در دیدار با ولی طالبان در بامیان درباره راهکارهای حل و فصل منازعات میان دهنشینان و کوچه ها در منطقه هزارجات این ولایت گفتگو کردند. با گزارش دفتر والی طالبان در بامیان، گلحیدر شفق گفته که روند رسیدگی به قضایای مربوط به دهنشینان و کوچه ها با ویژه در ولسوالی پنجاب بر مبنای اصل بی‌طرفی، تامین عدالت اجتماعی، استناد به اسناد معتبر شرعی و بررسی شواهد موثق صورت می‌گیرد. مهاجر فراهی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با اشاره به تلویحی به حملات تازه این گروه در پاکستان هشدار داده که اخلالگران امنیت افغانستان در هر جایی که باشند از نظر این گروه اهداف مشروع محسوب می شوند. طالبان پیشتر اعلام کرد که مراکز داعش در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان را هدف قرار داده. مهاجر فراهی روز جمعه 29 جوزا در صفحه اکس خود نوشت که عناصر فساد پیشه و شورشی در هر مکانی که باشد برای طالبان اهداف مشروع هستند. این اظهارات در حال مطرح میشه که پیشتر وزارت دفاع طالبان از حملات هوایی بر مراکز وابسته به داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا خبر داده بود. علی میثم نظری رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی حمله طالبان به پاکستان را محکوم کرد. او میگوید افغانستان اشغال شده توسط طالبان نه به نفع مردم است و نه به نفع امنیت و ثبات منطقه. آقای نظری در یادداشتی در اکس تاکید کرد که فلسفه وجودی افغانستان باید بر پایه دولت بی‌طرف، باثبات و سازنده استوار باشد. مرکزی برای تجارت، امنیت و رفاه که در آن هم منطقه و هم جامعه جهانی در سایه یک افغانستان آزاد و صلح‌آمیز احساس امنیت و آرامش کنند. نظری از مخالفان دموکراتیک افغانستان و زینفعان منطقه‌ای خواست تا وارد گفتگوی جدی شوند و به اجماع مشترک برسند. این مقام جبهه مقاومت ملی تأکید کرد که ادامه مسیر کنونی تهدیدی وجودی برای آینده افغانستان با عنوان یک کشور خواهد بود. منابع از جبهه مقاومت ملی روز جمعه به افغانستان انترنشنال تایید کردند که اتحادیه اروپا با این جبهه بر رهبری احمد مسعود درباره مدیریت بحران مهاجرت مذاکره کرده. همزمان یک منبع دیگر گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است. به گفته منابع در یکی از این کمیته ها ممکن است احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان هم حضور داشته باشد. یک منبع از جبهه مقاومت گفت هر بار که اروپا بودیم هیچ بحثی بزرگتر از مهاجرت وجود نداشته. با گفته این منبع در دو سال گذشته یکی از مباحث مهمی که جبهه با اروپا بحث کرده مسئله مدیریت مهاجرت و به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده است. سمسون مسیرت گزارش می‌دهد.
6: سیاست دوگانه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان. منابع از جبهه مقاومت تایید کردند که احمد مسعود به نشست اتحادیه اروپا با طالبان در مورد مسئله مهاجرین دعوت شده. یک منبع گفت در دو سال گذشته یکی از مباحث مهم اتحادیه اروپا و جبهه مقاومت مسئله مدیریت مهاجرت به ویژه بازگرداندن مهاجرین مجرم بوده. به گفته منبع اتحادیه اروپا در حال بررسی برقراری ارتباط با دو کمیته جداگانه مرتبط با افغانستان درباره اخراج مهاجران فاقد مدرک است و در یکی از کمیته ها با حضور طالبان، ممکن رهبر جبهه مقاومت افغانستان نیز حضور داشته باشد. بر بنیاد گزارش ها، طالبان یک کمیته 7 نفره را برای تعامل با اتحادیه اروپا تشکیل دادند تا درباره بازگرداندن بیش از 27 هزار مهاجر بدون مدرک به افغانستان گفتگو شود. منابع میگویند مقامات طالبان زمانی که متوجه شدند احمد مسعود نیز برای شرکت در این گفتگوها دعوت شده، غافلگیر شدند. اتحادیه اروپا طالبان را به بروکسل دعوت کرده تا درباره چگونگی اخراج مهاجرین افغانستان گفتگو کند. آنچه واکنش های گسترده را به دنبال داشته و بسیاری ها خواستار لغوی این دعوت شدند. اما دلیل دعوت احمد مسعود در نشست گفتگو روی اخراج مهاجرین چیست؟ در حالی که جبهه به رهبری او تسلط جغرافیایی بر هیچ نقطه ای از افغانستان ندارد.
7: برای هر گونه رایزنی که نسبت به تعامل مقطعی با طالبان هم صورت بگیره، مسلما به خاطر فشارهای گسترده ای که علیه اقدام صورت خواهد گرفت، بینانی ها مجبور به این هستند که با طرف ها مخالفینی گروه طالبان هم در تماس باشد.
6: اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با جبهه مقاومت روابط نزدیک داشته. احمد مسعود به پارلمان این اتحادیه دعوت شد و هر از گاه با مقامات کشورهای عضو دیدار داشته. اما همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با طالبان نیز تعامل داشته. دیپلمات‌های این اتحادیه با طالبان دیدار کردند و مقامات طالبان چند بار به کشورهای عضو اتحادیه سفر کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: پلیس پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در پی وقوع 2 انفجار کنارجاده‌ای در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته و تحقیقات برای شناسایی عاملان آغاز شده. با گزارش رسانه های پاکستانی، در انفجار نخست که یک موتر را هدف قرار داد، دست کم 5 نفر کشته شدند. انفجار دوم نیز زمانی رخ داد که نیروهای امدادی برای کمک رسانی به محل حادثه اعزام شده بودند که در نتیجه آن 2 نفر دیگر جان باختند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، ضمن محکوم کردن این حملات هشدار داد که حامیان داخلی و خارجی تروریسم نباید برای این شبکه ها پناهگاه های امن، حمایت لوجستیکی یا کمک مالی فراهم کنند. حالا هم توجه کنید به بقیه خبرها از منطقه و جهان.
8: رویدادهای جهان.
5: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش، در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر باسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی 3 تن کشته شدند. همچنین 1 نفر در حمله به شهر دیر الزهرانی جان باخت و 1 نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موترسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بسه جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند. توافقی که با گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا، 2 طرف و متحدانشان باید به درگیری ها در همه جبهه ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال، با وجود کاهش نسبی خشونت ها پس از اعلام توافق، درگیری ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامع نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. رویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند. اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش، ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر نماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند و نوشته رومی ترزیده.

0: و مدار با من نازیه هاشمیار. خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سفر هیئت آمریکا و ایران به سوئیس، قالیباف رئیس هیئت ایرانی است. مذاکرات یک شنبه برگزار می‌شود. تنش‌های تازه در خاورمیانه، آتش بس در لبنان پس از حملات مرگبار اسرائیل دوباره برقرار شد. و رویارویی هالند و سویدن در گروه ششم جام جهانی 2026. تا این دم هالند 4، سویدن 1 گل به ثمر رساندند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. محمد باقر قالیباف در رأس یک هیئت راهی سوئیس شده تا رو در رو با نمایندگان آمریکا گفتگو کند. خبرگزاری ها از رسیدن ویتکاف نماینده ویژه ترامپ خبر دادن و همچنان گفتند که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم به زودی راهی سوئیس خواهد شد. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود پس از تجدید درگیری ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر داخلی پاکستان روز شنبه به تهران رفته است. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد به دلیل محرمانه بودن مذاکرات هیچ اطلاعات بیشتر در مورد افراد حاضر یا موضوعهای گفتگو منتشر نخواهد شد. در این بیانیه آمده سوئیس به ایجاد فضای امن و آرام برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که تعهدات واضحی است، به ویژه بند اول که پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان را میخواهد. اما طرف مقابل به تعهدش در توقف آتش در لبنان و وادار کردن اسرائیل به آن عمل نکرده و این نقض سریع تفاهم آتش بس است.
1: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر، در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم سکیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی از اون طرف، بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند 1 تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هرچه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
0: از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خوانده. خبرگزاری تسنیم نوشت مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی خودش مدعی شده که سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: مسئله مهم انرژی هستش که اینجا در آمریکا وجود داره. به تحلیل بسیاری از تحلیلگران، طرف آمریکایی به هر قیمتی ترجیح میده این مذاکرات به نتیجه برسه. گویا اینکه در این میان مسئله اتفاقات و چالش‌هایی که در جنوب لبنان و شمال اسرائیل داره اتفاق میفته، عملاً بندی است که خود به خود باعث این شده که جمهوری اسلامی بهانه‌ای داشته باشه برای سلب توافق یا ایجاد اختلال در برگزاری برنامه‌ها. در دور اول که حدود 48 ساعت پیش بود که قرار بود مذاکرات روز جمعه انجام بشه، با حمله اسرائیل به مواضع حزب الله که پیش از این بنیامین نتانیاهو تایید کرده بود که با دستور مستقیم اون به 150 مرکز حزب الله در جنوب لبنان حمله شده، ایران مذاکرات رو موفق کرد. اگرچه طرف ایرانی با کمی تعدیل بعداً بهانه کرد که به دلیل مسئله محرم هستش این کار انجام شده، اما در وزارت خارجه ایران تایید شده که مسئله مهم بند اول توافق هستش که همه طرفین باید مسئله آتش بس و عدم حمله را رعایت کنن و در لبنان هم شامل چنین چیزی خواهد شد. اما تماس‌های ترامپ با آقای نتانیاهو باعث این شد که یک آتش بس از بعد از ظهر روز جمعه ساعت 4 به وقت محلی آغاز بشه و به نظر می‌رسید وضعیت متعادل شده. اما باز هم حملاتی که دیشب انجام شده، اسرائیل میگه حزب الله با حمله به چند نقطه آغاز کرده و در واقع و حزب الله هم میگه اسرائیل بدون هیچ دلیلی باز هم مراکز رو زده که منتهی به کشته شدن افراد شده، این مذاکرات در وضعیت شکننده قرار گرفت. قرارگاه خاتم در ایران ساعتی پیش اعلام کرد که تنگه هرمز رو بسته و تردد از این منطقه عملی نیست. سپاه پاسداران اعلام کرده در صورت تردد هر کشتی ممکن که خطراتی متوجهش بشه. اما جی دی ونس معاون آقای ترامپ درست صحبتی مقابل این موضوع رو مطرح میکنه. دست کم 55 کشتی عبور کرده، 17 میلیون بشکه نفت هم رفته. حالا در دیداری که فردا قرار هستش، به نظر میرسه که حتی محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم تیم ایرانی رو حمله خواهد کرد و دوحه نماینده خودش رو میفرسته، این مذاکرات جدیتر از اون هستش که احتمالاً بخواد با مسائل این چنینی رفع نشه. گویا که طرف ایرانی هنوز در مورد بند 1 4 5 10 و 11 که تعهدات مالی هستش میگه تا اینها عملی نشه، به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تا زمانی که مسائل مالی حل نشه عملاً این توافق نمیتونه توافق جدی باشه و حتی تهدید کرده اگر نباشه ممکنه کل این تفاهم‌نامه روی هوا باشه.
0: حملات اسرائیل در لبنان امروز و تنها ساعات پس از توافق آتش بس با حزب الله تا کنون دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات یک سرباز لبنانی هم در میان کشته شدگان است. اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به پرتابه‌هایی است که حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک می‌کند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش کرده که جنگنده‌ها و پهپادهای اسرائیلی چندین مکان را در جنوب و دره بقا هدف قرار دادند. بیشتر در این گزارش.
3: حملات بیوقفه اسرائیل به حزب الله لبنان همزمان با زمزمه های آتش بس، در حالی که امیدهای برای کاهش تنش ها پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله شکل گرفته بود، گزارش ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان حاکی است. رسانه های لبنانی اعلام کردند که از شامگاه جمعه تا صبح شنبه جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی مجموعی از حملات را در منطقه نبتیه انجام دادند. این حملات به تخریب تعداد از ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها در این منطقه منجر شده.
4: ما آواره شدیم و حالا برگشتیم. ویرانی زیاد وجود دارد، اما خدا را شکر که همچنان استادگی می‌کنیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. همان طور که می‌بینید ما اینجا مانده‌ایم، در میان ویرانه‌ها و بر روی خرابه‌ها می‌مانیم و تا پای جان به مقاومت و پایداری خود ادامه می‌دهیم.
3: اسرائیل اما اعلام کرده است که این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله انجام شده. بر اساس آمار منتشر شده، در نتیجه این حملات دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند.
4: اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. این اسرائیل بود که در نتیجه تجاوزهایش مقاومت را به وجود آورد. اسرائیل بود که در پی تجاوزهای خود زمینه شکلگیری مقاومت را فراهم کرد.
3: ارتش اسرائیل نیز این تحولات را در چارچوب ضد حمله توصیف کرده و مدعی شده که در عملات متقابل حزب الله 4 نیروی این کشور از جمله یک فرمانده کشته شده. نتانیاهو میگوید اسرائیل هیچ گونه حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز با موضع تندتر گفته تمام لبنان باید در آتش بسوزد. اما اینها دقیقاً چند ساعت پس از آن روی داد که آمریکا از آتش بس بین حزب الله و اسرائیل خبر داد و جدال لفظی بین مقام‌های آمریکایی و سیاستمداران اسرائیلی به شکل بی‌پیشینه بالا گرفت. اما ظاهراً تل آویو به جای تمکین و همراهی با خواست آمریکا راه خود را در پیش گرفته، راهی که بیش از هر چیز تفاهم‌نامه آمریکا و ایران را تهدید می‌کند. برای همین خوشبینی ها درباره بازگشت آرامش به خاورمیانه خیلی ممکن است دوام نیاره، چرا که تا حزب الله و اسرائیل دست به مش هستند وضعیت همچنان شکننده است و هنوز امیدواری برای آرامش پایدار در منطقه خیلی زود است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. 5 فلسطینی در حمله هوایی بامداد امروز ارتش اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه کشته شدند. پس از این حمله شمار از شهروندان فلسطینی در بیمارستان شفا محل انتقال اجساد قربانیان برای تشییع و عزاداری تجمع کردند. از زمان برقراری آتش بس با میانجیگری آمریکا در اکتبر سال گذشته بیش از 1000 فلسطینی در حملات و تیراندازی های اسرائیل جان باختند. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه‌جانبه با چین سخن گفته است. این اولین سفر رسمی او به چین پس از رسیدن به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حال 76مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچه بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تاکید دارند. در پی آتش سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخت و حدود 1700 مهمان از محل تخلیه شدند. مقام های امدادی اعلام کردند چند نفر نیز تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. دسترسی به حساب‌های اکس تعداد از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده است. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده است. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان و برابری شهروندی دانسته‌اند. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
5: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه‌ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیق مانند کودک‌آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خودش و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خودش بار دیگر از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا به شدت انتقاد کرده است. آقای ترامپ بار دیگر مدعی شده که خانم میلونی برای گرفتن عکس با او درخواست کرده بود، اما همزمان از حمایت نکردن ایتالیا از تلاش‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. این در حالی است که خانم میلونی پیشتر این ادعا را رد کرده و گفته بود ترامپ ماجرای درخواست عکس را ساخته است. رئیس جمهور ایالات متحده از هواپیمای بوئینگ 747 جدید که سال گذشته از سوی قطر به آمریکا اهدا شده بود بازدید کرد. این هواپیمای لوکس پس از بازسازی و ارتقای گسترده به زودی به ناوگان هواپیمای ویژه ریاست جمهوری ایر فورس ون ملحق می شود. با این حال پذیرش این هدیه گران قیمت از قطر و همچنین هزینه های نامشخص ارتقا و نگرانی ها درباره مسائل امنیتی انتقادهایی را در آمریکا به همراه داشته است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده که جنگنده های F-16 نیروی هوایی ایالات متحده همچنان به ماموریت های گشت‌زنی خود در آسمان خاورمیانه ادامه می دهند. سنتکام با انتشار تصاویر گفته که این جنگنده ها در جریان پروازهای عملیاتی و گشت‌زنی عملیات سوختگیری هوایی را انجام دادند. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه همچنان در حالت آماده باش قرار دارند.

0: تیم‌های ملی فوتبال هلند و سویدن در گروه ششم جام جهانی به دیدار هم رفتند. بازی میان دو تیم ادامه دارد و تا این دم هلند 4 گل و سویدن 1 گل هلند را به ثمر رسانده. هلند بازی اول خود را با تساوی پشت سر گذاشتنده و سویدن با کسب 3 امتیاز در بازی نخست صدرنشین گروه است. کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران به آمریکا است. رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان است. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی می‌کند. تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا می‌شود و بلافاصله بعد از پایان بازی باید خاک این کشور را ترک کند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا با ما همراه شده. رضا، ابتدا درباره بازی بعدی تیم ملی و محدودیت‌های ویزای بازیکنان ایران بر ما بگو.
1: خدمت شما عرض کنم که ما مقابل هتل وستریفت شهر لس آنجلس هستیم، جایی که انتظار میره تا ساعت دیگه کاروان تیم فوتبال ایران بیاد و در این هتل مستقر بشه. همطور که میدونید تیم ایران قراره که فردا دومین بازی مرحله گروهی خودش در رقابت‌های جام جهانی رو برگزار بکنه مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بسیاری معتقدند که این بازی سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم ایران خواهد بود مقابل تیم بسیار قدرتمند بلژیک. انتظار میره که تا دقایقی دیگه خاک مکزیک رو تیم ایران ترک بکنه، تیخوانای مکزیک رو، و در یک پرواز تقریباً 30 دقیقه‌ای از تیخوانا هلوهوش ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی برسه به خاک ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، و بعد از اون پس از گذراندن کارهایی که انجام میشه مقدمات ورود به ایالات متحده بیان و در این هتل مستقر بشن، بعد از ظهر هم برن تمرینات خودشون رو انجام بدن، آخرین تمرین پیش از رقابت مقابل بلژیک و البته کنفرانس خبری که امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی قرار برگزار بکنن، کنفرانس خبری مربوط به اون. اما در مورد این عدم صدور ویزاها، باز هم میدونیم که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دست بردار نیستن، باز هم گویا درخواست داده بودن که برای این بازی هم بیان در ورزشگاه حاضر بشن در خاک ایالات متحده که باز هم با در بسته آمریکا مواجه میشن. در مورد همین حضور یک روزه اونها هم بسیار حرف و حدیث زیاد، اونها خودشون رو مظلوم ترین تیم جام جهانی معرفی میکنن، در صورتی که اگر بخوایم به آمار و ارقام و پروازهایی که کشورها انجام میدن نگاه بکنیم اصلا اینطور نیست. به طور مثال خدمت شما عرض بکنم که همین روز گذشته تیم آمریکا 1350 کیلومتر رو طی کرده بود، از اورنج کاونتی اومده بود به سیاتل، بازی خودش رو اونجا انجام داده بود و بلافاصله، دقیقاً تاکید میکنم بلافاصله بعد از انجام مسابقه مجدداً سیاتل رو ترک کرد، برگشت به اورنج کاونتی و دوباره مسیر 2 ساعت 45 دقیقه‌ای راه رو طی کردند و اونجا مستقر شدند. تیم ایران هم بر اساس قوانینی که مسابقات جام جهانی داره، ماده 18 بند سوم، یک روز قبل از آغاز مسابقات میتونه رسماً در شهری که اونجا حضور داره مسابقه اون برگزار میشه حضور پیدا بکنه. در شرایط استثنایی و شرایط ویژه میتونن از فیفا درخواست بکنن که 2 روز زودتر بیان، اما شرایط عادی مثلا بلژیکی ها خودشون 2 ساعت راه طی کردن تا به اینجا برسن. تیم ایران حدودا 30 دقیقه مسیر داره که بیاد و اینجا مستقر بشه و در اینجا حاضر بشه، مستقر بشن در هتل و برن تمرین آخر خودشون رو انجام بدن. اگر بخوایم نگاهی بکنیم باز هم از نظر عدد و ارقام، مظلوم ترین تیم در پایان مرحله گروهی تیم بوسنی هرزگوین خواهد بود که در مجموع 9000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه برای انجام 3 مسابقه خودش.
0: همکارم رضا محدث، ممنون از این که جریان این مسابقات 2026 با ما و بیننده ها در میان گذاشته، سپاس. گروه اپرای میلی

0: اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد، اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
1: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن، جادوگر، ساحره و در نهایت مادر که دست به عمل هولناک میزند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
0: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن بیستم، ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدعا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
2: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
0: دهید. اکنون پس از گذشت دهها، هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نیبی، لندن.
3: قبل یادآوری می‌دارم که بازی هالند و سویدن به دقایق پایانی رسیده. تا این دم هالند 5 و سویدن 1 گل به ثمر رسانده است. اما در پایان این مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
6: برای شهروندان در ولایت های کابل، غزنی و هرات میگن که افراد طالبان با آزاداران محرم بدرفتاری و خشونت میکنند. آنها به افغانستان انترنشنال گفتند که نیروهای طالبان پرچم های محرم را پایین میکنند و پارچه های سیاهی مکان های برگزاری مراسم عزاداران را پاره میکنند. این شهروندان با فرستادن پیام و ویدیو به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان بار دیگر از برگزاری مراسم محرم جلوگیری میکنند. آنها میگن ماموران طالبان به عزاداران برخورد تحقیرآمیز و خشونت بار میکنند. اخیراً شورای علمای شیعه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از اداره طالبان خواست از امنیت مراسم عزاداری را در سراسر کشور تضمین کند. این شورا با فراهم شدن فضای آرام، امن و عاری از هر گونه محدودیت و خشونت برای برگزاری مراسم عاشورا تأکید کرده است.
7: پوشش گسترده رویدادها،

0: خبررسانی صریح، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: ملت اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله های از سوی حزب الله، گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده است حملات هوایی و گلوله باران توپخانه ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماره از خانه و ساختمان های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش، در حمله جنگنده های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح وقت محلی 3 تن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیر الزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

افغانستان یک بار دیگر در مرکز شبکی از رقابت‌های امنیتی قرار گرفته. از یک سو نزدیکی هند و طالبان، از جمله درمان مجروحان جنگی این گروه در هند و حتی رسانه‌های پاکستانی مدعی همکاری نظامی بین دو طرف شدند. در سوی دیگر، گزارش‌هایی از نزدیکی بیشتر میان برخی جریان‌های مخالف طالبان با پاکستان منتشر شده. جریان‌هایی که حملات پهپادی اخیر را به شدت نقد می‌کنند و طالبان درباره حمله به مراکز این گروه‌ها در کشورهای همسایه هشدار دادند. در چنین فضای، آیا پاکستان در حال بازنگری در شراکت امنیتی خود با طالبان است و مهمتر از آن، آیا چینش قدرت در افغانستان در حال تغییر است؟ این مسئله است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز اپرنا رای، خبرنگار از هند، قندیل عباس، استاد دانشگاه از پاکستان و نجیب پیکان، فعال سیاسی از ترکیه است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم رای، بحث را با شما آغاز بکنم. افغانستان اینترنشنال در یک گزارش دریافته که مجروحان طالبان در جنگ با پاکستان در هند تداوی و معالجه میشن و افغانستان اینترنشنال با یکی از جنگجویان طالبان هم مصاحبه را انجام داده و او هم تایید کرده. سوالی است که آیا این تداوی زخمی های نظامیان طالبان در هند را میشن نشانی از تغییر رویکرد دهلی در برابر طالبان دانست یا نه فکر میکنین صرفا یک اقدام بشر دوستانه از طرف هند است؟
1: سلام، سپاسگزارم که بندر دارید. من میخوام کاملا اینجا روشن کنم که این فقط یک منبعی هست که من این گزارش رو دیدم و جای دیگه ندیدم. شخصا بنده به عنوان یک روزنامه نگار در دهلی نو بایستی این رو راستی آزمایی بکنم خود من و فکر میکنم این که اعضای طالبان در هندوستان تداوی بشن یا تغییری در رویکرد هندوستان نشون نمیده و همیشه هندوستان گفته که به همسایگان خودش رسیدگی میکنه، میلیون نفر افغان هستن و این سیاست اونهاست، ولی مسئله تداوی نمیدونیم که این کار میکنن یا خیر.
0: خانم رای، اجازه بدین یکی دو سوال بگم خدمت شما داشته باشم. در حکومت پیشین دهلی نو با کابل یک تفاهم نامه امضا کرده بود. به اساس او تفاهم نامه زخمی هایی که در داخل افغانستان معالجه نمی شدن اینا به هند فرستاده می شدن. در کنار از او شمار از سربازان افغانستان هم در هند اونجا مصروف آموزش های نظامی بودن. حالا من میدانم شما خبرنگار هستیم و به عنوان خبرنگار میخواییم از شما بپرسم که رسانه های هندی این موضوع را چطور میبینن؟ آیا امکان از این وجود داره که جنگجویان طالب ها اونجا در هند آموزش های نظامی هم ببینن؟
1: من فکر نمی کنم بتونم پاسخ این سوال رو بدم و اینو دولت هندوستان باید پاسخ بده. من فقط یک روزنامه‌نگار هستم و من آسیا رو پوشش میدم، ولی فکر می کنم که چیزی که ما باید بهش رسیدگی بکنیم که هندوستان و افغانستان دهه ها هست که میزبان افغان های بسیاری بودن برای درمان و خب این همسایه اونها بودیم که در دسترس بوده و بسیاری دسترسی داشتن برای درمان به اونجا و میدونم که طالبان هم برای 5 سال گذشته از این هم ممکن استفاده کرده بشن.
0: درست. خانم رای، شما گفتین بخش آسیا را کار میکنین و با افغانستان هم با ارتباطی که طالب ها با افغانستان هم دارن اشراف کامل دارین. در چه سطح هست رابطه دهلی با کابل؟
1: فکر میکنم 5 سال زمان طولانی است که متوجه ارتباط بین دو کشور بشیم، هندوستان و افغانستان. به صورت سنتی شراکتی داشتن با هم و دهلی و کابل، این ربطی به این نداره که حالا چه کسی در قدرت باشه در کابل یا در دهلی. و فکر میکنم چیزی که ما شاهد بودیم که حکومت گفته، اونها همه همیشه این پیوندها بر اساس مردم بوده و اینکه خب مردم از سوی قلب خودشون بر این پیوندها سهم میذاشتن و خب فکر میکنم در این یکی دو سال دیپلماسی محتاطانه و عملگرایانه رو در قبال طالبان داشته و خب اینکه طالبان در واقع در معرض از دست قدرت نیستن کابل و خب این واقعیت هست و هندوستان این مسئله رو این رویکرد رو برای این اساس اتخاذ کرده و یک ارتباط دوگانه سیاسی بوده که بر اساس ویزای دانشجویی و توریسم درمانی و همینطور کمک‌های بشردوستانه برای هر گونه فجایع طبیعی که اتفاق بیفته در افغانستان و هر گونه کمک های مالی که نیاز باشه در افغانستان و فکر کنم سیاست هندوستان تحت تاثیر این هاست و برای که این کار بکنه این به نوعی به رسمیت میشناسه که دقیقاً این بایستی از طریق طالبان تایید بشه و اونها حاکمان موقت هستن.
0: درست خانم رای، آقای عباس و آقای پیکان، ما فرصت کافی در اختیار شما هم قرار میدم، اجازه بدین یکی دو سوال دیگه هم داشته باشم خدمت خانم رای. خانم رای چی فکر میکنین رابطه با هند با طالب ها چقدر استوار با مردم افغانستان است یا چقدر متاثر از رقابت است که هند با پاکستان داره؟
2: ما
0: بازم به تکرار برتون میگم، رابطه ای که دهلی با کابل داره چقدر متاثر از رقابت هایی است که دهلی با اسلام آباد داره؟
1: من این سوال رو نمیتونم جواب بدم، شما بایستی با دولت هندوستان صحبت بکنید.
0: بسیار تشکر خانم رای، من با شما برمیگردم. آقای عباس، فکر میکنین که هند در حال بازنگری سیاست سنتی که در قبال طالبان افغانستان داشت در حال بازنگری و سیاست است؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان برنامه و بینندگان عزیز. ببینید، سیاست های منطقه هند در گذشته در افغانستان به گونه بود که هند در تلاش بود تا پاکستان رو از هر دو طرف یعنی شرق و غرب تحت فشار قرار بده و حتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان نیروی اطلاعاتی و استخباراتی هند که راه است اینا در طول مرز مشترک پاکستان با افغانستان بسیاری از دفاتر و مراکز خود رو ایجاد کرده بودند زیر پوشش دفاتر دیپلماتیک، که هیچ توجیهی برای دفاتر دیپلماتیک در این منطقه وجود نداشت و پاکستان شدیداً در این مورد نگران بود و بسیاری از شواهد رو در اون زمینه تحویل حکومت‌های افغانستان میداد که این دفاتر در ایجاد امنی در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا نقش دارند. ولی پس از روی کار اومدن طالبان، در اول میدونیم که هند شدیداً با طالبان منافس در تضاد بود و حتی فوری این برخی از این دفاتری که ایجاد شده بود تخلیه کرد و برگشت و حتی سفارت هند در کابل نیز بسته شده بود. ولی از زمانی که یک تنش بین پاکستان و طالبان ایجاد شد که اونم به دلیل عدم تغییر در مواضع طالبان در مورد افرادگرایی بود، از اون زمان به بعد روابط نزدیک بین طالبان و هند ایجاد شد و به خصوص پس از حمله هند به پاکستان که برای پاکستان شدیداً نگران کننده بود و پاکستان تونست در از این حمله یک پاسخ کوبنده‌ای به هند بداد، از این حمله به بعد دیده شده که روابط بسیار امنیتی و نزدیک بین طالبان با هند ایجاد شده و به خصوص پس از این جنگ دیده شد که حداقل سه وزیر
0: رابطه امنیتی که شما میگین، این رابطه امنیتی یک مقدار وضاحت بدین در چه سطح هست؟
3: ببینید، در گذشته هم بوده ولی طالبان اینو ادامه دادن که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان در هند صورت بگیره یا در برخی موارد تسهیلات نظامی هم به طالبان داده شده، چون طالبان فقط دارای سلاح‌های بجامانده امریکایی بودن ولی پس از اون الان دیدیم که اینا از درون و پهپادهای بسیار ابتدایی دارن استفاده میکنن ولی برای به دست آوردن چون این تکنولوژی به جز هند کسی نمیتونه از طالبان کمک بکنه.
0: پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن، آقای عباس، پس شما میگین عملات پهبادی را که طالب ها انجام دادن این ابزارش یا علمش را هند برای طالب ها کمک کرده؟
3: من عرض میکنم که هیچ کشور دیگه چون این تکنولوژی رو حاضر نیست در اختیار طالبان قرار بده. و فقط هند میتونه، چون منافع طالبان و هند برای ضربه زدن به پاکستان مشترک است و در این زمینه حمایت و پشتیبانی فقط میتونه از هند صورت بگیره.
0: بسیار تشکر. آقای پیکان، دیدگاه شما؟
2: سلام به شما، سلام به مهمانان داخل بس. خب افغانستان کشوری بوده که همواره قربانی رقابت‌های کشورهای منطقه بوده و عملا به عنوان میدان بازی شطرنج بعضی کشورها قرار گرفته و این که این در گذشته تانسته کمک‌های صحی و تکنیکی و تسلیه خوبی به مردم افغانستان کنه ای نمیتونه دیده چشپوشی کنیم. ولی وقتی که بحث از این که از حمایت مردم گفته میشه، وقتی گفته میشه که از مردم افغانستان حمایت کنه، کدام مردم افغانستان؟ در صورتی که حقوق اساسی مردم افغانستان در داخل کشورشان پامال است، اینا به حقوق اساسی خود رسیدگی ندارن، در اینجا دموکراسی وجود نداره، در اونجا آزادی بیان وجود نداره که خود هند به عنوان حامی و بانی دموکراسی در دنیا مشهور است و میبینه که چه ظلم بالای مردم افغانستان جریان داره. بنان چطور میشه که از مردم افغانستان؟ پس مشخص است که بیشتر رابط تنگ و تنگ، روابط امنیتی است، بیشتر در رقابت با پاکستان تلاش صورت میگیره تا حریف خود از پا در بیاره و این بهترین وسیله است که طالب ها در اختیار هند هم قرار دادن و با گرفتن بعض امکانات و تسهیلات از هند من فکر میکنم که زمین سازی میشه تا تحرکات و تحریکات را در پاکستان شکل بدن تا زمینه بر جنگ و مصرف ساختن پاکستان در داخل افغانستان مساعد شد تا این بر فکر آرام در مناطق کشمیر و مناطقی که تحت منازعه با پاکستان هستن اینا فکر آرام داشته باشن. ولی در یک دید کلی میخواییم بگیم که هندستان با پاکستان دشمن های تاریخی هم دیگر هستن و اینا بیشتر بر منافع ملی خود فکر میکنن و افغانستان در این بین بار قربانی شده و حالا در حال قربانی شده، چون از یک طرف طالب ها از نظر ایدئولوژیکی شدیدا وابسته به تفکر سیاست پاکستان بودن و پاکستان یک کشور منزوی در همسایگی همیشه خواسته و حکومت دلبخواهشان فعلاً حکومت طالبات نه مکتب میمونه، نه درس میمونه، نه تعلیم میمونه، نه موبایل هوشمند میمونه. بنان این سبب میشه که در آینده یک کشور ضعیف به دور از تکنولوژی و به دور از تکنیک و به دور از تحصیل در همسایگی پاکستان قرار داره بشه که این امر در حقیقت بهانه به دست این میشه که بتونه از طریق تکنولوژی و از طریق تحصیل و از طریق کمک‌های سی بیشتر نفوذ در داخل افغانستان داشته باشه. من فکر میکنم که رابط هند و طالب ها رابط کوتاه مدت امنیتی به خاطر در هم کوبیدن پاکستان خواهد بود.
0: بسیار تشکر. خانم رای، روز گذشته طالب ها حملات پهبادی را انجام دادن در خاک پاکستان، بعد رسانه های پاکستانی آمدن گفتن که هند همکاری های غیر مستقیم با طالب ها داره و آقای قندیل عباس هم که مهمان از در برنامه، اینا هم استاد دانشگاه هستند در اسلام آباد. دیدگاه از اینا آقای عباس هم همی است که این پهبادها از طرف هند در اختیار طالب ها قرار داده شده. من بازم میخوام از شما به عنوان خبرنگار بپرسم که رسانه های هندی چطوری این موضوع را به این موضوع پرداختن؟ دیدگاه در رسانه های هندی چگونه است؟
1: فکر میکنم هندوستان بیشتر تمرکزش رو روی اتفاقات خاورمیانه گذاشته و زیاد اینجا رسانه ها به این موضوع نپرداختن و ما ندیدیم که شبکه های خبری بهش پرداخته باشن و اینجا چیز جدیدی هست، ممکنه در سال روزهای پیش رو این مسئله مورد توجه قرار بگیره ولی هندوستان زیاد توجه نکرده و فکر میکنم همکاری در سطوح مختلف بین هندوستان و افغانستان هست و با مقامات طالبان و هنوز بایستی ببینیم که چه اتفاقی میفته، چرا که هنوز به چشم نخورده کم و کیف این رابطه.
0: بسیار تشکر. خانم رای، حالا در کنار طالب ها هم جبهات نظامی فعال هم در برابر طالب ها وجود داره، مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان، جبهه آزادی و جبهات دیگه. هند چگونه بر این جبهات میبینه؟
1: ا در پنج سال گذشته فکر میکنم یکی دو سال اول هندوستان به دنبال این بود که دقیقا چه این شرایط رو چگونه میتونه ارزیابی بکنه و الان اونها متوجه شدن که اونها نمیتونن تعامل داشته باشن با اونها، پس رسمی و غیر رسمی با اونها تعاملی نداشتن و فکر میکنم این به سیاست‌های منطقه‌ای در آسیا مرکزی برمیگرده و خب حکومت هندوستان با کسانی که رسما در قدرت هستند صحبت میکنند در افغانستان و جنگجویان و گروه‌های مقاومت و جنبش‌ها تعاملی رو دیده نشده که داشته باشند با هندوستان. اگر که این تغییر بکنه در آینده، خب فکر میکنم این چیزی هست که باید به اون پرداخته بشه.
0: بسیار تشکر. آقای عباس، بعد از حملات پهبادی طالب ها در خاک پاکستان، جبهات مخالف طالب ها آمدن و نقد کردن این عملات را. چی فکر میکنین که دیدگاه پاکستان حالا طالب ها را به عنوان یک پارتنر امنیتی و استراتژیک خود نمیبینه و قرار است که پاکستان بره به طرف جبهات نظامی مخالف طالب ها؟ آقای عباس؟
3: به نظر من پاکستان فقط میخواد تهدیدهایی که ناشی از اقدامات طالبان و منشأ این تهدیدات اگر خاک افغانستان باشه، فقط به این تهدیدات بپردازه، چون پاکستان الان به دنبال این نیست که چه تحولی در افغانستان رخ بده. ولی اگر طالبان با توجه به اینکه هیچ محبوبیتی در افغانستان ندارن، ولی با اینکه به دلیل ضعف گروه های مخالف و احزاب مخالف بیشتر خاک افغانستان رو در اختیار دارن، ولی از محبوبیت بسیار ضعیفی برخوردار هستن. به همین دلیل اکثریت مردم افغانستان مخالف سیاست های داخلی و منطقه طالبان هستن. به همین دلیل بسیاری از گروه ها و احزاب در مورد اقدامات طالبان، به ویژه اقدامات تروریستی گروه های مختلف علیه پاکستان، مخالفت به عمل میارن و الان اکثر این گروه ها بر این عقیده هستن که به جای درگیری با پاکستان، طالبان باید بیان به امنیت داخلی خود بپردازن. و با توجه به این که سازمان ملل گفته که حداقل 20 گروه تندرو خارجی در افغانستان یک بار دیگه فعال شدن و به جای این که طالبان بیان با پاکستان درگیر بشن، به همین 20 گروه باید درگیر بشن. ولی با توجه به این که این 20 گروه یا حداقل بیشتر از اینا مورد حمایت و پشتیبانی طالبان است و به همین دلیل اکثریت جبهات افغانستان، گروه ها و قبایل افغانستان الان نگران این هستند که درگیری طالبان با پاکستان ممکن است برای به ضرر مردم افغانستان تمام بشه، چون تا اکنون پاکستان همواره در تلاش بوده که از نیروی نظامی استفاده نکنه و به ویژه در سطح گسترده، و هر تحولی که قرار است در داخل افغانستان رخ بده از طریق مسالمت آمیز باشه. و به نظر من پاکستان در مورد این تحول مسالمت آمیز تحصیلات لازم خود را میخواد فراهم بکنه.
0: چگونه میبینه آقای عباس؟ بسیار خلاصه اگر استان بشنوم، تمویل تجهیز میکنه نزدیک شده با مخالفان سیاسی و نظامی طالب ها پاکستان؟
3: ببینید، عمدتاً پاکستان این تحصیلات رو فراهم نموده که این گروه ها در پاکستان و در اسلام آباد گرده هم بیان و در مورد اینکه چه کار میتونن بکنن، در بین خودشون ائتلاف چطوری میتونه ایجاد بکنن، در این زمینه پاکستان میتونه تحصیلات لازم رو فراهم بکنه. و حتی در خارج از پاکستان هم این تحصیلات در اختیار گروه های مخالف قرار خواهد گرفت و هدف عمده و اصلی پاکستان این است که بدون استفاده از زور و نیروی نظامی پاکستان بتونه از طریق مسالمت آمیز در داخل افغانستان این تحول ایجاد بشه.
0: بله. آقای پیکان، افغانستان عملا به یک میدان رقابت بین هند و پاکستان تبدیل نشده؟
2: با تاسف، نه تنها بین هند و پاکستان، بین کشورهای دیگه مثل ایران و آمریکا، مثل چین و آمریکا، مثل آسیای مانه و اروپا تبدیل شده. و چی داره که دوستان میگن که پاکستان تلاش میکنه که از نظامی مداخله نکرده، ولی ما شاهد بمبارتمان متواتر و مکرر پاکستان در خاک افغانستان، حتی در قلب افغانستان، در کابل بودیم. ای که نظام در افغانستان نظام غیر مشروع است، ای که توان حمایت و توان دفاع مردم نداره، ای که مردم افغانستان در اسارت در جایش باشه، که از این به معنایش نیست که وقتی که بس سر عملات میشه و ما از مشروعیت یا از قوت نظام فعلی در افغانستان دفاع کنیم، که و اصلا چون نیست. ولی همواره تلاش صورت گرفته که در افغانستان یک نظام ضعیف باشه و این نظام ضعیف بیشتر مورد دست امسایه نزدیکش پاکستان باشه. وقتی بحث از 20 گروه تروریستیات میشه، میخوایم به صراحت بگویم که در زمان جمهوریت داد زد مردم افغانستان، داد زد نظام افغانستان که این نیروها، این گروه های تروریستی در آن طرف مرز دیورند، در خاک پاکستان آموزش می‌بینند، پرورش می‌یابند و داخل افغانستان میشن و عملات را انجام می‌دهند. نه پاکستانی‌ها منکر هستند، نه مردم پاکستان منکر هستند، نه رسانه ها، نه دنیا. هم این مرد می‌فهمند که طالب‌ها توسط پاکستان تشکیل شدند، تمویل شدند و داخل افغانستان حمایت شدند و جنگ ها و عملات انتحاری انفجار توسط استادان پاکستانی بر طالب ها آموزش داده شد. و امروز که اختلاف نظر شکل میگیره، امروز بعد بحث موضوعات مرزی شکل میگیره، در این صورت افغانستان تبدیل شد به میدان رقابت. وقتی که مخالفین طالب ها را هند تحویل نمیگیره، به عنوان کشوری که در دور اول مقاومت حامی سرسخت تسلیحاتی و حامی سرسخت سیاسی در دور اول مقاومت در برابر طالب ها بود و این بار تحویل نمیگیره و گفته میشه که وقت مطالعه کردن اینا نمیتونن کار کنن. طبعا پاکستان در رقابت به هر شکلی که باشه کوشش میکنه که مخالف طالب ها رو در کنار خود بگیره و هم از درون هم از بیرون حرکات رو اندازی کنه. موضوع عملات پهپادی که طالب ها ادعا میکنن، من فکر میکنیم این بیشتر به خاطر نشان دادن یک نمایش قدرت در برابر مردم مظلوم افغانستان از زمانی که اعتراضات، زمانی که دادخواهی ها، زمانی که تظاهرات، چیز در تهران، چیز در بدخشان، در منطقه در شکل میگیره، هر بار موضوع جنگ با پاکستان شکل میگیره. چون مردم افغانستان بیگانه سیر، فطرتا بیگانه سیر هستن، تحمل مداخله بیگانه را ندارن. بنان ای از این فرصت طالبان استفاده میکنن و سناریوی حمله به پاکستان مطرح میکنن، گویا ما مورد تعجب قرار گرفتیم، در حالی که در حقیقت بعد از آمدن ملا یعقوب از روسیه اولین پیامی که در میدان وی داشت که بعد از این کس جرأت کرده نمیتونه، چند روز بعدش افغانستان باز بمبارتمان شد. ما عملا در مناطق کنر و نورستان دوچار یک معضل عدم مشروعیت نظام در داخل افغانستان هستیم. 8000 نفر ملا هیبت الله فرمان داده که به عنوان ژاندارم در سرحد باشه. خود این معنای از این میشه که در حقیقت تحرکات جریان داره و کوشش صورت میگیره. پس افغانستان میدان رقابت با تعصب بود و آنو فعلا تبدیل شده بر میدان جنگ داخلی بین حداقل بین هند و پاکستان، که میتونه به ضرر مردم افغانستان و آینده رابط دوستانه با افغانستان هند تمام شده.
0: بسیار تشکر خانم رای. هند کلانترین بزرگ یا بزرگترین دموکراسی جهان است. حالا سفارت افغانستان که زیر حاکمیت طالب ها از در دهلی، حتی یک تا دیپلمات زن در سفارت نیست. شما به عنوان یک خانم، به عنوان یک زن، چگونه چطوری میبینین این موضوع را؟
1: فکر میکنم بسیار ناراحت کننده است، به خاطر اینکه وزیر خارجه طالبان حتی رهبر موقت آقای متکی به دهلی آمدند و ایشون اینجا آمدند و نمیخواستند که هیچ گزارشگر زنی اطراف اونها بشه و فقط گزارشگران مرد در کنفرانس خبری بودن. و من به یاد دارم که من خودم اونجا بودم و به ما اجازه داده نشد که اونجا باشیم و بسیار باعث عصبانیت شد که خود طالبان این رو ایجاد کردن و اونها باید یک کنفرانس خبری دیگه رو انجام دادن که همه خانوم ها اونجا بودن. و فکر میکنم زنان و روزنامه‌نگارا ما همیشه سوال رو میپرسن و وقتی که مسئله مقام دیپلماتیک باشه، این خب دولت فدرال هست و خب این در دست دولت دوستان ها و خیلی باعث ناراحتی است که طالبان میتونه سیاست خودش رو فراتر از مرزهای خودش انجام بده و حتی در دهلی. ولی خب این چیزی که اونوار هستیم که به نوعی عوض بشه. من به سفارت رفتم، افراد رو اونجا دیدم، یک زن هم اونجا نیست و بسیار بسیار ناامید کننده هست و تنها سفارتی در هندوستان هست که این گونه عمل میکنه و من به سفارت ایران رفتم و اونجا بانوان اونجا حضور داشتم و آپارتاید جنسیتی اونجا وجود نداشت و در هندوستان ما چیزی رو داریم میبینیم در سفارت افغانستان و نشون میده که ایران که هندوستان چگونه داره فضا میده به طالبان.
0: خانم رای، شما اشاره به کنفرانس مطبوعاتی امیرخان متقی وزیر خارجه طالب ها داشتین که زنان اعتراض کردند و اعتراضشان هم بالاخره به ثمر نشست و اعتراض بجا بود. حالا شما، کشور شما به عنوان یک کشور که بازم میگم بزرگترین دموکراسی است، فکر میکنین چی کار میتونه برای دادخواهی برای زنان افغانستان انجام بده؟ رسانه های هندی چقدر میتونن کار بکنن برای زنان افغانستان؟ شما میدونین که زنان افغانستان صدایشان شنیده نمیشه، از جامعه حذف شدن، اجازه رفتن مکتب، دانشگاه هیچ چیز ندارن. یک لیست کلان از مشکلات زنان افغانستان است. چی کار کرده میتونه هند؟ اینا باید بسپاریم که تنها موضوع هند و پاکستان و طالبان نیست، تنها موضوع مردهای افغانستان نیست، یک قشر کلان از جامعه افغانستان زنان افغانستان هستند که متاسفانه فراموش شدند.
1: کاملا با شما موافق هستم و خب این که زنان افغان فراموش شدن و من فکر میکنم، من و پیشنهاد میدم که بسیاری از روزنامه‌نگاران زن هندوستان این وضعیت رو در افغانستان پوشش میدن، به خصوص با تمرکز بر روی زنان افغان و دختران افغان و همینطور کارمندان سازمان ملل که نمیتونن اونجا کار بکنن در کشور و روزنامه‌های و رسانه‌های هندوستان این رو پوشش میدن و فکر میکنم این چیزی که تصمیم گرفته شد بین قانونگذاران و اینکه دیپلمات ها چی کار بکنه زیاد تأثیری نمیپذیری از اینکه روزنامه نگاران چی میگن. خب شما ببینید که روزنامه نگاری هستن که دائما دارن گزارش میدن روی شرایط زنان افغان، بنابراین احساس من این است که این تقاطع این دو موضوع زیاد دیده نشده اونجوری که باید و شاید و دیپلمات ها و قانونگذاران البته شروع کردم که توجه بکنن، ولی و اونها مسئله طالبان که اونها خیلی تندرو هستن و سختگیر هستن و اونها خیلی اصرار دارن که نمیخوان زنان حضور داشته باشن در جامعه و فکر میکنم اتحادیه طالبان میخواسته به اتحادیه اروپا بره و اونها مقاومت کردن. من خودم به عنوان یک روزنامه‌نگار که برای یک روزنامه بریتانیایی در هندوستان کار میکنم، من میخوام ببینم که آیا اونها بالاخره زنان رو راه میدن به جامعه یا خیر. و چیزی که من میخواستم بگم این هست که طالبان هر جا میرن سیاست‌های خودشون رو با خودشون میرن و خیلی سخت است که در برابر اون آدم بخواد مقاومت بکنه.
0: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، بریم استاد به طرف جنبندی. با تمام این اتفاقات اما بازم طالب‌ها تهدید کردن. معاون وزیر اطلاعات فرهنگ طالب‌ها گفت که مخالفان ما هر جایی که باشه ما اونا را سرکوب میکنیم. چگونه میبینید این تهدید را پاکستان؟
3: اینا فقط میخوان اوضاع رو پیچیده تر بکنن، چون از یک سو ببینید اقدامات رژیم طالبان علیه پاکستان مورد محکومیت گروه های مختلف به خصوص جبهه مقاومت ملی قرار گرفت و از سوی دیگه میبینیم که در هرات و در بدخشان و در کشورهای مختلف اعتراضات علیه طالبان داره صورت میگیره و از این فرصت استفاده کرده طالبان به دنبال پیچیده تر کردن اوضاع هستن. ولی این امیدوار کننده است که در داخل افغانستان خود مردم افغانستان دارن به تدریج علیه طالبان میخوان قیام کنن و ولی به نظر من مهمترین چیز الان این است که گروه های مخالف طالبان بیان پیش قدم بشن و در بین خودشون ائتلاف ایجاد بکنن، چون هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی این حمایت از گروه های مخالف طالبان وجود داره، به خصوص اخیراً قطعنامه‌ای که در سازمان ملل تصویب شد شد توسط شورای امنیت که طالبان رژیم طالبان رو از سطح مقامات بالفعل به سطح مقامات فقط زیر ربط تقلیل دادن و این امر حاکمیت طالبان رو از نظر حقوق زیر سوال میبره. و اگر طالبان میخوان که به بهانه هدف قرار دادن مخالفین خود به پاکستان حمله بکنن، به نظر من پاکستان هیچ چاره‌ای به جز استفاده از زور علیه طالبان رو نداره. اگر تا حالا پاکستان از این عملیات نظامی در سطح گسترده استفاده کرده، فقط به خاطر این است که مردم عادی افغانستان ضربه نبینن. چون
0: از عملیات سطح گسترده گفتین، فکر میکنین که 8 بار حمله کردن، بمباردمان پایتخت افغانستان، کشته شدن ده‌ها آدم در بیمارستان، اینا حمله گستردن است؟ منظورتان از حمله گسترده پاکستان چی است؟
3: ببینید، حملاتی که تاکنون پاکستان انجام داده فقط متمرکز به هدف قرار دادن گروه‌های افراد‌گرایی مختلف بوده و پایگاه‌هایش.
0: نه آقای عباس اینطوری نیست. آقای عباس اینطوری نیست. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن ده‌ها فرد ملکی را در بیمارستان معتادان. سازمان ملل تایید کرد کشته شدن دست کم 11 نفر در عملات آخرین حمله هوایی پاکستان. اینا نظامی نبودن آقای عباس، اینا هم وطنهای ما بودن.
3: من همین رو عرض میکنم، در بسیاری از موارد هم خود رژیم طالبان و به خصوص گروه های افرادگرا و تروریست از سفر انسانی استفاده میکنن. یعنی به خصوص از بیمارستانی که شما اسم میبرید، در کنارش یک پایگاه خود تروریستا قرار داشت و این همون پایگاهی بوده که در دوران قبل از طالبان هم مورد استفاده ناتو بوده. و پاکستان وقتی اینجا حمله کرده، ویدیوها نشون داده که بسیاری از انبارهای مهمات اونجا مورد هدف قرار گرفت. ممکن است این بیمارستان هم هدف قرار گرفته باشه و به خاطر همین گفتم که پاکستان در تلاش است که به طور دقیق پایگاه های تروریست رو هدف قرار بده. ولی اگر به نتیجه نرسید، اون عملیات گسترده که خدمت شما عرض کردم، ممکن است خود رهبران طالبان مورد هدف قرار بگیرن یا مراکزشون مورد هدف قرار بگیرن. که اگر این کار رو پاکستان انجام بده، ممکنه هرج و مرج در داخل افغانستان ایجاد بشه و پاکستان میخواد از این امر جلوگیری بکنه. فعلا اگر خود مردم افغانستان ائتلاف بین خودشون ایجاد بکنن و قیام بکنن علیه طالبان، این به نفع افغانستان هم به نفع مردم افغانستان است.
0: بسیار تشکر آقای پیکان. آقای عباس میگه که اگر کارد به استخوان پاکستان رسید، احتمال از این وجود داره که رهبران طالب ها هدف قرار بگیره. از طرف دیگه طالب ها هم تهدید کردن، گفتن که ما هر جایی که مخالفان ما باشه، مخالفان ما را میزنیم. پس به این معناست که باید منتظر بدتر شدن وضعیت هم بین طالب ها و پاکستان باشیم.
2: به عنوان تحلیل از آتا تگستاد دانشگاه یک بحث متفاوت است، ولی بیشتر لعن تهدید و لعن یک جنرال نظامی است که در حقیقت کتمان کنیم عملاتی که بالای افغانستان شده و مردم ملکی افغانستان در اون شهید شدن، در قریجات هم بمباردمان شده، او رو بگویم که اهداف نظامی بوده که طبعا ضعف نظام طالب ها بوده که آزادی بیان و دموکراسی وجود ندارد، در اونجا آزادی رسانه وجود ندارد، نتونستند درستنی دقیق کنند تا به نوع حتی اقل اسناد موثق را ارائه کنند. برای اساس خود از یک تحریر بزرگ محسوب میشه اگر پاکستان از نظر عقیدتی و ایدئولوژیکی با شاگردش که طالب هاست تفاهم نمی داشت، در حقیقت در عملات اول به عوض ازی که بره پایگاه هایی که احساس میکنه که اینا ادعا میکنه یا شفاخانه یا بیمارستان بمباردمان کنند، رهبرای طالب ها را در ابتدا میتونست گلچین کرده و او اشخاص و افراد که در حقیقت حامی اصلی پی تی پی هستند اونا را نابود. چون این کار را نکردند، چون اونا دوستایشان هستند، اونا شهروندشان هستند، به نوع آموزشیده و پرورش دیدهشان هستند بر او اساس. این تعدید دیگه که به نوع کوشش میشه گفتش اگر برش نمه، امیدوار هستم که اینا در حقیقت به مردم افغانستان صدمه نزنن، ولی در قسمت کسایی که افغانستان به گروگان گرفتن، افغانستان به بنبست قهقرا کشاندن، در حقیقتش اگر تصمیم میگیرن، این موضوع خود پاکستان است با اعضایش چی اچی تی تی پی باشه، چی تاریخ طالبای پاکستان، چی تاریخ طالبای افغانستان، اینا در حقیقت و چی داعش و چی گروه های تروریستی. و میخوام این اشاره برسانم که گروه های تروریستی هنوز با قوت تمام ارتباط نزدیک با ایسای پاکستان برقرار است و هم در داخل افغانستان فعالیت دارن، هم در آن طرف خط مرز دوران اینا فعالیت دارن. ای که احتمال تنش ها بیشتر میشه نظر به حملات را که افغانستان گویا انجام داده، این تبعاتش بعدا مشخص میشه. طبعا حرکت عکس العملی از طرف پاکستان بعید نیست و از طرف دیگه وقتی که مخالفین کوشش میکنند به نوع در کنار خود داشته باشه، طبعا زمینه را بر اختشاشات در داخل افغانستان هم اینا مساعد میسند، ولی نه به قیمت از این که گفته شده که راهپیمایی زنان آزادی افغانستان مدیریت توسط خارجی ها بوده، در حالی که خودجوش و مردمی بوده. به این خاطر پاکستان کوشش میکنه که از هر حرکت مردمی هم برابرداری سیاسی کنه. طبعا تهدید احساس میشه و احتمال تنش وجود داره، ولی پاکستان نگویه که حمله نکرده. از آخرین قوت های خودم هم زمینی و هم هوایی استفاده کرده، ولی حکومت ناکارا، حکومت با تصرف غیر مشروع طالب نتونست که ثابت بسازه بر دنیا و بر مردم افغانستان که میتونن سپر قوی بر هویت عزت افغانستان باشن.
0: بسیار تشکر از جنبندی شما. خانم رای، جنبندی اخیر شما را هم داشته باشم. جدا از بحث سیاسی، مردم افغانستان با مردم هند یک نزدیکی زیاد داشتنی، نزدیکی هم نزدیکی فرهنگی بوده، نزدیکی حتی زبانی بوده، نزدیکی سینمایی بوده. با تمام این موارد فکر میکنین که هند با یک رژیمی که پیشتر شما گفتین که اون رژیم اپارتایت جنسیتی را حاکم ساخته در افغانستان، حاضر است تا کجا پیش بره با چنین یک رژیم؟
1: پاسخ این سوال اینجاست که آیا هندوستان میخواد متوقف بکنه مشارکت های خوش در حوزه کمک های درمانی به میلیون ها افغان، به خاطر اینکه به عنوان کسی که شاهد بوده این اصول محور سیاست های هندوستان بوده و هندوستان نمیخواد میلیون ها افغان رو تنها بگذاره. ما بسیار نزدیک هستیم، اونها در قلب تمام مردم هندوستان هستن و خب مسائل مختلفی هست با توجه به تروریسم پاکستان و همینطور حملاتی که هندوستان تجربه کرده، این حملات کوچیک و بزرگ بوده و هندوستان هم بسیار کار کرده به واسطه پاکستان. وقتی که مسئله کنترل تروریسم باشه، هندوستان به دنبال این هست که منافع امنیتی خودش رو در نظر بگیره. این اون چیزیست که من فکر می‌کنم حکومت به دنبالش هست و خب اون در تلاش هست که ببینه چیکار میتونه منافع خودش رو تعیین بکنه و اون چیزیست که انجام میده. و فکر میکنم مسائل بشر دوستانه، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است و افغانستان و هندوستان پیوندهای قدیمی دارن و نمیشه اون رو نادیده گرفت و ازش خارج شد. و فکر میکنم که این رابطه و ارتباط حفظ شده و این همیشه وجود داشته و هیچ وقت متوقف نشده. وقتی که سقوط کابل اتفاق افتاد، فردا ما بسیاری از افغان ها رو داشتیم که اومدن و خب مسئله کمک های پزشکی حالا یا هر چیزی که باشه یا همینطور پروژه های ساختمانی یا هر چیز دیگه. و فکر میکنم هندوستان سود برده از روابطش با افغانستان و خب حالا چه این رابطه از طریق یک میانجی باشه که اونها دوست داشته باشه نشه باشه، فکر میکنم این روابط ادامه پیدا خواهد کرد و پیش خواهد رفت.
0: بسیار تشکر از شما. و آقای عباس، جنبندی شما رو هم داشته باشم، فکر میکنین پاکستان در حال بازنگری واقعی در شراکت امنیتی خود با طالب ها است؟
3: به نظر من این تغییر در گذشته آغاز شده و اکنون با توجه به اینکه در جنگ اخیر هند یک ضربه شدیدی از پاکستان خورده، الان بسیار عصبانی است و هم طالبان وقتی دیدن که از طریق پاکستان اون زمینه مانند گذشته فراهم نشد تا اینا در سطح منطقه و جهان به رسمیت شناخته شدن، به خاطر این هم هند و هم رژیم طالبان در تلاش هستند تا از شرق و غرب پاکستان ضربه بزنند. و اگر این تلاش ها بیشتر بشه، به نظر من شدیداً برای امنیت منطقه نگران کننده خواهد بود. تا جایی که به پاکستان میرسه، حوصله پاکستان به سر اومده، چون پاکستان از تلاش های مسالمت آمیز میانجیگرانه عربستان، قطر، ترکیه و حتی چین به نتیجه رسیده که طالبان حرف هیچ کس رو گوش نمی کنن و همچنین بر ایدئولوژی افراد گرایانه خود تاکید دارن که به ضرر مردم افغانستان، به ضرر منطقه.
0: و طالب ها حرف پاکستان هم گوش نمی کنن.
3: اصلا من عرض کردم که پاکستان چون میخواست اینا معاذ افرادگرایانه خود رو تبدیل بکنن به خود رو به یک حزب سیاسی تبدیل بکنن، ولی این کار رو نکردن و همچنین بر ایدئولوژی افرادگرایانه خود تاکید دارن و همین امر باعث اختلاف بین پاکستان و طالبان شده.
0: آقای پایکان،
2: ما فکر میکنم پاکستان باید متوجه شد که چی مصیبت را بر مردم افغانستان نازل کردن. با حمایت خود از گروه های طالب و آمیان طالب و تفکر طالبانی امروز هم خود دچار در سخت ساختن هم مردم افغانستان، از طرف هند که کشور حامی بزرگ دموکراسی بود امروز در حقیقت در کنار ساختار حساب میشه و تعامل میکنه که در حقیقت حقوق و آزادی های انسانی رو زیر سوال میبره. ما از هر دو کشور گلایه داشتیم و گلایت داریم و ای که میدان افغانستان میدان رقابت نسودن، فردا مبادا که آتش رو منگیر سرزمین های خودشان شده و مردم افغانستان سل بشه که امیدوارتم جنگ در هیچ سرزمین رخ نده و فضا در فضای آرامش به صلح بینجامه. ولی می خواهیم بگویم که پاکستان کشتی کرده و امیدوارستم که
0: بله میگن امو آش را که خود پاکستان پخته بود در افغانستان، ولی دود امو آتش امو آش چشمای خود پاکستان هم میسوزانه.
2: بله بله بله، کشتی که کده دراو میکنه و حاصلش قابل عزم برشان نیست و مردم افغانستان گلایه بسیار شدید از نظامی های پاکستان، از حکومت پاکستان داره، نه از مردم مظلوم شریف پاکستان.
0: نجیب پایکان فعال سیاسی، قندیل عباس استاد دانشگاه از پاکستان و اپرنا رای خبرنگار از هند، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما و بیننده‌های عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. سپاسگزار هستم. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: یک دقیقه خبر.
10: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و جا شدگان افغان میستد. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بیجا شدگان اهل افغانستان و رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرواند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و نقض حقوق بشر روبرو است.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته است که در کنار بازگشت کنندگان و بجا شدگان افغان میستند. این سازمان تاکید کرده است که حمایت از بازگشت ایمن، داوطلبانه و آبرومندانه مهاجران افغانستان ضروری است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز شنبه 3 جوزا از تاب‌آوری، شجاعت و عزم بازگشت کنندگان و بجا شدگان اهل افغانستان و رغم مشکلات موجود در افغانستان قدردانی کرده است. در این حال سازمان عفو بین الملل در روز جهانی پناهندگان گفته است که میلیون ها شهروند افغانستان در سراسر جهان با اخراج روبرو‌اند و روند بازگرداندن اجباری آنها در حال افزایش است. این سازمان میگوید که مهاجران اهل افغانستان پس از بازگشت به افغانستان با شدیدترین بحران انسانی جهان و وضع حقوق بشر روبرو است. این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعلام کرده است که وجود یک افغانستان امن با ثبات و از نظر اقتصادی تاب برای بازگشت با عزت و ادغام مجدد و پایدار پناهجویان اهل افغانستان در کشورشان ضروری است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای دکتر مجیب الرحمن عطل، پژوهشگر حوزه مهاجرت است. آقای عطل، در روز جهانی پناهندگان بیاین یک ارزیابی کوتاه از وضعیت پناهندگان افغانستان در چهار گوشه جهان از شما داشته باشیم که دلیل پناه بردن شهروندان افغانستان از کشور مبدایشان و سایر کشورها واقعا در چی است و وضعیت از اینا چگونه است در چهار گوشه جهان؟
14: ببینید، متاسفانه افغانستان از نظر تاریخی هم با منابع محدود اقتصادی روبرو بوده و این یکی از دلایلش در گذشته به خاطر مهاجرت به شبه قاره هند در گذشته بوده و بعدا حتی افغانهای ما وقتی انگلیس ها به شبه قاره هند آمد، پای اینها تا استرالیا رسید. اما در سالهای بعد، یعنی با مدرنیته شدن و صنعتی شدن کشورها به خصوص استخراج نفت و گاز، افغانهای ما پایشون به کشورهای خلیج باز شد و بعدا میبینیم که اتحاد جماهیر شوروی بالای افغانستان وقتی هجوم آورد، موجودگی از مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه میبینیم و متاسفانه که جنگ و منازعه و مشکلات اقتصادی و فعلا تغییرات اقلیمی از فاکتورهای بسیار مهم برای مهاجرت افغانها به گوشه و کنار جهان بوده و گاه گاه همبستگی هم نسبت به اینها شکل گرفته. مثلا بعد از سقوط حکومت جمهوریت در آگوست سال 2021 که در آلمان و کشورهای دیگه نوعی از همبستگی نسبت به افغانها ایجاد شد، ولی متاسفانه این همبستگی کوتاه مدت بود و بحرانهای دیگه مثل بحران اوکراین ایرا تحت شعاع قرار داد و وضعیت مهاجرین بخصوص مهاجرین و پناهنده های افغان در گوشه و کنار جهان و بخصوص در اتحادیه اروپا زیاد خوشایند نیست و تغییرات جدید اینها را هدف قرار میده و اینها دوباره به افغانستان استخراج میشه و این یک تحول بسیار نو و همچنان ناامید کننده است.
10: در این روز جهانی پناهندگان واکنش های زیاد نسبت به وضعیت شهروندان افغانستان ما شنیدیم. نهادهای بین المللی و سازمان ملل و حتی کشورها که کمیساری عالی پناهندگان بر بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه شهروندان افغانستان در شرایط فعلی تاکید کرده. آیا زمینی بازگشت داوطلبانه و آبرومندانه در چنین شرایط مساعد است؟
14: ببینید، اکثریت کشورهای جهان امروز که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته هست و از جمله کشورهایی است که بیشترین مهاجرین و پناهنده های افغان در خود جا داده، اینها اصل بسیار مهم عدم برگشت اجباری پناهنده ها را پذیرفته. اما متاسفانه بنابر انکشافات سیاسی داخلی در این کشورها، سیستم های سیاسی زیر فشار قرار داره و افغان ها را اجبارا دوباره به افغانستان میفرستند که نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی اجتماعی شرایط برگشت داوطلبانه را ما نداریم و برای برگشت داوطلبانه باید زمینه های ادغام مجدد در جامعه به خصوص جامعه افغانستان میسر باشه. ما در گذشته همچنان مشکل زمینه داشتیم، شهرک هایی که خارج از شهرهای بزرگ و ولایات ما ساخته شده بود با تمام این پول هایی که جامعه جهانی در افغانستان مصرف میکرد بازم مشکلات پناهندگی حل نشد و فعلا که افغانستان در شرایط بسیار سخت کمک های جهانی قرار داره و از نظر بحران در رده های اول قرار میگیره، باز هم این مشکل شدیدتر شده و برگشت اینها امو اصل حقوقی عدم برگشت از زیر سوال میبره که متاسفانه یک تحول ناخوشایند است قسمی که ما قبلا اشاره کردم.
10: مجموع سیستم مهاجرتی جهانی فعلا تحت نظر سازمان ملل متحد و از سایر سازمان های بین المللی چگونه است و چه چالش ها و مشکلات فعلی را نسبت به چند سال گذشته فعلا داره؟ در گذشته ها روی کرد مهاجرت و پناهندگی بیشتر واسه حقوق بشری و سیاسی بود، حالا میبینیم که یک نوع روی کرد اقتصادی را به خود گرفته، حتی در اروپا هم قوانین جدید سختگیرانه واسه شد. هفته گذشته ما شاهد تصویب یک قانون سختگیرانه بودیم برای اخراج شهروندان به خصوص شهروندان افغانستان و سایر کشورها. چگونه میبینید شما این نظام فعلا؟
14: خب یک نظامی است که شکننده است فعلا و از فشار قرار داره و دلیلش همی است که کشورهای بزرگ مثل امریکا، انگلستان، آلمان و بقیه کشورهای بزرگ اروپایی، اینها از جمله همون کشورهایی است که بعد از جنگ دوم جهانی سازمانهای مثل سازمان UNCR یا IOM به وجود آوردن و پولها و هزینه های اینها از طریق همین کشورها تأمین می شد. بنابر تحول سیاسی که در بسیاری از این کشورها به وجود آمده و روحیه مهاجرت ستیزی که شکل گرفته، بودجه هایی که برای اینها اختصاص داده می شد این دو سازمان و سازمان های جهانی دیگر مثل UNCR و IOM که من اشاره کردم، بودجه های اینها بسیار زیاد کم شده و اینها را در روند انتقال پناهنده ها از ایران و پاکستان و جابجایی اینها در افغانستان و جلوگیری از بحران متاسفانه اینها را با چالش روبرو ساخته. در سال گذشته مثلا از 450 میلیون دلاری که در افغانستان تنها برای UNCR ضرورت بود در حدود یک بخش این در حدود 150 میلیون دلار این تامین شده از طریق این کشورها و بودجه‌هایی که کشورهای بزرگ اختصاص می‌دادند برای سازمان‌های جهانی این را کم کرده و نشان می‌ده که خود مهاجرت و پناهندگی یک اولویت نیست و اکثریت کشورها به منافع خودشان فکر می‌کنند و منافع خودشان را در نظر می‌گیرند که البته خودش یک چالش است و نمی‌تونم مشکل مهاجرت و پناهندگی را در دراز مدت حل کنم.

0: می ساخت، اما حالا به عنوان بار دوش در این کشورها شمرده میشه و هرچی عاجل میخواین اینها را به افغانستان برگردانه. با وجود اینکه هم قسمی که اشاره کردم ظرفیت های که نهادها داشته باشه برای جذب اینها و برای ادغام دوباره اینها و وضعیت اقتصادی افغانستان طوری باشه که برای اینها زمینه اشتغال میسر شود و همچنان زمینه مسکن و خدمات اولیه صحی و همچنان حتی خدمات روانی که اینها با چالش های متعددی روبرو بودن برای کودک ها و خانم ها، متاسفانه این چیزها تا هنوز به شکلی که باید در افغانستان عرضه می شد. ما می فهمیم که ما در بخش های مختلف با چالش های متعددی روبرو هستیم، به خصوص وقتی ما از کمبود منابع صحبت می کنیم که البته این واقع بینانه نیست. یعنی افغان ها وقتی به افغانستان برمی گردن مشکلات زیاد دارن و نه تنها پناهنده ها و مهاجران که برمی گردن، بلکه افغان های دیگه هم مشکل دارن، مشکلات اقتصادی، و ما میبینیم که تقریبا بیش از نیمی از نفوس افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و تعداد افزایش جمعیت به بالای این مشکلات میافزاید.
1: که اکثر مهاجران و پناهندگان در کشورهای سوم مورد خشونت قرار میگیرند و بازداشت خودسرانه صورت میگیره و جدایی از خانواده ها صورت میگیره، پیامدهای روانی و اجتماعی هم داره. اما سیستم بازدارندگی در نظام بین الملل و در نظام بین الملل مهاجرت چی بوده میتونه که این کشورها را و این گروه های تبهکار و قاچاقبران در واقع نظارت کنند، فشار بیارن و اصلاحات به بالای این نظام مهاجرت در جهان؟
0: خب ببینید، شبکه های سازمان یافته قاچاق مهاجرت البته یا قاچاقچیانی که در این عرصه فعال هستند، یکی از دلایلی بوده که کشورهای G7 هفته گذشته اعلامیه صادر کردن و گفتن که ما همین گروه های سازمان یافته را باید متلاشی کنیم، که من فکر میکنم یک گام مهم است، چون پدیده مهاجرت پدیده جهانی هست و این نمیتونه تنها یک کشور با اقدامات خود این را حل کنه. ما به خاطر توزیع منابع مساویانه اقتصادی و ثروت در جهان نیاز به همکاری داریم، به مکانیزم های جهانی ضرورت داریم که در این عرصه کشورهای مختلف میتونه کمک کنه. و در نظام حقوقی پناهندگی و مهاجرت همی است که بعد از جنگ دوم جهانی با کنوانسیون 1951، پروتکل زمینی نیویورک و حتی در سال 2018 پیمان پناهندگی را که البته الزام آور نیست ولی بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته را پذیرفته، اینها را وادار به این کرد کسانی که در کشور مبدا با چالش های متعدد و مشکلات و حتی تهدید و خطر تعقیب روبرو هست، اینها برای اینها باید پناهندگی داده شود. تا زمانی که مشکلات اینها حل نشده، اینها باید در کشورهایی که میزبان هستند باید اونمو زمینه های محافظت میسر کنه. اما متاسفانه میبینیم که ما با یک نوع عقبگرد در این عرصه روبرو هستیم و به شکل حقوقی که در نظر گرفته شده متاسفانه نقض میشه و در این عرصه ما نهادهای مختلف جامعه مدنی را داریم و فعالین جامعه مدنی را داریم که در هفته های گذشته و در روزهای گذشته ابراز نگرانی کرده که باید این کشورها امو نظام حقوقی که پذیرفته شده هست این را باید در نظر بگیره.
1: در حکمان امروز شما چند تا پیشنهاد مشخص داشته باشین به عنوان کارشناس، مخصوص در زمینه برگشت کنندگان، با توجه به وضعیت فعلی که در افغانستان منطقه است چی بوده میتونه؟
0: من فکر میکنم مهمترین اصل همون اصل عدم برگشت اجباری هست، که تا زمانی که خطر رفع نشده، این خطر و به شکل انفرادی قضایا بررسی نشده، به شکل دست جمعی ما نباید افغانها را به افغانستان بفرستیم. یعنی پالیسی سازا ضرورت دارن تا به شکل همه جانبه از پروسی بازگشت بررسی کنن و بعدا افراد به شکل انفرادی در حالی که زمینه ادغام مجدد در کشور میسر باشد دوباره برگشت داده شوند. در غیر از او ما میبینیم که یک اصل بسیار مهمی حقوقی را نقض کردیم.
1: بله، این که آخرین پرسش، جوان ها هنوز هم در افغانستان بسیار علاقه مند هستند، خودشان هم به کشورهای اروپایی و امریکایی برسانند، چی میشود کرد که از این موج مهاجرت های در واقع یا خودجوش یا اجباری جلوگیری کرد؟
0: مهمترین موضوع در رابطه با مهاجرت افغانان در افغانستان ای است که نرخ زاد و ولد نسبت

0: از توسعه اقتصادی بالاست. تا زمانی که ما توسعه اقتصادی را بالا نبریم و نرخ زاد و ولد پایین نیاریم، مهاجرت ادامه پیدا میکنه. تا زمانی که افغان ها برای اینها زمینه های اشتغال فراهم نشده، اینها مجبور هستند افغانستان را ترک کنند. و من فکر میکنم برای حاکم های فعلی افغانستان امیر نکته بسیار مهم است تا در رابطه با ساختارهای اقتصادی و نهادهای اقتصادی کار کنند و زمینه های اشتغال برای افغان ها میسر کنند تا جوان های ما راه های پرخطر نپیمایند و به امریکا و اروپا نروند.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
4: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
5: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
6: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
7: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
8: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

اروپا آماده می شود تا میزبان هیئت طالبان باشد. هیئتی که وزیر خارجه بلژیم می گوید با سفر آن مخالف است، اما نمی تواند مانع تصمیم اتحادیه اروپا شود. اروپا این تعامل را ضرورت برای مدیریت مهاجرت، امنیت و کنترل مرزهای خود می داند، اما منتقدان هشدار می دهند تا زمانی که فقر، سرکوب، بی‌ثباتی و فقدان آینده روشن در افغانستان ادامه داشته باشد، موج مهاجرت نیز متوقف نخواهد شد. اما چرا اروپا در تلاش است تا درهای خود را برای طالبان باز کند؟ آیا این عقب نشینی از ارزش‌های نیست که سال‌ها از آن دفاع می‌کرد؟ و در نهایت این داد و ستد سیاسی چی پیامد برای افغانستان، مهاجران افغان و آینده روابط اروپا با طالبان خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، و آقای ملک ستیز، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل هستند. خانم باختری، از دید شما چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
1: با سلام احترام خدمت شما جناب سیسیب و بینندگان گرامی تلویزیون شما. خوب، دلایل زیادی وجود داره. من با وجودی که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپا در نقشه مستقل خود آمدن و سفر هیئت طالبان به عنوان یک مذاکره و یا صحبت تکنیکی عنوان میکنن، اما خوب در واقع هر گونه صحبت با طالبان در آخر به عادی شدن و همچنان احتمال از اینکه به مشروعیت از اینا بیانجامه وجود داره. اما این که دقیقا چرا اروپا در وضعهای خود به روی طالبان باز میکنن، مهمترین مسئله مهاجرت بیرویه در اتحادیه اروپا است. شما ببینین که مهاجران بسیار زیاده از آسیا، از افریقا همه روزه به اروپا میرسن و اروپا در واقع خودش با مشکلات و چالش های بسیار زیاد مواجه است و جنگ روسیه و اوکراین در واقع ضربات محکم اقتصادی بالای اتحادیه اروپا وارد کرده، یعنی هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و همچنان از لحاظ استراتژیک به نفع اروپا، قسمی که خودشان البته تفسیر میکنن، حضور بیشتر و گسترده‌تر مهاجرین نیست. و از طرف دیگه هم یک ستیزه‌جویی با مهاجران که از کشورهای اسلامی میان و از کشورهای عقب مانده میان وجود داره و در نتیجه به خاطر مدیریت و مهار این سیل مهاجرت اروپا کوشش میکنن که با طالبان صحبت کنن و از لحاظ تکنیکی بحث داشته باشن. اما تنها خوب تمام مسئله به این منتهی نمیشه و همچنان مسائل همکاری های استراتژیک در رابطه با مهار تروریسم هم وجود داره، به دلیل این که اروپا به خاطر منافع کشورهای خود میخواین که به گونه های تعامل با طالبان داشته باشن تا از گسترش تروریسم به اروپا جلوگیری کنن و در این حال آمدن مهاجرین یک آسیب و ضربه بسیار کلان را به از لحاظ اقتصادی به اروپا وارد میکنه. این دلایل بسیار زیاد وجود داره. و اما یک دلیل دیگه هم وجود داره که نباید فراموش کنیم. مسئله این است که در واقع نزدیک به 5 سال است که طالبان حکومت میکنن و متاسفانه یک گروه یا یک اپوزیسیون کلانی که بتانن با عنوان جایگزین طالبان مطرح شوند و از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ رویارویی نظامی در میدان و در جغرافیای افغانستان طالب به شکست مواجه بسازن، متاسفانه چون این چیزی به شکل بسیار کلانی وجود نداره. معلوم دار است که گروه های وجود دارن، مقاومت زنان مهمترین و محوری ترین بخش از این مسئله است، اما در کلیت به گونه های کشورهای اروپایی هم تصور میکنن که خب ناگزیر هستن با طالبان صحبت کنن به خاطر مسائل کنسولی، به خاطر مسائل تکنیکی و حرفای دیگه. امین هم میخواییم اضافه بسازم که من اتفاقا دیروز یک جلسه بسیار مهم با وزارت خارجه اتریش داشتم که در این موارد صحبت کردیم و ما با جزئیات و با نام افراد نمیتونم بپردازم و میخوایم میره بگویم که بر ما گفته شد که خب مثلا اروپایی ها هم ناگزیر هستن که یک چیز را بتن یک چیز را بگیرن، یعنی در واقع کشورهایی که سفارت های افغانستان تا هنوز نگه داشتن و همچنان مشروعیت طالبان زیر سوال بردن و نماینده های دولت قبلی را به رسمیت میشناسن و در کنارش ناگزیر میشن که یک تعامل تکنیکی هم با طالبان انجام بدن، به هیچ صورت به معنای مشروعیت بخشی برای طالبان نیست و این اثر ناگزیری صورت میگیرد.
0: درست، سپاسگزار خانم باختری. آقای ستیز، در رابطه با این پرسش دیدگاه شما را خوشحال میشم بدانم، واقعا چرا اروپا درهای خود را باز میسازه برای طالبان؟
2: ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت بانو باختری و مخاطبین گرامی ما. ببینین، این اروپای که ما امروز با او در واقع سر و کار داریم اروپای قبلی نیست. حالا بسیار تفاوت های آمده در اتحادیه اروپا، در فکر اروپا در زمینه مهاجرت و در باب جنگ و در باب سیاست های بین المللیش. اتحادیه اروپا بسیار دستخوش تغییرات مهم فکری شده. گروه‌های راستگرا در اتحادیه اروپا جان گرفتند و نشنالیست ها در حاکمیت سیاسی اروپا بسیار نقش مهم دارند. در پارلمان اروپا یک فرکسیون بسیار مهم بازدارنده دارند در برابر این مسائل. و همچنان در خود کمیسیون اروپا این مبحث مدیریت و سازماندهی و سیاستگزاری مهاجرت دستخوش تغییرات بسیار جدی شده. قوانین نقش مهاجرین را بسیار محدودتر ساخته. مسائل هاست در اروپا زندگی میکنم و میبینم که در مدت چندین دهه تحولات روز به روز اتفاق میفته و محدودیت ها بیشتر میشه در مورد مهاجرین و پالیسی اتحادیه اروپا محدودتر و مقیدتر میشه. این یک تبصره کلی در مورد اتحادیه اروپا.
0: اما پس با در نظر داشته جناب ستیز بپوزش، با در نظر داشته این تبصره و تحلیل شما، نفس این رابطه مستقیم بین اتحادیه اروپا و طالبان واقعا چی است؟
2: بله، این سوال خوبی است. ببینید، یکی ما در اتحادیه اروپا سیاست مهاجرت داریم و یکی هم مدیریت مهاجرت. سیاست مهاجرت در واقع همون بحثی است که در آغاز ما در موردش صحبت کردیم که چگونه اتحادیه اروپا یا شورای اروپا که یک نهاد بسیار گسترده تر است و دولت‌های بیرون از اتحادیه اروپا را هم به خود پذیرفته، این شورا در حدود 47 عضو داره و سیاست گذاری های مهم اتحادیه اروپا را به عهده داره و از سوی هم کمیسیون اتحادیه اروپا وجود داره که یک نهاد اجرایی و سیاست گذاری در عرصه مناسبات بین المللی هم به دوش همین کمیسیون است. حالا در این سطح وقت تغییرات بسیار جدی اتفاق میفته، در سطح مدیریت مهاجرت که در واقع او یک کار کاملا تکنیکی است و مدیریت توسط نهادهای تکنیکی که در اتحادیه اروپا فعالیت دارند در امور مهاجرین راه اندازی میشه، اینها مجبور و مکلف میشن که برنامه های خود را بر بنیاد امین استراتژی کلان اتحادیه اروپا را راه اندازی بکنند. حالا استراتژی کلان اتحادیه اروپا این است که به صورت قطع دولت‌های بسیار مهم اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا که دولت‌های بسیار مهم اتحادیه اروپا هستند، در کشورهای بینلوکس مانند بلژیک، لوکزامبورگ، نیدرلند و در کشورهای اسکندیناوی مانند دنمارک، سویدن، نروژ، فنلاند و آیسلند، اینها همه به این نتیجه مشترک رسیدند که به هیچ صورت در برابر اون مهاجرین و پناهندگان که دست به جنایت میزنند و جنایات سازمان یافته و فجیع میزنند در اتحادیه اروپا جای باقی نمانه. و این در واقع یک استراتژی کلان است بر همه شورای اروپا، اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا.
0: ولی آقای ستیز بپوزش، ولی آیا میشه تحلیل بسیار دقیق باشه که تمام تعامل را خلاصه بسازیم در بحث مهاجرین و این استراتژی کلی و بزرگ اتحادیه اروپا، یا موضوعات را شما میخواین اضافه بکنین به عنوان عوامل تقویت کننده؟
2: بله، اساسا خود همین فکر جذب مهاجرت مهاجرین در اتحادیه اروپا بر سه محور میچرخه. یکی خب محور کنونشنال است که امو پناهندگان سیاسی که مطابق کنونسیون سال 1951 و کنونسیون اتحادیه اروپا، کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا به این سرزمین می پیوندن، بر اینا پناهندگی داده میشه. اینا کنونشنال هستن و هیچ دولت اتحادیه اروپا در صورتی که توجیه حقوقی و جرائم در برابر این افراد نداشته باشه، حق نداره که این پناهجویان را دوباره مسترد بکنه و یا پناهندگیشان را نپذیره. بنان اون چهره هایی که بر بنیاد کنونشنال ریفوجیز به این اتحادیه می آیند، اینها پذیرفته می شوند. گروه دیگری از پناهجویان به نام پناهجویان دیفکتو هستند. اینا کسانی هستند که در اثر مسائل مربوط به جنجال‌های داخلی، مناقشات اتنیکی، بحث‌های حتی اقتصادی، اینها میان مهاجرت میکنند بر اتحادیه اروپا. این گروه بزرگ هدف اصلی این برنامه جدید اتحادیه اروپا است که این گروه را میخواد بسیار تضعیف بکنه و از میانش تنها اون کسانی را که دارنده کیس‌های کنونشنال هستند به خود جذب بکنه. گروه سوم گروه پناهندگان بشر دوستانه هستند. اینا کسانی هستند که در نتیجه نبود دولت ها، در نتیجه سیلاب ها یا در واقع آسیب های طبیعی کشور خود را به شکل دست جمعی و یا گروهوار و یا منفردانه ترک میکنند و به کشورهای اروپایی میان. حالا این گروه سوم در واقع در سیستم اتحادیه اروپا به شدت تضعیف شده. وقتی من میگم که اروپای قبل نیست، به این معنا که در اروپای قبلی مثلا 30 سال 40 سال پیش این سه گروه زمینه کامل جذب مهاجرت اتحادیه اروپا رو شکل میدن، اما حالا فقط در زمینه گروه اول که هم کنونشنال باشه و او هم دارای اسناد و مدارک دقیق در مورد پیگرد ایدئولوژیک، پیگرد در واقع فکری،
0: بله،
2: مورد تهدید قرار بگیره، اینها مطابقین کنونسون جذب میشن. در غیر از اون محدودیت ها هر روز بیشتر شده میشن.
0: سپاسگزار. خانم بختری، دیده میشه که بحث پناهجویان و مهاجرین یک مسئله بسیار مهم است. آنچه که تا اینجای بحث به او دست یافتیم، ولی شما سفیر افغانستان در اتریش هستین و بیشتر هم اشاره کردین که صحبت هایی دارین. واقعا در اتحادیه اروپا میزان و تعداد مهاجران غیر قانونی افغان معلوم است؟
1: خب من فقط میتونم در مورد اتریش صحبت کنم. از مجموع تعداد پناهجویان افغانستان در اتحادیه اروپا و در کشورهای اروپایی دقیقا با خبر نیستم. در اتریش بین 3,000 تا 3,500 مهاجر است که هنوزم کارهایشان در جریان است و احتمال از اینکه اکثریت از اینا قبولی نگیرن وجود دارند، و همچنان یک تعداد که جرایم سنگین یا جرایم دیگری که در مخالفت با قوانین این کشور قرار داره انجام دادن، که اصل مسئله در اتریش بالای همون مهاجرین است، همون پناهجویانی هستند که مجرم هستند و باید از اتریش اخراج شوند. در واقع اگر شما به کلیت تعداد مهاجران در اروپا نگاه کنین، در واقع تعداد مهاجران افغانستان خیلی زیاد نیستن، خیلی هم اندک هستند، و در واقع در اتریش بحث اول در مورد اخراج فقط 16 نفر بود، اما چون این کشور بر مبنای قوانین بسیار زیاد سخت و جدی کار میکنن و حتی اخراج یک نفر هم وقتی که قوانینشان حکم میکنن لازمی میپندارن، یعنی در واقع مخصوصا در اتریش من گفتم میتونم که یک بحران از مهاجران افغانستان وجود نداره. و
0: اگر اتریش به عنوان یک مثال بگیریم، از این تعداد پناهجویان و مهاجرین که شما گفتین، آیا رقم دقیق معلوم شده که چی تعداد اینا میخواین اخراج کنن یا نه؟
1: ما در اتریش تصور ما این است که بازم من رقم بسیار دقیق نمیدانم، اما در حدود چند صد نفر است، یعنی بس 400 نفر نمیرسه، کمتر از 400 نفر است که اینا در لیست قرار دارن که آهسته آهسته بیرون شوند. اما اون تعداد اساسی که مجرمین هستن، اینا هم تعدادشان کمتر از 80 نفر است در اتریش.
0: اما خانم بختری ببخشید که در این بخش من چند بار مداخله کردم در صحبت های شما، یک مسئله مهم است. شما در آغاز برنامه گفتین که از اکثر کشورها به اروپا پناهجو میه، اما تجربه شخصی خود شما، یافته شخصی خود شما به چی نتیجه ما را میرسونه؟ چرا تا این اندازه توجه بالا افغانا بیشتر شده؟
1: در واقع عدم توجه نسبت به
0: توجه البته به اخراجشان، یعنی همیشه به رخ کشته شون بگن اینا باید بیرون شون، یعنی توجه به یک شکل منفیش نه مثبت.
1: درست. خب مسئله ای است که ما فقط سر مسئله افغانستان در میدیای خود و در گفتمانای خود صحبت میکنیم، یعنی در واقع در بحث کلان مهاجرت در اروپا در مورد همه مهاجرین صحبت میکنن، مهاجرینی که از افریقا و از آسیا میان. شما ببینید که اینجا کاتگوری های مختلف مهاجرت مثلا در همین حوزه اروپای مرکزی وجود داره. مثلا بزرگترین موج مهاجرت در سالهای قبل از کشورهای بالکان صورت گرفته، در اینجا که اینا همشان مستقر شدن و با وجود از اینکه گاه گاهی حساسیت های در برابرشان وجود داره، اما در مجموع اونا بانوان فعلا بانوان اتریشی ها هستن. موج دوم، موج کلان مهاجرت دیگه از اوکراین صورت گرفت و همه اوکراینی ها در واقع تقریبا اکثریت از اینا شناخته قبول شدن بانوان پناهنده و بانوان مهاجر در اروپا. و همچنان سیل مهاجرتی که از افریقا میه خیلی خیلی زیادتر است. یعنی در واقع بس تنها ما گفتم که در مورد کمیت نیست، در مورد اجرای قوانین است که در این کشور وجود داره. و همچنان یک موضوع دیگه هم است که کشورهای اتحادیه اروپا همشان یک پالیسی بسیار زیاد مشخص در مورد مسئله طالبان و در مورد مسئله مهاجرت ندارن. هر کشور پالیسی های خاص خود دارن، با وجود این که قسمی که جناب ستیسب تشریح کردن یک استراتژی کلانی که از طرف مثلا شورای اتحادیه اروپا یا از طرف پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا که همش نهادهای جداگانه هستن صورت میگیره، اما در مجموع در مورد رویکردی از اینا نسبت به طالبان و تعریفی که از طالبان و از دولتداری از اینا در افغانستان دارن کاملا متفاوت است و هر کشور بر مبنای پالیسی های داخلی کشور خود در مورد طالبان و به رسمیت شناختن یا نشناختن از اینا و همچنان مهاجرت دارن. اما مهاجرت یک موضوعی است که به صورت گسترده در اتحادیه اروپا فعلا مورد پذیرش نیست و یک موجی از مهاجر ستیزی موج خیلی بزرگی است. و باز هم قسمی که جناب ستیزب تشریح کردن، اتحادیه اروپا دیگر اون اتحادیه اروپا نیست و در این حال شما در آغاز صحبتتان گفتین که آیا این رویکرد و کنش‌های اتحادیه اروپا خلاف ارزش‌هایشان نیست. دقیقاً خلاف ارزش‌هایی است که در حداقل در 70 80 سال گذشته اینا خودشان درست کردن، ساختن و قانون سازی کردن و در واقع هم اخراج مهاجرین و هم سیاست‌های دیگه در واقع در تناقض با ارزش‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرد.
0: ولی خانم بختری، اشاره شما پیشتری بود که خب مقامات اروپایی میگن نیاز است که به اصطلاح در بود تکنیکی مثلا با طالبان وصل شوند و با اونا صحبت داشته باشند. اما جز از این راه دیگه هم وجود داشته که اتحادیه اروپا بدون تماس با طالبان یا بدون نزدیکی با طالبان یا بدون تعامل با طالبان میتونست به یه هدف خود برسد، در خصوص بحث مهاجرین؟
1: خب در اینجا دو نکته را من میتونم توضیح بدم. یک، بدون شک امکان داشت. مثلا امین اکنون اتریش در صدد یک راه سیومی است و این معنا که این مجرمین به کشور دومی اخراج شوند و از کشور دومی به افغانستان بروند، چنانچه یک تفاهم نامه مقدماتی بین اتریش و ازبکستان هم امضا شده و این پیش میرود. و از طرف دیگه نمایندگی های دولت قبلی که در این کشورها وجود دارن، اینا هم میتونستن که زمینه خب حالا زمینه مجرمین اخراج مجرمین فراهم بسازن. اما در اینجا طالبان به عنوان یک امتیاز سیاسی یک استفاده کلان را کردن به این معنا که اسناد ورق و تمام منظورم اوراق مسافرتی که از طرف سفارت های افغانستان در اتحادیه اروپا صادر می شود از طرف طالبان مورد پذیرش نیست و حتی در یک اقدام یک تعدادی از مجرمین که از اتریش و افغانستان فرستاده شدن از میدان هوایی اینا دوباره بازگشت داده شدن و در واقع شما ببینین که از یک مسئله تکنیکی دوباره سوء استفاده سیاسی صورت میگیره.
0: درست.
1: و فشار بسیار زیاد بالای اتحادیه اروپا هست. یعنی منظور من است که تصمیمای اتحادیه اروپا یک مقدارش هم ناشی از فشار است که طالبان بالای اینا وارد میکنه.
0: سپاسگزار آقای ستیس. حالا در خصوص اروپا، واقعا پذیرایی از طالبان یا نزدیک شدن با طالبان، آیا به اتحادیه اروپا یک امر یا یک تصمیم خطرناک است یا نه؟
2: آقای ملک، اجازه بدین که من یک کمی تفصیل میگم بتوم در مورد امی روند مدیریت مهاجرت، چون این برنامه شما بسیار مهم است و هموطنان زیاد ما شاید ایره ببینن، برشان بسیار مهم است که وضعیت چگونه است در اتحادیه اروپا و بعد تصمیم بگیرن در مورد زندگی خود. ببینید وقتی ما مدیریت مهاجرت میگیم، این مدیریت مهاجرت یک نقطه آغاز داره، اون نقطه آغاز عوامل مهاجرت است. بررسی میشه که خب مثلا در افغانستان عوامل مهاجرت گوناگون است، زیاده، جنگ است، تضادهای درونی هست، فشارهای اتنیکی هست، نبود حاکمیت قانون است، حقوق بشر و از این مسائل. در نتیجه این عوامل یک گروه از مردمان، یک شهروندان یک سرزمین بیجا میشن. درست بیجا شدگی نخستین مرحله مهاجرت است. وقتی اینا بیجا میشن، در مرحله دوم تقاضا میکنن یا در جستجوی یک محل امن میشن و این است که اینها با کشورهای دومی و یا سومی و کشورهای ترانزیت مراجعه میکنند تا عبور کنند از این روند. هنوز هم اینا بیجا شده ترسیم میشن یا شناخته میشن، اما زمانی که اینا به اتحادیه اروپا داخل میشن و از اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی میکنن، اینا به نام متقاضیان پناهجویی شمرده میشن. این مرحله برسمیت شناسی متقاضیان پناهجویی یک اصل بسیار مهم است. وقتی شما در اتحادیه اروپا به عنوان یک متقاضی برسمیت شناخته میشین، اینجاست که حاکمیت قانون بر شما اجرا میشه و این مرحله است که اروپایی ها میخواهند در همین زمینه مخالفت کنند و نگذارن که تعداد زیاد از بیجا شدگان و از کشورهای دوم و سوم و کشورهای عبوری بیاین و داخل اتحادیه اروپا شوند و اتحادیه اروپا مطابق قوانین خود که دارن اینها را بناچار و عنوان متقاضیان رسمیت بشناسند.
0: پس حالا اینجا درست به خاطر رسیدن به می هدف جناب ستیز، واقعا میزبانی از طالبان و نزدیکی به طالبان، آیا ای به اتحادیه اروپا یا برای اتحادیه اروپا خطرناک میتونه باشه یا نه؟
2: ببینین، نه تنها که خطرناک است، حتی خلاف قوانین اتحادیه اروپا است. ما کنونسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا رو داریم که بر بنیاد از او شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا، یعنی تمام کشورهای عضو شورا، نه تنها اتحادیه اروپا بلکه اعضای شورای اروپا، مکلف هستند تا با اون نهادهایی که دست بر ترور، دست بر تخریب منافع بشریت میزنند، هیچ گونه مراودات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نداشته باشند و تخطی از این امر در واقع یک دولت را مسئول میسازه در برابر دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا که در استراسبورگ قرار داره. استراسبورگ جایی که نظارت میکنه از این عمل کرد. حالا وقتی اتحادیه اروپا میآید داخل مذاکره میشه با طالبان بر سر یک مسئله بسیار مهم ارزشی مانند مهاجرت، اینجاست که حقوقدانان خود میپرسند که چرا اتحادیه اروپا به عنوان معتبرترین نهادی که حاکمیت قانون را در جهان شهرت داره رعایت میکنه، چگونه است که کنونسیون حقوق بشری خود را زیر پا میکنه؟ اینجاست که یک نقد جدی حقوقی مطرح میشه. برای
0: ولی آقای ستیز، بیشتر خانم باختری اشاره کردن که تا طالبان یک تعداد از کسایی را که از اروپا اخراج شده بود در کابل نپذیرفتن، در طرف دیگه ما میبینیم که طالبان سعی میکنن به یک نحو خود را با اروپایی‌ها نزدیک بسازن. واقعا چرا طالبان تا این اندازه دوست دارن یا خوش دارن که با اتحادیه اروپا نزدیک باشن یا با کشورهای اروپایی؟ چی به دست میارن؟
2: ببینید، اتحادیه اروپا آقای ملک در مناسبات بین‌الملل به عنوان یک ارزش شمرده میشه. اکثر کشورهای جهان، ما با کشورهای مختلف کار کردیم، اینها همه در تلاش هستند تا بهترین مناسبات خود را با اتحادیه اروپا داشته باشن. به دلیل اینکه اتحادیه اروپا مرکز تمدن، مرکز توسعه، مرکز صنعت، مرکز در واقع مناسبات فرهنگی، تاثیرگذار بر همه جهان از جمله ایالات متحده آمریکا از لحاظ فلسفی، از لحاظ فکری است. و سوی دیگر اتحادیه اروپا یک قانون بسیار با اعتبار بین المللی است. طالبان می دانند که تأمین رابطه با اتحادیه اروپا برایشان یک امتیاز بسیار بزرگ است. همین حالا من فکر می کنم وقتی اتحادیه اروپا یک دفتر داره در کابل و این دفتر با طالبان مراودات داره، این یک اعتبار بسیار کلان است برای یک گروهی که حاکمیت را مصادره کرده. از این سبب طالبان این حساسیت را به خوبی می داند.
0: درست، ولی پیشتر خانم باختری همچنان اشاره داشت به یک گپی هم در خبرها داشتیم که اون سفارتخانه‌ای که در ارتباط با طالبان بودن یا مسئولین طالبان در اونا نبودن، اسناد کار از اونا را طالبا نمیپذیرن و قبول ندارن. در طرف دیگه هم اتحادیه اروپا در یک جنجال مانده که باید با طالبا صحبت بکنه. و فکر نمی کنه آقای ستیز که اینمی روند و فشار را که طالبا میارن در اصل یک نوع از باجدهی است از طرف اتحادیه اروپا به طالبان، یا این فرق میکنه؟
2: خب ببینین، مثل که بانو باختری گفتن، در اتحادیه اروپا دولت‌های ملی صلاحیت زیاد دارند بر تصامیم سیاست خارجی خود. مثل که در آغاز بحث ما گفتم، در اکثریت این دولت‌ها گروه‌های نشنالیست، یعنی منظور ما از راستگرایان نشنالیست هستند که اینها برخلاف هر نوع مهاجرت و به صورت خاص مهاجرت کشورهای مسلمان هستند. یعنی اسلام حراسی در کشورهای اروپایی به یک مشکل اجتماعی تبدیل شده. وقتی میگیم مشکل اجتماعی، به این معناست که امکان داره این گپش به یک بحران کشانیده شده. از این سبب است که خب برخی از دولت ها میان مراودات ایجاد میکنند با طالبان، و این در واقع امون مشکل پیشتر را مطرح میکنه که چگونه است که اتحادیه اروپا از یک سو یک نهاد بسیار منسجم هست، دارای یک کمیسیون است که در واقع این اتحادیه را از لحاظ حکومتداری رهبری میکنه، و از سوی دیگر خود دولت‌های اروپایی ناقض کنوانسیون حقوق بشری اتحادیه اروپا میشن. این یک بحث بسیار جدی است داخل اروپا.
0: سپاسگزار. ولی خانم باختری، اتحادیه اروپا از این سیاست چی رو به دست میاره؟
1: خب شمار زیادی از سیاستمداران اروپایی یک استدلال دیگر هم در کنار مسائل تکنیکی مطرح میکنن، و او هم مسئله بحران بشری در افغانستان است و رسانش کمک ها به مردم افغانستان، و تصور بیشتر از اینایی است که به هر حال ما ناگزیر هستیم سطح از تعامل با طالبان داشته باشیم، به دلیل اینکه اول تأثیر بگذاریم بالای طالبان، سیاست ها و استراتژی های طالبان، و دوم بتانیم که به صورت مؤثر بر مردم افغانستان کمک رسانی کنیم، و در عین حال بتانیم در مورد مسائل حقوق بشری، مسائل آزادی های مدنی با طالبان گفتگو داشته باشیم و آهسته بتانیم به شکل آهسته و همچنان از طریق صحبت و گفتگو و دیالوگ بتانیم که یک تأثیر را داشته باشیم. و بسیاری از سیاستمداران اروپایی هنوز هم به این باور هستند که میتونن از طریق گفتگو و از طریق صحبت طالبان را به تغییر وادار بسازند. مثلا من نماینده خاص بریتانیا به افغانستان میتونم مثال بزنم که در یک ملاقاتی که ما یک شماره با ایشان داشتیم، اونا گفتن که خیلی هم ضرور است که ما تعامل و صحبت مستقیم با طالبان داشته باشیم، هم در رابطه با مسائل منطقه، مسائل ترانزیت، مسائل امنیت و همچنان کمک رسانی ما به مردم افغانستان. خب این یک استدلال است که متاسفانه یک قسمت های از این واقعیت هم داره. مدلی است که هر گونه صحبت و تعامل با طالبان میتونه که به مشروعیت بیشتر طالبان به انجام
0: بده. کمی رو میخواستم بپرسم، یعنی منم فامیل بانه بگویم، دلیل بگویم، هر چی که بگویم، باز شما نظرتانه بگویم، از روز اول که طالبان آمده به نام کمک رسانی و بحث اینمی چی میگن موضوعات بشری، آدم رفع میاله، ولی از این طرف مسائل حقوق بشری و کمک رسانی به مردم گرسنه هستن بدون شک وضعیت مردم بسیار خراب هستن، اما فکر نمی کنین که بگ نمی میرون مشکوک است؟ یعنی در یک جای هم به اصطلاح این خطرناک میتونه به افغانستان باشن، بور رقم که به اتحادیه اروپا خطرناک است. به گفته آقای ستیس خود اعتباردهی یعنی در نوع تعامل یک اتحادیه مثل اروپا با طالبانی به مردم افغانستان و با اینده افغانستان هم میتونه خطرناک باشه.
1: دقیقا این هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای اروپایی و هم به جهان پیامدهای بسیار سنگین خواهد داشته باشه. شما ببینین یک گروه مسلح تروریستی که با زور و اجبار و بدون انتخابات و بدون کدام ساز و کار قانونی قدرت در افغانستان به دست گرفتن و نه تنها اون که حقوق اساسی مردم از زیر پا کردن، زنان و دختران به کنجها و آشیار راندن و صدها و صدها مورد دیگر. هر گونه صحبت و تعامل با اینا در واقع یک خطر را به جهان و به منطقه ایجاد میکنه. این افرادگرایی و این تضییع حقوق بشر در داخل افغانستان همیشه در داخل باقی نمیمونه، این آیست آیسته به کشورهای منطقه و آیست آیسته به تمام جهان خواهد رسید و این هم مردم در واقع میدانن. در صحبتایی که اینجا با مردم اروپا میداشته باشیم هم از اینا از این تعامل دولتای خود نسبت به طالبان هراس دارن و نگران هستن که این تعاملات بیشتر و بیشتر نشه. یعنی در واقع شما ببینین که امین طالبی که 20 سال قبل 15 سال قبل اتحادیه اروپا کشورهای غربی در افغانستان با اونا می جنگیدن و به نام تروریست ازشان یاد می کردن، امروز چطور تبدیل شدن به عنوان یک بازیگر دولتی، در حالی که اینا خودشان هم می دانن که چنین نیست و هر گونه صحبت و هر گونه مشروعیت بخشی بر از اونا در واقع تقویت گروه های است که علی دولت‌های مشروع خود می جنگن و با زور و با ترور می خواهند قدرت به دست بگیرن. در واقع یک نوع مشروعیت بخشی به تمام اون حرکت های افراطی است.
0: خزینه های درست بختری صاحب حالی را نه طالبا را به رسمیت می شناسن نه به اصطلاح شکم مردم افغانستان سیر شد، یعنی یه روز وضعیت بدتر و خرابتر میشه. اما اینمی شرایطی که اینا فعلا با هم تجربه میکنن با توجه به تجربه شما چقدر میتونه دوام پیدا بکنه؟ چقدر وقت دیگه؟
1: خب شما ببینین که جهان و غرب نسبت به مسائل افغانستان اساسیت خود از دست دادن. افغانستان دیگر در آجندای ایشان و در اولویتشان قرار نداره. مسائل مختلف، بحران‌های مختلف دیگه در جهان است که میخواین به اون مسائل بپردازن. بنابراین به نظر ما اون توقع بسیار بزرگ را که ما از اتحادیه اروپا و از غرب و از جهان داریم این توقع را کمتر بسازیم. مسئله اساسی است که خود ما چی کار کرده میتونیم، خود ما چی تغییری را میتونیم در افغانستان داشته باشیم و بدون عزم و اراده و همچنان کار عملی در جغرافیای افغانستان تغییری وضعیت ناممکن است. ممکن اتحادیه اروپا یا غربی آمریکا از در جاهای از یک مسئله حمایت کنن یا حمایت نکنن، اما هیچ وقت نباید تیره فراموش کنیم که دیگه ما در آجندا نیستیم و کار را خودمون انجام
0: دادیم. مسئله بسیار مهم اشاره کردین، بعد ما در جنبندی بس با ستایی صاحب خاطر رفتم، اما خوشحال میشم که پیشنهاد شما رو هم بدانم. بدون شک شما بیشتر زنان افغانستان اشاره کردین، هر روز میبینیم یک خانم از افغانستان یا جمع از خانم های افغانستان در می اروپا با تمام مشکلاتی که دارن میرن اعتراض میکنن، صدا بلند میکنن، اعتصاب میکنن، در پشتی پارلمان برو، در پشتو پارلمان برو. خب خلاصه اینمی زنان بسیار زحمت میکشن، ایره باید بگویم یک واقعیت است و باید یاد شود. ولی خود شما چی پیشنهاد میکنین وقتی که اولویت نیستیم، وقتی که مهم برشان نیستیم، وقتی که در بیش از 20 سال گذشته همزمان یک حکومت ناکام بودیم، دستاوردی هم نداشتیم، فعلا از دید شما چی کار میتونه تاثیرگذار باشه روی اروپا؟
1: بله، خب من میخوایم دو پیشنهاد داشته باشم. یک پیشنهادی که به مردم افغانستان و به تمام مبارزین رای حق و رای مقاومت است است که ما باید دارای یک ساختار سیاسی باشیم. شما ببینید که فعلا مبارزات مدنی جریان داره، اما این مبارزات مدنی کاملا رنگ و بوی سیاسی نداره. ما با یک ساختار سیاسی نیازمند هستیم که تمام این هزینه هایی که میتیم در مبارزات مدنی ما در صحبت های ما و در گفتمان ها و بیانیه های خود هم از اینا منسجم در یک ساختار سیاسی به شکل بروکراتیک پیش بروه. یعنی در واقع ما در فقدان چنین چیزی به سر میبریم و متاسفانه که گروه های کلان سیاسی، گروه های کوچک، حتی جوانان افغانستان که ازشان توقع بیشتر میره، متاسفانه در این مدت نتونستن که یک انسجام کلان سیاسی و یک ساختار سیاسی رو به وجود بیارن. شما ببینید مثلا سفارت ما از 5 سال کار میکنه، ما در آخر چی ما هیچ گونه پشتوانه سیاسی نداریم. ما باید دارای پشتوانه کلان سیاسی باشیم و همچنان نتورکینگ یا شبکه سازی در داخل افغانستان با مردم افغانستان که به شکل هماهنگ این تلاش ها پیش بره. این پیشنهاد ما، پیشنهاد زیاد است هم به عنوان کلان، پیشنهاد کلان به مردم افغانستان و به مبارزین خود ما است. و پیشنهاد من که همیشه هم مطرح میکنم در صحبت های خود به اتحادیه اروپا و به غربی است که هر گونه تعامل سیاسی با طالبان در واقع در دراز مدت به امنیت و به زندگی مردم سایر کشورهای جهان هم صدمه خود رساند و در این مورد باید با احتیاط هرچی تمامتر پیش برمان.
0: سپاسگزار. بختری صاحب، یک تعداد کسایی که اگر میان فعالیت مدنی هم میکنن اوس امی خود صداقت هم بسیار مهم است. اکثریت به خاطر از ایست که به اصطلاح چند روز در شبکه اجتماعی نام از اینا در صدر باشه، از امو هم استفاده ابزاری است متاسفانه. در مورد جوان ها گفتین یک تعداد از جوان ها هنوز هم مصروف رهبرم تاج سرم هستن، یکیش اشرف غنی را بابا میگه، یکی هم پشت امپراتور میگرده و یکی هم دنبال کارهای دیگه است. اینا واقعیت های بسیار تلخ است، ولی بدون شک پیشنهاد شما بسیار بجا هسته. ستی صاحب، شما چی پیشنهاد میکنین؟ حالا خانم بختری میگه یک چارچوب سیاسی باید باشه. نظامی های ما کسایی که جبه دارن اعلامیه میتن که طالبا چرا سر پاکستان حمله میکنه، اونا مصروف فیسبوک هستن و کدام فعالیت هم ندارن. حالا چی کار باید چوه؟ واقعا چطور خطری که متوجه مردم است، نه متوجه گروه های سیاسی و مافیایی و تجارت پیشا و دکاندارا، چه رقم باید کار شوه؟
2: این یک سوال بسیار مهم و خوبی است. ببینین، ما بر شما یک مثال میدم. پار سال یکی از هموطنان ما در فشارهای زیاد اقرار داشت که باید اخراج شوه، یکی از این کشورهای همسایه ما در اسکندنوی. بعد از ما تقاضا شد که یک تحلیل حقوقی در زمینه بنویسم. تحلیل حقوقی ما بر بنیاد حقوق بین الملل بود و این بود که وقتی شما استرداد میکنین حتی یک جنایتکار، او هموطن ما یک جنایت بسیار فجیع کرده بود که امین حکنون هم در زندان است، اگر شما یک جنایتکار را حتی با کشور اصلیش استرداد میکنین و مسترد میکنین، این باید بر بنیاد حقوق بین الملل و حق استرداد صورت بگیره و این زمان صورت میگیره که دو دولت همدیگر را به رسمیت بشناسن و قانون استرداد را امضا بکنن. چنین چیزی با طالبان امکان نداره. حتی استرداد افرادی که دست به جنایات زدند در قوانین بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی و تخطی از قانون به حساب می آید. از این سبب بود که در تحلیل ما این مسئله مطرح شد و هموطن ما استرداد نشد. حالا چرا من این مثال دادم؟ مثال من این است که ما نیاز به لابیزم تخصصگرا داریم. ما نیاز داریم که جوانان ما، دانشمندان ما، کسانی که در دیاسپوراهای مختلف در کشورها زندگی میکنند، باید هوشیارانه برای دفاع از شهروندان افغانستان و برای منع این رابطه ناهنجار و غیر درست قانونی اروپا با طالبان تخصص گرایانه.
0: درست، دو مسئله. اولی که این سیاسیون افغانستان یک تعدادشان از یگانه چیزی که حساسیت دارن از آدمای با علم و با دانش و با تخصص است. همین شما که گفتین بیخی حساسیت دارن، ناجور میشن. اینا فقط چاپلوسا رو دوست دارن، از خودشان که خرابتراره. یک. دوی که اگر اینمی وضع دوام پیدا بکنه و کسی زحمت نکشه و کسی واقعا پیشنهادهای شما و خانم بختری را اجرا نکنه، چی اعتبار وجود داره که در دراز مدت طالب امی اتحادیه اروپا به رسمیت بشناسه؟ یک. یا در کوتاه مدت دیگه خانم بختری سفیر نباشه و ما در برنامه سفیر پیشین معرفی بکنه میشه، سفارتخانه رو بر طالبا بدن اکثریت شه؟
2: عالی سوال است. ببینین، کسانی که امی سیاسیون شما نام بردین، اگر از این روند حمایت نمیکنن، خودشان باید بدانن که یک روز دست و پایشان بسته شده و استرداد خواهند شد بر طالبان. نکته دومی که اگر هموطنان ما این روند را حمایت نکنند، این فرضیه را که شما پیشتر گفتین اتفاق خواهد افتاد و شهروندان ما به شکل بسیار ناهنجار و دستجمعی به افغانستان فرستاده خواهد شد و در برابرش طالبان امتیازات زیادی از اتحادیه اروپا خواهم گرفت. با باور ما این خطر کاملا در کمین نشسته و ما باید هوشیارانه در این زمینه کار بکنیم. و هموطنان ما گروه های درست است که هموطنان ما به ویژه زنان بسیار فعال هستند، ولی لابیزم که باید بکنن به نظر ما تخصص گرایانه نیست، بسیار پراکنده است، زحمت میکشن، کار میکنن، ولی باید در این زمینه کارهای دقیقتر و تخصصی صورت بگیره. چرا در اتحادیه اروپا تخصص است که حرف نهایی رو میزنه و قانون. اگر این دو مسئله رو شما توانستین هماهنگ بسازین، حتما شما با موافقت های دست میایید.
0: یعنی هنوز هم فرصت مانده ستیسه اگر کسی زحمت بکشه؟
2: هنوز فرصت است. هنوز ما در اتحادیه اروپا قانون ها و نهادهای نظارتی بسیار محکم در این زمینه وجود داره که اینا میتونن مومد بسیار قوی.
0: سپاسگزارم از خانم بختری و آقای ستیس که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6: مبارک.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: روی محلی در دایکندی تایید کردن که مردان تفنگدار ناشناس ناصر بهزاده حسینی افسر ارتش حکومت پیشین را در مرکز ولسوالی شهر سانین بلد با ضربه گلوله کشتند. با گفته منابع مردان مسلح موترسایکل سوار، این نظامی پیشین را شام جمعه 29 جوزا در بازار الخان در چند قدمی مخره ولسوالی کشتند. این رویداد حوالی ساعت 8 شام رخ داده است و دو فرد مسلح موترسایکل سوار در حالی که آقای بهزاد مصروف بستن دکان خود بود و سایه او شلیک کردند. نزدیکان نظامی پیشین و افغانستان اینترنشنال گفتند که مهاجمان با شلیک 3 گلوله او را کشتند و از ساحه فرار کردند. ناصر بهزاد حسینی در دوران حکومت جمهوریت در بخش تدارکات و هماهنگی فرماندهی ارتش در ولایت دایکندی ایفای وظیفه می‌کرد.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: حملات اسرائیل به جنوب لبنان در روز شنبه دست کم در کشته به جا گذاشته است. اسرائیل اعلام کرده است این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، انجام شده است. خبرگزاری ملی لبنان NNI اعلام کرده از حملات هوایی و گلوله‌باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه نبتیه گزارش شده و شماری از خانه‌ها و ساختمان‌های مسکونی تخریب شده است. بر اساس این گزارش در حمله جنگنده‌های اسرائیل به شهر ارباسلیم حدود ساعت 6:30 صبح به وقت محلی ستن کشته شدند. همچنین یک نفر در حمله به شهر دیرالزهرانی جان باخت و یک نفر دیگر نیز ساعت 7:30 صبح در پی حمله یک پهپاد به یک موتورسیکلت در شهر الدویر کشته شده است. یک منبع روز جمعه به شبکه CNN گفته است که آتش بس جدید میان اسرائیل و حزب الله خراب بود از ساعت 4 بعد از ظهر و وقت محلی آغاز شد. این در حال است که بیشتر یک مقام آمریکایی بر روی ترس گفته است اسرائیل و حزب الله روز جمعه بر سر آتش بس توافق کردند. توافقی که با گفته او با میانجیگری مذاکره کنندگان آمریکایی و قطری و با کمک ایران حاصل شده است. بر اساس توافق میان ایران و آمریکا دو طرف و متحدانشان باید به درگیری‌ها در همه جبهه‌ها از جمله لبنان پایان دهند. با این حال با وجود کاهش نسبی خشونت‌ها پس از اعلام توافق درگیری‌ها در روزهای اخیر دوباره شدت گرفته است. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان بیشتر بر روی طرز گفته بود که ایران به حزب الله اطلاع داده است که مذاکرات با واشنگتن بدون برقراری یک آتش بس جامی نمیتواند ادامه یابد. مقام های ارشد اسرائیل از توافق میان آمریکا و ایران انتقاد کرده و گفتند که این توافق نگرانی های اسرائیل درباره برنامه هسته ای ایران را به طور کامل برطرف نمی کند. تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند. اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا به جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند. با نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این تعارفات دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد. آتش بس که پس از تجدید درگیری ها برقرار شد و امیدها برای ادامه اجرایی یادداشت تفاهم 14 بندی جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده است. این توافق که اوایل هفته امضا شد توقف درگیری ها و آغاز یک دوره 60 روزه برای حل اختلافات درباره برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل مورد اختلاف را پیش بینی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپین دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپین دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی که قرار بود 29 جوان در سوئیس برگزار شود پس از تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد. این تحول ابهام های تازه درباره زمان سرگیری مذاکرات ایجاد کرده است. به نوشته واشنگتن پوست این مذاکرات برای تضمین بازگشایی تنگه هرمز بر روی کشتیرانی بین المللی و کمک به بازگرداندن ثبات به خاورمیانه اهمیت ویژه ای دارد. ترامپ آخرین بار ماه جون سال 2025 به کمپ دیوید سفر کرد. او در آن زمان با فرماندهان ارشد نظامی و مشاوران سیاست خارجی خود درباره اعتراضهای مرتبط با مهاجرت در کالیفرنیا، مسائل ایران و جنگ غزه گفتگو کرد. کمپ دیوید در کوهستان‌های کاتولیکی در ایالت ملن قرار دارد و یکی از شناخته‌ترین اقامتگاه‌های ریاست جمهوری آمریکا برای برگزاری نشست‌های امنیتی، سیاسی و دیپلماتیک به شمار می‌رود. دیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا اظهارات وزیر امنیت اسرائیل درباره آتش زدن حمل لبنان را محکوم کرد و آن را وحشتناک و نفرت انگیز خواند. پیشتر ایما تار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل در واکنش به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب جمعه گفته است سراسر لبنان باید در آتش بسوزد. بیشتر دو منبع امنیتی لبنان بر رویترز گفتند که اسرائیل در نخستین ساعات پس از اجرای شدن آتش بس در روز جمعه حدود 12 حمله هوایی انجام داده است. وزارت صحت لبنان نیز گزارش کرده است که حملات هوایی اسرائیل از نیمه شب تا کنون دست کم 47 کشته به جا گذاشته است. در مقابل اسرائیل اعلام کرده است که 4 سرباز این کشور در جنوب لبنان در یکی از مرگبارترین حملات حزب الله در جریان این جنگ کشته شدند. در واکنش وزیر امنیت اسرائیلی گفته است که این کشور باید در پاسخ به کشته شدن سربازان اسرائیلی در درگیری های شب گذشته با نیروهای گسترده واکنش نشان میدهد. او گفته است تمام لبنان باید در آتش بسوزد. وظیفه اصلی ما حفاظت از شهروندان اسرائیل و سربازان ارتش اسرائیل است و این تعهد بر هر ملاحظه دیگر اولویت دارد. با این حال وزیر خارجه بریتانیا این اظهارات مقام ارشد اسرائیلی را نفرت برانگیز خواند و از اسرائیل و حزب الله خواسته است که به آتش بس توافق شده و محافظت از غیر نظامیان پایبند باشد. سنه نقوی وزیر داخلی پاکستان برای گفتگو با مقامات جمهوری اسلامی شنبه 3 جوزا وارد مشهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که محسن نقوی در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان برای مذاکرات صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران بر رسانه‌ها گفته است که وزیر داخلی پاکستان در این سفر با همتای ایرانی و وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد کرد. همزمان رسانه‌های پاکستانی هدف سفر آقای نقوی را گفتگوهای سطح بالا در مورد امنیت منطقه‌ای، رابط پاکستان ایران و مذاکرات جاری ایالات متحده و جمهوری اسلامی عنوان کرده است. در یک ماه گذشته این 30 بار است که وزیر داخلی پاکستان به ایران می رود و قبل از این نیز در سفر بعد تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره توافق صلح با آمریکا گفتگو کرده بود. برخی از رسانه‌های پاکستان این سفر را نشان دهنده تعهد مدام اسلام آباد و ترویج از صلح گفتگو و تعامل دیپلماتیک عنوان کرده است. حوزه شریف نخست وزیر پاکستان میگوید با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی درباره توافق صلح ایران و آمریکا را در مذاکرات و گسترش روابط اقتصادی دو کشور تلفنی گفتگو کرده است. شهباز شریف روز جمعه در حساب کاربری خود در اکس نوشته است که در تماس تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از حمایت ریاض از تلاش‌های صلح پاکستان قدردانی کرده است و امضای توافق صلح اسلام

0: و چارچوب توافق صلح خبر داد و گفته است که دو طرف پس از گفتگوهای فشرده به متن نهایی رسیدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امضای تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و آمریکا را به هدف ملت ایران دانست و همچنین بر لزوم مبارزه با فساد و جایگزینی افراد توانمند و معتدل با افراد فاسد و افراطی برای حفاظت از منافع این تفاهم‌نامه و توقف اعدام در ایران تاکید کرده است. بر گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان او گفته است فساد در بسیاری از بخش‌های کشور بیداد می‌کند. او اضافه کرده است دغدغه و نگرانی مردم این است که اگر فسادهای مالی موجود در کشور از بین نروند، این خطر وجود دارد که بخش زیاد از این دارایی‌ها بلوک شده بر اثر همان فسادها حیف و مال شوند و مردم ایران که در طول این سال‌ها رنج و گرسنگی را تحمل کردند، از این سرمایه‌ها و دارایی‌ها بی‌بهره شوند و مشکلاتشان حل نگردد. مولوی عبدالحمید به اهمیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرده و گفته است که خاورمیانه نیازمند یک صلح جامعی فراگیر و پایدار است که حتی بتواند به اختلافات دیرینه اسرائیل و فلسطینی ها پایان دهد و در خصوص مسئله فلسطین یک صلح عادلانه صورت گیرد. مولوی عبدالحمید بر لزوم تغییر در سیاست های خارجی و داخلی تاکید کرده و افزوده است ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و ادیان مختلف ملت متکثر است و انتظار است تمام این اقوام و مذاهب و ادیان در شرایط جدید کشور دیده شوند. پژوهش تازه با بررسی اطلاعات افراد در 18 کشور جهان نشان می‌دهد بزرگسالانی که بیشتر احساس تنهایی می‌کنند با پایش توانایی‌های ذهنی و بوداتر شدن عمر روبرو هستند. این پژوهش که توسط دانشگاه کالیفرنیا انجام شده تاثیر احساس تنهایی را بر سلامت ذهنی و طول عمر بررسی کرده است. پژوهشگران در این مطالعه میان احساس تنهایی و تنها بودن تفاوت قائل هستند. با گفته آنان احساس تنهایی یک تجربه ذهنی و عاطفی است که ممکن است حتی در حضور دیگران نیز به وجود بیاید و این معنا که فرد می تواند در میان جمع باشد اما همچنان احساس تنهایی کند. در مقابل تنها بودن به شرایط فیزیکی و میزان حضور فرد در کنار دیگران مربوط می شود و این معنا که برخی افراد ممکن است تنها زندگی کنند اما از این وضعیت رضایت داشته باشند و احساس تنهایی نکنند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
3: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز، سوی تو و ساون دشت های تشنه دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44

0: 4 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
1: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
2: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سفر هیئت آمریکا و ایران به سوئیس، قالیباف رئیس هیئت ایرانی است. مذاکرات یک شنبه برگزار می‌شود. تنش‌های تازه در خاورمیانه، آتش بس در لبنان پس از حملات مرگبار اسرائیل دوباره برقرار شد. و رویارویی هالند و سویدن در گروه ششم جام جهانی 2026. تا این دم هالند 4، سویدن 1 گل به ثمر رساندند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. محمد باقر قالیباف در رأس یک هیئت راهی سوئیس شده تا رو در رو با نمایندگان آمریکا گفتگو کند. خبرگزاری ها از رسیدن ویتکاف نماینده ویژه ترامپ خبر دادند و همچنان گفتند که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا هم به زودی راهی سوئیس خواهد شد. مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان تهران و واشنگتن در سوئیس که قرار بود دیروز برگزار شود، پس از تجدید درگیری ها در لبنان لغو شد. همزمان خبرگزاری های داخلی در ایران گزارش دادند وزیر داخلی پاکستان روز شنبه به تهران رفته است. وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد به دلیل محرمانه بودن مذاکرات هیچ اطلاعات بیشتری در مورد افراد حاضر یا موضوعهای گفتگو منتشر نخواهد شد. در این بیانیه آمده سوئیس به ایجاد فضای امن و آرام برای پیشبرد مذاکرات آمریکا و ایران ادامه خواهد داد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه که تعهدات واضحی است، به ویژه بند اول که پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان را میخواهد، اما طرف مقابل به تعهدش در توقف آتش در لبنان و وادار کردن اسرائیل به آن عمل نکرده و این نقض سریع تفاهم آتش بس است.
1: بند 13 یادداشت تفاهم خیلی روشن هست. مذاکرات برای توافق نهایی در زمانی شروع میشه که اجرای تعهدات وفق بندهای 1, 4, 5, 10 و 11 شروع بشه و اجراش ادامه پیدا بکنه. متاسفانه ما شاهد اون وضعیت نیستیم، لذا در این سفر، در این مذاکرات قرار هست ما در مورد اجرای تعهدات طرف مقابل مطالبه گری داشته باشیم و مشخص بشه که طرف مقابل به چه نحو میخواد تعهدات خودش رو اجرا بکنه. تعهدات خیلی روشن هست. بند 1 یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم سکیونیستی رو، وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن و این نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد. در رابطه با خاتمه محاصره دریایی از اون طرف، بازگشایی تنگه هرمز، خب تعهدات عمل شده، ولی یادداشت تفاهم یک بسته است، یک پکیج هست و لذا اگر جزئی از این تفاهم ها، جزئی از این تعهدات اجرا نشه، کلیت یادداشت تفاهم دچار مشکل میشه، به ویژه وقتی در نظر بگیریم که بند 1 تفاهم مهمترین بخش از اون هست و از این جهت خب طرف مقابل باید هر چه سریعتر تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه، در غیر این صورت خب کلیت تفاهم دچار مشکل خواهد شد.
0: از سوی دیگر ارگان اطلاع رسانی وابسته به سپاه پاسداران دیدار هیئت ایرانی و آمریکایی در سوئیس را غیر قابل توجیه خواندم. خبرگزاری تسنیم نوشت مقامات مذاکره کننده نه تنها باید هر گونه گفتگویی را تعلیق کنند، بلکه تا دیر نشده باید تنگه هرمز را نیز کامل ببندند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بار دیگر با حمله به مخالفانش از سیاست‌های خود در برابر جمهوری اسلامی دفاع کرد. او در پیام در شبکه اجتماعی خودش مدعی شده که سیاست‌های دولت او باعث شکست نظامی جمهوری اسلامی شده است. ترامپ با انتقاد از دولت‌های پیشین آمریکا نوشت جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بدون پاسخگویی به کشتار ادامه داده، اما با روی کار آمدن او شرایط تغییر کرده است. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن گزارش می‌دهد.
2: مسئله مهم انرژی هستش که اینجا در آمریکا وجود داره. به تحلیل بسیاری از تحلیلگران، طرف آمریکایی به هر قیمتی ترجیح میده این مذاکرات به نتیجه برسه. گویا که در این میان مسئله اتفاقات و چالش‌هایی که در جنوب لبنان و شمال اسرائیل داره اتفاق میفته، عملاً بندی است که خود به خود باعث این شده که جمهوری اسلامی بهانه‌ای داشته باشه برای سلب توافق یا ایجاد اختلال در برگزاری برنامه‌ها. در دور اول که حدود 48 ساعتی پیش بود که قرار بود مذاکرات روز جمعه انجام بشه، با حمله اسرائیل به مواضع حزب الله که پیش از این بنیامین نتانیاهو تایید کرده بود که با دستور مستقیم اون به 150 مرکز حزب الله در جنوب لبنان حمله شده، ایران مذاکرات رو موفق کرد. اگرچه طرف ایرانی با کمی تعدیل بعداً بهانه کرد که به دلیل مسئله محرم هستش این کار انجام شده، اما در وزارت خارجه ایران تایید شده که مسئله مهم بند اول توافق هستش که همه طرفین باید مسئله آتش بس بعد از حمله رو رعایت کنن و در لبنان هم شامل چنین چیزی خواهد شد. اما تماس‌های ترامپ با آقای نتانیاهو باعث این شد که یک آتش بس از بعد از ظهر روز جمعه ساعت 4 به وقت محلی آغاز بشه و به نظر می‌رسید وضعیت متعادل شده. اما باز هم حملاتی که دیشب انجام شده، اسرائیل میگه حزب الله با حمله به چند نقطه آغاز کرده و در واقع و حزب الله هم میگه اسرائیل بدون هیچ دلیلی باز هم مراکزی رو زده که منتهی به کشته شدن افراد شده. این مذاکرات در وضعیت شکننده قرار گرفت. قرارگاه خاتم در ایران ساعتی پیش اعلام کرد که تنگه هرمز رو بسته و تردد از این منطقه عملی نیست. سپاه پاسداران اعلام کرده در صورت تردد هر کشتی ممکن که خطراتی متوجهش بشه. اما جی دی ونس معاون آقای ترامپ درست صحبتی مقابل این موضوع رو مطرح میکنه. دست کم 55 کشتی عبور کرده، 17 میلیون بشکه نفت هم رفته. حالا در دیداری که فردا قرار هستش، به نظر میرسه که حتی محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم تیم ایرانی رو حمله خواهد کرد و دوحه نماینده خودش رو میفرسته، این مذاکرات جدیتر از اون هستش که احتمالاً بخواد با مسائل اینچنینی رفع نشه. گویا که طرف ایرانی هنوز در مورد بند 1 4 5 10 و 11 که تعهدات مالی هستش میگه تا اینها عملی نشه، به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران، تا زمانی که مسائل مالی حل نشه عملاً این توافق نمیتونه توافق جدی باشه و حتی تهدید کرده اگر نباشه ممکنه کل این تفاهم‌نامه روی هوا باشه.
0: حملات اسرائیل در لبنان امروز و تنها ساعات پس از توافق آتش بس با حزب الله تا کنون دست کم 15 کشته بر جای گذاشته است. با گفته مقامات یک سرباز لبنانی هم در میان کشته شدگان است. اسرائیل میگوید این حملات در پاسخ به پرتابه هایی است که حزب الله به سمت نیروهای اسرائیلی شلیک می کند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش کرده که جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی چندین مکان را در جنوب و دره بقا هدف قرار دادند. بیشتر در این گزارش.
3: حملات بیوقفه اسرائیل به حزب الله لبنان همزمان با زمزمه های آتش بس، در حالی که امیدهای برای کاهش تنش ها پس از اعلام آتش بس میان اسرائیل و حزب الله شکل گرفته بود، گزارش ها از ادامه حملات هوایی اسرائیل به مناطق مختلف جنوب لبنان حاکی است. رسانه های لبنانی اعلام کردند که از شامگاه جمعه تا صبح شنبه جنگنده ها و پهپادهای اسرائیلی مجموعی از حملات را در منطقه نبتیه انجام دادند. این حملات به تخریب تعداد از ساختمان‌های مسکونی و خانه‌ها در این منطقه منجر شده.
4: ما آواره شدیم و حالا برگشتیم. ویرانی زیاد وجود دارد، اما خدا را شکر که همچنان استادگی می‌کنیم و هرگز شکست نخواهیم خورد. همانطور که می‌بینید ما اینجا مانده‌ایم، در میان ویرانه‌ها و بر روی خرابه‌ها می‌مانیم و تا پای جان به مقاومت و پایداری خود ادامه می‌دهیم.
3: اسرائیل اما اعلام کرده است که این حملات در واکنش به پرتاب گلوله‌های از سوی حزب الله انجام شده. بر اساس آمار منتشر شده، در نتیجه این حملات دست کم 12 نفر جان خود را از دست دادند.
4: اسرائیل به تعهدات خود پایبند نیست. این اسرائیل بود که در نتیجه تجاوزهایش مقاومت را به وجود آورد. اسرائیل بود که در پی تجاوزهای خود زمینه شکلگیری مقاومت را فراهم کرد.
3: ارتش اسرائیل نیز این تحولات را در چارچوب ضد حمله توصیف کرده و مدعی شده که در عملات متقابل حزب الله 4 نیروی این کشور از جمله یک فرمانده کشته شدند. نتانیاهو میگوید اسرائیل هیچ گونه حمله به نیروها یا خاک خود را تحمل نخواهد کرد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز با موضع تندتر گفته تمام لبنان باید در آتش بسوزد. همه اینها دقیقا چند ساعت پس از آن روی داد که امریکا از آتش بس بین حزب الله و اسرائیل خبر داد و جدال لفظی بین مقام های امریکایی و سیاستمداران اسرائیلی به شکل بی پیشینه بالا گرفت. اما ظاهرا تل آویو به جای تمکین و همراهی با خواست امریکا راه خود را در پیش گرفته، راهی که بیش از هر چیز تفاهم نامه امریکا و ایران را تهدید میکند. برای همین خوشبینی ها درباره بازگشت آرامش به خاورمیانه خیلی ممکن است دوام نیاره، چرا که تا حزب الله و اسرائیل دست به مش هستند وضعیت همچنان شکننده است و هنوز امیدواری برای آرامش پایدار در منطقه خیلی زود است.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. 5 فلسطینی در حمله هوایی بامداد امروز ارتش اسرائیل به یک ساختمان مسکونی در شهر غزه کشته شدند. پس از این حمله شمار از شهروندان فلسطینی در بیمارستان شفا محل انتقال اجساد قربانیان برای تشییع و عزاداری تجمع کردند. از زمان برقراری آتش بس با میانجیگری آمریکا در اکتبر سال گذشته بیش از 1000 فلسطینی در حملات و تیراندازی های اسرائیل جان باختند. رئیس جمهور میانمار در جریان یک سفر رسمی به پکن از اشتیاق به همکاری‌های عمیق‌تر و همه‌جانبه با چین سخن گفته است. این اولین سفر رسمی او به چین پس از رسیدن به ریاست جمهوری است. چین و میانمار در حال 76مین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک خود را جشن می‌گیرند که بر گسترش هرچه بیشتر روابط در حوزه فناوری و هوش مصنوعی تاکید دارند. در پی آتش سوزی در یک هتل در جمهوری دومینیکن یک زن 46 ساله ایتالیایی جان باخت و حدود 1700 مهمان از محل تخلیه شدند. مقام های امدادی اعلام کردند چند نفر نیز تحت درمان قرار گرفتند. آتش مهار شده اما علت وقوع این حادثه همچنان در دست بررسی است. دسترسی به حساب‌های اکس تعداد از سازمان‌های فعال در حوزه حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، حقوق زنان و حقوق بشر در ترکیه محدود شده است. این محدودیت به دنبال درخواست دولت ترکیه و در چارچوب قوانین محلی این کشور اعمال شده است. انجمن حقوق بشر ترکیه این اقدام را نقض آزادی بیان و برابری شهروندی دانسته‌اند. همکارم فرزیا ثابتی از انقره گزارش می‌دهد.
5: شبکه اجتماعی ایکس به درخواست دولت ترکیه حساب کاربری برخی گروه‌های فعال در زمینه حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی را مسدود کرده. در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه‌ها ارسال کرده، به این نکته اشاره شده که این مسدودیت با درخواست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات دولت ترکیه صورت گرفته و بر اساس قوانین محلی ترکیه این حساب‌های کاربری در داخل خاک ترکیه قابل دسترس نخواهند بود. مبنای حقوقی این فیلترینگ هم قانونی هستش که در سال 2007 در ترکیه برای جلوگیری از جرایم آنلاین وضع شده. ماده حقوقی در این قانون هم چارچوب فیلترینگ رو مشخص می‌کنه و مصادیقی مانند کودک آزاری، آزار جنسی و جنسیتی، تشویق به مصرف مواد مخدر و یا تشویق به خودکشی مسائلی هستند که باعث حذف محتوا و فیلترینگ میشن. اما در پیامی که شبکه اجتماعی ایکس به مدیران این گروه ها ارسال کرده به مصادیق جرم اونها اشاره نشده و همین ابهام هم باعث انتقادهای زیاد در بین فعالین حقوق بشر در ترکیه شده و اونها به این مسئله اشاره میکنن که مسدود شدن این حساب ها ارتباط این گروه ها با مخاطبین خود و همچنین قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی رو محدود میکنه و این مسئله رو نقض آزادی بیان، نقض حقوق شهروندی و نقض حق تشکلیابی دونستن. در همین راستا هم از سازمانهای بین المللی از جمله شورای اروپا خواستن که به این مسئله واکنش نشون داده بشه و به نوعی این مسئله رو به عرصه سیاسی کشوندن.
0: حالا هم نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیام در شبکه اجتماعی خودش بار دیگر از جورجا میلونی نخست وزیر ایتالیا به شدت انتقاد کرده است. آقای ترامپ بار دیگر مدعی شده که خانم میلونی برای گرفتن عکس با او درخواست کرده بود، اما همزمان از حمایت نکردن ایتالیا از تلاش‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. این در حالی است که خانم میلونی پیشتر این ادعا را رد کرده و گفته بود ترامپ ماجرای درخواست عکس را ساخته است. رئیس جمهوری ایالات متحده از هواپیمای بوئینگ 747 جدیدی که سال گذشته از سوی قطر به آمریکا اهدا شده بود بازدید کرد. این هواپیمای لوکس پس از بازسازی و ارتقای گسترده به زودی به ناوگان هواپیمای ویژه ریاست جمهوری ایر فورس ون ملحق می شود. با این حال پذیرش این هدیه گران قیمت از قطر و همچنین هزینه های نامشخص ارتقا و نگرانی ها درباره مسائل امنیتی انتقادهایی را در آمریکا به همراه داشته است. فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده یا سنتکام اعلام کرده که جنگنده های F-16 نیروی هوایی ایالات متحده همچنان به ماموریت های گشت‌زنی خود در آسمان خاورمیانه ادامه می دهند. سنتکام با انتشار تصاویر گفته که این جنگنده ها در جریان پروازهای عملیاتی و گشت‌زنی عملیات سوختگیری هوایی را انجام دادند. با گفته سنتکام نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه همچنان در حالت آماده باش قرار دارند.

0: تیم‌های ملی فوتبال هلند و سویدن در گروه ششم جام جهانی به دیدار هم رفتند. بازی میان دو تیم ادامه دارد و تا این دم هلند 4 گل و سویدن 1 گل هلند را به ثمر رسانده. هلند بازی اول خود را با تساوی پشت سر گذاشتنده و سویدن با کسب 3 امتیاز در بازی نخست صدرنشین گروه است. کاخ سفید مشغول بررسی وضعیت و محدودیت‌های مربوط به سفر تیم ملی ایران به آمریکا است. رئیس کارگروه جام جهانی کاخ سفید گفته بحث‌های درباره زمان ورود و خروج تیم ایران برای بازی سوم مرحله گروهی در جریان است. ایران در بازی سوم مرحله گروهی در شهر سیاتل با مصر بازی می‌کند. تیم ملی یک روز پیش از مسابقه وارد آمریکا می‌شود و بلافاصله بعد از پایان بازی باید خاک این کشور را ترک کند. همکارم رضا محدث از لس آنجلس ایالت کالیفرنیای آمریکا با ما همراه شده. رضا، ابتدا درباره بازی بعدی تیم ملی و محدودیت های ویزای بازیکنان ایران بر ما بگو.
1: خدمت شما عرض کنم که ما مقابل هتل وستریفت شهر لس آنجلس هستیم، جایی که انتظار میره تا ساعتی دیگه کاروان تیم فوتبال ایران بیاد و در این هتل مستقر بشه. همطور که میدونید تیم ایران قراره که فردا دومین بازی مرحله گروهی خودش در رقابت‌های جام جهانی رو برگزار بکنه مقابل تیم قدرتمند بلژیک. بسیاری معتقدند که این بازی سخت‌ترین بازی مرحله گروهی تیم ایران خواهد بود مقابل تیم بسیار قدرتمند بلژیک. انتظار میره که تا دقایقی دیگه خاک مکزیک رو تیم ایران ترک بکنه، تیخوانای مکزیک رو، و در یک پرواز تقریباً 30 دقیقه‌ای از تیخوانا هلوهوش ساعت 12:30 ظهر به وقت محلی برسه به خاک ایالات متحده در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس، و بعد از اون پس از گذراندن کارهایی که انجام میشه، مقدمات ورود به ایالات متحده، بیان و در این هتل مستقر بشن. بعد از ظهر هم برن تمرینات خودشون رو انجام بدن، آخرین تمرین پیش از رقابت مقابل بلژیک و البته کنفرانس خبری که امیر قلعه‌نویی و سعید عزت‌اللهی قرار برگزار بکنن، کنفرانس خبری مربوط به اون. اما در مورد این عدم صدور ویزاها، باز هم میدونیم که مقامات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی دست بردار نیستن. باز هم گویا درخواست داده بودند که برای این بازی هم بیان در ورزشگاه حاضر بشن در خاک ایالات متحده، که باز هم با در بسته آمریکا مواجه میشن. در مورد همین حضور یک روزه اونها هم بسیار حرف و حدیث زیاد. اونها خودشون رو مظلوم ترین تیم جام جهانی معرفی میکنن، در صورتی که اگر بخوایم به آمار و ارقام و پروازهایی که کشورها انجام میدن نگاه بکنیم اصلا اینطور نیست. به طور مثال خدمت شما عرض بکنم که همین روز گذشته تیم آمریکا 1350 کیلومتر رو طی کرده بود، از اورنج کاونتی اومده بود به سیاتل، بازی خودش رو اونجا انجام داده بود و بلافاصله، دقیقاً تاکید میکنم بلافاصله بعد از انجام مسابقه مجددا سیاتل رو ترک کرد، برگشت به اورنج کاونتی و دوباره مسیر 2 ساعت 45 دقیقه‌ای راه رو طی کردند و اونجا مستقر شدند. تیم ایران هم بر اساس قوانینی که مسابقات جام جهانی داره، ماده 18 بند سوم، یک روز قبل از آغاز مسابقات میتونه رسما در شهری که اونجا حضور داره مسابقه اون برگزار میشه حضور پیدا بکنه. در شرایط استثنایی و شرایط ویژه میتونن از فیفا درخواست بکنن که 2 روز زودتر بیان، اما شرایط عادی، مثلا بلژیکی ها خودشون 2 ساعت راه طی کردن تا به اینجا برسن، تیم ایران حدودا 30 دقیقه مسیر داره که بیاد و اینجا مستقر بشه و در اینجا حاضر بشه، مستقر بشن در هتل و برن تمرین آخر خودشون رو انجام بدن. اگر بخوایم نگاهی بکنیم باز هم از نظر عدد و ارقام، مظلوم ترین تیم در پایان مرحله گروهی تیم بوسنی هرزگوین خواهد بود که در مجموع 9000 کیلومتر مسیر رو طی میکنه برای انجام مسابقه خودش.
0: همکارم رضا محدث، ممنون از این که جریان این مسابقات 2026 با ما و بیننده ها در میان گذاشته. سپاس. گروه اپرای ملی یونان نسخه بازآفرینی شده از اپرای مشهور میدعا را در مهمترین تالار باستانی این کشور بر روی صحنه برده است. این مکان از مشهورترین تماشاخانه های دنیای باستان به شمار می رود و داستان میدعا تلخترین تراژدی از کتاب اودیسه است، کتابی که شاهنامه اروپا دانسته می شود. زکریا نایبی از این اجرای هنری درخشان گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم.
2: میدیا یکی از پیچیده‌ترین و ماندگارترین شخصیت‌ها در تاریخ اپرا است. داستان او از اسطوره‌های یونان باستان سرچشمه می‌گیرد. زنی که پس از خیانت همسرش در اوج خشم و اندوه دست به اقدام هولناک می‌زند. به همین دلیل ایفای این نقش توسط گروه اپرای ملی یونان و در این تالار تاریخی تنها به توانایی آوازخوانی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند قدرت بازیگری، درک عمیق روان انسان و آمادگی روحی است. 65 سال پیش ماریا کالاکاس، خواننده افسانه‌ای اپرا، همین نقش را در اپیداروس اجرا کرد، اجرایی که هنوز هم از آن به عنوان یکی از درخشان‌ترین لحظه‌های تاریخ اپرا یاد می‌شود.
3: خود شخصیت مریا فوق‌العاده چالش برانگیز است، زیرا تنها خواندن این نقش کافی نیست، باید آن را تفسیر و زندگی کرد. شما باید به مریا تبدیل شوید، به آن زن، جادوگر، ساحره و در نهایت مادری که دست به عمل هولناک میزند. باید واقعا در پوست او فرو بروید و شخصیت مریا را به طور کامل زندگی کنید. این کار بسیار دشوار است، به ویژه در اینجا که ماریا کالاس این نقش را به شکل باشکوه اجرا کرده بود.
2: این بازآفرینی پل میان گذشته و امروز است. در میان قرن بیستم ماریا کالاکاس با اجرای چندین نقش ماندگار تحول بزرگی در دنیای اپرا ایجاد کرد و به یکی از بزرگترین ستارگان موسیقی کلاسیک جهان بدل شد. اجرای او در نقش مدعا در این تالار هنوز هم به یاد آورده می شود.
4: نخستین چالش این بود که تمام مطالب و اسناد موجود را مطالعه کنیم، آنها را سازماندهی کنیم و درک روشن از این به دست آوریم که این اثر در گذشته چه بوده و اکنون باید به چه چیز تبدیل شود. در واقع شما باید خود را با هنرمندانی که امروز آن را اجرا می کنند وفق
2: دهید. اکنون پس از گذشت دهه‌ها هنرمندان نسل جدید بار دیگر این اثر را در همان صحنه تاریخی زنده کردند. تلاش برای احیای یکی از مهمترین میراث‌های هنری اپرا و ادای احترام به هنرمندی که نامش به داستان‌های بزرگترین کتاب شعر تاریخ اروپا گره خورده است. زکریا نایبی، لندن.
0: قبل یادآوری می‌دارم که بازی هالند و سویدن به دقایق پایانی رسیده. تا این دم هالند 5 و سویدن 1 گل به ثمر رسانده است. اما در پایان این مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از آیین سنتی صید مرغابی که به مناسبت جشنواره قایق اژدها در هونان چین برگزار شده. این آیین سنتی که ریشه در فرهنگ کشاورزی منطقه دارد و یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی و گردشگری این منطقه تبدیل شده است. این بود مجموع خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Afghanistan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: تویتر گزارش داده است همزمان با برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، استیو ویتاکف رسانه ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران راهی سوئیس شدند، اقدامی که میتواند آغازگر مذاکرات فنی برای تبادل تفاهم تهران و واشنگتن به یک توافق دائمی باشد. طبق گزارش ویتاکف راهی سوئیس شده تا با جرد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا که از پیش در این کشور حضور دارد به پیوندند. بر اساس این گزارش عباس عراقچی وزیر خارجه حکومت ایران نیز قصد دارد روز شنبه به سوئیس سفر کند و نوشته رویترز این تحولات میتواند نشانه آغاز مذاکرات فنی میان دو طرف برای دستیابی به یک توافق دائمی باشد. این تعرفات دیپلماتیک پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله در لبنان صورت میگیرد.
3: صدای شما
4: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در حال برای دومین بار از زمان بازگشت به قدرت راهی کمپ دیوید می شود که مذاکرات برنامه‌ریزی شده میان واشنگتن و تهران در سوئیس انجام نشد و آینده گفتگوهای مرتبط با پایان جنگ ایران و بازگشایی تنگه هرمز به ابهام روبرو است. یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است ترامپ در جریان اقامت آخر هفته خود در کمپ دیوید نشست‌های سیاسی و مرتبط با سیاست‌گذاری برگزار خواهد کرد. اعضای خانواده او نیز به مناسبت روز پدر که یک شنبه 31 جوزا است در این سفر حضور خواهد داشت. خبرگزاری رویترز جمعه 29 جوزا نوشته است این سفر در شرایط انجام می شود که دولت ترامپ برای دستیابی به توافق نهایی با جمهوری اسلامی تلاش می کند. توافقی که به گفته منتقدان امتیازهای قابل توجهی در اختیار تهران قرار می داد و با مخالفت های در داخل آمریکا روبرو شده است.
8: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بتو دل بفغانم پری رو پری رو بتو دل بفغانم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما در همه جا.